0: Kæru hlustendur, nú komið að næturútvarpi. Fyrst endurflytjum við spegilinn.
1: Þetta er spegillinn umsjón hefur Anna Kristín Jónsdóttir. Fjármálaráðherra lagði fram hallalaus fjárlög þegar þing kom saman en tekjurna sem þar var gengið út frá hafa til dæmis þegar skerst 1,5 miljard vegna aðgerða stjórnarinnar til að stuðla kjarasamningum. Rekstragat sem blasir við Landspítalanum á næsta ári upp á 2 miljarda og það vantar víðarfé til dæmis til að ljúka fjármögnun á nýjum björgunaskipum Landsbjargar þar sem vantar 1,5 miljard upp á. Byrjum á spítalanum.
2: Í fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2027 reikna með að heildar útgjöld ríkissjóðs verði 1.765 miljardar króna. Mikil áhersla lögð á að skila hallalausum fjárlögum en áætlaður afgangur ekki mikill og ljóst að ekki má mikið út af bregða. Það þess vegna ekki víst að þær stofnanir sem sendin umsagnir fjárlagafrumvarpið og báðu meiri peninga fái óskir sínar uppfylltar. Ein af þessum stofnunum Landspítalinn, en spítalinn hefur reyndar oft áður gert athugasemdir við fjárlagafrumvarp. Samkvæmt frumvarpi til fjárlaga 2027 verður framlag úr ríkissjóði til spítalans tæplega 123 milljarðar króna. Spegillinn ræddi við Runólf Pálsson, forstjóra Landspítalans, og spurði hann hvers vegna þessi fjárhæð dygði ekki til.
3: Það nú ýmsar ástæður fyrir því. Róðurinn hefur verið þungur síðustu ár. Aukning verkefna hefur verið stöðu og bara í takt við það sem að við erum að búast vegna bara fjölguna fólks á Íslandi síðustu ár og sérstaklega vegna hlutfallslegra aukningar meðal eldra fólks sem að er sá hópur sem að mest nýtur þjónustu spítalans. Þannig að fjárveitingar hafa að okkar mæti ekki haldið í við þessa þróun og sérstaklega ekki núna þetta ár 2026 og 2027 þar sem er líka verið að fara fram á hagræðingu. Það sé að raunvöxturinn sem að jafnan vísa til, sem á að mæta þessari ætluðu verkefna aukningu vegna lífræðilega breytinga og annara aðstæna, þessi raunvöxtur hefur ekki verið fullnægjandi.
2: Verði fjárveitingin ekki hækkuð, verði spítalinn að draga saman seglin eins og hægt er. Runólfur bendir á að Landspítalinn gegni gríðarlega mikilvægu hlutverki. Hann sé eina stóra sjúkrahús landsins, eini spítalinn á höfuðborgarsvæðinu og sinni einni sérhæðri þjónustu fyrir íbúum all land ásamt því að vera helsta vísindastofnun landsins á sviði heilbrigðisvísinda.
3: Klíniska þjónustan alltaf í fyrirrúmi þannig að óneitanlega þá kemur samdráttur sérstaklega niður á háskólahlutverkinu. En núna, þegar horft til þróuna síðustu ára, við erum með verulegan halla á rekstri spítalans á þessu ári, fyrirsjáanlegan halla á næsta ári, ef við náum ekki að láta einhvern veginn enda ná saman, sem er okkur ber að gera, en þá óhjákvæmilega þá er hægt við því að byrð eftir þjónustu, skipulegri þjónustu sérstaklega muni lengjast.
2: 75% af útgjöldu spítalans eru vegna launa. Runólfur segir það hafa verið mikla áskorun fyrir spítalann að takast á við styttingu vinnuviku heilbrigðisstarfsfólks. Hann nefnir sem dæmi að með henni hafi myndast mönnunargat hjá hjúkrunarfræðingum á spítalanum upp á 17%. Dregist hafi að fá endurmat á launakostnaði og það skýri hallan á yfirstandandi ári að stórum hluta.
3: Við mátum það svo að það vantaði 2,4 miljarða inn í fjárframlag til spítalans fyrir 2026 að mæta þessum launauka.
2: Segir Runólfur, en alls stefnir í að hallinn á rekstri Landspítalans á þessu ári verðum 4 miljardar. Teik sé á loftum að spítalinn fá þetta bætt og þá eigi að draga verulega úr hallarekstri þessa árs.
4: Ekki tægt að gera breytingar bara til að auka afkost og minka kostnaðin innan spítalans sem að geti þá bætt reksturinn þessa 2 miljardar sem að upp á vantar?
3: Þetta er enda mjög spurning sem er búin að vera, sem hefur verið uppi lengi. Og við höfum stöður verið að vinna slíkum umbótum, verði ég að segja, vegna þess að það hefur í rauninni, þetta er náttúrulega gríðalega há fjárhæð sem fer til spítalans og ekki síst hérna á íslenskan mælikvarða og þá er eðlilegt að spurt sé, ég meina, hvað munar 1% eða 2%? En eins og ég segi að sko, það má segja alveg frá því að sjúkrahúsin 2 voru saminuð hér í Reykjavík, aldamótin á þessum aldarfjórðungi sem síðan er liðin að þá hefur verið aðhald var að því rekstur Landspítala og stöðust verið að leita leiða og á einhvernig tímapunkti þá að þá eru bara ekki nægileg tækifæri til þess og ég lít svo á að við sem komin þangað núna, það verður að segjast að við höfum sko litið svo á að háskólahlutur spítalans hefur verið vanfjármagna lengi. Það líka stórt og veigamikið hlutverk. Það verið að fjölga hérna nemendum, það aukin hérna, eftirspurn eftir starfsfólki í heilbrigðisgreinum. Við þurfum að huga framtíðinni þar sem að við vitum að með hverju árinu mun verkefnum fjölga, við þurfum fleira fólk en við höfum það ekki. Við þurfum að mennta þetta fólk, þannig að við þurfum að geta hlúðað háskólahlutverkinu og í því tilliti þá líka vísindastarf mikilvægt sem hefur verið vanfjármagnað. Við erum ekki með mikið að vísindafólki sem að einbeiti sér að vísindastofnum eins og mjög mörg háskólasjúkrahús eru. Nánast er það óþekkt að svo sé ekki. Þannig að við erum stöndum höllum fæti og þess vegna er mjög erfitt fyrir okkur að finna endalaust nýja leiðir til þess að skapa svigrúm fyrir okkur til þess að geta haldið úti þeirri starfsemi sem okkur ber að öllu leiti og það er sannlega raunin núna.
2: Í ítarlegri umsögn spítalans kemur meðal annars fram að athyglisvert sé að bera saman þróun fjárframlega til spítalans saman við þróun fjárveitinga vegna samnings sjúkratrygginga Íslands við sérgreinalækna en þó sérstaklega síðust ár. Í umsögnunni segir að þessi rýni veki óneitanlega efasemdir hvort rétt sé haldið á stýringu fjárveitinga innan heilbrigðisþjónustunnar hér á landi. Hvað á Runólfur við með þessum orðum?
3: Ég er nú kannski fyrst og fremst að fjalla þarna samningum þjónustu tengda fjármögnum sem að gerður milli sjúkratrygginga Íslands og Landspítala árið 2021 eða maður rétt og var hrint í framkvæmt formlega 2023 og það þannig að samkvæmt þessum samningi þá eru 56% af klínísku starfseminni samkvæmt þessum samningi þar sem greitt er fyrir unnin verk hvað er búið að meta kostnað hérna eins og unnina verka á spítalanum þjónustu og við fáum greitt á samkvæmt samningi og samningur gerir ráð fyrir því að ef að við það gerð áætlun fyrir hvert ár og við förum umfram þessa áætlun í verkum að þá fáum við greitt fyrir 4% umfram að fullu og 30% fyrir það sem er umfram það. Nú síðan samningurinn var innleitur og þá höfum við verið vel umfram þetta að minnst kosti 4% umfram það sem að gert er ráð fyrir en fjárlög hverju ári takmarka þann sjóð sem að er notað til þess að greiða fyrir þessa umfram framleiðslu ekki orðað svo þannig það er þak og það vantar verulega upp á þannig að en á sama tíma þá er ekki þak á samningum til dæmi sérgreinalækna við sjúkratrygginga Íslands meðan það sem gert er það er greitt.
2: Vissulega skili einkarekna þjónustan miklu fyrir samfélagið, en ólíkt því sem eigi við sérgreinalækna sé þak á greiðslum til spítalans var þetta þjónustu tengd af fjármunum.
3: Ég finnst þetta ekki vera við hæfi á tíma þar sem er augljóst að verkefni spítalans aukastöðu og við sýnum fram að með þessari framleiðslu samkvæmt þessu samningi sem ræðir, þannig að mér finnst þetta ekki vera skynsamlegt.
2: Landspítalinn er ekki eina stofnunin sem sendin umsögn með óskum hærri fjárveitingu. Það gerir líka fangelsismálastofnun sem bendir á að fyrirhugaðar fjárveitingar á næsta ári muni ekki duga til að reka fangelsiskerfið á fullum afköstum. Refsingar hafi þyngst og þeim sem eru dæmdir í fangelsi hafi fjölgað verulega. Gæsluvarðalsfangar hafa aldrei verið fleiri og hlutfall erlendra ríkisborgar í fangelsum sé nú 70% sem kalli á nokkra umsýslu eins og það er orðað, svo sem vegna túlkaþjónustu. Óskar stofnunin eftir að fjárveitingar verði auknar 280 miljónir. Það tölverð fjárhæð, en ekki næstu því eins há og lögreglustjórn á Suðurnesjum óskar eftir. Í umsögn lögreglustjórans er bent á að embætti standi frammi fyrir miklum áskorunum sem tengist nýju komu og brottvararkerfi Schengen samstarfsins á Keflavíkurflugvelli. Núverandi fjárheimildir gerir ráð fyrir 40 landamæraverðum, en fjölga þyrfti þeim 30 að vetralagi og 40 til 60 að sumarlagi. Kostnaður vegna þessa er talið vera tæplega 700 miljónir. Verði alþingi við óskum Landspítala, fangelsismálastofnunar og lögreglustjórans á Suðurnesjum aukast útgjöld ríkissjóðs 3 miljarða. Eins og fram hefur komið félst ríkisstjórnin á að hækka ekki krónutölugjöld meir en 2,5% en þar með lækka áætlaðar tekjur ríkisins 1,5 miljarða á næsta ári. Samtals eru þá 4,5 miljardar í aukin útgjöld eða lægri tekjur og fer þá töluvert að sneiðast áætlaðan afgang af ríkissjóði sem á að verða 4,7 miljardar á næsta ári. Runólfur var því spurður hvort hann væri bjartsýnn á að fá þessa 2 miljarda úr ríkissjóði umfram það sem kemur fram í fjárlagafrumvarpinu.
3: Nei, ég get ekki sagt þessi bjartsýnn vegna þess að það er staðfastlega stendt að halla þessum fjárlögum og því fylgja óhjákvæmilega sársaukafullar aðgerðir.
2: Flatur niðurskurður sé ekki skynsalegur og það hljóta vera hægt að horfa rekstur einstakra stofnana og kanna hvort svigrúm til aðhalds sé misjamt.
3: Á Landspítala tel ég okkur hafa gert mjög vel grein fyrir því að við höfum ekki svigrúm nema þá með afleiðingum sem mun hafi farið með sér einhverju leiti lakari þjónustu við sjúklinga og koma verulega niður á öðrum hlutverkum spítalans.
1: Sagði Runólfur Pálsson, forstjóri Landspítalans. Rúnar Pálmason tók saman. Rúman 1,5 miljard króna vantar, svo hægt verða ljúka fjármögnun og öllum nýjum björgunarskipum Landsbjargar. 9 af 13 skipum eru komið til landsins, en samningar hlut ríkisins í kaupunum ná aðeins til kaupa á 10 skipum. Björgunarskipin sinntu 125 útköllum í fyrra.
5: Þetta skip kom í mars árið 2023 og þetta var skip númer 2 í rauðinni hjá Landsbjörg í þessari endurnýjunarferli sem í gangi.
6: Þetta Ingvar Erlingsson stjórnarmaður í björgunarsveitinni Strákum og björgunarbátasjóði Siglufjarðar. Eftir úttektum endurnýjun björgunarskipa Landsbjargar voru 2019 var 2 árum síðar gert samkomulag við ríkið helmings fjármögnun nýra björgunarskipa og var fyrsta skipið afhent haustið 2022. Heildar kostnaði við hvert skip eru 340 milljónir króna. Ríkið greiðir helming eins og fyrir segir, Landsbjörg 25% og 25% eru fjármögnuð að þeirri björgunarsveit sem fær skipið í hendur. Kolbeinn Óttarsson Proppi situr í stjórn Landsbjargar og fulltrúi í framkvæmda stjórn björgunarbátasjóða.
7: Niðurstaðan sú að það þurfi 13 ný björgunarskip hringin í kringum landið og það ekki tilviljun hvar þau eru sett niður og heldur ekki í raun og ríkvaða röð því að það svona metið þörfin fyrir þessa bjargir á hverju svæði. En það var samið við ríkið á sínum tíma og ríkið ákvað að koma að fjármögnun 10 skipa. Það gengur það vel að við reknum með að tíundaskipið komi til landsins einhvern tímann næsta ári. En eftir standa þá 3 skip sem þarf til að loka hringnum til að uppfylla þessa þörf fyrir bjargir hringir í kringum landið. Þannig að nú gríðilega mikilvægt að okkur takist að loka þessum hring.
5: Af hverju var ekki samið öll 13 skipin? Af hverju bara 10?
7: Ég þori nú ekki alveg að fara með ástæðunum fyrir því, ríkistjórn þess tíma ákvað að semja 10 skip. Kannski hefur hugsunum verið svo að ríkistjórnir sem að tekja viðmyndu þá semja hinni 3 og við höfum mikla væntinga til að núvenandi ríkistjórn komi að þessu verkefni og hjálpi okkur við að fjármagna síðustu 3 skipin. Því að þörfin öllum augljós. Skipaumferður landið hefur aukist. Við sjáum það bæði á atvinnu skipum og eins bara skemmtiferðaskipum hversu mikil þörf er á að hafa þessi skip.
5: Hvað er þetta mikið fjármagn sem að ykkur vantar þá til að klára að kaupa þessi 3 skip?
7: Já, það eru það má segja 4 því að það kemur 10. Skipið er vantalegt til landsins á næsta ári sem að kemur þá til Grindavíkur. Þannig að það vantar fyrir frá ríkinu fyrir þá 50% af 4 skipum en þó samið næsta skip. Þannig að hvert skip kostar í kringum 340-50 miljónir og ríkisvaldi greiðir 50% af því og þá það sinnum 3. Það er það sem vantar til að loka þessu. Síðan reyndar ákveðin fjármögnun eftir í þeim skipum sem að nú þegar eru komin. Hann eigum að segja að heldarkostnaði sé upp á kannski svona 1,6 miljard á því sem eftir er.
6: Ingvar segir það hafa verið mikið átak að fjármagna hlut björgunarsveitranna Stráka í kaupum á björgunarskipinu Sigurvin og því hafi fyllt mikil ábyrgð að taka við skipinu þegar Landsbjörg hafði valið því stað á Siglufirði.
5: Við þurftum að sjálfsögðu að leggjast vel yfir að hvort að við hefum hreinlega bolmagn til þess að taka við nýju skipi og endurnýja það og sérst fjármagna þessi kaup. Okkar hlutur á þeim tíma slagaði 80 miljónir og við þurftum svolítið að virkja samfélagið með okkur og hugsa hvað við hvort við virkilega réðum við verkefnið og það var niðurstaðan að þörfum við mæri það mikil og við erum stóru í því sem við gerum og hérna, þannig að það var ákveðið að slá til þó við vissum að sjálfsögða verkefnið yrði stórt og mikið. Sveitafélagið hefur stutt til dæmis mjög vel við bakið okkur og kom strax inn með ákveðið framlag sem var rausnalegt, sveitafélagin hér í kring einhver tóku þátt í þessu líka með okkur. Við vorum með á þeim tíma var Rammi stærsta fiskvinnslufyrirtækið hér í bænum. Þeir voru mjög rausnalegir og koma að þessu með okkur. Það má alveg segja að svona helmingurinn af þessum 70 miljónum höfum við setið eftir með sjálfur í fanginu og höfum ekki klárað þá fjármögnun.
8: Þannig að þið öllu þessum árum setna eru enn að vinna úr þessu.
5: Já, við erum það. Við ákvaðum að brúa bílið með lántöku sem að við raunverulega erum þá eiginlega svona í starthólunum núna að fara að loka þessu gati sem situr eftir og hérna vonust til þess að við fáum svolítið meðbyrði samfélaginu með okkur í það. Ég held að flestir sjáu hver þörfin er hérna með að við magn bæði stóra og smára báta sem hérna róa á og umferðin og hafinu hérna í kringum okkur.
6: Þessi rekstur gangi misvel eftir deildum, en sé allstaða stórt verkefni. Sumar björgunarsveitir hafa náðu fjármagnakaupin að fullu áður en skipin komu og þá sé að stuðningurinn heima fyrir mismikill. Landsbjörg tekur þátt í rekstrinum, greiði til dæmis alla tryggingar og fleira við útgerðskipana.
5: Raumvælega eru framlögin frá Landsbjörg sem við fáum til rekstur skipsins á ári. Að þau eru svona nokkurn veginn að dekka, hvað við segja, venjulegt, eðlilegt ár, en það má lítið út af bregða, til dæmis bara bilanir, stórar skoðanir, sliptaka annað slíkt, að það getur alveg velt okkur yfir í tap fyrir rekstur ársins. Mm. Og auðvitað eru tekjurnar ótryggar því að það er misjamt hver verkefni, hvort að þau skil okkur tekjum eða ekki og við erum bara alltaf til staðar og förum að stað og svo stundum fáum við tekjur fyrir verkefni og stundum ekki. Þannig að það er mjög svona óljóst hvernig árið kemur út. En það má aldrei neitt svona stórt koma fyrir eða út að bregða til þess að síja og gefa liðina hjá okkur.
6: Miðan við tölu frá Landsbjörgum notkun björgunarskipana er þörfin mikil. Á síðasta ári voru 125 útköll hjá skipunum, þau voru samtals 2040 klukkustundir á sjó og notuðu 107.000 lítra af dísilolíu.
7: Þetta er gríðarlega mikil útgerð og eins og þessar tölur sína og er síst ofmælt í þessum tölum. Mm. Sem sína í raun og veru umfang verkefnisins. Þetta hafa verið útköll fyrir einstök skip og báta. Við skulum ímynda okkur hvað gerist ef að það verður stórt slys hér úti fyrir strandarlandsins skemmti fyrir það skipið eða eitthvað slíkt. Þá getum við ímyndað okkur hver þörfin er mikil fyrir þessi skip. Þannig að kostnaðurinn er mikil bæði við að smíða skipin og fjármagna þau en ekki síður við að reka þau. Ég veit að við bárum væntingar í brjósti til þess að kannski stóriðgerðin kæmi með daltum myndarlegum hætti inn í þessa endurnýjun á sínum tíma. Það voru viðræðar við heildarsamtök þar. Þar skiluðu því miður ekki árangri en einstaka útgerðir hringir ekki landið hafa verið að styðja einstök skip. En við sjáum að þessum tölum að þetta er verkefni alls samfélagsins, ríkisvaldsins og okkar allra. Þannig að við þurfum að líta á það þannig að við þurfum öll að taka þátt í þessu.
1: Sagði Kolbeinn Óttarsson Proppi, Ágúst Ólafsson ræddi við hann og Ingvar Erlingsson. Og staðan í leik íslenska kvennalandsliðsins í fótbolta við það króatíska var 2-0 í hálfleik og Laugardalsvalli. Hlín Eiríksdóttir skoraði fyrra mark Íslands, Ída Marín Hermannsdóttir það setni hálfleikur rétt að hefjast og leikurinn er í beinni á RÚV 2. Fleira er ekki í speglinum, tæknimaður var Kári Guðmundsson, veriði sæl.

þegar haustar, þegar kólnar, þegar lægðin nær inn undir skinn, inn í bein, það ýlir í þakrennunum og regnið bylur á glugga, hryðjurnar, fyrstu hryðjur vetrar, gegnum ull, gegnum bómul og dún, vaðmál og plast og þar fram eftir götunum. Við horfum á þetta, tölum þetta, hristum hausinn yfir þessu, hækkum í ofnunum, kveikjum á kertum og drögum brekánið fram í stofu. Síðan drögum við réttu plöturnar úr skápnum. Ekki jólaplöturnar, þær koma síðar. Fyrst kuldaplöturnar. Við spilum tónlistina sem hljómar eins og veturinn, eins og haustið. Eins og gul, brún, rauð og bleik, lauf sem skríða eftir steiftum, stéttum og malbygguðum götum. Wind keeps blowing somewhere every day. Í viðsjá dagsins ætlum við að huga að tónlist. Tónlist úr fortíðinni og tónlist sem hljómar eins og haustið. Á dögunum gaf Bjartur út ævisögu Jórunnar Viðar sem Árni Heimir Ingólfsson ritar. Pétur Eggertsson ræddi við Árna tónskáldið Jórunni sem kom víða við á ferlinum og samti margar helstu perlur íslenskra tónbókmennta. En ævi hennar hefur ekki áður verið gerð jafn ítarlega skil þrátt fyrir þau miklu áhrif sem hún hefur haft á tónlistalífið.

0: Bjarni Heimir Ingólfsson, vertu velkomin í Víðsjá.
1: Takk.
0: Til hamingju með bókina.
1: Takk fyrir.
0: Þetta er búið að vera, hvað, sex ár síðan, þú fórst að stað með þetta?
1: Já, eða það eru sex ár síðan að þær dætur Jórunnar komu á máli við mig og spurðu hvort ég geti hugsað mér að skrifa þessa bók. Og ég var strax mjög spenntur. Ég þekkti Jórunni, ég kynntist henni aðeins þegar ég var nýkomin heim og námi í Bandaríkjunum, spilaði svolítið á lögum eftir hana og hún bauð mér í kaffi á laug og sveginn og var ótrúlega skemmtilega. Þannig að mér þótti einhvern veginn vænt um hana og var mjög til í að gera þetta. En þá var ég nýbyrjaður á annari bók sem ég þurfti að klára fyrst. Þannig ég sagði við dæturuna, sko, ég er mjög til í þetta en þið verðið að vera þolinmóðar. og þær voru það alveg, sko. Þannig að ég í rauninni byrjaði ekki beint að skrifa þessa bók fyrir en kannski 2023. En svona þrjú ár þar sem hún lá í salti og svo þrjú ár þar sem ég var að bylnis kannski vinni henni.
0: Akkurát, ja, kannski líka gott að salta svona í dálítum tíma.
1: Já, og gott að aðeins að hugleiða og líka því að ég meina, þetta er auðvitað hennar saga, þetta er persónusaga, þetta er svona tengist bara íslenskri tónlistarsögu en svo er þetta líka kvennasaga og það skiptir mig svolítið miklu máli að ná þeim vinkli einhvern veginn réttum. Þetta er í fyrsta skipti sem ég skrifa í rauninni konu á svona skala, sko. Þannig að ég lagðist líka í svolítið mikla rannsóknarvinnu bara sko, hvernig er skrifað hvern tónskáld á 19. og 20. öld, hvernig er svona þessi litteratúr búin að vera þróast, af því að þetta er rauninni eitt af því sem hefur verið svo áhugavert bara í klassíska geiranum, kannski síðustu svona 20 árin. Við vitum það að þetta báðir að klassíski heimurinn er mjög íhaldsamur og breytingar gerast hægt, en það hefur verið svo áhugavert hvað sko, tónlist kvenna hefur fengið meiri athygli og meira pláss í tónleikasölum og rannsóknum og öllum öllu. Þannig að ég vildi líka að þetta verk talaði inn í þá þróun, sko.
0: Akkurat og einmitt og bara sem betur fyrir eru bækur konur að koma út á rannsóknir og tónlist þeirra að heyrast og hérna og ég velti fyrir mig líka þú ert með tónverkaskrá eftir Jórunni í bókinni, telur upp mörg tónverk og sjálfur fór ég að leita að upptökum úr safni Rúf og fann fáar af þessum elstu upptökum. Eru margar gloppur í því sem er aðgengilegt?
1: Nei, í sjálfu sér ekki. Jú, ég þurfti auðvitað að leggjast í heilmikla rannsóknarvinnu í sambandi við þetta. Það er, jú, eitthvað hefur auðvitað týnst og eitthvað var sérstaklega fyrstu árin og þegar hún er hérna í útvarpinu að gera til dæmis barnatímana með Drífu systur sinni, að það var það allt bara í beinni útsendingu. Það var ekki, þá voru ekki til segulbönd, þá voru til lakkplötur, en þær voru svona meira spari, ekki þegar ungar konur eru með barnatíma, skilur þannig að það er svona annar vinkill á þessu öllu. En eitt sem að fyrst þú nefnir þess að verkaskrá, sko, það var í rauninni alveg jafn mikil vinna að gera þess að verkaskrá eins og ekki skrifa bókina.
0: Já, okay.
1: Af því að sko hún ársetti ekki verkin sín, eða þú veist, hún merti ekki hvenær hún samdi þau. Og kannski er það líka eitthvað svona minnimáttarkennt konu í listum að vera ekki að taka sér of mikið plásið að ætlast til þess, vera ekki jafn viss um það kannski eins og kallarnir að sko sagfræðingar framtíðarinnar muni hafa áhuga á þessu. Eins og ég minna Halldór Laxness eða Jón Leifs eða ég minna alls konar listamenn sem að sko nóteriðu mjög nákvæmlega hvar og hvenær þeir voru þegar þeir settu loka punktin aftan við eitthvað stórkostlegt listaverk, skilur. En það þýtti það að ég þurfti að púsla þessu svolítið vel saman bara til þess að geta náð einhverju svona krónológiskri yfirsýn yfir það til að geta þá líka fjallað það í textanum, sko, að setja hlutin í rétta röð. Og þá kemur í ljós, og það tengist bara hennar líka viðtökum hérna á Íslandi og aðstöðu leysi, getum við sagt, að það eru bara gloppur, það eru tímabil alltaf því að vel heil áratugur, það sem bara semur ekki neitt. Af því að hún svona missir svolítið móðin þegar hún kemur heim til Ísland sem er búin að vera hérna í vinna af ótrúlegri elju í mörg ár og semja fullt af verkum og halda fullt af tónleikum og hún einhvern veginn fær ekki kannski alveg þær viðtökur sem hún hafði vonast til og þá svona verður seinni helmingurinn af hennar tónsmiðaferli verður svona ekki eins afkasta mikill eins og svo fyrir.
0: Akkurat. Heldur að hún hafi ekki fengið þau tækifæri sem hann hefði þetta fá sem tónskáld?
1: Nei, ég held að maður geti alveg sagt að ef maður horfir á þetta bara svona blákalt, sko. Ég meina hún svona þarf að gjalda svolítið fyrir það held ég að hún er kona, hún er ekki tekin kannski alveg alvarlega og ég meina það hefur í sjálfsrengi neitt á mótið því að hún sé að gera þetta en hún fær heldur ekki droslega mikla kvatningu og maður sér það sko það í raun ekkit skrifa mikið hana sem tónskáld hún fær, verkinnar fá ekkit kannski mikla krítík einu sinni, hvorki góða nýja vonda en hún fær kannski augljósari viðtökur hjá gagnrýnendum sem píónleikari og hún náttúrulega var feikilega góðu píónleikari lærir auðvitað bæði fyrst fer hún hérðan til Íslands til Berlínar og er þar að læra við tónlistarháskólan rétt fyrir seinni heimstyrjöldina svo kemur hún heim og er hérna í nokkur ás og fer hún til Bandaríkjan og lærir í New York og þannig að hún er alveg hámentuð en kannski fær mestu viðbrögðin svona fyrsta áratugin eftir að hún kemur aftur heim sem píanleikari og þá sér maður að sko viðtökur gagnrýnenda ef maður ber saman sko, hvernig er skrifað Jórunni og hvernig er skrifað kallana sem heldur píanotónleik sem voru þetta fleiri og þá sér maður að það eru svona kannski tvö leiðastef í þeirri umfjöldinu það er annars vegar hvernig getur svona grannvaxin og fíngerð kona spila nú og sterkt á píanó það getur nú ekki verið að hún náu jafn miklum tóni út úr þessu hljóðfæri og kallanir
0: Já.
1: Og síðan hitt hún hlýtur að vanrækja fjölskyldur sinni alveg ólega mikið fyrst hún alltaf æfa sig á þetta píanó
0: demd eftir kvenleikanum
1: þannig að svona það er alltaf svona aðeins fyrir að nuttast út í þetta element í viðtökum
0: En já, einmitt, þú nefnir hún var hann í Berlín, hann kannski ekki að margir sem vita þessu og hérna, ansi sögulegur tími og mikið á ómættalegum heimildin hana, bréfaskriftir og hvað annað sem að þú fær upp í hendunar, hvernig var að safna þessu öllu saman?
1: Já, það var í rauninni, sko, bréfin voru það stórkostlega við þetta verkefni af því að þar fær maður upp í hendunar alveg frábæra lýsingar á hennar lífi og skoðunum og tilveru og öllu mögulegu og hún var bara svo, hún var svo góðu penni hún var svo skemmtilegur bréfritar og segir svo skemmtilega frá það eru þetta fullkomið efni fyrir ævisögurritar að fá svoleiðis upp í hendunar og það var bara í enga eigu þeirra systra Katrínar og Lovísu sem að dætrennar, þannig að það fekk ég bara upp í hendunar svo þurfti ég að púsla svona alls konar öðru saman við en það var í rauninni það sem ég fekk strax þegar ég tók þetta verkefni að mér og það eru þetta ómetanlegar heimildir þarna þegar hún er í Berlín og hún fer út sko 1937 bara í miðjan nasismann eins og hann gerðist rosalegastur og er bara þarna í tvö ár og lýsir þessu öllu mjög vel í bréfum heim og ég meina hún sér Hitler þrisvar í einhverjum skrúðgöngum og ég meina þetta er næstum því ótrúlegt og þegar maður horfir á þetta svona með gagnrýnum augum eftir á þá svona furða maður sér pínlítið á því hvað hún er svona létt í lund gagnvart öllu þessu brölti þarna en svo veltum maður í fyrir sér jú, ég meina hún er auðvitað líka hún er bara tvítugt þegar hún fer að nút ég meina hún auðvitað hefur engar forsendur til þess að kannski skilja alveg hvað er í gangi þarna pólitískt og allt það og svo auðvitað líka er hún kannski að presentera sitt líf svolítið gagnvart mömmu sinni sem að auðvitað gefur henni leyfi til að fara þarna út og kannski maður getur velti fyrir sér sko ég meina ef hún hefði sagt öðruvísi frá og þá hefði Katrín Viðar mamminar kannski bara sendt hana heim og sagt heyrðu þú ert ekkert lengur að fara að vera þarna úti sko þannig að hve miklu leiti hún er líka svona svolítið að sviðsetja sína tilveru til þess að láta það líta vel út gagnvart fólkinu sinni heima
0: Já, minnst þetta merkilegt ég var að lesa þetta og fór svo hugsa til bara hvernig þetta verður í framtíðinni þegar við höfum ekki öll þessi bréf, þú veist öll þessi svona persónulegu samskipti, þetta er aðalega bara heimildir hvernig heldur þetta mun breytast
1: Já, það verður tölvert ólíkt, ég meina á móti kemur auðvitað, þá hefur maður, getur maður kannski nota meira einhverja netheimildir eða eitthvað, en það verður allt öðruvísi, sko, og ég meina þetta hvernig hún til dæmis, sko, einhvern veginn lýsir sínu lífi á svo innilegan hátta, því hún er auðvitað bara að tala við mömmu sína í gegnum þessi bréf og mamminar var líka tónlistakona hún var píanuleikari sjálf og píanukennari þannig að hún er bæði að eiga svona þetta hverstagslega samtal eins og maður bara á við foreldra sína en svo er hún líka eiga við hana ákveði faglegt samtal og það er svo dýrmætur vinkill á hennar líf og starf meðan hún er í útlöndum að skilja sko námið hennar og hún að fara á tónleika og hún að upplifa alls konar píanista sem hún hefur mjög sterkar skoðanir á með og á móti og allt það. Mm. Það mjög dýrmætur vinkill líka.
0: Hversu mikið hefur verið skrifað Jórunni áður og eru einhverjar nýjar upplýsingar hér sem hafa kannski ekki áður verið almannaveitneskja?
1: Já, ég held að þetta sé nú meir og minna nýjar upplýsingar, sko, þannig. Ég minna að það hefur ekkert verið vitnað þessi bréf áður til dæmis og mjög lítið svona hennar ferli bæði sem píanuleikar og svona tónskaldi verið gerð svo lítil skil. Og við erum auðvitað bara alltaf á svo miklum byrjunarreit í tónlistarrannsóknum á Íslandi. Það hefur verið gerð svo lítið, þannig oft það sem hefur verið skrifað Jórunni og fleiri tónskáld, bæði af hennar kynslóð og yngri kynslóðum, að það oft svona verið að endurvinna sama kannski 200 orða ævi ágripið sem að einhver tíman hefur orðið til kannski fyrir 20 árum eða 30 árum og svo það bara svona endur unnið aftur og aftur og kannski einhverja smá nýjar upplýsingar en í rauninni myndi segja að sko 99% af þessari bók er efni sem hefur ekki komið fyrir almenningssjónir áður sko það er bara, það er svo mikil vinna eftir en smám saman þá er þetta svona að komast í betra horf hjá okkur heldig.
0: Akkurat. Þetta er fyrst og fremst ævisaga en við fáum líka mjög gott innsýn í hennar tónsmíða heim eða bara hugsun sem listamaður. Þú snert svona þess á greiningu tónverka en samt á aldrei aðgengilegan hátt.
1: Já, ég vona það. Ég vona þetta sé svona bók sem að almenningur getur lesið og fundist eins og kannski á það opnist einhver svona aðgengileg sýn á líka hennar tónlist. Hún er auðvitað, ég meina hún er fætt 1918 fullveldis árið og það er svona kannski getum við sagt svolítið einkennandi fyrir hana að hún er svona, það er einhver þjóðleg æð í hennar tónlist, hún hafði óskaplega gaman af þjóðlögum og var svona mikil áhuga manneskja um íslensku þjóðlögin sem er líka svolítið merkilegt af því að hún elst upp á heimili þar sem að sko klassíska tónlistin er í hávegum höfð. Þannig að sko þar sem hljómarinn á hennar heimili eru ekki rímnastemmur og tvísengur heldur Mozart og Beethoven sko.
0: Okay.
1: En síðan lýsir hún því hvernig þegar hún er 16 ára þá fer hún með systur sinni á eitthvað ball á Siglufirði
0: okay.
1: og þar hittir hún einhverja tvo gamla kalla sem eru að kveða stemmur.
0: Yeah.
1: Þá allt í nú bara opnast þessi heimur fyrir henni og hún hugsar bara hérna er þetta komið.
0: Akkurat.
1: Og svo fylgir það henni í rauninni út lífið og hún er líka svo heppin að þegar hún er hérna heima á stríðsárunum og fer í fyrsta skipti svona að sækja sér virkilega menntun sem tónskáld að þá fer hún í tónsmíðatíma hjá manni sem heit Viktor Urbansits og var þá ný flúin til Íslands frá Austurríki af því að konans var af gyðingaættum og allt það og hann var svo mikill áhuga maður íslensku þjóðlögin og þannig að hann líka hvetur hana til þess að fylgja þessari sannfæringu sinni og fara að nota það sem efni við í hérna sína sköpun og síðan er það bara eitthvað sem fylgir henni all lífið að hún er að bæði útsetja mig mikið af og sækir sjálfur að er að grúska í þjóðlagasafni sér að bjarna, fær líka þjóðlög sem hún lærir bara hjá fólki sem hún kynnist og síðan semur hún sín eigin verk sem eru í svona einhverjum þjóðlegum anda þar sem hún er ekki að nota þjóðlög en hún semur eitthvað sem gæti verið þjóðlag

0: kannski augljósasta dæmið það er jólalagið það á að gefa börnum brauð sem, sem margir halda síða íslensk þjóðlag en er bara hennar
1: það er bara hennar
0: frumsamda lag en það er einhvern veginn það hefur bara alla eiginleika íslenska þjóðlagsins svona eimaða niður í tvær mínútur og sömulegis stærra dæmum stærra verk er mannsöngur fyrir Ólaf Srímu Grænlendings sem er stórt verk fyrir kór og strengjasveit eða piano eftir því sem verða vill og það er svona finnst mér svolítið eins og svona ástaróður hennar til rímnalagana og svona stefnu yfirlýsing hennar að, að sko þetta eigum við og svona eigum við að þessu eigum við að halda á lofti

0: þannig að bæði í þessu stóra og smáa þá er svona þjóðlagið mjög sterkur þráður í gegnum alla hennar sköpun en svo á hún líka hitt og það finnst mér líka svo áhugavert að hún á líka þessa svona alþjóðlegu vídd það sem hún getur verið að semja svona eitthvað veit ekki hvernig maður orða það, svona ný impressionisma eða eitthvað svona eitthvað sem að talar meira út í sko Stravinsky eða Bartók eða Debussy eða eitthvað eins og til dæmis unglingurinn í skóginum sem er alveg frábært sönglag eitt af hennar bara fyrstu lögum og það er bara mjög alþjóðlegt í rauninni eins og kvæðið auðvitað er líka það er ekkit svona sér þannig íslenskt við unglingin í skóginum eftir Halldór Laxness eða sýnir líka svolítið sko hvað hún var opin gagnvart nýjum og nýstárlegum bókmenntum að sko ég meina unglingurinn í skóginum á þeim tíma voru nú flestir á þeirri skoðun að það væri nú eitthvað það mesta bull sem hefði verið sett saman á íslensku það ljóð en hún lætur það ekkert stoppa sig hún tónsetur það ótrúlega skemmtilega
1: Akkurat, og það kannski líka nær henni tíma hún náttúrulega er rúmlega tvítur
0: algjörlega, það er bara tiltúlega þannig nýkomið út sko. En hún hefur þetta hún auðvitað einbeitir sér svolítið mikið að sönglögum, það er mjög stór þáttur í hennar ævistarfi eru lög fyrir söng og píanó og hún hefur þetta sem er algjörð grundvallar element ef tónskáld ætla ná langt í þeirri grein að hún skynjar svo vel svona grunntónin í ljóðum og svona hver er hugsunin og hver er stemmingin og hvernig get ég umbreytt þessari stemmingu í orðum yfir í stemmingu í tónum.
1: Það næra miðla þessum texta og
0: svona falla. Miðlar honum rosalega vel og það er þetta öll bestu sönglega tónskáldin eiga þetta sameiginlegt að ná að lesa svo vel texta og stemmingu og breytunum í tónlist.
1: Já, og bara mjög gaman að sjá hvað Jórunn á mikið pláss á sönglega tónleikum nú í dag.
0: Algjörlega. Íslenskir söngvarar hafa tekið miklu ástfólstri við launan og það eru auðvitað fá í raunin ef maður hugsar úti að fá íslensk tónskáld sem hafa sinnt sönglæginu jafn vel og Jórunn og á jafn líka aðgengilegan hátt. Þetta er allt einhver verk sem af því, eins og ég segi, þessi líka þjóðlegi tónn og þetta að þetta er tónlist sem er svo gaman að hlusta og eflaust gaman að syngja líka.
1: Stendur til að hljóðrita eitthvað í tengslum við bókina?
0: Nei, ekki beinlínis. Það er nú flest af hennar verkum aðgengilegt á hérna geisladiskum eða streymisveitum. En það er nú eitt sem að ég heyrði af bara í gær sem er mjög spennandi verkinu. Ég vona að það komist í framkvæmt sem er að gefa út hljóðritanir með leik hennar sjálfrar á píanó og meðal annars eitt verk sem er eitt af hennar fyrstu verkum sem er ekki aðgengilegt ennþá sem eru 14 tilbrigði einmitt íslenskt þjóðlag sem hún semur á sínum námsárum og var eiginlega bara gleymt það eiginlega sem er svolítið skrítið það var til upptakaði hérna í útvarpinu en hún bara heyrðist aldrei og meiri sé að fjölskyldarinn var búin að gleyma þetta verk var til þegar að ég fór að grúska í þessari bók og allt hérna bara heyrðu, hérna bara stórt píanóverk sem að engin man eftir þannig að það er ýmislegt sem á eftir að draga fram
1: og svo hljóðrutin er týnd sem að var hér eða?
0: Já, svo hljóðrutin er til,
1: er til
0: og verður vonandi gefin út
1: og
0: svo er þessi stóra ópera sem hún náði ekki að fullgera en er til í drögum sem hún og Drífa systirnar unnu að í New York á árunum 1943-45 þegar Jórunn var að læra í Juilliard Drífa systirnar var líka í New York að læra myndlist og mjög svona stert samfélag af Íslendingum í New York á þessum tíma því Evrópa var lokuð erlega, þannig að námsmenn fóru allir til Bandaríkjana eða flestir og þær eru þarna að semja sem sagt, stóra svona óperu í þjóðlegum anda út frá svona gömlum sögnum Snær konungur, heitir hún og hún hefur aldrei verið flutt og er kannski ekki hægt að flytja nema einhver brotur en ég held að ég sé ekkit að uppljóstra neinu rosalegu lindamáli þegar ég segi að duett úr þessir óperu verður frumfluttur í fyrsta sinn á opnunartónleikum óperunar
1: núna
0: eftir nokkra vikur
1: þannig
0: að það verður mjög spennandi
1: það er magnaði viðbyrður Jórunn Viðar, ævisaga þessi bók er komin í bókabúðir innilega til hamingju, Árni Heimir
0: Takkjalega

Jórunn Viðar lék eigið verk 14 tilbrigði við íslenskt þjóðlag hljóðritað hjá RÚF 1969. Pétur Eggertsson ræddi þar á endan við Árna Heimi Ingólfsson tónskáldið og píanóleikaran Jórunni hverar Árni gefur góð skil í nýrri ævisögu. Og við heldum áfram í tónlistinni. Nú á dögunum ræddi ég við tónlistamanninn Pétur Ben nýja plötu hans Painted Blue. En í því viðtali fórum við yfir víðan völl og snertum meðal annars á tónlistafólki sem við höldum báðir mikið upp á. En það eru bandarísku tónlistamenninir Gillian Welch og David Rawlings sem hafa starfað náðið saman í nokkra áratugi og sendt frá sér nokkuð fáar plötur sem og safnefni en þar ber ein plata ljóslega af. Sú nefnist Time, The Revelator og það sú plata sem mér finnst hljóma mest eins og íslenskt haust. Þrátt fyrir að hún hafi verið tekin upp í steikjandi miðríkjum bandaríkjana og gefin út á hásumri. Við skulum hlýða á eitt af lögum hennar og síðan tekur Pétur Ben við keflinu og rekur sögu plötunar.

0: í kringum þessa Coen bræðarmynd sem heitir Brother Where Art Thou. Ég held að vera hann T-Bone Burnett sem að hérna dróð þau inn í það mengi allt saman og það varð líka upp úr því varð ykkur svona heimildamynd sem að fjallaði ykkur tónleika sem að voru gerðir með tónlistamönnum sem voru notaðir í myndinni eða inspireruði myndina að einhver leiti og þar komu þau fram og þau koma svolítið svona, það má segja svolítið svona full sköpu fram, þau eru bara ungt fólk hérna, þeir hvað allir sé kringum 90 og eitthvað, kannski 98 eða eitthvað leis eða 97 eitthvað og þau koma svolítið svona full sköpu fram, það er að segja að þau eru búin að finna þennan hljómsinn sem er svolítið sérstakur, þetta er sko alltaf lögin hennar svolítið og vandlega skrifaði textar en svo spilar hún bæði á banjó og svona flat top hérna kassagítar sem er bara svona það sem við köllum venjulegan kassagítar og hann syngur á mótinni á þannig hátt að maður stundi getur ekki alveg greint á milli hvort er hvað alveg ótrúlega vel því henni líkur svona svolítið djúftrómurinn og hann líkur háttrómurinn hann að þau blanda svolítið saman svolítið svo Tína og Helgi vinni mínir og svo er hann með annan gamlan gítar, þau eru með mjög gamla gítara sem er svona upp úr hérna þar síðustu aldamótum Epiphone svona artstop gítar sem er sko svona bógi á honum hann lítur svona svolítið út eins og lítið sello eða eitthvað þannig eða svona eins og eitthvað jazzgítar en það er ekkert rafmagn og það er svona leikillin þeirra að þú veist þau notast ekki við neitt rafmagn á hvorum gítanum og ekkert á söngnum þessast heldur það er ekkert gerfi neitt og þau taka upp lögin sín hann er svona ofsalega flinkur gítaristi sem að skreytir lögin hennar hann spilar svona í kringum hana hún er hryggjastykkið í lögunum og hann spilar í kringum hana og syngur í kringum hana og þetta er alveg ótrúlegt ég heyrði mér einhvern tímann að sögu að því að þegar hún, áður en hún var hérna fekk plötusamning þá var gert eitthvað konar hérna eitthvað svona showcase fyrir hann í stúdíó þessum að plötu fyrirtækjum var boðið eða svo að ég veit ekki hvað það heitir á Íslingu svona eiginar fólki var boðið til þess að koma og hlusta á hana og þeir buðu henni bara sérst, ekki húnum og það bara fjallvist alveg og virkaði ekki neitt sko. Og svo sagði einhver bara þú verðið að fá hérna kærastennanar, ég ætla bara að segja hann að vera kærastennanar þá verðið að fá kærastennanar líka þetta er eiginlega svolítið það sko. Þá vildi allir hérna skrá hana eða sérst að þá vildi allir fá hana þannig að þau voru bara hreinlega eins og þau eru bara hljómsveit í öllum skilningi orðsins, þau eru bara þó þessi bara tvö þá eru þetta aldrei svona þau eru svona heill pakki saman sko og að þau búa til einhvern veginn svona stóran hljóðheim og geta nýtt sér þessa dýnamík, að því að dýnamík er ekki bara hátt og lágt, heldur líka bara tvær raddir, engin rödd þú veist, tveir gítarar, einn gítar hátt á gítarinn og lágt á gítarinn og allt þetta skilur við, þau eru að nota alla þessar hluti að því að þau sníða sér stakkin svona rosalega knappan sko að þá þurfa þau sko að finna öll meðulinn til þess að gera lagið fjölbreytilegt og fallegt og þau eru bara svona meistarar í þessu og ég kannski bara ekkert annað sem er dettur í hug svona allan eins eru bandarísku hefð sem að næri að fanga einhvern veginn svona þennan þjóðlaga tón þeirra bandaríkjana og blanda því einhvern veginn saman á svona látlausan hátt getum við sagt því að þetta er ekkert endilega sko bara að þetta sé eitthvað forn tónlist heldur er þetta líka bara hún er alveg nútímalega einhverju leiti sko. En hún bara neitar að taka þátt í tækninni og verður þarlegandi einhvern veginn svona alveg tímalis því að hún fjallar líka alveg Elvis og man ekki streymið en eitthvað svona þú veist hérna,
1: söndurlega hashtag
0: já,
1: fyrirbærið.
0: Hashtag fyrirbærið og svona, þannig já, hún er ekkit að þykjast vera, ykkur nýtjandaldar kona í textunum sínum, hún er bara að

fjalla um lífið eins og það birtist henni og skrifa með eins svona hérna skýrum og fallegum ljóðrænum hætti svo hún eins og hún sér hlutina en liturinn getur maður getur alveg sett þetta maður getur alveg sett í ykkur bíómynd sem að myndi gerast í Bandaríkjunum þú veist árið 1820 og þú veist að það myndi engin lyft upp augabrúnin svo það myndi eins og myndi droppa ykkur Kendrick Lamar lagi eða eitthvað skilur hérna þannig já, þau eru svolítið það og það eru langt að milli platna hjá þeim og hérna en þau hafa samt lifað vegna þess að þú veist, plöturnar eru bara svo elskaðar að þó þau hefðu bara gert þessa einu plötu Time the Revolutor þá held ég að þau myndu bara lifa góðu lífi sko

0: þau eru svo ung til að gera þessa plötu sko. Ég veit ekki hversu ung þau eru en þú veist, ég held að sé líka eitthvað tilfinning af þegar maður heyri listamannin vera uppgötva eins og við heyrum svo mikið í plötum fyrstu verkum listamanna eins og bara svolítið í gegnum Bítlana og Stones og við heyrum þetta rosa mikið í hérna í Bob Dylan þú veist þessu plötur þær eru oft ófullkomnar en þær eru alveg bara svona líka bara eins og Big Thief heyrum maður oft sko eitthvað svona, þetta, svona sense of discovery eða svona það er eins og það sé bara að uppgöta hlutin í rauntíma og við sem að heyra fólk uppgöta eitthvað þú veist það er algjörlega töfrandi seiður að dreipa á sko þú veist að því að þá ertu bæði að heyra eitthvað sem er þar sé að þegar músikin er svona góð og textarnir eru svona vel skrifaðir þá ertu bæði að heyra það og svo ertu að heyra einhverja svona kemistri í sem sagt, flutningnum og þau eru kannski bara kynnast og eru að verða ástöngin og eru að uppgöta raddirna sína saman ég held að það sé algjörlega bara ég held að sé eitthvað þar sko og hann er svona ég held að hann var ekki upptöku stýrt þessu en eins langt og það nær samt svona stjórnaði hvernig hann er að uppgöta það líka á sama tíma og hún er að uppgöta svona sína lagasmjörð held ég nú er ég svolítið ekki dýðunar en ég las eitthvað viðtal við hann allána um svona upptökuferli og hérna og þetta er allt svona veist, það er að nota gamlan búnað og svona þú veist, það er að nota lampa mikrofóna og gamla formagnara og allt þetta til þess að fanga eitthvað svona tímali svona tón og það er bara text aldeilis á þessari plötu sko.
1: Og það er sko þegar þú lýsir þessu þá er ég fer ég að hugsa mitt líka svolítið svona það er eins og maður er að heyra uppgötunina og maður er svo nálægt kannski þá þessu augnabliki innsýnarinnar eða svo innblástusins það sem að þau sjá allt í hennu ná ekkur tengslum við þetta sköpunarfyrirbæri þetta stóra og það er eins og það sé maður sé nálægt í ásari plötu það er ekkur galdur allavega sem þau festa.
0: Já, það er líka kannski vegna sem það hefur komið svolítið í vinnu aðferðar fræðina aftur sem að var ekki mörg ár og það er það að taka upp lifandi, sem að taka upp live og allir á sama tíma og þetta byrjar að gerast núna þú veist, svolítið í Nashville með góðu stúdíónu þar og þú veist upptökustjórar svo Dave Cobb og ykkur svona sem er að taka upp alveg svona já, svona næstu því commercial og allt bara mjög commercial svona country music með þessum hætti þessum allir að spila sama tíma og hljóðfærarleikararnir eru það góðir að þeir geta það en þau eru bara langt á undan þau eru að gera þetta þarna, þú veist, í kringum 90 eitthvað það sem að enginn var að gera þetta þannig, jafnvel þó að vera að taka upp svona, þú veist, tvo gítar og tvær rattir það hefðu það svona samkvæmt svona vinnað fyrir þess dags alltaf verið tekið bara eitt gítar í einu og svo söngurinn einhvern veginn sungin yfir þannig að ég held að rosalega stór galdur í þessari plötu er það að þú ert að heyra þessa uppgötun þar sem að þau eru bara er hreinlega að finna þetta í rauntíma þú færð þetta þessi kallar sense of place þú færð svona tilfinningu fyrir staðnum að þú sért að eins og sért bara að hlera fólk vera að æfa sig eða eitthvað þannig og svo er ekkit gert við þetta það er ekki reynt að gera þetta eitthvað meira en þetta er, heldur er þessu bara leift að vera svona, þannig að þú ert að hlusta á demóið og oft, það er oft talað um að demóið sé svona það er eitthvað galdur það sem hún nærði aldrei á þú veist, alvöru upptökunni en þau sleppa þessum lið, það sem er kallað bara svona framleiðsli á tónlist og fara bara beint í það að bara þrykja þessu inn í rauntíma og þó að þú takir kannski, jafnvel nokkra daga í að ná sama laginu og að því að þú veist ég hef alveg heyrt í þeim, þau eru ekki svona fullkomin alltaf, eins og þau eru á sér og plötu en þegar þau eru búin að ná því þá þarf ekki að gera neitt þú þarft ekki að mixa þetta þú þarft eiginlega ekki að mixa þetta þú veist þetta er bara komið þú þarft ekki að, þú kannski editerið þau saman kannski tvær tökur, getur verið þá var þá bara klift saman, klift með svona teipi eða með segulbandi, þegar þetta tekið upp á segulbandi og það var heldur ekki hægt að tjúna neitt eða breyta neinu eftir á þú veist það er ekki hægt að fela sig á bak við neitt þannig að við erum að hlusta hlutin eins og hann gerðist í herberginu og ég held að bara, þú veist að kannski fullt af listamennum hafa alveg upplifað þetta á einhverjum augnablikum með vinnum sínum að spila eitthvað að bara, wow, það gerist ykkur töfrar eða gerist ykkur töfrar á svona tónleikum eitthvað en þarna verið að fanga það í fullkomnu það verið að taka hérna fullkomnu ljósmynd og þú veist, það búið að hugsa ljós og skugga og það búið að hugsa allt fyrirfram þannig að eina sem þau þeir að gera bara í róluhetunum að sigla þessu inn á segulband

Ég man hvar ég kifti hana en ég mundi ekki áður en ég fór þetta viðtal. Ég mundi bara akkurat núna í þessu augnabliki. Ég var á tónleikaferð með norskri hljómsveit sem heitir Kaisers Orkestra. Og það var einhver umboðsmaður þeirra hafði séð mig á hátíð í Danmörku og fannst sniðu hugmynd að ég væri upphettun og atriði fyrir þessu hljómsveit í Noregi. Og þetta var í raun og verið kannski ekki drosalega góð hugmynd. Því að þetta eiginlega bara tókst ekkit voðalega vel hjá mér. Ég náði bara ekki til þessar krakka sem að voru þarna en ég var samt að gera þetta og ég var bara vopnaður bara einum kassagítar. Og ég ferðaðist Noreg og einhvern tímann þessari ferð þá kaup ég þennan geisladisk. Ég sá hann bara í einhverju plötubúð og ég tek hann með mér og er bara eitthvað að hlusta á þetta væntalega í ferðinni og spila þessa tónleika. Við spila fyrir fullt af fólki, sko. Þið voru mjög vinsa hljómsveit, sko. Og ég var engan veginn á þessum stað eins og þetta, þau voru svo langt, langt fyrir ofan, sko, bara allt sem að ég hefði nokkuð tíma geta framkalla á þeim tíma, sko. En svo falleg plata og hún varð einhverju svona, hún varð að eina þessum plötum, þú veist, við eigum kannski svona einhverju svona tíu svona plötur, tíu svona bækur, tíu svona eitthvað í bíómyndir, í lífinu okkar sem eru bara svona, sem hafa bara, sem rata alltaf inn, þú veist, og ég var alltaf með einhverjar bíldröslur sem ég kerði bara í þrót og sem voru yfirleitt með geislaspilara og engu öðru í. Og þá var maður kannski með einhverjar plötur eða möppu með einhverjum plötum eða þá bara þrjár, fjórar eða tíu plötur út allt í einhverju drastli inn í bílnum og þetta var alltaf eina af þessum plötum og svo var einhverjar aðra plötur þarna, þú veist, einhver mismunandi Radiohead plata á hverjum tíma og ég man að Grindyman platan var þarna alltaf fyrsta og hérna Nick Cave og já, hitt og þetta, bara svona sem að hefur fylgt manni Blue plataninnar, Johnny Mitchell svona plötir sem að, þú veist, Strokes platan fyrsta, hún var hérna, þú veist, þetta eru svona nokkra plötir sem að hérna, ásækja mann aftur og aftur einhvern veginn og út af einhverju sérstöku, kannski er það eitthvað upptökulega séð eða lögin eru góð og oft er eitthvað svona tveir þættir sem að svona spila saman en þarna koma einhvern veginn allir þættinni saman, finnst mér í þessari plötu og hjálpa manni að svona lýsa manni einhverja leið í gegnum allan þennan veg að við semja lög fyrir gítar og söng. Nema hvað, endalok þessari plötu er hérna að Snorri Helgason var þá nýbúin að kynnast henni Sögu Garðarsdóttir og hún var að leika í, ég held, litlu hryllingsbúðinni fyrir norðan. Kannski er ég að bölla, kannski var það seinna, en allavega hún var að leika með LA fyrir norðan og ég ætla að segja að þetta hafi verið svona 12 ár síðan eða eitthvað og við Snorri vorum og erum góði vinnir og hérna erum ofta kannski að sigla á svona svipumið og við erum hérna báðir upptiknir af Drake og Dylan og hérna Neil Young og öllum þessum misturum. Hann er í raun og miklu svona meiri fræði maður í því heldur en ég finnst mér, sko, og hann sé kannski ekki jafn svona tónlista menntaður hérna og við svona, þú veist, hérna, en hann er útrúlega flinkur músikant og hérna, og góður lagahöfundur og við, hérna, hann lokka mig, ég veit ekki af hverju en þetta var aldrei gerst eila fyrir að síðar hann fær mig til að koma með sér norður og spila með hann tónleika á grænaháttunum til þess að við getum hitt eða hann geti hitt á hérna sögu sína sem að var bara eitthvað nýbyrjaði með og þetta var bara svo skemmtilegt svona roadtrip að þegar maður alltaf keira í bílnum norður með græðunar og spjalla á leiðinni og hérna og þetta er bara útrúlega svona skemmtileg svona, eitthvað bromance þess að maður einhverju tveir hérna, bræður sem að hafa áhuga á sömu hlutunum fara saman í bílferð og svo spiliði við fallega tónleika og áttum ótrúlega gott svona eitthvað moment þarna á græna hattinum og spiliðum mann í eitthvað alveg akústist, þannig tókum allt úr sambandi og einmitt löpuðum út í sal og sungum, held ég bara Dylan og áttum eitthvað svona moment nema að þetta var vetur. Við erum að taka til, held ég, eftir, daginn eftir og bíllinn var frosin allur og saga þessi elska, hún tekur það á sig að skafa bílinn nema hún velur þessa hérna, prjóna peysu plötu og skóf bílinn með
að það var ekki skafa í bílnum skóf bílinn með Time the Revelator með Gillian Wells og Dave Rawlings og endaði þá plötu og hérna, þetta bara svo góð saga að það var eiginlega bara plötunar virði þetta var líka bara geislaplata þannig að ég verið bara að kaupa mér aðra og hérna en já, þetta var endalók þessar plötu

ágætu hlustendur. Fyrir allöngu las ég í þessari litlu þáttaröð úr hinum bráðskemmtilegu æviminningum Matthíasar Jochumssonar, skálds. Er hann nefndi sögukabla af sjálfu mér. Og það má reyndar vel veri að ég eigi eftir að blaða betur og oftar í þeirri góðu bók. En skemraðir síðan ég var að lesa hér ýmislegt efni eftir son Matthíasar, Steingrím lækni. En Steingrímur Matthíasson var ekki bara dugmikill við að lækna fólk, heldur skrifaði líka reiðinar býsn um læknisfræðileg mál og lýðheilsu, en líka minningar sínar, ferðasögur og alls konar hugleiðingar og flest allt af því er engar fróðlegt og skemmtilegt eins og dykkir hlustendur vita auðvitað full vel. Það mætti reyndar benda einum fjölmörgu afkomendum Steingríms á að það sé full ástæðu til að halda skrifum hans til haga með betri hætti en hinga til en það er önnur saga. En nú fyrir stuttu rannu fyrir mér að sonur Steingríms Matthíassonar, Jón að nafni, var líka maður í besta lagi ritfær og því ætla ég í þessum þætti hér að lesa úr minningabók þriðja ætliðarins úr því er búin að lesa úr minningum afa Jóns og föður hans, Matthíasar og Steingríms. Þá er náttúrulega sjálfsagt að ég gluggi líka í skrif Jóns, en fyrsta bók hans kom út fyrir rúmum 40 árum. Var gefin út af forlagi Ólafs Ragnarssonar og Elínar Brím, Vöku Helgafelli. Bókin hét og heitir enn Kola, kláfar og kafbátar. Undir titillinn er sjóferðaævintýri á stríðstímum og friðartímum. Ég ætla ekki að setja hér á langan formála Jón. Nema hvað hann fættist 27. júlí 1914, rétt í þar mynd að fyrri heimstyrjöldin hófst, hingað koma hans í heiminn, átti sér stað á Akureyri þar sem Steingrímur faðir hans gengdi þá læknistörfum við frábæran orðstýr. Móður hans var Kristín Katrín Thoroddsen, dóttir Þórðar Thoroddsen, læknis og alþingismanns, en Þórður var bróðir Skúla alþingismanns og Þorvaldar náttúrufræðings. Þótt Jón fættist í ættir mennta og lærdómsfólks, hafði hann sjálfur lítinn áhuga á bóklestri, segir hann, en þó svolítinn á landafræði. Hann var atorkusamur og uppátækjasamur piltur í skóla, en segir lærdómsferilinn, Páll gamli Jónsson Árdal kendi okkur steina og eðlisfræði með alls konar tilherandi formúlum sem ætlast var til að við kynnum utan bókar. Ég var lítið hrifin af þeirri námskrin. Það var eins með fleiri, þótt að ég lét ekki ber á því. Furðulegt að reyna að tróða þessum fróðleik í hausinn á nemendum fyrsta bekkjar barnaskólans. Ég þorði ekki að sína vanþóknun mína með óspektum í tíma vegna þess að Páll var strangur, en óanægjan varð að brjótast út á einhvern hátt. Jón segir svo frá því, þegar hann var eitt sinn úti að skauta, þegar hann átti að vera í tíma og beinlínist til þess að ögra Páli kennara sínum sem hann vissi að sæi sig í gegnum gluggan. Ég gafst upp eftir 10-15 mínútur, segir hann, og snautaði inn í skólan. Páll tók þrumandi á móti mér en var ekki að eyða of miklu púðri, heldur skipaði mér út í horn fyrir allan bekkin og lét mig standa þar hreyfingar lausan allan tíman. Skammarkrókurinn var mjög áhrifarík reynsla, en hvort hún var að samaskapi nýtsum ef að stígum. Nú fór ég nefnilega að fá alvarlega andstygð á því sem Páll vildi kenna mér, en áhugi minn á skautahlaupum jókst að mun. Það var reyndar lítil áhugi á bóklestri yfirleitt á þessu skeiði. Annað fag kendi Páll sem ég hafði engan áhuga á, en það var plöntufræði. Mamma var iðin við að kenna okkur krökkunum að þekkja öll algeng blóm og grös með góðum árangri og fannst mér það næjanlegt. Auk þess voru mamma og pabbi með okkur í svokallaða lautartúra og höfðu við nesti með. Þá var kvarlaðum nágrenni bæjarins og þurfti ekki langt að fara til að nálgast ósnortna náttúruna.
Mýrarflákarnir voru forvitnilegir og fengum við að fara úr skóm og sokkum og vaða í volgri mýrarleðjunni. Það var hátíð. Blessuð mýrin, sagði ég, og var mér strýtt með því setna. Á þennan hátt lærðum við náttúrfræði og vissum heiti á öllum sjávanlegum grösum og pöttum. Hvað við vék landafræði utan Eyjafjarðar, þá átti pappi heimskort hangandi upp á vegg á skrifstofunni. Við Daddi bróðir undum lengi við það og ferðuðumst allan heiminn þveran og endilangan. Völdum við einhverjum staði með sérkennilegum nöfnum. Það furðulega er að flesta þá staði er ég valdi að ég man, vildi svo til að ég heimsótti seinna. Nefni ég aðeins nokkra. Paramaribo, Maracaibo, Melbourne, Sydney, Shanghai og svo framvegis. Frá upphafi sjóferða sinna, segir Jón Steingrímsson á þennan hátt. Eimskipið Ströna frá Melbö í Noregi var nýlegt skip, nálega 900 tonna stærð, byggt eftir að gamla Ströna strandaði og eyðilagðist í Skagafirði. Það annaðist byrðaflutninga til nokkura norskra síldveiðiskipa úti fyrir Norðurlandi og tók síðan af þeim veiðina til útflutnings. Skipið kom í Krossanes og þá fekk ég plássum borð fyrir tilstilli holdu verksmiðjustjóra. Siglt var til Björgvinjar til að sækja saltfullar og tómar tunnur en einnig kol. Þetta var fyrsta sjóferð mín. Því ekki er hægt að telja með bátsferðir á pollinum eða tvær ferðir sem farþegi með strandferðaskipum til Húsavíkur. Mér fannst orðið mál að lítast í heiminum. Ég var bráðum orðin 14 ára, alltaf með lignan Akureyrar pollin fyrir augum og hafði aldrei séð úfið haf. Ég var heldur ekki farin að sjá neitt úfið haf þegar við á Ströna vorum komnir vel út úr Eyjafirðinum, en ég var þá þegar farin að hamast við að æla. Það var lítið getið sjóveiki í öllum þeim hetju sögum sem ég hafði lesið, svo ég reyndi að harka af mér eftir bestu getu, en var samt ansi framlágur framan af. Þetta var árið 1928. Þá var fjölbreytt iðnaðarsýningi í Bergen þegar við komum þangað. Stýrimaðurinn, geðugur ungur maður, var með konu sína með. Þau buðu mér í land, fóru með mig á sýninguna og sýndu mér einnig það markverðasta í bænum. Þau gættu þessi líka að ég slægist ekki í för með hásettum eða kindurum vegna þess að þeir stönduðu knæpur og svallstaði. Ég hafði þó fullan huga á að kynnast einnig þeirri hlið borgarlífsins. Eftir vikudvöl í Bergen var skipið fulllestað og haldið aftur á Íslandsmið. Sjóveiki angraði mig sem fyrr en var samt vægar en á útleiðinni. Þegar komið var norður fyrir land var oftast hafst við í vari þar sem var gott að athafna sig fyrir veiðiskipin sem við þjónustuðum. Fyrst var leið á Þistilfirði, síðar við Grímsey og loks hjá Flatey og Skjálfanda. Erlendu skipin mátti ekki hafa samband við land nema þau fengju toll af greiðslu fyrst. Stundum var þann og virt að vettugi og laumast í land á afskektum stöðum. Eitt sinn fórum við margir saman af þremur skipum í stórum nótabáti í landi í Flatey. Fólk var á ferli heima við húsin, en þegar það sá okkur koma, stóran hóp af glæfralegum útlendingum, þá var það gripið felmtri og flýtti sér inn í hús og læsti kyrfilega á eftir sér, ansaði hvorki bankin í að köllum. Við snerum til strandar aftur og sáum þá nokkra kalla við skúra hjá lendingunni. Þeir byðu rólegir kom okkar og voru hvergi smekir. Við vildum fá að vita hvort ekki væri hægt að versla eitthvað. Ég var hreikin af að fá það hlutverk að vera túlkur og ávarpaði mennina á móðurmálinu. Þá brá svo við að þeir hristu bara hausinn og skildi ekki neitt. Kom þá í ljós að þetta voru færeyingar, en þeim gekk mikið betur að skilja norsku en íslensku. Ströna lónaði á miðunum lengi sumars og mér var farið að leiðast til breytingarleysið.
Eitt veiðiskipanna þurfti að fara inn í Krossanes til að landa í Guano. Þá notaði ég tækifæri til að fara af skipinu og fekk að fljóta með í land. Ella hefði dregist langt fram á haust að ég kemist heim. Á leiðin í land spjallaði ég lengi við stýrimanninn. Hann sagði að það væri ekki nema bjánar sem færi til sjós. Þetta væri ekkert líf og hann réð mér eindreiði til þess að hætta við þá ætlun mína að gerast sjómaður. Þetta samtal hafði mikil áhrif á mig, einkum af því ég var ekki enn alveg laus við sjóveikina. Veturinn satt ég í fyrsta bekk B í menntaskólanum á Akureyri. Það varð víst ekki komist hjá því að læra eitthvað í þessari merku menntastofnun með frægum meistara og kennurum. Margir nemendana urðu landskunnir og hafa sumir þeirra tíundað vist sína svo ég sleppi að bæta þar nokkru við. Sumarið 1929 komst ég svo í brúarvinnu við Öxnadalsá og síðar við Skjálfandafljót. Haustið fór mamma með okkur fjögur yngstu sískinin til Reykjavíkur. Við sigldum með MS Dronning Alexandrine sem hún hafði verið fyrsta mótorskipið sem var í föstum ferðum til landsins með farþega póst og vörur. Þá voru vomur í mér það hvort ég ætti að fara aftur á sjóin en í þessari ferð forhertist ég og fast ákvað að verða sjómaður. Þetta kom yfir mig eina kvöldstund í stappi og risjóttu veðri meðan skipið var að hjakka fyrir Hornbjarg. Í Reykjavík var ég í öðrum bekk gagnfræðaskóla Reykvíkinga. Skólabragur var góður, ekkert síðri en ég hafði kynst fyrir norðan. Sömuleiðis voru góðir kennarar. Misvetrarprófið tókst sæmilega, en ég gaf mér ekki tíma til að ljúka vorprófinu vegna þess að þá bauðist mér pláss sem þjónn yfirmanna á Goðafossi. Skólastjóri gagnfræðaskólans var Ágúst H. Bjarnason sem var strangur maður og ákveðin. Hann benti mér á það hversu alvarlegt skref ég væri að taka með því að hætta í skólanum og hvatti mig til að ljúka allavega vorprófi fyrst. Og mamma var einnig mjög andvíg þessu en ákvörðun minni varð ekki haggað. Ég hætti í skólanum 16 ára gamall og var skráður á Goðafoss. Þegar ég var nú orðin messagutti, reyndi ég að gera öllum til hæfis og allt gekk vel. Flestir yfirmennirnir voru bestu menn í umgengni. Sjóveikin gerði samt vart við sig þegar vont var í veðri. Það var síður þá að annar matsveinn og þjónn yfirmanna þurfti að fara upp nætur og hafa til kaffi vaktaskiptin klukkan 4 á nóttunni. Ekki síðar en 3:30 þurfti að færa þriðja stýrimanni á vakt kaffi upp í brú. Það var ekki innangengt eins og nýrri skipum, heldur þurfti að fara upp stiga og bátatilfarið eftir því endilöngu, síðan annan stiga upp í brú og það gat verið erfitt fyrir óvana að halda á stórum bakka í veltingi, svarta, myrkri og blæstri. Það kom fyrir að allt fauk koll. En ekki mátti koma fyrir að stýrimaðurinn yrði kaffilaus í hálftíma og því varð að finna eitthvert ráð. Goksi var mér reyndari og sýndi mér hvernig hægt væri að bjarga þessu. Dúkurinn af bakkanum var þá notaður sem hyrna og bakkin borinn eins og í poka. Goðafoss var þá í föstum ferðum til Húll og Hamborgar. Sigurður Gíslason var fyrsti stýrimaður og bauð hann mér í land í Húll. Við fórum að synda í stóri innisundlug og skemmtum okkur vel. Ég man eftir því að Sigurður sagði, þú syndir vel vegna þess að þú hefur svo stóra fætur. Fannst mér það reyndar vafa samt hól. Í Hamborg fór ég í land með strákum sem þekktu bæinn. Þá fekk ég að kynnast hinu fræga hverfi samt Páli. Ætlun mín var að komast á þilfarið sem sé verða hásetti en það tókst ekki. Ég varð leiður á þjónstarfinu og fór af skipinu áður en sumri lauk. Mér féll vel við áhöfnina á Goðafossi og hafði samband við á síðar er þeir fóru með Einari Stefánssyni skipstjóra yfir á Dettifoss þegar hann kom. Jónas Snæbjörnsson fór með mig aftur í brúarvinnu við Skjálfandafljót þar sem eftir var sumarsins. Haustið ætlaði ég síðan að hef ég aftur nám í menntaskólanum Akureyri en fekk ekki eingöngu vegna þess að ég var próflaus.
Ég fekk þó að vera óreglulegur nemandi með því að sækja tíma í nokkrum fögum sem voru mér þörfust í þriðja og fjórða bekk en lasað öðru leiti utan skóla. En ég hafði sótt pláss á erlendu skipi og loksins kom skeiti laust eftir áramótin 1930 til 31 með tilkynningu að mæta á tilteknum degi í Le Havre í Fraklandi. Loksins átti draumurinn að rætast að komast á þær slóðir sem ég hafði lesið Það var svo komið með lærdóminn að þegar ég þurfti að setja mér sjálfur fyrir, þá urðu sögubækur innlegt í fyrirrúmi. Á kvöldin fór ég oft upp á heimavist til strákana í menntaskólanum til að ólátast og tefja fyrir þeim. Eins og gefur að skilja öfunduðu flestir mig að geta gefið fjandan í allt og farið burt út í heim. Í byrjun mars var ársátíð skólans haldin, hún var glæsileg og eftirminnileg. Allur skólinn var skreyttur á samt leikfimi húsinu, mörg góð skemmtiatriði, át með fjörugum ræðum og dansað langt fram á nótt. Ég man það að við Davíð Stefánsson vorum duglegir að dansa við frú Halldóru, konu rektors, og hún var ljómandi lipur. Nokkrum dögum setna kom Brúarfoss til Akureyrar á leið til London. Ég fekk far með Brúarfossi, en enginn fekk að fylgja mér til skips. Brúarfoss var nefnilega í sóttkví vegna influensufaraldurs sem gekk fyrir sunnan. Ég kom borð seint kvöld og var vísað til klefa. Daginn eftir komst ég að því að þetta var fyrsta farrými, en ég ætlaði að spara peninga og fara á annað farrými. Ég lét mér það þó linda því engin viðbúnaður né farþegar voru á öðru farrými. Það voru fáir farþegar og þeir fóru flestir til Seyðisfjarðar nema hollenskur sölumaður sem fór áfram með til London. Einn farþegana var svissneskur prófessor, nokkuð undarlegur í háttum. Hann var mjög fáskiptin en fyrir koma hann fekk yfirþyrmandi hláturskost nánast upp úr þurru. Nærstatt fólk fór þá einnig að hlæja en hætti brátt þegar það sá að þetta var sjúklegt hjá manninum. Á leið frá Seyðisfirði vorum við aðeins tveir sem borðuðum með Júlíusi Júlíusinni skipstjóra. Mér fannst Júlíus ekki ræðin eða skemmtilegur og áleit að hann teldi neðar sinni virðingu að skipta sér eitthvað af strák sem var á leið að verða dekkstrengur á seglskipi. Það eina sem hann frætti mig á var að þar fengi maður nóg af rúbrauði, bönum og fleski. Sjálfur hafði Júlíus reyndar byrjað sína sjómennsku á litlum dönskum seglskipum. Þessir gömlu skipstjórar voru áberandi persónur og umdeildir. Júlíus fór ekki varhluta af því eftir strandið og gamla Goðafossi. Það var tökkur í honum. Það breytir engu þótt hann hafi ekki fundist þegar stýrimaðurinn var að klára kursin, strikið búið og skipið var komið í strand. Júlíus kom af fátæku ómegðarfólki á Akureyri, meira segja afi minn, Matti Jokk, sá efnið í drengnum og kendi honum tíma. Seinna reif Júlíus sig utan í siglingar, kostaði sig á stýrimannaskóla og sigldi sem yfirmaður á erlendum skipum. Þegar heim kom var ósku beðlilegt að öllum fjalli ekki hinir erlendu síðir til sjós, þar sem engin floti með hefð var til á Íslandi. Þeir sem þekktu Júlíus best og sigldu lengi með honum, bár honum gott orð. Þegar komið var til London varð ég samferða hollenska kaupmanninum í land. Hann hafði verið góður ferðafélagi og bauð mér að lokum upp á skilnaðarskál. Við vorum á veitingahúsi og bauðan mér viski, en það meðal hafði ég aldrei bragðað áður. Ég hafði verið í bindindi síðan ég var 5 ára, en þá hafði ég verið borinn ofur ölvi í rúmið þegar ég hafði komist í gút með rababaravín í kjallaranum heima. Ég stóð við í 3 daga í London þessa vordaga 1931. Fyrsta daginn var ég einn að rangla á Trafalgar Square, en þar rakst ég þá á kunningja minn, Guðmund Sigfússon frá Norðfirði. Það varð fagnaðar fundur. Hann fór með mig víða borgina meðan hann narskoðum við dýragarðin. Á rölti okkar rákumst við á Árna Haraldar úr Reykjavík en hann var við nám í London.
hann slóst í förmið okkur. Kvöldið fórum við á dansleik þar sem léku tvær hljómsveitir. Ég fór svo með ferju yfir Ermarsund frá New Haven til Dieppe í Fraklandi og komst loks til Löfr. Það var að morgni dags og ég var orðin svangur. Ég fann matsöluhús og var vísað til sætis. Það eina sem ég kunni í frönsku var voulez-vous velta tunnu og à la batterie biscuit. Ég hafði hugmyndum að þessi kunnátta mín bjargaði varla miklu, en ég hafði keypt mér pjesa 50 words in French and how to say it. Mér var ekki orðið tamt að fletta upp í hverinu, en þegar komið var með matseðilinn, varaðist ég að benda eingöngu á efstu línurnar til að fá ekki eintómar súpur, einnig varaðist ég þá neðstu til að fá ekki tannstöngla. Allt tókst þetta prýðilega og mér var borið ýmislegt góðgæti sem ég var samt ekki viss hvað var. Einn rétturinn fannst mér sérkennilegur, það var rúa af smá kuðungum og stoppunál var borin fram með. Nálinn var auðvitað verkfærið sem átti að plokka út dýrin. Gengilbeinan setti pottflösku af rauðvíni á borðið hjá mér, án þess að ég vissi til að ég hefði beðið það. Ég tók eftir því að allir hinir gestirnir höfðu samskonar flösku á sínum borðum og þóttist vita að nálega ekkert áfengi væri í þessu og drakk því allt vínið með matnum með góðri list. Að lokinni máltíð þegar ég kom út á götuna aftur fannst mér allt orðið eitthvað svo skrítið og skemmtilegt að ég byrjaði að hlæja eins og bjáni. Já, hver fjandinn, hugsaði ég, það hefur þá verið áfengi í þessu eftir allt saman. En þetta rauk nú fljótt úr mér og ég fór að grenslast eftir því hvar ég fyndi skipið sem ég átti að fara á. Ég gekk því alla leið niður að höfn, en þegar ég kom í hafnarhverfið var ekki vandi að koma auga á það. Möstrin og rárnar gnæfðu yfir öll önnur skip og nálæg húsþögg. Þegar nær kom sá ég að þetta var glæsilegasta skip sem ég hefði augum litið. Þetta var þrímastraða barkskipið Susanne, frá Barstal 3000 smálestir og stærsta seglskip Danmerkur þá. Skömmu áður hafði fimmastraði barkurinn og skólaskipið Köpenhavn horfið á sjó. Susanne var ekki dönsk þótt siglt væri undir dönskum fána. Franskur gyðingur, Louis Presser að nafni, var eigandinn og átti tvö önnur stór barkskip, Klotíu og Sérmein. Þessi þrjú skip voru nefnd eftir hjákonum eigandans eftir því sem spýtt var í mig. Þau voru í svipuðum ferðum, sigldu með seglfestu frá Fraklandi og sóttu rauðvið til vestur India. Seglskipaútgerð var þá nærri úr sögunni. Má segja að henni hafi lokið þegar síðari heimstyrjöldin braust út. Árið 1948 og 49 reyndu síðustu sjófæru seglskipin að halda áfram kornflutningum frá Ástralíu. Seinna árið voru þau aðeins fjögur sem tóku þátt í kornkappsiglingunni, Passat, Pamir, Lohil og Viking. Þetta voru allt fjórmastra barkar, Passat sigraði á 110 dögum. Meðan Louis Presser gerði út þessi þrjú seglskip, Susanne, Klotíu og Sérmein, þá mótti heita að útgerðin rétt skrimti. Hann þurfti ekki að borga áhöfnum sínum hátt kaup. Það var nóg af ungum mönnum sem sóttu plássin. Þá þurftu þeir sem ætluðu sér á danskan stýrimannaskóla að vera búnir að sigla á seglskipum í að minnsta kosti 2 ár. Danir áttu þá mikið af skútum og skonnortum sem margar voru með hjálparvélum en töldust þó til seglskipa. Síðar smíðuðu þeir skólaskipi Danmark en áttu annað lítið skip fyrir sem hétt Georg Stage. Þetta leiti átti Gustav Eriksson í Mariehamn á Finnlandi stærsta seglskipaflota heimsins. Það voru stór skip sem voru í langferðum. Hann greiddi sínum vönumönnum mjög lág laun en lét útlendinga sem sóttu mikið á þessi skip greiða hátt gjald og kosta sig sjálfa. Auk þess þurftu þeir að leggja fram háa tryggingu fyrir því að þeir strykju ekki í Ástralíu. Gamli Gustav Eriksson dó reyndar 1926 en ættingjarnir héldu áfram útgerðin í anda gamla mannsins, þangað til á stríðsárunum að þeir fóru að gera út vélknúin skip. Þá vík ég aftur að því
þegar unglingurinn frá Íslandi kom um borð í stóra seglskipið. Ég gekk fyrir skipstjóra og kynnti mig. Skipstjórinn var stór og myndarlegur maður, liðlega 50, Åberg að nafni, frá Korsur í Danmörku. Hann sagði mér frá stöðuminni og launum og sagði mér að byrja strax næsta dag. Ég átti að koma mér fyrir í Rúfinu eða Þilfarshúsinu fyrir aftan Fokkumastrið sem var íbúð hásetana. Ég snaraðist í land aftur og náði í dótið mitt á brautarstöðina og fór svo að koma mér fyrir í minni skonsu. Ég átti nokkuð erfitt með að festa svefn fyrstu nóttina vegna þess að ég sá svo mikið af stórum pöttum undir borðplötunni sem blasti beint við mér þegar ég lá út af. Strákarnir sögðu mér að þetta væri bara meinlaus hústýr, kakkalakkar, sem ætu veggjalýsnar og ekki þyrtu menn heldur að ómaka sig við að bursta tennurnar. Kakkalakkarnir sagðu alveg það að hreinsa óhreinindi úr kjaftimanns þegar sofið væri með opinn munninn. Skipshöfnin var 18 manns að skipstjóra meðtöldum. Þrír útlendingar voru í þeim hópi, þriðji stýrimaður, enskur matsveinn frá eyjunni Máritíus og svo Íslendingurinn undirritaður. Allir hinir voru danskir. Það voru fjórir hásetar, timburmaður og seglasveimari, fjórir léttmatrósar og tveir jungmenn. Yfirmenn bjuggu aftur í, einnig timburmaður og seglasveimari, matsveinn, sem einnig var Briti og svo messastrákur. Við hinir bjögum allir í Rúfinu, svo kallaða. Þar var stór salur með kojum á báðar hliðar, borð var í miðju, matar og klæðaskápar að framan, en hurðir sitt hvorum megin að aftan. Opn var í miðjum salnum og kistur við hliðin á honum, eldhúsið var áfast þar fyrir aftan, en aftast í Rúfinu kom svo ketilklefin með einni einvindu rétt fyrir framan aðal lestaropið. Þegar við lágum í höfn byrjaði vinna klukkan 7. morgni. Fyrsta daginn lét stýrimaður einn hásetana skýra mér frá reiða og seglum. Ég var skráður jungmaður eða viðvaningur og var því mitt verk að taka saman og festa efsta seglið þegar þess þurfti með. Það heiti Róil og eru þau tvö á þrímöstruðum barki á Fokkunni og Stórmastrinu. Yngstu mennirnir eiga geta annars það einir vegna þess að þau eru tekin fyrst þegar fer að hvessa. Ég hafði reyndar ekki gert mér þetta ljóstaður en ég fór að heiman. Hjælt að menn væri ekki sendir upp í mastur nema ef nöðsinn krefði í höfn. Ég þóttist samt vera við öllu búin, hafði flett upp í alfræðibók og lært heiti seglana. Ég tók hins vegar ekki með í reikningin öllu í reipi, kaðla og spotta sem tilherðu hverju segli. Það voru ofart 200 kaðalendar sem tilheyrðu lausa reiðanum og lágu niður á þilfar. Þetta urðu allir að þekkja og vita upp á sína 10 fingur og rata þegar öskraðar voru skipanir í myrkri og óveðri neðan af þilfari. Í fyrstu hélt ég að það veri ógerningur að læra og þekkja þetta allt saman. Ég áleit að það veri ekki svo mikill vandi að fara upp í möstur en það var ég alvanur að príla með að segja í gljúfrum við Skjálfandafljótsbrú. Hásetinn fór með mjög upp að efstur á Njóstormastrinu, en þá var mér nóg boðið. Ég þurfti að setja mig í kjark til að fara með honum út á rána. Hann sýndi mér hvernig átti að losa seglið, hvernig það væri lagt saman og fest eftir vissum reglum. Áriðandi var að dúkurinn væri sléttur, seglinu þyrfti að velta upp á rána til að vatn safnaðist ekki í það. Þetta var auðvelt fyrir einn þegar þurft var, en þegar seglið var blautt var það mjög stíft og þungt og ekki veitti af tveimur mönnum til að eiga við það í vondum veðrum. Þegar þannig stóð á var þó sjaldan hægt að koma því við, vegna þess að þá voru menn uppteknir við hin seglin. Minnstu seglin voru ævinlega tekin fyrst þegar fór að hvessa, ef veðrið jókst voru fleiri segl tekin inn, eftir því sem seglin voru stærri því fleiri menn þurfti til að ráða við þau. Sumum rám var hægt að slaka þegar seglum var bjargað, voru þau þá dregin að þeim með reipum sem kolluðu voru gordingar og gítof, síðan fóru menn upp í rána og gengu frá þeim kyrfilega. Þegar mjög hvasst var slóust seglin óskaplega og fóru stundum í tætlur áður en hægt var að bjarga þeim. Í byrjun voru samskipti mín og baunanna nokkuð broguð.
Þarna ríkti gamli strangi seglskipa ægin sem ég var alveg ókunnugur. Það vísu að ég lesið að menn væru kjöldregnir og hýttir fyrir litlar yfirsjónir á seglskipunum hér áður fyrr, en mér kom á óvart þessi herægi sem ennþá ríkti. Íslendingar hafa verið blessunarlega lausir við slíkt og hafa komist vel af án þess, bæði til sjós og lands. Ég var yngstur og óvanastur þeirra í rúfinu, átti reyndar að þéra hásetana, en slappi það, sennilega því ég var útlendingur. Þeir elstu meðal hásetana voru þó ekki nema þrítugir eða þarumbil. Uppþóttur matar íláta kom í minn hlut, út á sjó þurfti að þvo upp á frívöktunum. Ég fór að nöldra yfir því að þetta lenti alltaf á mér, en þeir sögðu mér bara að spyrja skipstjóran ef ég tryði því ekki að þetta væri mitt verk. Mér fór brátt að skilja stað, en þegar þeir sá að ég gerði mitt besta, kom það fyrir að einhverju þeirra fór úr kojunu og hjálpaði mér þegar mikill veltingur var. Það var svipað með klósettin. Ég þurfti að hala upp vatn í fötu og skóla þau á hverju morgni. Mér fannst ég hafa gert það svo oft að einhver annar gæti tekið við og leta því ógert einn daginn áður við fórum af stað. Svo var það árla morguns að elsti hásettin ætlaði að fara að tefla við páfan og þá var komin upp raukur í náðhúsinu. Hann jós yfir mig skömmum og við lá að hann lemdi mig, sem betur fór gerði hann það ekki, en ég skildi líka betur eftir leiðis að þetta var þá einnig mitt hlutverk. Eftir að við lögðum á stað kom fyrir annað atvik sem var allveg alvarlegra og urðu nokkrir pústrar. Það gerðist það nóttu til, við vorum fimm á vakt, einn við stýrið, annar á útkikki, en við hinir hímdum inn í eldhúsi vegna þess hve kalt var í veðri. Ég hafði ansað flautu stýrimanns tvisvar vegna einhvers smá snatts. Hann flautaði nú í þriðja sinn og sagði ég að nú gæti einhver annar ansað. Seglasaumarinn sem var þarna líka sagði mér að hypja mig strax. Ég sagðist þá ekki fara fet, en þá vissi ég ekki fyrir til en hnefi kom kvínandi í myrkrinu, straukst rétt við höfuðið á mér og smalli í þýlinu fyrir aftan. Það var ekki að villast hvað mér var ætlað. Við þessa limskulegu árás varð ég svo ofsalega reiður að ég rauk á seglasaumaran með þeim voðakrafti að hann enda sendist aftur og baku út á þilfar. Stýrimaðurinn kom í því og spurði hvað væri að vera. Seglarumparinn var að rísa á fætur og sagði að það væri svo sem ekki að. Við vorum sendir til að hagræða seglunum og var aldrei minnst á þetta atvik framar. Löngu seinna í þessari sömuferð fekk þessi sami seglasaumari fyrir ferðina hjá skipstjóranum. Þeir voru að sauma nýtt segl á aftur til farinu. Ég sá þetta og var nú reiða á stofinu.

að kvöldi dags og það bil að hætta vinnu. Ég hefði hætt nokkru mínútum og undan hinum til þess að hafa tíma til að raða á borðið og sækja matinn. Því lauk ég í snatri og skellti mér svo í bað. Sú athöfn fór ætið fram á þilfarinu og var notuð hálfata af rigningarvatni. Þegar ég kom inn með handklæðið mittið voru hinir sestir við matborðið. Poulsen hét reyndast í hásetin. Hann kunni allt til verka og talaði reiprennandi frönsku en mér fannst hann finna ómikið til sín og vera frekar illkvittin. Hann var kraftalega vaxin en ekki mjög hár í loftinu. Við höfum fengið nokkur punkt af banunum sem hengu út í ketilklefa. Þegar ég kom inn, sagði Poulsen við mig með þjósti, Þú hefur ekki sett banana og borðistrákur, hypjaðu þau eftir þeim strax. Gerðu það sjálfur, sagði ég. Hann varð að halda virðingu sinni og gaf mér þess vegna á kjaftin. Ég svaraði óðar í sömu mynd og dundu nú högginn sitt á hvaðum ríð. Ég hefði langa handleiki og gat því haldið honum frá mér þar til hann hljóp á mig og hófust sviftingar allharðar. Ég barðist þá fyrir lífi mínu, hann var svo miklu sterkari. Svo fóru ég náði haldi á járnstyttu við borðsendan með báðum höndum og hafði Poulsen í fanginu og klemdi að eins og ég mögulega gat en hann gat sig ekki hrært. Nú hafði ég undir tökin en þorði varla sleppa svo það leiði nokkur stund áður en hinir gengu á milli. Það var ekki meira gert úr þessu en ég bjóst alltaf við að Poulsen myndi hefna sín. Hann gerði það nú kannski óbeinlínis á þann hátt að hann hafði annan í liði með sér, sá var álíka illkvittin. Þeir léku sér að því að kvelja kettlingsræfil, en þeir höfðu séð hvað mér fjallað illa því mér þótti vænt kisa. Það var siglt með seglfestu til vestur India. Eftir að komið var út úr Ermarsundi var haldið suður undir Kanaríeyjar. Á þeim slóðum byrjaði norðaustan staðvindurinn, en var nokkuð norðar á sumrin. Hann er líðugur alla leið yfir hafið. Vindstyrkur var að jafnaði 4-5 stig. Þó gat hann verið hægari, en sjaldan kom óveður á þessum slóðum. Þó kom fyrir að hvessti í skúraveðri. Við vestur Indíur var aftur á móti hætt við fellibyljum, seinni part sumars. Þegar við vorum nú komnir út í Biskajaflóa á þessari fyrstu ferðminni, byrjaði að hvessa. Og þá var gefinn skipunum að fýra rólunum. Það var komin mikill gangur á skipið og það hjón okkur. Tveir voru sendir upp til að festa seglin. Það var ég og léttmatrós Madsen. Hann var líka í sinni fyrstu ferð en hafði verið fullgildur hásetti á guðuskipi áður. Ég var sendur upp í fokkumastur en Madsen í stórmastrið. Nú reið á að standa sig. Tungl var ekki. Og dimmt í lofti, skipið valt og vindurinn gnauðaði í reiðanum. Ég var fljótur upp og fór að eiga við seglið, það gekk furðu vel, en seglið var víst ekki lagt sérlega vel saman. Það var því erfitt að velta öllum bunkanum upp á rána. Ekki vannst tími til að verða loftrættur, en það sást lítið niður vegna myrkurs. Á leiðinni niður dinglaði ég tvisvar í lausu lofti og var dauðrættur. Ég var ekki búin að kynnast reiðanum nægilega vel og varaði mig ekki á því að sumstaðar gengu veglínurnar á misvíksl. Þegar ég kom nýr á þilfar var Madsen og komin. Þóttist ég nú mikill maður og ég væri skjálfandi af hræðslu eftir skrekkin. Það leið þá ekki á löngu áður en Madsen birtist. Við, þessir tveir, fengum erna æfingu í reiðapríli næstu daga því það hvessti enn meira og bjarga þurfti fleiri seglum. En þegar svo háttaði þá var frívaktin líka úti. Þegar veðrið batnaði aftur, voru öll segl leist og sett á ný. Á hverju morgni þurftum við byrjendur að hlaupa upp rár og nippi gordingi. Það eru kaðlarnir sem liggja framan á seglunum og máttu ekki vera of strengdir. Til þess að verjast slíti þurfti að hala svolítinn slaka á þá, en þeim var svo tilt með seglgarni í djakkstægið, svo nefnda ofan á ránni. Spottin mátti ekki vera of sterkur til að auðvelt væri að slítan og hífa upp seglið þegar þess þurfti með. Þess vegna slítnaðan oft. Í birtingu gekk stýrimaður á vakt um allt skip og rendi fránum augum segl

reiða, svo kvein í flautunni, alltaf var eitthvað sem laga þurfti. Ég var á vakt með öðrum stýrimanni, hann var 50, vel lindur en alltaf með tóbakstauma í munnvikunum. Hann hétt Rasmussen og hafði komið nokkrum sinnum til Íslands á minni seglskipum. Alltaf lét hann okkur hafa nóg fyrir stafni og kendi okkur handbrögðin. Það fyrsta sem hann kendi mér var að þú að þylfar. Þú mátt ekki halda á kústinum eins og gömul kettling, sagði hann við mig og tók kústin af mér og sýndi mér hvernig átti að beita honum og það rösklega. Veigamikið atriði sem allir urðu að temja sér strax var að hala í kaðla, gera það rétt og vera samtaka. Fyrsti stýrimaður var rúmlega 60. Hann var frekar sílalegur í hreyfingum og gekk oft á inniskóm sem löppuðust á honum. Strákarnir kölluðu hann sokkeisleipirinn. Hann hafði mikinn hárvöxt á efri vörunni og út úr honum stóðu jafnan reykjarpípa. Þetta var ágætis kall, minnlaus í útliti en gat verið fjandi ákveðin. Gamalsamur var hann líka stundum þegar hann kom upp kappan gengt stýrinu sem var stiga opið að yfirmanna í búðunum. Þá staldraði hann við og tók að gretta sig herfilega til að koma mér til að hlæja. Þriðji stýrimaður var enskur. Hann var raunar aukamaður borð. Og var ævinlega vakt með fyrsta stýrimanni. Hann var viðfeldin maður en við höfum lítið af honum að segja. Hann fór tvær ferðir en hélt svo heim til England svo gerðist þar hafsögumaður. Það rétt að nefna hússtýrin líka sem urðu þó ekki í langlíf. Það kom laglegur köttur borð einn daginn til að fá ókeypis ferð til heitulandana. Á leiðinni kom í ljós að þetta var læða, hún eignaðist tvo kettlinga. Litlu skinnin voru eitthvað vönguð, þeim skánaði ekkert eða þeir stálpuðust. Vissir menn fóru að gera æfingar með kettlingana, svo hurfuðir eina nóttina og segi ég ekki frá því hvernig á því stóð. Svo var það hún Susi upp á hald allra hásetana. Þetta var fjörug tík af rottuhundakyni. Hún þurfti auðvitað að skreppa í land sömu erinda og hásetarnir. Þá varð hún hvolpafull. En hásetarnir ekki. Þetta gerðist í þriðju ferð eftir að ég kom borð. Eftir tilskilin tíma eignaðist hún þrjá laglega hvolpa sem döfnuðu vel, þanga til óhamingjan dundi yfir. Til að spara sér skref hafði kokkurinn oft egg í fötu í eldhúsinu. Fatan hekk á krók upp í loftinu. Nú tók að bera á því að eggin hurfu úr fötunni. Enginn vissi hvernig á því stóð. Það var meiri sig að hafður vörður eldhúsið til að hafa hendur í hári sökudólksins sem þó bara ekki árangur. Einhver sló því fram að sennilega verða tíkin sem tæki ekkin. Þessi hugmynd var gripinn á lofti en nú átt eftir að sanna málið. Ekki var talið víst að tíkin vildi yfir höfuð egg og óvíst hvort hún kynni að borða þau hrá. Susi var því gefið hrátt egg í votta viðruvist. Hún lék engin vafi á því að hún kunni sannarlega að gera sér mat úr því. Hún braut ekkið og glifti innihaldið af áfergju og leit út fyrir að hún væri alvön þessu. Veslingsskepnan rendi ekki grun í hversu örlagaríkt athæfi þetta var. Dómur var kveðin upp af þeim æðstu. Dauðadómur, dæmdur eftir líkum. Miðalda aðferð var notuð við aftökuna, axarskalli, Mólaði hausinn og hræinu var svo fleikt í hákarlana. En svo einkennilega vildi til að böðullin var sjálfur myrtur í sömu ferð. Hvolparnir fengu venjulega pokadrekkingu, þeir voru taldir meðsekir. Það bránu svo við að ekki hurfu fleiri egg vegna þess að fatan var ekki lengur látin hanga í eldhúsinu. Það var reyndar annar hundur borð, sá var stór, og hefði kannski getað teikt sig upp í fötuna. Það var hundur skipstjórans. Hann var af úlfhundakyni. Hann var skynsamur og kunni alls konar kúnstir, en hann var vitanlega yfir allan grun hafin, hundur skipstjórans. Hann var líka svo vel upp alinn að hann gerði aldrei stykki sín aftur á þyljum, heldur fór fram eftir og skildi oft eftir stærðar hrúu fyrir utan dýr hásetana, sem þurftu þá að reynsa það upp. Tvö svín voru höfð í stíu undir bakkanum og alinn á matarleifum. Þær voru ekki fyrirferðar miklar en það var trogið þeirra oftast tómt. Það var því mest að furða hvað svínin stækkuðu fljótt og mikið.
Þeim fannst gaman að hlaupa tilfarið meðan stían var þrifin, en áttu samt bátt með að fóta sig í veltingi. Í góðu veðri fengu svínin að vera frjáls lengur, þá þurfti að hafa gát á að þau næði ekki neitt til að naga eða geta. Þetta voru viðkunnanlegar skepnur við nánari kynningu og eftir sjón í þeim þegar yfir lauk. Þau hrýnu oft hressilega, ekki hvað síst þegar því stærra var draslað á blóðvöllin. Það veitti ekki að fimm hraustum mönnum til að ráða við það. Það var sett snarvala á trýnið til að lækka orkin, síðan var það lagt á hliðina upp á pall sem stóð á búkum. Timburmaðurinn var lítill lipur og lægin, hann var mikill grínisti og var því kallaður sjaplín. Hann var tilbúinn með stóra beitta sveðju og rak hann á kaf neðarlega í hálsin á svíninu til að hitta hjartað. Þegar hnífurinn var dregin út, stóð bunan úr sárunni í stamp sem hafður var undir. Svínið braust mikið fyrst, en brátt hætti bröltið og bunan þvar. Þá var svíninu dengt niður í stóra ámu og held yfir það mörgum fötum af sjóðandi heitum sjó. Það var gert til að losa burstana. Eftir stuttastund var því kipt upp á pallin aftur, síðan tóku allir til við að skafa. Loks hófst aðgerðin, en hana sáu þeir kokkurinn og timburmaðurinn. Við vorum allir farnir að hlakka til að fá ferska svínasteik eftir mánaðar útivist, en sú von brást, allt var saltað niður. Sultu fengum við þó að bragða á að nokkrum dögum liðnum. Allt var sparað og nýtt mjög vel borð, matur var samt nægur, en fábreytilegur. Einu sinni kom fyrir að kokknum tókst illa til með glás númer 7 sem var algengasti rétturinn og við kölluðum sement. Það kvað svo ramtað að enginn gat étið góðgætið. Þetta var klagað fyrir fyrsta stýrimanni. Hann lagði á stað til að tala við kokkinn og byði hann að gefa okkur eitthvað annað í staðinn en komst ekki nema í gættina í eldhúsinu. Kokkurinn vissi nefnilega erindið og var við öllu búinn. Þegar stýrimaður var kominn með annan fótinn inn fyrir þröskuldinn, sendi kokkurinn kjötöksinni af miklu afli svo hún satt föst í hurðinni rétt við höfuðið á stýrimanni og leið öskraði kokkurinn að hér hefði hann ekkert að gera. Sokkesleipurinn var snöggur að hoppa en hann stóð fyrir utan og steikti nefan. Það var ekki beinlínis hljóðskraf samtal þeirra sem á eftir fór. Flestir strákarnir voru ungir og fjörugir og var því fundið upp á ýmsum leikjum til að stytta sér stundir. Eitt sinn tókum við upp á því að slaka niður bátsmanns stól við skipshliðina, við klifruðum niður til skiptis og settumst í stólinn sem var hressileg skemmtun þegar skipið dýfði sér í öldu og viðkomandi fór í kaf. Þegar skipið reis á ný þá lyftist hann upp og fekk langt ról í næstu öldu. Þetta var ekki hægt að gera nema á hægri ferð. Þetta lékum við oft, vel að merki án þess að hafa öryggislínu. Þegar skipstjórinn komst að þessum leik okkar og sjást fór til hákarla, þá harðbannaðan okkur þetta. En þá var tekið til við að veiða hákarlana. Timburmaðurinn útbjó vænan stálkrók á keðju og beittum við saltkjöti. Það var nóg að slaka þessu niður rétt undir yfirborðið, þá byttu þeir gráðugir á. Sumir voru allvænir eða 3 metrar. Þeir voru ansi lífseigir, þótt við bútuðum af þeim hausinn og sporðinn og tækjum úr þeim inniblum og sleftum þeim svo, þá sintu búkarnir burtu meðan við sáum til. Hjörtun slóu áfram á þilfarinu. Þetta er samkvæmt munnmælum sem segja að hákarlar drepist aldrei fyrir sólarlag. Flestir af þeim sem ég hef sagt frá þessu hafa trúað í, en þetta er reyndar ekkert óvenjulegt með fiska. Þeir sprikla mismunandi lengi eftir að þeir eru blóðgæðir. Takið maður til dæmis hjarta úr nýveittum þorski, þá slæri það lengi á eftir.

0: Þetta voru frjálsar hendur Illuga Jökulssonar. Þá komið að Kristjáni Kristjánssyni og þætti hans á reki með KK.
1: Komið þið sæl, velkomin á reki með KK.

Louis Armstrong söng Back of Town Blues og lék á trompet ásamt stórsveit. Upptakan frá 27. apríl 1946. Gítarleikarinn sem við heyrðum í var Elmer Warner og Joe Garland blés saxofónsólóið. Joe Garland sem var tónlistastjóri stórsveita Louis Armstrongs á þessum árum kannski þekktastur í jazzheiminum fyrir að hafa samið lagið In the Mood sem varð geysivinsælt með Glenn Miller.

Bóndasonurinn Glenn Miller stjórnaði hljómsveitsinni í laginu In the Mood frá 1939. Glenn Miller fættist 1904 en hvarf 15. desember 1944 lítil einshreyfils flugvél sem átti að flytja hann frá London til Parísar hvarf yfir Ermarsund.

Louis Prima með lögin tvö Just a Gigolo og I Ain't Got Nobody sem hann endaði á að sameina í eitt lag þegar hann fór í hljóðver Capitol Studios í Los Angeles vorið 1956. Með honum lék saxofónleikarinn Sam Butters og hljómsveit þeirra The Witnesses.

saxofónleikarinn Razan Roland Kirk og söngvarinn Al Hibbler með lagi Lover Come Back to Me. Lagi að finna á breiðskífunum þeirra A Meeting of All Times sem kom út 1972.

Julie London söng indæla heimkomu You'd be so nice to come home to. Lagi að finna á breiðskífu hennar Julie at Home frá 1960.

Anita O'Day með lagi Georgia on my mind sem hún söng með stórsveit trommuleikarans Gene Krupa. Hljóðritunin frá 1941.

Louisiana Red og Little Victor's Junk með lagið I'm Louisiana Red sem er stutt æviágrip hljómsveitarstjórans Louisiana Red.

Blúsöngvarinn og munnörpuleikarinn og tónskáldið Little Walter Jacobs með eigið lag I'm Just Your Fool, lag frá 1962.

Kim Wilson, söngvari og munnörpuleikari úr hljómsveitinni Fabulous Thunderbirds. Hér flutti hann lagið She Moves Me sem að finna á fyrstu sóloplötunans Tiger Man frá 1993.

David Lindley með lagi Mercury Blues af plötunni LRAOX frá 1981. Jackson Browne stjórnaði upptökunum á þeirri plötu. Og hér söng David Lindley Ford Mercury bíl sem að komu fyrst fram 1938 en svo var hætt framleiðslu á þessum bílum 2010. En það komið að því að kveðja að sinni, Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Við ljúkum þessu í dag með Bob Dylan og laginu Rolling and Tumbling, lag sem að finna á plötunans Modern Times frá 2006 og við kveðjum í Guðs friði.

Þá lokið þættinum á Reki með KK sem Kristján Kristjánsson stýrði. Næst komið að þættinum Betrun. Þetta þriðji þáttur í umsjón Guðrúnar Hálfdanardóttur.

0: væri ekki bara ráð að skutla þeim til Finnmerkur. Og þetta bara ákveðið að það á að tæma bara fangelsin af íslenskum föngum í Kaupmannahöfn og flytja það til Finnmerkur. Þetta reynist vera 17 einstaklingar og það eru 5 konur í þessum hópi. Þær eru ekki sáttar við þetta og skrifa stjórninni bréfum það að þær vilji bara alls ekki fara til Finnmerkur og eðlilega hafa vilja komast bara heim til sinna barna og sinnar fjölskyldu. Sko. Þannig að þær eru fluttar nauðunga flutningi til Finnmerkur.
1: Eins og ekkert sé sjálfsagðara, þá eru 5 konur og 12 karlar sett á skipi Kaupmannahöfn og send nánast á heimsenda. Ætli það hafi talist betrun með að embættismanna að senda fangar norður í Barentshaf í stað þess að leyfa þeim að snúa heim. Hugmyndi var ekki nýja nálinni og Magnúsi Gíslasyni Amtmanni leist svona og svona á hugmyndina. Hann lagði til að í stað þess að senda Íslendinga til Norður Noregs yrði þessu snúi við og hinga kemur fáanir lappar með nokkur hreindir. Höfum það í huga að á þessum tíma var 9. hver Íslendingur dáin úr hungri og hungursóttum. Ég heiti Guðrún Hálfdanardóttir og þetta er þáttaröðum betrun þar sem til umfjöllunar eru fangelsismál Íslendinga í nútíð og fortíð.

0: Sigríður Hjördís Jörundsdóttir sagnfræðingur hefur rannsakað afdrif íslenskra fanga í dönskum þrælakistum á 18. og 19. öld.
1: Planið var þess að tanni að þessir einstaklingar sem eru fluttir þarna að þegar þeir komi af skipsfjöl til Finnmerkur að þá séu þau bara frjálsir einstaklingar. Og í dag eru þá afkomendur til af þessum einstaklingum því að það vitað að einhverju giftast og eignast fjölskyldur þarna.
0: Og líka eins og maður sér eins og með þessa konur, þetta eru fimm konur og maður getur rétt ímynda sér hlutskipti þeirra. Það eiga börn á Íslandi kannski og þarna er eiginlega bara verið að senda þær út í eitthvað.
1: Algjöra óvers.
0: Já. Og sagt ok, frjálsar þegar að koma að landi, en hvert er frelsið?
1: Já, hvert er frelsið og þú ert að koma í land sem þú hefur aldrei komið í áður og þú hefur ekkert tengslanet. Það er ekkert sem tekur við þannig að þú þarft algjörlega að vera upp á það komin að einstaklingarnir sem eru þannig fyrir séu tilbúnir að taka við þér. Ég er svona, aðeins legið yfir kirkjubókum frá þessum svæðum þarna efst í Finnmörku og fundið einhverja. Ég hef ekki, þessar fimm konur, ég hef ekki fundið neina af þeim.
0: Nei, í mér hefur ekki tekist að finna neitt um þær.
1: Nei, en það eru þarna einstaklingar sem að finnast dánir. Og þá er þetta sko, lesbí er staður sem að einn er að deyr í og það eru fleiri staðir þannig að maður finnur nokkra, en ekki alla.
0: Þetta er rauninni að taka hugtæki hreppaflutninga daldi langt út, má ég að segja.
1: Já, þetta að því að þú tekur einstaklingin úr öllu samhengi. Það eitt að flytja einstaklingin í fangelsi í Kaupmannahöfn, þar ertu þó í einhverju samhengi. Þú hefur einhvern stað til að fara á, en ég hef allavega ekki fundið neitt um það hvað gert var við einstaklingarna sem voru fluttir. Þetta er kortir hafi farið að vinna hjá Kaupmanninum, það getur verið Björn T.H., setur þetta í haustskipum að einhver fer að vinna verður útvegsbóndi í Laxafirði hvort að það sé hann

0: skáldskapur eða ekki, vitum við ekki, en það ekki ólíklegt að einstaklingarnir hafi verið nýttir til þess að manna skip, efast þó að konurnar hafi verið nýttar þannig, sko, en þá í landi líkast til, sko. Þannig að já, þetta eru svona mjög sérstök örlög sem að þessir einstaklingar hljóta að vera fluttir bara í fanganýlendu en samt ekki fanganýlendu því að þú ert frjáls manneski þegar þú ert komin af skipi.
1: Já, já, og svo einmitt og hversu frjáls ertu, ég menna eins og kona sem flutt á svona stað, maður getur rétt ímynda sér að þetta sé nú ekkert mikið frelsi, sko.
0: Nei.
1: Og væntalega verið horti þess að þær væru jafnvel bara góða til undaneldis að fjölga fólki í Finnmörk.
0: Já, já. Þannig að maður veit ekkert hver örlögin verða og já, það hefði verið svo gaman að finna eitthvað þessa konur en það virðist ekki vera auðvelt að varðveisla kirkjubóka ekki nógu góður þarna á þessu svæði, sko.
1: En það ekki eins og þetta sé kaupmannöfn, þetta bara hálgjör út nári sem að bara tala hreint út.
0: Já.

0: Halldór Guðmundsson heiti ég og bókmenntafræðingur og rithöfundur.
1: Og þú þekkir vel verk Björns T.H. Björnssonar þar á meðal á Íslendingaslóðum í Kaupmannahöfn og Haustskip sem ég hef notað mjög mikið í þessari vinnu við þessa þáttaröð. Haustskip í rauninni heimildasaga.
0: Já, þetta mjög merkilegt. Hann notar þetta orð, ég held hann sem þeim fyrstu sem hefur gert það. Og það sem hann reynir sjálfu sér að gera það sem hefur komist sko í tísku í bókaútgáfu löngu seinna. Það var það kallað narrative nonfiction. Íslendingar eiga alltaf í smá basli með þetta orð nonfiction sko, sem þýðir alltaf bara ekki tilbúningur. Sem væri æskilegt að við ættum, en hann notar heimildasaga og þetta vísar í svolítið sem alveg grundvallandi í bókmenntum og sá grundvallur liggur hjá lesandanum. Ef þú lest eitthvað sem merkt skáldsaga, þá veistu að höfundurinn má ljúgaður. Það bara, og er að því, þetta er tilbúningur. Ef þú lest eitthvað sem sett fram eins og sagfræðiverk, þá veistu ekki endilega höfundur sé alltaf að segja það satt, en hann alltaf að reyna að segja það satt. Og svo eru þessar frásagnarfræði sem ég svona kalla stundum svo, þau eru á milli þessa og stundum faraði mjög nærri heimildum og stundum tekur svona frásagnir svolítið völdin og skaldskapurinn, en þau eiga það sameiginlegt að höfundanir beitað einhverju leiti skáldsagnarlegri úrvinnslu en Haustskip sem hafði nú lasana, sem unglingur hann hafði alveg svakalega áhrif á mig að hún er mjög heimildabaseruð hann hefur farið í skjálasöfn hann í Kaupmannahöfn og verið þar bara frumkvöld í að skoða þessa aumingjan sem menn sem voru sendir híðan í dönsku fangelsin og jafnvel þó að 18. öld þá ætti svo að heita að menn var búin að afnema pyndingar og slíkt, þá voru þetta alveg hræðilegir staðir og dansku fangelsin eru talið með þeim verstu í Evrópu á þessum tíma. Og hann gerir þetta með því að lýsa örlögum einstaklinga og það er það sem verður svona svolítið, er sagan í þessu. Jafnvel sko skáldsöguparturinn, hann segir frá örlögum einstaklinga og þú veist þá auðvitað ef allt í einu kemur samtal frá 18. öld þá er það dæmt til að vera skáldað sko. Og hann lýsir þessu fólki í, mér minnir að segja svona 15 ára tímabil þangað til það er sent til Finnmerkur 1763 og þessi saga Íslendinga í fangir sem hefur orðið mörgum öðrum hvatning til að bara skoða þennan tíma og sjá hvað þessar refsingar voru harðar og mér kemur þá í hug önnur saga eftir Björn sem eiginlega byrjar þegar við erum að senda sama ár og þeir eru sendið til Finnmerkur þar að segja, mér minnir endilega að segja 1763, þá voru í fyrsta skipti falsaður peningaseðill á Íslandi. Og þetta er upphaf bókarinnar falsarinn sem Björn T.H. skrifar og þar er hann meira að skrifa heimilda skáldsögu. Það er ákveðin sannleikur á bakvið og það er, en hann leifir sér meira og lesandinn veit það og það er meira sviðsett. Og þetta hafa hann svo sem margir sagfræðingar gert, en mér finnst þetta svo merkileg saga með hennan dreng, hann er hann kannski rétt tvítugt, Þorvaldur Þorvaldsson frá skógum í Þelamorku í Eyjafirði, ef ég mann rétt, hann sem sé kemur og í sögun sem gekk hann, þá var sagt sko, hann hefði komið falsaðan peningasil, að því hann var svo drátthagur, hann gat falsaðan, en hann var að kaupa sér blýjant og pappír. Svo hann geti haldið áfram að leggja rækt við listsköpun. En í raunum veru tók hann víst bara þessa peninga og lagði inn hjá mömmu sinni. En fyrir þetta er hann tekin og hugsaði þér sko, þá eru Íslendingar búin að nota peningaseðla í 5 ár. Það var nú ekki, og eldri en svo ekki margir sem áttu slíkt. En hann er tekin og hann er dæmdur til dauða. Og yfirleitt þýtti það að þá voru menn fluttið til Kaupmannahafnar á þessum tíma. Það sem átti að framkvæma dóminn, en þar er hann settur í fangelsi í Kronborgakastalanum og svo náðaður. Og þetta er mikil saga því að svo snýr hann lengur síðar aftur heim og þar er hann myrtur hreinlega, en hann á einn son og sá á aftur 2 syni og fleiri börn, ég man það ekki, og annar þeirra verður eins konar konunglegur hirðmálari. og hinn verður eins konar fjármálaráðherra. Þannig að við höfum sko peningin og listina í þessari ætti kynslóðin hana eftir og mikla áhrifamenn í Danmörku. Og svo það einn afkomandi þegar að hann gerist konsúll Dana í Chile og hefur þar mikil umsvif. Og afkomandur þessa konsúls frá Chile koma til Íslands og Björn hittir þetta fólk og þannig sko berst honum sagan sem að segja og allir þessi, all þessi meginatriður sönn en hann skáldar upp mikla sögu í kringum þetta sem verður mjög skemmtileg og læsileg og áhrifa mikil og ég man ég var þá ennþá í bókaútgáfu og seldi þessa bók til Danmörkur og það skrifaði einhver rítdómari okkur dettur dönum aldrei neitt svona skemmtilegt og maður fyrst að til þess að þetta raun og verið dansk saga. En við sjáum þannig að þú veist þessi ólíku gerðir. Þetta bóks eins og Austkip sem mun bundnari heimildunum og falsarinn sem fer frjálslegar með. Í báðum tilvikum hins vegar aðferðin gagnvart okkur sem lesendum svo að segja sögu einstaklinga. Við hrífumst af því ekki að heyra að 17 manns fór í múrin þannig og 17 manns fóru fluttir svona. Heldur sko Sigurður eða Bjarni eða einhverjum menn sem við vitum deili á og vitum jafnvel hvar er fættir og hvers konar líf þeir höfðu átt áður.

0: Úlingurinn á Þelamörk hét Þorvaldur Þorvaldsson og tók sér ættarnafnið Skóalín, en afkomendur hans bera nú nafnið Sjóvelín og sumum þeirra hefur Björn T.H. Björnsson kynst. Falsarinn er söguleg skáldsaga sem gerist í fortíð og nútíð. Höfundur fylgir sögulegum staðreyndum sem aflað hefur verið með áralöngum og viðamiklum rannsóknum og fyllir í myndina með skáldskap. Það er með ólíkindum hversu ókunnugt þetta söguefni hefur verið Íslendingum, undarleg örlög Þorvaldar Skóalíns og ótrúlegur frami afkomenda hans.
1: Þetta söguefni er ekki aðeins ókunnugt Íslendingum, þetta er algjörlega ókunnugt þar til núna fólkinu sjálfu innan þessara ættar. Og ástæðin er sú að sínir og svona sínir Þorvaldar frá Skóum þeir hófust til gríðarlegra metorða. Það má segja að þeir hafi stjórnað Danmerku ríkja miklu leiti og þar var þessi uppruni auðvitað þaggaður niður svo gjörsamlega að jafnvel í ættarskrám sem þeir færðu sjálfir að þá er algjörlega þagað og streikað yfir þennan uppruna. Ef að upp hefðu komist að þessir menn væru afkomendur dauðadæms manns og ævilangs hlekkjar þræls þá hefðu þeir ekki hafist til slíkra metorða.
0: Hvernig þótti nú fólkinu að uppgöta að forfaðurinn var falsarinn úr Hörgárdal?
1: Já, þetta var dálítið sárt að þurfa að segja þeim þetta og ég reyndi nú að fara gætilega í en reyndi nú að bæta fyrir eins og mér finnst sjálfum að þarna er hugkvæmni og hagleikur og listfengi sem leiðir þenn unga mann í gönnur og ég hef bent þessum afkomendum á hve refsigleði íslenskur embættismanna var óheyrileg að drengur er dæmdur til dauða fyrir að tekna upp eitt bréfsnifsi en ástæðan var auðvitað svo að lungi faktor á Akureyri fekk 1000 ríkisdali fyrir að senda danska bankanum þennan falsaða seðil.
2: Þarna heyrðum við brot úr viðtali Óðins Jónssonar við Björn í Ríkisútvarpinu frá árinu 1993.

0: Við rauninni við samsömmum okkur með þeim, við skynjum líðan þeirra. Þarna í þessu þrælakistum dönsku fangelsin á þessum tíma. Já. Það voru ekki annað en þrælakistur.
1: Og þetta er ansi góð aðferð hjá Birni að því við höfum fengið samúð með einstaklingi. Við vitum á nútíma mæli hvað braut hann saman sem ekki af sér. Við vitum hvað menn gátu verið harðir og í dómum og slíku þessum tíma og við vitum þessi fangelsi í Danmörku hvað þeir voru hróðaleg og það var minnir að þarna á þessum tíma það var bara þetta vita sagfræðinga betur en ég en það bara helmingun af þeim sem fóðum að deyr á fyrsta ári þannig að þetta var ávísun á mjög vont líf ef menn voru sendir þannig og Björn færi það miklu nær okkur með því að segja einstaklingssögur Það eru þær sem grípa okkur og þetta eru auðvitað það sem margir fleiri sagfræðingar hafa gert. Hún Þórun Valdimarsdóttir notaði þetta í Snorra Húsafelli á sínum tíma, hún sviðsetti inn á milli, þú hún byggði að miklu reyti af heimildum og menn hafa geta gert sér svona leik sem gerir söguna áþreifanlega. Mér kemur hug bókin sem hún Kristín Svava Tómasdóttir skrifaði Farsóttarhúsið. Það saga eitt hús og leið byrtir þetta hús þjóðfélag 2000 aldar á Íslandi.
0: Já, þetta svona samfélagsbegi.
1: Já, gegnum það fólk sem þarna á erindi af öllum mögulegum og ómögulegum ástæðum. Og þetta er aðferð sem ég sýnist margir sagfræðingar beita vegna þess að þetta gerir sögun okkur svo miklu nákvæmnari. Þó maður skilji vissulega þá sem segja nákvæmlega hversu margar álunir af einhverju voru fluttar út og svo framvegis. En það sem við heillum staf í þessu er einstaklingstengingin og sagan, sko, sjálf frásögnin. Önnur svona frægbók er til dæmis leitin að svarta víkingnum, eftir að Bergsveinn Birgisson. Það er líka saga sem er stiðs við heimildið svo langt sem að það er ná. Og svo brúar höfundurinn með því sem hann ímynda sér eða finnst sennir. Þetta svona tilgátu bókmyndir. En Björn er nær heimildum í haustgip og kallar þetta heimildasögum.
0: Já, og hann vísar á spássíðunum. Þá er hann með sko tilvísanir í lögbækur og skjálasafnsmanns og svo má lengi telja.
1: Já, já.
0: Og hann greinilega leggur alveg gríðarlega vinnu í þessa bók. Já.
1: Sko, ég, stundum hélt ég bara að hérna að Björn kynni öll skjala sem Danmerkur og kaupmannar utan, hann hefði legið svo í þeim og þessi bók er náttúrulega alveg óvenju skjalfest og meira kannski heldur en nokkur önnur bók eftir hann að því leiti þú getur flett upp mjög miklu sem þannig er að finna. Það er ekki þar með sagt að sé allt 100% rétt en hann lagði mikla vinnu í þetta og það er vegna þess að hann er sögumaður og við vissum allir sem bara fór í tíma hjá hann með eitthvað, hann var mikil sögumaður og hann var líka fræðimaður og hans sérgrein var listfræði og hann þá fer snemma inn í þessar tengingar við Danmörku sem eru auðvitað í myndlistinni líka og svona ratar smám saman inn á þennan söguvettvang sem er einmitt það sem heitir í mjög vinsælli bókans á Íslendingarslóðum í Kaupmannahöfn.
0: Já, þessari hér.
1: Já, hann er að leita að fólki og hvar það hafi verið, hvað það hafi gert og í gegnum þessi einstaklingsörlug getum við svo gengið með honum um borgina og fengið tilfinningu fyrir því hvers konar mannlíf þetta hafi verið.
0: Já, hann gerir þetta, þannig að þetta er eiginlega bara svona ljós lifandi fyrir manni.
1: Já, það er hann.
0: Þetta, það er kannski myndlistar líka, þetta er svo sjónrænt líka.
1: Hann hafði mikla hæfileika í þessa veru, ég nefndi falsana því að mér það er skemmtilegasta bókin hans, og hún hefur þessa aðferð og þetta eru skjálasöfnun, eru hann einhvers staðar á bakvið, er líka fólk sem hann hitti, en hann hefur líka ákveðna sem ég held að sé úr myndlistinni, mjög svona plastíska sýn og honum tekst ofta að sjá eitthvað sem aðri sjá ekki og ég man hann var einhver tíma við vorum ykkur stóra gangum það sem var einhver myndlistasýning og hann benti mér á mynd litla mynd og sagði það myndi öllu breytum þessa mynd ef hún var í tvisar sinnum 3 metrar og mér hafði ekki dottið þetta í hug en leið og ég sá það fyrir mér þá vissi ég hann hafði rétt fyrir sér það breytti engum innri hlutföllmyndarinnar en það breytti algjörlega því hvernig hún birtist okkur og það svolítið þetta sem hann kann þegar hann að lýsa sínu fólki

0: Jón Jónsson, sunnefubróðir, er einn þeirra 17 fanga sem sendir eru til Finnmerkur en markam á bókina Haustskip. Saga sískinnana hefur orðið mörgum yrkisefni en ævi og örlög þeirra Sunnef og Jóns eru mismunandi eftir sögumanni.
1: Sunnefa er einn þeirra kvenna sem voru dæmdar til dauða fyrir blóðskömm og það ekki einu sinni heldur tvisvar. En það voru þau sískinn sökuðum að hafa eignast börn saman, hið fyrra þegar þau voru úlingar, en hið síðara þegar þau voru í haldi síslumanns. Hún deyr aftur á móti áður en að aftökunni kemur, tæpum tveimur áratugum síðar. Jón, bróðarinnar, er í eldri heimildum sagður hafa látist áður en tókst að koma honum í ævilangt fangelsi í Stokkhúsinu.
0: Björn segir í hauskipum að Jón Sunnefu bróðir hafi verið fangi númer 834 og skráður inn í Stokkhúsið 30. oktober 1759 fyrir að hafa drýgt blóðskömm með sýstu sinni. Í bókinni lýsi Björn útliti Jóns og tilfinningum þess sem tóka mótunum í fangelsinu. Annars staðar í hauskipum segir Björn í texta á spássíu að Jón hafi verið fættur 1724 samkvæmt skráningu fangelsisins og að hann hafi verið 16 ára en Sunnefa 14 ára þegar fyrra barn hennar fæðist. Höfundur tekur fram að í öllum ritum Sunnefu mál sé aldrei þeirra snúi við og hún sögð tveimur árum eldri. Í bókinni segir Björn að Jón hafi verið meðal þeirra sem sendir voru til Finnmerkur, en ekkert náðuna skjal sé að finna hann. Þrátt fyrir það sé líklegt að hann hafi gerst stigur útvegsbóndi í Laxafirði.

0: Ég viðurkenni að þetta kom mér aðeins óvart. Eins og Sigríður Hjördís sagði er óljóst hvort þetta er skáldskapur Björns eður ei og eftir mikið grúsk held ég að það sé hægt að álykta sem svo að ekki séu til neinar örgar heimildir fyrir því hvort Jón hafi lifað það af að vera sendur út í ævilangt slaveri eða enda sem frjálsmaður í norður Noregi. Ég ræddi þessa vangaveltu mínar við Halldór Guðmundsson og hér verður að hafa í huga að þetta eru aðeins vangaveltu mínar og að öllum líkitum er þetta rétti og Birni með flutningu Jóns utan, þó svo að óljóst sé með hvort hann hafi enda sem útvegsbóndi í Laxafirði. Ég var mjög svona hrökk við að því að ég vissi ekki betur heldur en að Jón hefði dáið áður en hann var færður til Kaupmannahafnar en í haustskipum þá lifir Jón sæsat af, verð fluttur með haustskipi í stokkhúsið og þaðan svo til Finnmerkur og það sem að, já.
1: Já, þetta er alveg stór merkilegt því að ég hef ekki verið svo frægur það var nokkuð tíma baktjekkað heimildir Björsku og ég hérna hef bara trúðanum en það finnst mér svo gaman að trúðanum en þó, sko í þessari bók myndi ég nú halda að þetta væri hreinn feill.
0: Já, er það ekki? Jú, bara einhver annar Jón Jónsson sem maður hefur verið
1: og miklu líklega sko það er engin þörf fyrir að skálda þetta það er meira sko falsarinn er ekki þannig sem að haldið sig við þessar stóru bækunans þar grípur hann leifir hann sér, það sem skaldsama leifar sér alveg svo í kannski bestu bók sem að skrifa þessum heitir hérna Hraunfólkið og fjallar hans eigið fólk þannig í Bláskógabyggð og hann þar hefur hann líka notað heimildin mikið en svo leifir hann sér að gera alla mögulega hluti. Það var ekki meiningin í hauskip þannig að ég held að þú hafi stæðan hér að villu
0: En það er svo langt síðan að þetta er allt í lagi. Þetta eru 51 ár síðan þessi bók kom út.
1: Og við erum enn að lesa það. Sko.
0: Já, og hún var metsölu bók.
1: Já, hún var mjög vinsæl og var endurprentu marg oft þó held ég allavega svona það sem ég man og minni útgáftíð engin bók eins oft og á Íslendingaslóðum í Kaupmannahöfn. Það var bók sem var marg endurútgefin líka í með svona hérna, mjúkum spjöldum og í ýmsum útgáfum og svo gerðu þeir náttúrulega þætt þetta og hann Valdimar Leifsson gerði með honum þætti en þeir voru mjög skemmtilegi sko og vinsælur því að Marta þessu stendur ennþá þó annars ég horfið því að þessa svona alvarlegu sögur þær eru þetta eftir að Danir hafa meira að minna tekið öll völd sko bæði eftir síðaskipti og svo einveldi 1660 og svo framvegis þá verða þeirra völd stærri og meiri og áþreifanlegri en þau hefðu verið á fyrirvöldum.
0: En einn þeirra festinga þræla sem sendir voru til Finnmerkur 1763 átti svo sannarlega eftir að eignast þar börn og buru. Afkomendur þessa manns, Vigfúsar Þórðarsonar, leituðu til ættfræðingafélagsins um upplýsingar um forföðu sinn.

0: Hann forfæðir þinn var dæmdur til dauða fyrir blóðskömm á Íslandi árið 1747. Dómnum var breytt til þrælkunar og hann sat sem festingarþræll í stokkhúsinu í Kaupmannahöfn á annan áratug. Hann var síðar náðaður og sendur frjálsmaður til Finnmerkur í Noregi á samt 11 öðrum íslenskum föngum.
1: Þetta var upphafsvars sem Fredrik Ekeli, ungur norsku piltur, fékk frá félaginu. Ekeli sendi fyrirspurnuna fyrir hönd föður síns, en þeim feðgum lék forvitna á að vita eitthvað íslenska forföður sinn sem átti að vera fæddur 1717.
0: Það þarf engan að undra þó þeim feðgum brygði við svarið. Festingar þræll, blóðskömm.
1: Vigfús hafði verið dæmdu til lífláts fyrir að eiga barn með Guðrúnu systur sinni, en slíkt varðaði við líflát á þessum tíma samkvæmt stóradómi. Engu sögum fer af örlögum Guðrúnar Þórðardóttur, en allt bendi til þess að henni hafi verið drekkt í hylnum í Öxará. Hvað varð barn þeirra sískina er ekki vita.

0: Vigfús Þórðarson varð frjáls maður við komuna til Finnmerkur. Kvæntist ári síðar konu þar og eignaðist með henni þrjú börn. Vigfús lést 1788, rúmlega 70 sem frjáls maður. Í fréttabréfi ættfræðingafélagsins frá árinu 2010 segir
1: Í ljósi sögunar og örlaga íslensks alþýðufólks sem lenti í klóm réttvísinnar á þessum tíma verður að teljast ótrúlegt að komast að slíkri vitnesku forföður sinn. Björn T.H. Björnsson segir frá því að íslenskir valdsmenn létu sér ekkert koma við hvað varðum fólki sem þeir dæmdu og bendir á að hvergi sé í eða þessu fólki fremur en það hafi aldrei verið til.
0: Engin slíkur ættfæðir neins, móðir, sonur, né bróðir. Í þeim fræðum þetta þjóðin týnda.
1: En Vigfús Þórðarson týndist ekki. Hann ættfæðir ótal norðmanna. Fredrik giskar á að þeir séu ekki færri en 500 talsins og Vigfús svo sannarlega komin á spjöld sögunar. Sagan hefur líka kennt okkur að líta á sakamenn fortíðarinnar ólíkt mildari og víðsýnni augum en samtími þeirra. Þar á bókin Haustskip og fróðleikur og staðreyndir þær sem Björn T.H. Björnsson hefur grafið fram stóran hlut að máli.

0: Flesti þeirra sem voru sendir utan voru dæmdi fyrir þjófnað. Eiríkur Hermannsson sagnfræðingur fjallar í Emma Ritgerðsinni örlög dæmdara sauðaþjófa. Heyrum af Einari Ásmundssyni bónda í Rangárvallasýslu.
1: Ég fekk, var svolítið hugfanginn af hans sögu. Hann sem sagt frá Þverá í Fljótshlíð eða bjó þar öllu heldur, hann nú úr landi honum. Og hafði verið vinnumaður hjá Vigfúsi sýslumanni á Hlíðarenda. Líklegast hefur hann fengið þessa jörð í gegnum Vigfús. Það er bara, þetta er nánast á sömu törfunni, það svona 500 metrur á milli bæjana. Þar býr hann með sinni konu Ragnhildi og þau eignuðist einhvern hellingabönnum og mistu þau nánast öll.
0: Já, þetta er alveg skelfilegt að þau eignast þarna hvað alls átta börn og það deyja öll nema eitt.
1: Já, það eru tvær dætur sem að lifa. Og hún ófrísk þegar að máli kemur upp að þá voru þau búin að eignast sko missa sex börn.
0: Og sex árum.
1: Já, sex árum. Einar á leiðinni í verið, það svona bendir allt til þess að hann hafi ætlað að fara í verið í febrúar og hann sem sagt að greinilega að ég met það svo að hann hafi verið að undirbúa heimilið undir það að hann færi burtu og það er kveikjana því að hann lætur fristast eða að skera kind og svo kindur og fyrsta kindin sem hann sker er ókunnug sem hann finnur í hérna í hópnum sínum, hann átti nú genum að 10-12 sjálfur og í rauninni var hann aldrei dæmdur fyrir þjófnaðin á þeirri kind vegna þess að það fannst aldrei eigandi. Hann játaði hann á sig en eigandin fannst aldrei, þannig hún hefur verið sko væntalú skaftársýslu með einhversta langt að komin. En það eignaði sér hann engin og hann var ekki dæmdur fyrir það. En hins vegar voru þarna þrjár aðrar sem hann skar sem voru eign nágranna og hann sem sagt dæmdur til ævilungra þrælkunar. Réttarhöldin eru dóldi merkileg heimild, þau áttu sér stað hann í kirkjulækjar helli, rétt hjá Þverá. Þar var þingstaður fljótshlíðinga og vitnin eru öll úr nágranninu. Dómendur, bændundir eru svona góð bændur úr nágrenninu sem dæma og síðan það Vigfús fyrir yfirmaður hans eða húsbóndi sem að kveður upp dómin og honum verður á smá mistök Vigfús, hann dæmir hann fyrst til sko betrunarvistar í Arnarhóli, tveggja þriggja ára fangelsi og það fer til landsyfirréttar og Landsyfirréttur sendir þetta tilbaka og segir, heyrðu, það er önnur lög í gildi, þú verður að endurskoða. Og þannig að Vigfús þarf að lesa sér betur til. Kannski var hann ekki búin að fá tilkynningu að þetta væri ekki lengur í gildi. Og dæmir hann í lífstíða fangelsi. Og Einar situr sér inn á Arnarhóli og er þar með þekktu fólki, Bjarna og Steinunni frá hérna, Sjöndá í hérna fangavist og þau eru ný hún nú dáin reyndar steinun dáin þegar Einar sendur út en hinn var nýfarin til aftöku það er sendur burtu úr landi en þeir fara sem sett á skip Einar og Grímur og Þrúður og fara öll saman til Kaupmannahafnar.
0: Þið muni Grím og Þrúði sem bæði hurfi í Kaupmannahöfn og Eiríkur sagði okkur frá í síðasta þætti.
1: Einar síðan situr þannig inni og er í raun ekki búin að sitja inni nema í rúmt ár. Þá eignast hann velgjörðarmann, danskan kaupmann, silki og kleðekremmer eins og það heitir sem er svona vefnaðavöru kaupmaður sem hét Úli Tróelsen Lund. Og sá átti heima á Íslendingaslóðum, hann átti heima á Amager Torf númer 39 og þeir sem veru þekkja til á streikinu, þeir vita að Amager Torf til er í streikinu og ef þeir fara einhvern til í vestlunina H.M. þá var það húsi sem að Úli Lund átti heima í. þannig beint á móti heilagsanda kirkju.
0: En var þá Einar að vinna fyrir hann? Var hann seldur úr fangelsi eða sendur þess að þessu margir voru sem að voru í Stokkhúsinu að þeir voru sendið til að vinna annar staðar? Var hann að vinna fyrir hann eitthvað eða hvernig stendur á að hann eignast hennan velgjörðum?
1: Þetta góð spurning. Einar var óærlegur þræll og að öllu jöfnum voru þeir ekki leiðir út en hann virðist á að kynst Óli Lund og hugsanlega hafði Óli Lund einhver ítök og gat fengið hann til vinnu. Óli Lund var góð borgari í Kaupmannahöfn og virðulegur borgari og hann var, skal ég segja, fátækra fulltrúi. Þannig að hugsanlega var það í embættisskyldum hans að hafa eftirlit með aðbúnaði fanga. Ég get mér þess til og reyndar var það dansku sagfræðingur sem benti mér á það að þetta væri hugsanlega skýring að hann hafi bara hreinlega átt erindi í Stokkhúsið og komist einhvern inn í tengsl við hennan Íslending nema hvað að hann skrifar Óli Lund skrifar kansellínu bréf að hann óskar eftir því að fá hann lausan og lofar því að koma honum á skip til Íslands Og þetta virðist að gengi eftir og hann látin laus sumari 1807 rétt áður en að Bretar fara að bombardera. En hins vegar kemst hann ekki heim fyrir 1808 og fyrst hann vinnumadur á sama bæ og Ragnhildur kona hans var vinnukona og yngri dóttirinn var í fóstri. En síðan aðeins einu ári setna þá fá þau jarðarpart að búinni sem heitir Vellir sem rétt hjá Kolsvelli og þar var voru þrjár eða fjórar hjáleigur og hann fær ábúð á völlum fjögur og þar búin að samina fjölskyldur að það kom að báðar dæturnar til hans og þau eru þetta fjögur í eitt vetur Einar heldur áfram að fara í róður, fer alltaf í verið.
0: Hvert fara menn í verið úr Fljótshlíð?
1: Hann fór á Vatnsleysuströnd.
0: Já.
1: Hann fór á Vatnsleysuströnd í Vogana og þar hann í róðri sem satt á skipi sem var í eigu Hafferðinga, var í eigu Bjarna, Bjarna Sívarsen og þeirra bræðra, held ég, heldur eru bræður sem áttu það skip og þetta var áttæringur sem ferst síðan út af hlöðunessi á Vatnsleysuströnd þannig á vertíðinni og þar með fer Einar og nágrannans bóndinn á völlum þrjú þeir voru saman á bátnum og þeir farast báðir þarna í aprílmánuði þannig fór það nú, hann hafði það að komast heim aftur og endun í að kynnin við konuna og samin og fjölskylduna og allt saman og deyr síðan í róðri.
0: Hvaða ár það sem hann deyr?
1: Þetta var minni með 1812.
0: Já, þannig að það er bara, fjórum árum eftir að hann kemst heim.
1: Já, en dæturnar báðar, að giftust báðar hérna mjög stöndum bændum og af þeim er komin sko gríðalega stór ættbogi það eignuðis báðar eitthvað en 10-12 börn sko þannig að það er mikill ættbogi af þeim komin og þar á meðal sumir að mínum bestu vinum mér málið skilt
0: En hún til dæmis hún Ragnhildur, hún dæmt
1: Já
0: til að byrja með í fangelsi Arnarhóli við Arnarhól og refsingu fresta því hún var þunguð eins og svo oft áður
1: Já.
0: En svo hún dæmt í hæstarétti þá hún sýknuð það ekki?
1: Jú, það rétt það hérna, þetta gekk allt svo hægt fyrir sig en hún fekk sem sagt eins árs fangelsi í landsyfirrétti og átti sem sagt að eignast barni fyrst sem hún gerði og skildi barni eftir, hann var drengur sem dó mánaða gamall eða tvekja mánaða gamall og hún þá komin til Reykjavíkur á Arnarhól og þar eru þau saman í heilan vetur hún og Einar síðan kemur niðurstaða hæstaréttar og sýknu, þá var hann búin að setja af sér árið.
0: Og gott betur en það.
1: Og gott betur en það. Þannig að hún sat af sér sko dóm sem hún fekk ekki, aldrei sko, eða fekk ekki.
0: Og þarna var það ekki þannig að þú fóst í mál og fóst fara
1: nei,
0: bætur?
1: Nei, það var engar skaðabætur.
0: Nei.
1: Hún var bara, hún var reyndar í Reykjavík og er skráð húskona á litlu koti skammt frá Arnarhóli og er þar þangað til Einar er sendur út. Þannig að, það er svona falleg tryggð í þessu máli öllu að hún hérna hún býður eftir að sjá hvort að Einar verði örugglega sendur eða ekki og svo hefur hún bara kvatt hann þarna í fjörunni og væntalega tala hún sæ hann aldrei aftur.

0: þetta er mikið drama.
1: Já, og maður sér það líka, sko, veist, í öllum þessum málum sem þú varst að skoða, þá eru þess að fjölskyldur er sundrað, fjölskyldun að missa allt sitt.
0: Já.
1: Og svo þegar er verið að reyna að púsla saman hlutunum aftur eftir að refsingu líkur
0: Já.
1: Af plánun, sumu texta en öðrum ekki, þetta er svo afdrifa ríkar afleiðingar sem þetta hefur Já. Fyrir svo marga.
0: Já, nákvæmlega. Og þetta náttúrulega hafði örugglega mikinn kostnað í för með sér fyrir sko hreppana þegar þeir eru að sjá ómegðina sem bara skilin var eftir. Enda fór sko Einar til dæmis, hann fer ekki aftur í fljótshlíðina. Hann er í næsta hreppu við hliðina og en er á svipuðum slóðum. Sama gerist með hérna fólkið á brekku, það fór ekki aftur nákvæmlega á þannig þó að það vera á svipuðum slóðum, þá var það ekki á í sama hreppi. Þetta lítur að vera mikið áfall fyrir nágrannana líka.
1: Já, þeir eru náttúrulega í fyrsta lagi kannski stólið af þeim.
0: Já.
1: Og þeir yfirleitt jafnvel, alveg jafn, slæmri stöðu fjárhagslega eins og sá sem að stelur og svo eru þeir settir í þau spor ofta að dæma líka.
0: Já, mér veist að ég held að þetta hljóta hefur erfitt fyrir þá líka, var ákana saman með þeim líka eða að því eins og segir það var í raunni engin aflögufær og í mörgum þessara frásagna þá kemur það fram að þeir hafa verið búin að fara á millibæja til að reyna að fá eitthvað matakyns og í nokkrum tilfellum reyndar fengu þeir sko gefin spein beinagrind af kind sem var þá látið liggja í súr og eða jafnvel soðið en yfirleitt var það nú látið liggja í súr þangallið voru það meira að hægt vera að myljaðu niður og geta en það er ekkit annað að hafa
1: Nei, ég meina það er að dæmi í eins og kemur fram í þinni frásögn að það var ekki til neitt
0: Nei.
1: Ekkert frá kaupmanni ekkert mjöl, ekki neitt
0: Ekki neitt, nákvæmlega þetta er eiginlega ólýsanlega tímar

0: 1746 er kona slegin niður og drepin af ungum bónda sinni eftir einhver drifrildi og hún var með kærasta eða mann og hafði komið þarna að leita skjóls og fengið að vera þarna í Reykjavík Glátur, mjög afskekt og síðan heyrist ekkert meira þetta mál fyrir en bara 14 ára setna þá presturinn einhvern veginn búin að heyra það mikið þetta einhvern tal að hann lætur sýslum að vita og svo fer á stað rannsól og þá sér maður alveg að þetta fólk sem vissi þetta allan tíman það verið að spurja það yfir þess að það hefur setið í þeim sko. Að það leiði einhverjum vel með þetta en það samt ekki sagt sko. Þetta auðvitað heimamaður og það vissi allir einhvern veginn að vissu mjög margir hvað hafði nákvæmna gerst en það þarf þurfti sem sagt svona brjóta einhvern veginn skurnina til þess að fá þetta upp á yfirborðu og það ég held að það alveg og eins og þarna þetta morð þarna í Napur klettum þarna fyrir austan þarna 1784 að það menn eru bara alveg gerlega dálfallnir yfir grimdinni og bara þetta svona ykkur hrollaukja sko. Már Jónsson, prófessor í sagnfræði við Háskóla Íslands og ég hef sent svona síðustu áratugina rannsóknum á 17. 18. fram á 19. öld og mikið sem sagt sakamálum vegna þess að það eru svo miklar heimildir til það því að menn fólk á tekið til rannsóknar og dæmt þannig að gögnin eru það mikil akkurat svona þessi afbrot sem á þeim tíma var litið á sem sagt alvarleg og refsi verði svo útburð á börnum eða dulsmál blóðskömm sem sifja spell barneignir náskildra ná magjöðra galdra, morð og þjófnaði.
1: Már minnist á tvö skelfileg mál úr íslenskri réttasögu. Morð á Hornströndum, þar sem þögnin réð ríkjum og morð sem var framið í Naphorni í Breiðdal 1784.
2: Umrenningur tunguskorinn og stungin af félaga sínum.
1: Þannig hljóðar fyrirsögnar frétt á morðinu í Naphorni í öldin okkar.
2: Uppvíst er orðið hróðalegt morð er framið var austur í Breiðdal hvítasunnuna í vor. Þrír piltar tvítugt, allir ýmist á flakki eða á sveitaframfæri, lögðust út og höfðust draga fram lífið á stuldum. Einn þeirra var tregur til þáttökunnar og gekk þá annar hinna af honum dauðum.
1: Piltarnir þrír, Eiríkur, Jón og Gunnsteinn, útbjóku byrgi í Naphorsklettum en þar sem illa gekk að ræna einhver ætilegu að bændum í nágrenninu, grófu þeir upp hvannarætur og átu.
2: Innan faranátta fóru þeir að bænum streiti og stálu fiski og kjöti í útihúsi en Jón, sem var sjúkur og máttlítill af harðræðinu og kreppusótt, vildi snúa aftur heim. Félagar hans voru ekki sátti við það og ráku hann nauðugan upp í klettana þar sem þeir lágu næstu tvo daga. Fimmtudaginn eftir hvítasunnu klætti Jón sig úr öllum fötum í byrginu í klettunum og fór að leita sér lúsa. Stóð þá Eiríkur upp, snaraðist að Jóni og bylti honum undir sig. Skar hann síðan framan af tungu hans. Áður en þeir félagar, Eiríkur og Gunnsteinn, fóru brott úr klettunum, stakkan Jón einnig í brjóstið og þó óljóst hvort hann var þá enn lífs eða dauður. Köstuðu þeir Gunnsteinn leppunum hans yfir líkið og héldu síðan brott suður í Berufjörð og Álftafjörð. Síðar sumarið voru þeir handteknir á Melrakkanesi vegna sauðaþjófnaðar.
1: Játuðu þeir við yfirheyrslurnar og var Gunnsteinn dæmdu til ævilangrar þrælkunarvinnu fyrir yfirhelminguna. En aldrei kom til þess að hann yrði sendu til Kaupmannahafnar því hann lést úr sulti í haldi sýslumanns árið eftir. Eiríkur var aftur á móti dæmdu til dauða fyrir morðið og hálshöggvinn á Mjóeyri tveimur árum síðar. Þetta var síðasta aftakan á Austurlandi.

0: Hitt morðið sem Már nefndi var framið á bænum Rekavík bak Látrum á Hornströndum.
1: Sigríður Jónsdóttir og Sveinn Jónsson struku úr Arnarfirði á stolnum báti snemma sumars 1744. Hann frá konu og barni. Líst var eftir þeim á alþingi sumarið og hún sögð rúmlega þrítug. Þau fengu inni hjá fjölskyldinu í Rekavík og eignaðist Sigríður barn skömmu síðar. Það var borið út og annað barn hennar lést ári síðar. Eitthvert kvöldið að vorlagi 1746 kom upp ágreiningur á heimilinu. Sigríður hljóp út og elsti sonurinn í Rekavík á eftir henni og drap hana. Svo fór að lokum að bóndasonurinn játaði og var dæmdur til dauða, en síðar var dómnum breytt í 2 ára fangelsi sem hinn seki virðist aldrei hafa þurft að afplána.

Þetta mál eitt þeirra sem Már Jónsson að rannsaka þessa myndir með mögulega útgáfu í huga. En það líka annað mál sem tengist forföður hans, Magnúsi Benediktssyni, sem var dæmdur fyrir morð norður í landi snemma á 18. öld. Mál sem þvældist lengi í kerfinu, enda sá dæmdi, stórættaður og valdamikill. Meira það í næsta þætti betrunar. Ég heiti Guðrún Hálfdanardóttir og Lídía Grétarsdóttir tæknimaður þáttaraðarinnar.

Guðrún Halldónardóttir sá betrun þriðja þátt. Hún ræddi í þessum þætti við Eirík Hermannsson, Halldór Guðmundsson, Má Jónsson og Sigríði Hjördísi Jörundsdóttur. Lesarar með Guðrúnu í þessum þætti voru Björn Þór Sigbjörnsson, Gunnar Hansson, Pétur Grétarsson og Þorgerður Ása Aðalsteinsdóttir. Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir.

0: Sjómastættirnir Widow's Bay fjalla illa vætti sem ásækja heimamenn og túrista í samnefndum smábæ. Þetta grín hryllingur sem hefur sankað að sér verðlaunum að undanförnu. Brynja Hjálmsdóttir, sjómaskagrínandi, rýnir í þættina í dag.
1: Já, svo ætlum við að glugga í nýja skýrslu. Það alltaf gaman. Við ætlum að glugga í skýrslu sem að nefnist hinu upplífgandi nafni gervigreind til góðs. En hana skrifaði starfshópur nálgun stjórnvalda í málefnum gervigreindar. Haukur Már Helgason, rithöfundur og heimspekingur allar sem satt að flytja okkur pistil sem að byggir á þessari skýrslu. En það fjölmargt fleira sem kemur fyrir í pistlinum Norsk bókahilla, Project Panama og frelsisbarátta málma, svo eitthvað sé nefnt.
0: Já, en við ætlum að byrja á fréttum dagsins. Það bárust fregnin að því gæra að Úkraínumenn væri enn og aftur búin að gera árás á gagnaver í Rússlandi.
1: Einmitt, þetta er nýtt.
0: Já, þetta virðist vera eitthvað skona skotmark í nútíma hernaði þessi gagnaver.
1: Já.
0: Og í kjölfari þá kom Zelenský fram með nokkuð svona, já, staðhæfingu sem alltaf fór víða, en virtist svo kannski á endanum ekki vera alveg nákvæm.
1: Ég meitt, hvað sagði hann?
0: Hann sagði, þegar árásir okkar hefðu gagnaver Yandex er sem sagt svona þetta rússneska Google leitarvél, varð allt í einu aðeins léttar að anda á mörgum samfélagsmiðlum. Margir tóku eftir því. Það var minna hatur, minni sundrung og færri ögranir, vegna þess að það voru færri vélmenni. Það nokkuð ljóst hvar þessi vélmenni voru. Hann hér að tala þess að áróðu spotta rússnesku sem að hafa verið margrómaðir allavega síðan 2016.
1: Er að dreifa misvísandi upplýsingum, upplýsingaóreiðu, eitthvað svo leiðis.
0: Já.
1: Svo komið þarna, voru fleiri sem voru að dreifa þarna gröfum, annars eitt graf sem að sýndi mitt hérna, hvað rússnesk botta starfsemi á netinu hafi hrunið eftir að þetta gagnaver var sprengt núna í fyrra dag.
0: Já.
1: Og svo voru fleiri gröf sem svona fóru á flakk. Það var eitt sem sýndi að umræður AFD, þýska hægri flokkin, hafi fallið algjörlega eftir þetta atvik.
0: Já, algjörlega. En svo fór fólk svona að skoða þessi gröf og hérna, kom ýmislegt í ljós sem að kannski, já, þessi frétt var kannski ekki alveg borðlíkjandi eins og við heldum í morgun. Þannig að við erum búin að vera í dag svona daldi að fletta ofan af þessu og við fengum til okkar sérfræðing til þess að ræða þessi mál.
1: Já, einmitt, kannski til þess að útskýra fyrir okkur sko hver munurinn á rússneskum áróðusbotta og svo bara einhverjum rússneskum internetbotta sem ekki með áróður.
0: Litlum sakleysisbotta sem bara að reyna að sinna starfi sínu.
1: Einmitt, við fáum til okkar Guðmund Arnar Sigmundsson sem net öryggisstjóri og gagnaþróunarstjóri hjá Advania. Láðum að spjalla við hann eftir örskamma stund. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
0: Ég heiti Fríða Þorkelsdóttir. Þetta lestin þriðjudaginn 13. október.
1: Guðmundur Arnar, ef við byrjum bara á svona gagnaverum almennt, sko, hvað fer eiginlega fram í gagnaverum og af hverju eru þau orðin svona skotmörk í stríði eins og núna Úkraína ráðast á þessi rússnesku gagnaver?
2: Já, ég hérna, ætlaði nú ekki hætta mér út á hérna að útskýra akkur hernaðileg targetur og valinn umfram önnur, hérna út í heimi í svona alvarlegu bara svona árása stríði eins og er í gangi þarna og bara takk fyrir bóðið hingað, en ég við slum reyna aðeins að ná utan mér unni hvað felst í þessu. Gagnaver eru bara í rauninni stór hús sem að eru mjög örugg, eru að fylgja réttum og góðum öflum stöðlum til þess að halda utan gögnin okkar sem við erum öll að nota dagstaklega í þessum stafræna heim okkar. Og það er oft gert grínað í mínum bransa að hérna þegar að skýjavæðingin hófst og við hættum að geyma öll gögnin á einhverjum hörðudiskum hérna heima hjá okkur og einhverju sjónvarpsþættir og upptökur og vörðskjöl og ljósmyndir og þetta er allt bara komið í skýið. Þetta er ekki komið í skýið, þetta er komið í erlend gagnaver sem hafa poppað upp út allan heim, gífuleg eftirspurn og er að vaxa bara rosa hratt, þetta er bara mjög vaxandi bransi. Þar sem að í rauninni þessi gögn sem að við treystum að geta nálgast einstaklingar og fyrirtækjastofnur og allir bara, við bara erum eiginlega bara komin þann stað að

0: þetta tengingar, það tekin afrit af þessu og fyrir okkur notendurnar á þessu á þetta vera svolítið bara svolítið ósynlegt við treystum því að þetta virki en á bakvið alla þessa þróun síðastliðin 10-20 árin gífulega mikil bara svona hönnun Já. Og arkitektur til þess að láta þetta allt virka þannig að við getum stólað á þetta og það sem gerir síðan þannig að þegar að gagnaveri tekið út með hérna sprengjuárás eins og gerist í þessu, þá hefur það gífuleg áhrif á þann hluta gagna eða þjónustu eða þau fyrirtækja sem eru með pláss í þessu einstaka gagnaveri og ef við förum hans aftur inn í þessar fréttir sem hafa verið svona að þróast í dag þetta náttúrulega bara komið upp í gær og maður náttúrulega fylgdist með þessu svona svolítið spenntur en þetta svona áhuga málmanns þá kemur út tölfræði frá fyrirtæki sem heitir Cloudflare og Cloudflare í rauninni hvernig þetta maður að taka myndlíking á Cloudflare þetta svona fyrirtæki sem risastórt í þessum netheimum okkar og þeir eru í umferðastýringu þeir eru að passa ef einhver aðili vill komast í samband við einhverja heimasíu þá eru þeir oft í miðjunni og passa að réttir aðlega sér að komast en einmitt ekki svona vélminn á netinu eða botnets eða yrkjarnet eins og þetta kallað á íslensku og þeir eru að passa álagið og þeir dreifa í rauninni svona heimilisföngum internetin þetta svona fer allt svona miðlægt í gegnum þá þannig að þeir eiga rosalega stort og mikið gagnasafn, tölfræðilegt gagnasafn hvað gengur á internetinu
1: Þannig þeir vita hver botti og hver ekki eða alltaf hlutfall botta með já, við alvöru fólk og...
0: Þeir hafa tól og tæki til þess að greina hvað er í raunni starfsemi svona botta borið saman við hvað er svona eðli starfsemi og það er það sem mældist í gæra þegar þessi gagnaver fóru niður hjá hérna þessi rússinsku gagnaver þá mældi Cloudflare algjört hrun í botnet virkni frá þeirra neti, frá rússneska netinu sem var á bakvið sem gagnaður. Það hrundi bara niður í bara 0,4% af sko venjulegri starfsemi á venjulegum degi. Og þetta var til þess að kynda undir þessa umræði að bóttarnir hrundu í gólfið og það hafði áhrif, sýnilega áhrif á alls konar umræðu á svona samfélagsmiðlum eins og Twitter og Blue Sky og víðar.
2: Einmitt.
0: Hins vegar alveg eðlileg botnetstarfsemi til. Alla leita vilja byggja Einmitt. Á botnetstarfsemi og til dæmis ef að það sama hefði gerst bara í gagnaverum hjá Google, þá hefði við séð sambærilega mælingar hrun í botnetvirkni eða svona, já, vélmennavirkni. Þessi gagnaverum voru að hýsa staðistu leita vilja Rússlands og já. Hún er alveg svo allar aðra leitavilar, allan daginn að nota vélar til þess að skanna allt internetið til þess að búið til leitarniðustur, svo sé hægt að finna niðurstöðunar og það var líka súvirkni sem fór niður, þannig að var ekki hægt að segja þó að við geta séð þetta hrundi niður í 0,4% meða við Cloudflare-flæðið að það tilheri allt einhverjum upplýsingaóreiðu bottum á samfélagsmiðlum. Það er svolítið svona reaching.
1: Já. Það eru mismunandi tegundir af bottum og sumir eru bara alveg eðlilegir að séu starfandi sem eru þessir crawlers eða vefskriðlar.
0: Vefskriðlar, það er svo gaman að þetta á íslensku.
1: Einmitt, þannig að það eru þeir sem eru í rauninni eðlileg botta starfsemi sem bara þegar þú ætlar að starfrækja leitarvél þá verður í rauninni að hafa þessa hérna, skriðla.
0: Já.
1: Og það voru þeir sem að duttu niður og svo voru bara dregnar kannski ályktanir hverslags bottar þetta voru allavega selenski
2: er rússneskur botti hljómar bara eins og eitthvað sem þú vilt ekki hafa á netinu en þeir eru alls konar
0: og frá öllum löndum
1: en það var selenski sem að hjælst þessu svona daldi sterklega fram í bara morgun eða gær að væri meiri friður og ró á internetinu og það væri alveg áþreifanlegt og maður hefur heyrt af frá bara almennum netnotendum líka en maður veit ekki hvort þetta sé eitthvað sem að fólk vill bara koma auga á vegna fréttana eða hvað, sko.
0: Já, en þar erum við komin aftur inn á kannski svona annan ásáðu sem er ótengt þessari árás beint eða því sem gerðist í gær. En það er algjörlega vitað að það fer mjög mikil upplýsinga óreiðu starfsemi fram með botnum á heimsísu og þetta hefur alveg bara margverið sýnt fram og ég held svona uppáhaldsdæmi mitt sem kemur svo sem fram víða, mér minnir að þetta hefur verið í hérna, voru tveir blaðamenn frá Spiegel sem að tóku þetta saman, þetta er svona 2017-2018 og þá voru, nú man ég ekki tölur nákvæmlega, en þær voru

0: svona í einhverstaðar kringum 100.000 það sem leit út fyrir að vera raumurlegin notendur á Twitter voru að taka þátt vocally á Twitter í hérna fórsetakosningunum í Bandaríkjunum 2016 þegar Donald Trump kosinn fyrst og mikið að styðja Donald Trump. Síðan þagna þessir 100.000 manns og eru svo hvernig að tala frönsku árið seinna að styðja hérna Marley Penn Fraklandi.
1: Sömu aðgangar.
0: Sömu aðgangar. Já. Sömu andlit á akkántunum og hérna komi ljós að þessum, þessum hérna bottum, þessum hérna yrkjum var hérna stýrt af tiltölulega fámennum hópi frá Rússlandi. Og hérna þá þetta svona svolítið tæknileg heimspekileg spurning og kemur inn á bara hugmyndunum málfrelsi og fleira þú veist eitthvað sem allir eru sammála allavega okkur hérna við erum malin upp í að hérna þetta sé svona eitt af mikilvægsta sem við verjum að allir megi tjá skoðun sína á málum en þá eru kominir á einhverja slóður þar sem að hver er rétturinn til þess að fá að tjá sína eigin skoðun og láta hana birtast eins og þetta sé einhver fjöldaskoðun eða massaskoðun milljónir manna. Og mér finnst það svolítið svona tæknilega heimspekilega áhugaverð hérna, spurning í öllu þessu því að það er alveg vitað að það er verið að nýta botnet til þess að stunda í raunin svona upplýsingaóreiðu herferðir víðast hvar
1: Já.
0: Og það ekkert eitthvað bundið við sko einn pólitískan ásfrekar en annan og það alls konar atvik sem kom upp út allan heim þar sem þessar tækni beitt þannig að það vissulega fólk fljótast ökkur vagnir þegar að það sér að það hrun í botnet virkni eða svona yrkja virkni á netinu út frá mælanlegum upplýsingum eins og Cloudflare veitti í þessu tilfelli og tengja það við að það mæltist bara, það var minna að vera að tala þennan stjórnmálaflokk í Þýskalandi og minna að vera að tala global warming í einhverjum mengi á einhverjum rásum á Reddit og svo framvegis. En þetta eru, þetta er ennþá ykkur svona orðrúms
1: Já.
0: Ham, allar þessar umræður, það er ekkit sem tengir þetta nákvæmlega beint saman, þannig að þetta er svolítið svona speculative, svona gisk, ákvörðan eða svona afleiðingarmatt af þessari árás sem mann alltaf ítist undir ef að líka bara fórseti Úkraínu segir þetta, eða rúlar þessum bolta stað sjálfur sko.
1: Já, svo virðist vera svona eins og sko, þetta náttúrulega svolítið svona áhugaverð frétt þannig að fréttamilar grípa þetta á lofti og fer boltin að rúla en svo sér maður að svona hérna, eftir því sem hefur lið á daginn þá hefur verið að svona einmitt, er aðeins verið að dýfka umfjöllun og hérna verið að draga svolítið í land hérna, hvað þetta nákvæmlega hefur þýtt
2: Já, sko, þetta, við tökum að fram þetta náttúrulega ekki útilokað sko en það kannski það bara að hérna, þegar fólk sér frétt sem að þeim líkar við og væru til í að vera sönn, þá kannski líklega að það deili fréttinni og segja öðrum frá þannig að það virðist svona vera kannski það sem hefur gerst hér en hvað með eins og upplýsingagjöf til dæmis frá Cloudflare, þú veist hefðu þau áttu að taka eitthvað fram eða útskýra betur fyrir almenningi að því nú er þetta eitthvað sem að það eru kannski ákveðni sérfræðingar sem skilja þetta mjög vel en almenningur eru ekkit rosalega vel í stakk búin til að átta sig á hvað svona fréttir þýða
0: Ég svona almennt séð þá er fyrirtæki sem eru stór og eru þessu bransa þau kannski svona eru líka kannski ekkert átta sig á í rauninni hver verða í rauninni svona samfélagslegar afleðingar einhver atviki sem kemur upp. Það kom nú upp hérna atvik 2004 þar sem að það hrundu bara fullt af Windows 12 út um alla trissur leit út fyrir að vera netárás til að byrja með og það fyrir að vera einhver svona panik ástand sem fyrir að stað en svo reyndist þetta bara að vera bílun í uppfæslu sem að eitt forrit eða einn svona birgi var að keyra út á tölvur vildi bara svo til að hann var með svo stórt markas hlutfall hann var bara með 20-30% af öllum vindastölum í heiminum og þess vegna dutt út flugvellir og þess vegna dutt út hérna bara skráningar kerfi einhver staðar í einhverjum sjúkrahúsum út í heimi og svo framvegis. Þetta hefur bara svo víðtæk áhrif og það gerist eiginlega alltaf að það er svona atvik sem eru á þessum stærðagráðu komu upp saman hvort þessi bilun vegna bara uppfæslu eða bara hreinlega það var þetta bara út á árás í stríði sem tók einhver út fyrstu viðbrögð alltaf sömu eitthvað komið niður og við vitum ekki af hverju og þá hlaupa allir að staðir en að komast að eitthvað gerðist og svo tekur þetta bara þennan tíma að ná utan athygið og ná svona stjórnnogið og einhver tíma næst síðan svona tímabútur sem já, þetta gerðist og nú hefjum við síðan fyrirlinn að læra af þessu og komið veg fyrir að þetta getur komið fyrir aftur mm-hmm. og skilja betur hvernig verður best að bregðast við næst. Ég að vissum að einhver innan kláð fleiri dag að hugsa við hefum nú kannski geta komið skýrari fréttatilkynningu frá okkur en í mínum huga þetta svolítið svona fyrirtæki sem eru í kjarnastar sem að sjáum þessa tækni senda frá sér eitthvað sem þau telja vera réttar upplýsingar og treysta kannski svolítið á fjölmiðla að mm-hmm. síðan vinna úr því frétt sem almenningu skilur
2: mm-hmm.
0: og það bara gerast núna og við sjáum bara fréttaflutningum í dag að þetta svona, þetta kemur upp sem einhver svona hasar, þetta svolítið svona einhver tífulegubomba sem byrja bara með þvílíkum látum, bara þetta stæðista frétt þú veist bara áratugur eins og þetta reynist rétt og svo svona aðeins fjara undir svo, já, nei, þetta það margt eðlilegt í gangi þarna
1: Þegar við höfum samband við þig, þá heldum við að við værum með aðeins meiri bombu
2: svona mál sko þegar, maður, þegar þetta einhvern veginn annað kemur í ljós en, mm-hmm. en virtist í fyrstu og kannski bara meiri þörf á tækni blaðamönnum bara þeirri stjætt
1: einmitt, kannski á Íslandi erum við svo fámenn að það er lítil sérhæfing í blaðamönn
2: við reynum að setja okkur nokkra hatta
0: já. En þá líka bara alveg sjálfsagt að einmitt að koma í viðtal til ykkar og að reyna að ræða hlutina á mannamáli
1: en hérna sko að því að við erum með því hérna, netöryggis sérfræðing hérna, þá er annað mál sem að önnur frétt sem að kom í gær sem að tengist netöryggi og kannski sýnir okkur þessar báðar þessar fréttir kannski sýn okkur smá að netöryggi er ekki bara netöryggi í dag, það er bara öryggi almennt þá frétt af því að hakkarar hafi hérna hakkað sig inn á tölvukerfi sem stýrði kælum matarkælum í hérna frönskum stórmörkuðum hundruðum franskra stórmarkaða hækkuðu hitan allsvakalega og eyðilögðu gríðalegt magna matvælum hérna
2: Þetta voru hundruði verslana
1: Er þetta bara heiminum sem við lifum í núna að hérna, hakkarar geta farið að eyðileggja matinn okkar?
0: Já, það bara það minn sína það. Ég hugsi þetta oft. Einhver tíman var hérna, nýlega frændin minn, það var allt bíla interneti heiminum og komið ljós að það var svo hægvirt Wi-Fi því að það var einhver vifta að nýta það allt. Eða, sérst, vifta að trubla Wi-Fi.
2: Sem hann hafði keypt sér það.
0: Já, bara af hverju þarf vifta að nota Wi-Fi. Ég fer alltaf þangað. En það eru þægindi í þessu. Þetta bara svona upp á í þessum stafræna heimi sem við lifum í dag. Þá bara verið að safna upplýsingum mjög víða og menn vilja geta nálgast þær aðeins að þurfa að fara að lappa inn í eitthvað rými eða að keira einhvert og mæla þetta. Þú getur bara fengið þetta allt sent hérna yfir netið og örugglega verið að vinna úr þessum upplýsingum. Þannig að göngum út frá því að það er eitthvað virði sem fylgir því að hafa þessa hluti nettengda og samankvort að sé vifta eða bakarofn eða kælar. Og þarna virðist vera, og ég hef nú ekki, hérna, ég hef ekki sín einn að loka atvikaskýslu þetta mál, en þarna virðist vera að bara veikleiki í hjá Birgja, þarna bara brotist inn í gegnum í rauninni kerfi, nýttur veikleiki í ákveðnu stýrikerfi til þess að stýra hitastigi á svona kæliklefum. Og það brotist inn með árás raðferð sem að kemst undir radarinn á eftirlitskerfum sem eru að fylgjast með þessu og það verður einhvern veginn það kviknar ekkert blikkandi rautt ljós og þeir breyta bara í rauninni stillingunni þannig að þeir setja bara fullt að kælum á defrost stillingar og þeir setja aðra kæla á þannig að þeir keyra hittast í upp í hvað var þetta allt bara komið 50 gráður
2: Ég vissi ekki einn svona að kæli skápar væru sko bara gætu það en það eru náttúrulega einhver hita elementarna inn í þeim líka sko til svo þeir virki þannig að þau hafa kannski bara óvart
0: hitað. Já, þau fara bara að pumpa hitanum inn í staðan fyrir út Ég held að hljóta vera með allt kjötið og bruna út svo í einhveru sous-vide
2: þetta er svo hægaldun bara mm-hmm.
0: Þetta er sko það sem mikilvægt í þessu sko lærdómur fyrir alla í þessu að sjá að hérna við stólum og sérstaklega Íslandi, við stólum mjög mikið á birgja sem að veita okkur búnað og kerfi og tæki og það oft kannski svolítið fólk sér fyrir sig, ég var bara að kaupa mér hérna kæliskap, ég var að kaupa mér bíl og færi eitthvað svona fysikal í hendurnar og setur þetta upp og þetta virkar en öll stýring búin að færa sig yfir í að vera svona stafræn og einhvern veginn á internetinu og það þarf að huga að því að þetta sé ekki veikleikar. Því að það sem ég sá allavega þetta atvik þarna að þarna hafði bara opinber veikleiki verið nýttur á búnaði sem var óvart tengdur við internet þannig að allir gátu koma staðan og nýtt sér veikleikan. Og þetta það sem að ég vil bara hvetja alla til þess að vera alltaf með bak við eira það því það ekki þetta að fara bara að læra einu sinni hvernig á að stilla upp örugu netöryggi þetta svolítið bara eins og umferðarlögin þú veist við byrjum bara mjög snemma að kenna krökkum hvernig að hafa þessu umferðar svo eru við alltaf að minna það á þetta regla bara horfa til beggja hliða og hérna högum okkur rétt í þessu og þá lámur okkur líkundar og við lendum í einhverju og það þarf konstantli alltaf að vera að gera þetta varandi hérna, þetta er svona síþjálfun mm-hmm. þetta er svona eins og fara þú veist, reglulega í svona CPR námskið mm-hmm. eða svona sjálfshjálpar námskið mm-hmm. annars fennir yfir og maður ekki að beita bestu aðferðafræðinni í takti tíman á réttum tíma
1: Ég var komin með kenningur endar sko, ég hérna var að hugsa hvort að þetta væri ekki þessi gervigreind sem að allir að tala að sé að frákna mannkyninu, hún sé bara byrjuð sko núna að hún búin að fatta að við borðum mat og hún farin að ráðast á matarbyrðirnar okkar.
2: Það væri lókist við skref.
0: Það er allavega fyrir klukkutíma síðan var ekki búið eigna neinum þessa árás, þannig að hver veit.
2: Nú komin ein kenning í lofti. Veistu til þess að íslenskir stórmarkaðir noti nettengda kæliskápa?
0: Ég ekki hugmyndu.
2: Nei, það er allavega hefur ekki komið inn á þitt borð.
0: Nei.
1: En ég meina að þetta allavega ótrúlega margt í okkar umhverfi núna, þetta hérna, internet hlutana sem að hefur oft verið talað ég meina einmitt, sjónvarpin okkar eða ískapinir okkar, ljósaperunar okkar, jafnvel, mm-hmm. og svo bíla.
2: Það er stundum að uppfæra bíla, eins og maður uppfæri tölvu. Ég sá að einhver þurft að uppfæra bílinn sem til að geta gert hitt og þetta og eitthvað svona, þannig að þetta eitthvað neginn sífælt sko.
0: Það er svo margt fara að keira á hugbúnaði og hugbúnaði ekki eitthvað svo fara afhend fysikli í hendurnar en þetta fara að fylgjast að þú farið eitthvað tæki og svo þarftu að er hugbúnaður sem stýri því. Mm. Og það þarf að uppfæra hann eða eitthvað stöðlíkar.
1: Guðmundur Arnar Sigmundsson. Takk fyrir að koma í lestina og spjalla við okkur árásir á gagnaver og kæliskápa. Takk hérna fyrir konu lestina.
0: Takk fyrir bóðið. Takk fyrir mig. Run the beat, make it run like that. Body bounce when the beat get fat. All the girls wanna get real bad. Go front to front, then back to

0: Þarna heyrðum við Beat Bunny með franska pródúsentnum Povoa og hinni amerísku Mads.
1: En frá ógnum á internetinu þá ætlum við að fara í yfir náttúrulegar ógnir.
0: Já, hingað hún Brynja Hjálmsdóttir komin og í tilitni þess að Apple Plus komið á íslenskan markað þá eins gott að tala um aðal þáttin þar. Hvað varst að horfa á núna, Brynja?
2: Já, ég búin að vera að horfa á Widow's Bay sem hérna, já, skrautfjöðurinn í hatti Apple TV Plus frá síðasta ári sem sagt að veluna þáttur sem að fekk 14 velun hætti á Emmy veluna hátíðinni og þar á meðal svona einstæstu velunin besti hérna þáttur, besti gaman þátturinn og já, eins og þú segir, Apple TV Plus hefur ekki verið hefur svo sett ekki verið opin á Íslandi og þarlegandi eru ýmsir þættir sem hafa, við höfum ekki geta fjallað hingað til, svona þættir sem einmitt hafa verið mikið í umræðinu en við einmitt hefum eiginlega sko litið svolítið þannig á að það sé eiginlega ótækt að fjallum þá ef það ekki hægt að horfa á löglega
1: Já.
2: En nú það ekki vandamál lengur.
1: Það kannski ekki síst þannig að Severance
2: Já, Severance.
1: Það eru svona þættir sem hafa ekki mikið umtal alþjóðlega en ekki náð hingað og svo Widow's Bay.
2: Akkurat. Widow's Bay er einmitt, já, það gaman þáttur en þetta líka hrollvekja og hérna, sumir myndu kannski Já, stoppaðu það, það, hvernig virkar það saman og svarið að það virkar mjög vel saman og hefur eiginlega alltaf gert. Það sko, já, hryllingur sem að svona alveg hérna strýpaður af öllum svona léttleika verður auðveldlega hallærslegur. Það ekki alltaf þannig en það getur auðveldlega orðið hallærslegt. En þessi þáttur, hann gerist í litlum bæ á Eyju og Og þetta sem sagt mjög svona afskekkt samfélag, lítið samfélag og það svona kannski strax bara jafnvel pildu freistandi að draga svona samlíkingar bara við Ísland. Þetta lítið, það veðrið svolítið svona duttlungafullt og hérna, það hérna rík saga sem sagt fiskveiðar og því tengt þá löng saga af sem sagt, fólki sem lendir í sjávarháska og það svona tráma í samfélaginu tengt því og svo eru svona já svona þjóðsagna minni og hérna þjóðsögur og flökkusögur sem svona ganga á milli fólks og eldra fólksins í samfélaginu. Sagan aðalhetjan í þáttunum heitir Tom og hann bæjarstjórinn og hérna og sagan gerist að mjög miklu leiti svona á bæjarskrifstofunni og það umhverfi allt svona minnir ofurlítið á til dæmis eins og Twin Peaks það svona útlitið svipað og þarna inn á lögreglustöðinu og bæjarskrifstofunni Twin Peaks það er þetta svona smábæjar svona hérna smábæjar stemning og smábæjar svona útlit á hérna húsunum og þessum skrifstofum og þessu öllu.
0: En gerist þetta í nútímanum?
2: Þetta gerist í samtímanum, já. Það eru snjallsímar og það internet og það allar græðir. En útlit þáttana eru ögn gamaldags, en það kannski bara svona því að þetta svolítið gamaldags samfélagi. En já, Tom, hann þráir ekkert heitar en að færa Widow's Bay svona þess nær nútímanum. Hann vill og það einmitt hann loðir óorð við staðinn að þetta sé einmitt svona hálkjörst á draugabær með drauga gangi og hérna og bara já, hálpartin að hvíli bölvin á staðnum og hann bara, þú veist þetta ekki dæfis og satt þetta bara kjaftaði og hérna það eina sem þarf bara við þurfum hérna liftistöng fyrir samfélagi þannig að hann að reyna sitt besta og hér aftur líka smá svona samlíking við Ísland hann að reyna að hérna koma túrismanum í gang sko hann að selja staðinn, bara þetta sjarmerandi það hérna coastal town eitthvað svona og hérna og svona mikið að reyna hérna að selja bæinn og hérna og text sem sagt í fyrsta þættinum og hérna að það kemur blaðamaður frá New York Times og hérna og Tom hérna þrátt fyrir miklar hindranir tekst að heilla þennan blaðamann upp úr skónum og það kemur rosalega flott grein bæinn í New York Times og kjölfarið byrja að koma ferðamenn og hérna en á sama tíma þá eins og einmitt einhvers konar svona forn ógn vakni þannig að einmitt, að þá, og það líka pildi honum að kenna, Tom, sko, þannig að hann búinn í raun og að þá bæði, svolítið svona vekja, einmitt, einhverja svona forna ógn og fá fullt af saklausu fólki í bæinn og hérna og svo bara fer gaman að kárna sko alveg bara mjög snögglega og það fer svakalegur draugagangur
3: Have you ever heard of a hag?
4: Every sailor knows the story of the hag. Oh. Oh. Let's say farewell to Ensign Trag. Oh. He went to shore and met the hag.
0: Þannig þetta eru draugar eða má kannski ekki koma fram hvaða sko, vættir þetta eru
2: Já, þetta nefnilega ýmis konar vættir og það það sem dálítið skemmtilegt við þættina Ég komið daginn og ræddi hryllingsþætti sem hétu hérna, Something Very Bad Is Going To Happen eða hvað skemmtu þeir og þá ræddi svona snerti aðeins á því að það væri dálítið erfitt að láta hryllingsformið passa inn í sjónvarsþáttaformið á þessari sjónvarsöld sem við lifum á og þá verður allt að geta verið sjónvarsþáttur en hryllingur gengur svolítið út á að þú veist, það sem óþekkt það spennan liggur þar, hvað það og það dálítið erfitt í tíu þætti, þú veist, að draga það en ef við gefum það upp og snemma þá missum við spennuna þannig að þetta svolítið erfitt dans þess að hefur hryllingsþáttaformið í sjónvarpi oftast verið í svona antológiu formi þannig að það hefur verið svo Tales from the Crypt eða hérna, Twilight Zone eða eitthvað það sem að þetta hafa verið svona litlar afmarkaðar sögur eða þá eins og var kannski svona klassík eins og í 90s og hérna að þá eða hérna með Buffy til dæmis eða eitthvað slíkt þar sem maður svona hérna skrýmsli vikunar þú veist það alltaf nýtt eða svona einmitt eins og löggu þættir í gamla daga þú veist það sem maður bara saka mál vikunar og þessi þáttur hann fer svolítið inn í þetta klassíska form og en gera það á nútímalegan hátt þar sem það er svona það er þráður sem fyrir gegnum alla hérna alla þáttaröðuna svona stóra verkefnið einhvern veginn að reyna að uppræta bölvununa eða hvað það nú en svo eru svona lítil verkefni litlar vörður, þú veist það allt í einu mætt hérna einhvers konar svona hérna, einmitt einhvers konar draugur sem að skríður upp úr hafinu og það þarf einhvern veginn að vinna bög á honum og svo í næsta þetta eitthvað annað þú veist.
1: Okay.
2: Og sérhvert svona Já, sérhvert svona monster eða svona er líka einmitt svona er svona eins og svona lítið þáttur úr svona hryllingsklassík, þú veist, það, hérna, það er svona nornna þáttur einn og svo annar sem kannski svona meira eitthvað, hérna, það svona morðingi eða huldumorðingi, þannig að þetta svona einmitt, þetta svona eins og svona virðingavottur svolítið til svona hérna svona hryllingsklassíkur eins og kannski Stephen King eða hérna þannig að þetta er svona já bara feikilega vel gert sko.
1: En grínið hvernig hérna passar það síðan við hryllingin og hvernig fellur það?
2: Alveg ótrúlega vel sko. Það er svona alveg margt sko sem að ég er bara ennþá að hugsa sem að mér finnst svo fyndið hérna það ótrúlega fyndni karakterar þú veist, einmitt hann Tom annarslega tilfinningin svolítið að hann svona straight man, þú veist, að hann svona eini venjulegi maðurinn í bænum, allir hinir eru geðveitt skrýtnir og hérna svona, kannski svona helsta svona, hérna, önnur aðalhetjan hérna, heiti Patricia og vinnur á bæjarskrifstofunni og hún alveg svona ótrúlega hérna erfið típa og einhvern veginn með allt á hotnum sér það alveg óborganlegt atriði þar sem hún með til að tala við einhvern draug eða reyna að ná samskiptum við einhvern draug og að skrifast á við hann með svona stílabók og svo eitthvað svona hún búin að skrifa hvað heitir þú hvað ertu að gera hérna og svo svona næsta blað sem hún skrifa stendur af hverju viltu ekki tala við mig? Það eitthvað sem ég sagði svona því hún alltaf einhvern veginn að ofugsa hérna, heldur allir hati sig og, já. En þetta alveg ofsalega góður tónn í þættin mann rosalega mátulegur einhvern veginn, það mjög fyndið það verið að byggja upp karaktera og það verið að byggja upp sambönd þeirra á milli og það svona, þar kemur komedían inn en það líka tengist það náttúrulega hryllingnum af því að þá verður meiri ógnað meira í húfi, þú veist, af því að við þekkjum persónurnar og við skiljum þær. Og það er svona megin spurninga eiginlega í verkinu er, já, hann Tom, hann að reyna einmitt að gera þetta samfélagi einhvern veginn aðlandi og lengt og ljóst hann af því hann á son og hann einstæður faðir, konan sér látin og hérna og hann á úlingsson sem svona byrja svolítið að fljúga úr hreiðrinu, hann byrjaður að stelast út á nóttunni, hann byrjaður að gera hluti sem hann ætti kannski ekki vera að gera og sem að að sjálfsögðu einhvern veginn ómissandi í þroskafelli hverra manneskju en þú veist en það erfitt fyrir föður að takast á við það og hann í raun og veru Tom að reyna að gera líf sonar síns betra og hann svolítið svona hvernig get ég verndað barnið mitt fyrir hryllingi heimsins veist, og ég meina það náttúrulega óumflýjanlegt að svara því að það náttúrulega ekki hægt veist, en, hérna, en hvernig hægt að taka það kannski sátt að það sé ekki hægt og þetta bara mjög svona flott afgreitt í þættinum
1: Býtu, það er komin bara ein sería af þessu eða hvað?
2: Já, en það já. Er strax búið að hérna, búið að samþykja held ég að halda áfram með þetta
0: Þetta margir þættir?
2: Þetta eru 10 þættir og okay. eitthvað sem svolítið skemmtilegt við það að þeir eru alls ekki allir jafn langir. Þeir eru á bilinu hálftími til klukkutími.
0: Nú, bara svona eins og hlaðvarp eða
2: eitthvað. Já, þetta er gott að, ég minnst þetta svolítið flott af því að þú veist, náttúrulega, já, gamla formið á þáttum var náttúrulega þú færð kannski bara ákveðin hérna, tímaramma í dagskrá sjónvarsins eða eitthvað og það maður fyllir út í þann mínútufjölda en núna, þú veist, þú þarft ekki að gera það.
1: Þannig
2: að þú bara hefur þáttin jafn langan og þjónar sögunni,
0: Ég hef aldrei heyrt þetta aður.
1: Nei, það bara, maður myndi kannski bara vilja að fleiri myndi gera þetta í staðið fyrir að vera alltaf með hérna klukkutíma þætti.
0: Já, ég meina að þeir eru aldrei í línulegri dagskrá, það var engin tilgangu með því að hafa alltaf alla jafn langt.
2: Ég myndi segja, mér finnst þetta mjög mátulegt, sko, af því að ég mynd núna allavega mínu svona fjölskyldu lífi núna, þá stundum erum við að koma seint heim og svona, þá þetta bara, þetta svo mátuleg lengt, einhvern veginn, 35 til 55 mínútur eða eitthvað svona.
1: Einmitt. Þannig að þú mælir með þessum þáttum hérna, sko, svo sem gerir þessa þætti, Katie Dippold, þekkir eitthvað til hennar?
2: Já, hún hefur verið í alls konar bara svona, já, svona meginströms, gaman dóti, hún gerir mynd sem er smá svona kvöld hittari, The Heat heitir hún, það er svona gaman spæjara mynd með Sandra Bullock og Melissa McCarthy, hún gerði líka hérna, Ghostbusters hérna, það svona kvenna útgáfa Ghostbusters Ná, hún hefur verið svona bara, já, í svona meginstörum stóti og þetta er þú veist, ég meina þetta er ekkit rosalega svona hérna, þetta er ekkit sérstaklega framúrstefnulegt efni kannski, en þetta er svona kannski ögn listræðna heldur hún hefur gert áður og það er kannski leikstjórinn hérna sem að þetta er Hero það dottið úr með seinna nafni en hérna
1: Hiro Murain
2: já, hann kannski kemur inn þarna með eitthvað svona ögn svona fáaðri tón
1: já,
2: í sinni leikstjór
1: ég kannast við hann hefur svolítið unnið í tónlistamöndböndum en svo leikstir hann líka hérna Atlanta grífóttunum
2: með hann honum gerir það.
1: Donald Glover Childish Gambino
2: einmitt
1: Brynja Widow's Bay, þú mælir með þessu
2: Þetta eru mjög góðu þættir og öll verðskulduð, ég hlakka til að bara sjá meira af þessu

0: Þetta er bandaríski tónlistamaðurinn Cameron Winter og lagið Love Takes Miles. Þetta er á tónleikum í Carnegie Hall. Hann fyllti þann fræga tónleikasal, hann alltaf mikið undrabann, 24 ára gamall forsprakki rockljómsveitarinnar Gís, en ekki síðri sem sóló tónlistamaður, þarna var hann bara einn við píanóið. En þar á undan var það Brynja Hjálmsdóttir sem fjallaði sjónvarpsþættina Widow's Bay.
1: En nú fáum við svo glænýjan pistil frá rithöfundinum Hauki Má Helgasyni. Í þetta sinn ætlar hann að tala um eitthvað sem kallast gervigreind til góðs.

0: Eins og allir vita, svitna fremstu sérfræðingar um þessa mundir yfir tjóninu sem gervigreind gæti valdið, allt að mögulegri útrýmingu mannkyns. Við sem tökum heimsendaspám af yfirvegun erum kannski skelkari yfir skárri valkostinum, hinu eiginlega markmiði þessa nýja iðnaðar sem fagleg úrelding okkar flestra. Það ef allt fer á skástaveg, eiga vélarnar að leysa okkur öll af hólmi. Framundan hröð, viðfangsefnið aðkallandi og nú mitt sumar fól því ríkisstjórnin fimm manna starfshópin að gera tillögur hvað íslenska ríkið ætti að gera við þetta fyrirbæri, hvernig þetta bera sig að gagnvart gervigreind. Starfshópurinn vann á harðaspretti og skilaði niðurstöðum sínum seint í síðustu viku í skýrslu með heitið gervigreind til góðs. Titillinn hughreystandi, en það finnast bjartsýnismenn í þessum iðnaði, fólk sem blæs á allar dómstagsspor. Jensen Wang, forstjóri NVIDIA, einn þeirra. Fyrirtæki hans framleiðir og selur vélbúnaðinn sem öll gervigreinda fyrirtækin eru háð. Wang hefur fulla ástæðu til bjartsýni. Á síðustu árum hefur NVIDIA tekið fram úr Apple sem verðmætasta fyrirtæki heims. Það þykir líklegt til að koma vel út úr því veðmáli alls kapitals sem nú stendur yfir, hvað sem annars verður. Einn af fimm höfundum íslensku skýrslunar gervigreind til góðs tæknistjóri innan NVIDIA. Nýsköpunarsjóður NATO var stofnaður í kringum þær væntingar sem vopnaiðnaðurinn bindur við tækninýjungar, ekki síst á sviði gervigreindar. Annar skýrslu höfundana 5 forstjóri þess sjóðs, nýsköpunarsjóðs NATO. Einn einasti af höfundum skýrslunar fæst ekki fyrst og fremst við rekstur eða fjárfestingar á sviði gervigreindar og starfar þó í tæknigeranum líka. Skýrslan kemur með öðrum orðum frá iðnaðinum sjálfum. Það þýðir ekki að skjalið sig einskis virði aðeins að það sem þar birtist lobbyismi, hagsmunagæsla. Texti skýrslunar að ýmsu leyti hefðbundin. Fyrsta tillagan sem þar kemur fram til dæmis að forsætis ráðunitið setja á fót ráðherra nefnd málefni gervigreindar og stýrihóp allra ráðunita og skipi sjálfstætt gervigreindar ráð. Allt þrennt í belg og biðu, eins og í gamla brandarnum, nefnd, stýrihópur og ráð, gengun og bar og allir sofnuðu. Á sama tíma birtist í skýrslunni sérhæft orðfæri sem krefst vinnu að setja sig inn í. Til dæmis leggja höfundanir til að ríkið fjárfesti í opinni íslenskri þjálfunar uppskrift. Þetta má kalla eina af megin tillögum skýrslunar. Hvað þá þjálfunar uppskrift? Við lestur afhjúpast að það aðferð sem beitt til að móta mállíkan sem þegar hefur verið soðið saman til að það þjóni betur einhverju tilteknu markmiði. Markmiðið með þjálfunar uppskrift hins opinbera væri samkvæmt skýrslunni að aðlaga stór mállíkun að íslenskum þörfum leið og þau eru tengd við vandaða íslenska þekkingargrunna til að geta þá til dæmis veitt rétt svör við spurningum íslenska sögu, landafræði, menningu og samfélag. Orðfæri stjórnsýslunar og sérfræðingarna segir farðu burt, þetta kemur þeir ekki við, en láti maður þann ekki á sér fá, heldur hasti á textan, svari nei og göstlist áfram, þá leynist sem sagt þarna í skýrslunni eitthvað sem gæti varðað fleiri. Árið 2009 hreintu norðmenn af stað verkefninu bókahilla, til að veita landsmönnum öllum opinn aðgang að fjölda bókatitla á netinu. Landsbókasafn Noregs annast rekstur kerfisins en stjórnvöld sjá regluverkið og greiðslur til höfunda og útgefenda. Þetta sem sagt eins og tímarit.is en fyrir bækur, gamlar og nýjar og nú fást þar 400.000 titlar frítt. Ég sá í fyrsta sinn minnst á þetta verkefni í skýrslunni. Mætti meðal annars skoða leiðina sem norðmenn fóru með verkefni bókhilla, segir þar í tillögu 2.1 á blaðsvið 40. Hvers vegna? Hvað kemur aðgangur að bókum, þróun gervigreindar við? Jú, til að hægt sé að setja saman góða þjálfunar uppskrift þarf gögn. Öll gervigreind þarf gögn. Hvaða gögn? Sem flest gögn. Helst öll gögn. Á sama augnabliki og íslensk stjórnvöld skipuðu starfshópin knáa í sumar sem leið var gervigreinda fyrirtækið Anthropic dæmt til að greiða bandarískum rétthöfum 1,5 miljard dala 200 miljarda íslenska króna í bætur fyrir ritverk sem fyrirtækið hafði stólið til að þjálfa mállíkun sín. Eftir að styðjast í fyrstu við illa fengin afrit bóka með þessum afleiðingum Þá breytti Anthropic stefnu og gangsetti verkefnið Project Panama með það að markmiði að skanna sjálft allar bækur heimsins og farga þeim svo. Og hvers vegna farga bókunum? Jú, þannig telst framkvæmdin ekki afritun á efni þeirra heldur tilfærsla þess af einum miðli á annan, með öðrum orðum að mati dómara lögmætt. Íslenski tækningerinn virðist nú skiljanlega vilja fyrirbyggja svona vesen, hvort sem dýrar lögsóknir eða fjöldaförgun bóka og veita sér lögmæti áður en lengra haldið. Til að setja saman þjálfunar uppskriftina sem tækningerinn leggur nú til að ríkið fjármagni fyrir sig, þarf að nota íslenskar bækur. Það snýst skýrslukaflinn gögn. Það lagt til að menningarstofnanir sem varðveita mál og menningar gögn fái skýr skilaboð að opnun sé stefna stjórnvalda. Opnun það fyrir lestur véla. Stærstu tækifærin, segir skýrslan, liggja í safni RÚF, þjóðskjálasafni, tímarit.is og loks bókum og öðru efni sem enn varið höfundarétti en verður ekki gefið út aftur. Í bókum sem eru bundnar höfundarétti en hættar að seljast merkileg uppsprettan, segir skýrsluhöfundar, en leyfismál eldra efnis eru stærsti hnúturinn. Því stinga höfundarnir upp á að lögfest verði leið fyrir verk sem ekki eru lengur á markaði til að hleypa með í vélunum í bækurnar án þess að borga sorpi fyrir að endurvinna allan pappirinn úr þeim jafn óðum. Í því augnamiði ráðuleggja skýrsluhöfundar stjórnvöldum að tryggja skýrt og fyrirsjáulegt umhverfi fyrir texta og gagna nám til að leysa megi íslenskar gersemar úr lagalegum læðingi. Orðið nám þýðir hér ekki menntun heldur námugröftur eða ráefnusvinnsla. Íslenskar gersemar eru læstar inn í þessum námum, segja þeir, þær eru í lagalegum læðingi og námuvinnsla vélanan í reynd einskonar frelsisbarátta. Hleypið málmunum út, sleppið kolunum lausum, leyfið gersamunum að anda. Og það sem sagt í því samingi sem þeir nefna norska bókahilluverkefnið. Þeir vilja fá heildsölu undanþágum frá ákveðum höfundaréttar að minnstakosti af þeim verkum sem engin að græða á hvort þið Fulltrúar tæknigerans, sprótafyrirtækina, áhættu fjármagnsins og hergagna iðnaðarins höfundar skýrslunar segjast þar að hafa rætt við hinn og þessa meðal annars við fulltrúa rithöfunda. Ég veit ekki hver sá fulltrúa minn var en ég veit rithöfunda sem býða ekki í röð eftir að leggja þessum iðnaði lið og ólíklegt að leggja sniður að eigin frumkvæði með öll sín verk í höndunum og segi já, ég að náma, taktu mig.
1: Þetta var Haukur Már Helgason með sinn pistilum gervigreind.
2: Við erum komin að leiðalokum í dag, við ætlum að ljúka þessu á japanskri tónlist, ætlum að heyra í hljónstinni The Blue Hearts, lag frá árinu 1987 sem heitir Linda Linda. Þetta er lag sem ég heyrði í fyrsta skipti, kannski eins og svo margir í bíómynd sem að heitir einmitt þessu sama nafni frábær japansk myndum hljómsveit sem að ákveður að covera þetta lag. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
1: Ég heiti Fríða Þorkelsdóttir. Tæknum að hafa Lydia Grétarsdóttir.
2: Við heyrjumst á morgun.

Hér endaði lestin. Mannlegi þátturinn er næstur á dagskrá. Hann sjá Gunnar Hansson og Guðrún Gunnarsdóttir.

0: og sæl og velkomin í mannlega þáttinn. Í dag þriðjudagur, 13. október.
1: Já, við ætlum að fræðast hér á eftir ráð og óráð við bakverkjum. En Jósef Blöndal, læknir og stofnandi háls- og bakdeildar SFS í Stykkishólmi og eitt fremsti bak sérfræðingur þjóðarinnar, hann kemur til okkar. Fólk með bak- og hálsverki fær ótal ráðleggingar bæði frá fagfólki en líka frá ættingjum, vinum og samstarfsfólki. Og margar slíkar geta verið vita gagnslausar og jafnvel skaðlegar. Jósef ætlar að fara betur með okkur yfir þessi ráð og óráð hér eftir.
0: Já, svo ætlum við að fræðast sjón lýsingar á myndlistasýningum. Halla Margrét Jóhannesdóttir leikkona verður einmitt með eina slíka fyrir blinda og sjónskerta á sýningunni Lekir líkamar, sameiginlegir heimar í listasafni Reykjavíkur núna á fimmtudaginn og það einmitt á vitundardegi blindra og sjónskertra. Og Halla Margrét ætlar að segja okkur frá því svona hvernig þetta fer fram.
1: Já, svo kemur Einar Sveinbjörnsson til okkar í veðurspjallið og hann ekki einn í dag. Með honum kemur gesturinn Hlynur Sveinsson sem að rekur veðurstofu Norðfjarðar. Það leitun að öðrum eins veður áhuga manni en hann einmitt staddur í höfuðborginni af því hann að sækja námskeið hjá veðurstofinni auðvita. Og svo spurning hvort að þeir félagar, Einar og Hlynur, verði svo sammála þegar hann kemur að veðurspánni framundan hér á fróni. Það náttúrulega ýmislegt í kortun.
0: Nákvæmlega og ótrúlega bara góð tilviljun að Einar á dagskrá einmitt í dag. Af því hann nú bara hjá okkur hér annarkvæmt þriðjudag. En við ætlum að byrja á Björgvinni Halldórssyni og Hjartagósunum. Hér lag sem heitir Leiðin heim, lagið Erlend en Bragi Valdimar Skúlason samdi textann.

0: Leiðin heim, Björgvin Halldórsson og hjartagósarnir, erlent lag en íslensku texti, Bragi Valdimar Skúlason. En við þekkjum það nú örugglega flest að ef eitthvað bjátar á, þá svona leita maður ráða hjá vinum og kunningjum og vonandi helst sérfræðingum, en oft fær maður alls konar ráð og stundum fær maður ráð jafnvel óum beðið maður bara ef eitthvað er að eða jafnvel ekkert að en bakverkir geta verið þrálátir og eru ansi algengir og þar er eins gott að fá góð ráð frekar en óráð hingaði komin bara einn okkar allra fremsti bak sérfræðingur þjóðarinnar Jósef Blöndal læknir og stofnandi háls- og bakdeildar SFS í Stykkishólmi. Velkomin í mannlega þáttinn.
1: Já, takk.
0: Aftur, við erum nú fengið þig áður, þú verið hérna sérfræðingur hjá okkur og annað, það er eins gott að spyrja þig spjörunum úr í sambandi við bakverki. Já, þeir eru dóltið erfiðir viðfangs eða hvað, kannski ekki fyrir þig.
1: Já, þeir sko þetta náttúrulega er nokkuð sem 80% af þjóðinni fær einhver tíma.
0: Já.
1: Ef maður á að trúa vísindarannsóknum og þetta getur auðvitað sett fólk alveg út úr spilinu í dag á jafnvel vikur og já, tala ekki mánuði sko.
0: Já.
1: Og þannig að þetta er og ég bara sko, ég ætlis ekki svona 10-15 ár síðan þá var ég halda fyrirlestur þetta og þá tók ég saman sko kostnaðinn í hinum ýmsu löndum og niðurstaðan var eiginlega svo að þetta væri sennilega eitt dýrasta heilbrigðisvandamál í heiminum.
0: Já, það eru afleiðingar þess að ef það er ekki unnið úr því á réttan hátt.
1: Já.
0: Já, ég meina eins og ég segi og eins og þú varst að segja líka að það er náttúrulega þekkja flestir þetta á einhvern hátt af að fengið verki eða jafnvel skot í baki eða hvað kallast hérna, hvað kallast þetta þegar maður fær
1: Ég var með námskeið hjá Endurmenntun Háskóla Íslands sem var hét skot í bakið og hvað svo?
0: Já, þetta
1: þá er svona fylgjaði eftir sko, hvað gerist yfirleitt og hvað er best að gerist ekki sko.
0: Já, og það þekkið allir þetta er eins og að vera skotin í bakið þegar það er bara allt í einu gemur og svo bara getur allir að anda
1: Danin segir heksi skúð
0: Já, heksi skúð
1: Ég er að reyna þjóðverja sem eitthvað svipað orð sko
0: Já, við erum með eitthvað svona orð sem ég allt í hennu man ekki núna sem
1: það... Ryggskott, segja síðanir.
0: Já, það er ég aftur að fá tölvupósta hérna frá hlustendum sem að því að þetta er hérna einhvers konar takk. En þá auðvitað stökkva allir til og vilja hjálpa en eru ekki allir kannski sérfræðingar og þá getum að fengið jafnvel ráð sem að eru ekki, sko ekki einu sinni góð heldur geta að vera bara slæm.
1: Já, já.
0: Þú ert núna með annað námskeið hjá Endurmenntun Háskóla Íslands
1: já.
0: Sem að heiti bara ráð og óráð.
1: Bakverki ráð og óráð, já. Þetta er í annað skipti eða hvort það er í þriða skipti sem það er haldið. Það er nöitt mikil af einsvalda allavega. Sko.
0: Já.
1: Já, beðan að endurtaka.
0: En hvað er það, ég menna því nú ég heyrti þetta til dæmis úr tölvumálum og svona þegar maður lendir í vandræðum og þá er einmitt sagt passað að hlusta ekki á vinvin sem að þykist vita. Hérna, er þetta svipa að við verðum einhvern veginn sérfræðingar þó svo við séum það ekki?
1: Uppahaldið mér, það er Pompidou.
0: Já.
1: Sjós Pompidou sem var sko, var hérna fórseti Frakklands.
0: Já.
1: Og mjög mannlegur kall sko.
0: Já.
1: Og hann sagði, sko, það eru þrjár aðferði til að fara til helvítis.
0: Já.
1: Það er konur, fjárhættuspil og sérfræðingar. Fyrstu tvær aðferðinar eru mjög notalegar, svo þriði er örugust.
0: Og en setti hann sérfræðinga það?

0: eða farið í rúmið, þá maður heldur ekki að gera.
1: Býttu útskýrðu, akkur ekki í myndatöku?
0: Sko, þetta alveg efni einan fyrirlestur, sko. Sko, allt það sem þú sérð á myndum hjá fólki sem með bakverki,
1: mm-hmm.
0: sérðu líka hjá fólki sem aldrei á ævinni hefur fundið til.
1: Já.
0: Og ég tek gjarna sem dæmi kennara sem var nýkon á eftirlaun og virðulegu maður með hortspangagleru og hann var ekki að koma til mín, hann var að keyra konu sinni, hún var að koma til mín og þegar okkar samtali og lokið og búin að skoða konu og ræða við hann þá kemur hann með sko bunga af röntgenmyndum í umslagi og rétti mér og segir myndir ekki vilja kíkja á þetta og ég brá myndunum upp í ljósið Og þá var sko næsta liðbilið, það var alveg horfið þar að segja, það var engin liðþói það lengur, það var eins með næst næsta liðbilið, ég að tala um mjóbaki, sko.
1: Mm-hmm.
0: Þriðja næsta, það var svona helmingurinn eftir og ég gott að það var ekki þannig, bara það voru bara tveir efstur liðþóðni sem voru heilir og hafa með allar heimsins liðbreytingar.
1: Mm-hmm.
0: Og ég leitaði, ég sagði, býttu, og hvar finnur þið til? Ég sagði, aldrei fundið til í bakinu. En ég 5 cm minna ég var þegar ég var 50.
1: Ertu þá að meina að í rauninni þetta gefur ekkert rétta mynd af því hvað
0: er... marka myndir einar og sér.
1: Þegar, já, já, já.
0: Það sem eins og ég þreytist aldrei á að segja við varðandi heimilislækna, það ekkert sem kemur í staði fyrir samtalið.
1: Já.
0: Þú verður að tala við fólk, þú verður að hlusta á það, þú verður að fá góða mynd af viðkomandi sjúklingi almennt síða, sko.
1: Á það ekki kannski við í bara nánast öllu, ekki bara bakverkir.
0: Sjálfsögðu.
1: Já, en er það líka þannig að sko, ef einhver mitt fer að ráðleggja manni, að því að er þetta ekki svolítið einstaklingsbundi í raun og veru, hvað að því þó einhver hafi verið með bakverk, þá ekkit endilega víst að það sé nákvæmlega eins og ég með eða eitthvað
0: slíkt. Jú, þetta er mjög einstaklingsbundið, en svona almennt séð þá gildir þetta, sko, að það er yfirleitt engin hætt á ferðum. Og svo þetta maður á að forðast myndatöku og líka sko að vera ekki að æða í alls konar meðferðir.
1: Já, eins og hvernig?
0: Aron Björnsson, sá frábæri maður sem því miður komin á eftirlaun, stórkostlega alveg frábæri fagmaður, Hann sagði við fólk þegar það kom til hans og þeir eru náttúrulega aðalega fólk við höfstu brjósklós, hann er sko heila á taugaskulagnir og þeir voru að gera mikið aðgerðum á brjósklósum og ef fólk var sent til hans með brjósklós og svona einhver einkenni nýr í fót og svona þá sagði hann farðu út að ganga
1: mm-hmm.
0: það var svona hans hugmynd sjúkraþjálfun og ég mér við minnist að kona sem fór til hans Og hún sagði við hann, veistu, að ég finnst svo mikið til að ég get heil ekki gengið, farðu samt út að ganga, var svari.
1: Þú varst að segja þetta áðan, áðurum fórum í loftið, að þetta væri, ef þú ættir að gefa eitthvað eitt ráð,
0: Já.
1: Þá væri það í rauninni ráðið, það að ganga.
0: Við erum sköpuð fyrir aðstæður sem voru til staðar í Austur-Afríku fyrir 300.000 árum eða jafnvel 2 miljónum ára, sko, þegar Já. Homo sapiens eða homo fer að verða til, sko.
1: Mm.
0: Og það eru til rannsóknir aðalega frá 7. áratugnum sem voru gerðar í Kalahari eðmörkinu á Kongættbálknum sem sýndi það sko að kallanir þeir ganga meðaltali 19 km á dag eða hvort það voru 20 og konundan 16 nei 9, konundan 9
1: já,
0: kallanir
1: já,
0: 16, já. Konundan 9 þannig var það
1: þannig að En við það að ganga, ég meina, ef maður með svakalega bakverk.
0: Bara hreyfing svo mikilvæg.
1: Já. Er það þá bara líka...
0: Og ef þú spyrir sko, og ég geri það náttúrulega alltaf, ef þú spyrir sko mannesku sem með bakverki, hvena líðið best? Það þegar hreyfingu. Standard svarið sko.
1: Já.
0: Að langa ofta sem fyrir, já, mér líður best þegar fyrir út að ganga.
1: Já, sumi geta bara ekki setið og ekki leið og ekki neitt. Út úr ekki rúmið, það ekki gott.
0: Það til frægsa af Þorsteini sem var hérna, ég gaman að segja svo.
1: Já, að gera.
0: Að Þorsteini sem var heilsugjastlegnir á Egilstöðum, þar hringdi hann konu og sagði, ég veit ekki hvað ég að gera við manni minn, hann er svo illt í bakinu, hann getur ekki staðið, hann getur ekki gengið, hann getur ekki setið, hann getur ekki leið. Og smá þögn, þá sagði Þorsteinn, þú ekki prófað að hengja hann upp.

0: myndi það virka? Væri það ráð eða órá?
1: Ég, það tók með fyrir sko.
0: Já, þú meinar.
1: Já, já, eiginlega.
0: En þarna hefði kannski verið betra að bara þó að það sé vont að lappa.
1: Já.
0: Já. Já.
1: Það bara gott svona almennt ráð sko. Svo eru margar aðrar sko, sund. Já. Gott og við vorum einmitt að tala það við Guðrún áðan, sko, hún var að spyrja hvort það væri ekki vont að synda bringusund
0: Já.
1: Og það bara þjóðsaga, það bara kjaftaði, sko.
0: Já.
1: En það, því miður var þetta ráðlíking sem var gefin á Reykjalundi mörg ár, ég vonaði þessi hættir því, sko, þú náttúrulega sinn.
0: Hvað kjaftaði? Að það sé
1: að það sé vont fyrir baki.
0: Nei, það sé vont fyrir baki, já. Já.
1: Sko, þú átt að synda það sund sem þú kannt.
0: Já.
1: Og getur synd af mýkt.
0: En ekki það að þeir sem að synda bringusund með höfuð alveg upp úr allan tíma?
1: Það ekki bringusund, en. Það eitthvað svona hárgarissund eða ég veit ekki hvað, sko, þegar konunnar að venda hérna túperinguna. Sko.
0: Já, já, það þarf að fara í kafa á milli.
1: Að sjálfsögðu, það alveg bringusund.
0: Annars stífnar í bakjana.
1: Já, já, og þá og ábyggjulega fullt af hálsóþægindu sem verða til þannig, sko.
0: Já,
1: En sem betur við lærum gott bringusund hér í þessu landi sko.
0: Já, en svo ekki alveg eitt það eru bara bakverki orðið sem ég var að leita á hann, það eru þetta þursabit hérna, hexiskuð og hérna að fá bara bakverki eða skot í baki eða þursabit eða hvernig sem það en svo þetta bara með brjósklos sem að hlýtur að vera svolítið alvarlegra en ég meina þarf ekki að grípa þar inn í eða hvað eða lagast það af sjálfu sér
1: Tíunda hvert brjósklos endar í aðgerð.
0: Já, 10%.
1: Nýja hverju 10 lagast á sjálfu sér og það eiginlega sama hvað maður gerir en maður getur, sko, við sem að erum í bransanum, við svona að segja, við kunnum aðferði til að, sko, auðvelda þessa bið og stytta hana.
0: Já,
1: þannig það skiptir máli. Þannig fljótar hann á sér.
0: Já.
1: Og annað sem skiptir svo miklu máli í sambandi við þessa deild sem þú varst að tala sem að það, sko þjálfararnir sem ég vann með þeir eru ennþá að fullum störfum á háls- og bakdeildinni í Stykkishólmi og sko að reyna fyrirbyggja þetta gerist aftur vegna já, þess að, að þannig maður að fá viðvörun
0: já.
1: Og mér dettur alltaf í hug sko ég á þessum fyrirlistu sem ég að fara að halda þá, eða þessum námskeiði það mynd af Hafþóri Júlíusinni
0: Já.
1: Það sem hann heldur á 510 kílóum
0: fjallið kallast
1: hann í réttstöðu lyftu, já,
0: já,
1: sem er alltaf bara ótrúlegt sko.
0: Já, já.
1: Og svo ég líka mynd af Eygló Fandal þar sem hún að vinna hérna hvað hann ekki Evrópumeistari í lyftingu, kraftlyftingu kvenna
0: já.
1: Og svo fær hún í bakið
0: já.
1: Og svo fer hún til London en eitthvað sko og kemur tilbaka með þau skilabóði á ég með útbungun í bakinu ég veist að ég sé með 10 og ég finn ekki til
0: Já, það ekki sama
1: en það sem vorum að tala á það sko. Þá var menn myndað og sagt já, með útbungu þann þess vegna finnur við til það er enga við víst að það sé rétt en mér, ég hugsaði með mér þegar ég heyrði þetta þessi kona var ekki að lyfta
0: það var, já
1: það hún var búin að fá viðvörun
0: Jósef Blöndal, yes. Við bara bendum fólki á þetta námskeið á endurmyndunni er bara hreinlega á morgun
1: Það er á morgun.
0: Já, bakverkir, ráð og óráð hjá Endurmyndan Háskóla Íslands. Takk kjærlega fyrir að koma og gefa okkur smá ráð og benda á nokkur óráð.
1: Mín er ánægjum gott að við getum komið að gagni orðin háaldraður.
0: Takk innilega fyrir að koma til okkar.
1: Ok, takk kjærlega.

0: Sigvaldi Helgi Gunnarsson heitir þessi sem söng hvernig að lagið Gulnuðu laufin, það á nú ágætla við í dag. Þau eru, ég reyndar ekki bara gul, verða eldrauð og alveg ótrúlega falleg þessa dagana, litirnir, hauslitirnir. Lagið er eftir hann og texti eftir Andra Má Sigursson. En hingaði komin Halla Margrét Jóhannesdóttir, leikkona, velkomin.
1: Takk.
0: Og við ætlum að ræða hérna næstu mínútnar um sjónlýsingu á myndlistasýningum. Þú hefur verið að sinna því svolítið.
1: Já, ég var svo heppin í hittifyrra. Þá var ég að vinna á listasafni Reykjavíkur og við höfðum verið með verkefni með borgarsögusafni sem hét Tökum höndum saman
0: Já.
1: Sem að miðaði að því að auka aðgengi að söfnum borgarinnar já og bjóða eiginlega velkomið fólk sem alla jafna svona sækir ekki söfn eiginlega að lækka þröskuldin
0: Já.
1: Og þetta eru auðvitað aðgengismál að allir hafi aðgengi að menningu og listum og svona í framhaldi af þessu námski af þessu verkefni tökum höndum saman að þá fékk borgarsögusafnið mann sem heitir Joel Snyder, Dr. Joel Snyder bandaríkjamaður og þau fengu hann til að halda netnámskið og borgarsögusafnið bauð nokkrum söfnum með þannig að ég var svo heppin að fá að teika þetta námskið eða teika mér var búið að vera með á þessu námskiði og þetta var einhver tæp vika sem að við vorum á netinu með Joel og lærðum sjónlýsingu og á amerísku að þá heitir þetta audio description sem að þú ert í rauninni að nota tungumálið til að lýsa fyrir þeim sem ekki sér það sem sýnilegt
0: Það mjög áhugavert
1: Þetta rosalega og þetta alveg svona þessum Joel finnst líka mjög gaman að segja söguna af þessu vegna þess að hann byrjar sem sá sem les hann byrjar sem lesari
0: Já.
1: Það var eitthvað sem hétt Washington Ear sem eru samtök í Bandaríkjunum sem að lásu fyrir blinda og sjónskerta og hann byrjar bara í rauninni á því að lesa dagblöð inn á spólur, inn á kasettur og dagblöðin voru lesin til að hafa aðgengi að þeim, að fréttum
0: Já.
1: Og svo það í leikhúsunum að þá byrjað að vera hérna með mikrofón á sviðinu og til að heyrnardaufur og heyrnarskerti geti heyrt betur.
0: Mm-hmm.
1: Og þá var það blind kona að því að blindum var þarna á sjöunda áratugnum bara alltaf rétt bara líka heyrnartólin. Viltu ekki bara heyra eins betur? og þá hugsa hún ef það er hægt að hafa mikrofón á sviðinu sem tekur upp það sem gerist á sviðinu sem fer í heyrnartól hjá hinum heyrnarlausu eða heyrnardaufu. Af hverju er ekki hægt að hafa einhvern í mikrofóninum, í hljóðnemanum? Það gæti verið hérna offstage eða til hliðar.
0: Já, hliðasviðinu.
1: Já, Og sagt okkur það sem að gerast á sviðinu.
0: Já.
1: Og þar eiginlega verður til svona þessi svona þessi grein um sjónlýsingu eða sem þessi aðferð. Hún byrjar í rauninni á því að það verið að lýsa leikritum.
0: Já.
1: Svo farið ég að lýsa bíómyndum og þetta það sem að gerast í Bandaríkjunum. En auðvitað þekki við það og sjálfsagt fólk úr, sem eru blindir að við erum í bíó og kannski missum við af ykkuru og þá hérna látum við hvísla að okkur
0: já,
1: og það er alveg þekkt að þú, ykkur fer með hinum sjónskerta í bíó og lýsir aðeins betur að því hann sér ekki alveg nógu vel.
0: Já.
1: Og maður það nú kannski stundum sjálfur að gera þetta, hvað sagðan?
0: en hvernig sko á myndlistasýningu?
1: Já, svo er þetta, já.
0: Hvernig lýsirðu, að því að svo eru þetta myndlistaverk ótrúlega fjölbreytt, alls konar, og sum eru absúrt eða surrealísk eða hérna, og er ekki, ég veit ekki, hvernig lýsirðu þá, og líka, ég mjög finnst mjög áhugast, eins og til dæmis bara litir fyrir fólk sem hefur kannski aldrei séð.
1: Þetta er nefnilega svona kannski miskilningur hjá okkur sjáandi
0: að
1: við auðvitað eru litir í bara tungumáli og í umhverfi hins blinda og sjónskerta og þau skynja liti en bara á annan hátt en við
0: Mér finnst það ótrúlega forvitnilegt
1: Ég segi grænn við þig
0: Einmitt.
1: hvaða græna lit sér þú?
0: Það eru þetta, ég sé bara, er að horfa hérna beint á mjög skær grænan, en ég meina það kemur upp alveg heilt litróf af grænu, sko.
1: Já, akkurat. Og, þú, en, og hvernig myndir lýsa þessum græna?
0: Þessi græni þarna er fagur, ég veit ekki, fagur græn eins og...
1: Er það fagur græn? Er hann ekki eitur græn?
0: Jú, kannski.
1: Já, akkurat. Og hann getur verið grasgræn, hann getur verið flöskugræn, hann getur verið ekki burgund, ég heldur barbor.
0: Já.
1: Barborgræn, jakki.
0: En við tengjum það alltaf við einhvað sem við höfum séð. Það sé að við sem að...
1: Erum sjáandi.
0: Já, erum sjáandi.
1: Já, en það þýðir ekki það samt að það einhver líka að sá sem blindur að sjónskertur, hann líka tekur á móti þessum hugtökum.
0: Algjörlega.
1: Og hefur sína túlkun, alveg eins og með öll önnur hugtök, að við túlkum þau þó við höfum jafnvel enga reynslu af þeim.
0: Já.
1: Að þá tökum við á móti hugtakinu eða myndinni og við, hérna, í okkar heilabúi, segi ég og benda á hausin á mér.
0: Já.
1: Og nú var ég að sjónlýsa.
0: Já, já.
1: að hérna, að þá hérna búum við til mynd. Og það það sem að maður gerir í sjónlýsingu, á myndlistarsýningu, að maður býr til mynd úr orðum.
0: Já.
1: Og þá
0: er... Er ekki gaman?
1: Það ótrúlega gaman og þessi Joel Snyder segir, þetta bara listgrein. Þetta bara í rauninni ákveðu bókmennta form og þetta mjög nálægt ljóðlistinni vegna þess að þú ert að alltaf, það fer alltaf fram eitthvað val. Þú getur ekki sagt allt.
0: Já.
1: Þú reynir að taka myndina og þú velur orð sem hæfa myndinni.
0: Og ég þetta raunar þín túlkun á henni. Eða
1: já,
0: hvað?
1: Nei, nefnilega svo það Ég segi eiginlega aldrei hvað mér finnst og hvaða tilfinningar þetta vekur hjá mér, af því það ekki hlutverk mitt í sjónlýsingunni.
0: Já, já, já, já.
1: Hlutverk mitt í sjónlýsingunni er að gefa sem skýrasta mynd eins og listamaðurinn birtir okkur sjáandi hana og ég í rauninni þýði yfir í orð.
0: En þarftu þá að vera búin að kynna þér hvert listamaðurinn að fara með verkinu?
1: Ekki endilega, en það ekki verra vegna þess að það getur gefið ákveðna þætti.
0: Já, einhverja dýft í.
1: Já.
0: Og alveg... En eins og bara abstrakt verk,
1: já.
0: Sem eru kannski bara einhverju litir.
1: Og línur.
0: Og línur. Hvað gerir þá? Lýsirðu þá bara bókstæðlega það sem er á...
1: Já, það svona, í rauninni, það eru nokkrar aðferður sem hún getur notað og ein er svo bara að vera mjög hlutlægur, bara þess, hér eru við með mynd sem er metr á hæð og 2 metrar á breidd. Og þetta er olía á striga, skiptir mála, ég segi að sé rammi eða ekki rammi. Vist, þarna fer fram val líka hjá þeim sem að lýsa. Segjum að rammin sé alveg barokk rammi, alveg ofbosla flúraður, útskorinn barokk rammi. Yeah. Með blómaminstri eða er að með hérna, skipum á eða skiluru. Þá skiptir það máli.
0: Þetta er ótrúlega.
1: Að ég velja að hafa það með í lýsingunni. Og svo fer ég inn í myndina. Hvað á myndinni? Á myndinni eru 5 naktir kvenlíkamar bleikir frá vinstri til hægri eru þeir eru standandi, þeir eru sitjandi þeir eru liggjandi, þannig að ég vel
0: Hvað ertu lengi að lýsa hverju verki?
1: Það bara rosalega misjæmt, ég var í fyrr og ég hittu fyrr að þá var ég mitt hérna með lýsingu á sjónlýsingu á sýningu Jónsa
0: Já.
1: Það voru allt saman innsetningar Þannig að þá í rauninni talaði ég rýmið mjög mikið og hvernig væri gott að athafna sig í rýminu, hvað rýmið væri að sína
0: Já.
1: Og svo fór fólk inn í og upplifði og svo komum við út aftur. Já. En núna á sýningunni legir líkamar sem er í listasafni Reykjavíkur í Hafnarhúsi að þá eru þetta meira hefðbundin verk, þetta eru mjög mikið tvívíð verk bæði ljósmyndir og málverk og svo eru líka skúltúrar og þannig að það svona aðeins meira hefðbundi þannig að þá er það í fyrsta lagi, þetta eru 30 verk eftir 30 listamenn ég ekki að fara að tala allt
0: Pólski listamenn eða ekki?
1: Þetta eru pólski listamenn, þetta eru ofpostlega flott sýning sem að þetta eru allt saman verk frá safni í Kraká sem heitir, nú er ég ekki góð í pólsku, Bunkier Sutski.
0: Já, og ég held að þetta sé mjög flott hjá þér.
1: Ekki?
0: Jó.
1: Þetta er þess að safni Kraká og þetta eru allt saman verk eftir, eða nánast allt verk eftir núlifandi listamenn. Þetta er bara fólk sem ég fætt 70-80 mm-hmm. sem ég finnst vera rosa ungt en þetta eru miðaldra listamenn að verða. En þetta er sérst samtímalist.
0: Já.
1: Og það eiginlega að hún sé pólsk, jú, það mér finnst það frábært, því að það náttúrulega stórt samfélag hérna af pólsku fólki, en eiginlega er hún bara svo, og hún heitir Lekir líkamar sameiglegir heimar, og það er hún fjallar eiginlega um þetta líkamlega sem öll heimsbyggðin á sameiglega. Sem sameinar okkur öll og það skiptir ekki hvort við erum kona eða maður eða hvað svo sem, hvernig svo sem við skilgreinum okkur, hvort við séum fötluð, ófötluð eða hvað svo sem það er, þá eigum við þennan líkama, mannveran á þennan líkama sameinlegan og það er það sem er eitthvað svo fallegur svona tengipunktur í þessari sýningu.
0: Þessi sjónlýsing er á fimmtudaginn á degi hvítastafsins, vitundar degi blindra og sjónskertra þannig að ég bara takk fyrir að koma á útskýrðu fyrir okkur þetta ótrúlega áhverst og viltu segja eitthvað
1: lóta? Já, ég með langar að segja eitt í viðbót að það er oft svona, jú, þetta er fyrir blind og sjónskerta en svo í COVID voru nokkur söp sem að voru með sjónlýsingar á netinu og það voru mikið bara fólki sem að sér sem að hafði gaman að þannig að fólk sem að sér getur alveg haft not af því bæði fólk sem á erfitt með að skoða myndlist bara, ég sé ekki neitt þá er gott að láta ykkur segja sér bara hvað maður sér og líka bara hérna fólk sem er að læra nýtt tungumál
0: Halla Margrét Jóhannesdóttir takk fyrir að koma og fræða okkur sjónlýsingar

0: Orðin mín, þetta var Sigur Guðmundsson og Memphis Mafian, Bragi Valdimar Skúlason.
1: Já, það komið að við spjallinu Einar Sveinbjörnsson er komin hingað og þú ert ekki einn í dag.
2: Nei, ekki alveg, sko, máli það að mér hefur lengi langað að fjalla sko veðurstöðvar, svo sérstaklega sko veðurstöðanett og veðurstofan rekur 100 veðurstöðar, eitthvað á því bíli, vegagerðin annað eins, þetta eru svona þessir opnir aðilar og þessar stöðar eru aðgengilegar á vefnum og með upplýsingum í rauntíma og svo eru einhverir aðrir eins og landsvirkjun og svona stóra aðilar sem reka eitthvað svona minnanett síðan hefur á síðustu árum að þá hefur færst í vöxt að einstaklingar er ekki bara sínum sínastöð í sínum garði heldur að sko halda utan svona aðeins meira nett og ég veit eitt sem að mjög vel hefnaði borgarfyrði sem nær þangað yfir
1: Já.
2: En ég hérna komið með þess að mann sem að hefur gert þetta austur í Neskaupstað hann Hlynsveinsson og hann hérna rekur þar bara mjög þétt mælanett í einu litlum fyrir því sko
1: Velkomin til okkar Hlynur.
3: Já, takk fyrir. Gaman að vera komin.
0: Veðurstofa Norðfjarðars.
3: Já.
0: Já, hvernig byrjaði það?
3: Þetta byrjaði svona sem bara algjör áhuga mennska, kannski fyrst var hann svona tækni áhugi að tæknina bakvið að mæla veður, það var svona meira það kannski frekar en að mæla veðrið. Það tæknin hvernig það gert og hérna og að byrjaði þannig að maður byrjaði að panta sér þessar ódýri veðurstöðar af eBay og hérna og Ali og búin að prófa það allt saman sem endist í einhverja vikur eða mánuði og svo fórum að fara sem meira svona alvöru og er komin í stöðar sem eru nokkuð dýrar en hérna endast og mæla mikið vind því að við á Austurlandi okkur finnst 30 metrar á sekundu það ekkert mikill vindur sko veðurstöð verður að þola minnstakosti 30 metrar það helst 40
1: Já, sko, en býtu, hvað veðurstöð sem þú pantar, hverslags græja því nú ég mikill græju fyrir
3: Já, sko, veðurstöð myndi kannski svona þessi heimilis veðurstöð í Elko væri kannski bara að mæla hita og raka
1: Já
3: og, En svo, það vindurinn sko sem gerir hana kannski að dýrara stykki
1: Já
3: og, hérna, og það svona mest spennandi og ég verslaði með sérst svona alvöru veðurstöð og svo fór ég að deila upplýsingum úr þessum stöðum og menn leitu til mín sem að vildu kaupa veðurstöðar og langaði að gera þetta svona einhver alvöru og úr því varðil að það eru einhverjar svona hátt í 10 stöðar í þessum firði sem er mjög merkilega því að þetta hlýtur að vera best veðumældi fjörður á landinu
0: Já.
3: Og við erum að sjá alls konar svona skemmtilegt eins og bara mismun á úrkomu innan sama fjarðarins er alveg ótrúlega mikil þegar við hefum svona þétt mælanett sko.
1: Já.
0: Og berið þetta saman eða hvernig?
3: Já, maður alltaf í einhverjum pælingum, það auðvelt að kalla fram svona gröf og ég hef reynt að taka svona saman áramót, þú veist hvernig sumari var og úrkomuna milli staða á svona og svona detti smá nördaskap með það.
0: Já.
1: En sko,
0: smá.
1: Eru það þessar 10 stöðvar þarna, á þessum stað?
3: Já.
1: Eru þið all undir veðurstofu Norðfjarðar?
3: Nei, ég fjárm, þetta eru mest sko, ég hef fjármagnaðurum reyna svo sem ég hef hérna golfklúburinn leitaði til mín og spurði ráðlingar og ég sett upp stöð þar bara á þeirra kostnað en svona rekana fyrir þá
1: Já.
3: Hérna séðum hana og svo er nú einkomin á skólan
1: Já.
3: Á neskólan og þannig að þetta er svona ansi þétt og skemmtilegt net
1: En ertu í annari vinnu? Eða
3: já. Þannig... Ég er með þetta bara svona áhuga mannska sko.
1: Það tekur þetta langan tíma að fylgjast með og...
3: Þetta kannski klukkutíma á daga eitthvað svo lesi en svo það eitthvað meira að gerast þá eins og Einar þekkir þá hérna liggum maður yfir hérna yfir þessu heilu kvöldin að spá og spekulera sko.
1: En að því þú segir þú hafi keft almennilega veðurstöð en er hún þá, tengir þú hana við veðurstofu Íslands fá þeir upplýsingar
3: Nei, en þeir hafa samt aðgang aðinni sko.
1: Já.
3: Hérna, en nei, ekki, þetta er alveg svona sitt hvort og ég vil fólk er oft svona að spurja mig sko, hvernig hérna, ég að fara suður á morgun hérna, ég vil alls ekki titla mig sem veðurfræðingi, ég veður áhuga maður og mér finnst gaman að deila upplýsingum um veður staðrendir, komandi veður og svo leðs, og ég alltaf verið að leiðbæna hólki, hvar það finnur upplýsingarnar og frekar en ég sé að einhver alvöldur ég er það alls ekki sko.
0: En leitar, eða hafa aðri veðurfræðingar leitað til þeirra Einar?
2: Já, við kíkjum á þessi net
0: og
2: sérstaklega svo fyrir austan það sem eru brött fjöll þröngir og miklu fyrir þér og það er allskins staðbundir vindstrengir og ótrúlegt að sjá hvað úrkoman hvað hún er breytileg eftir vindáttum hvernig hún fellur. Mm-hmm. Veðurstofan með einn mæli í Neskupsta, einn úrkomumæli, erum með þrjá í Seyðisfirði, ef við maður rétt. Og, hérna, og þetta bara reyn og góð viðbót. Og svo að því ég var nú í síðustu viku í Amsterdam á svona veðugræjusýningu og þar voru svona miklu nördar, atvinnu nördar getum við sagt að einhverju leiti, að þeir eru að kalla eftir því að tengja við sín spákerfi mælanet hjá einstaklingum ég fyrir upp á, bara stakir mælar upp á hlöðum eða eitthvað, og í þeim tilgangi að leiðir þetta líkonu sem þeir eru að keyra
1: þá bara fáið enn nákvæmari veðumæling
2: já, það það sem að, menn í kapplaupi núna með bestu spotnar
1: já, og ég meni eins og þú segir að í firðinum bara alls konar veður
3: já, alls konar veður og við eigum svona veður fyrirbreið eins og nýbukolsveður sem að tengist okkar háu nýbu sem að er þarna fyrir utan okkur
1: já.
3: Sem að vindurinn steypist niður í fjörðin í ákveðnum norðlægum áttum og hérna það veður fáum það reyndar ekki oft en hérna en það svona alls konar fyrirbreið eins og norðvestanátt hún á til að endurkastast hjá okkur og mjög algengt að norðvestanátt verði mjög slæm hjá okkur og kom inn sem að er nú úr suðvestri yfir bæinn í ægilegum dýðum þannig að það alls konar svona skemmtilega dýð
1: En svona svaka veður eins og við framundan. Núna við erum bara í fréttum allstaðar að koma mjög djúplægð. Verðið þið æsist þið þá allir upp og spenntir svona veður nördarnir að það sé eitthvað spennandi að gerast?
2: Já, og getur þetta ímyndaður. Það er bara þannig svona oftast sem það ferðið út eftir í hvernig það er. En hérna, þetta sem sagt, þessi læð sem er á leiðinni, það kemur til með að regna daldið frá henni sérstaklega á Suðusturlandi og sunnaverðum Austfjörðum. Hann nær nú eitthvað í mælana hjá hlinni í Neskupsta eða á Norðfirði og hérna, við erum gaman að fylgjast með því en málið það þessi lægð hún er áhugaverð vegna þess að hún svo djúp og leið er hún hérna leið hún heillandi að þá hún ókveikjandi af því hún svo djúp fyrir árstímann það gæti orðið næst dýpsti eða næst lægsti loftþrýstingur eða jafnvel svo lægsti sem við höfum mælt bara í sögu loftofamælinga í október og síðast metið frá 1963 en hérna En sko, núna eru spátnar orðnar það góðar að aðalatriðin í þessu veðri eru komin fram í spánum sem við getum nokkuð treyst og treyst á og þetta er eiginlega tennskonar, það verður bálkvast í Vestmannaeyjum undir Eyjafjöllum snemma í fyrramálið í svona fjóra klukkutíma og víðar á Suðurlandi, höfuðborgarsvæði Suðurnesin og Suðurlandsundurlandi sleppur nokkuð vel vegna þess að vindáttin er austan og norður, meira norðaustan. Verður ekkit sérlega vont veður, þetta rignir land allt þegar skilin fari yfir, en síðan það versta, það norðvestanvert landið, það sem sagt, svona þegar kemur fram á daginn og eftir miðan daginn, það eru vestfirðir, það utanvert Snæfellsnesið, vestfirða kjálkin, Breiðafjörður, þar verður alveg hörku, norðaustanátt, góður stormur og jafnvel ofsaveður til fjalla og með því fylgir hríðar veður á heiðunum, þannig að það verða samgöngutruflanir. Og í svona veðri á þessum orðstíma þá höfum maður oft sér líka rafmagnstruflanir þegar svona er. En síðan sérst færi slæðin hérna hún fer eiginlega yfir, hún fer gott nema fær bara ekki nánast yfir Norðfjörð eða Austfjörðina, seinnipartinn á morgun og þá fáum við alltaf norðanátt í kjölfarið og þá getur líka snjóað aðra nótt og jafnir niður undir láglendi á Norðurlandi og Austlandi á Norðurlandi einnig.
1: Hvað er hún það byrja lengi að ganga yfir?
2: Hún svona, allum sé ekki svona gangi yfir landið, svona tæpa sólarhingi eitthvað svo liðis.
0: En þessi snjór, sko mun hann festa eða?
2: Það ekki gott að segja, sko, það gerir það nú sjaldnast svona snemma haustsins en það fer eftir framhaldinu og hérna, það eru mikla sveiflur í veðrinu og spánum núna næstu daga og það greinlega mikil átök í gangi og við erum í einhvern veginn utan í þessu öllu saman. Sem er að gerast, þannig að við skulum bara sjá hvað setur.
1: Já, en hvernig hlinnur, hvernig bregst þú við svona, er það spennandi að þetta sé að gerast?
3: Já, þetta er mjög spennandi, sko.
1: Já, ertu að fylgjast með að því að þetta hittir greinlega þá ekki stert inn á þitt svæði?
3: Nei, ekki mjög, sko, en við vorum meira að horfa í morgun þegar að skoða þetta að fylgjir þessu, það kemur upp norðvestan á fimmtæginum til okkar sem að er sem engar ágjur af, en það er alltaf spennandi að sjá norðvestan Hvassviðri.
1: Og það er eins og þú varst að lýsa, þá í rauninni kemur það úr annari átt.
3: Já. Það er svona speglast í fyrirðum svolítið.
2: Já. Gefur þetta ekki strengur bara út Fannardalinn? Jú. Og það er vegagerðin með mæli við gangnamuna norðfyrir að megin og hann sýnir stundum mjög hressilegar tölur við þessara staður.
0: Já. En varst þú á þessari messu þarna eða á þessari ráðstefnu, þessari græju
3: sýningu? Nei, ég ekki Einar áttur að bjóða mig með
1: en erst ekki með einhverja nýja græju framundan sem þú verður að fjárfæst í?
3: Jú, það alltaf eitthvað sko mér langar að smíða ýmislegt sko og núna það orðið ennþá auðveldar að svona, með hjálp gerðugreindarinn það er fær mann ekkit stöðað sko í græju kaupur maður leggur svo mikið traust á gerðugreindin og hún svona hún neitar aldrei, hún hérna, eigur hann sálfstörðustið að fara að gera eitthvað sjálfur, mæla eitthvað sjálfur og smíða græðir.
1: Já.
2: En Linur er líka góður í túlkun, ég sendi ykkur hérna, myndina sem skjáun sem í neskóla með sko, nútímælugu krakkaveri og það er alveg stórskemmtilegt og það ætti allir að skoða.
0: Já.
3: Þar, sérst, fyrir tveimur án síðan þá sótti ég styrk til okkar ágæta félag sem við eigum á Norðfirði sem heitir Zoom sem tengt síldanvinnslunni og hérna er mjög svona það er mjög hérna þeir eru mjög duglegir að gefa styrki í svona góð málefni og með datt í huga sérst, að sækja upp styrk til að setja upp alvöru veðurstöð á þak skólans
0: Já.
3: Og veður skjá, svona 55 skjá í andirinu og mér langaði svona bara að auka svona veður vitundina hjá krökkunum og þessi skjá er búin að vera upp í 2 ár en ég let verða að því með hjálp einmitt gerðugreindarinn að búa til svona íslenskt viðmót þar sem krakkarnir geta séð fígúru sem að hérna, hún klæði sér til veðri við sjáum alls konar staðarindir veðrið hvernig hitastig og vind og mesta vind og lægsta og hægsta hitastig og hitastig með vindkælingu það er ægilega spennandi á krakkarnum og að sko feels like eins og með þessi ennsku sko
1: þetta
3: er mjög spennandi gildi það er mjög skrítið að það geti verið 10 stig hitti en það er feels like 3 sko þá
1: Þetta er nefnilega, þetta sjáum við Símonum okkar.
3: Já, þetta sjáum við Símonum okkar.
1: Og Einar, því að við, þetta hlýtur að, sko, á Íslandi er eiginlega alltaf feels like, eða manni finnst eins og það sé ennþá kaldara en það er.
2: Já, og ég er mjög mikið að móti þessu að sína þessar upplýsingar.
3: Já, ég hef Einar talað
2: með. Já, og sérstaklega í maí og júni þegar er farið að vora og þá er komin 8-9 stiga í hitti og þá er með vindkælingu bara 2 gráð. Sérstaklega að veturna þegar er hvöss norðanótt og þegar þurfum að búa okkur vel til höfuðsins og fótanna og forðast kall þegar er kannski 5 og 6 stiga frost og 10 metrur á sekundu.
1: Já, en ég meina, eru önnur lönd að glíma við að ef það er heitt að þá sé ég jafnvel að það feels like enn heitar en
2: já,
1: það er?
2: Já, þá er verið að taka rakan inn í sko og já. Þá eru komin í innkvarðan háveðrið orðið getur verið hættulegt sko. Þá fæ viðbátar upplýsingar en fyrir okkur hérna á Íslandi sem búum við tempraðan hitta og frekar svalt lofslag þá er þetta orðið ekki að bæta neinu við
0: Nei. Takk fyrir þetta Fjall Einar Sveinbjörnsson og Hlynur Sveinsson og bara við fylgjumst grant með veðurspám fyrir næsta sólarhring
1: En er þetta í sko ef einhver myndi vilja fjárfesta í alvöru svona veður stöð
3: Já.
1: Er þetta rándýrt?
3: Já, þetta svona 250.000, cirka.
1: Já, þó ekki meira en
3: Nei,
1: það samt.
3: Já.
1: Og þá er þetta tala almennilega.
3: Já. Eitthvað sem getur mælt allt upp í 80 metrar sekundu.
1: Já.
3: Og úrkomumælirinn er bara svona pari, kannski innan 15-20 bara skekkja svona með viðstofu mælana, þannig að þetta er bara...
1: Þetta er ódýrar en ég held, ég græju fíkillinn að kvikna honum hjá mér.
3: Ég ætla
1: að
3: hvetja fólk hérna, sem hefur áhugaði skoða þá sérst, er heimasíðan neskupstaður.is þar er ég að deila sérst, bara beinu streymi frá fyrðinum og öllum mínum veðurstöðum og ef fólk vill kaup hérna, forðnustu veðurstöðar eða eitthvað tengt veður eða, þá eins og þá bara hafa samband og ég glaður svara öllum spurningum
1: Æðislegt
0: Gott að vita það
1: Takk Hlynur Sveinsson og Einar Sveinbjörnsson Þetta var veðurspjallið og þar með er bara þættinu lokið á okkur í dag
0: Við þökkum bara samfylgdina á þessum þriðjudegi
1: Já, verði hér auðvitað aftur á morgun á sama tíma Takk innilega fyrir
0: Verði sæl

Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson sáu mannlega þáttinn. Næst komið að viðtalsþætti Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur, segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Lára Garðarsdóttir rithöfundur. Velkomin í þáttinn.
1: Takk.
0: Skrifaðu þið einhvern tímann út úr kulnun?
1: Já.
0: Hvernig gekk það?
1: Það gekk bara ágætlega.
0: Nýja aðferð.
1: Já. Er það ekki með að koma tilfinningum sínum og reynslum í orð?
0: Já.
1: Og hérna, já, en svo pakka maður því bara inn í fallega barnabók og...
0: Hvað heitir svo bók?
1: Bles á leitina grætna grasi.
0: Já.
1: Já.
0: Og hvað, fjallaði þetta kulnun eða?
1: Nei, alls ekki, þetta fjallaði opbúðislega óhamingjusama hryssu og dráttaklár á norðan sem já. Að hérna fast grasið og heið í sveitinni sem er svo ógíslegt.
0: Já.
1: Þannig að hún laðast það í leiðangur og enda á hringferð og fann svo loksins grætna gras heim í haga
0: og semst eins og þú þá væntanlega Lára,
1: já, við laupum ekkit frá okkur sjálfum og heim er alltaf heim
0: já, akkurat
1: já
0: hvenær fórstu að teikna?
1: Við byrjum öll að teikna við bara sum okkar hætta því aldrei og hérna og það er raunverulega munurinn á þeim sem að já, enda svo að ég að gera eitthvað konar lífsviðurværi úr listinni eða teikningunni.
0: Hvað leið fórstu? Hvað nám fórstu?
1: Ég þetta tók skilduna og allar leið upp í menntaskóla og svo allar leið ég að vera æðislega skynsum að því maður lifir auðvitað enginn á listinni.
0: Nei, segðu.
1: Já, þannig að ég byrjaði í upplýsing og tölvutæknifræði og
0: alltaf semst að vera skynsum
1: já, ég ætla að vera óbúslega skynsum og eigast allt í grautin og allt það en hérna já, ég tók eina önn og hérna og fann það að þetta var ekki fyrir mig ég var hætt að sofa af kvíða og hugsaði bara hérna að ég get ekki nota næstu 3 eða 4 árin í að hérna bjóða sjálfur mér upp á þetta af því að þó maður getur hérna læst svo sem hvað sem er að þá þarf áhugin að vera til staðar og ég hef alltaf haft mjög gaman af Simpsons og það hefur svona verið svefnlífið mitt í gegnum lífið eða þú veist og kann þó þætti ansi vel en hérna og þá er ég spurðið að hvort ég hérna væri ekki bara til ég að fara að læra það og af hverju ekki, þannig að ég söðlaði og flutti til Danmörkur og fór í ná að læra teiknumynda gerð, þegar ég geti gert Bart Simpsons.
0: Já, þetta er teiknumynda gerð.
1: Já, ég syns menntaður animator, karakter animator.
0: Já, er þetta ekki einhver fýtt skóli þarna í Danmörkur?
1: Jú, mjög svo. Og hérna bara með þeim betri og sérstaklega í Evrópu og þó víðar væri leita.
0: Já, en fórstu eitthvað svona í þá átt þá, Lára, eftir það nám eða?
1: Já, eftir útskrift að þá byrjaði ég á að vinna í eftirvinnslu í kvikmyndum og við flytsæðstinga heim og vann svolítið fyrirtæk sem var og hétt Kaos og hérna
0: Þeir gerðu nú alls konar.
1: En svo er bæði langt að milli hérna, mynda og hérna, maður þarf að finna sér eitthvað að gera inn á milli, þannig að svona, já, ég farið alls konar brautir, ég verið að vinna í bæði markastildum, auglýsingastofum og alltaf teiknað og hérna, myndskreitt, barnabækur eða auglýsingar, bara það sem þarf að teikna og en þetta er svona undirleggjandi er þessi frásagnargleði og ástriða fyrir sögum og hérna og teikningu.
0: Já, en sem Lára Blaðamaður?
1: Já, Lára Blaðamaður það var svolítið kannski kjölfærið af hérna, þessari kulnun það sem ég fæ bara ég hef alltaf ég kannski að einhverju leiti svona vinnu alki og hérna, og nýti vinnuna mína sem hérna, einhvers konar flóta eða ekki flóta sem bara, ég hef opbúslega gaman af henni en svo getur maður ágert sér þegar vandamálin vaksa fyrir aftamann og maður er ekki alveg að tækla þau að þá hérna já, ég svona svolítið brann út bara í grafíkinu og ákvað það að hérna mér langaði að læra eitthvað annað og manna ég sá þeim tíma hérna auglýsingu frá háskólanum að taka mastersnám eða diplóm í fjölmiðlafræði og það hefur fyllt mér alla tíð frá því ég var barn að mér langaði að vera rithöfundur en það var ekki skynsamt þannig ég hugsaði, já ok, ég gæti þó kannski skrifa fréttir og hérna en á sama tíma, sama sumar að þá sé ég auglýsingu að vantar blaðamann hjá honum reyni í mannlíf og hérna sem ég sæki og ég kannaðist aðeins við hann í gegnum stundina ég að vera að vinna í umbroti í hérna hjá þeim þannig að ég var málkunnu honum og hérna og við gerum samkomulag og ég myndi annast umbrotið fyrir meðlinn og myndvinnslu og hann myndi kenna mér að skrifa fréttir
2: okay.
1: og hérna þannig að ég hef svona bæði þessa reynslu í málu og myndum og hérna og já, þannig að
2: Ertu enn að vinna sem blaðamaður,
1: Laura? Nei, ég geri þannig að vísa ekki, ég hef vinn verið eitt stjórn í dag á bátnabókum, þannig að ég svona komin heim.
2: Já, hún komin hringin.
1: Ég er búin að samin þetta svona, já.
2: Og það er hérna Setberg, er ekki?
1: Jú.
2: Ég sko maður bara, þú veist í gamla þetta, það var bara allar barnabækur sem maður fekk í hendur, það var bara Setberg.
1: Já, þetta er alveg eld gamalt fyrirtæki og rótgróði.
2: Já, akkurat. Þannig að, og þið, er það ekki, það er bara, það verður að gefa út barnabækur?
1: Jú, það eru þýttar barnabækur sem að Setberg gefur út.
2: Já. Mér langar aðeins að spyrja þið út í afaðinn, Laura.
1: Já.
2: Færðu stundum svona spurningar? Af hverju ertu svona dætti kringum augum?
1: Nei, við erum nú alls snemma hérna mótni fyrir bauga, nei. Nei, maður fær kannski meira svona...
2: Og ertu brú?
1: Já, svakalega ertu brú. og maður verður hans meðvitaður það, en ég lærði það setna að þetta er actually rós, þegar maður þetta kemur frá Íslendingum, þetta er öfundsvert að vera svona brún.
2: Við viljum alltaf vera brún.
1: En maður getur ekki alveg að það gert, sko. en hérna... En nei, það sem sagt indverska rætur að við var indveri og hérna og þeim megin var maður svo heppin að eiga tvo afa ef svo maður segja ég kynntist fjölskyldinni þessum indverska legg og hérna
2: að þú hittir aldrei
1: nei, hann hitti ég ekki, hann dó þegar ég var barn
2: En hann var blaðamaður?
1: Og var með eigin meðil, fjölmeðil og var ritstjóri og það, já, sem að hérna varðanum, já, svo endingu að, já, það getur verið hættilegt að vera blaðamaður ef maður segir mikið í einræðisríkjum.
2: Já, og hvað gerðist?
1: Hann skrifaði meðlinn eitthvað sem að hérna fjall ekki kramið á hérna þeim einræðisherra í Úganda þannig að hann var
2: komið þangað
1: þau sem satt flytja frá Indlandi langama mín og langafi þannig að hann var þar eða þú veist, ólst upp þar og var með hennar meðil í Úganda og hérna er svo settur í fangelsi
2: Erum við að tala um einræðisherran, erum við að tala um Idi Amin?
1: Nei, þessi sem að var á...
2: Undan?
1: Já,
2: það maður mann bara eftir Idi Amin.
1: Já, en það var bara næsti við hliðina.
2: Já.
1: Og hérna, og hann vissi svo sem ekkit hvað sín beið með hann að vara nenni og...
2: Hann var sem settur í fangilsi?
1: Já.
2: Út af því sem hann skrifaði?
1: Já. Og hérna... Og hann, að miðlina hans er ennþá til í dag, sko, og innan stjættarinnar þá er vel vita hver hann var, hann hétt Rajat Njóki.
2: Já.
1: Og hérna...
2: Og hvað heitir miðlinn?
1: Transition.
2: Já.
1: Og hérna, hann er að endingu fríjaður af sem sagt, sænska ríkinu, þeir berjast fyrir af því hann átti líka börn með sænskri konu. Og... flytur í kjölfarið til Bandaríkjana þar sem að bara enda sorglega hann var bara áfallasaga og fór illa með sig greið.
2: Þannig, hérna. Og hvað, drakk sig í hel eða?
1: Já. Það er bara áfengisvandi.
2: Já.
1: Skiljanlega af því að, ég meina, í dag myndi maður bara kalla þetta áfallastreituröskun og hann fengi meðferð.
2: Gegn með því, já, akkurat.
1: En já, bæði þá og hérna. Það var kannski hlutinir ekki, voru þeir ekki nafngreindir eða búið að gefa þeim.
2: Nei. En hann hefur verið svolítið hugaður að því að þú veist að vera í Úganda og skrifa eitthvað á móti stjórninni, það náttúrulega hefur ekkit verið, það ekkit smá.
1: Það þarf bein í nefið.
2: Það þarf bein í nefið, nákvæmlega. En sko, mér langur svolítið að tala við þig um bókina sem þú varst að gefa út núna.
1: Já.
2: Er það ekki, hefur ekki tala um hana?
1: Það væri gaman.
2: Að burðast með leyndamál
1: Já, böglust með leyndamál
2: Já, Ína kanína og leyndamálið
1: Já Já, þetta er sem sagt saga litla kanínu sem að villist að leið og þarf að leita sér hérna ráðfæra sig og komast aftur á rétta slóð og hérna en það gerist eitthvað sem að er hérna á leiðinni sem veldur því að hún allt í henni byrja að böglast með eitthvað böggul sem að töfurum líkast breytir en lag og hefur áhrif á leiðanana og veldur henni hérna vandamálum
2: og böggullin stækkar alltaf og stækkar
1: já, ekki? Stækkar og breytir verður að stingu tré og fyrir meðir hann ávart og, eða þú veist þannig að þetta er svona ótreiknanlegt að bögglist með þessi leyndamál og hvað áhrif það getur haft á tilfinningar stundum hann fyrst léttur og þá skoppar hann bara áfram en í þessari bóka þá vex hann og vex og hún hörfar frá hinnum af því hún var búin að lofa að segja ekki frá og hérna og fann að hún var byrjað að rekast á aðra og hérna og hann kremur hana en svo endar auðvitað allt vel í æventýr
2: Jú, bara eins og öllum barnabókum eða svona næstu í en af hverju ákvæmst að skrifa þessa bók, Lára?
1: Þessi bók er byggð á eigin reynslu persónulegri reynslu frá því ég sjálfa barn og í þá tíð að þá þá var svolítið talað það hérna að maður tjáði svo mikið hérna reynslun sína þá minkaði trúverðuleikin en sem að í dag mér finnst galið og ég held við getum flest verið sammála það að hérna ef eitthvað veldur okkur vanlíðan rétt eins og ef við meðum okkur í fætinum að þá við það kvart yfir því að þá minkar það ekki trúveruleikan við þurfum bara að fá hjálp og aðstoð og eins og með alltaf að þá er fyrsta skrefið að bata það að orða hlutin og það að kunna hafa að nafngreina tilfinninguna og með því að þá erum við búin að þá er tilfinningin svolítið búin að missa vægi og það er það sem að ég trúi að hérna við lærum við erum aldrei of hvorki of gömulni of ung til að læra það
2: Ertu til að þú veist, segja okkur aðeins frá bara hvað, þú ert Lára, þú ert 7 ára er það ekki?
1: Ég er nýorðin 8 þegar að hérna ég er já, 7-8 þegar ég er misnotuð og hérna ég man sko, ég sagði frá og ég fekk viðandi þú veist, ég fór í gegnum kerfið sem á þeim tíma var ekkit það var ekki eins já, það var öðruvísi en hérna
2: Eru til dæmis stígamót, eru þau byrjuð þarna?
1: Já, þau eru nýbyrjuð.
2: Nýbyrjuð.
1: Já, og í dag þá held ég stígamót sé ekki að vinna með börnum, en á þessum tíma þá ferði þangað inn og í gegnum sveitafélagi sem ég bjó hjá og það er eitthvað neginn þannig bara þegar maður er bann að þá áttum maður sér ekkit endilega á því hverjum sko, maður tekur alltaf ábyrða á sig og við hérna og ég man að ég þurfti að fara í eitthvað svona viðtöl og ég hugsaði, ó það er eitthvað að mér að vera alltaf að þurfa að fara í þessi viðtöl og það er alltaf eitthvað, þú veist börn taka á sig ábyrð og í þroska sálfræði er það bara mjög þekkt að sama hvort að þessi skilnaði foreldris eða eitthvað annað að þau eru það sjálf læg að þau halda að þau byrja ábyrð að því að mamma og pappi geti ekki verið saman og það svo sem bara klassi stæmi með það en svo í kjölfæri fær maður alls konar svona einhver tæki og tól í hendurnarum að maður eigi að kunna

0: gamli heili er bara forritar okkur eitthvað neginn. Þannig að því leitinu til að þá hérna er þessi bók ekki það að hún fjalli svo þungt mál, alls ekki.
1: Nei, hún í bundnu máli, það gaman að lesa hana og hún falleg.
0: Já, og ég ekki, ásetningu minn var alls ekki að fyrirfram ákveða þetta ætti að vera svona áfall eða hins einn áfall. Þetta getur verið einelti eða hvað sem sko. Ég held því algjörlega opnu.
1: Já, akkurat.
0: En það þessi kjarni að við þurfum að segja frá, við þurfum að kenna börnum munin og leyndamálum og vandamálum og við mögum öll hafa einkamál, það ekki það, en það þessi flokkun og leyndamál eiga að vera skemmtileg. Við eigum að, þú veist, Jesus hvað gaman að þegja, þú veist, býða eftir að sjá hvernig pappi bregst við þegar hann sé sokkana sín og aðfangadag, þú veist, eða segja ekki neinum að bumbana mömmu sé bad, en já, ekki já. Bara nammi, þú veist, þetta yndislegt, en leyndamál eiga að vera skemmtileg.
1: Já. En var þér, Lára, var þér trúað þegar þú sagðir móðinni frá þessu?
0: Já, og hún trúði mér leið og hérna, hún gerði það sko og við tók, þú veist, ferli bæði hjá læknum og hérna og sálfræðingum, þannig að það var svo sem óyggjandi en að samanskapi ekki, eða þú veist, það var... alls að þess að fara of
1: nei, já, ég veit en það var, hann viðkomandi var ekki dæmdur
0: nei, kerfið, rétta kerfið trúði ekki
1: nei
0: þannig, já en það bara eins og með sorglega með svo mikið af þessum málum þetta orða móti orði og hérna já, svo endaði í skúfinugstar
1: já, akkurat
0: þannig
1: Varstu komin bara, varstu þannig Lára að hugsa að ég verð að skrifa þetta?
0: Já og það ég held að það sé partur af okkur, þú veist öllum, við þurfum eitthvað neginn að fá útrás fyrir reynslun okkar, sama hver hún þú veist, sem ég gera það gegnum fótbolta eða að fara í völklass, þú veist, þeir eru svo dag, við höfum öll út, þú veist, þessa þörf, mín liggur svo bara í því að hérna, að reyna að miðla og miðla minni reynslu eða bataferli, skilurðu.
1: Já.
0: Þú veist, það er ekki sagan mín sem skiptir máli heldur hvað ég tek út úr þessari reynslu og hvað ég hefði viljað sem barn. Ég get staðið sem fullorðin manneski og aðstoðið litlu Láru.
1: Já.
0: Með þeirri visku sem ég hef í dag.
1: Já, einmitt. En þetta... hefur auðvitað væntanlega lita bara allt þitt líf.
0: Já.
1: Ertu enn að, þú veist, ertu enn að hitta fólk til þess að bara láta þið líða vel eða þú veist, hvernig
0: ertu? Ég er ofsalega einræn.
1: Já.
0: og ég nota listinu mína mikið, ég fæði mála og skrifa og tekna og hérna. Og ég finn það að hérna, að bara ég sem einstaklingur er hérna, ég það sem að kallast introvert en hérna en við þurfum öll að vera í samskiptum með fólk, við þurfum öll tengsl, þannig að vissulega á ég mínar kæru og góðu vini og vinkunur sem að hérna ég rækta en hérna
1: en kemur til dæmis, þú veist, kemur þín reynsla stundum bara, þú veist, einhvern veginn svona óvænt þú veist, minningar eitthvað, þú veist, ertu ennþá að díla við það?
0: Já, þú veist, ég algjörlega og maður verður svolítið fangi tilfinninga sinna ég hef unnið mikið í sjálfri mér og einmitt bara þetta að geta orða tilfinningunni og bara leiftin að vera þarna hefur verið hjálp en þegar ég var yngri að þá átti að maður sig einhvern veginn ekkert ég man eins og til dæmis í háskóla voru við hópastarfi og það voru, þú veist erfileikar að því ég hef ekki verið að básuna, þú veist ég hef ekki verið að orða líðan mín maður tekur þetta svolítið bara einhvern veginn á hörkunni og býtur á jaxlinn og pælir ekki í því og svo man ég var í hópastarfi í háskólanum og hérna og það kom upp erfileikar

0: innan búðar og hann hafði voru veikindi í fjölskyldinni og í staðan fyrir að orða það og hérna leifa hópnum að vita af því sem að var í gangi í einkalífinu að þá voru viðbrögðin mín ekkit endilega alltaf upp á tíu og það fylgir þessi það, þú veist, það við kunnum ekki við þurfum ekki að fara í smáatriðin hvað það en, en alveg eins og ef ég með kvef og flensu eða fótbrotin þá tekið tillit til þess og það líka svolítið bara þetta sem að börn að því að skömmin hjá börnum um vandamál heima fyrir eða þess háttar þau er ekki þau vandamál er ekki endilega sjáanlega ef að mamma með krabba minn eða eitthvað foreldri veikt að þá er öllu jafna skólakerfi látið vita og það sýndu skilningur fyrir því en með svona vandamál sem að, þar sem að skömmin ekki bara hjá barninu hún líka hjá foreldrunum og vandamálin ekki rætt að þá skilningur kerfisinn sem annars að það heilt samfélag sem elur upp barn að þá já, umgerðin og hendurna sem taka utanum einstaklingin það allt öðru vísi og æ, nei, við skulum ekki fara, þú veist
1: Já. Eins og til dæmis þegar þið flyttið út á land er það ekki, Lára, þú mamma einn og þú búin að vera hjá stígamótum og svo ertu með einhver sem á að hjálpa einhver tengili, þá það bara einhver ekkert einhver, heldur bara ung
0: kona bara á menntaskóla aldri
1: sem á að passa þig að hjálpa þig
0: og vera svona stuðningsaðli sem hún svo sannanlega var og ég eignaðist svolítið stóra systur
1: hérna líka svolítið mikil ábyrð því fyrir hana
0: Jesus. Já, það bara ótrúlegt en það það kerfi hefur blessanlega breyst þetta var mikil hjálp að geta rætt við eitthvað sem að deildi svona reynslu en hérna en maður manna, þú veist, maður spurði býta, hei, af hverju þekkist þið, af hverju, þú veist, þetta verður bara...
1: Bara?
0: Já, einmitt, af því bara, af því að maður má ekki alveg segja frá því.
1: Nei, nákvæmlega. En sko, þú, með spyrði bókinu, má einhvern tímann segja frá leyndarmálum og svo, náttúrulega, les maður bókina og svo hérna aftast, þá talarðu, þú veist, þá kemurðu með hérna ef grunuleikur á barnavóru fyrir ofbeldi skal hafa sambandi barnavenda þjónustu í sveitafélagi barnsins eða ríki 112 og svo öll með frjálstafa sambandi barnahús og óskaftir aðgjöf og leiðbeiningum. Þannig að hafðurðu samband við þetta fólk þú vorst að skrifa bókina?
0: Ég hafði samband við barnahús. Ég hafði samband við ég talaði við sálfræðinga og heilbrigðisstarfsfólk því að þetta er úthugsuð bók, ég ætlaði ekki að færa fólki bók og svo bara gjöru svo vel, hér er eitthvað sprengja
1: Nei.
0: en hérna nei, þannig að það þarf með svona viðkvæmt efni sama hvað það er að þá þarf að vera vandlega hugsað og hérna og það eru viðbrögð þeirra sem að fá svo veist, ef barn opna sig þá eru viðbrögð þess sem að ljáir eira ekki síður mikilvæg þannig að það er þetta þú veist við þurfum að kunna að bæða tjá okkur sjálf en líka hlusta og það er þessi líkil sem að þú veist það er að halda ró og hérna og við erum þú veist við erum með öll eða flest okkar að vilja gera það að aðstöða og leita réttu boðlegana og hérna að þarna fólk sem að kann fæð, þannig að leitum á rétta staði.
1: Já. Ertu búin að ertu ekki búin að hringja alla leikskóla á landinu?
0: ég er búin að vera að spamma þá.
1: En það ekki?
0: Jú.
1: Ég meina að þetta er náttúrulega bara kjörið til þess að búa líka til umræðu.
0: Nei, algjörlega.
1: En það ekki?
0: Jú. Og hérna... Og bara eins og við höfum heyrt af í fjölmjölum og svo sem bara, þú veist, já, við þurfum bara að læra þetta og mér finnst að vera partur á leikskólastarfi að læra að flokka leyndamál og hérna
1: Já, og sérstaklega bara núna ef við bara minnumst þeirra frétta sem hafa verið og þeirra atvika sem hafa verið í leikskólum í kringu landið, þetta já. Er náttúrulega bara
0: Já, það voru þær frétti sem spörkuðu mig úr hérna úr sófanum og yfir í skrifborðið að klára þessa bók
1: Það var hún, þannig?
0: Já, og ég, mér ofbýður þetta
1: Já
0: Og þetta á ekki, ég meina, þetta á bara ekki að vera
1: Nei
0: Já, þar kemur reyðin
1: Já, það kemur reyðin, Lára en er það þannig svolítið þegar þú ert að skrifa það virðist, þú veist, það kulnunin þá gerirðu bóku sem heitir hérna
0: Blesa
1: og reyðin Já, þú veist, og svo núna þessa er það þarft ofta einhvern þar einhver ítaði svona áfram
0: með þetta, nei nei, það gerist bara, en það er og og ég veit ekki hversu andlega sinnu þið eru en ég sé þetta alltaf sem tákn ég man ég gerði sögu sem heitir Flökkusöga og var um hérna Ísbjarnarhún sem þurfti að flýja frá landinu sínu og finna sér nýja staði og það, þetta var svo allt í henni fyllast allir fjölmiðlar af ísbjörnum og sögum ísbjörni og blöndun ísbjarna og skóabjarna
1: Já.
0: Og svo man ég var ekki að labba með hundin og var nýr á hérna er að granta og þá er það eitthvað skip sem heitir Ísbjörn og þá hugsa ég að ok, nú byrja ég á þessu, þú veist, nú þarf þetta bara að gerast
1: og þá skrifar í rauninni bókum fordóma og flótta
0: já. Þetta er bara eins og barnabækarnir eru svolítið eins og börnin mín þau taka eitthvað tíma að vera til og búa í maðanum fyrst og svo koma þér út og það er svona, já ég geti ekki líst í öðru í sig held en þetta bara eitthvað spark í raskatin
1: já. En að því þetta er sko þetta er ljóð
0: já, þetta er í bundnum máli
1: þetta er í bundnum máli eins og maður segir
0: og börn eru þetta sérstaklega meðtekilega fyrir sinjanda á rými
1: jú, akkurat
0: og það er meðvitað að hérna að ég nota bundið mál í bókinni til að létta á annars þungri umræðu og hérna já, við lærum texta betur í gegnum rým líka
1: já, og það er sko kannski ástæða líka að þú hefur að þetta eru dýr, þetta er sko sá sem að hjálpar litlu kanninni er fíll
0: já, og það er bara myndmálið og myndtáknin
1: táknar
0: en merking dýrana og kanninan er vissulega sakleysis en líka þú veist svona snerpu og hérna og já, hreinleika
1: já, svo geta það verið líka svo kátar
0: já, einmitt nákvæmlega á meðan að fýllin er stór og sterkur og gleymir engu
1: nei, hann tekur hennar böggulinn af henni þar sem hún búin að liggja undir honum einhver tíma og þá segir hún hérna Ína baðum böggulinn geturðu borið hann ein? Já, alveg visko laugun og þóttist vera á sein
0: Já
1: Þannig að þetta er svolítið og svo segir hann hérna hingraðan og augnablik bað fýllinn og Ínu til sín dró að bögglast áfram endalaust er einfaldlega ekki nóg Þannig að ef að fólk heldur þetta sé að þú veist, þetta sé einhver þunglindisbók
0: þá
1: er það bara alls ekki þannig en það sem þú skrifa líka svo aftast eftir að vera með þessar upplýsingar hvert við getum hringt ef það er ykkur vanlíðan þá segirðu hér Heyr hér og mundu hjartans ástin mín ef einhver því illa leikur er skömmin aldrei þín
0: Já, það er rétt
1: Já Varstu fljóta að skrifa þetta? Áttu auðvelt með að skrifa svona fallegan texta?
0: Það ekki bara segja já.
1: Jó, ég þetta að segja
0: móntin. Já.
1: Vertu móntin?
0: Já.
1: Mátt það?
0: Já. Nei, ég, já. En það var alls ekki auðvelt fyrir mig. Sko, textin kom hérna. Já, hann kom auðveltlega en auðvitað þú veist þegar maður, hérna, að maður alltaf rýna og gera betur einhvern veginn en í svona bók þar sem að myndirnar eru miklu stærri hérna partur af bókinni heldur en textina þá er það auðvitað að vinsla myndana sem tekur langsamlega mestan tíma og ég má alveg, ég get alveg fúslega viðkennt það að svona þessar dimmu eða myrkri þær tóku á.
1: Já, það veist, ekki. Þær, sko, þær eru nokkrar þannig blaðsjur sem eru dökkar.
0: Já.
1: Þá gróður tóka þykna og fyrir sólu dró, allt í einu alein og hvorki brostinni hló.
0: Já. Mm.
1: Þannig að já. Þú hefur verið, þetta hefur verið bara hefur tilfinningar.
0: Já, já, þetta er úrvinnsla að mörgu leiti fyrir sjálfa mig líka að koma þessari bók út.
1: Já.
0: Og hérna og emitt svo verður þetta innri gaggrínandi alltaf á öxlinni
1: Jú, jú, hérna, er það ekki? Rosalega duglegur
0: Já, já, fullkomna sinnin og
1: eitthvað Jú,
0: Hanna, hérna, jú, jú þetta var alveg en þetta rosa gott að vera búin, hún komin út og hérna kafla skil
1: já.
0: En nú þetta bara tekur við annað ævintýri og það að kominni í réttar hendur
1: já.
0: Og ef hún nær því að eitt barn bara opna sig þá er hún búin að skila mér því sem að já, ég ætlaði mér og vonast til með þessa bók
1: já. Ína kanína og leyndamálið Lára, þú valdi lag
0: já
1: og mér langar svo að þú segir okkur bara svolítið frá því af hverju þú valdir
0: þetta lag þetta er kannski litla Lára sem valdi þetta lag og já þegar mín reynsla var að þá eru foreldrar mínir hérna skilin og hérna og allskyns flækjur og hérna já eitthvað sem að ég hafði enga stjórn á samskiptin kannski ekki alveg til fyrirmyndar þeirra á milli en má koma að sakna pappa síns
1: já.
0: Þeir eru svona já hendir
1: já, þannig að þú er unni Lára, hvað missir sambandið við pappaðinn í kjölfarið á þessum
0: já.
1: Á þessum máli
0: já
1: þú er stærfitt að tala um það
0: já.
1: Æ, fyrirgjöðu
0: ekkert mál
1: nei, ég ætla ekki að hérna ég ætla ekki að láta þau líða illa hjá mér Lára Garðarsdóttir, það nú bara þannig sko hvað verður þá næst, þú veist, hvaða
0: það bara að hérna, kynna bókina komin í hérna já, hún komin í Vestlanir í heilt útgáfu um helgina já. Og hérna og svo bara að vona hann verið vel tekið
1: já, sko heiti kanninan Ína eða Kátína
0: þetta er leikur á orðum
1: Jú,
0: og akkurat. Það er það sem að, já og hérna, þess vegna Kát svo en lítið.
1: Já, það er eiginlega, þú eiginlega felur það inn í trénu.
0: Já, en hún er það samt, sko, af því að hún er káta eðlislegi, og hún er, hérna, já, trúið trygg.
1: Já, akkurat, já.
0: Hún er, hérna, nei, hver veit nema að koma út önnur bók og það verður Kátína og Kanína og eitthvað annað.
1: Já, einmitt. En þannig að núna, Lára, ertu að hringi í alla leikskóla, segja þeim að heysi upp sig.
0: Já, ég er að skrifa þeim.
1: Já, þetta er mjög kurteis.
0: Já.
1: Til þess að, og líka bara hvetja foreldra til þess að lesa þessa bók, því að þú veist, þetta er eitthvað svona sem að
0: Já, hún snertir hjörtu, sko, og hérna
1: Þannig að þú vilt bjarga börnum?
0: Já, ég, sko, og svo er ég þetta líka, ég bara lifa og hrærist í barnabóka útgáfu og hérna, og það er, sko, barnabóka á ekki bara að vera myndabók með teikningum og fylgja einhverja einni uppskrift. Barnabókmyndir eru ég eiga að vera jarn við feðmar og almenna bókmyndir.
1: Mm-hmm.
0: Og hérna, og já, mér finnst mikilvægt að tala til barna og hérna og bjóða þeim upp á allskynsbækur og hérna og það var að vera pláss fyrir það við erum í stuði einn daginn fyrir að lesa svona bók og bækur þetta bara eiga að kenna okkur eitthvað ég meina, þú veist á góðan hátt eða þú veist á mjög þurran hátt bara alls konar
1: það er alls konar til
0: já, akkurat en hérna og svo er það en við þetta bara þetta samanlega að hérna við berum öll sögur og búum yfir reynslu sem að maður reynir að einhvern veginn hitta á
1: Lára Garðarsdóttir rithöfundur, takk fyrir að koma
0: takk fyrir að fá mig

Lára Garðarsdóttir, rithöfundur, var gestur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur í viðtalsþættinum Segðu mér. Vilhjálmur Vilhjálmsson söng svo í lok þáttar lagið Bíddu pappi. Þetta erlend lag eftir Kalander og Stevens en íslenska textan samti Iðunn Steinsdóttir og það var Jón Sigurðsson sem útsetti og stjórnaði hljómsveitinni. Góði hlustendur, nú komið að broti úr tónbili í umsjón Péturs Eggertssonar.

Góðir áheyrendur, við erum stödd í tónbili. Lúpína söng von hér í upphafi, Hoping, lagaflötu hennar Light in the Dark sem kom út fyrr á árinu. Já, það verður nokkuð hauslegt hér í tónbili kvöldsins, ljós og myrkur, líf og von setja sinn svip á næsta stundarfjörðungin eða þarum bil. Elísabet Vóge, hörpuleikari og Laufey Sigurðardóttir leika næst þátt úr verki Báru Grímsdóttur nefnist Árferð. Þetta þriðji hluti, haustkvöld.

0: Skólakór Kársnes söng hér og undur lífs lag Jakobs Hallgrímssonar við ljóð Þorsteins Valdimarssonar. Þórunn Björnsdóttir stjórnaði.
1: Við hlýtum á brot úr tónbili sem Pétur Eggertsson sá um. Hlustendur góðir, nú verður endurfluttur fréttaskýringaþátturinn Speillinn.
2: Þetta er Speillinn, umsjón hefur Anna Kristín Jónsdóttir. Fjármálaráðherra lagði fram hallalaus fjárlög þegar þing kom saman en tekjurnar sem þar var gengið út frá hafa til dæmis þegar skerst 1,5 miljard vegna aðgerða stjórnarinnar til að stuðla kjarasamningum. Rekstrargat sem blasir við Landspítalanum á næsta ári upp á 2 miljarda og það vantar víðarfé til að ljúka fjármögnun á nýjum björgunarskipum Landsbjargar þar sem vantar 1,5 miljard upp á. Byrjum á spítalanum.
3: Í fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2027 er reiknað með að heildar útgjöld ríkissjóðs verði 1.765 miljardar króna. Mikil áhersla er lögð á að skila hallalausum fjárlögum en áherslaður afgangur er ekki mikill og ljóst að ekki má mikið út af bregða. Það er þess vegna ekki víst að þær stofnanir sem sendin umsagnir fjárlagafrumvarpið og báðu meiri peninga fái óskir sínar uppfylltar. Ein af þessum stofnunum er Landspítalinn, en spítalinn hefur reyndar oft áður gert athugasemdir við fjárlagafrumvarp. Samkvæmt frumvarpi til fjárlaga 2027 verður framlag úr ríkissjóði til spítalans tæplega 123 milljarðar króna. Speillinn ræddi við Runólf Pálsson, forstjóra Landspítalans, og spurði hann hvers vegna þessi fjárhæð dygði ekki til.
4: Það er nú ýmsar ástæði fyrir því. Róðurinn hefur verið þungur síðustu ár. Aukning verkefna hefur verið stöðu og bara í takt við það sem að við má búast vegna bara fjölguna fólks á Íslandi síðustu ár og sérstaklega vegna hlutfallslegra aukningar meðal eldra fólks sem að er sá hópur sem að mest nýtur þjónustu spítalans. Þannig að fjárveitingar hafa okkar mætti ekki haldið í við þessa þróun og sérstaklega ekki núna þetta ár 2026 og 2027 þar sem er líka verið að fara fram á hagræðingu. Það er að segja raunvöxturinn sem að jafnan er vísa til, sem á að mæta þessari ætluðu verkefna aukningu vegna lýðfræðilega breytinga og annara aðstæðna. Þessi raunvöxtur hefur ekki verið fullnægjandi.
3: Verði fjárveitingin ekki hækkuð, verði spítalinn að draga saman seglin eins og hægt er. Runólfur bendir á að Landspítalinn gegni gríðarlega mikilvægu hlutverki. Hann sé eina stóra sjúkrahús landsins, eini spítalinn á höfuðborgarsvæðinu og sinni einni sérhæðri þjónustu fyrir íbúum all land ásamt því að vera helsta vísindastofnun landsins á sviði heilbrigðisvísinda.
4: Klíniska þjónustan er alltaf í fyrirrúmi þannig að óneitanlega þá kemur samdráttur sérstaklega niður á háskólahlutverkinu. En núna, þegar horft er til þróuna síðustu ára, við erum með verulegan halla á rekstri spítalans á þessu ári, fyrir sjálegan halla á næsta ári, ef við náum ekki að láta einhvern veginn enda ná saman sem að okkur ber að gera. En þá óhjákvæmilega þá er hægt við því að byrð eftir þjónustu, skipulegri þjónustu sérstaklega munni lengjast.
3: 75% af útgjöldu spítalans er vegna launa. Runólfur segir það hafa verið mikla áskorun fyrir spítalann að takast á við styttingu vinnuviku heilbrigðisstarfsfólks. Hann nefnir sem dæmi að með henni hafi myndast mönnunargat hjá hjúkrunarfræðingum á spítalanum upp á 17%. Dregist hafi að fá endurmat á launakostnaði og það skýri hallan á yfirstandandi ári að stórum hluta.
4: Við mátum það svo að það vantaði 2,4 miljarða inn í fjárframlag til spítalans fyrir 2026 til að mæta þessum launauka.
3: Segir Runólfur, en alls stefnir í að hallinn á rekstri Landspítalans á þessu ári verðum 4 miljardar. Teik sig á loftum að spítalinn fá þetta bætt og þá eigi að draga verulega úr hallarekstri þessa árs.
5: Er ekki tækt að gera breytingar bara til að auka afkost og minka kostnaðin innan spítalans sem að geti þá bætt reksturinn þessa 2 miljardar sem að upp á vantar?
4: Þetta er enda mjög spurning sem hefur verið uppi lengi og við höfum stöður verið að vinna slíkum umbótum, verði ég að segja, vegna þess að það hefur í rauninni, þetta er náttúrulega gríðalega há fjárhæð sem fer til spítalans og ekki síst hérna á íslenskan mælikvarða og þá er eðlilegt að spurt sé, ég meina, hvað munar 1% eða 2%? En eins og ég segi að sko, það má segja alveg frá því að sjúkrahúsin 2 voru sameinuð hér í Reykjavík aldamótin á þessum aldarfjórðungi sem síðan er liðin að þá hefur verið aðhald varandi rekstur Landspítala og stöðust verið að leita leiða og á einhvernum tímapunkti þá að þá eru bara ekki nægileg tækifæri til þess og ég lít svo á að við sem komin þangað núna það verður að segjast að við höfum sko litið svo á að háskólahlutverk spítalans hefur verið vanfjármagna lengi það líka stórt og veigamikið hlutverk það verið að fjölga hérna nemendum það aukin hérna, eftirspurn eftir starfsfólki í heilbrigðisgreinum við þurfum að huga framtíðinni þar sem að við vitum að með hverju árinu mun verkefnum fjölga við þurfum fleira fólk en við höfum það ekki við þurfum að mennta þetta fólk þannig að við þurfum að geta hlúðað háskólahlutverkinu og í því tilliti þá líka vísindastarf mikilvægt sem hefur verið vanfjármagnað við erum ekki með mikið af vísindafólki sem að einbeiti sér að vísindastörfum eins og mjög mörg háskólasjúkrahús eru nánast er það óþekkt að svo sé ekki þannig að við erum stöndum höllum fæti og þess vegna er mjög erfitt fyrir okkur að finna endalaust nýja leiðir til þess að skapa svigrúm fyrir okkur til þess að geta haldið úti þeirri starfsemi sem okkur ber að öllu leiti og það er sannlega raunin núna
6: Í ítarlegri umsögn spítalans kemur meðal annars fram að athyglisvert sé að bera saman þróun fjárframlega til spítalans saman við þróun fjárveitinga vegna samnings sjúkratrygginga Íslands við sérgreinalækna en þó sérstaklega síðust ár. Í umsögnunni segir að þessi rýni veki óneitanlega efasendir hvort rétt sé haldið á stýringu fjárveitinga innan heilbrigðisþjónustunnar hér á landi. Hvað á Runólfur við með þessum orðum?
4: Ég er nú kannski fyrst og fremst að fjalla þarna samningum þjónustu tengda fjármögnum sem að gerður milli sjúkratrygginga Íslands og Landspítala árið 2021 eða maður rétt og var hrint í framkvæmt formlega 2023 og það þannig að samkvæmt þessum samningi þá eru 56% af klínísku starfseminni samkvæmt þessum samningi það sem greitir fyrir unnin verk hvað búið að meta kostnað hérna eins og unnina verka á spítalanum þjónustu og við fáum greitt á samkvæmt samningi og samningur gerir á fyrir því að ef að við það gerð áætlun fyrir hvert ár og við förum umfram þessa áætlun í verkum að þá fáum við greitt fyrir 4% umfram að fullu og 30% fyrir það sem er umfram það nú síðan samningurinn var innleitur og þá höfum verið vel umfram þetta að minnst fórst í 4% umfram það sem að gert er ráð fyrir en fjárlög að hverju ári takmarka þann sjóð sem að er notað þess að greiða fyrir þessa umfram framleiðslega ekki orðað svo þannig það þak og það vantar verulega upp á þannig að en á sama tíma þá ekki þak á samningu til dæmi sérgreinalækna við sjúkratrygginga Íslands meina það sem gert er það er greitt
6: Vissulega skili einkarekna þjónustan miklu fyrir samfélagið, en ólíkt því sem eigi við sérgreinalækna sé þak á greiðslum til spítalans var þetta þjónustu tengd af fjármunum.
4: Ég finnst þetta ekki vera við hæfi á tíma þar sem er augljóst að verkefni spítalans og aukastöðu og við sýnum fram að það með þessari framleiðslu samkvæmt þessu samningi sem að ræðir, þannig að mér finnst þetta ekki vera skynsamlegt.
6: Landspítalinn er ekki eina stofnunin sem sendin umsögn með óskum hærri fjárveitingu. Það gerir líka fangelsismálastofnun sem bendir á að fyrirhugaðar fjárveitingar á næsta ári muni ekki duga til að reka fangelsiskerfið á fullum afköstum. Refsingar hafi þyngst og þeim sem eru dæmdir í fangelsi hafi fjölgað verulega. Gæsluvarðalsfangar hafa aldrei verið fleiri og hlutfall erlendra ríkisborgar í fangelsum sé nú 70% sem kalli á nokkra umsýslu eins og það er orðað, svo sem vegna túlkaþjónustu. Óskar stofnunin eftir að fjárveitingar verði auknar 280 miljónir. Það tölverð fjárhæð, en ekki næstu því eins há og lögreglustjórn á Suðurnesjum óskar eftir. Í umsögn lögreglustjórans benta á að embætti standi frammi fyrir miklum áskorunum sem tengist nýju komu og brottfararkerfi Schengen samstarfsins á Keflavíkurflugvelli. Núverandi fjárheimildir gerir ráð fyrir 40 landamæraverðum, en fjölga þyrfti þeim 30 að vetralagi og 40 til 60 að sumarlagi. Kostnaður vegna þessa talið vera tæplega 700 miljónir. Verði alþingi við óskum Landspítala, fangelsismálastofnunar og lögreglustjórans á Suðurnesjum aukast útgjöld ríkissjóðs 3 miljarða. Eins og fram hefur komið félst ríkistjórnin á að hækka ekki krónutölugjöld meir en 2,5% en þar með lækka áætlaðar tekjur ríkisins 1,5 miljarða á næsta ári. Samtals eru þá 4,5 miljardar í aukin útgjöld eða lægri tekjur og fer þá töluvert að sneiðast áætlaðan afgang af ríkissjóði sem á að verða 4,7 miljardar á næsta ári. Runólfur var því spurður hvort hann væri bjartsýnn á að fá þessa 2 miljardar úr ríkissjóði umfram það sem kemur fram í fjárlagafrumvarpinu.
4: Nei, ég get ekki sagt þessi bjartsýnn vegna þess að það er staðfastlega stendt að halla þessum fjárlögum og því fylgja óhjákvæmilega sársaukafullar aðgerðir.
6: Flatur niðurskurður sé ekki skynsalegur og það hljóta vera hægt að horfa rekstur einstakra stofnana og kanna hvort svigrúm til aðhalds sé misjamt.
4: Á Landspítala tel ég okkur hafa gert mjög vel grein fyrir því að við höfum ekki svigrúm nema þá með afleiðingum sem mun hafa í farið með sér einhverju leiti lakari þjónustu við sjúklinga og koma verulega niður á öðrum hlutverkum spítalans.
2: Sagði Runólfur Pálsson, forstjóri Landspítalans. Rúnar Pálmason tók saman. Rúman 1,5 miljard króna vantar, svo hægt verða ljúka fjármögnun og öllum nýjum björgunarskipum Landsbjargar. Níu af 13 skipum eru komið til landsins, en samningar hlut ríkisins í kaupunum ná aðeins til kaupa á 10 skipum. Björgunarskipin sinntu 125 útköllum í fyrra.
7: Þetta skip kom í mars árið 2023 og þetta var skip númer 2 í rauðinni hjá Landsbjörg í þessari endurnýjunarferli sem í gangi.
8: Þetta er Ingvar Erlingsson, stjórnarmaður í björgunarsveitinni Strákum og björgunarbátasjóði Siglufjarðar. Eftir úttektum endurnýjun björgunarskipa Landsbjargar voru 2019 var tveimur árum síðar gert samkomulagi við ríkið helmings fjármögnun nýrra björgunarskipa og var fyrsta skipið afhent haustið 2022. Heildar kostnaði við hvert skip eru 340 milljónir króna. Ríkið greiðir helming eins og fyrir segir, Landsbjörg 25% og 25% eru fjármögnuð að þeirri björgunarsveit sem fær skipið í hendur. Kolbeinn Óttarsson Proppi situr í stjórn Landsbjargar og fulltrúi í framkvæmdastjórn björgunarbátasjóða.
9: Niðurstaðan sú að það þurfi 13 ný björgunarskip hringin í kringum landið og það ekki tilviljun hvar þau eru sett niður og heldur ekki í raun og ríkvaða röð því að það svona metið þörfin fyrir þessa bjargir á hverju svæði. En það var samið við ríkið á sínum tíma og ríkið ákvað að koma að fjármögnun 10 skipa. Það gengur það vel að við reknum með að tíundaskipið komi til landsins einhvern veginn ári en eftir standa þá 3 skip sem þarf til að loka hringnum til að uppfylla þessa þörf fyrir bjargir hringir ykkur landið þannig að nú gríðilega mikilvægt að okkur takist að loka þessum hring
7: Af hverju var ekki samið öll 13 skipin af hverju bara 10?
9: Ég þori nú ekki alveg að fara með ástæðunum fyrir því, ríkistjórn þess tíma ákvað að semja 10 skip. Kannski hefur hugsunum verið svo að ríkistjórnir sem að tekja viðmyndu þá semja hinni 3 og við höfum mikla væntinga til að núvenandi ríkistjórn komi að þessu verkefni og hjálpi okkur við að fjármagna síðustu 3 skipin. Því að þörfin öllum augljós. Skipaumferður landið hefur aukist við sjáum það bæði á atvinnu skipum og eins bara skemmtiferðaskipum hversu mikil þörf er á að hafa þessi skip
7: Hvað þetta mikil fjármagn sem að ykkur vantar þá til þess að klára að kaupa þessi 3 skip?
9: Já, það eru það má segja 4 því að það kemur tíundaskipið er vantalegt til landsins á næsta ári sem að kemur þá til Grindavíkur Þannig að það vantar fyrir frá ríkinu fyrir þá 50% af 4 skipum en þó samið næsta skip. Þannig að hvert skip kostar í kringum 340-50 miljónir og ríkisvaldi greiðir 50% af því og þá það sinnum 3. Það er það sem vantar til að loka þessu. Síðan reyndar ákveðin fjármögnun eftir í þeim skipum sem að nú þegar eru komin. Þannig að segja að heldarkostnaður sé upp á kannski svona 1,6 miljard á því sem eftir
8: Ingvar segir það hafi verið mikið átak að fjármagna hlut björgunarsveitranna stráka í kaupum á björgunarskipinu Sigurvin og því hafi fyllt mikil ábyrgð að taka við skipinu þegar Landsbjörg hafði valið því stað á Siglufirði.
7: Við þurftum að sjálfsögðu að leggjast vel yfir að hvort að við hefum hreinlega bólmagn til þess að taka við nýju skipi og endur nýja það og sérst fjármagna þessi kaup. Okkar hlutur á þeim tíma slagaði 80 miljónir og við þurftum svolítið að virkja samfélagið með okkur og hugsa hvað við hvort við virkilega réðum við verkefnið og það var niðurstaðan að þörfum við mæri það mikil og við erum stórhuga í því sem við gerum og hérna, þannig að það var ákveðið að slá til þó við vissum að sjálfsögða verkefnið yrði stórt og mikið. Sveitafélagið hefur stutt til dæmis mjög vel við bakið okkur og kom strax inn með ákveðið framlag sem var rausnalegt sveitafélögin hér í kring einhver tóku þátt í þessu líka með okkur við vorum með á þeim tíma var Rammi stærsta fiskvinnslufyrirtækið hér í bænum þeir voru mjög rausnalegir og koma að þessu með okkur það má alveg segja svona helmingurinn af þessum 70 miljónum höfum við setið eftir með sjálfur í fangin og höfum ekki klárað þá fjármögnun
10: Þannig að þið öllu þessum árum setna eru enn að vinna úr þessu
7: Já. Við erum það, við ákvaðum að brúa bílið með lántöku sem að við raunverulega erum þá eiginlega svona í starthólunum núna að fara að loka þessu gati sem situr eftir og hérna vonust til þess að við fáum svolítið meðbyrði samfélaginu með okkur í það eða held að flestir sjáu hver þörfin er hérna með að við magn bæði stóra og smára báta sem hérna róa og umferðin og hafinu hérna í kringum okkur.
8: Þessi rekstur gangi misvel eftir deildum, en sé allstaða stórt verkefni. Sumar björgunarsveitir hafa náðu fjármagnakaupin að fullu, áður en skipin komu, og þá sé að stuðningurinn heima fyrir mismikill. Landsbjörg tekur þátt í rekstrinum, greiði til dæmis alla tryggingar og fleira við útgerðskipana.
7: Raunvægulega eru framlögin frá Landsbjörg sem við fáum til reksturskipsins á ári, að þau eru svona nokkurn veginn að dekka, hvað við segja, venjulegt, eðlilegt ár, en það má lítið út af bregða, til dæmis bara bilanir, stórar skoðanir, slipptaka annars slíkt, að það getur alveg velt okkur yfir í tap fyrir rekstur ársins. Mm. Og auðvitað eru tekjurnar ótryggar því að það er misjamt hver verkefni, hvort að þau skila okkur tekjum eða ekki og við erum bara alltaf til staðar og förum að stað og svo stundum fáum við tekjur fyrir verkefni og stundum ekki. Þannig að það er mjög svona óljóst hvernig árið kemur út. En það má aldrei neitt svona stórt koma fyrir eða út að bregða til þess að síja og gefa liðina hjá okkur.
8: Miðan við tölu frá Landsbjörgum notkun björgunarskipana er þörfin mikil. Á síðasta ári voru 125 útköll hjá skipunum, þau voru samtals 2040 klukkustundir á sjó og notuðu 107.000 lítra af dísilolíu.
9: Þetta er gríðarlega mikil útgerð og eins og þessar tölur sína og er síst ofmælt í þessum tölum. Sem sína í raun og veru umfang verkefnisins. Þetta hafa verið útköll fyrir einstök skip og báta. Við skulum ímynda okkur hvað gerist ef að það verður stórt slys hér úti fyrir strandarlandsins skemmti fyrir það skipið eða eitthvað slíkt. Þá getum við ímyndað okkur hver þörfin er mikil fyrir þessi skip. Þannig að kostnaðurinn er mikil bæði við að smíða skipin og fjármagna þau en ekki síður við að reka þau. Ég veit að við bárum væntingar í brjósti til þess að kannski stóruutgerðin kæmi með daltum myndarlegum hætti inn í þessa endurnýjun á sínum tíma. Það voru viðræðar við heildarsamtök þar. Þar skiluðu því miður ekki árangri en einstaka útgerðir hringir ykkur landið hafa verið að styðja einstök skip. En við sjáum að þessum tölum að þetta er verkefni alls samfélagsins, ríkisvaldsins og okkar allra. Þannig að við þurfum að líta á það þannig að við þurfum öll að taka þátt í þessu.
2: Sagði Kolbeinn Óttarsson Proppi, Ágúst Ólafsson ræddi við hann og Ingvar Erlingsson. Og staðan í leik íslenska kvennalandsliðsins í fótbolta við það króatíska var 2-0 í hálfleik og Laugardalsvalli Hlín Eiríksdóttir skoraði fyrra mark Íslands, Ída Marín Hermannsdóttir það setni hálfleikur rétt að hefjast og leikurinn er í beinni á RÚV 2. Fleira er ekki í speglinum, tæknimaður var Kári Guðmundsson, veriði sæl.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1. Í dag er miðvikudagur, 14. október. Ásta Ágústsdóttir Djákni flytur nú morgun bæn og orð dagsins.

Nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Góðan dag, kæri hlustandi. Í Lúkasa Guðspjalli standa þessi orð: Biðjið og yður mun gefast, leitið og þér munu finna, knýið á og fyrir yður mun upplokið verða. Í bók séra Karls Sigurbjörnssonar, Orði gleði, hugleiðingum gleði, von og trú, er þessi litla frásögn af móður Teresu. Blaðamaður nokkuð spurði móður Teresu hvað hún sagði við Guð í bænum sínum. Hún svaraði: Ekkert. Ég hlusta bara. Já, og þegar þú hlustar, hvað segir Guð við þig? Hún svaraði: Hann segir ekkert, hann hlustar bara. Og ef þú skilur þetta ekki, þá get ég ekki útskýrt það fyrir þér. En það var eitt prestur sem var spurður: Hvað hefur þú haft upp úr bæninni? Hann svaraði: Ekkert. Ég vil hins vegar segja þér hverju ég hef tapað. En það er reiði, kvíða, þunglindi, öryggisleysi, ótta við ellina og dauðan. Bæn er ekki eintal. Hún er samtal. Ekki bara tala, heldur líka hlusta. Ekki bara að biðja heldur líka að þiggja. Ekki bara að óska, heldur líka að taka á móti. Ekki hneigja vilja Guðs til okkar, heldur að uppgötva guðdómlegan vilja hans. Bænin er ein leið hinna kristnu eða trúuðu mannesku til að iðka trú sína og tengjast almættinu, kærleikanum og því sem er okkur æðra. Bænin er trúnaðarsamtal við Guð. Við megum tala við hann allt sem liggur okkur á hjarta. Bænin getur breytt okkur, haft áhrif á okkur og líðan okkar. Hún getur virkað sefandi í erfiðum aðstæðum. Við getum átt bænina fyrir okkur sjálf og hún krefst hvorki ákveðins umhverfis eða ákveðina orða. Þú getur tekið frá stund til bæna, það má líka biðja í bílnum á leiði vinnu eða skóla, úti að ganga eða synda. Það sem skiptir máli er að bænin sé beðin af einlægu hjarta. Innifalið í bæninni er vonin. Vonin eftir betri tíð, vonin eftir friði, vonin eftir réttlæti. Vonin og bænin eru systur sem ekki geta án hvor annarar verið. Já, hvernig færi fyrir okkur að við ættum ekki von? Von sem virkjar þrautseigju og baráttu þrek þegar að móti blæs í lífinu, þegar erfileika dynja á og jafnvel þegar skynsemi segir að best sé að gefast upp.

dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin, að eilífu, amen. Megi dagurinn verða þér og þínum blessunaríkur.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er miðvikudagur 14. október, klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Óveður geisar á landinu í dag og er þegar orðið mjög hvasst sunnanlands. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur hefur staðið vaktina á veðurstofunni í nótt.
1: Og það áttur að vestna núna bara mjög hratt í morgunsárið og með talsverð eða mikla rigningu. Og þetta gengur svona yfir. Já, fyrir hádegi þá verða skilin komin inn á landið og úrkoma í öllum landshlutum og hvassviðri og stormur og jafnvel rok.
0: Sagði Hrafn Guðmundsson.
2: Appelsín og gul veður viðvörun tók gildi klukkan 5 á Suðurlandi og stendur hún yfir til klukkan 10. Engin skipaumferð er sýnileg innan viðvörunarsvæðisins, en síðustu vestmanneyjaskipin voru að tínast til hafnar á síðasta tímanum fyrir viðvörunina. Valtýr Bjarnason, stýrimaður, var nýkomin að landi á ísfisktogaranum Vestmanney þegar fréttastofa náði sambandi við brúna rétt fyrir klukkan 4. Skipið sigldi til veiða frá Neskaupstað á föstudaginn og eða öllu óbreyttu hefði það átt að koma til Londonar á fimmtudag, en nauðsynlegt reyndist að hraða för til að komast í var fyrir veðrinu.
3: Vesta veðrið í eigin verður hann eitthvað svona 5, 6, 7, 8, 9. Þannig að við ætlum að koma inn áðurinn að það skellur á, sko. Það voru svona, komið svona 14, 15 metur að ég var að siglinn. Þannig að það er svona aðeins byrjað.
2: Vestmanney var á þorskveiðum og landaði 63 tonnum eftir túrin. Valtýr segir að staðan verði tekin seinna í dag og metið hvenær hægt verður að halda aftur út á miðin. Veður viðvaranir taka einavannari gildi í dag og eru vegfarendur kvattir til að fylgjast vel með stöðumála.
0: Fjóla K. Guðmundsdóttir tók saman. Volodymyr Zelenský forseti Úkraínu segir viðvörun ekki hafa borist frá bandamönnum Úkraínu áður en rússar gerðu árásir á borgarlega innviði í Kýv í gær. Úkraína reiðir sig verulega á upplýsingar frá vestrænum leyniþjónustum sér í lagi frá Bandaríkjunum til að fylgjast með fyrirhugðum árásum frá Rússlandi og til að finna skotmörk fyrir úkraínska herinn. Að minnst okkosti 2 létust og 20 særðust í atlögunni þegar sprengju var varpað á íbúðarhúsnæði. En í árásinni hefði rússneski herinn einnig mikilvægt orkuver þrátt fyrir að Bandaríkin hafi á sunnudag tilkynnt samkomulag við rússa að ekki yrði ráðist á orkuinnviði. Fréttalestri er lokið.

0: morgunvaktin heilsar á miðvikudagsmorgni. Björn Þór Sigbjörnsson og Þórunn Elísabet Bóadóttir fylgja hlustendum inn í daginn.
1: Já, komið þess að hel. Að hvast á landinu á enn eftir að hversa víða. Einn appilsinu gulviðurinn í gildi, þar að segja fyrir einn landsluta og þeim á eftir að fjölga. Þetta var erfiðu dag víða. Og ég lítum á vindhraðamæla frá því núna klukkan 6 já, og fyrst sjáum við að það var voru 37 metrar á sekundu á stórhöða í Vestmannaeyjum og sló í 45 metra á sekundu í mestu kvíðu fjórastega hiti 13 metrar í Reykjavík og sló í 20 erfið nótt hjá fólki eflaust víða þar sem að rigningin barði glugga en þokkalega hlýtt allavega á vestur helmingi landsins 5-6 7 gráður eitthvað svoleiðis svalara fyrir austan 2 gráður á Skeldingstöðum 2 gráður líka á Húsavík og 3 stiga hiti á Kollaleiru í Reyðafirði 7 stiga hiti á Höfn í Hornafirði 10 metrar á sekundu þar hugum þá að spánni förum bara betur yfir þetta
0: Já byrjum á bara spánni gengur í austan og norðaustan hvassviðri, storm eða rok með talsverðri eða mikilli rigningu í dag en slidda eða snjókoma til fjalla fyrir norðan og vestan hiti 3-10 stig mildast síðst það dregur úr vindi og úrkomu sunnan og austanlands síðdegis en snýst þá í norðan 18-25 metra á sekundu landið norðvestanvert með talsverðri snjókomu eða sliddu og kólnandi veður seint í dag og það segir svo í hugleðingum veðurfræðings að þrýstingur á landinu hefur fallið hratt í nótt enda mjög djúp og kröpplægð óðum að nálgast landið úr suðri skil frá henni að ganga inn á landið sunnanvert í þessum töluðu orðum með tilherrandi austan stormi eða roki og talsverðri eða mikilli úrkomi það verður einna hvassast síðst á landinu í morgunsárið engum undir Eyjafjöllum og í Mýrdalnum og eins og áður hefur framkomið appelsinugul viðvörun í gildi á Suðurlandi. Klukkan 6 var hvassast á stórhöfða í Vestmannaeyjum 37,2 metrar á sekundu og á Vaskarshólum 25,2 metrar á sekundu. Og hádegisbilið verður þessi lægð dýfst, þá verður hún skammt suður af Vestmannaeyjum. Og mögulegt að það verði slegið met í lægsta þrýstingi sem mælst hefur í október. En já, svo þegar að miðja lægðarinnar gengur inn á land síðdegis, dregur úr vindin svo áður sagði sunnan og austanlands, en þá verður þessi norðan stór hríð á norðvestanverðu landinu. Og þar hafa verið gefnar út appelsínugular viðvaranir líka og mögulega gera á eldingum í skilunum. Í kvöld og í nótt heldur svo lægðan áfram ferðsinni til norðausturs og þá færist norðanóttin með hríðinu til austurs eftir norðanverðurlandinu og yfir á austurland. Og það snjóar væntanlega áfram á norður og austurlandi í fyrramálið en svo dregur smám saman úr norðanóttinni og ofankomu. Og síðdegis á morgun ætti lægðin að vera úr sögunni og veður orðið skaplegt en það verður nokkuð kalt.
1: Nú blaðamaður, Eyjafrétta tók dagins nema veður ofs í Eyjum skrifaran og fer yfir þróunina í nótt 25 metrar á sekundu klukkan 4 en klukkstund síðar 29 metrar og svo eins og áður sagði 37 metrar á sekundu á stórhöða klukkan 6 í morgun og lögreglan í Vestmannaeyjum hefur kvatt foreldra og forráðamenn barna til að fylgjast vel með aðstæðum þegar krakkarnir halda til skóla Það hvað klukkutími í það eitthvað svo leiðis
0: Já.
1: Þar bil. Nú, vegurinn milli Fagurhólsmýri og Freysnes lokaður og margir vegir á landinu vestanverðu á óvissu stigi getur komið til lokana með skömmum fyrirvara og þetta á viðum fjallvegi á Vesturlandi og Vestfjörðum engum.
0: Og kannski að nefna það að það sem getur fylgt þessum óvinju lága þrýstingi eða það er sérst er viðvörun það að þá líka von á mikilli ölduhæð nærri ströndinni og líkur á hárri sjávarstöðu og jafnvel sjávarflóðum við suður, austur og norður ströndina. Og sömuleiðis má nefna að það eru skriðuviðvaranir í gildi á austfjörðum.
1: Og einhver hálka á vegum, til dæmis á Holtavörðuheiði fyrir fólk sem ætlar þar yfir og hálkubletti líka á Öxnadalsheiði og hún meðal þeirra vega sem eru á óvissu stigi, líka Siglufjörður bætist við þessa vegi sem ég nefndi áðan á Vestfjörðum og Vesturlandi. Og það eru líka hálkublettir á Mývasöröfum og Biskupshálsi og Mörðalsöröfum einnig á Vopnafjörðarheiði. Og eins og áður sagði þá vegurum milli Fagurhólsmýri og Freysnes lokaður vegna við þess og líka vegakablin milli Markarfljóts og Víkur erfitt ástand í landinu þannig morguninn og það mun vara langt fram eftir degi
0: Já og fram til morguns á einhverjum stöðum síðasta gula vefurunin fellur úr gildi á hádegi á morgun það á Austurlandi En þá verður þetta orðið öllu skapleira, gulviðvörun þá. En viðvaranir sem sagt á öllu landinu á einhverjum tímapunkti í dag og nótt. Og við fylgjum stöðuð áfram með þessu, með morgninum.
1: Já, en förum við í dagskrána, við fjöllum hagfræði klukkan 7:30. Handhafar Nóbelsverðlaunana í hagfræði þetta árið. Byltu hreinlega fyrir kenningum í þjóðhagfræði og segja má til einföldunar að þeir hafi bætt mannlegri hegðun inn í spálíkön sem að áður byggðu engum á hefðbundnum hagtölum. Arnaldur Sölvi Kristjánsson, dósent í hagfræði, segir okkur frá þeim Robert Hall og Michael Woodford og rannsóknum þeirra hann verður hjá okkur upp úr 7:30.
0: Og meira af vísindum og miðlun vísinda. Það þannig að Það mikil þörf á því í nútíma samfélagi með falsfréttum, upplýsingaóreiðu, gervigreind og svo framvegis að miðla alvöru rannsóknum og vísindum til fólks. En hvernig best að gera það? Við fáum til okkar tvo vísindamiðlara eftir morgunfréttinnar 8:00. Þá Martin Jónas Svift og Davíð Fjölni Ármannsson.
1: Nú sennlætur Antonio Guterres af embætti aðalritara Sameinuðu þjóðanna. Síðara kjörtímabili hans líkur áramót. Sjö eru talin eiga raunhæfa möguleika á að taka við embættinu. Vera Illugadóttir segir okkur frá Sameinuðu þjóða aðalritara kandidötum 8:30. Aðeins meira veðrið hér á eftir en við setjum nú lag á fóninn.

0: Þetta var hljómsveitin Styx og lagið Boat on the River kom út 1979 og varð fekið vinsælt. Nú, við erum að tala fótboltan í gær, landsleikin á Laugardalsvelli, það gekk vel.
1: Já, stórglæsileg framistaða 5-0, samtals 9-0, það gaman að taka það saman þegar að svona fer gegn Króatíu. Frábær leikur, íslensku stelpunar með yfirburði allan tíman og þetta þýðir að þær mæta Portugal í úrslitum umspilsins og sigurvegarinn í því einvígi kemst á heimsmeistaramóti í Brasilíu á næsta ári og það eins og við nefndum í gærmorgun, íslenska liðið hefur komist á Evrópumót þó nokkru sinnum en aldrei á heimsmeistaramót og það var einmitt Portugal sem að komi í veg fyrir þær vonir síðast fyrir síðasta heimsmeistaramót. Já, en það, já, meðal annars rætt það við Þorsteinn Halldórsson landsliðsþjálfara eftir leikinn þessa niðurstöðu að Portugal sé næsti andstæðingur og hann segist ekki hræðast Portugala. Við ætlum bara að vinna þær, það ekkit flókið, sagði hann.
0: Manstu hvenær þessi leikir eru?
1: Þeir eru sá fyrri í lok nóvember og sá síðar í byrjun desember og ég held ég hafi lesið það í gær var að reyna að finna það aftur að fyrri leikurinn verði hér heima á Laugardalsvelli og sá síðar í Portugal. Minnir þetta séu 20. og eitthvað nóvember og svo 5. desember eitthvað svo les. Spennandi að fylgist með því
0: já.
1: Og leikið í Brasilíu já á næsta ári.
0: Já, styttra svo í að Ísland leikið þessa leikið sem eftir eru í þjóðadeild Karla. Búlgaría kemur til landsins 13. nóvember og svo fer, nei, Ísland fer til Búlgaríu 13. nóvember
1: já.
0: Og svo kemur Lúxemborg til landsins 16. nóvember. Það verður vonandi betra veður þá heldur en í dag. Mynd af leikmannum íslenska liðsins á forsíðu morgunblaðsins í dag. Ísland einu innvígi frá langþráðu HM-sæti. Svo hér dregin fram í nokkunum fréttum óanæja með áform stjórnvalda. Til dæmis athugasemdir Landspítala við fjárlagafrumvarpið og fjalla var þær athugasemdir í speglinum í gær. Runólfur Pálsson, forstjóri spítalans, hann telur að eins og þetta lítur út núna í frumvarpinu þar að segja að þá þurfi að draga úr þjónustu og það mun sem sagt bitna á sjúklingum eins og dregir fram hér í fyrirsögn. Aðför að ferða þjónustunni, það verið að gagnrýna þetta fyrirhugaða náttúru og innviðagjald ríkisstjórnarinnar og það sagt muni hafa neikvæð áhrif á samkeppnisstöðu landsins. Og þau mál rætt í Kastljósunni í gær við Hönnu Katrínu Friðriksson, atvinnuvegar á þeirra. Og svo hér talað áform er varða þak á auglýsingasölu ríkisútarsins. Þau áform sæta gagnrýni sín og viðskiptar á telja þetta auglýsinga þak ekki endilega leiða til minni umsvifa ríkisútarsins á markanum. Nú, akureyri.net og vikublæðið, akureyrar miðlarnir sem sagt segja frá því að Samherji hefur keypt skipi Bjarna Ólafsson af síldavinnslunni og á forsíðu akureyri.net eru mynd af skipstjórunum og stýrimanninum í brúnni en vikublæðið birtir mynd af skipinu sjálfu og svo á austurfrétt sagt frá verslun, sparverslun sem að opna í Neskaupstað. Og hún verður dálítið öðruvísi en aðrar sambarilegar verslanir vegna þess að fólk getur fengið aðgangskort og verslað til dæmis á nóttunni og þá ekkit starfsfólk, fólk er bara treyst fyrir að ég finnst að lega að ganga almennlega og svo að borga en einhver eftirlitskerfi verða þetta líklega sparverslunin í Neskaupstað svo fyrsta á landinu með innskráningarkerfi, segir hér.
1: Aðeins af erlendum fréttum, byrjum kannski á sænskum blöðum, það er á forsíðum Magdalena Andersson sem að hefur mistekist í annað sinn að mynda ríkisstjórn í Svíþjóð og kastar inn handklæðinu, segir á forsíðu svenska dagblaðið og býr sig undir að tapa í atkvæðagreiðslu. Það að segja, það verður engu að síður kosið hana sem forsætisráðherra í þinginu en hún býr sig undir að fá ekki meiri hluta atkvæðana þar. Og á forsíðu dagens nýhettir er líka fjallað þetta engar forsendur fyrir því að mynda ríkisstjórn og þetta til umfjöllunar þar líka gengur ekkert að koma saman vinstri ríkisstjórn í Svíþjóð Magdalena Andersson og jafnaðamenn hafa í tvígang fengið umboð til þess að reyna við það en það hefur ekki tekist og kannski önnur frétt úr stjórnmálum Artur Björgum Bollason sagði okkur frá stjórnarmynduna viðræðum í Berlín í Þýskalandi í gær og svo komu fréttir af því þegar að leiða á dagina að þeim viðræðum hefði verið slitið. Það sem sagt gengur ekki heldur neitt þar í þriggjaflokka viðræðum. En já, fleiri fréttir, það er fjallaðum gagnaver á forsíðunni á Dagsavísen í Noregi. Hún reyndar ekki aðgang að blaðinu inni en forsíðan er einföld og segir þetta þarf þú að vita norsk gagnaver. Það var verið mikið í fréttum þar í landi eins og víða annars staðar. Á forsíðun og aftenpóstin aftur á móti umfjöllunum stríðið í Úkraínu og það er víðar þannig eins og við heyrðum í fréttatímanum hér áðan hjá okkur. Þá segir Zelenski að engar viðvaranir hafi komið frá bandamönnum Úkraínumanna áður en að rússar gerðu árásir á Kýf og Rússland líka á forsíðunum í breskum blöðum. Það að segja að það er mjög víða fjallaðum ummæli yfirmanns MI5 leyniþjónustunar þar í landi og dregi fram á þó nokkrum forsíðum að það sé Rússland sem sé helsta ógnin við öryggi Bretlands. Svo eru fleiri fréttir dregnar fram og settar í forgrunn um það sem hann hafði að segja en líka talað um gervigreind í þessum ummælum þær vendingar í gervigreind verði þess að það margfaldist hættan á hryðjuverka árás gegn Bretlandi, sagði hann líka og það hafi komið upp tilvik þar sem að hryðjuverkamenn hafa náðst við það að reyna að misnota gervigreind einhvern veginn í sína þágu og fleira aðeins til Bandaríkjana reyndar er þessi frétt ummæli breska leyniþjónustu foringjans á forsíðun á Washington Post líka en þar er talað það sem hann sagði Íran og Íranir séu að beina sjónum sínum að erfiðari skotmörkum og svo er fjallað kosningarnar sem eru framundan í Bandaríkjunum og þessa aðgerð sem að Leó Páfi fór í var greint frá því að hann þyrfti að fara í aðgerð á lungum og svo sagt að hann væri með lungnakrabbamein og líka fjallað bandarísk stjórnmál á forsíðum New York Times og Wall Street Journal. Þar eru fréttir sagðar af því að Kimberly Guilfoyle sem var sendiherra Trumps og Trump stjórnarinnar í Grikklandi, hún hefur sagt af sér verið hneykslismál í kringum hana, kom í ljós að hún var að beðja fólk að borga fyrir sig meðal annars kreditkortaskuldir gegn einhvers konar greiðum.
0: Já.
1: Það svona hitt og þetta úr erlendum fjölmiðlum nú í morgunsárið. Ég var að heyra sænska tónlist, veist að við byrjuðum þetta á fréttum af Svíþjóð. Vart í du heitir þetta lag.

Var þið þú, heitir þetta lag sænsk-dönsk vísnasönguna Hanne Júl sem að söng. Framöndan hér á morgunvaktinni yfirlit morgunfrétta, þá fáum við það nýjasta af veðrinu og svo ætlum við að tala hagfræði.

0: Norrænir gestir, tónlist og kveikmyndir. Norræn kveikmyndaveisla 15. til 18. oktober í Bíó Paradís. Tónleika kvöld á Rás 1. Kammerkór Norður Þýska útvarpsins flytur verk eftir Jóhann Jóhannsson og fleiri í hljóðritun frá tónleikum Elbfílharmóníunar í Hamborg í kvöld klukkan 19, Rás 1. Góð gleraugu á sanngjörnu verði, gleraugnapétur, Garðatorgi. Lengstu biðlistar í heimi eru dauðans alvara, hvað planið á geta ríkisstjórn, ADHD samtökin.
1: Mokkakápur, pelsar og mjúkir fylgihlutir. Feldur verkstæði, Snorrabraut 56 og feldur.is.
2: Við hjálpum þínu fyrirtæki að komast yfir tæknilegar hindranir og ná lengra. Deloitte. Góður upphafspunktur.
3: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
4: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
5: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Mjög farið að hvessa síðst á landinu þar sem óveðrið sem spáð hefur verið í dag gengið inn á landið. Gular og appilsinugular viðvaranir hafa verið gefnar út í öllum landshlutum og á öllum spásvæðum. Allstaðar mælt með því að fólk komi lausamunum í skjól og víða verður lítið eða ekkert ferðaveður. Fyrstu viðvaranir tóku gildi klukkan 5 í nótt á Suðurlandi og laust eftir klukkan 4 voru síðustu skipin komin í var. Forseti Úkraínu segir viðvörun ekki hafa borist frá bandamönnum Úkraínu áður en rússar gerðu árásir á borgaralega innviði í Kýf í gær. Úkraína reiðir sig verulega á upplýsingar frá vestrænum leyniþjónustum, sér í lagi frá Bandaríkjunum. Morgunfréttir verða sagði klukkan 8.

0: Sæl og nýja og góðan dag, þeir eru að hlusta á morgunvaktina á Rás 1, klukkan rétt rúmlega 7:30. Það er miðvikudagur 14. október og hann fer að líkindum í sögubækur, óvenju kröpp, djúblægð sem að gengur yfir landið í dag og bálkvast í Vestmannaeyjum, 37 metrar á sekundu á Stórhöfða og sló í 45 metra á sekundu þegar vest var og það er enn eftir að hversa víða landið. Nú, við dembum okkur bara í fyrsta viðtal morgunsins en þannig að handhafar Nóbelsverðlaunana í hagfræði í ár heita Robert Hall og Michael Woodford. Þeir eru báðir bandaríkjamenn og hagfræðingar auðvitað og hafi ég skilir rétt þá hljóta þeir Nóbelsverðlaunin fyrir að taka neyslu fólks og áform fyrirtækja með í reikningin, þar að segja í hagfræði líkunum þeirra er ekki bara þessar klassísku tölur eins og verðbólga og framleiðsla og hvaða nú heldur líka mannleg hegðun. En til að segja okkur betur frá þeim Hall og Woodford og rannsóknum þeirra og framlagi til hagfræðinar er hingað kominn Arnaldur Sölvi Kristjánsson, hann er dósent í hagfræði við Háskóla Íslands, velkominn.
1: Takk.
0: Já, þú ætlar að gera svolítið grein fyrir verkum þessara manna. Mm-hmm. Fyrst, þeir eru ekki samstarfsmenn, þeir vinna hvori sínu lagi en Nóbelsnefndin eða nefnd sænska Seðlabankans sem að útlutar hagfræðiverðlaununum, hún mata svo að þeir væru vel að þessu komnir báðir og saman.
1: Já, það er svo sem ekkit óalgengt að minnst kosti hagfræði að einstaklingin fái verðlaun sem svona er ekkit endilega samstarfsfólk og kannski var ekkit einu svona með samfærað en var með rannsóknir sem eru á það líku sviði að þeir fá þessi verðlaun þá saman. Þannig að það er...
0: En já, sko áður að þú kannski lýsir betur því sem að þeir hafa gert þá hvað snýsta, til hvers er þeir að þróa ný líkun?
1: Já, þannig að þetta er svona í einhvernig svona hagsveiflu fræðum, þannig að hugmyndin er svo að það er náttúrulega hagsveiflur, það er einhverju skellir sem koma á hagkerfin og hvað geta ríkisvald, sem sagt hagstjórn, það er þá Seðlabankinn og ríkisvaldi gert til að draga úr þessum sveiflum. Stóra náttúrulega það, þegar það kemur niður sveifla, þá fer atvinnis upp og viljum draga úr því og svo samanskepp þegar kemur uppsveifla og viljum kannski draga úr þessari miklu uppsveiflu og þannig að þá viljum náttúrulega þá að sveiflu þar í atvinnis sem allra minnstar. Það er þetta svona rannsóknir til að auka skilning á því.
0: Já, og þeir fóru nýja leiðir.
1: Þeir fóru nýja leiðir og það kannski aðeins til að setja smá samingi að Keynes, hérna, það er náttúrulega mjög mikil áhrif á það hvernig hagfræðingar hugsa þetta og í kreppinu miklu. Þá var að hans sín sú að það væri verið niðursveifla var af því að það var skortur á eftirspurn eftir vörum og þjónust. Þannig að það var ennþá vinnuvélar til staðar og ennþá fólk til að vinna vinnuna en það var engin til að kaupa vörurnar. Og það var svona hans flamna það og þær hefðu mikil áhrif og reyndust hvað mann segja, reyndust vel eftir stríð og ríkisstjórnum bara gekk nokkuð vel að fara eftir því þótti mörgum, en svo kemur olíukreppuna, það reynist þá svolítið erfiðara, bæði er þá atvinnuleysjóðlegin upp og verðbólga þrál, þannig að þá fara mann hugsa sér, er þetta kannski ekki alveg nokkuð kenningar sem voru þarna sprutt úr þessum hugmyndum hans Keynes og það er kenningar sem byggð á tölfræðilegum sambundum sem voru kannski ekki jafn stöður þannig þau geta breyst frá ár til árs og þeirra framlega var eins og þú nefnir hann í byrjun erurinu vera að hérna að taka inn þessar ákvarðanir hjá heimilum og fyrirtækjum að byggja okkur tölfræðum sambundum það kannski að breytast þegar aðstæði breytast og það var okkur það sem að gerist í þessari olíukreppu og það sem að svona spilar inn mikið inn í eru náttúrulega að fyrirtæki og heimilu byggja nú mjög oft ákvarðan sína á væntingar framtíðina. Og það er nákvæmlega þetta sem að þessi tveir fræðimenn í rauninu settu inn í hagfræðikenningarnar og betrunum bættu þá þessar kenningar.
0: Bara það sem fólk ákveður við eldursborðið heima?
1: Já, þannig að við náttúrulega heimina þegar við tökum áhrum hvort við höfum að fara til útlanda eða kaupa okkur nýjan bíl eða hvað hefum að kaupa í bónus byggjum náttúrulega á því hvað við fáum í vasa núna eða hvað við heldum að við fáum í framtíðinu. Vextirnir eru og bara margskonar hérna og margt fleiri sem ætti vera að nefna í þeim öfnum og fyrirtæki er náttúrulega sama, þau ákvaða hvað framleiða mikið, hvað verðu að setja þá hugsaði til kostnaðarsinnar hvað haldaðu eftirspurn sé og verði og hvernig allt þetta getur breytist í framtíðin og þetta er Já, það þessar væntingar og framtíðin spilla miklu rullu í þeirra framlag.
0: Já. Og ég get leitt mér að segja það hér, mér finnst það auðvitað sjálfsagt að þetta sé með reikningunum.
1: Já, akkurat, ég held að hérna, það sé nú fáir sem að, hérna, já, ég held að flesti taki það einhvern veginn inn í, ég held að mista kosti, ég lifi þannig.
0: Já, já.
1: Með margar ákvarðanir, sko.
0: En, já, þeir er ekki alveg að fástu nákvæmlega sömu hlutina. Byrjum á, já, Hall, hvert svona nákvæmlega hans framlag?
1: Já, sko þessar hugmyndir að hérna þessar eldri líkön sem byggja á hugmyndum Keynes það vænti eitthvað inn í þær væntingar og þeim að það var svo sem ekki nýtt, það var margir aðri sem að hafa hérna haft þær hugmyndir og fleiri sem að meira unni Nóbelsverðlaun fyrir þær hugmyndir en hann einnig setið fram hugmyndum hvernig sko ef að ákvarðanir heimil að byggja á þessum væntingum nú þá hann alltaf mjög erfitt að spá fyrir neyslu fólks í framtíðin en ef að við höfum einhverjum hugmyndur væntingarnar og hann í rauninu hafði ákveðna leið til að kanna þetta hérna, með tölfræðum hætti og það reyndist rétt hjá honum og það í rauninu verið svolítið erfitt að spá fyrir framtíða breytingar á væntingum og hann hafði leið til að í rauninu meta það það var svona hans stóra framlag og það er svona já, miklu leiti fyrir af hverju hann hérna, fær þessi verðlaun
0: og félaginn
1: og félagin útfört hann hérna og hann þróaði rauninu áfram þessi líkön sem er kölluð svo kallið ný keynsísk líkön þannig að það eru þau byggja á þessum keynsískum hugmyndum að hérna kreppu geti stafað því að það er til dæmis skortur á eftirspurn á vörum og þjónustu en kemur inn með hérna nálgast þetta með þessum hætti að þessar væntingar eru samtvinnað með þessum hugmyndum Keynes og hann hérna já og tvinnar þetta saman í svona heilstæðar líkön sem sagt skrifar fjölda greina og svo ein bók frá 2003 sem hérna mjög fræg eftir hann og byggði þá í rauninni hagfræðilegar undirstöður um þessar ákvarðanir sem byggja á framtíðinni og byggja þá svona heilstæð líkan um það þannig að það er svona það sem hann vinnur þessi velun fyrir.
0: Þegar við tölum saman í síma í gær til að undirbúa okkur þá sagður að þetta væri eiginlega bylting í þjóðhagfræði.
1: Já, það má eiginlega, hérna, ég held að þetta sé og minn sem segi, það eru fleiri sem eru Nóbelsverðlaun, þetta var mjög þú veist, vel fyrir mína tíð en að maður les það sem var í gangi hérna, þetta var stóra breytingin, þú veist, þessi gömlu líkön sem byggja á hugmyndum Keynes og svo koma þessi menn hérna og hérna bylta þessu, eða þú veist, koma með nýjar hugmyndir og þetta breytti mjög hugmyndum og hérna Og þetta bæði náttúrulega spilað inn í bara hvernig hagstjórnin var stundað og á þessum tíma, ef við fyrir þessu olíukreppu, þá er náttúrulega mun meiri trú á að ríkið getur svona í auknumæli fínstilt hagkerfið. Seðlabanka voru miklu meina sjálfstæðir en voru í dag og saman náttúrulega við um Ísland, en mennum er sko að sögur Seðlabanka Íslands, þá var hann ekki sjálfstæðir en sem var í dag á þessum tíma og það svipa gildi mörgum öðrum löndum í Bandaríkjum og Evrópu. Og það er einu spettur svo hugmynd að áhrifin af hérna að Seðlabankinn, þegar hann eigi að taka eins meira koma sem, eigi að spila stærri rullu í því að jafna þessar hagsveiflur, að það er svona kannan ykkur sleiti niðurstaða úr þessum rannsóknum öllum, þessara þennan einstaklinga og svo margra fleira líka og breyti þá miklu þetta hagstjórn hvernig hún er stundu og þessar rannsóknir spila alveg tímalist steldi stóra rulli í því.
0: Já, eitt er auðvitað að smíða líkan annað er virkni hefur hagstjórn batnað sannarlega eftir að farið var að notast við líkan þessara manna?
1: Það er náttúrulega eru spurningi með það er hérna veist, þessi verðbólga sem var svolítið þrálótt þarna á 18. áratugnum menna það, menn töldu sig af unnið böga því og hérna og það gekk nú held ég nokkuð vel að mörgu leiti á 10. áratug og svo alveg fram á fjármálhruninu hvað margt varðar að minnstakosti á Östurlöndum en svo náttúrulega kemur hérna fjármálakreppan og þá hérna þú veist hvort að það sé hagstjórna kennaðan og kannski líka bara hvernig fjármálakerfi var hannað þú veist menn kannski hans misti sjónar á því að allan að fór hérna hefur þetta snýða það eins öðru sér þar þá fara hagfræðingar hugsa meira og náttúrulega bara stjórnvöld og margir sem hugsa þessa hluti að hugsa þú veist hvort að ríkisvaldi kannski spila en stærri rullu og í raun og verið þessi svona samstaða með hagfræðinga og hvernig hagstjórnar stundu að ríkisvaldi eigi ekki spila neitt sérstaklega stóra rullu alla minnstu kosti fram að fjármálahruninu og svo fara þær hugmyndir svona aðeins að breytast og svo náttúrulega sérstaklega í COVID þá hérna fer það aftur að verða hérna hvað maður sér sjóna með að ríki eða að spila stærri öllu, sérstaklega þegar að koma stærri niður skellir eins og COVID sannarlega var.
0: Já, en rullar ríkisins, ef við orðum það svo, það aðalega bara ákvarða skattheimtu það ekki og svo stjórna ríkisútgjöldum.
1: Jú, og það, og kannski, þú veist, þegar ég hugsa sko, ég raun að fínstilla og kannski svona mætti segja hérna gæsalappa, að þá það, meina í hérna uppsveiflu eða þegar að hérna gengur vel og mikil eftirspurn eftir vinnuafli, að þá ég ríkisvaldi kannski frekar að halda sér höndum, síður að ráða fólk þá og kannski hækka skatta frekar en lækka þá, og svo í niðursveiflu þegar að hérna það atvinnuleysi, þá ætti ríki kannski koma inn og ráða fólk og þá með þeim hætti hérna geta jafna þá hagsveifluna.
0: Þetta er kannski aðeins út fyrir efnið en er það almennt talið besta fyrirkomulagið að ríki sjái já, skattana og útgjöldin og svo að það sé algjörlega sjálfstæður óháður Seðlabanki sem ákveður vaxtastigið?
1: Það er svona, sú samstæð þú spratta einhver liti úr þessum koma að segja rannsóknu þessara manna þess að tveggja á náttúrulega bara hugmyndir sem voru þá að það væri gott að hafa Seðlabankin fyrst alveg sjálfstæðan og setja þessa vexti og kannski ástæðan fyrir því af hverju hérna Seðlabankin var talin mikilvægur og kannski svona pendullin fór hans í þáttina að hugsa frekar Seðlabankin er ríkið er að náttúrulega með þetta sem ég tala um þessar væntingar og vexti náttúrulega þá eru velt vextir og væntingar er náttúrulega nátengdar það eru hugmyndir hvernig þú teljir að hérna, ávöxtunum þín verið í framtíðin þá skipta vextir máli og þá svona, það er svo, ein ástæð fyrir að fókusin fóra aðeins á Seðlabankin í auknum mæli og þá var talið skynsælegt að það væri kannski ekki gott að stjórnmálunum væri að krukka í þessu frá degi til dags og þá væri betra að hafa sjálfstæðan Seðlabanka sem fer með þessa stjórn og þá hérna það kemur svolítið úr þeim ranni og meina stjórnmálun er náttúrulega kannski að eðlumál sem samkvæmt held ég flóki að taka úr höndum stjórnmálun, sem þess að ríkis fjármálun meina það held ég verði Það verið, held ég, stóra breytingar samfélum til að ná því, en Seðlabankin kannski það var svona léttar að gera hann sjálfstæðan.
0: En það er ekkit sem tryggir í rauninni að þeir rói báðir í sömu átt, þessir aðilar.
1: Nei, það er, ég meina, það er ekkit, þú veist, Seðlabankin kann að hafa einhver hann vil náni vöxtum verðbólgu eins og við þekkjum hér hérna vel á Íslandi og en ríki er náttúrulega, það er ekkit það má náttúrulega gera það sem vil gera það fer eftir lýðræðislegum reglugunum þannig að það er náttúrulega allir gangur að því en það er náttúrulega oft hérna er það ég held að maður fyrir svona yfir sviðið á hérna maður skoðst í Evrópu og Bandaríkjum þá er það nú svona oft þannig að þau einu ró og svo að mátt en það er náttúrulega alls ekki það er nú kannski meira þannig með stærri skelli menn eftir fjármálarhrun þá hérna voru mörg ríki sem reyndi að hérna örfa eftirspurn og í COVID var það líka en það er nú alls ekki alltaf þannig menna það er nú oft þannig sem að ríki eru hérna Seðlabankin hækka vexti og reyna að draga úr hérna þensli hækjörun en ríki eru að róa ykkur aðra mæði það er nú svo sem og ríki er náttúrulega með fleiri hérna það er fleiri sem ríki vill gera en að draga úr hagsveiflum þannig að það er nú það er kannski ekkit þú veist, við viljum kannski ekki, það er ekki eina sem ríki vill gera, það er jafna hagsveiflu, það er allt annað sem það vill gera líka.
0: Já, vissulega. Er unnið hér eftir hreinni og skýrri efnahagsstefnu, er hagstjórnin hér klippt á skorinn?
1: Sko eða var það, ef við hugsum Seðlabankan, þá hann náttúrulega lögum samkvæmt með mjög skýrt umboð, þá á hann að halda velbólgu í þessu svokvöldu verðbólgumarkmiði og það náttúrulega hérna fylgir þessari hugmyndum sjálfstæði Seðlabankan sem hérna sprettur úr þessum farvegi sem held ég megin úr ekki aftur til olíukreppunnar hérna og svo þú veist, náttúrulega ríkið það held ég svona þú veist, grófum dráttum hefur verið sem sagt, nota þannig að þegar komu stærri áföll þá hérna kemur ríkið inn menna, eftir fjármálakreppun og þá var hérna mjög mikill halli á ríkisfjármálum í COVID var það líka og nú hefur verðbólga verið þrálót og þá hefur hérna hefur ríkisvaldi og veist, bæði nú er þetta stjórnvöld og fyrri reynt að halda að sér höndum þannig að þetta þú veist að má nú alveg færi rauk fyrir þetta fylgir þessara fórskrift sem svona aftur hérna færi rauk fyrir að sé skynsanlega nálgun svona alþjóðlega.
0: Já, ég vitna aftur í samtal okkar frá því í gær þá talaður um þá þegar við rættum um það að þeir væru sem sagt ekki samstarfsmenn að það væri kannski stundum pínu til rígur á milli þeirra Halls og Woodford eða svona væru ekki alltaf alveg sammála um nálgun og aðferðir
1: Þeir ekki að mér við þeir unnu ekkit sko ég heldur hafa nú ekki skrifa neitt saman að mér vitandi Nei. Og þarna Hall hann einhverjum þannig að sé einhverjum 10 árum eldri eða svo og útskrifast báðir frá MIT og hérna
0: Já, ég líklega miskilði þig maður hérna
1: Já, ég held að ég ekki að mér vil það Já, nei, það var ekki, sko, ég held að, já, ekki svo ég
0: Já, en þeir já, komu fram þarna á 7. áratugnum sko, hefur margt gert síðan í þróun líkana efnagast líkana, er menn alltaf einhverstaðar að reyna að finna nýjar og betri leiðir?
1: Já Þannig að við minna á, en þú veist, í þjóðhagfræðinni, þar hérna mjög frjóður ansvörsum náttúrulega, bara í hagfræðinni element, myndi ég segja. Og þú veist, þessi kenningarammi sem að Woodford svona á mikinn heiður í að þróa hérna og hals og sem líka, þessi nýklassísk þjóðslíkun að þar hérna meina mjög margar rannsóknir byggja á þessum ranni að það sé hérna að þessar væntingar og framtíðin skipta miklu máli og svo þessi keynsísku elementum að hérna eftirspurnin sem sagt hversu mikið fólk vill kaupa að vörum og þjónustu að það skipti töluverð máli svona frá ári til árs að þetta er undirliggjandi hugsun í mjög bara mörgum rannsóknum þannig að þetta er hérna ef maður hugsar bara mikilvægi þú veist, það er ekki bara þessi tveir sem eiga heiðurinn á því, það náttúrulega margir aðrir en þeir eru vissulega stórir einstaklingar á þessu þá hérna já, spila þeir stórar rullu í því sem ég sé ótt að segja
0: Já, og eru þeir kendir í Háskóla Íslands?
1: Já, þeir eru hérna þetta er hérna allir sem fara þetta er sko í grunnámi þetta svona kannski ekkit hefð þeir að fara djúft ofan í þá en svona hugmyndir að minnst kosti koma vel fram og við hérna kennum allan hér í Háskóla Íslands í grunnáminu það sem þetta er kennt og svo þegar fólk fer í framhaldsnám þá þetta sannlega tölu verið púður eitt í líkan þessara manna sko kenningar
0: Já, þekktir menn í hagfræðinu og þjóðhagfræðinu Robert Hall og Michael Woodford
1: Já
0: Þakka þið fyrir að vera hér hjá okkur í þættinum Arnaldur Sölvi Kristjánsson og segja okkur frá þeim og rannsóknum þeirra
1: Takk fyrir
0: Hagfræði hér á morgunvaktinni snemma morguns Arnaldur Sölvi dósent í hagfræði við Háskóla Íslands

0: fór rólega af stað þetta lag, svo kom saxofónin inn eins og lægðin sem að gengur yfir landið núna.
1: Já, Anton Mangold á saxofón, Sjútín Erdene Batar á píanói, það var nú líka svolítið áberandi og svo Nils Kugelmann og Valentín Renner á bassa og trommur. Þetta lag heitir Saudade. Og ég ekki bara hlusta aðeins meira. Framundan eru svo fréttir hér á morgunvaktinni. Mm.

0: Vegna mikillar eftirspurnar hefur verið bætt við tónleikum með Anne-Sophie von Otter 10. desember miðar á harpa.is. Beðahreinsun, beðahreinsun, garðlist. Gólfslípivélar frá húskvarna, Vendel Tangarhöfða 1. Jóhann Dolene leikur fiðlukonsert Thomas Ades á fimmtudagskvöld Sinfoníuhljómsveit Íslands. Ferða kæfisvefsvélar stóð Draghálsi. Tónleikar Páls Ragnars Pálssonar og Tui Hirf klukkan 12.15 í dag, aðgangur ókeypis, gerðar samt.
1: Er vindur úti? Haltu fast í hurðina þegar þú ferð út úr bílnum. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
2: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
3: Stálklæðningar í mörgum litum frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Málmiðjan.is
4: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
5: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
6: Karglas repair, Karglas replace.
7: Kraftmiklir hitablásarar á ótrúlega lágu verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Frú Sigurlaug Mjótt með náttfatnað og sloppa fyrir dömur og herra í miklu úrvali í versluninni Mjótt og á frusigurlaug.is.
9: Svampburstastöðin okkar á Vesturlandsvegi opin allan sólarhringin. Hreitt bíll allan sólarhringin. Löður.
10: Veturinn á næsta leiti. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1.
11: Nýi bæklingurinn frá AJO vörulistanum kominn út. Uppgötaðu nýjar vörur, snjallar lausnir og hugmyndir sem gera vinnudaginn betri. Skoðaðu nýja bæklingin á ajovörulistin.is.

0: sjávargötu.is eða kíktu í verslun okkar Sjávargötu 4, Akureyri. Bústólpi. Við leggjum grunn að gæðum.
1: Nýjar íbúðir, vandaður frágangur og yfir 40 ára reynsla. Kynntu þér úrvalið á bygg.is.
2: Við höfum framleitt glugga í yfir 30 ár sem eru sér hannaði til að standast íslenska veðráttu og þú getur treyst. Bíkó, gerum þetta saman.
3: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
4: Fréttastofa RÚV klukkan 8, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Gular og appilsinugular viðvaranir hafa verið gefnar út í öllum landshlutum og á öllum spásvæðum. Fyrir sjáanlegt að óveðrið hamli samgöngum í dag. Á Suðurlandi austan stormur eða rok með talsverðri eða mikilli úrkomu. Þar búið að loka þjóðveginum síðst. En auk þess fjöldi vega á óvissustigi. Viðbúið að þeir geti lokast með skömmum fyrirvara. Appilsínugular viðvaranir taka gildi á norðvestanverðurlandinu þegar líður á daginn og veður vestnar á norður og austurlandi. Það getur gert hríð á fjallvegum vestanlands og fyrir norðan og veðrið verður sérstaklega slæmt norðvestan til þegar hvessir og snjóar talsvert. Þar getur færðin vestnað, segir Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur.
5: Þannig að það getur gert hríð víða svona á fjallvegum með þessu. Þannig að það er svona varasamt ferðaveður víða.
4: Fyrsta útkallið komið, það var að berast núna rétt fyrir fréttir, að Björgunarfélag Vestmannaeyja var kallað út vegna þess að beiðni hafði borist aðstoð vegna þak sem var að losna í bænum. Appelsínugulu viðvörun tók gildi klukkan 5 á Suðurlandi og stendur yfir til klukkan 10 og síðustu Vestmannaeyja skipin voru að tínast til hafnar á 5. tímanum í nótt. Valtýr Bjarnason stýrimaður var nýkominn í land á ísfisktogaranum Vestmannaeyja þegar fréttastofan náði sambandi við brúna rétt fyrir klukkan 4 í nótt. Skipið sigldi til veiða frá Neskaupstað á föstudag og hefði að óbreytt og átt að koma til Londonar á morgun. Nauðsynlegt reyndist að hraða för til að komast í var fyrir veðri.
6: Vesta veðri í eigin verður hann eitthvað svona 5, 6, 7, 8, 9. Þannig að ætlum að það komnir inn áðurinn að það skellur á sko. Það voru svona komnir svona 14, 15 metur að ég var að siglinn. Þannig að það svona aðeins byrjað.
4: Valtýr segir að staðan verði tekin seinna í dag og metið hvenar hægt verður að halda aftur út á miðin. Breki Karlsson formaður neytendasamtakana fagnar því að samkeppniseftirlitið bregðist við ábendingum möguleg samkeppnislagabrot Ölgerðarinnar. Neytendasamtökin höfðu heyrt af viðskiptaháttum fyrirtækisins sem fjallað var í kveik í gær. Í þættinum kom fram að Ölgerðin útilokar samkeppnisaðila með samningum sem hún geri við viðskiptavinni.
7: Þessi dæmi sem sjást þarna í kveiksháttunum eru mjög alvarleg og hugsanlega brota á 11. grein samkeppnislaga og öll aðför að samkeppni eru aðför að neytendum því að neytendur borga brúsan á endanum með einu með öðrum hætti.
4: Breki segir að það megi aldrei sofna á verðinum.
7: Og þetta sýnir kannski enn og aftur að virk samkeppni, hún þarnast virks eftirlits og það má aldrei sofa á verðinum því að það þarf alltaf að veita þetta aðhald sem samkeppnisyfirvöld gera þarna í þessu máli.
4: Og þetta var hann Breki Karlsson. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, segir viðvörun ekki hafa borist frá bandamönnum Úkraínu áður en rússar gerðu árásir á borgarlega innviði í Kýv í gær. Úkraína reiði sig verulega á upplýsingar frá vestrænum leyniþjónustum sér í lagi frá Bandaríkjunum til að fylgjast með fyrirhuguðum árásum frá Rússlandi og til að finna skotmörk fyrir úkraínska herinn. Að minnst okkusti 2 létust og 20 særðust í atlögunni þegar sprengju var varpað á íbúðarhúsnaði en í árásinni hæfði rússneski herinn einnig mikilvægt orkuver þrátt fyrir að Bandaríkin hafi á sunnudag tilkynnt samkomulag við rússa að ekki yrði ráðist á orkuinnviði. Þá hefur Donald Trump Bandaríkjaforseti sérstaklega gagnrýnt Zelensky fyrir árásir Úkraínu hers á olíuhreinsunarstöðvar í Rússlandi og jafnvel sagt að tími sé komin til að Úkraína fái sér nýjan forseta.

Og veðurspáin fyrir næsta sólarhring. Það dregur úr vindi og úrkomu sunnan og austanlands síðdegis en snýst þá í norðan 18 til 25 landi norðvestanvert með talsverðri snjókomu eða slittu og verður kólnandi veður seint í dag. Norðvestan 10 til 18 í nótt og í fyrramálið með snjókomu eða slittu fyrir norðan en úrkomu lítið síðra og dregur smám saman úr vindi og úrkomu á morgun fyrst vestan til en gengur í suðvestan strekking með skúrum eða slittu jeljum norðvestan til seinnipartinn á morgun og hiti 1 til 7 stig. Fréttalestri lokið.

0: Sæl og nýju, góðan dag, þeir eru að hlusta á morgunvaktina á Rás 1, klukkan farin að ganga nýju. Það miðvikudagur 14. oktober, umsjónarmenn eru Þórunn Elísabet og Björn Þór. Já, leiðilegt veður í dag á landinu, vont, mjög vont sumstaðar. En þetta gengur yfir og rekna með að veðri verði orðið skaplegt seinnipartin á morgun. Við töluðum vísindi hér fyrir fréttirnar klukkan 8 Nóbelsverðlauna hafana í hagfræði. Þeir heita Hall og Woodford og komu fram með byltingakenndar hugmyndir í hagfræðinni 1970 eitthvað eða upp úr því eftir olíukreppur. Arnaldur Sölvi Kristjánsson, dósent í hagfræði við Háskóla Íslands, sagði okkur frá þeim Robert Hall og Michael Woodford og rannsóknum þeirra nýjum líkönnum sem að stuðst við víða heim.
1: Miðlun vísinda þar og meira af því. Það er mikil þörf á því í nútíma samfélagi með falsfréttum og upplýsingaóreiðu, gervigreind, ýmsu að miðla raunverulegum rannsóknum og þekkingu vísindum til fólks. En hvernig best að gera það? Það svo spurningin. Og á morgun þá munu vísindamiðlarar úr ýmsum áttum koma saman til þess að ræða þetta. Og skipulegendur þessa viðburðar að þetta málþing á morgun í Háskólabíói. Þeir eru komnir hingað til okkar. Það eru Martin Swift og Davíð Fjölnir Ármannsson. Ég titlaði þá vísindamiðlara í morgun og það eru þeir, en Davíð forstuðumaður vísinda heima og Martin meistaranemi í uppeldis og menntunarfræðum og var áður verkefnustjóri hjá vísindasmiðjunni sem er forveri vísinda heima. Velkomnir báðu tveir.
2: Takk fyrir.
1: Hvað felst í miðlun vísinda?
2: Já, það er eiginlega svolítið breytt svið. Getum hugsað þetta kannski þannig að það er annars vegar miðlun vísindana innan vísindasamfélagsins. Þú sértur raun í að miðla til þín segin samfélags eða þú ert prófessor eða sagt, akademískur rannsakandi. En svo er það getur líka verið í menginu miðlun til samfélagsins og miðlun til almennings á vísindunum og þá miðla vísindunum á einfaldra máli og fjölbreyttara hátt og heldur hann kannski innan sjálfsvísindasamfélagsins. Það svona kannski þessi tvö mengi.
1: Já, já. Og þið hefur báðir verið í þessu öðrum þræði allavega í töluverðan tíma, er það ekki?
3: Jú, vissulega. Við kannski kynntumst fyrir hvað áratugu eða svo að...
2: Já, rúmlega það.
3: Störfum báðir við Háskóla Íslands og við höfum þá verið í kynningar og miðlunarmálum vísindi og það er einmitt að mörg að taka og við höfum núna fylgst að ýmsumálum og núna nýlega höfum við svona fundið ýmis höfðarefni sem höfum langað að koma á framfæri og vorum stóðum saman að vísinda kakói sem var viðburðið þar sem við vorum að leiða saman vísinda fólk og ungt fólk vegna þess að einmitt eitt af þessu sem að við viljum gera í vísindunum er ekki endilega bara miðla á fyrirlestrum eða slíku, heldur að ná fólki saman, heldur að ná í svona samtali. Eitt af því sem að skiptir máli er ekki bara að heyra vísindin, heldur að eiga í samtali við vísinda fólk og sjá í raunum að þetta er raunum venjulegt fólk eins og við. Þetta er eitt af því sem að ég held að sé mikilvægt við vísinda miðlunina er að við upplöfum vísindin sem eitthvað sem að við eigum erindi í. Ekki bara eitthvað að hlusta á, heldur að við getum tekið þátt í því.
1: Já. Og veigrar fólk sér við því að taka þátt í umræðum vísindi?
3: Almenningur eða vísindafólk?
1: Almenningur.
3: Fólk held ég upplifi vísinda einhverju leiti sem svona eitthvað yfirvald. Þetta eru rétthafar þekkingarinnar og það er nokkuð sem ég held að sé gagnlegt að ekki brjóta niður en sem að, jú, ákveðin hafa. Við viljum raunur að fólk upplifi að þau hafa aðkomu en líka þau skilji hvað felist í þessu. Vísindi eru flókið viðfangsefni og mjög fjölbreytt. Það eru alls konar vísindagreinar. Og það innan þess að mynda svona ákveðin verkfæri til þess að komast að því sem við þó vitum. Og ef við eigum að trúa því, ef við eigum að samþykja að vísindafólk hafi eitthvað fram að færa, að þá þurfum við svolítið að sjá hvernig vísindafólk starfar og ég held að með því þá fáum við svona gerum við fólki meira kleift að nálgast skilja taka mark á og það nokkuð sem ég held að sé mjög mikilvægt að fólk upplifi að vísindin hafi eitthvað fram að færa og séu ekki bara einmitt eitthvað við yfirvald.
1: En að því að þú spurðir almenningur eða vísindamenn, en hvað með vísindamenn?
3: Vísindafólk veigra sér líka svolítið við að taka þátt í svona samfélagslegri umræðu vegna þess að hún getur verið óvægin ef við erum að tala um eitthvað sem er kannski svona einhver pólitísk bitbein og slíkt þá fer sem vísindafólk sem er búið að vera rannsaka ákveðna hluti það verður oft fyrir sem aðkast í pólitíkurinnar aðferðir vísindana eru líka svolítið aðrar heldur einhvern sem svona orðfæri vísindar líka ég man sérstaklega eftir fyrir mörgum árum var haldin einhver þingnefnd í bandaríska þinginu að tala loftslagsbreytingar og þar kom svo skýrt fram hvað þessir ólíku hópar töluðu ólík tungumál og hérna stjórnmálamennin þau voru að segja er þetta raunveruleikin og vísindafólki segja samkvæmt okkar bestu mælingum og það er að mikla líkur á og svoleiðis og það er raunveru er svona tungumál vísindin að segja já þetta er að fara að gerast en tungumál var ólíkt og við höfum kannski svolítið selt þessa hugmynd vísindin sem ákveði svona vélrænt ferli. Þú setur staðreyndir eða mælingarinn og fær raunveruleikan út. En í rauninu er þetta þetta er flóknara. Og vegna þess að þetta er flóki ferli og við búumst við því að þetta sé hreint að þá verður til ákveði vantraust. Geti ekki sagt okkur hvað er raunveruleikin? Eru þetta ekki vísindafólk? Og það er þetta eitt af því sem við getum gert í vísindum er að miðla betur hvernig við vinnum hvernig við vitum það sem við vitum og að hvaða leiti þóttu við vitum ekki allt fullkomlega er þó mjög margt sem við getum sagt með rosalega mikill vissu meiri vissu heldur en bara að segja hvað okkur finnst
2: Það má kannski bæta hann að við að þarna kemur nefnilega mikilvæga hlutverk vísinda miðlarans við erum með innan vísinda samfélagsins fullt af frábærum vísinda fólki sem að tekur virkan þáttið að miðla vísindum til samfélagsins og innan sinns samfélags og öfrið hjá háskólunum og mörgum stofnunum tíðir gestir einmitt í útvarpi eins og bara innslagi hérna áðan mjög gaglegt en það er kannski ekki deitt allir allt vísinda fólk sem að hérna bæði hérna finnur sig í miðlunni og þá kemur hlutverk vísinda miðlarans og ég held að sem meiri krafa og ég tala það áður í öðrum viðtölum að það verður meiri krafa á því að miðla vísindunum til samfélagsins og þá þurfum við breiðan hóp af fólki með þekkingu hvernig við miðlum hvaða tæki og tólu getur notað og hvaða miðlunar aðferðir og annað sko. Og það og sem styðja við vísindasamfélagið og samfélagið leið þannig
1: að Það er ekki þannig að sko, allir vísindamenn þurfi að vera vísindamiðlarar.
2: Alls ekki.
1: Þetta er tvennt ólíkt.
2: Alls
3: ekki. Já, ég vil segja að allt vísindafólk eru vísindamiðlarar.
1: Já.
3: Spurningin er bara á hvaða vettvangi þau gera. Og eins og Davíð segir, það er fólk sem kemur að miðlun vísinda á mjög mörgum vettvangi. Nú eru þið hér, vísindamiðlarar, starfsfólk í fjölmiðlum. Og þetta er eitt af því sem okkur langar svo mikið til að gera, er að leiða allt þetta fólk sem að er að sinna mjög flottri vísindamiðlun á öllu landinu, á rosa ólíkum vettvöngum saman. Vegna þess að fjölmiðlafólk, vísindafólk, vísindamiðlarar, þetta fólk hefur raun og ólíka fagvettvanga til þess að ræða saman sitt fag. Fjölmiðlafólk, blaðamannafélagið, vísindafólk hefur ráðstefnur en svona vettvangur til þess að ræða akkur þennan sem svona þessa skörun á milli þessara hópa hefur okkur þótt og við höfum talað við tölverta fólki sem hefur komið að miðlun sem hefur talað þetta að þau þyrstir í að fá vettvang til þess að tala við fólk úr þessum öðrum geirum
2: Algjörlega að fá bæði hugmyndir og ráðgjöf og hérna, bara þetta samtal þetta opna samtal bara hvar stöndum við, hvað höfum við verið að gera vel sem við höfum verið að gera og hvar getum við gert betur í og bætt okkur í framtíðin og stutt við hvort annað.
1: Já, og það það sem ætlaði að gera morgun.
2: Já, í Háskóla Bíó, salur 3, málþing vísindamenn klukkan 1 og hérna, við erum bara með þó nokkuð góða hérna, skráningu og hérna, ætlum að raunin að fá fólk bara þess að koma annarkort á staðin eða þá í gegnum fjarfundabúnað og taka þessa umræðu og marka svolítið kannski hérna spórin fram á við og búa til raunin það sem að svona afurðin sem að við sjáum allavega fyrir okkur að koma út úr þessu fyrst, eða svona þessu okkar fyrsta viðburði er að við búum til svona ákveðið netverk af fólki sem að vill vera í virku samtali áfram og hérna hjálpa við að halda áfram að stuðla að öflugri vísindamiðlun í samfélaginu.
1: Mm. Já, þá að bera saman bækur, taka stöðuna og ræða hvar helstu áskoranir og sóknarfæri liggja. Mér langar aðeins að spyrja ykkur, Martin og Davíð Fjölnir, sko þið hljótið að vera búnir að velta þessu mikið fyrir ykkur sjálfir, sko að ykka mati, hvar eru helstu áskoranirnar í því að miðla vísindum?
3: Bara kannski svona fyrsta skrefi er einmitt ástand fyrir við höldum þetta málþing þar sem við bjóðum fólki og leggjum áherslu á samræðina er einmitt kannski þessi vísindalega nálguna við höfum ákveðnar hugmyndir en við nálgumst þetta líka ákveðnu auðmynd svo þetta er okkar hugmyndir og það verðum við áhugavert að heyra hvað víðara samfélagi segir helstu áskorunir eru kannski vettvangur til þess að eiga þessa umræðu það eru svona umræðan dettur oft í það að við erum að reyna að ná einhverjum markmiðum. Þegar við erum að tala mikilvæg málefni að þá er ákveðin aðeila sem að hafa hag af einhverjum ákveðin sjónarmiðum og sem er oft bara fullkomlega eðlilegt en hvernig nálgumst við hlutina á svona vísindanan hátt og oft er að þannig að vísindin eru aðeins flóknari heldur en töfralausninnar Þetta er nokkuð sem að ég hef upplifað í samtölum við vísindafólk sem er að reyna að koma sem sínum sjónarmiðum á framfæri sem er ákveðið að genda en inn í raunur þau vilja bara koma sem þeim raunveruleika sem þau hafa komist að á framfæri inn í umræðina en það er oft svolítið mikil áskorun. Svo í svona samfélagslegu hérna, svona bitbeins málunum að þá getur þetta verið svolítið erfitt að við náum að ræða hlutina á svona á flóknamótan, skilum við segja. Við leifum okkur að fara inn í óvissuna og það eru heldur hlutir sem að vísindamiðlun geti gefið okkur tækifæri til þess að svona njóta þess bara að líða vel í óvissunni. Og þarna komum við inn í að vísindamiðlun er ekki endilega bara það að miðla rannsóknunum sjálfum. Heldur getur líka verið að bjóða upp á vettvang eða viðburði eins og til þessu vísindavakan varum daginn að það sem að fólk á öllum aldri kemur og fær bara svolítið að undrast uppgötva og í þessum svona vísindalegu viðfangsefnum þá oft upplifum við eitthvað nýtt og þegar við komumst að því að við höfum haft rangt fyrir okkur þá tengjum við það oft við slæmar tilfinningar við viljum ekki hafa rangt fyrir okkur við höfum kannski einhverja skoðun en eitt af því sem við getum gert í vísindamiðlun er að bjóða upp á svona vettvang og viðburði þar sem að við njótum þess aha það er aha momentið og við tengjum góða hluti við það svo að það er svona ákveðnir hérna, ákveðnir áskorunir sem við stöndum fyrir við sjáum líka þessi sóknarfæri sem að vísindamiðlun getur veitt.
2: Já. Algjörlega og ég held að sé bara mjög góð punktur og hérna var ég sko horfa líka svolítið á það að vísindamiðlun hún getur tekið sér svo ólíkar birtingamyndir í miðluna formi og við þurfum að vera í góðu samtali að hérna hvernig við getum búið til miðluna og fyrir ólíka hópa, fyrir ólíka aldurshópa þannig að raunni hún sé, sko, við getum lagt hana inn í öll skólastig og þarframdu göttunum og við náum til líka jaðarhópa í samfélaginu og þannig að öll hafi tækifæri til þess að upplifa vísindin á hérna á skiljalegan og skemmtilegan fróðlegan hátt, þannig að það sé svona gegnum gangandi í gegnum ævina og þú hafir svona einhvern veginn vísindin til þess að hérna, grípa í og leita til og hérna, fræðast og efla gagnrýna og hugsun og allt hvort sem þú ert í leikskóla eða komin upp í háskólan. Sko.
1: Já, ætlaði að spyrja ykkur um sko, svona menntakerfið, skólakerfið, vegna þess að það þetta sem þeir eru búin að vera að tala líka sko að fólk lítið stundum á vísindin, vísindamenn sem einhvers konar yfirvald og við höfum séð það kannski á undanförnum árum vera meira áberandi með einhver svona mótstöðu og gagnrýni og stundum bara afneitun á því sem að vísindin eru að hafa fram að færa og eins og þú komst inn á Martin áðan sko þetta ólíka tungumál og það að vísindin eru ekki, þau geta ekki alltaf gefið endanlegt svar og eiga ekki að gera það endilega heldur svona þetta er það sem við vitum núna. Þarf ekki að bæta þessa hugsun allstaðar í samfélaginu að fólk svona gera sér grein fyrir þessu að það séu ekki þessi endanlegu svör?
3: Ég hugsa það sé eitt af hlutverkunum. Við getum líka sko haft í huga að vísindin sem ákveði viðfangsefni á þannig formlega svona struktúrahátt sem við sjáum þið núna er til dæla nýtt fyrirbæri bara í mannkynsögunni það er bara einhver aldir sem að fólk hefur sest niður og virkilega reynt að nálgast heiminn og setja á hann einhver svona einhverja fjötra, skilningu okkar ákveðna fjötra og hvernig við komum staði og við höfum uppskorið ríkulega það er mikið gagn í vísindum og svo mikið að í raunur vísindin erum allt um líkjandi í samfélaginu okkar og það að vera einstaklingur á 2001. öld án þess að hafa góða tilfinningu fyrir hvað vísindin eru myndi segja að gefur ekki okkur þá réttu sýn á samfélagi sem við, ég heldur öll viljum hafa og það að hugsa vísindilega hjálpar okkur þá að skilja það sem í kringum okkur, en veitur okkur líka bara, einmitt, eins og dagifjörnir nefnir bara okkur veganest út í lífið. Við þurftum að finna upp á vísindalegum aðferðum vegna þess að þau eru okkur í raun og veru svona óeðlisleg, jafnvel andeðlisleg. Við þurfum svolítið að hemja svona okkar svona hvatir til þess að bara segja, heyrði, þetta finnst mér eða eitthvað svoleiðis. Við þurfum að svona setu okkur svolítið í stellingar og það að yfka vísindalega hugsun er ekki eitthvað sem bara fyrir vísindafólk. Þetta ákveðin hugsunarháttur sem við getum öll beitt á hvað sem okkar persónalífi í samskiptum við bara fjölskyldu og vini.
2: Og kannski má bara einmitt bæta við að einmitt eitt af markmiðunum er með viðbörnum á morgun og fá vísindamiðlega saman er bara að svona einhvern veginn að taka samtalið og efla fólk í ákveðnum bara, ég meina, þú veist eins og félaga samt að gera bara félaga vísindamílar að hjálpa hvort öðru að stýða við hvort hana það er verið svolítið í erlendis frá og annað, sko, ákveðin áhrif að það sem að vera svona pota í svona viðvarandi norm varandi, hérna, vísindalega þekkingu og hérna, á kannski efasendum við höfum talað það áður að traust á vísindum hér á Íslandi er til dæla hátt og við höfum nefnt áður að til dæmis svo heimsfaraldurinn og jarðhræringar Reykjanesi að þegar svona áföll steðja samfélaginu, þá leitum við til vísindana og við treystum því sem að og trúum því sem að vísindafólk segir og við erum öflugið að miðla upplýsingum til samfélagsins virkilega gott en þetta er ekki sjálfgefið og við þurfum að vera aktiv og að virki því að hérna halda áfram að styðja við vísindin og finna nýja leiðir til þess að nálgast umræðin og hérna, miðla henni til samfélagsins.
1: Og þetta hefur kannski bara aldrei verið mikilvægara enn nú, að því eins og þú fórst að segja Martin með sko vísindalegu hugsunina í daglegu lífi. Við þurfum kannski að geta beitt henni í auknum mæli.
2: Algjörlega og bara þú veist að eins og ég segi að við séum í góðu samtali innan sem utan vísindasamfélagsins við alla hagaðala, hvort sem það eru fjölmiðlar, annað vísindafólk, einstaklingar eða stofnanir. Þannig að við séum samstíga og hérna og getum miðlað upplýsingunum og skilmerkilegan hátt sko.
1: Þakka ykkur fyrir að koma hingað á morgunvaktina og miðla vísindum og umræðum vísindamiðlun Martin Svift og Davíð Fjölnir Ármannsson.
2: Takk hérlega fyrir.
0: Og vísindum er aldeilis miðlað á vísindavefnum sem við skoðum stundum hér í þættinum. Það er nýjasta svarið við spurningunni hvað eru fiseindir og hvenær voru þar fyrst uppgötvaðar? og í vísindasögu yfirlit fjallaði Hermann von Helmholtz, hann var þýskur læknir og eðlisfræðingur, rannsakaði meðal annars mannsaugað og sjónskín manna og rafsegulfræði og fleira. Það fjallaði hunang, elstu heimildir hunangssöfnun manna frá miðsteinöld og margt fleira þarna til dæmis svarið spurningunni hvert talið merkasta ljóð Steins Steinar.

0: Skessan og Fjóla tröllastelpa bjóða í lummur á safnahelgi á Suðurnesjum safnahelgi.is. Miðvikudagstilboð nautahakk melabúðin. Hágæða ítalskar ullarkápur Laxdal Skipholti. Hádegishittingur með pappísblómameistara í hönnunarsafninu Garðatorki klukkan 12:15 menning í Garðabæ.
1: Njóttu haust og vetrarblíðunar á Garbekk frá útihúsgögn.is nú á 25% afslætti.
2: Dekkjasalan. Láttu ekki veturinn koma þér á óvart. Þú fær úrval vetradekkja hjá okkur. Dekkjasalan, Dalsrauni 16.
3: Alternatorar, startarar og bremsuhlutir. Þú fær réttu varahlutina í verslunum Bílanausts og á bílanausts.is.
4: Álveru stigar og tröppur fyrir þá sem vilja ná lengra. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Mikið úrval rennihurðabrauta frá Gese. Járn og gler skútuvegi. Járngler.is.
6: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Ármúla.
7: Ekki gleyma dekkjaskiptunum. Bókaði í appinu. En neitt.
8: 60 ára samstarf Dynjanda og Peltor. Bluetooth Peltor á dundurverði. Takmarka magn. Tryggðu þér tæki. Dynjandi.is.
9: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjarga mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
10: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
11: Hágæða neysluvatnshitarar fyrir frístundahús. Vörukaup EHF.
12: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
13: Öryggi, gæði og leikildi. Einkenna leiktækin frá Krumma í Grái.
14: Leikfanga vestlum fyrir alla, komd og kíktu við.
15: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
16: Hvert mun liturinn leiða þig? Ferskar litasamsetningar sem ramma heimilið notalega inn. Sérefni, leiðandi í litum í 20 ár.
17: Atvinnu bílar Volkswagen. Eigum allt frá Caddy til Crafter. Kíktu við í nýjan sýningarsal í Þorraholti Garðabæ. Hekla.
18: Býr þú til skelfilegasta graskeri landsins? Skráning er hafin í skelfikerið. Graskers útskurðakeppni Krónunar. Allar frekari upplýsingar á krónan.is. Krónan. Bú!
19: Gas fyrir grillið. Smelt og skrúfað. Gastek. Vagnaða nýju. Gastek.is.
20: Vissir þú að 2000
21: Íslendinga...
20: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
22: Tryggingar hjá Landsbankanum. Nú færðu góð kjör á þínum tryggingum hjá Landsbankanum. Verum betri saman. Landsbankin.
23: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV, gular eða appelsínugular viðvaranir eru í gildi í öllum landshlutum og á öllum spásvæðum. Fyrirsjáanlegt er að óveðrið hamli samgöngum í dag. Í Vestmannaeyjum hefur björgunarsveitin verið kölluð út og kennslu í bænum hefur verið fresta til klukkan 9. Fyrstu flugferðdagsins milli Reykjavíkur og Akureyrar hefur verið aflýst. Öll aðför að samkeppni er aðför að neytendum, segir formaður neytendasamtakana. Hann fagnar því að samkeppniseftirlitið bregðist við ábendingum möguleg samkeppnislaga brot ölgerðarinnar sem fjallað var í kveik í gær. Forseti Úkraínu segir viðvörun ekki hafa borist frá bandamönnum Úkraínu áður en rússar gerðu árásir á borgaralega innviði Kýf í gær. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

0: sæl aftur, áfram heldur morgunvaktin klukkan núna rétt liðlega 8:30. Og næsta mál á dagskrá eru Sameinuðu þjóðirnar, embætti aðalritara Sameinuðu þjóðanna. Portugalinn Antonio Guterres hefur gengt því frá 2017 og nú áramót líkur síðara kjörtímabili hans. Nýr aðalritari tekur við 1. janúar. En hver verður það? Það nú kannski erfitt að segja, en... Nokkur eru hituna líkleg þar að segja, Vera Illugadóttir er komin til okkar, hún ætlar að segja okkur frá því fólki sem helst er talið líkleg til þess að verða næsti aðalritari Sameinuðu þjóðanna. Góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Já, þetta er handfylli fólks eða hvernig orðið við það?
1: Já, og þetta er, það er langt ferli að velja aðalritara og það er löngu hafið. Raunar, ef við förum aftur 10 ár í tíman þetta leiti árs 2016, þá var búið að útnefna held ég Antonio Guterres og sem sé vita mála hann myndi taka við 1. janúar 2017 en það er ennþá verið að ég ræða og kjósa það hver verður eftir maður hans og það er aðalega í höndum öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna að gera það eftir já, þetta eru svona já, bæði formlegar og óformlegar reglur sem að gilda það hvernig aðalritarinn er valinn en í fyrra þá voru aðildarríki Sameinuðu þjóðanna beðin að útnefna mögulega kandidata í þetta embætti og bárust nokkrar útnefningar og fóru þá strax í gang í fyrra sem síðan svona umræður bæði fyrir opnum og luktum dyrum og síðan í lok júli í ár þá byrjaði öryggisráðið sitt ferli sem að fer þannig fram að það er já, kosið milli þessara kandidata sem að eru innan öryggisráðsins þeirra 15 ríkja sem að þar eru bæði fasta ríkin og þau sem að eru þar tímabundið og það er kosið leynilega nokkrum sinnum í raun og veru aftur og aftur kandidata geta fengið neikvæð og jákvæð og hlutlaus atkvæði þar til að einn stendur uppi sem augljós sigurvegari hlýtur meiri hluta atkvæða og þá er sá aðili borin fyrir allsherjar þing Sameinuðu þjóðanna sem kýs líka en það hefur held ég aldrei farið svo í sögu Sameinuðu þjóðanna að allsherjar þingi gera ekki annað en að stimpla val öryggisráðsins á aðalritara.
0: Eru hæfniskröfurnar einhvers staðar til skráðar?
1: Þær eru ekki skráðar, þær eru svona, og það eru svona óformlegar reglur. Það hefur verið svo óformlega regla til dæmis að aðalritarinn sé ekki ríkisborgari þeirra 5 ríkja sem eiga fasta aðild að öryggisráði Sameinuðu þjóðanna sem sé aldrei Breti, Bandaríkjamaður, Frakki, Kínverji eða Rússi. Síðan er samt sem áður horft til uppruna kandidatsins, þessu svona róteraði yfirleitt milli heimsálfa og heimshluta eða svona þessara svæðishópa sem að skipa Sameinuðu þjóðirnar. Það eru Afríka, Asía og Kyrrahafs lönd, Austur-Evrópa, Rómanska Amerika og síðan Vestur-Evrópa og Norður-Amerika og Vestur-Evrópa átti síðasta kandidat, þar áður var það Asía, Ban Ki-moon, Kofi Annan, Afríku, maður Boutros Ghali sömuleiðis frá Afríku, þannig að það er svona mál manna að nú sé röðin komin að Rómansku Ameríku. Þurfum að fara aftur til 9. áratugsins til að finna aðalritara sem að kom þaðan og síðan var það gefið út sumleiði sérstaklega í allsherjarþinginu í upphafi þessa ferlis að það hefur aldrei kona verið gegnt embætti aðalritara Sameinuðu þjóðanna og það væri svona gott ef að kannski kona kæmist að í þetta sinn þannig að það voru margar konur tilnefndar fyrir þetta ferli, þó ekki einungis konus, en svona mögulega komið að konu frá Rómönsku Ameríku í þetta sinn.
0: Já, og nýr aðalritari verður 9. eða 10. aðalritarinn í sögu saminu þjóna ef mann rétt. En segðu okkur frá þessu fólki sem að helst að tala líkla til þess að verða næsti aðalritari.
1: Já, það eru 7 kandidatar sem að eru núna inn í ferlinu. Þar ber að nefna Yvonne Baki sem að er frá Ekvador, þó ekki tilnefnd af landi sínu Ekvador, heldur Eiríkinu Tonga, sem að tilnefndi hana frekar óvenjulegt. Hún fædd 1951 og foreldrarinnar innflytjendur til Ekvador frá Líbanon. Sjálf bjó hún lengi í Líbanon en hefur unnið í utanríkisþjónustu Ekvador árabil. Hún var lengi sendiherra Ekvador til Bandaríkjanna. Og þykir ekki svona alveg óumdeild kona þar sem hún stæri sig af því að hún hefur verið vinkona Donalds Trump lengi, alveg frá því að hann var bara einhver auðmaður út í bæ, vinskapur frá því eitthvað árið 2000 eða jafnvel fyrr. Og beitti sér mikið fyrir já, svona verslun við Bandaríkin þegar hún var skeiður á þeirra iðnaðar í Ekvador 2003-2005 og sömu leiðist þá tókst henni að tryggja í gegnum vinskap sinn við Donald Trump að fegurðarsamkeppnin Ungfrú Alheimur var haldin í Ekvador árið 2004.
0: Já.
1: Þannig að hún kemur svona helst með þetta að borðinu, hún er náinn Trump og þau hafa haldið sínum vinskap virðist vera. Síðan er þarna önnur kona sem einnig er frá Ekvador, María Fernanda Espinosa, sem var líka útnefnd af Eiríki, Antigua og Barbuda. Hún á sömu leiðis langan feril að baki í alþjóðamálum, hún hefur var í tvígang utanríkisráðherra Ekvador og sendifulltrú Ekvador til Sameinuðu þjóðanna lengi og var forseti allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna 2018, bara fjórða konan til að gegna því hlutverki og síðan þá hefur hún unnið svona í ýmsum alþjóðasamtökum og að kvenréttindum og réttindum frumbyggja þjóða og fleira. Síðan eru þarna örfáir kallmenn á lista, það er hæsta nefna kannski Rafael Grossi sem er argentínumaður og útnefndur af Argentínu. Starfaði lengi innan utanríkisþjónustu Argentínu en þekktastur fyrir störf sín hjá Alþjóða kjarnorkumálastofnuninni. Vann þar undir Mohamed El Baradei á árunum sem að kjarnorkumálastofnunin var mikið fréttum út af málefnum Íraks og Norður Kóru og Íran og hefur núna frá 2019 verið framkvæmdastjóri Alþjóða kjarnorkumálastofnunarinnar og Gustaf þegar mann sömur leiðist að þegar hann hefur verið í málefnum Úkraínu og kjarnorkuveranna þar og Rússland sömur leiðist og hefur fundað með bæði Zelenský og Pútín sjálfum kjarnorkumál og fleira, þannig að hann er mikið á svona alþjóða vettvangi og átaka svæðum Rafael Grossi. Síðan er Rebecca Greenspan, hún er kona frá Costa Rica, tilnefnd af Costa Rica, fædd 1955, hún er hagfræðingur og hefur lengi starfað innan ýmissa alþjóðastofnana sem hagfræðingur og er núna framkvæmdastjóri stofnunar sem ég held að heitir ráðstefna Sameinuðu þjóðanna viðskipti og þróun, fyrsta konan til að gegna því embætti, átti meðal annars þátt í mikilvægu samkomulagi milli Rússa og Úkraínumanna flutning kornmeti sem svarta hafi kjölfár innrásar Rússa í Úkraínu og annað og Costa Rica segir að hún myndi svona einbeita sér að því að styrkja stöðu Sameinuðu þjóðanna í friðar og öryggismálum og koma sömuleiðis að borðinu með víðtæka stjórnunarreynslu. Ísraelar hafa vakið sérstaklega athygli á hennar framboða því hún er gyðingur. Foreldrar hennar lifðu af helförina í Evrópu og fluttu síðan til Costa Rica og hún á ættingja sem að búa á landtökubyggðum á Vesturbakkanum og eitthvað slíkt, þannig að svona Ísraelar kannski gera sér nokkra vonir að hún yrði þeim þóknanleg sem aðalritari Sameinuðu þjóðana. Síðan er Ólara Otunnu sem er karlmaður, hann er frá Úganda, fæddur 1950 og á að baki langan feril sem fulltrúi Úganda hjá Sameinuðu þjóðunum, allt aftur til ársins 1980 og var sjálfur, átti sjálfur hluti að móta þessar reglur og þetta fyrirkomulag sem er notað er við val á aðalritara í dag þegar að hann var forseti öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna fyrir Úganda 1981 annars hefur hann svona kannski litla athygli vakið í þessari umræðu síðan er raunar annar afrískur kallmaður þarna Macky Sall frá Senegal var forseti Senegal 2012 til 2024 svona misjafn ferill þykir ekki alltaf hafa viðhaft alveg lýðræðislega stjórnarhætti sem forseti Senegal en nýtur þrátt fyrir það stuðningsmargra Afríkuríkja núna í þessari kosningabaráttu og síðan er enn ein konan frá Rómönsku Ameríku, það er Caroline Rodriguez Birgett frá Guyana á norðurströnd Suður Ameríku. Hún er yngst kandidata, fætt 1973, er af frumbyggjaættum og alinn upp í mikill fátækt áður hún fekk skólastyrk til að læra viðskiptafræði í Kanada og fór síðan í pólitík, var utanríkisráðherra Guyana nokkur ára skeið og hefur síðan starfað innan Sameinuðu þjóðanna hjá matvæla- og landbúnaðarstofnuninni og verið fastafulltrúi Guyana þar hefur lýst yfir að hún muni beita sér í umhverfismálum til að mynda hún hefur talað mikið sömuleiðis málefni Ísrael og Palestínu og nota þar orðið þjóðarmorð sem að varð umdeilt og þykir líka einhverjum gagnrýnendum hennar hún vera svona full náin kannski kínverskum stjórnvöldum en það eru sem sé atkvæðagreiðslur þessa kandidata eru hafnar í öryggisráðinu og fara fram með svona reglulegu millibili það var fimmta atkvæðagreiðslan í öryggisráðinu núna 7. oktober og þessar atkvæðagreiðslur hafa farið flestar þannig að það eru sem sé Rebecca Greenspan, hagfræðingurinn frá Costa Rica sem að gæti orðið fyrsti gyðingurinn til þess að gegna stöðu aðalritara Sameinuðu þjóðanna og Caroline Rodriguez Birkett frá Guyana sem hafa fengið flest jákvæð atkvæði í þessum kosningum hinga til þetta eiga að vera leynilegar atkvæðagreiðslur en yfirleitt er úrslitunum lekið lóðbeint til fjölmiðla þannig að það er hægt að fylgjast með þessu og í þar síðustu atkvæðagreiðslu þar svona var allt útlit fyrir að Rebecca Greenspan væri að fá svona afgerandi forystu, hún hafði fengið þá 10 jákvæð atkvæði síðan í nýjustu atkvæðagreiðslunni núna 7. oktober þá mist hún eitt jákvæð atkvæði og fekk bara 9 og einnig fleiri neikvæð atkvæði en það er þannig að fasta fulltrúarnir í öryggisráðinu fasta fulltrúarnir 5, þeir geta beitt neitunarvaldi á hvern þann kandidat sem að fær flest atkvæði, þannig að þú verður að þóknast öllum fastaríkjunum 5 til þess að komast að. Á þessu stigi málsins þá vitum við ekki hvort að eitthvað af þessum neikvæðu atkvæðum sem að kandidatar eru að fá komi frá þessum 5 ríkjum. Það er ekki fyrir en seinna í ferlinu sem er mögulega í næstu atkvæðagreiðslu sem á að halda miðjan mánuðin. Þannig að einhvern tímann bara á næstu dögum sem að það kemur í ljós sem að þau spil eru raun og veru koma í ljós hvort að það sé Kína eða Rússland eða Bandaríkin sem að sé að kjósa á móti einhverjum sem að gerir það raun og veru útaf við þann kandidat.
0: Já, fer fram áttur því hörð barátta um þetta?
1: Þetta er, já, nokkuð hörð kosningabarátta. Frambjóðendur hafa þetta gefið út alls konar yfirlýsingar og lýsingar á því hvað þau vilji gera og þeirra áherslur og var svona beint til þeirra sem að starfa innan Sameinuðu þjóðana nú þegar að kannski svona taka sig frí frá þeim störfum til þess að geta helgað sig kosningabaráttunni og svo er þetta mikið baktjálda makk og það þarf ekki endilega að fara svo að það séu þessi kandidatar sem að ég hef nefnt að því það getur komið til eða kemur upp einhvers konar bara að þeir geta ekki komið sér saman um eitthvað Rússland og Bandaríkin og Kína, þá getur einhver annar komið inn í ferlið. Það er ekki búið að loka hringnum þannig séð og strax byrja að ræða um það allavega svona lesi í fjölmiðlum einhverja Sameinuðu þjóða nörda að til dæmis Bandaríkin getur reynt að koma einhverjum nýjum að og vekja athygli á nýjum kandidat eða auðvitað einhver önnur ríki ef engin samhugur næstum nokkurn af þessum sem að ég hef nefnt hér til að mynda nefnt að kannski standi Sameinuðu þjóðarnar fjárhagslega ekki nógu vel og það var hægt að koma inn með einhvern bara beint úr viðskiptalífinu sem að ætti að koma og taka til í fjármálunum eitthvað svoleiðis en kannski sömuleiðis líka ólíklegt að Bandaríkjamenn og Rússar til dæmis geti komið saman um einhvern slíkan kandidat sem allt í einu stekkur inn í ferlið. En mjög já, svona greinilegt að margir vilja fá konu í þetta en Rafael Grossi yfirmaður alþjóða kjarnorkumálastofnunar hans stuðningur hefur verið í þessum atkvæðagreiðslum sem að þegar hafa verið hans stuðningur hefur verið að vaksa talsvert og hann var í raun og veru í, þær höfðu verið þarna í fyrsta og öðru sæti Rebecca Greenspan og Caroline Rodriguez Birgett í flestum atkvæðagreiðslum sem að haldnar hafa verið Greenspan alltaf með flest atkvæði og þar á eftir Caroline Rodriguez Birgett en í síðustu atkvæðagreiðslu fór það svo að Rodriguez Birgett misti líka smá fylgi og Rafael Grossi sem að vissulega er frá Rómönsku Ameríku hann er kallmaður hann var komin upp í annarsætið og hann þykir hafa já, verið mjög góðu stjórnandi alþjóða kjarnorkumála stofnunarinnar og tekist þar á við mjög erfið málið þetta en kannski sömuleiðis já, kvorki rússar nýja endilega bandaríkjamenn eitthvað svona rosalega ánað með hans frammistöðu í alls konar málum tengdum átökunum í Úkraínu þannig að kannski myndi hann ekki ná brautargengi þrátt fyrir allt.
0: Og þetta eru auðvitað allt afburða fólk er það ekki aðalur treði Sameinuðu þjóðanna þarf að vera vel í meðalagi greindur?
1: Jú, þetta er þetta fólk sem á, já, og öll eiga langan ferilega baki annarkvort í stjórnmálum eða alþjóðamálum og gera sér væntanlega fulla grein fyrir því að þetta er erfitt starf, margir báru mikla vonir til Antonio Guterres, hann var að koma með mjög mikla reynslu úr stjórnmálum, æðstu stöðum í portugalskum stjórnmálum, en þykir kannski ekki alveg hafa orðið eins frábær aðalritari og sumir gerðu sér vonir þannig að kannski ef það er einhver sem er meira úr meiri diplomat frekar en stjórnmálamaður eða eitthvað slíkt sem að kemi staði í þetta sinn en já, þetta er erfitt starf og erfitt að þóknast öllum þeim röddum sem að heyrast innan Sameinuðu þjóðan og ég held að hafi verið Kofi Annan sem að grínaðist um það að skammstunin SG fyrir Secretary General geti allt einn staði fyrir scapegoat blórabögul.
0: Já, dagatinn langir vandalega hjá aðalritaranum og Sameinuðu þjóðarnar á krossgötum að mati margra þykja ekki hafa alveg sama vægi núna síðustu ára eins og ofta áður allavega hana. En það er ekki gott að segja hvernig þetta fer, ómögulegt greinlega, en er eitthvað vitað hvenar þetta verður ljóst í síðasta lagi?
1: Já, það fer að verða svona síðustu forvör á að velja einhvern ef á að halda þessu halda þessu tempói sem að verið hefur kannski síðustu ára og ára tugi. Það talað að verði kannski kosið aftur í öryggisráðinu á föstudaginn og þá mögulega verði spilin lögða borðið um þessi veto eða neitunarvöld fasta fulltrúana. Þannig að þá verður eitthvað ljósara allavega.
0: Þakkaði fyrir í dag vera Illóðdóttir. Við leikum þá lag, já, Antonio Guterres frá Portugal og hér er landa hans Maritza.

0: Fatasöngkonan Maritza syngur hér vorið og ekki verið en hvað annað að hugsa vorið í appelsínu gulri viðurinn.
1: Nei, það rétt. Og það fylgst náa með vendingum vegna veðurs. Magna fylgist með því meðal annars á rúf.is og við heyrum líklega það nýjasta í fréttunum eftir 5 mínútur en það komið að lokum hér hjá okkur á morgunvaktinni.
0: Já, Björn Þór og Þórun Elisabeth þakka samfélgina þennan morguninn.
1: Við verðum aftur á okkar stað í fyrramálið en við vonum að þið njóti dagsins.
0: Verðið sæl.

0: sinfoníutónleikar á Rás 1, Jóhann Dolene leikur einleik í fiðlukonserti Tómasar Ades og Daniel Bjarnason stjórnar verkum eftir Sibelius og Britten í beinni útsendingu frá tónleikum í Eldborg á 5. dag klukkan 19.30, Rás 1. Bleikur Oktober í Bústaðakirkju, Sóli Hólm á hádegistónleikum í dag, Bústaðakirkja. Leðurbelti, vasahnífar, axlabönd, KB Borgarnesi. Vinsælu Mosmos úlpurnar eru komnar aftur hjá Hrafnhildi. Vélstjórinn frá Aberdeen eftir Ásgeir Hvítaskáld komin út, mögnuð morðsaga byggð á sönnum atburðum, frjálst orð.
1: Bókaðu dekkjaskiptin á netinu og geymdu dekkin öruglega á dekkjahóteli Klets.
2: Áttu eftir að búa í frönsku sveitaþorpi, áttu eftir að spjalla við pylsugerðarmanninn og koma alltaf heim með nýbakað baguett. Áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
3: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
4: Happy Hour alla daga frá 4 til 6. Lauf Bistró, Hótel Reykjavík, Askja, Nauthólsvegi. Góður tölvubúnaður eykur afköst og ánægju á vinnustaðnum. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf tölvu og tæknibúnað. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
5: Ertu nokkuð að gleyma að bóka stæði? Tryggður bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
6: Forgjöfin lækkar kannski ekki á útsölu, en verðin gera það. Próshoppan, Síðumúla 33, próshoppan.is.
7: Hyundai Staria, bíll sem vinnur með þér. Hyundai Kauptúni.
8: Bótaréttur.is, bættari fyrir vikið. Bótaréttur, innheimta slysa og skaðabóta.
9: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
10: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum óktóber og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
11: Gjafabréf fyrir skotviði og stangaviðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
12: Í fyrsta sinn á Íslandi. Hinn goðsagnakendi Mikael Pletnef, eitt fremsti píanóleikari sögunar, heldur einleikstónleika í Eldborg Hörpu 19. oktober. Einstök snild og túlkun sem hefur heillað áherendur í virtustu tónleikasölum heims. Aðeins þetta eina kvöld í Reykjavík. Tryggðu miða á tix.is.
13: Ingimar Eydal 90 ára. Heiðust tónleikar í Eldborg á sunnudaginn næsta þann 18. oktober. Sigríður Beinteinsdóttir.

0: Arstóttir segir fréttir. Gular og appilsinugular viðvaranir hafa verið gefnar út í öllum landshlutum og á öllum spásvæðum. Allstaðar mælt með því að fólk komi lausamunum í skjól og víða verður lítið eða ekkert ferðaveður. Fólk hvatt til að fylgjast með á umferðin.is. Mjög hvasst í Vestmannaeyjum, mesti vindur sem mælst hefur á láglendi var á Stórhöfða í morgun, 42 metrar á sekundu. Þar enn hvassara í kviðum. Kennslu í Vestmannaeyjum var frestað til klukkan níu í dag vegna veðurs og björgunarfélag Vestmannaeyja var kallað út skömmu fyrir klukkan átta í morgun eftir að beiðinni barst um aðstoð vegna þaks sem var að losna af einbýlishúsi í ofanverðum bænum. Fyrsta flugi dagsins milli Reykjavíkur og Akureyrar var aflýst í morgun. Flugferðum milli Reykjavíkur og Egilsstaða og Reykjavíkur og Hornafjarðar hefur verið seinkað og flugi milli Reykjavíkur og Ísafjarðar hefur verið seinkað þar til eftir hádegi. Veðurstofan hefur gefið út gular viðvaranir vegna skriðuhættu á Austfjörðum, talsverð úrkoma var í byrjun vikunar og jarðvegur í hlíðum, því blautur eða vatnsmettaður. Útlit er fyrir talsverða eða mikla rigningu. Og aðrar fréttir, Breki Karlsson, formaður neytendasamtakana, segir það vörusvikað afgreiða aðra vöru en viðskiptavinur biður um. Í þætti kveiks í gærkvöldu meint samkeppnisbrot ölgerðarinnar kom fram að fjölmargir barir væru hættir að versla inn orkudrykkin Red Bull og notuðu eilífa orku frá ölgerðinni þegar viðskiptavinir panti áfengi í Red Bull. Ölgerðin misti umboði fyrir Red Bull fyrir tveimur árum.
1: Ég myndi klárlega að segja að þetta séu vörusvík. Ef þú færð vöru sem þú byður ekki undir því yfirskina þessi önnur vara, þá eru það svík.
0: Segir Breki Karlsson, hann segir að það megi aldrei sofa á verðinum yfir virkri samkeppni.
1: Þessi dæmi sem sjást þarna í kveiksþáttunum eru mjög alvarleg og hugsanlega brota á 11. grein samkeppnislaga og öll aðförað samkeppni er aðförað neytendum því að neytendur borga brúsan á endanum með einu með öðrum hætti.
0: Sagði Breki Karlsson. Fjórir voru drepnir í loftarásum rússa á Kýf höfuðborg Úkraínu í nótt, eldflögum og drónum var beint að orku fyrirtækjum og innviðum. Að sögn yfirvalda í Úkraínu fór rafmagn af hjá minnst 600.000 manns vegna árásana. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, segir að rússar hafi vísvitandi virt að vettugi það vopna hlé sem bandaríkjaforseti hefði lýst yfir vegna árása á orkuvinnviði. Fréttalestri er lokið.
2: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Magnús Guðmundsson heilsar hlustendum úr Þulastofu Rásar 1 þegar klukkan er 3:00 gengin í 10, miðvikudaginn 14. október. Næst á dagskrá er viðtalsþáttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur, segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Snjólaug Lúðvíksdóttir uppistandari og handritshöfundur. Velkomin í þáttinn.
1: Sæl, takk.
0: Hvenær vissur þú væri fyndin?
1: Úf, já, stórt spurt. Ég er ekkit sérstaklega fyndin svona í svona daglegu lífi. Nei. Ég var ekki aldrei í bekknum mínu, var ég aldrei einhver svona trúður eða þurfti að ég var ekki með svona, ég er ekki eitthvað sérstaklega góð í að segja sögur eins og sumir eru í veislum, ég þarf að setjast niður og skrifa hana í, þrjá tíma.
0: Já, já.
1: Og ég svona smá komst að því eiginlega bara þýr úlingur og byrja að skrifa dagbækur. Og þá fattaði ég bara allt í einu var ég búin að setja í einhverja sex tíma yfir dagbókinni, yfir, bara að skrifa það sem að hafði gerst þann daginn og bara tíminn einhvern veginn hvarf. Og ég var að reyna að orða einhverja eina setningu og skrifa hana aftur og aftur til að gera hana fyndna. Og svo las ég hana upp fyrir vinkunum mínar, við bjuggum í Danmörku, fórum í svona Nordjob. Fengum vinna á Burger King og hérna, það var ekki nóg gott fyrir
0: okkur. Ó, einu stórkostlegt.
1: Já, legðum sjö saman íbúð einhvers þar og hérna getur ímyndaðir stemminguna þar. Og ég las upp á hverjum degi, las ég upp úr dagbókinni hvað við hefðum gert þann daginn.

0: þær lágu í kasti.
1: Já.
0: Og það var svona sem ég fattaði, sko, já, í svona fyrsta skipti bara byttu, þetta eitthvað. Af því þetta var bara, þetta var eitthvað daglegt líf hjá okkur, eitthvað við fórum út í búð og lalala, en ég náði að orða það og einhvern veginn spinna það og gera það eitthvað sniðugt.
1: Já, svona skapa eitthvað í kringu það.
0: Já, eitthvað gera eitthvað í kringu það.
1: Já.
0: Og fannst það líka bara svo gaman að sko setjast yfir það og spá í bara orðaleið, þetta orður fyndið að ég setja svona og það svona púsluspil, einhver starffræði smá með orð og hérna og já. En fram að því held ég bara bara frekar leiðileg sko.
1: Já.
0: Já.
1: Bara þannig. Og fólk alveg, já, vertu fyndin.
0: Ég fæ það mjög oft, segði eitthvað fyndið.
1: Segði eitthvað fyndið, þú ert uppistandari. Hérna, alltaf að vera fyndið.
0: Já, akkurat. Já. Og það kemur fólki bara mjög óvart stundum, af því ég bara svo eitthvað þurr og feimin og lítil í mér dagstælega. Þegar ég segist vera uppistandari, fólk alveg, já, og bara svona, æ, greið, stelpana þurfa að standi því.
1: Eða dugleg.
0: Já, dugleg, já, nokkulega.
1: Sko, þegar maður skoðar ljósmyndir að þeir, ég fann eina mynd þar sem varst brosandi en þú brosandi, þetta ekkert eitthvað brjálaðislegt bros,
0: nei,
1: sko, en þú ert svona frekar bara alvarleg á öllu myndum
0: já,
1: en ég myndi þú alveg sæt sko,
0: já, takk fyrir
1: sem skiptir náttúrulega öllu máli
0: já, það skiptir miklu máli í húmór að vera sætur já, mér finnst það betra upp á að selja mig sem einhvern veginn, þetta er ekki hérna þú veist, ég meira að fara að vera bara róleg og kannski kaldhæðin ekki, það verður engin kannski massa svona það verður engin brussugangur.
1: Nei, akkurat.
0: Þetta verður bara svona rólegt fyndið kvöld.
1: En notarðu sem sagt kaldhæðinina mjög mikið?
0: Já, já, já.
1: Og ertu alinn upp við kaldhæðinni eða hvað?
0: Já, nei, fóreldrar mínu þau eru bæði mjög fyndin, amma mín líka, nei, kannski ekki sérstaklega mikla kalt hann, sko, ég held ég hafi bara, einhvern veginn, í gegnum lífið þróað hana með mér.
1: Já, þetta er að lifa þetta af.
0: Þetta er að lifa þetta af, að vera svona skrítin. Ég var hérna í svona, já, sko, þú náttúrulega þróar með þér, svona húmor og kaldhæðni held ég sérstaklega í skóla og sem stelpa þegar þú ert ekki sætasta stelpan og allir strákarnir eru skotnir í þú veist ekki bestu vinkonu þinni Hafrún og Silja og allar þessar þær voru allar einhver svona mótil tísku skvísur og þá þarftu einhvern veginn þú veist þú hefur það ekki, þá þarftu samt að reyna að skara fram úr á einhvern hátt og þá notar þú húmorinn þannig að þú veist fallegt fólk er alltaf ófindið og sumir hafa bæði sem er óþolandi
1: já, það er náttúrulega óþolandi það er, við tölum ekkert það
0: Nei.
1: En það eru sko margir það eru sko mörgum fyrst bara kaldhæðinni frekar erfið og skilji ekki kaldhæðinni þegar fólk tekur lífið sitt bara, eða líf mjög alvarlega
0: já
1: Það getur verið skemmtilegt.
0: Það er skemmtilegt. Þegar þú þarft að segja svona, ég var að grínast.
1: Já.
0: Ég ætla ekki að fleja mig fram að þessum kletti hérna. Það var bara grín.
1: Hey, þetta var kaldt henni. En hvernig ertu alinn upp, Snjólaug?
0: Herðu, ég fæðist í Álfheimum, þar sem ég býr enda núna líka. Og svo 9 mánaða gömul flytt ég til Tromsö með foreldrum mínum. Þar sem að þau eru að læra, pappi er að læra sjávarútvegsfræði. Og mamma er að læra kokkin og í Tromsu er, já, myndir á mig þar sem ég 2 ára og snjórinn nær bara, þú veist, 7 kílómetra einhvern veginn upp í loftið. Rosalega, það sem ég man og það sem ég sé að myndi mig ekki komið aftur, en sumrin eru rosalega falleg og svo eru veturnir ennþá verri en hér heima, það er bara dimmt einhvern veginn, hún kemur aldrei fram sólin. En rosamikil snjór og fallegt og þar byggum við í stúdenta raðhúsi. Til 5 ára og svo fer pappi vinnu í París í Frakklandi hjá fyrirtæki sem þá hétt Icelandic sem heitir núna ég man ekki eitthvað Iceland Group eða eitthvað og það fyrirtæki selur íslenskan fisk alla Evrópu og pappi var að vinna þar
1: Þannig að þú manst vel eftir Frakklandi þá?
0: Já, man mjög vel eftir Frakklandi. Ég glemdi allri norskunni til þess að heili minn gæti lært frönskuna.
1: Já.
0: Ég á vídeoupptökur að mér að tala norsku og ég skil ekki einu sem sjálf hvað er að segja. Ég hef ekki hugmynd og mér gekk ekkit betur en öðrum að læra dönsku. Hún er bara alveg farin.
1: Já.
0: En franskan er ennþá. Ég tala hana reybrannandi ennþá. Já.
1: Er það ekki svolítið gaman?
0: Það er rosalega gaman.
1: Já.
0: Jú.
1: Fórstu þá kannski í nám þá til Frakklands eða eitthvað slíkt?
0: Já, svo fór ég aftur því ég var tvítug í svona 1 ár í Sorbonne að læra franskar bókmenntir var aðalega að læra óti rauðvín samt á því ári.
1: Já, akkurat.
0: En já, það var gaman. Ég lærði líka, ég fór líka í BA í frönsku. Af því ég var svolítið tínd milli 20 og 30, vissi ekki alveg hvað ég ætti að gera við líf mitt. Og ákvað að fara í háskólanum þar sem ég kunni eiginlega allt og yrði best og geti liðið vel með sjálfa mig.
1: Og gekk það eftir það?
0: Já, það gekk mér vel. En samt er náttúrulega líka að læra frönsku í háskóla er líka margt annað en bara tungumáli. Það er bókmenntir og menning og alls konar. Þannig að það var líka bara mjög skemmtilegt nám.
1: En manstu vel eftir svona hvernig þið leið í París Snjólu þegar þið bygguð þarna, þú foreldraðinir?
0: Já, ég náttúrulega þekkt ekkert annað nema þegar ég kem heim á sumrin til Íslands og þá, ég hafði náttúrulega aldrei búið í Íslandi fyrir en 11 ára og þá var Ísland svo mikið draumaland, það var allt af því það var svo gaman, við vorum náttúrulega bara mættum í 2 vikur og það vildu allir vera með okkur allir fá okkur í heimsókn og allir gefa okkur snúða og hérna kleinur og blandipoka er ekki til í Frakklandi
1: Nei, akkurat
0: Þannig að það varð eitthvað svo ótrúlega skemmtilegt land og Frakkland varð leiðilegt í samanburði og Frakkar eru svolítið, ég elska þetta land en þeir eru mjög svona strangir og það eru svona mikla reglur í kringum sérstaklega í skólanum Mamma, ég get ennþá grætt mömmu með þessari sögu. Ég 6 ára, nýbyrjuð í skólanum, bara svona búin að vera hann í mánuð eða eitthvað. Við skilum engin mamma og pappi tala enga frönsku, ég rétt svo eitthvað byrjuð aðeins að finna út úr því. Ég kem með heimalærdóminn minn og ég segi, mamma, ég held að þú að kvitta á þennan heimalærdóm. Og mamma bara, nei, það getur ekki verið. Ég heyri mömmu mín að byrja að gráta núna. Og hún nei, kvitta undir heið, það getur ekki verið og eitthvað, og gera það ekki og ég bara, ok, ég miskili, ég mæti svo daginn eftir og fyrsta sem kennarinn gerir að labba og sjá hvort að foreldra hafi kvitta, labba á hvert einasta borð hjá nemendunum og við sko, þegar við mættum í skólan þú þurftum að standa fyrir aftan stólin okkar og fá leyfi til þess að setjast, þú veist, þetta er rosalega stramt. Kannski, það kannski búa aðeins að hérna, þeir eru meira relaxed í dag, ég veit það ekki. Kennarinn kemur á mínu borði, ég ekki búin að kvitta. Í tveimur næstu fríminútum sem voru kortir og svo hálftími var ég látin labba 6 ára allan hringin meðfram veggnum á skólalóðinni, ég mátti ekki leika mér. Þú veist bara úti í úlpunni og meðan allir voru á skólalóðinni að leika sér í, þú veist, eitthvað hopp í París og hérna snú allt, þá labbaði ég meðfram skólabyggingunni.
1: Oi.
0: Sem refsingu við það fóreldur minn hefði ekki kvitað og ég kem heim og segi með mjög þetta og þú veist ég bara hún getur enda að fara að bara hætt að tala með þetta snjóla, hætt að tala með þetta og eftir það var heldur betur kvitað á heimalörðinu
1: hvað sem hún lærðir þetta ekki, það var bara að skrifa stórum stöðum sko, þegar þú það er ekki 15 ár síðan þú byrjaðir í uppistandi
0: jú, betur, 2013
1: 2013, af hverju byrjaðir
0: ég var 29 ára bjó í London var að læra handritaskrif þar og allar vinkonur mínar voru hérna komnar í sambönd þetta er svona þema, ég alltaf úk slagpríf sem ég er að fatta það núna
1: já,
0: bara. Ég þetta eitthva, sæti, ég þarf að fara til sálfræði
1: verður að lita því að
0: voru komnar með maka og að kaupa sér íbúð og komnar í einhver svona vinnu sem að þær voru ánægðar með og farnar að eignast börn og hérna, ég var bara nein, bjó með 7 manns í London
1: En þú varst að læra að verða 100-töndin,
0: ég menn það ekki. Já, einmitt. Já. Það ekkit rosalega svona góðar framtíðar líkur og vinnir við það.
1: Nei, svo sem ekki.
0: Flestir 100-töndar vinna, nein, við það, ég veit ekki eitthvað allt annað. Þannig, ég var eitthvað lítil í mér yfir því og, veist, og þetta byrjar allt í skrifunum hjá mér. Þannig ég svona að skrifa það eitthvað tölunum bara hvað, þú veist, mér fannst ég mikill lúsir þá, mér finnst það þegar lítið tilbaka alls ekki og ég vildi ekki að þið fara tilbaka og bara snölu mín, slappa af, þú ert 29, þú veist, þetta er allt í læg. En byrja eitthvað svona að gera grína því að hérna, hvað foreldru mínum langar í barnabarn frá mér og eitthvað svona hvað, allt það. Og ákvað svo að, ég veit ekki alveg hvað hugur ekki ég fann í maganum, en ég hérna sé einhver uppistandskeppni og bara bara skráði mig í hana. Alveg dauðhrætt, sko, og ég var blind af kvíða vikuna á undan og ég man eiginlega ekkit eftir þessu kvöldi þar sem ég fer með fyrsta uppistandi mitt.
1: Og ég meina, þú getur ekki verið með blöð.
0: Nei, þú þarfst að muna það já, og getur kannski verið með punkta en nei, þú þarfst eiginlega bara að muna líka upp á bara tempo að þú veist, þú getur ekkit verið að lesa af blöðum helst
1: Nei, það var í rosa skrítið
0: Já, það er yfirleika tempo En þetta var uppistandskeppni og ég vann hana
1: Já.
0: Fyrsta kvöldi mitt og var rosalega góð með mig og hrókufull eftir það þanga til ég svo gerði uppstand í annarskipti og þá hló engin og þá svona datt ég aðeins með á jörðina. En þessi tilfinning að einhvern veginn líka sérstaklega því að þetta var mér svona hjartansmál ég að tala bara eitthvað svona mitt krump og að þá og að sjá fólk hlæja og heyra bara eitthvað svona öskrandi hlátur við einhverjum sem að þú ert að díla við hláturinn í rauninni við skiljum þig, eða þú veist, við höfum verið hérna líka, eða systir mín svona líka þetta svo mikill svona skilningur í hláturinnum að það er bara ólýsanleg tilfinning og hérna, og það er aðeinsleg tilfinning
1: og upplifur hana alltaf aftur og aftur
0: já,
1: því
0: ég miklu meira að tala mitt eigilíf heldur en að gera af grín, eða jú, eitthvað samfélagslegt líka, en ekkert eitthvað stjórnmáli eitthvað er allt bara svolítið sprottið bara frá mér
1: já.
0: Og það er einmitt svona svo mikið svona, að ég skil ég líka í, þú veist, hverjum hlátri sem er svo aðeinslegt.
1: Þannig að þú gerir grín að þér og fóruldriðinum
0: og vinkurum og mínum, já.
1: Já
0: og núna barninu mínu eða svona móður hlutverkinu og já, svo er ég líka ég og barnsfæðir minn erum ekki saman og við erum að samfóreldrast, er það já, gott orðið við co-parenting?
1: Já, já, örgulega.
0: Já.
1: En það ekki bara?
0: Jú, segjum það bara. Og svona því, við erum mjög góður vinir, en bara svona því brasi, það er erfitt til að byrja með sérstaklega, en svo vensta.
1: Já, svona, ég meina að ala upp að, og já. Í sitt hverju heimilinu, það er náttúrulega...
0: Já, það er rússalega erfitt tilhugsun í byrjun þegar sambandi slitnar og þú horfir fram að sér fram að að þú veist bara hvernig að fara að vera með barnuninu 50%, það er hræðileg tilfinning, sko. En svo erum við svo góði vinur, þetta gengur svo vel og hérna og við erum alveg smá að brjóta upp, þú veist þessa dagskrá sem við settum, við erum í 5-5-2-2, ekki viku-viku.
1: 5-5-2-2.
0: Já, þá er ég með hann í 5 dagarsson minn og svo hann í 5 og svo 2 og 2.
1: Já,
0: það hljóma eins og kokkavaktir.
1: Smá.
0: Já, eða eitthvað varnakjari í fótbolta. En þetta er betra með svona ungbörn, þannig að það líður ekki alveg vika.
1: Já,
0: mér finnst akkurat. Það ennþá alveg... hræðileg, tilhugsun, ekki hræðileg en þú veist, við komum að því kannski sér
1: en bara erfitt
0: já, erfitt en svo er alveg næstundum að borða bara snakki kvöldmatt þú veist, þegar þú ert neina ekki
1: þú ert
0: ekki að því að já, akkurat, já, ég ætla ekki að segja það en já, emmitt
1: þú mátt það
0: þannig að, já, það eru góður og slæmið dagar í því
1: já.
0: En já, ég get gert grín að því við hættum saman fyrir ári já. Og ég með sýningu í Bæjabíó sem heitir Mjög fín bara.
1: Mjög fín bara, þessi setning er náttúrulega algjörlega stórkostleg. Hún er sko maður veit að fólk er að ljúga þegar að segja það.
0: Alveg, já, þetta er eitthvað sem þú segir þegar bara... þú vilt eiginlega ekki segja, æ, þetta er eiginlega hræðilegt.
1: Já, mjög fín bara, það er líka þegar þú bætið bara. Bara.
0: Já, mjög fín bara.
1: Mjög fín bara.
0: En hún heitir það, ef ég hefði skýrt hana fyrir ári síðan, þá hefði þessi sýning heiti grenjandi, keirandi, veipandi, því það var svolítið það eina sem ég gerði eftir hérna sambandslitin.
1: Já, býttu, grenjandi?
0: Grenjandi, keirandi, veipandi. Það var svolítið staðan í svona...
1: Já, var þetta, þú veist, var þetta... Já, var þetta bara, var þetta erfiðu skilnaður?
0: Nei, alls ekki, en bara þetta með barn, eða þú veist, jú, auðvitað, það er aldrei gaman að hætta saman með barn, eða bara hætta saman, auðvitað. En svona þetta bara þetta nýja líf, ekki hann að byrja upp á nýtt með eitthvað, hérna, með þessa, með þetta 5-5-2-2.
1: Sko, þú byrjaði náttúrulega þegar þú ert einhleip og engibörn, en núna ertu sko skilnaðar.
0: Já, já. Einmitt. Þetta er frábært efni fyrir uppistandara.
1: Til hamingju.
0: Og takk fyrir. Og fyrst, ég væri ekki með sýningu ef ég hefði ekki hægt með barnsföðu mínu.
1: Nei, einmitt.
0: Og ég gerði það eiginlega bara til þess.
1: Til þess að vera að fyndi.
0: Eiginlega sambandi svo ég geti verið með sýningu í bæjarbú.
1: Akkurat, hver vil það ekki?
0: Já.
1: En ertu sko, en svona sársiki, þú veist, bara sem við öll upplifum.
0: Já.
1: Þú veist, hvernig dílar þá við það? Því að þú kannski vilt snúa öll upp í allt sem við fyndið.
0: Já.
1: En hvernig gerir það?
0: Það er ekki heilbrigt. Ég er mjög góð í að gráta bara.
1: Já.
0: Og tala sama hlutin miljón sinnum við fólkið mitt.
1: Já.
0: Aumingja fólkið mitt. Nei, já, aðeinslar vinkonur fjölskyldu. Bara ræða það sem við konur erum svolítið góðar í, bara tala hlutina alveg þangað til að allir eru komnir með nóg
1: já,
0: af þeim.
1: Já, akkurat.
0: Og svo fyrir til sálfræðings. Ég þyrfti eiginlega að bæta inn í þetta einhverju líkamsrækt. Það er svo gott fyrir, það er svo gott fyrir, sko, geðheilsuna að hreyfa sig. Ég er ekkit rosalega góð í því samt.
1: Nei.
0: En svona upp á að lifa lengur og að því ég eignaðist sko svona minn þegar 39 ára. Þannig ég verði eiginlega að lifa til 110.
1: Þú verður að gera
0: og
1: það.
0: Þannig að ég þarf að fara Ég þarf að fara í ræktina. Ég er búin að vera styrtaraðileg world class í mörg ára.
1: Já, og frábært, og svo gott að gefa fólki peninga.
0: Sem þarf að þeim að halda.
1: Það er svolítið þannig. En hvað, 39 ára, þannig varstu kvöldu þá alveg gömul frumbyrja, eins og sagt í gamla
0: já,
1: það. Já, það er ennþá þannig nota.
0: Einmitt, eldri frumbyrja.
1: Eldri frumbyrja.
0: Ég segi uppistandinu mínu.
1: Hræðileg lýsing á konu.
0: Ég veit það, því 39 ára, þú veist, ég er ekki alveg 85.
1: Nei, ekki alveg.
0: Ég tala í hérna, uppistandinu mínu að ég hafi í tölvunni heiti frumbyrja við dauðanstyr.
1: Það er svolítið þannig.
0: Já.
1: En varstu alveg sko, þú sagður 39 ára, ég fara eignast barn, þetta alveg á réttum tíma, eða hvað?
0: Mér fannst þetta fullkomis svona nema það, ég með svona samanskjöpitt yfir að geta ekki, þú veist, verið með honum alveg þangu til hann fyrir sjálfur og allir heimilið, við getum bara að fara þangað saman.
1: Nákvæmlega.
0: Aldursbilið á milli foreldri minni bara 20 ár, pappi bara sko 19 ára það mamma verið ólétt og þannig að fyrst, við erum að fyrir að vera samferða hérna 7-9-13. Ég fæ smá hnút í manna, ég sé ekki alveg þar með sinni mínum en samt, þú veist, ég náði að gera svo ótrúlega mikið og búa svo mörgum stöðum og gera svo skemmtilega hluti áður.
1: Já.
0: Þannig að þetta þú veist, já, annarkvort byrjaru snemma og gera skemmtilega hlutina setna eða þú veist, þetta bara svona, já.
1: Já. En maður getur alveg gert skemmtilega hluti þú maður sem búin að bata.
0: Það er rétt, það er rétt.
1: Það er
0: já,
1: þannig víst.
0: Já, algjörlega. Það er líka til í myndinni.
1: Það er alveg hugmynd, sko.
0: Já.
1: Þú sagði við mig snjólu þegar við settum snjólu, já, ég með hérna góða sögu að pappa mömmu þegar þau skilja.
0: Já.
1: Finnst þetta frábært?
0: Já.
1: Hefur ekki að fá þá sögu?
0: Eða, sko, já, þau skilja þegar
1: ég... Það var fyndið.
0: Það var ótrúlega fyndið og skemmtilegt að segja frá því.
1: Já.
0: Ég er 11 ára og við búum í Frakklandi. Já, það var að, ég hefði þetta kannski bara að segja henni áðan, en hérna, og þau segja mér að því að Ísland var þá svo mikið draumaland fyrir mér. Mm. Þau segja Snjólu, við hérna, mamma þín ætlum að skilja, við erum að skilja.
1: Ah.
0: Og þú og mamma þín og sískinni eru að flytja aftur heim til Íslands og ég verð svona húrrandi glöð að því er að flytja til Íslands. Og ég var bara, þú veist, ég bara næstu hoppa upp úr stólnum, bara enn gaman og þau bara, skilur það sem við erum að skilur það sem við erum að segja við og ég bara sá bara stjörnur í marga mánuði og var bara svo peppið að hjálpa þeim að pakka og hérna
1: svo frábær ákvörðun
0: hjá ég er bara æðislegt, þú veist, ég er að flytja til Íslands það sem eru snúðar í hérna morgumat og, og hústragarðurinn og sundlaugarnar, náttúrulega geggjar þegar þú ert krakkið, sundlaugarnar er bara, það er bara pissufíla að þeim í Fraklandi sko. En svo náttúrulega flytja til Íslands og sé að það er alveg jafnkvartarslegt þar í skamdeginu sérstaklega. Og þá svona ekki fyrir en kannski þrefum mánuðum setna fatta ég, já, foreldrar mínum búið ekki saman lengur einmitt. Það var heila máli.
1: Já. Og hvað var hann eftir þá, var pappiðin eftir þá?
0: Já, hann bjó í 2-3 ár svo eftir þurfti að klára eitthvað samningu, já. Svo kemur hann.
1: En gerirðu þá grína því að vera skilnaða barnið, eitthvað svo leiðis, Njólu?
0: Já, ég geri mikið grína því. Það eru svona, núna eru allir góðir vinir en það er alls konar náttúrulega hérna, sprengjusvæði eða svona, já. Þú veist, sem þarf að varast í þessum skilnaðar fjölskyldum, í allum fjölskyldum, já, en það ekki já, er einhver...
1: Það eru sprengisvæði út
0: já, allt, sprengisvæði sko. Allt, já, nákvæmlega.
1: En eru þau, sko, hafa þau einhvern tímann orðið sár út í þig, Snjólu, þegar þú ert ekki að grína að
0: þeim og... Nei, þau virðast vera, já, aðteklisjúk og ég,
1: já.
0: Og hérna, finnst það bara rosalega gaman.
1: Finnst þið það rosalega gaman að þú ert bara að segja söguna því að þau skildu?
0: Já, ég held það, ég held þau, hafa ekkit út á það að setja, sko. Þannig ég fæ kannski aðteklisvíkina frá þeim.
1: Já, akkurat. Já.
0: Nei, ég gerir grína ömmu minni líka mikið og það já. Finnst að því það er aldrei gert í illkvittni, það er alltaf veist, nei, gert með ást og hérna, kærleik þannig að, já.
1: Þannig að því líka þú gerir grína sjálfur þér, er það ekki þá einhvern
0: veginn? Jú, algjörlega, já.
1: Og þú veist semst hrokalaus og...
0: Já, ég reyna að vera það, já, ég held sem ekki... Mikið, ég var mikil hrókvæk ykkur hérna, svona 2 vikur eftir fyrsta uppistandi
1: mér. Já, þrú vannst.
0: En svo var það slegið úr mér mjög fljótlega.
1: Já, var ég mitt. Þú skal nú ekki halda eitt í neitt.
0: Nei. Snjólu litla. Það er ekki betri en eitt annar.
1: Nei, akkurat. En sko, handritsgerðin, þrú færði það.
0: Já.
1: Bara frá því að hafa skrifað þína dagbók.
0: Já, emmi.
1: Og að búa til einhverja mynd af einhverjum litlum hlutum og atburðum væntanlega.
0: Já, já.
1: Þannig að það var kannski ekkit svo skrítið og ákveður að fara í það.
0: Nei, svo það bara, já, þarna úlingsárunum fatta ég bara að þetta er allavega mikið áhuga mál og mér finnst ég allavega góð í því, fólk bregst við í uppistandi. Þú veist, bregst vel við hérna það sem upplestra kvöldum mínum
1: já.
0: Og þá bara, já því eflist ég í því og ég fer á einhver svona námskeið í hérna skapandi skrifum og svo ákvað ég að skella mig til London í þetta nám sem hét Master in Screenwriting
1: já.
0: Í London og það var mjög skemmtilegt og svona kvartum og því ég held að þú þurfir ekki að læra handrita skrif, þú getur lært það líka bara með því að gera það og renna rassinn og gera það aftur en þetta gaf bara svona, þetta var bara svona umgjörð þar sem ég þurfti einhvern veginn að skrifa 100 blaðsíðna hérna handrit og þurfti að skila því á þessum degi þannig að þetta bara svona var kvartning til að virkilega gera það já, og svo flytt ég heim og fer að skrifa stuttmyndir og alls konar einhverja hluti sem enginn vill hérna, gera eða spá í og svo loksins fær maður tækifæri eftir einhver ár.
1: Hvað tækifæri?
0: En uppistandi hjálpaði svolítið í því, ég byrja líka strax í uppistandum leiði flytt heim
1: Já.
0: Og að því það svo snöggt, það gerist bara ekki neinn, þú hugsar eitt brandar og getur sagt hann sama kvöldið og þá svona fekk ég smá athygli út á það og þá hjálpaði mér líka í að, svona, já, að fólk tæki mig alvarlega sem kannski handrit sögund að ég gæti skrifa.
1: Já, akkurat. Já. Og hvað var það sem, fyrsta sem þú, svona fyrst, svona alvöru?
0: Ég gerði Madrid. Tvær stuttmyndir með Þóru Hilmars, leikstjóra og það var meira svona drama og svo skrifa ég Stellu Blomqvist, seríu 2
1: já.
0: Með sagafilm.
1: Já.
0: Og það var mjög gaman.
1: Hvernig varst það að skrifa ekki þitt eigið?
0: Það var skemmtilegt, sko. Við vorum hérna ég og Dóra Jóhanns og Jóhann Ævar, þrjú saman í svona skrif herbergi.
1: Já.
0: Það var bara æðislegt og þetta svona surrealískur heimur sem að Stella Blomqvist lifir í
1: já.
0: Og gaman að skapa hann.
1: En eins og þegar þú lýsir snjólu einmitt að fólk situr saman. Ég ofta pæli bara hvernig þetta fungur, hvernig gengur það
0: já.
1: Að setja saman og skrifa.
0: Já, þá erum við aðlega í herbygginu bara að svona fara yfir hugmyndir að söguþræði og svo vinn ég alltaf miklu betur með því að svo bara fara heim og skrifa það út og spá betur í því en það gott til þess að bara svona kasta alls konar slæmum og góðum hugmyndum og svo þegar maður er lengra komin þá fer maður að svona teikna upp eitthvað þessi fyrsti þáttur hér og það er svona umgjörð og svona skipulag
1: Já.
0: Aðalega sem fer fram í þessum skrifherbergjum en við erum ekki beint að skrifa út og ég er líka að skrifa skaupið núna og þá er það einmitt þá hittust við bara til þess að bara svona drita alls konar hugmyndum á blað og svona brainstorming ef ég má sletta og svo fer maður heim svona eða ég allan að vinn langbest bara það má ekki einu sinni vera tónlist eða umferðar hljóðu eða neitt
1: já, það er bara alveg þakk
0: já, og já. Það er mjög misjönd sem ég geta skrifað bara við, á kaffihúsum yes. Sko, ég ærist
1: já.
0: Ég geta ekki einbytt mér í eina sekundi
1: nei, það er, ég dáist að því fólki sem getur bara skrifað heilu bækur
0: já, ég skil það ekki
1: nei,
0: nei.
1: En þú segir þetta voðlega svona einhvern veginn svona, já, ég að skrifa skaupið, bara eins og já. Það sé bara, þú veist, en það bara frekar merkilegt, sko.
0: Já, það er mjög skemmtilegt.
1: Snjólug, það
0: já,
1: er það.
0: Það er það,
1: já.
0: Það er, já, það er virkilega gaman.
1: Og það er krefjandi?
0: Það er krefjandi, það hefur mikið gerst árið 2026.
1: Já, hvernig gengur að sortera það, alls saman?
0: Já, þetta er, við erum svona, það er að koma smámunstur á þetta núna og skipulag, en það er búið að vera mjög gaman að fara yfir árið með þessu fyndna fólki. Bara, þú veist, bara stóru drættirnir eru hérna Sólmyrkvi og ESB og hérna, og borgast, hérna, bæjar og borgastur og kosningar. En svo eru náttúrulega hættar þetta að stjórnmála fólk ekki bara að senda inn
1: grínsketsa
0: hugmyndir að grínsketsum þau eru alveg sjúki að komast í ánumátsköpið þannig að hérna, já það eru að nóg að taka, já. Þetta er mjög gaman
1: Hefur áður skrifa handrit fyrir sköpið eða?
0: Nei, nei, þetta er fyrst skipti
1: Og var sagður strax já eða hvað þurftur að
0: Já,
1: bara strax ekki.
0: Já Já, mjög til í það Ég hef verið að skrifa sketsa, ég vinn líka á auglýsingaskrifstofu Hvítahúsinu og hefur að skrifa líka alls konar sketsa þar þannig að ég treysti mér í þetta.
1: Já, já.
0: En þetta er hérna, svo mun mögulega koma kvíði þegar hérna, klukkan er hálfellu 31. desember.
1: Reyndar,
0: af því að það er jú vissilega öll þjóðin að, að horfa. Og þegar ég sagði mömmu þetta, mamma ég er að skrifa skaupið, já, frábært, ó nei, húf, herri til hamingju, ó, Jésús mín, hún bara þurfti að jafna sig sko. Og systur mín er líka en hérna, já, það verða allir með kvíðakass en sett af því það er líka náttúrulega fólk er ekki feimið við að tjá tilfinningar myndir sínar á netinu sko. Það er hitt
1: mál. Fólk er bara tekið á lífi.
0: Já.
1: Þetta er bara þannig. Já. Þetta er bara það væri hægt að skrifa bara einhver að lærða grein um skaupið og
0: Já.
1: Og rúf og Einmitt. Bara hvernig við bregðumst við því. Það er alveg stórkostlegt sko.
0: Já, fólk er rosa reitt einhvern veginn ef það var eitthvað sem að, því fannst ekki fyndið.
1: Já, já.
0: Eða þú veist allavega þessir svona þessir já, virkir í athugasendir.
1: Jú, jú, maður rúf fær alls konar svona athugasendir að rúfa og skamma sín fyrir að gera grínað þessum já. Og þessum skilur og allt
0: já.
1: Þetta.
0: Já. Já, þetta kannski bara ekkert að lesa, ég mun ekki ráða við mig samt.
1: Nei, sko? Þú mun lesa þetta allt saman.
0: Ég mun lesa þetta allt saman, já, já.
1: Nota því næsta.
0: En það mun slá í gegn þannig.
1: Já, já, þetta gefur neina
0: ráðugjum.
1: En eins og til dæmis, sko, þú ert náttúrulega, þegar maður lærir þetta, maður er handritshöfundur,
0: mm-hmm.
1: þú ert þá bara einhvern veginn hlaupandi að gera alls konar að það ekki og er það sem, eitthvað svona sem á það við þig, að vera í svo mörgu?
0: Já. Það er alveg smá, kannski stressandi stundum, en nei, mér finnst það mjög skemmtilegt að hérna að hugsa um tíu mismunandi hluti á dag og ég er samt ekki með ADHD eins og allir eru einhvern veginn að greinast með þessa dagana
1: Ég fólk nú að greina sér sjálf líka
0: Já, gerfugreindin er að greina alla í dag Ég er ekki með það en samt finnst mér mjög gaman að bara svona já, vaða á reynu yfir í annan þá fer maður aldrei leið á neinu
1: Nei
0: Eða ég allavega.
1: En sko, maður er bara ofta að hugsa um svona uppistand, sko, þegar maður þarf alltaf sem uppistandar að finna nýja,
0: mm-hmm.
1: þú veist, ný orð, nýjan húmor.
0: Já.
1: Er það, hvernig bara gengur það hjá þér, Snjólaug?
0: Ég er alltaf, hérna, alveg viss um að ég sé búin að skrifa síðasta brandara minn.
1: Já.
0: Og ég muni aldrei segja neitt aftur fyndið. En svo eitthvað neginn, kemur það bara með... Veist, já, bara það bara setjast niður og hérna og grafa. Það sem ég alltaf að gera grína fólkinu í lífinu mínu og mér þá virðist það vera einhvern veginn endalaus uppspretta sem betur fer.
1: Já.
0: En jú, fyrir hverja sýningu og þetta er eitthvað sem allir uppistandara sem ég þekki segja þegar þau byrja að skrifa nýja sýningu, bara ég er bara ekki fyndin lengur, þetta búið.
1: Mm.
0: Og það já, mikið drama í kringum það, ég veit ekki, hvaðan koma hugmyndir, það bara allt í hennu poppa upp.
1: Ég veit það. En þegar þú bara stendur, sko, Snjólu, þú ert að fara á sviðið, eins og mm-hmm. þegar þú upplifir þarna, þegar þú tekur þátt í þessari keppni í London og allir hlæja og þú bara, vá, ég bara komið með þetta.
0: Mm-hmm.
1: En svo, þú veist, bara líður tíminn og alltaf þú stendur á sviðinu, þú ert að byrja, hvernig er tilfinningin?
0: Það er aðalega
1: Hversu svona... óttaslegin ertu?
0: það er aðalega kannski svona tveir tímar fyrir áður en ég að mæta. Þá byrjar svona kvíðahnútur í maðanum. En svo því ég komin upp á svið það, þá hverfur það leið. Þá líka bara ég byrja að vinna og hérna þarf að...
1: Já.
0: Einhvern veginn, já, bara hugsa maður að hluti. Þannig að þetta er aðalega sko ef ég er með Sara Silvimann uppistandari sem að ég held mikið upp á hún sagði a gig in the evening ruins my day þannig að þegar þú ert með uppistandum kvöldi þá eyðilegur að daginn þinn og ég svolítið þar þá ert alltaf veist, með það svona einhvern veginn bak við eyra að þú ert mögulega að fara að gera það fíblu kvöldi en svo leið að þú veist og ég komin á svið þá glem ég því
1: en þegar þú, sko þegar fólk hlær ekki
0: mhm
1: Ef þú nærði ekki salnum?
0: Já, það er erfitt sko.
1: Og gerist það stundum með það?
0: Það gerist mikið í byrjun, það gerist minna núna, en ég er mikið að skemmta líka á ásatíðum og jólahlaðbróðum og alls konar veislum, það sem að mögulega sviðið er einhverstaðar það sem að bara helmingur af salnum sér það, þú veist, þetta er svona ellaga salur til dæmis og sviðið er í einum... Þannig
1: inn í hotni.
0: Já, einmitt og þannig að hljóðkerfið einhvern veginn bara talin í einhverju elsbítu eða eitthvað.
1: Já, og svo skvaldrið.
0: Og skvaldrið og hérna og þá það er rosalega pínlegt og ég keiri ekkit rosalega glöð heim frá svoleiðis kvöldum. Af því að það þarf svo mikla þögn eða svo mikla hlustun fyrir uppistand, ég ímynda mér og ég hef örgulega rátt fyrir mér, að það sé betra þegar það er eitthvað svona stuð á einhverju ásatíð að vera með þú veist hljóðfæri að því þú þarft ekki hlustun þótt þú auðvitað vilja að fólk sé að fylgjast með og dansa og svona, en þú veist það er ekki jafn, einhvern veginn pínlegt að það sé ekki allir að sé eitt borð sem er bara eitthvað að blaðra og öskra.
1: Já.
0: Þegar þú stendur og ert að segja frá því hvað það fyndið að skilja og helmingurinn að salnum er bara eitthvað að tala um eitthvað allt annað og öskur hlæja einhverjum Jóni veist, í bókhaldsdeildinni. Það er pínlegra, sko.
1: Já. Langaði stundum að segja, halló, vil ég hlusta?
0: Já, einmitt.
1: Vil ég fylgjast með?
0: Já, ég geri það alveg oft og ríf kjæft og segja öllum að gráta alltaf
1: kjæfti. Ó, það enn skemmtilegt.
0: Já, og þá stundum virkar það segja. En hérna, en svona ofta sem ég myndi segja í 85% tilvika, þá gengur það bara vel.
1: Já,
0: já.
1: Og þú ætlar að vera 2004 og 8.
0: Já, í Hafnarfirði, ég bæði að bíó.
1: Er það bara eitt skipti eða er það
0: þannig? Ég búin að vera með sýningar í hérna, í Fantasíusalum á Kjarval, búin að vera með fjóra sýningar þar og það hefur gengið rosa vel.
1: Já.
0: Allir hlegið á réttum stöðum og svona.
1: Já.
0: Og núna ætla ég, já, nú ég í bæði að bíó, 2004 og 8. Svo held ég eitthvað áfram í november líka.
1: Já.
0: Já.
1: Það er akkur þetta, þú veist, fólk, þú veist, bara húmorinn, þú veist, við erum svo ólík, Það er svo mikið döðans alvara.
0: Já, þetta líf.
1: Þetta líf og bara húmor og reyna að vera eitthvað fyndin og það þá kaldhæðin sem getur bara verið mjög alvarlegt mál.
0: Já, já, einmitt.
1: Fólk móðgast og
0: veit
1: ekki hvað.
0: Já.
1: Hefur verið móðgast fólk mikið?
0: Ég held ekki. Ég er ekki með, uppistandið mitt er ekki, ég er ekki með neina sterkar skoðanir á hlutunum, ekki náðnemað einhverju batna uppbildi eða eitthvað, ég kannski móðgað einhverja mæður sem ég er að gera grína, mögulega, nei,
1: ertu að gera grína því bara hvernig þú skipur ykkur því sem móður, eða ertu svoleiðis, ertu að gera grína bara móður hlutverkinu?
0: Já, móður hlutverkinu, ég hérna svona ráðum sem ég fæ á internetinu á TikTok.
1: Já,
0: ég fæ alls konar skrítin ráð þar frá einhverjum sérfræðingum. Ég fer svolítið í gegnum þau, var að kenna salnum hvernig að eiga alveg börnin sín á kaldhæðin hátt.
1: Já,
0: og ég held að flestar svona mæður með ungbörn tengi algjörlega við þessi ráð.
1: Já.
0: Það er svona, já, þú kannski ert ekki með 30 börn.
1: Nei, ég með barnabörn sem
0: þú með barnabörn, já. Það er svona alls konar hérna þrír hlutir sem ég myndi aldrei gera með 30 barn og svo klikka ég á það og þetta er allt hlutir sem ég einhvern veginn gerir daglega. Hvernig átt að díla við frekjuköst, út að láta sem þau, þú sjáir þau ekki og þú átt ekki að æsa þig, sem er, þú veist, erfið að sagt er gert stundum.
1: Það er það.
0: Já, og þegar, já, ég get gefið eitt ráð með barnabörnin. Það er eitt, hérna, þegar þau tekna mynd, þetta er eitt af ráðanum á TikTok, þegar þau tekna mynd og sína þessu myndina, þá máttu alls ekki undir neinum kringum staðum segja, vá, en flott mynd, af því að það er innan tómt rós. Og barnið fyrir að þrá hégumlega viðurkenningu og verður fíkillega áhrifavaldur eða eitthvað ennþá skilulega. Og það sem þú átt að segja er, ég sé að þú lagðir þig fram, sem er sæðilegt rós.
1: Sæðilegt.
0: Það er ömulegt rós. Þú skeðu bara rós. Barnið er ekki að fara eitthvað neginn að þjást fyrir það alla æfi að fá rós. Ég veit ekki. En þú veist, já, ég fer svona í gegnum svona hluti.
1: Ó, fólk, þetta er alveg dásalegt. Allt ekki svo svo mikið. Svo líka eitt, þú varst að skrifa líka, ég var náttúrulega bara að senda út í daginn aðeins að nefna þessum varst að skrifa Ljúfa líf.
0: Já, einmitt, það er í tökum núna.
1: Já.
0: Ég held að tökur hafi bara verið að byrja í dag á teni.
1: Það er náttúrulega stórkostlegt. Þeir að skrifa semst það þegar við fórum til Sólalanda 1979.
0: Já. Ég og Raggi Braga, þetta er upprunalega hugmyndinars Ragga, byggð á því þegar hann fór sem ungur maður í svona ferð. Og hún gerist 1979 og þetta er svo skemmtilegt, hérna, konsept, sko, svona þegar Íslendingar er að byrja að fara í svona sólalandaferðir að einhverju alvöru. Og það er náttúrulega bara að lenda allir í áspítala eða löggustöða hjónaskilnum og hérna mikil drykkja og reykt í flugvélunum. Og hérna,
1: og svínaveislurnar og astnaferðirnar.
0: Já.
1: Ég skil ekki akkur þú hringduð ekki mig.
0: Já, við hefum
1: mikla reynslu.
0: Þú ert alltaf reyndur, já, og þú ert líka hérna gæti það ekki.
1: Jú, þetta er náttúrulega bara, en þetta er náttúrulega stórkostlegt.
0: Já, hann að Steindi er þarna svolítið svona lummuleg típa sem að neyðist þess að vera gæti einni svona ferð og hefur enga hæfileika til að takast á við það starf svona í byrjun og svo sjóast hann aðeins, en þetta er svona það og þau eru öll bara, já, þarna út á tenni núna.
1: Í 70s,
0: nema ég, já. Í hérna, í 70s búningum yfirvaraskegg og útvíðum buxum og allt heila klappið.
1: Þetta verður gaman. Já. En þú ert svo sem Snjólaug, þú hefur nóg að gera því þú þarft að skrifa skaupið. Þú hefur afsökun alveg fram að jólum, ég hef bara ekki tími neitt.
0: Ég get ekki tala við, ég get ekki mætt í ammalið því miður, ég þarf að skrifa skaupið.
1: Hvaða laga ætlum við að hlusta í lokin, Snjólaug?
0: Herðu, af því við vorum svona aðeins að renna yfir ævina, þá fannst mér tilvalið að spila hana Alanis Morissette, Hands in My Pocket.
1: Já, af hverju,
0: hennar plata, Jagged Little Pill, fylgdi mér gegnum öll gelgju árin. Ég söng mikið með þeirri plötu, hún æðisleg þekkir hún eitthvað, Alanis Morissette og hún bara stórkostlega líka bara kona og hefur elst vel útlitslega líka en bara einhvern veginn er
1: ennþá Jú, erum ekki að tala
0: en líka bara er ennþá finnst mér svo fyrirmynd sem hún var þegar ég var 13 hún bara, frábær og þetta er skemmtilegt lag og lagið byrjar á fyrsta línan I'm broke but I'm happy, ég blönk en ég hamingjusöm sem held ég bara góð lína inn í daginn, í þessari verðbólgu
1: Jú, Snjólaug Lúðvíksdóttir uppistandar og handritshöfundur takk fyrir að koma
0: takk kærlega fyrir mig

Sigurlaug Margrét Jónasdóttir hafði umsjón með viðtalsþættinum Segðu mér. Gestur hennar í þættinum var Snjólaug Lúðvíksdóttir, uppistandari og handritshöfundur. Ágætu hlustendur, það viðrar ekki vel til útivistar á þessum miðvikudagsmorgni, en þá venju fremur tilvalið að hreyfa sig fyrir framan viðtækið með því að taka þátt í morgunleikfimminni með Halldóru Björnsdóttur sem einmitt næsta á dagskrá.

Heil og sæl og velkomin í morgunleikfimi. Við hitum upp á hefðbundin hátt og göngum að staðnum létt og leikandi. Sveiflum örmónum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Reynum að vera létt í spori. Og við stækkum skrefin smá saman og lyftum hnjánum hærra og hærra í hverju skrefi. Mikilvægt að halda bakinu beinu, nota kviðvöðuna þegar við lyftum hnjánum hátt upp, sveiflum örmónum með og höfum hreyfingarnar stórar og finnum hvernig líkaminn hitna smám saman. Og nokkur skref til viðbótar með háum hnélyftum. Og síðan göngum við og hristum hendur og fætur í hverju skrefi, hristum úr okkur alla óþarfa spennu. Þetta gott og við draugum djúpt inn andann, fyllum lungun lofti og tæmum. Og við ætlum að byrja því að liðkansa okkur hálsin og við stöndum að höfum svona þægilegt bil á milli fóta, gott að gefa aðeins eftir í hnjánum, armarnir eru slakið niður með síðum og við höllum undir flatt til hægri og tegjum vel að hálsinu vinstra megin og svo réttum við höfuð upp og við höllum undir flatt til vinstri, tegjum vel að hálsinum hægra megin og réttum höfuð upp. Og vendu tökum, höllum undir flatt til hægri og nú þrýstum við vinstri öxlinni niður til að fá aðeins meiri teygju og svo réttum við höfuð upp og við höllum höfðinu til vinstri og nú þrýstum við hægri öxlinni niður til að fá meiri teygju og réttum höfuð upp. Síðan snúum við höfðinu og lítum yfir hægri öxlina og beint fram og við snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og beint fram. Og aftur snúið höfðinu og lítum yfir hægra öxlina og beint fram og lítum yfir vinstra öxlina og beint fram. Síðan setjum við hökuna bringu og horfum niður. Réttum höfuð upp, lítum upp í loft, lokum munninum, tegjum framan á hálsinum og svo beint fram. Setjum hökuna bringu, horfum niður og við réttum höfuð upp, lítum upp í loft, og beint fram. Þetta gott og við öndum að okkur og rólega frá okkur. Og þessu næst liðkum við okkur hálsin, armarnir áfram slaki niður með síðum og við lyftum öxlum upp að eyrum eins hátt upp og við getum, höldum og slökum á. Og við endurtökum, fyllum lungun og lyftum öxlum upp að eyrum, höldum og slökum á. Og við öndum að, lyftum öxlum upp að eyrum, hátt upp og slökum á. Og einu sinni enn, lyftum öxlum upp að eyrum, hátt upp, höldum og slökum á. Gott að hrista öxlunar aðeins. Í næstu öfingu þá teyfum við báða arma út í hliðar í axlahæð og við látum lóguna vísa niður. Einum að slaka samt vel á í herðunum. Og nú öndum við að okkur, við lítum upp og við snúum lóguna upp. Og svo öndum við frá okkur, lítum niður og snúum lóguna niður. Og við endurtökum. Öndum að, lítum upp, snúum lóguna upp. Öndum frá okkur, lítum niður og snúum lóguna niður. Og við fyllum lungun, lítum upp og snúum lóguna upp. Og við öndum frá okkur, lítum niður og snúum lóguna niður. Og einu sinni enn, öndum að okkur, lítum upp, snúum lóguna upp. Öndum frá okkur, lítum niður og snúum lóguna niður og slökum á og hristum vel handleggina og axlirnar. Og í næsta öngu þá stöndum við alveg bein með fætur saman. Gott að draga kviðina aðeins inn og spenna raskinna þétt saman. Og við öndum að okkur og við tegjum báða arma upp yfir höfuð eins hátt upp og við getum. Svo öndum við frá okkur og látum hægra höndina síga niður. Síðan öndum við að okkur og tegjum vinstri höndina eins hátt upp og við getum, finnum hvernig við tegjum á vinstri hliðinni, og svo öndum við frá okkur og höllum okkur yfir til hægri og myndum fallegan hálmána. Tegjum vel á allir vinstri hliðinni og reynum bara anda eðlilega með við höldum þessari stöðu. Síðan tegjum við hægra höndina upp og við spennum greipar og svo tókum við, notum við hægri höndina til að tóka vinstri höndina lengra
fá betri teygju vinstri hliðina síðan fyllum við lungun og réttum okkur upp öndum frá okkur og slökum á og hendu koma niður með síðum gerum alveg eins og hérna hliðina öndum að okkur tegjum báða arma upp yfir höfuð og við öndum frá okkur og vinstri höndum kemur niður með síðunni og við fyllum lungun og tegjum hægri höndinis hátt upp á við getum tegjum vel á hægri hliðinni síðan öndum við frá okkur og höllum okkur yfir til vinstri og tegjum vel á hægri hlið líkamans og svo reynum við andaðilega með við höldum stöðunni síðan færum við vinstri höndinu upp spennum greipar og notum vinstri höndina til að toga hægri höndina lengra og fá meiri tegju síðan fyllum við lungun og réttum okkur upp og slökum á svo drögum við djúftin andan og öndum hægt og rólega frá okkur og í næsta æfingu þá tegum við báða arma út til hliðar í axla hæð beygjum olbón þannig að fingur vísu upp og svo kreppum við nefann þannig að svolítið spenna í vöðvunum og svo ítum við olbónu fram að látum olbóna mætastur fram á okkur og svo færum við olbón í sundur og eins langt aftur og við getum og þá markmið að draga vel herðablöðin saman finna hvernig við drögum herðablöðin saman og vendur tökum ítum olbónu fram látum olbónu mætastur fram á okkur síðan færum við olbón í sundur og vel aftur og drögum herðablöðin saman aðeins lengra aftur þá kemur líka teygja svolítið í brjóstvöðvana og við ítum olbónu fram látum olbónu mætastur fram á okkur færum olbónu í sundur og vel aftur aðeins lengra aftur og tvisvar viðbót ítum olbónu fram látum olbónu mætastur fram á okkur færum síðan olbónu í sundur og vel aftur og einu sinni enn ítum olbónu fram látum olbónu mætastur fram á okkur og svo ítum við olbónu vel aftur drögum herðablöðin saman tegjum á brjóstvöðunum og slökum á hristum handleggi og axlir gott að draga djúftin andan og anda rólega frá okkur og við ætlum aðeins að tegja betur á brjóstvöðunum og við stöndum höfum þægilegt bil á milli fóta og við tegjum báða arma fram í axlahæð og síðan færum við hendurnar aftur fyrir bak spennum greipa fyrir aftan bak tókum hendurnar niður fyrir rass réttum alveg úr olbónum þennjum brjóstkassan fram og í þessari stöðu þá reynum við að lyfta báðum örmum upp fyrir aftan bak og finnum hvernig við tegjum á brjóstvöðunum öxlunum, upphandleggjunum og ætlum að íta stöðugt þannig að mynda svolítið spenna og reynum að anda eðlilega á meðan höldum í nokkra sekúndur og síðan rólega slökum við á sleppum takinu höndunum og leifum örmum að svífa fram drögum svo djúftin andan og öndum rólega frá okkur og í næsta æfingu þá ætlum við að styrkja svolítið kviðvöðvan á okkur og við gerum þá æfingu uppi vegg og við snúum bakinn að veggnum látum bakið uppi vegginn gefum hans eftir hnjánum og göngum svona eitt, tvö skref fram þannig að við fáum góðan stuðning við bakið á okkur hnýnir aðeins bógin axlarnir alveg slakar og armarnir niður með hliðum og í þessari stöðu þá drögum við kviðin inn eins vel og við getum og þrýstum bakinu þétt upp að vegnum finnum að það myndast spenna í kviðarholinu og við höldum spennunni og slökum á og við endurtökum við drögum kviðin inn þetta hreyfing svona svipaðum sem við sem að fara í ofþröng og buxur erfitt að renna upp inn með kviðin höldum og slökum á og við drögum kviðin inn eins vel og við getum og þrýstum bakinu upp á vegnum höldum og slökum á og tvisvar viðbót drögum kviðin inn eins vel og við getum þrýstum bakinu þétt upp á vegnum og slökum á og einu sinni enn drögum kviðin inn þrýstum bakinu upp á vegnum og slökum á og réttum úr okkur drögum djúftin andan
og öndum rólega frá okkur. Og þá snúum við okkur að veggnum, stýðum okkur í veggi með báðum höndum, inn með kviðun og spennum rassinn og nú færum við beinan hægri fótinn eins vel aftur og við getum og leið tegum vinstri höndin hátt upp yfir höfuð. Höldum stöðunni og slökum á. Síðan færum við beinan vinstri fótinn aftur og leið tegum við hægri höndina hátt upp yfir höfuð. Höldum og slökum á. Og vendur tökum, færum beinan hægri fótinn aftur, tegum vinstri höndina hátt upp yfir höfuð. Höldum og skiptum svo, færum beinan vinstri fótinn aftur, tegum hægri höndina hátt upp, höldum og slökum á og hristum hendur og fætur. Og það gott að hreyfa sig aðeins áfram að menna lagið hljómar, en ég þakka ykkur þáttökunni í dag, verið sæl.

0: Guðmundur Guðjónsson söng Þegar vetrar þokan grá. Lag Sigfúsar Halldórssonar sem jafnframt leika á píanó við kvæði eftir Þorstein Erlingsson. Hljóritunin er frá árinu 1966.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

sjáðu allar sex myndirnar sem tilnefndar eru til kvikmyndaverlauna Norðurlandaráðs Norræn kvikmyndaveisla 15. til 18. október Bíó Paradís. Vandaðar ullarkápur í úrvali hjá Hrafnhildi. Hádegishlaðborð, Kænan.

0: hestaferðum ef kostur aka með gát og fylgjast með veður og færðarspám. Flugfélögin Icelandair og Norlandair hafa aflýst samtals fjórum flugferðum í dag og Icelandair búið að senka einni til viðbótar. Flugferðum Icelandair milli Reykjavíkur og Akureyrar, Hornafjarðar, Egilsstaða og Ísafjarðar var aflýst og flugi milli Reykjavíkur og Egilsstaða frestað og Norlandair aflýsti einnig flugi milli Reykjavíkur og Bíldudals. Senkun hefur orðið í millilandaflugi í morgun og, og farþegar hvattir til að fylgjast með tilkynningum. Brottfluttir Ísraelar flykkjast nú til heimalandsins til að kjósa. Tugir þúsunda hafa verið fluttir frá, hafa flutt frá landinu að undanförnu vegna óánægju með stjórnvöld.
1: Stutt í kostningar í Ísraelin, þær verða haldnar 20. og 7. oktober. Ljóst að þær verða prófsteitt fyrir forsætisráðherrann Benjamin Netanyahu og hægri stjórn hans eftir nærri því 3 ára stríðsrekstur á Gaza í Íran og í Líbanon. Skoðanakannanir sýna að mjótt verður á mununum en AFP fréttaveitan segir að fjöldi brottfluttra sem nú streymirinn í landið virðist hafa komið stjórn Netanyahus á óvart. Það ekki síst vegna þess að tugir þúsunda Ísraela hafa yfirgefið landið undanfarin missiri vegna óanægju með stjórnvöld og aðgerðir þeirra. Atkvæði þeirra getur því haft sín áhrif en talið að 50.000 mannsið minnsta haldi heim til að taka þátt í kosningunum. Margir kjósendur sem AFP rætti við hafa þó búið lengi erlendis og hafa ekki kosið í mörg ár. Þeir segja hins vegar að komið síðan vendipunkti fyrir Ísrael og því finni þeir sig knúna til að kjósa. Ástæða þess að ísraelskir borgarar þurfa að ferðast heim er svo að Ísrael eitt fárra landa sem leifir ekki kosningar utan landsteinana.
0: Fjóla K. Guðmundsdóttir sagði frá, fréttalestri er lokið.
2: Útvarp Reykjavík, klukkan nú 3:00 gengin í 11 og við fáum fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregnir les Steinunn Helgadóttir. Gular og appelsínugular veðurviðvaranir byrjuðu að taka gildi klukkan 6 í morgun vegna norðaustan hvassviðris, storms eða roks með talsverðri eða mikilli úrkomu. Sjá nánar á veður.is. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Austan 13-20 metrar á sekundu og talsverð rigning. Hægari og úrkomu minna hádegi. Hiti 6-10 stig. Gengur í norðvestan 10-18 í kvöld með skúrum eða slittujálnum og kólnandi veðri. Dregur úr vindi og styttir upp í nótt. Hæg norðlæg átt á morgun og bjart veður en svalt. Snýst í sunnan 5-10 annað kvöld með hlýnandi veðri og skúrum. Suðurland. Austan 18-28 og talsverði eða mikil rigning, hvassast syðst og mjög snarpar vindkviður. Dregur úr vindi og úrkomu undir hádegi, hiti 6-11 stig. Gengur í norðvestan 10-18 í kvöld með skúrum og kólnar heldur. Norðvestan 5-13 og þurrt að kalla á morgun og lægi víða síðdegis. En snýst í suðvestan 3-10 með skúrum vestan til annað kvöld. Faxaflói. Austan og norðaustan 15-25 og talsverð rigning en slitaða snjókoma til fjalla, hvassast norðan til. Heldur hægari og dregur úr úrkomu síðdegis, hiti 5-10 stig. Norðan 13-20 í kvöld með kólnandi veðri og rigningu eða slittu og snjókomu til fjalla. Norðan 8-13 og þurft að kalla í fyrramálið en lægir víða hádegi. Snýst í suðvestan 5-13 síðdegis með skúrum annað kvöld. Breiðafjörður. Norðaustan 20-28 með talsverri rigningu en slittu að snjókomu til fjalla. Hiti 3-7 stig. Norðlægari 15-23 í kvöld með snjókomu eða slittu og kólnar. Dregur úr vindi og úrkomu seint í nótt. Norðlægátt 3-8 hádegi og úrkomu lítið. Vaxandi suðvestan átt síðdegis og hlýnar 8-15 og skúrir annað kvöld. Vestfirðir. Vaxandi norðaustanátt, 18-25 endur hádegi, með talsverðri eða mikilli slyddu eða snjókomu, en rigning næst sjávamáli. Hiti 3-7 stig, norðlægari og kólnar í kvöld og víða snjókoma, en dregur úr vindi og úrkomu seint í kvöld og nótt. Norðan 5-13 og úrkomu lítið í fyrramálið, en lægir víða undir hádegi með snjó.

0: úrkomu. Vaxandi suðvestanátt síðdegis og hlýnar, 10-15 og skúrir annað kvöld. Strandir á Norðurland vestra. Vaxandi norðaustanátt, 18-25 undir hádegi með talsverði rigningu eða slyddu en snjókomu til fjalla. Hægari og úrkomin að austan til tíma síðdegis, hiti 4-8 stig. Norðlægari í kvöld með snjókomu eða slyddu og kólnandi veðri og dregur heldur úr vindi. Norðlæg átt 8-15 og snjókoma í fyrramálið en hægari hádegi og dregur úr ofankomu. Vaxandi sunnanátt síðdegis og léttir til, 10-18 annað kvöld með skúrum vestan til og jél til fjalla. Norðurland eystra. Vaxandi austanátt í fyrramálið, 13-20 með talsverði rigningu undir hádegi en slyddu eða snjókomu til fjalla. Dregur úr vindi og úrkomu síðdegis, hiti 4-10 stig. Vaxandi norðvestanátt í kvöld með úrkomu og kólnandi veðri, norðvestan 13-18 og hríð í fyrramálið en hægari og léttir til síðdegis. Snýst í suðvestan 10-18 annað kvöld, hiti og undir frostmarki. Austurlanda glettingi. Vaxandi austanátt í fyrramálið, 13-20 með talsverði rigningu undir hádegi en slyddu eða snjókomu til fjalla. Dregur úr vindi og úrkomu síðdegis, hiti 4-10 stig. Vaxandi norðvestanátt í kvöld með úrkomu og kólnandi veðri, norðvestan 15-23 og snjókoma á morgun en dregur úr vindi og léttir til síðdegis. Snýst í suðvestan 8-13 annað kvöld, hiti og undir frostmarki. Austfirðir. Austan 13-18 og mikil rigning en slydda til fjalla tíma. Suðlægari síðdegis og áfram rigning en vestan 10-15 í kvöld og úrkomumina. Hiti 6-10 stig. Norðvestan 15-23 á morgun og snjókoma en léttir til eftir hádegi. Dregur úr vindi síðdegis, norðvestan 8-13 annað kvöld. Hiti og undir frostmarki. Suðausturland. Austan 15-25 og mikil rigning, hvassast í Öræfum og Mýrdal með mjög snörpum kviðum. Snýst í suðaustan 10-18 hádegi og áfram rigning, en vestlægiða breytilátt 8-15 síðdegis og dregur úr úrkomi í kvöld. Hiti 4-11 stig. Norðan eða norðvestan 15-23, létt skýjað og úrkomi lítið á morgun, en hægari vestan til. Norðlæg eða breytilátt 3-10 annarkvöld og kólnar. Miðhálendið. Austan 18-25 og talsverð snjókoma, slydda eða rigning, dregur úr vindi og úrkomi og upp úr hádegi og norðlægar í 10-15 síðdegis. Hiti 1-7 stig. Vaxandi norðvestan átt í kvöld með snjókoma og kólnandi veðri, norðan og norðvestan 15-23 og snjókoma á morgun en þurfta mestu sunnan jökla. Dregur úr vindi og léttir til síðdegis, suðlæg átt 5-13 annað kvöld en hægari sunnan til. Frost 0-9 stig. Veður horfur á landinu næstu daga, á fimmtudag. Norðvestan 10-18 metrar á sekundu, hvassast austan til og sumstaðar hvassara við fjöll austast. Snjókoma eða slydda á norður og austurlandi en þurft sunnan á vestanlands. Dregur smám saman úr vindi og úrkomu, 8-15 seinnipartinn og styttir upp og léttir til, en gengur í strekking suðvestanátt norðvestan til með skúrum eða slyddujeljum. Hiti víða 0-7 stig, hlýjast við vestur og suðurströndina. Á föstudag, suðvestan 5-13 með dálitlum skúrum en bjart fyrir austan, hiti 5-10 stig. Á laugardag, suðvestan og sunnan strekkingu með dálitlum skúrum en bjart austanlands. Vaxandi suðaustan átt síðdegis, hvassviðri og rigningu undir kvöld en þurft norðaustanlands. Á sunnudag og mánudag, útlit fyrir ákveðna suðvestan átt með vætu en úrkomi lítið fyrir austan. Á þriðjudag, suðaustlæg átt og dálitil væta með köflum en bjart norðaustan til. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 3 stig og þar mældist úrkoman 7,4 mm, sólskin í gær mældist 54 mínútur. Mesta frost á landinu í nótt mældist 2,3 stig á Möðruvöllum. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 19,7 mm á Vaskarshólum. Mesti vindhraði klukkan 9 mældist 27 metrar á sekundu á Hraunsmúla og Garðskagavita. Veðrið klukkan 9. Reykjavík, austnorðaustan 15, rigning, skyggni 9 km, hiti 60, loftrýstingur 952 millibar fallandi, Staffoldsey, norðaustan 17, hiti 4 stig, Bláfeldur, norðaustan 21, hiti 5 stig. Gufuskálar, norðaustan 21, hiti 60, Stykkishólmur, austnorðaustan 12, Alskýjað, hiti 60, Ásgarður, norðaustan 10, hiti 5 stig. Reykhólar, norðaustan 20, hiti 5 stig. Lambavatn, austsuðustan 13, hiti 6 stig. Bjargtangar, suðustan 12, hiti 7 stig. Hólar í Dýrafirði, suðustan 5, hiti 6 stig. Bólungarvík, norðaustan 13, hiti 5 stig. Ísafjörður, austnorðaustan 11, hiti 6 stig. Æðey, norðaustan 21, hiti 4 stig. Hornbjargsviti, norðaustan 15, hiti 5 stig. Litla Ávík, norðaustan 11, alskýjað og talsverður sjór, hiti 5 stig. Hólmavík, norðaustan 15, hiti 6 stig. Reykir í Hrútafirði, norðaustan 9, hiti 4 stig. Blönduós, norðaustan 10, hiti 6 stig. Hveravellir, austnorðaustan 28, frost 0 stig. Skagatá, austan 21, hiti 5 stig. Nautabú, vestnorvestan 4, hiti 5 stig. Sauðanesviti, austnorðaustan 16, rigning og talsverður sjór, hiti 5 stig. Akureyri, vestnorvestan 4, hiti 3 stig. Grímsey, austsuðustan 14, hiti 4 stig. Mývatn, austnorðaustan 10, hiti 4 stig. Staðarhóll, austnorðaustan 5, hiti 5 stig. Mánarbakki, austan 11, hiti 5 stig. Ásbyrgi, austan 10, hiti 5 stig. Grímstaðir, austnorðaustan 10, Alskýjað, hiti 3 stig. Raufarhöfn, austan 9, hiti 5 stig. Fontur, austan 14, hiti 5 stig. Miðfjaranes, austan 13, hiti 6 stig. Skeldingstaðir, norðaustan 5, hiti 8 stig. Bjarnarey, austsuðustan 15, hiti 7 stig. Eilstaðaflugvöllur, norðaustan 2, hiti 6 stig. Káranhjúkar, austan 16, hiti 0 stig. Hallormstaður, austan 4, hiti 6 stig. Dalatangi, suðustan 4, rigning, skyggni 3,1 km, talsverður sjór, hiti 7 stig, loftrýstingur 978 millibar fallandi. Kollaleira í Reyðarfirði, austan 5, hiti 6 stig. Seley, austnorðaustan 12, hiti 7 stig. Vattarnes, austan 10, hiti 7 stig. Kambanes, norðaustan 11, hiti 7 stig. Papey, austnorðaustan 19, hiti 8 stig. Höfn í Hornafirði, austan 18, hiti 9 stig. Fagurhólsmýri, norðaustan 23, hiti 8 stig. Skaftafell, austan 17, hiti 12 stig. Kirkjubæjarklaustur, austsuðustan 21, hiti 8 stig. Skarsfjöruviti, austan 15, hiti 10 stig. Vaskarshólar, austan 16, rigning á síðustu klukkustund og allmikill sjór, hiti 10 stig. Stórhöfði, austsuðustan 21, hiti 10 stig. Vestmanneyjabær, austnorðustan 14, hiti 11 stig. Hella, austan 18, hiti 9 stig. Árnes, austnorðustan 19, hiti 8 stig. Hjarðarland, norðustan 17, hiti 4 stig. Þingvellir, austnorðustan 19, hiti 6 stig. Eyrarbakki, norðustan 15, hiti 5 stig. Grindavík, norðustan 17, hiti 5 stig. Garðskagaviti, norðustan 27, hiti 4 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðustan 20, Slitta skyggni 3,1 km, hiti 4 stig. Næst verða við fregnir lesna frá veðurstofu klukkan 10:07 í kvöld, verið þið sæl.
1: Útvarp Reykjavík, hér er tilkynning frá Fiskistofu. skyndilokun nr. 3, bann við tógveiðum með flotvörpu, gekk í gildi þann 5. október og gildir til klukkan 16. þann 19. október næstkomandi. Vaktstöð siglinga og landhelgisgæslan veita nánari upplýsingar. Mannlegi þátturinn verður á sínum stað á 12. tímanum í umsjón Gunnars Hanssonar og Guðrunar Gunnarsdóttur sem í dag ætla að fjalla sitthvaða forvitnilegt svo sem áhrifin af 5 vikna áfengisbindindi, tónskáldið Kurt Weill og blessuð vísindin. En nú Kristján Kristjánsson búin að leysa landvestar og komið að því að halda á rek hafsjóð tónlistarinnar.
2: Komið þið sæl, velkomin á Rek með KK.

Mississippi John Hurt lék á Guild F-30 gítarinn sinn og söng lagið Casey Jones. En Casey Jones var lestastjóri í Bandaríkjunum í lok 19. aldarinnar sem lét lífið þegar hann lenti árekstri við aðra lest 30. april 1900. Sagt var að hann hefði fórnað sér til að draga úr árekstrinum og þannig bjarga lífi fjölda farþega.

Gita leikarinn og söngvarinn Dan Timensky sem er meðlumur í hljónsveitinni Union Station, hljónsveit Alison Krauss. Hér fluttan lagið I Dreamed of an Old Love Affair, lagið gamalt countrylag, landsbyða melódía.

Bandaríski blues tónlistamaðurinn Little Walters blés í munnörpu og söng eigið lag You're So Fine, lag frá 1953.

bluessöngvarinn og gítarleikarinn Albert Collins frá Texas flutti lagi Too Tired af plötunni Ice Picking frá 1978.

The Beatles, Beatlesarnir, fluttu hér upphafslagið á plötunni Abbey Road sem kom út 1969. Come Together heiti lagið. Abbey Road var 11. og næst síðasta breiðskífan þeirra og þó svo að Let It Be-platan hafi verið síðasta útgefna platan þeirra, þá voru upptökunar fyrir Abbey Road-plötuna þær síðustu þar sem allir fjóru Beatlesarnir tóku þátt í lifanda lífi.

Við heyrðum Alison Krauss syngja lagið Teardrops Will Kiss the Morning Dew, lag sem fjallar tár sem að kistu morgundökkið við kveðjustund. Og rannsóknir hafa sýnt að flest spendýr gráta ef þau upplifa mikinn sársauka. Og eftir því sem við best vitum þó maðurinn eina spendýri sem að felli tár við tilfinningalegt áreiti eins og kveðjustund. Og sumar rannsóknir hafa þó bent til þess að fílar og górillur gerir slíkt til sama.

Fred Astaire söngum unaðin að dansa kinn við kinn, cheek to cheek. Lagi kemur úr kvikmyndinni Top Hat frá 1935. Fred Astaire lék aðalhlutverki á móti Ginger Rogers og saman dönsu þau og sungu. Irving Berlin samdi tónlistina.

Johnny Hooker lék á gítar og söng lagið sitt Búm Búm í þessari hljóðritun frá 1961. Hann fættist 1917 nálagt Clarksdale í Mississippi og hóf að spila og syngjum tvítugt. Hljóðritaði fyrsta lagið sitt Boogie Chillin 1948, þá orðin 31 árs.

bandaríski blues munnupuleikarinn James Cotton með lagið The Creeper. Lag sem að finna á breiðskífunni Dealing with the Devil frá 1982.

Jimmy Rogers er gítarleikari hjá Muddy Waters, söng lagið Sloppy Drunk, sem að því er bara blindfullur. Með honum leku Muddy Waters á gítar, Little Walter lék á munnörpu, Otis Spahn lék á piano, Willie Dixon á kontrabassa og Fred Bello lék á trommur. Og hljóðritunin fór fram í Chicago 13. apríl 1954.

0: Let's fall in love.
1: Billie Holiday söng lagið Let's Do It, Let's Fall in Love. Lagið kom út 1941 og var að finna á 78 snúningaplötu sem hljómplötu fyrirtæki Blue Ace Records gaf út. En það komi tími hjá okkur til að fara að huga að heimstíminu. Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Og það verður Bob Dylan sem að fylgjur okkur heim á leið í höfn með laginu Thunder on the Mountain af plötunni Modern Times frá 2006 og við kveðjum í Guðsfriði.

0: Kristján Kristjánsson lét reka með hlustendum Rásar 1 og lauk ferðinni með því að Bob Dylan flutti eigi lag, Thunder on a Mountain.
1: Tónleikakvöld á Rás 1, Kammerkór Norðurþýska útvarpsins flytur verk eftir Jóhann Jóhannsson og fleiri í hljóðritun frá tónleikum Elbphilharmóníunnar í Hamborg í kvöld klukkan 19, Rás 1. Hamborgarabúlan, sofðu unga ástin mín, Hamborgarabúla Tómasar. Vandaðar ullarkápur í úrvali hjá Hrafnhildi.
2: Fréttastofa Rúf klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Á Vestfjarðarkjálkanum suður í Dali og á Snæfellsnesi er spáð norðaustan átt alltaf ofsaveðri frá því hádegi og þar til seint í kvöld. Mikil snjókoma og hríðarveður verða á fjallvegum. Gert ráð fyrir ofankomu og skafrenningi allt niður undir byggð norðaustanlands þanga til í fyrramálið. Öxnadalsheiði á óvissustigi en hefur enn ekki verið lokað, þar unnið að snjómokstri. Gular og appilsinugular viðvaranir hafa verið gefnar út í öllum landshlutum og á öllum spásvæðum og allstaðar mælt með því að fólk komi lausamunum í skjól og víða verður lítið eða ekkert ferðaveður. Fjallvegir og heiðar eru á óvissustigi víða land og vegfarendur hvattir til að fresta ferðum ef kostur aka með gát og fylgjast með veður og færðarspám. Strætó hefur fellt

0: og hvaða áhrif hún hefði á kaup og kjör launafólks. Deila verði ágóðunum af innleiðingunni milli atvinnurekanda og launafólks. Í síðustu viku réðist það að samningar halda þrátt fyrir að verðbólgu forsendur hafi ekki haldið. Finnbjörn beindi augum sínum að næstu kjarasamningum og sagði að hefja verði næstu samningalotu tafarlaust. Þetta var síðasta setningaræða Finnbjörns sem lætur af embætti á þinginu. Hlutabréfaverði í Beru lækkaði morgun þegar opna var fyrir viðskipti í kauphöllinni. Skömmu fyrir klukkan 11 var gengið 5,07% lægra en það var við opnun markaðar. Verðmæti hlutabréfa í Beru hefur ekki verið lægra síðan í desember 2023. Bera er móðurfélag Ölgerðarinnar Egill Skallagrímsson. Samkeppniseftirliti gerði húsleit í höfuðstöðum fyrirtækisins á föstudag. Fréttaskýringa þátturinn Kveikur hefur undanfarna mánuði rannsakað ásakanir keppinauta Ölgerðarinnar að fyrirtækið hafi komið í veg fyrir að þeir gætu keppt viðskipti á drykkjavörumarkaði. Fréttalestri lokið.
1: Klukkan nú liðlega 3 gengin í 12 og komið að mannlega þættinum í umsjón Guðrúnar Gunnarsdóttur og Gunnars Hanssonar.

0: og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag miðvikudagur, 14. október og það blæs víða á landinu eins og við heyrðum í fréttum. Hér á eftir það eru gular og appelsínugular viðvaranir allt land.
1: Já, það hressilegu blástur og mikil bleita. Full af lífi, vínlaus lífstíll nafn á námskeiði sem að Gunnar Hersveit, rithöfundur og heimspekingur og Margrét Leifsdóttir, arkitekt og heilsumarkþjálfi hafa staði fyrir. Þar faraðu yfir ýmsar leiðir til að lifa án áfengis og eins og þau orðaða þá miðlaðu lyklum til að loka dyrum og opna aðrar til betri vegar. Og Lára G. Sigurðardóttir, læknir, gestakennari á námskeiðinu, þar fer hún yfir hvaða áhrif til dæmis það hefur á líkamann að hætta að drekka áfengi í 5 vikur. Og þær Margrét og Lára verða hjá okkur hér á eftir að segja okkur betur frá þessu.
0: Kurt Weill eitt áhrifamesta og sérkennilegasta tónskáld 20. aldar, tónskáld sem samdi óperu, leikhús, kabarett, djass og dægurtónlist. Og skapaði tónlistarheim þar sem mörkin milli klassíkur og dægur tónlistar verða óljós. Í tilefni af afmælisári tónskáldsins þá tóku söngkonurnar Sigríður Thorlacius og Hildigunnur Einarsdóttir saman fjölbreytta tónleikadagskrá með sönglögum og sviðs tónlist frá ólíkum tímabilum á ferli hans og viljum að heyra meir þetta hér á eftir.
1: Já, svo það vísindaspjallið með Eddu Olgudóttur og í dag ætlar hún að segja okkur frá rannsóknum sem sýna fram á tengingu daglegra hreyfingar og bættra svefngæða og þetta mögulega eitthvað sem að ætti ekki að koma okkur óvart en það allan að vera rannsakað og færa alltaf betur og betur og betur rök fyrir því.
0: Já, og við þurfum alltaf að heyra þetta annars lagið.
1: Já.
0: Heyra það aftur og aftur hvað við eigum að gera til að sofa betur. KK-sextetinn Óðinn Valdimarsson hef ég leik hjá okkur í dag, lag eftir Jón Sigurðsson, upptaka frá árinu 1960 í Kjallaranum.

0: í kjallaranum. Þetta voru Kákasextetinn og Óðinn Valdimarsson, lagtext eftir Jón Sigurðsson og eins og við segjum upptaka frá árinu 1960.
1: Já, við ætlum að tala hér næstu mínútur námskeið sem að heitir full af lífi, vínlaus lífstíll og það eru þau Gunnar Hersveit, rithöfundur og heimspekingur og Margrét Leifsdóttir, arkitekt og heilsumarkþjálfi sem að standa að námskeiðinu. Margrét situr hér í, hjá okkur í hljóðveri, velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Og á Ítalíu er bara Lára G. Sigurðardóttir læknir stödd og hún í beinu sambandi líka, kontu sæl og blessu Lára.
3: Komið sæl.
1: Og þú ert, bara byrjum kannski aðeins á því að þetta námskeið, þetta eru nokkrar vikur ekki satt, Margrét?
2: Jú, 5 vikur.
1: Já, og þú kemur fram þar, Lára, og ert með erindi það í rauninni hvaða áhrif það hefur á líkamann að hætta að drekka áfengi í 5 vikur, ekki satt?
3: Jú, mikið rétt. Ég svona kannski fer aðeins fyrst líka yfir í hvaða áhrif það hefur og svo hvað við græðum á því í rauninni að Já, sleppa áfengi fyrir líkamann og gera svolítið tilraun á sjálfum sér og hvernig maður finni þessa breytinga sem að við höfum séð í rannsóknum bæði og samkvæmt reynslunni sem verða á líkamannum.
1: Já,
0: og hverjar eru þær?
3: Já, ég geti nú örgulega talið fram á kvöld, sko, ef að ég mikið hefist tími til, en ef við ekki bara tölum til dæmis bara svefnin sem svona klassísk dæmi og að því að hérna, alkóli stundum bætt í svona tengdúru sem maður getur keypt í náttúrulækningabúðum þá stendur 40% áfengi í því og það ástæða fyrir því að áfengi ágætt svona svæmingarlíf það getur hjálpa okkur að sofna því að það hægir á tauga boðskiptum í heilanum en það alveg afleitt svefnlíf því að það lægtur okkur það breytir svefnstigunum okkur þannig að svefngæðin verður lélegri Og þannig að fyrst eftir að fólk hættir að drekka, þá getur það jafnvel upplifa svona kannski óróleika og mikla draumfarir og slíkt. En síðan eftir sem frá líður, kannski eftir viku eitt, tvö, þá fer svefnin að batna aftur. Og já, þannig að við förum að fá framlega meira vaxtarhormónum sem dæmi við þurfum vaxtarhormón þó sem hættast að ekka því að vaxtarhormónin hjálpa okkur til að gera vella frumunar okkar og endur nýja líkamann og mismiði sem hefur farið úrskeist bara dagina ánum við förum að sofa og draumsefnin þurfum við líka bara til að vinna tilfinningum og læra nýja hluti og til einhver nýja þekkingu sem dæmi
1: já.
3: Þannig að það er eitt partur og þannig að fólk finnur oft mikinn mun á svefninu þó hann getur versnað í byrjun en þá yfirleitt eru þá jákvæðari áhrif sem koma þá síðar. Það fór verið dýpri svefn og fólk betur út kvílt og svo frammeðis. Mér finnst þetta áhugaverðast líka bara áhrifun á heilan því að við erum alltaf að vita meira og meira hvaða áhrif áfengi hefur á heilan og fólk lýsir oft sem að hefur tekið sér svona pásur og það upplifir svona hvað segja, meiri skýrleika og meiri orku og það kemur líka fleiri hlutum í verk og svo framvegis en áfengi nefnilega þekkt fyrir að hafa sko bein áhrif á ýmsar stöðvar í heilanu sem dæmi minnistöðin sem að kallast streki eða hippocampus á ensku sem að mjög mikilvægur bara til að til einhver nýja þekkingu og læra og muna það sem við höfum lært kalla fram minningar, en það er eitt sjúkdómur sem að er klassist að drekin eða þetta drekasæði sem djúpt í heilanum hrörnar eftir yfirleitt á efri árum og það er Alzheimer og það er svona klassist enginni þannig að fólk þekki það líka að það fer kannski eftir að drekka aðeins og mikið og það getur að fara í svona óminnis ástand og það bara út af beinum áhrifum þannig á minnistöðanar. Fólk man ekki og fólk fer jafnvel að endurtaka sömu setningarnar aftur og aftur. En ef við náttúrulega tökum hlé frá áfengi, þá erum við aftur að byggja upp þessar minnistöðar. Og sömuleis framheilan, þannig að bak við enni okkar, að áfengi hefur bælir beitt starfsemi framheilan sem er náttúrulega mjög mikilvæg bara til að skipuleggja eða líf okkar og í raun upplifa bara tengjast okkur sjálfum sem manneskjum og öðrum og raukhugsun og hefur skipuleggja líf okkar þannig að rannsóknir sýnir til þess að áfengi það getur dregið úr frumustarfsemi þarna í framheilanum og svo en aftur á móti ef maður stoppar þá kemur þessi starfsemi sem á saman tilbaka yfirleitt
1: En að því þú talar um í fyrirlestum talar um 5 vikur það er sem sagt bara á svona tiltölulega stuttum tíma breytist svona mikið til hins betra þá
3: Sko, það náttúrulega ég myndi segja kannski ef það fer allt eftir í hversu fólk þolir vel áfengi náttúrulega við erum miskoð að brjóta það niður að því að áfengi eða etanól það brotna niður í acetaldi sem mjög eitrað efni og getur safnast upp í líkamanum hjá okkur og það fer svolítið eftir líka hvað við erum góði að brjóta niður þetta acetaldi sem eru enn krabbameinsvaldandi efni og það helgast þá líka svolítið að því í raun bæði það og hversu mikið við drekkum þannig að hversu mikið fólk að drekka en yfirleitt að þannig að maður segir fyrstu dagana þá taugakerfið svolítið að jafna sig og líkaminn svolítið að hreinsa sig af þessu acetaldehýð en svona veiku kannski 2-3 þá fer fólk kannski meira að taka eftir því í raun svona hvernig líf þeirra að breytast, veist, hvernig orkustigið að breytast, jafnvel meltingin og einbeting og svo framvegis. En á viku 3 og 4 þá sýna rannsóknir að við getum séð mælanlega breytingar til dæmis á blóðþrýstingi og hérna ef að fólk hefur verið með hækkun á lifraprófum þá fer það að lækka strax mjög fljótt, lifrin fer fljótt að gera við sig
1: Já.
3: Og líka jafnvel mittismáli, sko, þannig að fólk oft, af því að áfengi í raun, af því að áfengi eitra þá fer lifrin, þá segir lifrin, heyrðu, við slumum forgangsraða að brjóta niður etanól og að meðan þá er hann ekki að brjóta niður fytur, heldur býr til fytu til að geyma annarkort í lifrinni þá eða í líkamanum þannig að oft fylgir það þannig að fólk upplifi líka að það, já, beléttist aðeins
1: En þessi, sko, að þetta er augljóslega allt sem þú búin að telja meira menn upp ekki góð áhrif á líkaman en eru þau öll afturkræf ef að maður hættir að drekka?
3: Lang flest eru afturkræf af því að líkaminn svo magnaður hann stöðugt að gera við sig og endurnýja sig og þó við síðan til þess að mynda nýja krabbameinsfrumur fjölda krabbameinsfruma á hverjum degi þá líkaminn alltaf að hérna, eyða þeim og laga og gera við og sérstaklega þá á djúpsefninu á nættdjúpsefninum hérna að nóttu til þannig að flestar af þessum auðvitað náttúrulega eftir, fer alltaf eftir einstaklingsbundið og hversu langt einkennin eru gengin, en já, ég myndi segja í bara stórum hluta er þetta hérna mikið til afturkræft.
1: Hérna, ég vil ekki trufla þig lengur sko á Ítalíu bara þú eru að komast og fá þér cappuccino eða eitthvað
0: hérna, ekki rauðvís,
3: já
1: en vonandi ert í betra veðri líka en óveðri hér í Reykjavík þannig að við þökkum þér innilega Lára G. Sigurðardóttir læknir já. Viltu segja eitthvað að lokum?
3: Má ég bæta einu við?
1: Já,
3: má ég bæta einu við af því að það svo mikilvægt af því að áfengi hefur svo mikil áhrif á heilan þannig að ef að fólk búið að drekka daglega að drekka mjög mikið þá getur komið svona ákveð hérna eykst mikið ákveð taugaboðefni sem kallast glútamati heilan sem getur valdið flogum og getur verið lífshættulegt þannig að ef fólk búið að vera að drekka mikið eða daglega að þá mjög mikilvægt að gera í samráði við lækni
0: já.
3: Og maður aldrei að prófa eitthvað svo lesa á eigin vegum, en auðvitað erum við núna hér að einblínu svolítið og fólk sem er kannski meira ekki þetta sem ekki með áfengis fíkn.
1: Já.
3: En já, og ég mér finnst líka bara áhugast að benda á að í raun það sem að ef maður er alltaf að sulla smá saman í áfengi, kannski bara þó að sé bara 1-2 glösum helgar og sleis, þá vitum við í raun ekki hvernig áhrif það hefur ekki, hvernig okkur líkamann líður án áfengis, af því að það tekur alveg nokkra vikur fyrir líkamann að fara og líkamann, þannig að þetta svona góð tilraun að prófa að taka pásu og sjá og vera virkilega svona að gera smá tilraun að sjálfum sér og sjá hvernig mann líður án þess verða þess verði.
1: Áhugavert.
3: Þannig að það er bara sem ég heldur bæti við.
1: Já, þú fer betur í þetta sem gestakennari á þessu námskeiði takk innilega fyrir og bara arrivederci til Ítalíu.
3: Arrivederci, já.
0: Og Margrét, Leifsdóttir, af því að það er svo langt sem við kynntum þið inn.
1: Já.
0: Þú situr hérna en þá arkitekt og heilsumarkþjálfari. Þið hafi verið með þessi námskeið, full af lífi, vínlaus lífstíll og vínlaus lífstíll, hann verður æ vinsælli.
2: Já, hann verður það. Sko Gunnar Hersveinn fór náttúrulega á trúnu með þjóðinni þegar hann gaf út bókina sína vendingu. Það sem að hann lýsir bara einn reynslu, hann hafði áhuga á að prufa hætt að drekka áfengi. Það tók hann 3 tilraunir. Vegna sem hann kom alltaf, nei, hvað er allir hinu að gera þetta og ég get alveg líka og ég hef þetta bara í algjöru hófi. Og svo fann hann bara, nei, þetta að taka frá mér orku og einbeitingu, ég ætla hættu salvi og svo kom þetta aftur inn og svo í þriðaskipti þá bara hætti hann þessu alveg. En þetta námskeið sem við erum að halda í raun og veru til þess að hjálpa fólki í svona samtakamætti að pröfa að hætta ef þú vilt prófa það. Mm. Og alveg eins og Lára sagði, við erum kannski, og við erum ekki að höfða til, við erum að höfða til fólks sem telur sig ekki vera með vandamál í kringum áfengi, en myndi kannski vilja mögulega sjá hvort að það sé meira í boði, meiri orka, meiri einbeiting, léttir að lundina mína, hefur það áhrif á betri svefn, við vitum það alveg að eftir því sem við eldumst að þá verður erfiðara að fá góðan svefn og þá alveg dýrmætt að skoða hvað geti gert til þess að bara bæta mína líðan og fá sem mest út úr þessu lífi.
1: Þetta námskeið í samvinnu við SAA en það ekki þar með sagt að þetta sé bara fyrir fólk sem hefur farið í gegnum áfengismeðferð en eitt svo leiðis heldur einmitt eins og þú segir bara fyrir hvert sem sem að vill eða kannski hefur ekki tekið þetta skref.
2: Einmitt, takk fyrir að segja það vegna þess að SAA núna undanfarin ár farin að innblýna meira á heildrænan heilsusamlegan lífstíl
1: Já.
2: Og akkurat að koma inn sterkt í forvörnum og þau eru bara svo almennileg og við tekum náttúrulega í það box, þetta klárlega forvarnarstarf.
0: Já, þetta lýðheilsumál.
2: Þetta lýðheilsumál og þau eru bara svo frábæra leif okkur að vera í sínum fallegu húsakennum sem bara hér í næstu götu og það skiptir líka miklu máli að hafa góða umgjörð í kringum námskeiði.
1: Já, og þetta segirðu, 5 vikur. Hvernig gengur þetta fyrir sig?
2: Þetta gengur þannig fyrir sig að við hittumst á þriðjudagskvöldum 7:30 og erum í svona 1.5 til 2 tíma. Við fáum semst gestakennara, alveg eins og Lára byrjar og ég get sagt ykkur að í síðustu tveimur námskeiðum, það hefur fólk sagt eftir fyrirlesturinn á Láru, bara býttu, akkur þetta ekki kennt í grunnskóla? Kannski við erum með fólk á öllum aldra á námskeiðinu en kannski fólk sem komið í hérna á seinni hluta æviskeiðis bara þetta hefði ég vilja vita þegar ég var 15 ára
1: Þetta er svo félagslegt þar að segja og þar er oft hræðslan að fólki finnst þetta svona erfið tilhugsun félagslega það, finnið þið mikið fyrir því að það sé svona í raunin að fólk sé bara feimið við eða hrætt við að fara inn í það út frá þeim forsendum
2: Algjörlega bara algjörlega, þetta mjög félagslegt og það sem ég samt líka svo skrítið við það nú hef ég haldið svo mikið af heilsunámskeiðum það sem við tökum út sykur og þá kannski tökum við allan sykur út í 2 vikur og ég hugsa oft hvað ég að bara fínu matar að ég ekki að fara að finna mikið mun, það bregst ekki en þegar ég komin 5-6 daga inn í námskeiði, þá voru ég farin að finna betri einbeitingu, betri tengingu við sjálfum og ég alltaf hissa og ég held að þetta sé sama með áfengi ég hef nefnilega sjálf aldrei drukki áfengi þannig að hérna, ég sem svolítið fyndi að ég sé að halda samt þetta námskeiði en það getur samt verið veist, er alveg rökrétt þannig að þess vegna þegar fólk segir líka ég er ekkit að drekka mikið, þetta hefur engin áhrif en allt áfengi hefur áhrif og það getur verið svo áhugavert að pröfa bara að taka það alveg út en klárlega er þetta félagslegt og þá svo gott að hafa ástæði að ég hérna bara að pröfa í 5 vikur,
1: Já.
2: Ekki núna
1: bara að sjá hver áhrifin eru
2: já, ég bara ekki að fá mig núna það fer ekki neitt, áfengi mun alveg vera til eftir 5 vikur sko
1: já.
2: En kannski getur maður sko, ef maður finnur mun maður þarf að finna mun, það þarf að vera hvatning til þess að vilja sleppa og til þess að fá hvatninguna þá þarf maður að pröfa þetta
1: Það getur verið góð hvatning bara að fara á svona námskeið
0: Já, og svo talandi sykur það náttúrulega mikill sykur í áfengi
2: Algjörlega
1: Já.
0: Þannig þetta er win-win, eins og það segja
1: Margrét Leifsdóttir, námskeið heitir full af lífi, það smá orðaleikur í því vínlaus lífstíll hérna, það að byrja bara næsta námskeið það ekki núna fljótlega?
2: Það byrja bara núna á þriðjudaginn og eins og ég segi, byrja að segja áðan við fáum gestakennara og svo deilir líka Gunnar Hersvind sér, þú veist, hann fer líka á trúna á námskeiðinu og mér veist allt að skipta máli þegar að fólk tilbúið að opna og hérna fara bara djúft inn í sitt eigi hjarta vegna þess að við erum náttúrulega öll eitt og við tengjumst öll, þannig að það alltaf eitthvað sem við getum tengt við og svo erum við með svona skemmtilegar uppákomur, hvað þetta að gera staðinn, við gerum svona, já, við erum með hérna partí og svona, gott partí án áfengis og svona.
1: Sko, Margrét Leifsdóttir, takk fyrir að koma í mannlega þáttinn.

0: Já, The Tide is High, þetta er hljómsveitin Blondie. Já, í tilefni af afmælisári þýska tónskáldsins Kurt Weill, þá tóku söngkonurnar Sigríður Thorlacius og Hildigunnur Einarsdóttir saman fjölbreytta tónleikadagskrá og þessi dagskrá verður, eða hún var nú reyndar flutt á tónlistarhátíðinni við djúpið í fyrra, en núna verður hún flutt á óperudögum í Reykjavík og þær stöllur eru komnar hingað, velkomnar
1: Takk fyrir
0: Segir mér nú bara aðeins svona frá ykkar áhuga á þessum eða þessari tónlist
2: Hann sprettur svo sem upp bara af því að í þessari tónlist, Kurt Weill Kurt Weill þá náum við Sigríður svona að samin okkar svona söngstíla sem eru kannski svolítið ólíkir á eitthvað nátt
0: Já.
2: Af því að ég klassíst menntuð söngkona og Sigríður jazz söngkona eins og margir
1: já, pop og annars
0: já.
1: Já, sko, já, þetta er svona hvað var að segja, þetta er stefnumót þessara tveggja eitthvað neginn svona átta af því hann bæði árosulega mikið á svona klassískri músík og líka músík sem hefur svona í setni tíð orðið svona jazz standardar og svona þekktari í svona léttari sjónru, einhvern veginn já. Þannig að við vorum eiginlega bara satt best að segja að leita að svona stað, það sem við getum heist á, sko, hvað, sem við getum sungið saman, en það vildi svo til að við höfum báðar mikið dálæti á hérna, lögunum hans
0: já.
1: Þannig að það var bara einhvern veginn small svo eðlilega fyrir okkur, af því við erum sem sagt vinkonur, gamlar vinkonur
2: alltaf gamlar vinkonur
1: og hafum verið að syngja saman í bara, þú veist, alltaf fjórðum einhvern veginn Og svo fórum við svona þessi ykkur áttina, svona námslega séð, en höfum alltaf aðeins verið að syngja saman og alltaf verið að hugsa að það verið svo gaman að geta sungið saman aftur.
2: Þegar við kynnumst sko í kór menntaskólans við Hamrahlíð, syngjum mikið saman hérna í kórnum og ferðumst til ýmissa landa og elskuðum alltaf að syngja saman á þjóðbunum búningunum
1: og stiltum okkur alltaf upp svona hlifi sko, það máttu svona aðeins velja
2: Já.
1: Og þú veist, það var alltaf ég hljópa alltaf til og bara, með Hildigunni hérna einhvern tæjanur hérna þú veist, og þá vorum við bara við fundum fyrir svo miklum svona samhljóm og bara svona, þú veist, svona víbringi þegar raddirnar passa svona vel saman þú veist, þekkir það Guðrún stundum gerist það
0: nefnilega
1: Fannst, og svo bjuggum við saman sko út í París í smá stund
2: þegar vorum tvítugar
1: söngluðum endalaust í röddum
2: og bara vorum við alltaf gaulandi eitthvað út á götum og heima byggum í pínu lítill íbúð sturtan var í eldhúsinu það var aldrei sungið þar og kannski ég að elda og sigga í sturtu
1: það var svolítið þannig, sko, ein í sturtu á mótnana og hin að gera kaffi viltu kaffi, þú veist viltu fá í sturtuna eða þér út búin og svo sváfum við svona saman í rúmi sko, til fóta, skiptust á að svona Þú veist, í hálft ár, þannig að við ættum nú að vera með samhljóm eftir þetta.
0: Já, aldur gjörlega, þeir eru búin að tala og syngja ykkur saman, sko.
1: Já.
0: Dásamlega.
1: Heldur betur.
0: Já. Og hvað, hérna, hvernig voru þessi ár í París svona fyrir utan að búa saman? Hvað voru það að gera?
1: Við vorum hálft ár.
2: Já.
1: Við ætlum nú kannski verið hvaðast lengur, en peningurinn kláraðist, held ég.
2: Oppostafljótt.
1: En við vorum sko að læra frönsku. Það var alveg bara markmiðið og við gerðum það. Þú veist, við fórum í skóla og vorum í sekkurum bekknum, þannig að við svona áttum líka pínu, hérna, privat, þú veist, líf, eða svona, hvernig var ég þér í dag? Ég er mjög gaman í mér.
2: Áttu rosalega mikið af sænskum vinum sem við töluðum ensku við þannig að kannski hægði svolítið á ferlinu
1: Já, en við læðum fullt
2: Já, við vorum mjög dulega
1: Og bara á lífið, sko
2: já.
1: Drökkum náttúrulega bara eitthvað kaffi og rauðin og löpum með reglíf og bakættu við signu þú veist þessu, mann dreymir
0: Bara dásamlega
2: Mikill draumur fyrir tvítugar stúlkur
0: Algjörlega Hérna, það er ekki oft sem þessi tónlist er flutt hérna heima
1: Akkurat.
0: Já, það er mjög sjaldan heilir tónleikar. Það er svona gerist á nokkra ára fresti. Og hver haldið það sé ástæðan fyrir því?
1: Akkurat, kannski er það einmitt. Af því þetta er svolítið út á suður. Eða ekki út á suður. Veist, þetta er bæðir og svona svolítið þungt, svona klassist, þú veist, bara alvöru gefið.
0: Já.
1: Og svo svona aðeins léttara svona jazz og kabarett. Og kannski er það þá Ég veit það ekki,
2: hvort að það er eitthvað flókið að sameina það á einum konsert.
1: Já, kannski bara eitthvað eitt söngvari sem bara fílar eitthvað part, þú veist.
0: Já.
1: Af hérna hans heildarverki. Mm. En já, við gátum einhvern veginn svona að fletta þessu skemmtilega saman, bæði með lögum sem við þekkjum og teljum að margir þekkja, en svo líka lögum sem að kannski bara færi þekkja og jafnvel bara eiginlega fáur hafa heyrt, þú veist, það er svolítið gaman líka að blanda þeir saman.
0: Myndið segja þetta væri svona krefjandi tónlist, svona þingri parturinn á henni?
2: Já, sum kannski
1: á
2: einhvern nátt, já. Og þetta er svona, tóldið svona, eins og Sigga var að tala svona myrkt.
1: Já, það er svolítið svona... dimmur undirtótt í hans einhvern veginn verki, það svolítið flott sko, þetta alltaf líka svona svona svolítið svona undir málsfólk sko, sem hann að hérna, þessi kabarettur og þessar sýningar hans sko, fyrir það ekki já, það alltaf svona ég veit ekki hvernig ég að segja það
2: eitthvað svona konur ég held að ég syngi eitthvað tvö lög sem eru eitthvað gleði konur að tala svona lífið og ég var nú 16 ára þegar ég hóf þennan feril og það er allt svona dimmt sko en þess þá heldur er svolítið gaman að geta tólka þetta og mikið svona tala svona inn á milli og
1: svona kjöt á beinunum kjöt. Í þessum að sko
0: þetta eru mikla sögur
1: svo náttúrulega sko fengum við hann Þórð Magnússon til að útsetja fyrir okkur og þetta þú veist þetta tólmannasveit sem var með okkur
0: á Djúpavogi.
1: Já, á Ísafirði við Djúpi. Og hérna þannig að hann útsett þetta svona sérstaklega fyrir okkur. Það er líka svo skemmtlegt. Mm. Þá var hann alveg bara með þetta byndu, hvor ykkar syngur þetta já, ég skil. Þá, þú veist, hann var svona daldið bara að hugsa þetta fyrir okkur og þann hljófarhóp sem voru með og hvert laga og svona sinn heim líka, þú veist, það eru ekki allar í sama einhvern veginn forminu þessar útsetningar en þetta bara ótrúlega flott
2: ótrúlega flottar útsetningar og sumar útsetningarnir eru alveg með allt bandið og svo eru stundum bara strengja kvartett og hann með slagverk og bassa og harmoniku og ótrúlega
0: harmonikun er náttúrulega bara algjörlega nöðsynleg
2: klarinett og bassaklarinett það er æðislega smart
0: og þetta, og þið verði með þetta band með okkur í Hörpu
1: við hann sérst þurftum að búa til annað band af því að þeir sem voru með okkur þarna á Ísafirði voru gestir hátíðarinnar þar þannig að það var bara allara þjóða kvikindi, það var bara fólk hérna þaðan sem var sett saman í þetta band
2: bara frábært fólk yndislegt og fært og æðislegt sko þau bara anda sér saman og við bara svona
1: svífum
2: ofan og sumt er alveg mjög jassað og svona, og sumt finnst mér bara eins og úr ykkur bara fortís kvikmynd sko, spíkló til dæmis ótrúlega smart, mér bara eins og eiga verið ykkur samkvæmisdansarar með okkur sko, svo dýrlegt
0: Heyri, þetta hljómar ótrúlega vel og tónleikarnir verða hvað 30. oktober er það ekki?
1: Þeir eru 30. oktober í Norðurljósum í Hörpu og þeir eru sérst undir hatti óperu daga í Reykjavík.
0: Já, og klukkan hvað byrja þeir?
1: Þeir eru auglisti klukkan 8. En það er orðið á götun er að þeir munu kannski hefjast kortir yfir.
2: Það er svo mikið að vera óperu dögum þannig að það er verið svona púslega sama en endilega að vera komin í hús klukkan 8.
1: Já.
0: Ekki spurning, mikið óskaplega hlakkaði til að sjá og heyra, aðalega heyra en líka sjá spurning hvort að við bara endum spjallið á því að heyra Frank Sinatra flytja Mack the Knife
1: endilega.
0: Hvernig líst ykkur að það?
1: Rússlega vel.
0: Bara þangað til ykkar plata kemur út
2: Já, akkurat
0: Takk fyrir spjallið
1: Takk sem við leys

0: svaka stuð á þessum bæ.
1: Já.
0: Mack the Knife, þetta voru Quincy Jones og Frank Sinatra.
1: Já.
0: Eftir Kurt Weill og texti eftir Bertolt Brecht.
1: Já, þetta væntanlega eitt allra frægasta lag Kurt Weill.
0: Já, já, já.
1: Og hefur verið margir spreitt sig á því Macki hnífur á íslensku.
0: Já.
1: En það var bara smá að því að hérna, heimildamyndunum Quincy Jones, ég veist ekki hvað þeir hefðu verið nánir samstarfsaðila, hann og Frank, og þá áttaði ég með enn betur á því að því maður einhvern veginn lítur á Frank sem svona söngora, raulara eitthvað svona, en hann var víst svo mikill tónlistamaður sem að mér varst bara gaman að koma staði í gegnum þá mynd.
0: Já, algjörlega, en hún komin til okkar, Odda, Edda Olgudóttir, ekki Odda
1: Odda Elgudóttir,
0: Elgudóttir
2: Já, nógu nálægt
0: Já. Það vísir það spjallið
2: Já
1: Og það nú bara efni sem stendur okkur smá nærri, það svefngæði
2: Já, nákvæmlega, sko það vill nefnilega svo skemmtilega til að það fyrir, ég held að hafi verið árið 2019 sem að hérna Nóbelsverðlaun í læknisfræði fóru til hérna vísindamanna sem að skilgreindu líkamsklukkuna sem er náttúrulega bara partur af því að skilgreina bara hvenær við sofum og hvað það er mikilvægt og allt
1: það. Hvaða ár segirðu?
2: Ég held að það hef verið 2019.
1: En já, ekki fyrr?
2: Nei, en þeir náttúrulega skilgreindu það mun fyrr.
1: Já, já, já.
2: En Nóbelsverðlaun virka þannig að maður þarf að hérna uppfinningin þarf að sanna gildi sitt
1: já, já, já.
2: Áður en að maður fær verðlaun fyrir það sko.
0: Já, já,
2: og en það sem að gerist þegar að svona hérna, svona rannsóknir eru verðlaunaðar er að þær fá miklu meiri athygli, þannig að síðastliðin ár, eftir að þetta þessi Nóbelsverðlaun voru veitt, þá finnst mér ég sjá sko gríðarlegan mun á hérna fjölda svefnrannsókna bara núna er þetta orðið mjög sko mikilvægt málefni, en það er það, sko.
1: Já, já.
2: Þetta er mjög mikilvægt málefni, þannig að það er ekki bara sko við sem að hérna, stundum svefn, sem að finnst þetta áhugavert og mikilvægt, heldur líka vísindaheimurinn sem að náttúrulega stundar líka svefn, skiljiði.
1: Já, ekki allir bara?
2: Allir stundar svefn, allir þurfa að gera það allavega, og hérna, og þetta er náttúrulega eina af þess, þetta er hérna hluta af möndrunni, þú veist, hvernig stuðla maður að heilbrigðu lífi, það er bara svefn og næring og hreyfing.
0: Mm.
2: Og þetta er náttúrulega allt saman tengt. Þetta er ekki, það er ekki hægt að hérna, bara sofa vel og borða svo eitthvað rusl og hreyfa sig ekki neitt. Þetta er allt mjög tengt og hérna, landlæknisembætti bara allan heim meðal annars hérna á Íslandi, þau gefa út svona leiðbeiningar. Við höfum alls séð hérna matarhringin, bara hvaða fæðuflokka við höfum að velja á diskin okkar. Hvað er ráðlega dagskamtur af hverju og á samaskapi þá er hérna landlæknisembætti líka með ráðleggingar hreyfingu og ráðleggingar svefn og það er til dæmis fyrir sko fólk á aldrinum 18 til 64 ára þá er ráðlegt að sofa 7 til 9 tíma að nóttu. Og þetta er misjæmt eftir hérna aldri vegna þess að til dæmis unga börn að þau 0 til 30 mánaða unga börn þau vilja bara sofa sko 17 tíma á sólarhring en svo margir þekkja og hérna og nýbakar foreldrar ætti eiginlega að gera það líka en hérna og, þau, og svo er landlæknisembætti líka með ráðleggingar hreyfingu og þar er talað sko að hreyfa sig 150 mínútur á viku og það er eins þetta er í samræmi við það sem að World Health Organization hérna ráðleggur, það er 150 mínútur á viku og svo er náttúrulega alveg eins og með mataræðið að þá er svefn og hreyfing er sko fjölbreytt fyrirbæri. Hreyfing til dæmis getur falist í því að fara í hérna léttan göngutúr þar sem að kannski púlsin fer ekkit mikið upp og við verðum ekkit mjög móð eða fara í röskan göngutúr eða fara í fjallgöngu eða fara út að hlaupa. Þannig að það eru svona stig af því hversu sko hversu mikil ákæft getur verið í hreyfingunni og svo líka mismunandi hvað við getum hreyft okkur lengi. Og þessar ráðleggingar, þær eru bara settar á sko viku og svo er það svona svolítið okkar höndum hvernig við dreifum þessu. Við getum alveg dreift þessu þannig að við hreyfum okkur eitthvað á hverjum degi eða bara 150 mínútur á laugardegi og þá myndi ég bara skella mér í fjallgöngu.
1: Já, það má alveg bara á einum degi.
2: Það má alveg, eða sko þá ertu náttúrulega að ná þessu markmiði en svo er einmitt, það er kannski spurningin, er það best? Eða er betra að gera eitthvað annað?
1: Ég var að reikna þetta 21 mínúta á dag.
2: Já, takk fyrir að reikna þetta. En það er einmitt hérna, þú veist, skiptir máli að hreyfa sig á hverjum degi? Eða er betra að gera þetta þannig að þú bara færð ógeðsla mikla hreyfingu?
1: Mm-hmm.
2: Af því að náttúrulega ef við værum dýr í dýraríkinu.
1: Sem við erum.
2: Já, við værum bara út í náttúrunni, ekki já, já, já. Í húsum og ekki í vinnu. Eiginlega er aðalega það, við værum ekki í vinnu.
0: Já, hver fann upp þessa vinnu?
2: Einmitt. Að þá væri þetta allt öðruvísi, sko. Þá værum við ekki, þá, til dæmis stæðum við ekki í neinum svefnrannsóknum. Við myndum bara sofa þegar við værum þreytt eða þegar sólargangurinn segir okkur að við eigum að fara að sofa. Mm-hmm. Og við myndum náttúrulega, það er enginn séð ljón fara út að skokka sér til skemmtunar. Það er bara ekki gert.
1: Það var meiri sér einhver sem benti á það að skokka í langan, langan tíma mm-hmm. og sama hraða, það er eiginlega engin önnur dýr sem gera það.
2: Nei, það er nákvæmlega. Þannig að við erum náttúrulega svolítið að reyna að besta okkar lífsgæði með, sko, í, hérna, í líkama sem að hefur þróast í náttúrunni miða við þær aðstæðar sem við höfum núna. Mm-hmm. Og þú veist, bara fyrir sko 100 árum þegar við vorum unnu miklu meiri líkamlega vinnu, þá vorum við ekki í þessum hérna vandræðum. Þannig að það er margt sem að við erum að gera sem að setur okkur í þau vandræð að þurfa að vera að velta fyrir okkur einmitt. Já. Ok, á ég að hreyfa mig 150 mínútur á laugardegi eða á ég að dreifu svo við vikuna?
0: En það er þessi kyrrseta sem sko drepur.
2: Já, hún gerir það, það í raun og veru, hún er ekki holl fyrir
0: nei,
2: okkur.
0: Nei, það hafa rannsóknir sínt.
2: Og líkaminn hefur ekki þróast í kyrrsetum. Og en það var sem sagt rannsóknarhópur við University of Texas Austin sem að var einmitt að velta þessu fyrir sér og þeirra rannsóknarspurning er í raun og veru hefur hreyfing sem sagt skiptir máli hvernig við dreifum þessum hreyfimínútum yfir vikuna fyrir svefnin okkar. Og þau eru með sko 69 sjálfboðaliða sem að yfir 8 mánaða tímabil eru með svona einhvers konar snjallúr til að mæla það hvað þau hreyfa sér mikið, hvernig þau sofa og þá náttúrulega aðalega er það að mæla sko eitthvað sem að við kannski eigum ekkert mjög gott með að mæla sjálf á okkar líkama, það er að segja hlutfall sko djúpsvefsins og svo hérna REM svefsins mm. og svefn er sko þessu skipt upp í nokkra svona típur af svefni sem að ég kannski er bara ekki alveg nóg mikill sérfræðingur til að fara út í en svona gróft að þá tölum við sko REM svefni eða draumsvefn og REM stendur fyrir Rapid Eye Movement og hins vegar non-REM sem sagt ekki Rapid Eye Movement og þar undir því er til að mynda djúpsvefn þar sem að við erum bara hjartslátturinn er orðin mjög hérna ekki örheldur hérna
1: mjög hægur
2: og andadrátturinn er mjög djúpur og hægur og við erum bara í algjöru sko hérna líkaminn er eiginlega bara, það er eiginlega slökkt á okkur. Mm-hmm. Það er það sem að djúpsvefnin er. Og svo reyndar þegar að við erum í REM-svefni að þá eru við líka sko ennþá með hægan andadrátt og hægan hjartslátt en okkur er að dreyma og augun hreyfast og þess vegna sjáum við að það er draumsvefn sem er í gangi. Þau eru semst að mæla, þetta fólk, þessar 69 þáttakendur, mæla hvernig þau sofa og svo þar að þau ekki að þá svara þau líka á 3 vikna fresti, svona spurningalista yfir bara hvernig þeim líður, hvort þau eru þreytt og hvernig orkustíð er yfir daginn og hvað þau eru að borða og hvernig þau reyfa sig og allt þetta. Og svo taka þau þessar niðurstöður saman eftir 8 mánuði. Þannig að þau eru að safna alveg svolítið góðu gagnasetti þó þetta séu kannski ekkit rosalega margir þáttakendur. Og þau eru að skoða hvort það skipti máli að reyfa sig á hverjum degi miðað við að reyfa sig bara einu sinni viku, cirka. Og þau komast að því að það þarf ekki nema 10 mínútna hreyfingu á dag, þar sem að þau tala svona miðlungsákæfð eða meira, þar að segja einhver hreyfing þar sem að við verðum svolítið móð og finnum fyrir að púlsin hækkar. Við þurfum bara ekki nema 10 mínútur á því til þess að sjá mun á hlutfallinu á djúpsvefni og draumsvefni. Þannig að þegar að við hreyfum okkur í 10 mínútur á dag þá náum við hlutfallslega meiri djúpsvefni yfir nóttina heldur en ef við til dæmis hreyfum okkur mikið 1 dag í viku eða 2 dag í viku. Mm.
1: Sem er þá meiri svefngæði.
2: Já, sem að mælist í meiri svefngæðum og það kemur líka fram í sko spurningalistanum sem að þáttakendur fá vegna þess að þeir sem að hérna, ná þessu að minnsta kosti 10 mínútum af miðlungsákæf þau finna líka að þau hafa meiri orku. Já. En svo þar að auki að þá þarf hérna ekki endilega sko miðlungsákæfa hreyfingu til þess að fólk finni líka mun á bara í raun og veru bara hvað þau eru glöð bara þeirra lífsgæðum sko. Þannig að fólk til dæmis og þetta náttúrulega líka misjæmt eftir því við hvað við sko, hvað, í hvað við eyðum deginum þannig að ef að við erum til dæmis vön að sitja allan daginn við tölvu og keyra svo heim þið veitir, að þá þarf kannski ekkit meira en bara að standa við skrifborðið 5 mínútur á klukkutíma til þess að við myndum mögulega mæla það í sko auknu orkustigi yfir daginn og auknum lífsgæðum. En þessar hérna 10 mínútur þar sem að þú veist maður fær svona smá hérna mæði og smá auka púls að þær geta líka skila sér bara alveg ótrúlega miklum lífsgæðum ef við náum að hvílast betur með meiri djúpsvefn sem að líka svo leiðir af sér að maður til dæmis finnur ekki fyrir hérna löngun í eitthvað svona snögga orku sem að til dæmis sælgæti er. Veit, þannig að þetta talar allt saman. Þannig að það að ná smáhreyfingu og ná þá betri hvíld og ná þá kannski einmitt líka hollara mataræði sem að tala svo við það að við gætum jafnvel sofið betur og svo áfram.
1: Þannig en heldur kemur fram hvenar sólarhrings þetta þyrst að vera eða skiptir það ekki máli?
2: Það virðist ekki skipta máli, það var alltaf ekki skoðað. Nei, það var ekki skoðað. En svo eru, sko lífeðlisfræðingar hafa nú oft talað að sé ekki gott að hreyfa sig nálægt svefntímanum vegna þess að þegar við erum búin að hreyfa okkur þá þarf hérna líkaminn líka vinna úr sko öllri orkunni sem að við erum að klára að brenna á allt það, þannig að við getum ofta ekkit sofnað strax eftir að hafa komið hérna inn eftir að hafa verið út að hlaupa þannig að það er alveg ágætt að miða við að eiga þarna kannski 2 klukkutíma áður en að maður fer að sofa en þau allavega skoðu ekki hvenær dagsins þetta er
1: Áhugavert, eins og bara alltaf, Edda Olgudóttir, takk fyrir að koma til okkar og fræða okkur í vísindaspjallinu.
2: Takk kærlega fyrir mig.

0: Cliff Richards.
1: Já,
0: Richard, já.
1: Já, Cliff Richard var það víst. Þannig fann ég hann, ég er einmitt sko bætti S-unni við, já. Fann hann ekki í tölvunni, en með því að sleppa því, fann ég hann. Og þetta lag, Congratulations, það lenti öðru sæti í Eurovision keppninni fyrir Bretland 1968.
0: Sko. En þar með bara þættinum lokið í dag.
1: Já, við þökkum samfylgdina.
0: Verðum hér aftur á sama tíma morgun.
1: Verði sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Elsku mamma, tengdamóðir, amma og langamma, Guðrún Leifsdóttir, Hrafnistu Hafnarfirði, lést föstudaginn 9. október. Útförin fer fram frá Fríkirkjunni í Hafnarfirði föstudaginn 16. október klukkan 13. Eva, Þór, Hrund og fjölskyldur. Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma, Ingibjörg Hallvarðsdóttir, Imba frá Pétursborg, lést 29. september. Útför hefur farið fram í kyrþey að hennar ósk. Hjartans þakkir fær starfsfólk Aspar og Beikihlíðar fyrir hlýja og góða umönnun. Halldór Valur Þorsteinsson og fjölskylda. Ástkær faðir okkar, tengdafaðir og afi, Eiríkur Bóasson, Reyn Eyjafjarðarsveit, sem lést laugardaginn 3. október, verður jarðsungin frá Akureyrarkirkju, föstudaginn 16. október, klukkan 13. Herborg, Bjarni og Bóas, tengdabörn og barnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Vonsku veður um land allt. Appelsínugul viðvörun tók gildi í Breiðafirði klukkan 11. Lögreglan á Norðurlandi eystra biður siglfirðinga að halda sig heima vegna mikils hvassviðris, þök hafi fokið og tjón orðið á eignum. Rask hefur orðið á samgöngum og hvetur vegagerðin fólk til að fresta ferðum ef kostur og fylgjast vel með fréttum af veðri og færð. Verðmæti hlutabréfa í Beru móðurfélagi Ölgerðarinnar lækkaði í viðskiptum í kauphöllinni í morgun. Í kveik í gærkvöld sögðu keppinautar að Ölgerðin hefði rutt samkeppni úr vegi með einkaréttarsamningum. Ölgerðin fær ekki sér meðferð hjá ÁTVR, segir Þorgerður Kristín Þráinsdóttir forstjóri. Hún segir alla birgja sitja við sama borð.
1: Regluverk ÁTVR gert þannig að það mjög bundið bæði lögum, reglugerðum og reglum. Þannig að það njóta í rauninni allir okkar viðskiptaðilar og birgjar sömu meðhendluna innan ÁTVR.
0: Frakkar ættu að skera niður framlög sín til Evrópusambandsins, segir leiðtogi þjóðfylkingarinnar í Frakklandi og mögulega næsti forseti landsins. Leiðtogar flokka utarlega á hægri væng stjórnmálana verða í Brussel í dag, en leiðtogafundur Evrópusambandsins hefst þar á morgun. Hefja þarf undirbúning fyrir næstu kjarasamninga viðræður tafarlaust, þetta sagði Finnbjörn A. Hermannsson forseti Alþýðusambands Íslands í setninga ræðu sinni á þingi ASÍ í morgun.
2: Við þurfum að byrja næstu samningalotu helst ekki síðan strax. Við höfum mjög margt að ræða sem að mistókst, sem að betur hefða.

Skúrum eða slittu jeljum norðvestan til seinnipartinn. Hiti 1 til 7 stig en víða og undir frostmarki norðan og austanlands. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.

0: Þú ert að hlusta á uppástand. Umræðuefnið þessa dagana er sál. Elsa Ævarsdóttir, innanhúsarkitekt.
1: Geta hús haft sál? Orðalagið sálarfegurð í mannabústöðum má í það minnst að finna í skrifum Halldórs Laxness frá árinu 1939. Og þegar eldri hús eru endurnýjuð, oft talað að breytingarnar séu gerðar í anda hússins. En hvað eiginlega þessi sál eða andi? Kannski snýst þetta einfaldlega það hvern okkur líður í rýminu og þar skiptir hönnun máli. Skipulag, birta, efni og innréttingar sem móta umgjörðina daglegt líf. Sem innanhúsarkitekt hef ég undanfarið verið að skrifa arkitektúr, hýpíli og hönnunarsögu og þar vakna aftur og aftur spurningar hvað sé þess virði að varðveita, hverju megi breyta og hvað glatist þegar ummerki fyrri tíma hverfa. Sál rýmisins býr bæði í efninu og í lífinu sem þar hefur farið fram. Dæmi áþreifanleg verðmæti gæti verið upprunalegt eldhús. Eldhús sem fyrir ekki svo löngu hefði kannski þótt úrelt en í dag merkileg heimild íslenska hönnunarsögu. Innréttingin hefur ekki breyst. Það mat okkar á gildi hennar sem hefur breyst. En sálin getur líka dvalið í rýminu sjálfu og endurspeglast í lífi íbúana. Gott dæmi borðkrókurinn. Þegar verkamannabústaðarnir við Hringbraut voru byggðir upp úr 1930 voru eldhúsin lítil. Einhverja síður var komið þar fyrir borðkrók og þannig skapaði staður fyrir sameiginlegt borðhald og samveru. Samveran við eldhúsborðið varð ríkur þáttur í íslensku heimilislífi. Þar kom fjölskyldan saman og gestir settust líka við eldhúsborðið. Þótt staðurinn fyrir borðhald hafi síðan færst til og tekið á sig ólíkar myndir, hefur hlutverkið í grunninn haldist þið sama. Að borða saman og spjalla. Í minni íbúðum í nýbyggingum fær slíkur staður oft lítið vægi eða gleymist jafnvel alveg. Það sem nýtt þó gjarnan talið til marks framfarir. Þá verður hið gamla auðveldlega að einhverju sem þarf að losna við. Nýir íbúar breyta rýmum og skipta út innréttingum, ekki endilega af nauðsin, heldur til að fylgja nýjum straumum. Þegar hortir til loftslagsmála þarf að endurskoða þetta verðmætamat. Efni, vinna og orka sem þegar hafa verið lögð í bygginguna skipta máli. Að rífa út vandaða innréttingu til þess eins að setja nýja í staðinn því ekki lengur aðeins spurning smekk. Að skipta viðar gólfi út fyrir nýtt plastparkett ekki umhverfisvæn ákvörðun. Framfarir geta allt eins falist í því að uppgötva verðmæti þess sem þegar til staðar, lagaða og leyfa því að eldast áfram. Einmitt þess vegna skiptir hönnunarsaga máli. Hún snýst ekki aðeins að skrá verk og nöfn hönnuða, heldur líka að læra að lesa umhverfið, koma auga á gæði þess sem fyrir og þekkja menningarlegt gildi hins hverstagslega. Það sjónarhorn sem oft vantar í umræðum húsnæðismál. Hún snýst gjarnan fjölda íbúða, byggingarkostnað og leiguverð. En húsnæði meira en mælanlegar stærðir. Þar fer fram daglegt líf og þar mótast venjur, samskipti og minningar íbúana. Ekki þó allt gamalt gott og ekki hefur allt sama gildi. En áður en eitthvað fjarlægt þarf að skoða vel hvað í því býr, efnisleg gæði, góð hönnun eða merkileg saga. Þegar umhverfismál eru höfð í huga, fær svo spurning enn meira vægi. Varðveisla snýst

0: ekki aðeins fortíðina, heldur einnig framtíðina. Ég bjó í mörg ár í Kína og á þeim tíma heyrði maður í flugöldum á öllum tímum sólarhrings. Mjög oft voru þeir sprengdir þegar flutt var inn í hús eða þegar ný starfsemi hófst til að hreinsa út gamla anda og hleypa inn nýrri orku. Ef hús hafa sál, virðist því ekki alltaf nauðsynlegt að rífa allt út til að byrja upp á nýtt. Í Kína dugðu stundum flugeldar.
1: Elsa Ævarsdóttir innanhúsarkitekt flutti upp á stand dagsins, en sál umræðuefnið þessar mundir.

0: Sunna Gunnlaugsdóttir, píanoleikari, flutti eigið lag Where the Winds and Waters Call. Hljóritunna að finna á geisladisknum Becoming sem hún sendi frá sér árið 2023 en þar spila með henni Þorgrímur Jónsson á kontrabassa og Scott McLemore á drömmur.
1: Hægt að hlusta á þætti Rás 1 í spilaranum og rúf.is þegar þér hentar. Rás 1 fyrir forvitna.

0: Margrét Bóasdóttir söng Taktu sorg mína, lag eftir Bjarna Þorsteinsson, við ljóð eftir Guðmund Guðmundsson skólaskáld. Pianoleikari var Ulrich Eisenlohr. Hljóðritunin var gerð árið 1981.
1: Fríkirkjan í Reykjavík, föstudaginn 16. október, djastund klukkan 17.15, verið öll velkomin, Fríkirkjan í Reykjavík. Jóhann Dolene leikur fiðlukonsert Thomas Addes á fimmtudagskvöld, Sinfoníuhljómsveit Íslands. Öryggisturtur með aukskoli, loft og raftæki. Vegna mikillar eftirspurnar hefur verið bætt við tónleikum með Ann-Sophie von Otter 10. desember, meðar á harpa.is.
2: Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
3: Hádegisverða hlaðborð á Dom Brasseri og Bar. Hilton Reykjavík. Bókaðu borð á dombrasseri.is.
4: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
5: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
6: Enga bílastæði í miðborginni. Það skiptir öllu máli. Kynntu þér íbúðirnar á heklureitur.is.
7: Fín milligróf eða gróf. Þú far rétt um múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
9: Nýi bæklingurinn frá AJ vörulistanum kominn út. Þar finnur þú fjölbreytt úrval af vörum og lausnum fyrir betri vinnustað. Skoðaðu bæklingin á ajvörulistin.is.
10: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
11: Tryggingar hjá Landsbankanum. Nú getur þú sparað þér smellina og sameinað bankaviðskipti og tryggingar hjá Landsbankanum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
12: Bestu leikmennir er í meistaradeildinni. Hvar ert þú? Lengjan fyrir Ísland. Spila.
13: Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleiðara frá Mýl og fáðu þetta 2500 megabæta segundu í stað 1000. Þetta heimilsvefnir þín á Mýl.is eða fattu 2.5x hjá þínu fjarskiptafyrirtæki.
14: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðssölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
15: Hafðu það ferskt og gott. Salatbarinn í Hagkaup.
16: Útvarp Reykjavík. Klukkan 20 mínútur gengin í eitt. Fréttir.
17: Landsmenn vöknuðu upp við fyrstu alvöru haustlægðina í morgun, færð hefur víða spilst og þök hafa fókið á Siglufirði. Verðmæti hlutabréfa í Beru, móðurfélagi Ölgerðarnar, lækkaði í viðskiptum í kauphöllunni í morgun. Fjalla var viðskiptahætti Ölgerðarnar í kveiki gærkvöld og samkeppniseftirlitið gerði húsleit hjá Beru á föstudaginn. Frakkar ættu að skera niður framlög sín til Evrópusambandsins, segir Marine Le Pen, leiðtogi þjóðfylkingarnar og mögulega næsti forseti Frakklands. Leiðtogar flokka utarlega á hægri væng stjórnmálanna verða í Brussel í dag. Fráfarandi forseti Alþýðusambands Íslands hvetu til þess að kjaraviðræður hefist strax. Þing sambandsins var sett í morgun. Íranar hafa aukið þunga í árásum og skipa á Hormúsundi til að þrýsta upp olíuverði og baka bandaríkjaforseta vandræði fyrir komandi þingkosningar. Margir mótmæla harðlega áformum stjórnvalda innviðagjald á ferðamannastaði og segja mismunun felast í þessu. Forstjóri Æslandir vara við því að hækkanir gjalda drægi úr komum ferðamanna. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Og við ætlum að byrja á veðrinu, Gréta Sigríður Einarsdóttir fréttamaður er í Bolungarvík en versta spáin er á norðvesturlandi og norðanverðum vestfjörðum í þessara haustlag sem gengur nú yfir. Gréta, hvernig er útlitið hjá ykkur fyrir vestan?
18: Það er hvasst og búið að vera það séðan í morgun en veðrið hefur farið aðeins seinna af stað hér inn í öðrum landshlutum. Úrkoman byrjaði núna fyrir hádegi, það rigning akkurat núna en á að byrja þá að snúast yfir í snjókomu ef að spárnar ganga eftir seinnipartinn og já, spá slyddu eða hríða veðri í bland við rokið. Ég heyrði í vegagerðinni áðan og allir fjallvegir á Vestfjörðum eru komnir á óvissustig og á flestum þeirra eru vindkveður í meira en 30 metrum á sekundu þannig að það bara rétt að ítreka það að það ekkert ferða veður, þetta tími til að halda sig bara inni og horfa á öldurótið út gluggan Já, og sjávarfallastaðan hér á Vestfjörðum temmilega hagstæð en hér enga síður búið að vera hérna í höfnum á Vestfjörðum búið að vera, menn í viðbragðsstöðu búin að vera festa allt lauslegt og taka upp báta sem að hérna vilja síður að skemmist. Og já, það svona ennþá allir bara í viðbragðsstöðu hér.
17: En það hefur ekki orðið tjón enn til dæmis á bátum eða?
18: Ekki hér, eins og ég segi, þá hefur verið, það hefur búið að vera hvasst í morgun en það á að bæta í seinnipartinn. Það gul viðvörun frá 9 í morgun en 5 í dag skellur á appelsínu gul viðvörun.
17: Þakkaði fyrir Greta Sigríður Einarsdóttir sem í Bolungarvík. En það vonskuveður allt land og skall á snemma í morgun og gul viðvörun í gildi á Austfjörðum, Suðausturlandi, Vesturlandi, Norðvesturlandi og Norðanverðum Vestfjörðum og appelsínu gul viðvörun tók gildi í Breiðafirði klukkan 11. Lögreglan á Norðurlandi eystra biður Siglfirðing að halda sig heima, þar bálkvast, þök hafa fokið og tjón orðið á eignum og skriðu viðvörun í gildi á Austfjörðum. Það hefur nokkuð rask verið á samgöngum og margir vegir á óvissustigi eins og Grétavík áðan en það má búast við mikill í snjókomu slyddu hvassviðri og vondu skyggni víða. Vegagerðin hvetur fólk til að fresta ferðum ef kostur fylgjast vel með fréttum af veðri og ferð. Innanlandsflugi var frestað í morgun en vonast er til að flogi verða á Egilsstaði og Akureyri síðdegis. Ólöf Rún Erlendsdóttir hefur verið á ferðinni á Norðurlandi í morgun og hvernig var staðan þar?
19: Heyrðu, hún búin að vera dálítið allskonar. Við erum búin að fara yfir Öxnadalsheiðina og vera á ferðinni Skagafjörðin. Það bara mjög víða eins og tala var lítið eða ekkert ferðaveður. Upp á Öxnadalsheiði var bara alvöru svona leiðinda vetrarveður. Það var snjókoma og slitta og hvasst og skiptist svona á snjóþekja og hálka og krapi og bara óhætt að sko segja að það ætti enginn að vera að fara þarna yfir nema á vetrarbúnum bílum, það þó verða moka alveg á fullu og vegagerðin fylgist vel með þar hvort þurfi að loka, vegurinn á óvissu stigi fleiri
17: og þarna týndu við Ólöfur Rún Erlendsdóttur á Norðurlandi og það sem að hefur verið bara erfið færð og vonsku veður og við heyrum kannski bara meira af því síðar í dag. En við erum komin í samband við veðurstofuna þar sem Hera Guðlaugsdóttir veðurfræðingur. Hera, ja, hvernig svona útlitið fram eftir degi og hvar veðrið verst sýnist ykkur í kortum núna?
20: Já, komið sæl. Veðrið núna sem sagt hefur svona dregið svona heldur dregið úr veðrinu á suð vestur horninu lægðamiðan núna stödd suður af Reykjanesi og þar einmitt sem sagt hefur dregið úr vindu og úrkomu en síðan útlit fyrir að lægðamiðan muni ganga land svona á suð austurströndinni og austurlandi svona milli 4 og 5 dag og þá snýst þetta í norðan hríð víðan norðvestalands og svo færist það hægt rólega yfir hann norðurland og svo norðausturland í nótt og í fyrramálið en það eru þetta eins og hefur komið fram útlit fyrir áframhaldandi snjókomu á fjallvegum í það. Land.
17: Og það gæti bætt í víða eins og við segjum svona þegar líður á daginn og jafnvel fram á kvöldið. Hér bara týndum við Heru Guðlaugsdóttur veðurfræðingi sem fór hérna aðeins yfir hérna
20: Já,
17: það hvernig lægðin fer.
20: Á Norðvesturlandi þá hérna mun vindur vera svona bilinu 18 til 25 metrar á sekundu en svo í nótt þá dregur hægt rólega úr vindunum þar og síðustu viðvaraninnar eru að detta úr gildi hádegi á morgun og þá ætti svona veður að vera víða orðið skaplegt þó það verði að sjálfsögðu áfram snjóra vegum einhverjum norðanlands en svo hlýnar svona seinnapartinn og með kvöldinu og þá ætti þessi kuldatíð að vera liðin hjá í bili hjá okkur að minnsta kosti.
17: Þakkaði fyrir herra Guðlaugsdóttir. Verðmæti hlutabréfa í Beru, móðurfélagi Ölgerðarinnar, lækkaði í viðskiptum í Kauphöllinni í morgun. Það var fjallað viðskiptahættina í fréttaskýringaþættinum Kveik í gærkvöld. Þar lýstu samkeppnisaðilar Ölgerðarinnar því að Ölgerðin hefði rutt samkeppni úr vegi með einkaréttarsamningum. Þannig hefði hún markvist útilokað vörur þeirra til að mynda á börum, veitingastöðum, útihátíðum og hjá nemendafélögum. Samkeppniseftirlitið gerði húsleit í höfuðstöðum fyrirtækisins á föstudag vegna rannsóknar og myndri misnotkun þess á markaðsráðandi stöðu. Ölgerðin sendi frá sér tilkynningu í gærkvöld eftir umfjöllun Kveiks. Þar segir að fyrirtækið ætla taka styrktarsamninga við nemendafélög í háskólum sérstaklega til skoðunar. Það vinni jafnframt áfram með samkeppniseftirlitinu að því að upplýsa þau atriði sem eftirlitið hafi til skoðunar. Breki Karlsson, formaður Neytendasamtakanna, sagði í morgun að viðskiptahættirnir sem fjalla var í Kveik væru aðför að neytendum. Forstjóri ATVR segir að Ölgerðin fá ekki neina sér meðferð hjá ríksfyrirtækinu. Allir birgjar sitji við sama borð. Gögn ATVR bendi til þess að einhverjir birgjar kaupi eigin vörur til að skapa falska eftirspurn en Ölgerðin sé ekki einn af þeim.
0: Þorgeru Kristín Þráinsdóttir, forstjóri ATVR, segir að ýmislegt bendi til þess að birgjar ATVR kaupi eigin vörur í verslunni til að skapa falska eftirspurn eftir þeim. Þetta gert til að koma vörum í kjarnaflokk ATVR og selja vöruna í fleiri áfengisverslunum. Þorgerður segir að gögn ATVR sýni hins vegar að Ölgerðin stundi þetta ekki heldur aðrir birgjar sem hún vill ekki nefna á nafn.
21: Við sjáum í okkar sölutölum að það kemur stundum skyndilega aukin eftirspurn eftir ákveðnum vörum og það gerist sérstaklega í lok tímabila þegar að vera að meta hvort að vara komist úr reynslusölu yfir kjarna og svo í framhaldinu dettur eftirspurnin niður í fyrra horf þannig að já það eru vísbendingar það að það sé verið að hafa áhrif á kerfi með einhverjum hætti.
0: Fréttaskýringaþátturinn Kveikur fjallaði stærð Ölgerðarinnar og markaði með drykkjarvörur á Íslandi í þætti sínum í gær. Þar kom fram að samkeppniseftirlitið væri að rannsaka meint brot Ölgerðarinnar á markaðsráðandi stöðu sinni á Íslandi. Í þættinu var fjallaði viðskipti Ölgerðarinnar við ATVR en vörur frá fyrirtækinu nema 50% af sölu ATVR og áfengi í lítrum talið. Í svörum frá Ölgerðinni kom fram að fyrirtæki stundaði það ekki lengur að kaupa ein vörur í ATVR til að búa til falska eftirspurn eftir þeim. Ölgerðin sagðist síðast hafa gert þetta fyrir áratug síðan. Þorgerður Kristín forstjóri ATVR segir aðspurð að ríkisfyrirtækið hygli Ölgerðinni ekki eða veiti fyrirtækinu sérmeðferð og að umfang sölu áfengis frá Ölgerðinni hjá ATVR byggja á mikilli eftirspurn eftir þeim.
21: Nei, það eru allir jafnir þegar kemur ATVR. Regluverk ATVR er gert þannig að það er mjög bundi bæði lögum, reglugerðum og reglum. Þannig að það njóta í raunni allir okkar viðskiptaðilar og birgjar sömu meðhendluna innan ATVR.
17: Sagði Þorgerður Kristín Þráinsdóttir, Ingi Freyr Vilhjálmsson sagði frá og nánar með þetta í þetta helst á Rás 1 eftir fréttir. Marine Le Pen, leiðtogi frönsku þjóðfylkingarnar og mögulega næsti forseti Frakklands, segir að Frakkar ættu að skera niður framlög sín til Evrópusambandsins. Leiðtogafundur ESB byrjar í Brussel á morgun, Le Pen er þar í dag. Væntanlega til þess að ítreka þessi skilaboð eða hvað Björn Malmquist?
22: Jú, það má svo sannlega búast í því. Breska dagblaði Financial Times byrti í morgun langt við ítal við Le Pen þar sem hún fór vítt og breytt yfir frönsk og evrósk stjórnmál og sagði meðal annars að Frakkland ætti að draga verulega mikið saman í framlögum sínum í sameiginlega sjóði Evrópusambandsins. Einmitt núna þegar samninga viðraður næstu 7 ára fjárhagsáætlun sambandsins standa yfir og verða sjálfsögðu áberandi á leiðtogafundinum sem að hefst hérna í fyrramálið. Le Pen kemur líka til Brussel síðdegis, hún verður á fundi með leiðtogum annara svona flokka utarlega og hægri vængnum, leiðtogum að borða við Gert Wilders frá Hollandi, Viktor Orbán fyrrverandi forsætisráðherra Ungverjalands og Morten Messerschmidt sem er formaður danska þjóðaflokksins.
17: Le Pen, hefur hún svona mestu vigtina í þessum hópi?
22: Já, það leikur ekki vafa á því, ég meina allar kannanir í Frakklandi benda til þess að hún muni sigra í forsetakosningunum sem verða í hvað apríl og maí næsta, á næsta ári og það er auðvitað þess vegna sem að hún er með þessi skilaboð í dag í Financial Times, beint inn á leiðtogafundin á morgun, Le Pen verður reynda með blaðamannafund hérna í Brussel síðdegis og ég held að það verði fátt annað rætt en það sem hún hefur að segja Evrópusambandið og hennar stefnu gagnvart í. Hennar flokkur hefur reynda vel að merkja lagt á hilluna gamalt stefnumál sitt yfirgefa Evrópusambandi eða sem um að frakka rætti að yfirgefa ESB, hún vill frekar breyta því innanfrá ef maður skildi hlusta á hana.
17: Verða átök á þessum fundum leiðtogana á morgun og föstudag?
22: Það er kannski ekki endilega mikilvæg, það er allavega skýra línum milli þeirra ríkja sem vilja draga saman eða breyta næstu langtíma fjárhagsáætlun Evrópusambandsins. Það eru svona cirka 6 ríki sem að vilja það, allt saman nettó greiðendur til sambandsins, þar á meðal Þýskaland og Svíþjóð. Það er hópur annara, einhver 14-15 ríki sem að vill ekki skera niður til dæmis landbúnaðarstyrki. Svo er annað mál sem að er kannski á eftir að vekja athygli og það er að Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, sem að kemur hingað í fyrramálið og hann mætir alveg örugglega í kosningaham verða kosningar á Spáni eftir 6 vikur og það verður meðal annars rætt málefni innflytjanda og flóttafólks á þessum leiðtogafundi. Hann vill mjög gjarnan tala það enda byggist hans kosningabarátta á Spáni svolítið mikið á því, þannig að það má kannski segja að innanlandspólitík í Frakklandi og á Spáni geti sett sitt mark á þennan leiðtogafund sem að hefst í fyrramálið og líkur endar ekki fyrir en á föstudag.
17: Og á föstudaginn kemur Volodymyr Zelensky til fundar.
22: Já, við fengum það staðfest hér hjá embættismönnum leiðtogaráðsins í gær að hann kemur hingað á föstudaginn þegar málefni Úkraínu verða til staðar, verða sérst rædd, hann er reyndar í London í dag og já, það sé ekki líklegt að hann verði í einhverjum öðrum höfuðborgum Evrópu á morgun áður en hann kemur hingað til Brussel á föstudaginn.
17: Þakkaði fyrir Björn Malmquist. Hefja þarf undirbúninga næstu kjarasamninga við þeim strax, þetta sagði Finnbjörn Hermannsson, forseti Alþýðusambands Íslands, í setningaræðu sinni á þingi þess í morgun. Finnbjörn gefur ekki kost á sér til endurkjörs. Í ræðunni fór hann meðal annars yfir ýmsar áskoranir sem vinnumarkaðurinn stendur frammi fyrir, ekki síst vegna uppgangs gervigreindar. Hann sagði sjálfsagt að nýta tækniframfarir en launþegar ætti ekki síður að njóta þess ávinnings til dæmis í styttri vinnutíma. Finnbjörn myndist líka á sviftingar sem hafa verið á vinnumarkaði í haust og fagnaði því að hægt hefði verið að ljúka málum farsælega. Hann hvatti til þess að lærdómur yrði dregin af því.
1: Ég held að allir átti sig á virði þess að hafa fyrirsjáanleika á vinnumarkaði. Við þurfum að byrja næstu samningalotu helst ekki síðar en strax. Við höfum mjög margt að ræða sem að mistókst, sem að betur hefði mátt fara og við megum líka ræða hluti sem að við sjáum inn í framtíðina eins og til dæmis það sem að við ætlum að ræða hér á þinginu í dag. Þannig að tíminn má ekki hlaupa frá okkur.
17: Sagði Finnbjörn A. Hermannsson. Og það voru að berast nýja fréttir af veðrinu, Mjólkár lína 1 á Vestfjörðum leisti út fyrir stuttu, Bolungarvík er komin á varaafl. Allar nýjustu fréttir má sjá á fréttavakt á rúf.is. Íransk stjórnvöld beita nýjum aðferðum við að ráðast gegn skipum á Hormúsundi. Yfirlýst markmið er að halda olíuverði háu og þrýsta á bandargeforsta fyrir kostningana þar í næsta mánuði.
2: Reuters hefur eftir tveimur háttsettum íranskum embættismönnum að fyrir 10 dögum hafi nýrri nálgun verið beitt við að hafa uppi á skipum á sundinu sem stjórnvöld telja brjóti gegn reglum þeirra siglingar þar í gegn. Þessi nýja nálgun hafi verið ákveðin á hæsta stigi íranskra stjórnsýslum. Reuters segir að gögn yfir skipaumferðum sundið sýni að árásum og flutningaskip hafi fjölgað síðustu daga. Þá virðast Íranar vera fær út kvíarnar og beina sjónum sínum í auknumæli út fyrir sundið, út á Óman flóa. Skip á siglingu úti fyrir Katar og saminuð arabísku furstadæmanum hafa orðið fyrir árásum. Bandaríkjamenn ganga til þingkosninga í næsta mánuði og forsetinn hefur verið nokkuð upptekinn af eldsneytisverði heima fyrir í aðdraganda þeirra. Hann er ekki fyrsti húsbóndinn í Hvíta húsinu sem er mjög í mun að halda verðhækkunum í skefjum fyrir kosningar. Það er raunar vel þekkt kosningabrag þar vestra. Mörgum þykir útspil hans með nýlegum samningum dísilkaup við Rússa bera vott þetta, að með auknu framboði lækki eldsneytisverð sem kætir kjósendur kortir í kosningar. Olíuverð hefur þó ekki hækkað markvert eftir að Íranar fóru að beita nýri nálgun, en þó ekki loku fyrir það skotið að það geri það á næstunni.
17: Oddur Þórðarson sagði frá. Ferðaþjónustan mótmælir harðlega áformum stjórnvalda innviðagjald á vinsælum ferðamannastöðum á Suðurlandi. Forstjóri Icelandair segir að það verði skaðlegt fyrir þjóðabúið ef kostnaðarhækkanir draga úr komum ferðamanna. Forsætisráðherra segir þetta hins vegar gríðarlega spennandi tækifæri fyrir áfangastaðin Ísland.
3: Drög að frumvarpi atvinnuvegaráðherra náttúru og innviðagjald fyrir aðganga þremur fjölsóttustu ferðamannastöðum í eigu ríkisins á Gullna hringnum hafa verið í samráðsgátt og samráði lokið. Áætlað að tekjur ríkissjóðs vegna gjaldsins verði 6 til 7 milljarðar á ári. Forsætisráðherra var spurður út í málið á Alþingi í gær og sagði þá þetta.
4: Að mér finnst þessi vegferð sem við erum að hefja núna geta verið gríðarlega spennandi tækifæri fyrir áfangastaðinn Ísland.
3: 35 umsagnir hafa borist frumvarpið og langflestar leggjast gegn því. Flestir segja þó mikilvægt að tryggja uppbyggingu og viðhald á vinsælum ferðamannastöðum og taka ekki endilega fyrir einhvers konar gjaldtöku, en skoða þurfi heildarmyndina og meta samanlögð áhrif allra gjalda á ferðaþjónustu. Þetta gjald komi ofan á hækkanir annarra gjalda á ferðaþjónustuna síðustu misseri. Þannig segir forstjóri Icelandair að stjórnvöld verði að gæta ítrasta hófs við innleiðingu nýrra gjalda á ferðaþjónustu og segir að það verði skaðlegt fyrir þjóðarbúið ef kostnaðarhækkanir leiði til þess að það drægi úr eftirspurn eftir ferðum til Íslands. Viðskiptaráð hvetur til að frumvarpsdrög verði endurskoðuð og að lagt sé heildstætt mat á áhrifin samtök ferðaþjónustunar leggist alfari gegn frumvarpinu og mótmæla harðlega áformunum. Sveitarstjórn Bláskógabyggðar mótmælir og forsvarsfólk Friðheima leggst gegn gjaldtökunni og telur áhrifin á fyrirtæki og samfélag á svæðinu ekki hafa verið metin með fullnægjandi hætti. Samtök sunnlenskra sveitarfélaga taka í sama streng og segja grófa mismunun að ræða.
17: Jóhanna Vigdís, Hjaltadóttir tók saman. Ísland mætir Portugal í umspili laust sæti á heimsmeistaramóti kvenna í fótbolta í leikibyrjun desember. Íslenska liðið ruddi Króatíu örugglega úr vegi í gærkvöld.
5: Ísland vann 5-0 í síðari leiknum við Króata á Laugardalsvelli í gærkvöldi og 9-0 samanlagt eftir 4-0 sigur í fyrri leiknum í Króatíu. Hlín Eriksdóttir, Ída Marín Hermannsdóttir, Katla Tryggvadóttir og Dilja og Ír Sómers Tvíveis sáu markaskorum fyrir Ísland í gærkvöldi. Á sama tíma lagði Portugal Norður Írland í Portugal 3-1 og fór Súri Massu 1 samanlagt. Ísland og Portugal mætast við úrslita einvígjum sæti á heimsmeistaramótinu sem í Brasilíu næsta sumar. Liðin mættust líka í umspilum sæti á síðasta heimsmeistaramóti fyrir 4 árum. Þá var aðeins einn umspilsleikur og var hann leikinn í Portugal og fór 4-1 fyrir Portugal í framlengdum leik. Íslenska liðið á því harma að hefna eins og fyrirliðin Glódís Perla Viggósdóttir og sóknarmaðurinn Sveindís Jane Jónsdóttir eru vel minnugar
23: Já, það það var helviti erfitt þessi dagur fyrir nokkrum árum en þetta nýtt verkefni, nýr hópur. Já, þetta eru bara næstu 2 skref í 8 markmiðin okkar og byrjum á fyrsta og tökum það vel og svo höldum við bara áfram.
24: Við ætlum heldur betur að mæti þann leik þessa 2 leiki við þær og taka þetta sko. Eins og segja, höfum harma að hafna þar og ætlum okkar allir leið, ætlum að vinna þær.
25: Þú ekki hjálpa bara að þið séu að mæta Portugal?
24: Jú, heldur betur, ég er ótrúlega ánægð með þetta. Hörku liðið þetta en við vitum að við ætlum að taka þetta í þetta sinn og koma sem þið segja á HM og bara geða þetta að séu á móti Portugal, frábært liðið, alltaf gamla, spila á móti góðum liðum og við vitum að við getum unnið þær.
23: Ég meina það skiptir svo mikið máli við hvernig við spilum þannig laga sko. Eins og við sjáum þetta er bara úrslitaleikur eða 2 úrslitaleikir að komast á HM og Við ætlum bara að reyna að taka með okkur sjálfstraust úr þessum leikjum og bara halda áfram að byggja ofan á það sem við vorum að gera núna.
5: Umspilsleikirnir eru í desember byrjun og eru óstaðfestir leikdagar 1. og 5. desember. Staðfest þó að fyrir leikurinn í Portugal og sá síðari hér heima á Laugardalsvelli. Valur og FH áttu misjöfnum gengið að fagna í Evrópudeild Karla í handbolta í gærkvöldi. Valur vann ungverska liði Tata Banja á Hlíðarenda 38-34. Þetta var annar sigur liðsins í 3 leikjum í riðlakeppninni og Valur í öðru sæti síns riðils þegar keppnin hálunuð. FH tapaði gegn Maritimo í Portugal 37-29 og neðst í sínum riðli án stiga.
17: Einar Arn Jónsson sagði frá. Það var helst í hádegisfréttum að færið hefur víða spilst vegna óveðurs, þök fokið á Siglufirði, varaaflsvélar voru restar á Bólungavík. Gular og appelsínugular viðvarnir eru í gildi víða land og þær síðustu renna úr gildi á hádegi á morgun. Verðmæti hlutabréfa í Beru, móðurfélagi Ölgerðarinnar, lækkaði viðskiptum í Kauphöllun í morgun, fjallað var viðskiptahætti Ölgerðarinnar í kveiki gærkvöld. Frakkar ættu að skera niður framlög sín til Evrópusambandsins, segir Marine Le Pen, leiðtogi þjóðfylkingarinnar og mögulega næsti forseti Frakklands. Leiðtogar flokka utarlega hægri væng stjórnmálana verða í Brussel í dag. Fráfarandi forseti Alþýðusambands Íslands hvetur til þess að kjara viðræður hefjist strax. Umsjónamaður hádegisfrétta var Þorgils Jónsson, tæknimaður var Mark Eldredt, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, fréttalestri lokið.
6: Gott verð fyrir alla, alltaf, múrbúðin. Veitingastaðurinn Fiskfélagið, unaðslegt súsi í hádeginu, kíktu á fiskfélagið.is. Vínilparkettdagar, allt vínilparkett á 35% afslætti hjá Intera, Smiðjuvegi 36, Kópavogi, nánar á intera.is. Sex myndir, sex Norðurlönd, ein helgi, Norræn kvikmyndaveisla 15. til 18. oktober í Bíó Paradís. Vinsælu Mosmos úlpurnar eru komnar aftur hjá Hrafnhildi. Þú finnur muninn með íslensku astasandinn, betri orka, úthald og endurheimt, saganatúra.is. Verkfæralagarin, bón og bílavörur, verkfæralagarin Smáratorgi.

0: er fjölhæfur vinnubíll, hvort sem þeim vantar leigubíl, ferðaþjónustubíl eða sendibíl. Lítu við í Kauptúni og kynntu þér Hyundai Staria. Hyundai Kauptúni.
1: Elma. Sjálfsmorð og svo morð.
2: Dánarásu, köpni.
3: Ég hef rétt á því að vita.
4: Þú lofaði mér.
0: Elma hefst á fimmtudaginn í sjónvarpi Símans Premium.
5: Fáðu bíóið heim. Þú fær Sony Bravia með 5 ára ábyrgð í verslunum ofar.
6: Hvammsvík sjópuð býður nú upp á 10 skipta kort á 29.900 krónur. Hafðu það notalegt í haust. Nánar á hvammsvík.is.
7: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugna verslun, fagmennska í fókus.
8: Fer hver að verða síðastur að tryggja sér meða á línu langsók. Síðustu sýningar eru komnar í sölu. Þjóðleikhúsið.
9: Glæsilegt úrval af hágæða viðarparketti er til á lager hjá okkur. Parki Dalvegi, parki.is.
10: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
11: Brotin rúða? Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
12: Álveru stigar og tröppur fyrir þá sem vilja ná lengra. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
13: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.

0: Þú ert að hlusta á fréttaskýringa þáttinn þetta helst miðvikudaginn 14. október. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjámsson.
1: Já, það nú til frasi sem heitir sko ríki í ríkinu. Já, allir ölgerðin sé ekki einmitt bara ríkið í ríkinu.
0: Þarna heyrið þú í Arnari Sigursinni sem eigandi áfengisverslunarnar Sandi. Arnar tjáði sig þarna stöðu ölgerðarinnar í verslunum áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins, ATVR. Samkeppniseftirlitið réðst í húsleit hjá ölgerðinni í síðustu viku vegna meintra misnotkunar fyrirtækisins á markaðsráðandi stöðu sinni og sagði stofnunin frá þessu í fréttatilkynningu. Fréttaskýringaþátturinn Kveikur fjallaði svo ítarlega meint brot ölgerðarinnar í sjónvarpsþætti í gær. Arnar Sigursson hefur í gegnum árin verið afar gagnrýninn á ATVR á opinberum vettvangi. Sandi selur til að mynda ekki vín sín til ATVR til áframsölu. Þar sem ATVR með einkarétt á sölu áfengis í smásölu hér á Íslandi, selur Sandi vín sín á netinu í gegnum erlent félag og viðskiptavinirnir sækja það svo á afhendingarstað. Arnar því samkeppnisaðili ATVR og telur að gera í smásölu áfengis frjálsa og markaði á Íslandi. Munurinn á rekstri ATVR á Íslandi og ríkisvínbúðunum í Noregi og Svíþjóð er að ATVR flytur ekki sjálft inn áfengi, heldur kaupir það af heildsölum, segir Arnar.
1: Síðast þegar lögunum var breytt þá var heimild ATVR til þess að flytja inn vörur tekin af þeim. Þannig að ATVR er einungunarverslunin í heiminum sem að hreinlega má ekki flytja inn vörur og náttúrulega getur fólk svo sem bara velt því fyrir sér sko í þá og hverra það var á sínu tíma. Systembolaget eða Monopoly í Noregi og Alko í Finnlandi og svo eru líka mjög skrítið fyrirkomulega í Kanada það sem eru bæði regnar sko eftir fylkjum þar sko hérna einungarnarverslanir og eða sérst fylkisverslanir og svo sjálfstæðarverslanir að allir þessir aðilar þeir eru afar stórir sérst kaupendur af vínum þetta er alveg gjörólíkt ATVR þráttir er sko gríðarlegan tilkostnað sérst að þetta eru verslanir sem kostar 5,5 miljardar reka ári að þá flytja þeir sérst ekki inn einar einustu vörur þannig að það er alltaf merkilegt sko, og eiginlega bara alveg rannsóknarefni sko, hvernig hægt er að reka svona dýra verslunarkeðju þeir eru náttúrulega afskapla áhagkvæmar einingar og eiginlega bara stórfurulegt mál sko, í alla staði
0: Sala áfengra drykja frá ölgerðinni nemur helmingi af allir sölu áfengis hjá ATVR 50,3% af öllum seldum áfengiseiningum sem ATVR selur og 47% af öllum seldum lítrum koma frá ölgerðinni. Þetta er bæði áfengi sem ölgerðin framleiðir, til dæmis bjór, en einni áfengi sem ölgerðin flytur inn og selur svo áfram til ATVR. Mikill meiri hluti af seldum lítrum áfengis í vínbúðum ATVR er bjór, samtals um 77% af seldum lítrum. Hlutdeild ölgerðinar í bjórsölu ATVR er rúmlega helmingur eða 52%. Bæðir að ræða vinsælan íslenskan bjór sem ölgerðin framleiðir, eins og til dæmis gull og gull light og eins innfluttan bjór, eins og til dæmis hinn írska Guinness. Þannig má segja til einföldunar að einn af hverjum tveimur bjórum sem ATVR selur komi frá ölgerðinni. Hvernig kom ölgerðin sér í þessa stöðu innan ATVR? Og er þetta viðskiptasamband eðlilegt? Þorgerður Kristín Þráinsdóttir er forstjóri ATVR. Fréttamaður þetta helst settist niður með henni í höfuðstöðum ATVR á Stuðlahálsi í Reykjavík og spurði hana fyrst að því hvort ölgerðin njóti einhverja sérréttinda í viðskiptum sínum við ATVR.
2: Nei, það eru allir jafnir þegar kemur ATVR. Regluverk ATVR er gert þannig að það er mjög bundið bæði lögum, reglugerðum og reglum. Þannig að það njóta í rauninni allir okkar viðskipta aðilar og birgjar sömu meðhendluna innan ATVR.
0: Hvernig skýrir þú það að ölgerðin er með svona óbóstlega stóra markaðshlutdeild í seldum lítrum hjá ATVR?
2: Það er í rauninni ekki hlutverk ATVR að hafa neina áhrif að meta stærð einstakra birgja og það hvernig vara fer í sölu og í dreifingu og helst inn í vöruvali ATFR er bundið ákveðnum bundið í reglugerð og lögum þannig að það hvernig það hefur atvikast er hefur með eftirspurn að gera og bara hversu vinsælar vörur eru.
0: Þegar Arnar Sigurðsson spurður að því hvort þessi stærð ölgerðarnar hjá ATFR sé vandamál segir hann að helsta vandamálið sé innkaupakerfi ATFR. Hvernig virkar þetta innkaupakerfi hjá ríkisfyrirtækinu?
1: Já, ef við tölum orðið vandamál sko, það er semst að ölgerðin er ótrúlega með ótrúlega stóra mikla markaðsvöldeild, þeir eru með yfir 50% af seldum lítrum í ATFR og en fyrst og fremst er þetta náttúrulega það að innkaupakerfið hjá semst að tínu opinbera er þetta eitthvað sem að þeir hafa bara spilað á og náð þessari sko markaðshlutdeild og þetta margir bara ósáttir við það, það er erfitt að keppa og þetta er náttúrulega fákeppni nú, svo er þetta bæta við nokkrum í viðbót sem eru, gerir það verkum að allir litlir aðilar eiga bara að vara erfitt með að fóta sig þannig inn í þessu kerfi.
0: Þú talar innkaupa kerfi hjá ATFR. Getur þú lýst því fyrir þá sem ekki þekkja það?
1: Já, ég myndi, það mætti kannski lýsa því bara einfallega sem svona nokkurs konar kapplaupi niður á botnin. Sem sagt, kerfið byggir á því að byrgjarnir þar, eins og velgerðin, kynna hérna ATFR að þeir séu komið nýja vörur og þær eiga þá að fara í reynslusölu. Nú í nokkra búðir. Nú ef að varan sem ekki má auglýsa og ekki má kynna ef hún selst ekki á sjálfum sér þá hérna dettur hún út nú leiðir þá framhjá því er þetta fyrir þá sem að hafa efna því að það er einfallega bara að fara í þessa búðir og kaupa upp lagerinn í sérst, hillunum til þess að framleiða þá sölu sko, og þetta er náttúrulega fullkomlega óeðlilegt og auðvitað þekkist ekki í neittni annari verslun og auðvitað margir ósáttur við þetta þó að við séum reyndar ekki ég er ekki að selja í ATFR sko, en þetta er auðvitað myndið náttúrulega aldrei kvartlað okkur að vera með eitthvað sko, svona kerfi nú það sem að þetta þýðir er að sérst, úrvalið ef þú ert með hérna vörur sem kannski fáir þekkja vöru sem kannski nýstárleg sérstök með eitthvað dýrarvörur jafnvel nú þær detta þá strax út og einsleitnin ekst þannig að það verði alltaf og það þarf ekki að skoða sko sölutölurnar í ATFR og sjá að úrvalið þetta byggist á hérna, þetta fer alltaf neðar og neðar í verðum og sömliðis í gæðum þannig að þetta er ekki kerfi náttúrulega sem er hagfelt fyrir neytendur sko, getur aldrei verið það en hverjum dettur svo sem ég huga að einokurna verslana fyrirkomulega geti yfir höfu verið neytendum hagfelt fyrirkomulega það ætti að vera löngu búið að sína fram á það svo sem
0: Arnar nefnir það þarna að það vil lengi tíðkast í verslun með áfengi á Íslandi að birgjar eða heildsalar áfengis kaupi sjálfur eigin vörur í stórum stíl í ATFR til að búa til betri sölutölur fyrir einstaka tegundir af áfengi. Þú nefndir áðan að fyrirtækis og ölgerðin stundi það að kaupa sínir eigin vörur í verslunum ATFR. Er þetta eitthvað sem er bara alkunna að þínu vittu hefur tíðkast lengi á Íslandi?
1: Já, þetta er alveg bara vitað, þetta er alveg þekkt og allir vita og meir sér dæmi það að hérna starfsfólk ATFR hafi bara einfallega pakkað vörunum á bretti og þau séu sótt sko bakterja megin og hérna afgreitt úr. Nú auðvitað, sem sagt finnst ATFR þá auðvitað þægilegt þeir fá auðvitað sína framleið út úr þessar sölu og hérna En þetta er náttúrulega fullkomlega óeðlega viðskiptahættir að öllu leiti, sko.
0: framkvæmt svörum frá bæði ölgerðinni og ATVR. Er þetta rétt hjá Arnari sem þarna kemur fram? Áfengisheildsalar hafa stundað þetta í gegnum árin og gera enn. Í svörum til fréttaskýringa þáttarins Kveiks frá ölgerðinni, þar sem spurt hvort fyrirtæki hafi stundað það að kaupa ein vörur í ATVR, segir ölgerðin að fyrirtæki hafi gert þetta á sínum tíma en að þetta tíðkist ekki lengur. Orðrétt segir ölgerðin þetta. Ölgerðin hefur ekki beitt þessari aðferð í áratug eða svo. Við sjáum hins vegar í fyrirliggjandi sölugögnum frá ATVR að þetta virðist enn vera viðtekin venja meðal ýmissa samkeppnisaðala okkar. Ölgerðin nefnir þarna af fyrrabragði að önnur fyrirtæki sem selji áfengi til ATVR stundi þetta. Þorgerður fórstjóri ATVR spurða þessu og segir hún að ýmislegt bendi til þess að einhverjir birgjar kaupi ein vörur af ATVR. Hún segir þó að ekkert bendi til þess að ölgerðin geri þetta nú eða hafi gert þetta á allra síðustu árum. Stundar ölgerðin það að kaupa eigin vörur af verslunum ATVR og búa þannig til eitthvað falska eftirspurn?
2: Nei, það ekkert í okkar gögnum sem að gefa vísbendingar það að það sé gert.
0: Stunda einhverjir aðrir byrgjar á Íslandi þetta?
2: Við sjáum í okkar sölutölum að það kemur stundum skyndilega aukin eftirspurn eftir ákveðnum vörum og það gerist sérstaklega í lok tímabila þegar að vera að meta hvort að vara komist úr reynslusölu yfir kjarna og svo í framhaldinu dettur eftirspurnin niður í fyrra horf þannig að já það eru vísbendingar það að það sé vera að hafa áhrif á kerfi með einhverjum hætti.
0: Geturðu nafngreint þessa byrgja?
2: Nei, ég get það ekki. Það við gerum heldur ekki vinnslu á þessu heldur skoðum við bara hvernig salan á einstaka vörum og við ekki verið að greina það eða vinna það þau gögnir á einstaka byrgja.
0: Hvernig getur ATVR brugðist við ef að stofnunin er með einhverja sannanir sem að benda til þess að byrgjar séu að gera þetta búa til falska eftirspurn með þessum hætti?
2: ATVR hefur raun og veru enga laga heimil til þess að bregðast við vísbendingum eða rökstuttum grunnum að það sé vera að hafa áhrif á kerfið og það í rauninni hægt að gera það með nokkrum mismunandi leiðum ef að brotavílin einbeittur. Það hægt að fara bara í mismunandi búðir og kaupa sömu vöruna eða pantana eða að gera eitt og annað. En það ekkert sem að veitir okkur heimil til þess að bregðast við þessu en við höfum verið með vöruvalskerfið okkar í endurskoðun og erum að skoða leiðir og skoða hvað hinn Norðurlöndin að gera í svipum aðstæðum til að kanna hvort að við getum einhverjum hættu brugðist við þessu. Af því að þetta skapar í raunni falska eftirspurn sem að þjónar í raunni ekki hagsmunum neittna hvorki ATVR eða viðskiptavinum, hugsanlega einhverjum byrgjum í einhverju tilvikum. En þetta eikur bara umsýslu með vörur sem að nýtur ekki eftirspurnar, tekur hillupláss frá öðrum vörum og ekki það sem viðskiptavinur að kalla eftir.
0: Eitt af helsta sem kemur fram í máli Arnars þegar hann ræður viðskiptasamband ölgerðarnar við ATVR er að fyrirkomulagið á bakvið ATVR þjóni helst áfengisheildsölum en ekki neytendum. Arnar segir að áfengisheildsölurnar hagnist vel á þessu kerfi og spyr hann þeirra spurningar hvort þetta kerfi hefur verið sett upp með þessum hætti á sínum tíma til að þessir aðilar gætu hagnast á því.
1: Það náttúrulega löngu búið að sýna fram á það að frjálsverslun alltaf neytendum hagfelldasta verslunar fyrirkomulegð og þessi 100 ára einstundarganga sem að einungana verslun ATVR núna búin að ríkja hér auðvitað bara dæmi það að auðvitað að tryggja bara jafnræði og að menn keppi bara á frjálsum markaði og hefur opinbera á ekki að vera að fást í smásölu verslunum. Hið opinbera á bara einfalla að setja leikreglur en ekki að vera keppin á vellinum.
0: Þegar Þorgerður hjá ATVR spurða því hvort hægt sé að gera eitthvað til að bregðast við þeirri gaggríni og þeirri umræðu sem verið hefur meðal fyrirtæki á áfengismarkaði að ölgerðin njóti sérréttinda í viðskiptum við ATVR segir hún að það setji skoðunar að breyta vöruvalskerfinu hjá fyrirtækinu. Annars segir Þorgerður, og þetta eiginlega kjarnin í því sem hún segir í viðtalinu við þetta helst, að fyrirferð og stærð ölgerðarnar hjá ATVR skýrist einfaldlega af því að fyrirtækið sem er vinsælar vörur á bóðstólum.
2: Við höfum verið að endurskoða vöruvalskerfi okkar og reglur í kringum dreifing og annað og hort mikið til Norðurlandana, hinna landana sem eru með ríkiseinkasölur áfengi og nýtt okkur reynsluna þaðan og það er klálega alltaf tækifæri til þess að bæta úr hlutunum og gera betur og við leggjum mikla áherslu á það að hér sé unni faglegt starf og allt kerfi sé gagnsætt og réttmætt.
0: Beita byrgjar meðal annars ölgerðin, beita er einhverjum aðferðum eða nota er einhverjar leiðir til þess að auka líkurnar á því að þeirra vörur fái meiri svona dreifingu og sýnileika í verslunum á ATVR.
2: Við sjáum reglulega að koma á markaðin vörur þar sem að mikil eftirspurn er eftir sem hefur skapast áður en að varan kemur í hillur í verslunum á ATVR. Og svo eftirspurn er sköpum með einhverjum öðrum hætti heldur en að við höfum í raunni með að gera. Þannig að ég get bara ekki svara því hvort að en allavega innan okkar kerfis er engin misnotkun en eitt annað sem við erum að sjá þar.
0: Það er engin sem nýtur einhverja sérréttinda varandi sýnileika á vöru eða eitthvað slíkt sem að á þá að íta undir það að viðkomandi geti frekar selt sína vöru í verslunum á ATVR.
2: Nei, og það þjónar ekki hagsmunum ATVR á neitt nátt að mismuna með nokkrum hætti. Álagningin er lögbundin og áfengisgjöldin er greitt af birgjánum eða framleiðandanum. Þannig að ATVR í rauninni hefur engan haga því að vera með nokkra mismunin í kerfinu og okkar hlutverk er fyrst og fremst að gæta jafnræðis og gagnsæðis og það höfum við gert á eins faglegan hátt á okkur önd.
0: Hvað stýrir því að vörur ölgerðarinn að seljast svona vel í verslunum ATVR og þeir eru það stóri ATVR að einn af viðmælendum okkar segir að ölgerðin sé eins og ríki í ríkinu í verslunum ATVR. Hvað skýrir þetta stærð og umfang ölgerðarinnar í verslunum ATVR?
2: Það hafa komið margar vinsælar vörur

Bent skal á það að í kjölfar þetta helst hér og eftir er á dagskrá Rásar 1 hlaðvarpsútgáfa af kveikstætti gærkvöldsins Algerðina. Næsti þáttur af þetta helst verður annars á dagskrá Rásar 1 á morgun en þá mun Helgi Seljan fjalla fjárfestingar lífeyrissjóða hér á Íslandi. Góða stundir.

0: Næsta á dagskrá hljóðvarpsútgáfa fréttaskýringa þættinum Kveikur sem var á dagskrá sjónvarsins í gærkvöldi.
1: Ölgerðin Egill Skallagrímsson, eitt stærsta matvalafyrirtæki landsins, útilokar samkeppnisaðila með samningum sem það gerir við viðskiptavini sína.
2: Þetta stærsti birgi veitingageirans og hann algjörlega stjórnar markaðnum.
1: Samkeppniseftirlitið gerði húsleit á fyrirtækinu og grunar það brot á samkeppnislögum.
3: Ég hef ekki upplifað neitt nema bara því sem þeir telja samkeppni þess að þeir lemja okkur alla dag.
1: Gögn sem Kveikur hefur undir höndum sína viðskiptahætti fyrirtækisins.
4: Það talað það að þó þú sért ríkjandi þá máttu ekki misnota það.
3: Og þeir hafa bara tekið okkur út þarna til helminga, styrka, bara örfóða mannum á börunum.

0: Tómas Tómasson stofnaði Ölgerðina Egil Skallagrímsson í Reykjavík árið 1913. Fyrstum sinn var fyrirtækið í kjallara í Templarasundi og framleiddi aðallega malt ekstrakt og hvítöl. Nokkrum árum síðar var starfsemin flutt á Njálsgötu þar sem hafist var handa við að brugga pilsner með góðum árangri og við miklar vinsældir. Á stríðsárunum hóf Ölgerðin svo framleiðslu á bjór en þó aðeins fyrir breska hermenn sem hingað voru komnir. Íslendingar máttu ekki kaupa ölið. Á næstu áratugum bættist fjöldi vörumerkja við framleiðsluna, til dæmis Egils appelsín, Egils gull eftir að bjórbanninu lauk.
1: Það var mikill viðbúnaðar fjölmiðla, bæði erlendra og innlendra, við vínbúðina á Snorrabraut, klukkan 9 morgun.
0: Og svo Egils kristall undir lok aldarinnar.
2: Egils kristall og bergvatt heilsunar vegna.
0: Ölgerðin flutti starfsemi sína að Grjóthálsi og þar hún enn í dag. Aldamóta árið seldu afkomendur stofnandans Tómasar Tómassonar Ölgerðina og hættu þar með afskiptum af fyrirtækinu. Árið 2008 sameinuðust Ölgerðin og heildsölu fyrirtækið Danól og úr varð eitt stærsta fyrirtæki landsins á sviði matvala framleiðslu og innflutnings. Árið 2022 var Ölgerðin skráð á markað.
3: Og gestir, ég óska starfsfólki stjórn og hlutum Ölgerðinar innilega til hamingju með skráninguna á aðalmarkaðin.
0: Ölgerðin hefur vaxið gríðarlega á undanförnum árum. Fyrirtækið framleiðir og flytur inn bæði áfenga og óáfenga drykki, kaffi og fleira. Bera HF, móðurfélag Ölgerðarinnar, velti tæpum 50 miljörðum króna í fyrra og skilaði rúmum 2 miljörðum í hagnað. Á meðal stærstu eigenda Ölgerðarinnar eru íslenskir lífeyrissjóðir sem eiga samtalsum helming í fyrirtækinu. Kveikur hefur undanfarna mánuði skoðað málefni Ölgerðarinnar og gríðarlega sterka stöðu fyrirtækisins á markaði. Á föstudaginn var framkvæmdi samkeppniseftirlitið svo húsleit hér á Grjóthálsi. Það gerði stofnunin eftir fjölmargar ábendingar frá samkeppnisaðilum Ölgerðarinnar sem telja að fyrirtækið beiti viðskiptalegum aðferðum sem séu í besta falli á gráu svæði. Brugghúsið Gæðingur var stofnað í Skagafirði árið 2011 en flutti síðar í Kópavog. Fyrirtækið framleiðir og selur fjölmargar tegundir af bjór og rekur tvo bari. Eigandinn, Árni Hafstað, segir

0: að reksturinn hafi verið erfiður frá upphafi.
1: Hefur fyrirtæki skila hagnaði?
2: Nei, ekki get ég sagt það, ekki eitt og sér, það voru alltaf, ég held að hafi alltaf verið tap á bruggununni sem slíkri.
0: Þrátt fyrir nokkurn vöxt á undanförnum árum segir Árni að samkeppnishindranir komi í veg fyrir að reksturinn nái jafnvægi.
2: Salan hefur aukist töluvert mikið seinustu fjögur árin, úr eitthvað 34.000 lítrum á ári í 100.000 í fyrra. Það mjög erfitt að komast inn á markaðinn og það á við í raun og veru nánast alla kima markaðarins.
0: Þar á Árni við bari og veitingastaði, fríhöfnina, vínbúðir ATVR og einkareknar vínbúðir.
3: Markaðan sem við störum á, dagvörumarkaðan sérstaklega, bara veitingum sem líka. Það vægt orðið tekið mjög mikil samkeppni, bara alla viðskiptavini, hvorum einn sem veitingahús að dagvörumarkaðarinn.
0: Þetta Friðjón Hólmbertsson. Hann rekur heilsöluna Steindal sem flytur aðalegin drykki og matvæli. Á meðal stærstu vörumerkja má nefna austuríska orkudrykkin Red Bull og ítölsku gosdrykkina frá San Pellegrino. Friðjón vann hjá Ölgerðinni í 19 ár.
3: Eftir að við fengum vörumerki Red Bull, sérstaklega, þá höfum við meir og meir orðið vörum við hindranir og jafnvel útulokanir.
1: Er þetta meira Ölgerðin en Coca-Cola sem að ykkur finnst koma svona í veg fyrir heilbrigða samkeppni?
3: Við finnum nú alveg fyrir báðum, ég get alveg sagt það. En Ölgerðin bara tölut stærri heldur en Coca-Cola og bara aggressívar og frekari.
0: Ölverk var stofnað í Hveragerði árið 2017. Fyrirtækið sérhafi sig að brugga og selja bjór, auk þess að bjóð upp á eldbakaðar pítsur. Eigandi og stofnandi fyrirtækisins, Laufey Sif Lárusdóttir, líka formaður samtaka handverksbrugghúsa.
1: Nú Ölgerðin mjög stórt fyrirtæki á þessum bjórmarkaði. Hefur staða, svona sterk staða Ölgerðarinnar áhrif á ykkar rekstur?
4: Já, væntanlega því leitinu til að það erfiðara fyrir okkur að koma okkar vörum bjórnum á veitingastaði, bari, hótel. Ég held að hún finnir bara okkar bjóru ekki neinstaðar næstu því á krana. Þannig að það svolítið svona einokunar staða sem þeir hafa. Þeir eru svolítið stórir á markaði sem að erfitt fyrir þessi litlu brugghús að komast inn á, hreinlega.
0: Árni Hafstað hjá Gæðingi segir að veitingamarkaðurinn beri keim af villta vestrinu.
2: Ég hef oft ekki má það þegar ég fer að reyna að selja mína vöru á bari eða veitingastaði að veitingamanninu þykir varan spennandi. En svo þegar við kannski hittum stæðin eftir þá eins og að fæturnir hafi kólnað hjá veitingamanninum og hann hefur farið að skoða sína stöðu og áttast sig á því að hann með samning við einhvern aðila sem hann að versla við. Og í samningnum eru svo ákvæði sem að hindra aðgengi annarra af þessum markaði, þessum bar.
0: Þetta kemur heim og saman við gögn sem Kveikur hefur undir höndum, bæði samninga og samskipti birgja og heildsala við veitingamenn og bareigendur. Í samskiptum lítillar heildsölu og fyrirtækis sem selur drykki og hafði nýverið samið við Ölgerðina, segir heildsalan meðal annars.
5: Eigum við þá ekki séns með áframhaldandi samstarf?
0: Veitingamaðurinn svarar.
6: Ekki í næstu tvö árin. Skoðum allt aftur að því loknu.
0: Heilsalan spyr þá hvort selja megi veitingamanninum eina eða tvær tegundir eða jafnvel gefa.
5: Eða bannar Ölgerðið það?
0: Spyr heilsalan.
6: Já, samningurinn bannar það.
0: Þá hefur Kveikur undir höndum samskipti KHB Brugghúsa og Borgarfirði Eystra við hótel hérað á Egilstöðum sem hluti af Berjaya hótelgæðinni. Hótelið hafði verið með bjórinn Borghildi frá Brugghúsinu á Krana en hætti því svo skyndilega. Þegar brugghúsið óskaði skýringa kom eftirfarandi svar í tölvupósti.
6: Það satt. Höfustöðarnar í Reykjavík sögðu mér að við gætum ekki verið með Borghildi á krana lengur að því það myndi brjóta gegn samningi okkar við Ölgerðina.
4: Þeir aðilar sem að taka ákvörðunum og vilja kaupa vöruna okkar, þeir treysta sér ekki til þess að taka okkar vöru og setja á krana á meðan þeir eru með þessa samninga við Ölgerðina.
0: Forsvarsmenn Ölgerðarinnar vildu ekki veita Kveik viðtal þegar eftir því var leitað og óskuð eftir því að svara spurningum skriflega. Þegar Kveikur spurði hvort fyrirtækið gerði svokallaða einkaréttarsamninga, þar sem viðskiptavinir skuldbinda sig til þess að eiga aðeins í viðskiptum við Ölgerðina, neituðu þeir hvorki né játuðu, heldur sögðu. Samkvæmt verklagi eru samningar sem Ölgerðin býður viðskiptavinum sínum, ekki einkaréttarsamningar. Árið 2011 staðfesti áfrýjunarnefnd samkeppnismála þá niðurstöðu samkeppniseftirlitsins að Hinrisinn, Vífilfell, væri markaðsráðandi á markaði fyrir gosdrykki og hefði misnotað þá stöðu sína með gerð fjölda samninga þar sem meðal annars veitingahús voru skuldbundin til að kaupa gosdrykki aðeins af fyrirtækinu. Vífilfell var sektað 80 miljónir króna. Þremur árum síðar felldi hæstiréttur úrskurð nefndarinnar úr gildi á þeim grundvelli að samkeppniseftirlitið hefði ekki skilgreint markaðinn nægjanlega vel.
2: Í gegnum árun hafa það náttúrulega bara verið tveir aðilar. Það var Vífilfell og Ölgerðin og í seinni tíð hefur Vífilfell bakkað töluvert út, gefið eftir. Veit ekki hvort að þeir séu að linast í sinni afstöðu eða hvort að Ölgerðin hafi bara hert tökin. Í krafti stærðar sinnar þá hafa það líka allan pakkan. Þeir eru með innflutning á víni og sterku og ef það framlega þetta ekki sjálfur. Sæturum, kaffi, kaffivélum, snakki, nefndu það. Og veitingamaðurinn hugsa sinni náttúrulega tvisar áður en hann stefnir í voða þessum samningi við þessa aðila.
3: Þegar við ætlum að koma með einhvers konar hliðarvöru inn á bar, til að bara tónik eða mixera, að þá sagt við nennum ekki að hefja viðskipti nýjan birgja. Við fáum eftir afslætti frá Ölgerðinni, svona treyðar afslætti sem ég vil kalla, sem ég veist óeðlilegt. Það hefði verslað nógu mikið, þá fáður auka afslátt í lokin.
4: Þetta stærsti birgi veitingagerans og hann algjörlega stjórnar markaðnum með bara sínu vöru framboði og að gera þá öðrum erfiðar fyrir og þá aftur verður bara neytandinn af talsverðri upplifun að geta ekki fengið að smakka það sem í gangi á hverju stað fyrir sig. Þannig að það engum holt eða gott að vera þetta dóminarandi á svona markaði.
0: Samkvæmt samkeppnislögum misnotkun fyrirtækja á markaðsráðandi stöðu bönnuð. Í lögunum markaðsráðandi staða skilgreind með eftirfarandi hætti.
7: Þegar fyrirtæki hefur þann efnahagslega styrkleika að geta hindrað virka samkeppni á þeim markaði sem máli skiptir og það getur að verulegu leiti starfað án þess að taka tillit til keppinauta, viðskiptavina og neytenda.
0: En þá eru þetta spurningin hvort Ölgerðin teljist markaðsráðandi á drykkjavörumarkaði að einhverju eða öllu leiti. Í byrjun ás í fyrra var greint frá kaupum Ölgerðarinnar á fyrirtækinum gæðabakstri og kjarnavörum. Samkeppnis eftirlitið ákvaða að hafast ekki vegna samrunans. Í ákvörðuninni hins vegar ítalega fjallaðu mögulega markaðsráðandi stöðu Ölgerðarinnar á drykkjavörumarkaði og þar kemur fram að fyrirtækið sé með alltaf 80% hlutdeild á ákveðnum sviðum markaðarins. Samkeppnis eftirlitið fullyrðir ekki að fyrirtækið sé markaðsráðandi en segir þó. Ölgerðin hefur háa markaðshlutdeild í drykkjarvöru, bæði áfengri og óáfengri, þar sem hlutdeildir yfir 50% gefa löglíkur fyrir markaðsráðandi stöðu. Í skriflegu svari til Kveiks sögðust forsvarsmenn Ölgerðarinnar ekki hafa forsendur til að meta nákvæmlega hvort fyrirtækið væri markaðsráðandi, enda hefði fyrirtækið ekki áreiðanlegar upplýsingar stærð annarra aðila á markaði. Kveikur hefur undir höndum kynningu sem Ölgerðin lét gera í samningaviðræðum við lítinn veitingastað sem verið var að opna á höfuðborgarsvæðinni í fyrra. Í kynningunni fer Ölgerðin ítarlega yfir algjöra yfirburðastöðu sína á markaði. Þar kemur meðal annars fram að 6 af 10 mest seldu gosdrykkjum á landinu séu frá Ölgerðinni og að fyrirtækið sé með yfir helmingshlutdeild á þeim markaði. Kristall sé langstæsta vörumerkið í kolsýrðum vatnsdrykkjum og að heildar hlutdeild Ölgerðarinnar í vatnsdrykkjum sé tæplega 90%. Þá sé kollab sem Ölgerðin framleiðir vinsalesti orkudrykkurinn. Í kynningunni segir að Good Light sé langmest seldi bjórinn í ATVR, 61% yfir keppinautunum Víking gildum. Þá kemur fram að 4 af 5 mest seldu bjórunum í vínbúðinni séu frá Ölgerðinni. Ölgerðin sem er helmings markaðshlutdeild í bjór á Íslandi, en Coca-Cola tæpan fjórðung.

0: Sko, það ekkert að því að vera ríkjandi aðili á markaði. Það talað að ábyrgð fylgi valdi og maður, það talað það að þó þú sért ríkjandi þá máttu ekki misnota það.
1: Í kynningunni fyrir litla veitingastaðin kemur fram að við undirritun samnings leggji Ölgerðin til 3,5 milljón í markaðsstyrk fyrir uppsetningu á nýjum bar. Þá fái veitingastaðurinn einnig fjármagn til markaðsmála og ókeypis vörur. Allt í allt telur beint framlag Ölgerðarinnar tæpar 8 milljónir króna á samningstímanum, auk þess sem fyrirtækið býður margvísleg afsláttarkjör.
0: Þetta náttúrulega hábálfa því að í þessu félast undirbúið, sérstaklega þegar kemur að þessum tryggðar afsláttum, að þá félast í því undirbúið. Þú ert kannski með 10% af árinu undir sem þú ert með það sem að veitingamaðurinn að selja ykkur á fríkúta.
2: Og við getum ekki farið á bærina og boðið hérna 2 milljónu króna græjur og bjórlínur eða bara beinharða peninga.
1: Ölgerðin hefur lánað viðskiptavinum sínum háar fjárhæðir. Í fjárfestakynningu fyrirtækisins fyrir annan ársfjórðung 2024 kemur meðal annars fram að órekstratengdar eignir hafi numið rúmlega 1,2 milljörðum í ágúst það ár. Þær eignir eru skilgreindar sem lánveitingar tengdar viðskiptavinum.
3: Mér erst óðalegt að alltaf komið viðskipti með veitingahús eða bar og getur bara fengið 10-20 milljónir í lán eða markastyrk, jafnvel 50 eða 100 og svo frívörur og markastyrki álega fyrir það líka og síðan eftir áslótt. Þú ferði ekki döðulega inn á staðina að keppa við þetta. Þetta bara svo mikið húfi, alltaf peningandi sem tala.
1: Á heimasíðu Ölgerðarinnar má sjá að fyrirtækið markar sér stefnu í ýmsum málum. Í sjálfbærni og umbreytingastefnu þess má sjá að það hefur meðal annars að markmiði að tryggja heilbrigða viðskiptahætti, þar sem mælikvarðinn sagður vera fjöldi atvika tengd spillingu eða ólögmætum viðskiptaháttum. Í samtökum handverksbrugghúsa um 20 brugghús. Þau standa reglulega fyrir bjórháttíðum þar sem þau kynna afurðir sínar. En kynningarmöguleikar þeirra eru takmarkaðir eins og Laufeysif formaður samtakana segir.
2: Við erum hérna samkvæmt nýrri löggjöf, öll þessi litlu handverksbrugghús, með leyfi til þess að vera með opnar bjórbúðir. Þannig að það ekki lengur einungis ríkið sem að selur bjórinn beint til neytendanna, vínbúðirnar, heldur líka eru það brugghús. Þannig að það brugghús, þá það bjórbúð. En við megum ekki einu sinni auglýsa það. En á meðan þó tröll ríða auglýsingar Ölgerðarinnar og léttul í öllum fréttum og öllum meðlum og öllum flugvélum og öllum tímaritum.
1: Langmest af bjórnum sem Ölverk framleiðir seldur á staðnum. Fyrirtækið byrjaði að selja bjór í vínbúðum á TVR, en Laufey segir að sú sala hafi dregist mikið saman.
2: Vegna þess að áður fyrir þá var sem sagt vöru úrvalið og vöru inn í verslunum, það var ákveðið eftir framlegð, en í dag þetta eftir seldum lítra fjölda. Þannig að lítið handverksbrugghús sem framleiðir kannski 5.000 lítra af lager og allar að reyna að koma inn í ATVR að keppa móti Ölgerðinni eða öðrum stórum fyrirtækjum sem framleiða kannski 1 milljón lítra af lager og við erum í sama flokki.
1: Kveikur óskaði eftir upplýsingum frá ATVR hvaða fyrirtæki seldu mestan bjór í vínbúðunum árið 2025. Gæðingur í Kópavogi í 25. sæti á listanum með tæplega 14.000 selda lítra. Ofar á listanum má svo sjá þekktar íslenskar heildsölur. Í öðru sæti Coca-Cola á Íslandi með rúmar 3 milljónir lítra. Það kemst eins vegar engin með tærnar þar sem Ölgerðin með hælana, en fyrirtækið seldi rúmlega 8,6 milljónir lítra af bjór í vínbúðunum í fyrra.
4: Nú erum við til að sérna í Hveragerði, þið eru frá Hveragerði. Það ATVR verslun hér í Hveragerði, þannig að ykkar vörur eru til að sérna meira áberandi þar heldur en í öðrum verslunum.
2: Þær eru bara ekki þar. Vörur frá Ölverk brúkusi í Hveragerði eru ekki fáanlegir í verslun ATVR í Hveragerði.
1: Minni fyrirtæki á markaði hafa gert alvarlegar athugasemdir við hvernig ATVR velur nýjar tegundir inn í verslanir sínar. Í maí á þessu ári kvartaði heilsalan Rolf Jóhansson og Kó við ATVR yfir því að áfengisgosið STD frá Ölgerðinni væri komið í 28 verslanir eftir örfáa daga í sölu en drykkurinn Hela frá Rolf Jóhansson væri aðeins komin í 15 verslanir. Í svari ATVR til Rolf Jóhansson segir að STD fái mikla dreifingu vegna mikillar staðbundinnar eftirspurnar viðskiptavina.
5: Ég hef aðeins kannamálið og sagt að viðskiptavinir hafi mikið spurt STD vikurnar áður en sala hófst.
1: Segir í svarinu. Rolf Jóhansen hefur í þrígang kvartað við ATFR vegna þess sem fyrirtækið telur að sé sérmeðferð sem vörur ölgerðarinnar fá í vínbúðunum. Kveikur sendi ATFR erindi og spurði hvaða reglur giltu þegar nýjar tegundur væru teknar í sölu í vínbúðunum. Í svari ATFR segir að vara sem tekin inn í reynsluflokk sé sett í fjórar vínbúðir til 12 mánuða. Ef hún seljist vel, geti hún farið upp úr reynsluflokki í svo kallaðan kjarnaflokk og þannig verið dreift í mun fleiri búðir. En þessar deilur snúast ekki bara áfengi. Samkeppnin óáfengadrykki líka mjög hörð, svo hörð að sumum þykir nóg Þá áttið samkeppni á markaði með gosdrykki, orkudrykki og kolsýrt vatn. Í hefðbundnum maturverslunum deila tvö fyrirtæki langstæstum hluta hilluplássins, Ölgerðin og Coca-Cola. Í hefðbundinni maturverslun eru flestir drykkir á svæði sem á fagmálinu kallað heimili drykkjarvara. Birgjar og framleiðendur greiða almennt ekki sérstaklega fyrir það hilluplás. En drykki má finna víðar í verslunum, svo sem í sérstökum framstillingum sem kallast búð í búð, á brettum á miðjugólfi og í sérstökum kælum. Oftar en ekki þarf að greiða verslunum fyrir pláss á þessum stöðum. Hér Friðjón Holbertsson, framkvæmdastjóri Steindal, aftur.
3: Ég tel að ölgin sem meira en 60% mark, og kók með svona cirka 30, allavega mögulega pínu meira aðeins minna, og þau eru með vinsal vörumerki. Þau greiði mikla peninga í fjárstyrk og þau krefjast þessa pláss í verslunum.
1: Friðjón segir að þessi mikla yfirburðastaða gerir minni aðilum afar erfitt fyrir að koma nýjum vörum á markað.
3: Þegar þú horfir á þetta svona að nær bara 90% öllu plássinu jafnvel meira sé í höndum Ölgerðarinnar og Coca-Cola, þá mjög erfitt eða bara nær vonlaust að koma með nýja vörur og byggja vörumerki þó keðin að trúa merkinu og þú kemur inn, þá fer hún bara í hillunni 1-2 kassa meðan þeir eru með heilu paletturnar. Það kannski 40 aðalega með þessi 10% og ég held að sé minna, heldur 10. Og það erfitt að komast þessu vörurnar á tilbúði fyrir litla aðalega. Þú kemst ekkert á þau golf, ég myndi segja að keðurnar oft hjálpi litla aðalega í byrjun. En var hann sann sig ekki strax, þá fer hann bara aftur í hillu og jafnvel út úr verslunni. Það erfitt að keppa við þessu stóru.
1: Og það á ekki bara við í verslunum að sök Friðjóns, heldur einnig víðar.
3: Ef við förum í veitinghúsin, þá sjáum við náttúrulega bara þessi skyndibitamarkaðar og öll upplifun, hvað sem að kvikmyndahús eða eitthvað annað. Þetta allt í höndunum á þeim tveimur, kók og ölgerinni. Og ég myndi segja að í dag sé ölgerinni með yfirburðastöðu, bara tína fjæðirinnar af kók. Þetta bara litað sem uppeldistöð, það ekki framlega þessu, það bara greitir himinháir markastyrkir, gefnir himinháir afslættir, jafnvel bara engar tekjur af þessu.
4: Það bara verið að venja fólk á til dæmis bara að drekka Pepsi til dæmis.
3: Já, Pepsi Max, Kristall eða eitthvað annað.
1: Red Bull mest seldi orkudrykkur í heimi. Ölgerðin var árum saman með umboð fyrir Red Bull, en árið 2024 ákvað austuríska fyrirtækið að slíta samstarfi við Ölgerðina. Stuttu síðar tryggði Steindal sér umboði fyrir Red Bull og hefur því verið með það í 2.5 ár.
4: Hefur upplifað að forsvarsmenn Ölgerðinar hafi verið ósáttir við að missa umboðið fyrir Red Bull?
3: Ég hef ekki upplifað neitt nema bara því að þeir til að sankeppni þess að þeir lemja okkur alltaf dag. Ég upplifað ekki öðru sig.
4: Hvernig?
3: Ég myndi segja sig svona bara vægt einilti bara.
4: Hvernig lýsir það sér?
3: Já, þegar við byrjum í merkið, þá fóru þeir í verslanir fyrstu mánuðin og tóku markasefni okkar sem var þegar varan var á tilboði, hentu í ruslið. Tóku vörun okkar sem var á gólfið með í framstillingum og settu hann á bakvið, aftur inn á lager. Við þurfum að fara á fund með keðunum og beðum að taka á þessu. Það var tekið á því.
4: En svo settu þeir vöru á marka sem að þið telja að hafi bara verið til höfuðs Red Bull.
3: Já, þeir koma að með nýja orku sem með Red Bull bragði og ekkert að því.
1: Varan sem Friðjón nefnir heitir Eilíf Orka og kom á markað í júní á þessu ári. Auk þess að vera vinsalasti orkudrykkur í heimi Red Bull mjög þekktur drykkur á börum og veitingastöðum og vodka í Red Bull afar vinsall kokteill allan heim.
3: Ég myndi að segja sig ekki auðvelt að byggja upp svona vöruhandil í stórmörkuðum. En það þekki allir og vita allir að til dæmis vodka Red Bull í stórvar og börum mikið byggðum. Og þeir hafa bara tekið okkur út hana til helminga, styrka, bara örfóðum mannum á börum. Með því að bara bjóða einhverja ofræslega eða gefa vöruna, það sem við heyrum.
4: Þannig að barið eru hættir að versla Red Bull við ykkur...
3: Helmingunum viðskiptunum farin síðan í vor.
4: Helmingunum viðskiptunum.
3: Já.
4: bara þetta bjóða þá eilífa orku í staðan þegar einhver biður vodka Red Bull?
3: Kemur bara einhver biður vodka Red Bull, þá bara afgreitt orka vodka.
1: Við ákváðum að fara á bar í miðbæ Reykjavíkur og kanna hvort þetta væri rétt.
6: Hæ, vodka Red Bull, please.
1: Ég bið vodka Red Bull. Barþjónninn snýr sér við, nær í glas og ég sé glitta í silfurlitaða dós. En þetta ekki Red Bull.
7: There you go, sir.
6: Is it Red Bull?
7: It's a orka, it's really similar.
1: Þetta orka, segir hann, mjög svipaður drykkur.
3: Bara næturklúpar, þetta stórt þar, vodka Red Bull. Og við vorum að tala við tvo bara stærstu nættuklúbana bara á landinu þá sagði þeir að þingi greitt miljónu fyrir að sleikja við okkur fyrir að vera við værum ekki inni
4: Svindís byrjar seinni hálfleikinn eins og hann endaði þann fyrir langt innkast inn á næstinguna Klódís framlengir og hér
8: Þessi deila Red Bull birtist líka daginn þegar hérna komað auglýsingamálum á landsleik á Laugardalsvelli í apríl hvað gerist þar
3: Þá var haft samband við okkur frá knattspyrnusambandi Íslands KSÍ þá var að byrja landsleikir hérna bæði karl og kvenna
1: Steindal var þá boðið að vera með auglýsingar á leik Íslands og Úkraínu á Laugardalsvelli.
3: Og Red Bull til dæmis tengt bara við knattspyrnu mikið. Ég ákvað boðið auglýs á vellinum, hann í lettskiltunum. Og ég svaraði hann leið, ég hefði áhuga að auglýsa Red Bull. Og svarið kom tilbaka öllgjörnum samningu við knattspyrnusambandið og þeir blokkar aðra drykki á Laugardalsvelli.
1: Í svari auglýsingasölumanns KSÍ segir nákvæmlega.
9: Ég veit allt það að Red Bull væri málið, en já, Ölgerasamningurinn blokkar aðra drykki eins og það væri gaman að pyrra þau.
3: Þetta þjóðarleikvangur Íslendinga, sko. Ég auglýsaför, ég ekki beðið með að selja Laugardalsvellinum.
4: En svona, hvað finnst þér þetta, þessa baráttu, per se, milli Red Bull og Eilirar Orku? Meina, einhver kann að segja bara, þetta bara heilbrigð samkeppni. Hvað finnst þér?
3: Já, ég til í heilbrigð samkeppni. Ég er að berjast við það í verslunum og það eru þessar báðavörur. En ég útilokar að börun, það ekki flókið. Með frívörum eða ofsa afsláttum með einhver slíku. Ég hlýt að geta að fengið að vera með vörun, það einnig sé ég byggðum.
1: Blóðug baráta hefur líka verið útiháttíðir á Íslandi að fá að selja drykki þar. Friðjón segir að Ölgerðin hafi raun unnið fullnaðar sigur á þeim markaði.
3: Já, við höfum verið að selja hana í 2.5 ár þá á útiháttir Red Bull og þetta ekki stór viðskipt, kannski eitt brett í þær en samt nokkur 10.000 dósir eða eitthvað og þetta svona sterkur drykkur þú ert að fara að skemmta þér. Og svo kemur þessi nýju drykkur frá Ölgerðinni, Eilíf Orka hana með Red Bull bræði og þá bara hættu allar hátíðir að vesla við okkur og við gengum fast á eftir því.
4: Og er þetta margar hátíðir sem að...
3: Fjóra stæðstum þín hana.
4: Þá þjóðatíð og kótilettan.
3: Ískir, kótilettar og hjarta afnaferðar.
1: Friðjón nefnir sem dæmi að Steindal hafi undanfarin ár átt í samstarfið útiháttíðina kótilettun á Selfossi. Þegar tilstóð að halda samstarfinu áfram í sumar, hafi annað hljóð komið í strokkin hjá skipuleggjendum hátíðarinnar.
10: Þannig standa málinna að Eilíf Orka einn af sponsorunum hjá okkur á hátíðinni. Það getur verið erfitt að eiga við þessa reisa eins og þú þekkir og ég eiginlega að skáka mát með það.
1: Í kjölfarið reyndi Steindal að halda samstarfinu áfram, meðal annars með því að bjóðast til að gefa hátíðinni heilt bretti af Red Bull. Hátíðin ákvað samt að slíta samstarfinu. Það eru ekki bara veitingastaðir, verslanir, íþróttaleikir og útihátíðir sem eru undir. Nemendafélög háskólana eru þarna líka.
3: Og Red Bull gerir sérstaklega út af þetta. Við erum með í vinnu hjá okkur í hlutastarfi fólk úr skólan, við erum að styðja það í náminu. Þau eru að kynna vörun okkar hér og þar landið. Og við gerum samning eins og fleiri við nemendafélögin að styrkja þau, bjóða þeim í vísindaferðir og styrkja þau að halda partí og fleira sem er í gangi. Við vorum með svona samningu og höfum verið með það í 2,5 ár. Núna eftir Vestló þegar skólan er að byrja, þá kemur í ljós þegar við erum að hafa samband við nemendafélögin að nær öll félögin eru búin að gera samningu á Ölgerðina. Og það er eitthvað svo ákvæði, það stendur bara Vestló einingi svo eru við Ölgerðina.
1: Þessi klausa sést svart á hvítu í samningi sem Ölgerðin gerði við nemendafélag í Háskóla Íslands. Þar segir að nemendafélagið skuldbundi sig til þess að einungis bjóð upp á bjór og aðrar vörur frá Ölgerðinni á bjórkvöldum og öðrum uppakomum félagsins. Þá skuldbundi félagið sig til að semja við bari og veitingahús sem í viðskiptum við Ölgerðina. Þá sérstaklega tekið fram að samningurinn sé trúnaðarmál.
8: Þannig að þarna hjá nefndafélagum líka verið að reyna að íta ykkur út af markanum?
3: Já, við erum út í öllum nefndafélagum, já, öllum frá með bara ágúst, núna ný, annar byrja.
8: En svona frá einn brjósti bara, hvað finnst þér svona engaréttar samninga, eins og þú eru kallaðir?
3: Já, ég, það skipti ekki máli hvað mér finnst. Ef þú ert dóminarinn á markaði eða maksvánd, það var þetta brólulegt, og sængja sér til að taka á því.
1: Sem stofnunin gerði með húsleitinni á föstudaginn var. En það ekki fyrsta skipti sem samkeppniseftirlitið beitir sér. Árið 2020 greiddu bæði Ölgerðin og Gamla Vífilfell, sem nú heitir CCEP, sagt vegna brota á samkeppnislögum. Fyrirtækin viðurkenndu þá að hafa haft samráð framstillingu í verslunum, sem fólst meðal hans í því að þau höfðu umsjón með teikningum af hillurímum í verslunum og átt í samskiptum sín á milli uppröðun. Fyrirtækin greiddu hátt í 40 milljónir í sekt. Þar að auki samþykktu bæði Ölgerðin og CCEP að tryggja að smærri keppinautar yrðu ekki fyrir samkeppnishindrunum.
2: Og þeir bara borga þetta með brosóður og maður spyr sig, þetta þá hluti af þeirra markaskostnaði, þeir skrifa þetta bara á ófyrirséðan kostnað í markaðsdeildinni.
11: Hafið rætt þessi mál við einhver stjórnvöld, til dæmis samkeppniseftirlitið?
3: Við höfum sent kvartanir, rúglega 5-7 stykki á samkeppniseftirlitið og átt einn fund með þeim.
1: Samtök handverksbrugghúsa hafa líka kvartað við sterkri stöðu Ölgerðarinnar, bæði til samkeppniseftirlitsins og ATFR. Í janúar kvörtuðu yfir því hvernig tveimur jólabjórum frá Ölgerðinni hafði verið rúllað inn í verslanir í Brettavís fyrir jólin, eins og það orðað í kvörtuninni, bjórtegundunum Bóli X-mas og Túborg Lilli Júl.
2: Einhver vara sem átti með réttu einungis kannski heima í örfóum verslunum en tók yfir allar verslanir og meðan íslensku handverksbrugghúsin urðu að láta sér linda örfóar verslanir. En þeim þótti þetta ekki athugavert og hérna vildi meina að það hefði bara verið slík eftirspurn eftir þessum bjór sem engin átti samt að vita af.
1: Páll Gunnar Pálsson, forstjóri samkeppniseftirlitsins, vill ekki svara því hvað eftirlitun hafa borist mörg erindi sem tengjast Ölgerðinni. Hann segir þó að á hverju ári berist allmargar ábendingar sem tengjast dagvörumarkaði og hluti þeirra snúi eðlimálsins samkvæmt að Ölgerðinni sem stórum birgi á markaði.
8: Þú vannst sjálfur hjá Ölgerðinni í 19 ár, varst háttsettur tíma. Tókst þú þátt í þessum viðskiptaháttum sem að þú ert að gaggrina í dag?
3: Ölgerðin var ekki svona stór þá, ég vil meina sko, þegar ég fer þarna út, þá vorum við svona á mörkunum að við töldum og það mikil ábyrgð á félaginu að vita sjálf hvað það stendur markaðslega. Þá vorum við ekki orðin markaðsáhund, en ég skal alveg viðkynna, við vorum líklega ekki stór mörkunum hann. Var ég eitthvað betri? Líklega ekki. Ég vann bara eins, en ég ítreka að ég ekki ætla neinum að ætla að brjóta lög þarna. Hraðin, pressan er mikil og fólk gleymir sér í látunum.
8: En hefur skilning á því að einhverjum finnist sérstætt að þú skulir gaggrina þessa viðskiptahætti þegar þú kannski tókst þátt í þessu einhverjum leti sjálfur?
3: Já, ég skil það, en stærðamunum er svo rosalegur í dag og fjármunir og við erum svo lítil.
1: Eins og áður sagði vildu forsvarsmenn Ölgerðarinnar ekki veita viðtal þegar eftir því var leitað. Í skriflegum svörum þeirra hafna þeir í öllum helstu meginatriðum þeim ávirðingum sem eru bornar á fyrirtækið í þessum þætti. Stjórnendur fyrirtækisins hafi engar upplýsingar að brot hafi átt sér stað í starfsemi félagsins og þeir muni sína fullan samstarfsvilja við skoðun samkeppniseftirlitsins. Lesa má svör Ölgerðarinnar á ruv.is.
2: Við hljótum einhvern veginn bara sem samfélag að vera sammála það að við viljum ekki svona yfirburðastöðu. Við viljum ekki einhver einn aðili, dóminerandi, bara gjörsanlega allri þinni vesluna hegðun og að það sé ekki svona markvist verið að óta þessum vörum af þessum ofsa að okkur. Og hérna, með þeim afleiðingum auðvitað að önnur fyrirtæki leggi blöpana og hérna og fara markanum.
3: Ég ítreka að félag sem svona stórt og ríkt og er skráða markað með öll þessi merki þarf að þola bara heilbæra samkeppni.
0: Auðvitað verða menn að standa sig í þessari samkeppni en þá þarf líka að vera rétt gefið og allir fylgi sömu lög.
8: Og þið upplifað að það sé ekki þannig í dag?
0: Já, ég upplifað þannig.
8: Hvað svona skiptir mála að breyta þessu?
3: Það endar betur í buddunni á neytendum á Íslandi. Þetta, ef þetta heldur áfram sem horfir, þá fyrir fólk bara greiða meira fyrir vörun og verringi sanngjarni. Þá mjög auðvult að hækka verð og stýra þessu eftir eigin höfði.
0: Þetta gerir flóruna vissulega fátæklegri þegar þú ferðu einum bar til annars og það alltaf sama vöruúrvalið hvert sem þú ferð. Sami bjórinn, sama vínið, sama súpan.
2: Það getur ekki verið svona endaleikurinn að hér eigi bara verið einn aðili með allar vörur.
3: Það má ekki gleyma því að til dæmis Ölgerinn er líklega eitt flottast og sölu markaðsfyrirtæki landsins þegar gengið alveg ævintýralega vel. Og þeir eru orðnir stórir, sterkir og ríkir. En það mjög ábyrgðarfullt þegar maður er svona stór og sterkur hvernig maður hagar sér í viðskiptaumhverfinu. Það eru lög og reglur það líka. Og mér finnst óeðlilegt umhverfi.

Þetta var sænski jazzpianistinn Jan Lundgren með eigið lag, Short Life. Það að finna á plötunni Conclusion sem hann sendi frá sér árið 1994. Þar spiluðu með honum Jesper Lundgaard á bassa og Alex Riel á trommur. Þess má geta að Lundgren hefur sótt Ísland heim í tvígang en hann kom fram á tónleikum á vegum listahátíðar í Reykjavík vorið 2015 og sneri svo aftur árið 2017 og hélt tónleika í Norðurljósasal Hörpu á samt kontrabassaleikarnum Hans Bachenroth og íslenska barburukórnum. Það því ekki úr vegi að heyra næst í barburukórnum flytja Norðurljós. Lag Sigurðar Bragasonar við kvæði eftir Jóhannes úr Kötlum.

Egill Árni Pálsson söng á samt félögum úr Barbörukórnum lagið Norðurljós eftir Sigurð Bragason sem jafnfram stjórnaði við kvæði eftir Jóhannes úr Kötlum. Hljóruðdunin er af geisladisknum Blómljóð lög eftir Sigurð Bragason frá árinu 2024. En við skulum fá að heyra annar lag sem er einnig sami við kvæði eftir Jóhannes úr Kötlum.

0: Þetta var Viki Vaki, GTRN söng og Magnús Jóhann Ragnarsson lék á píanó. Lagið er eftir Valgeir Guðjónsson, við kvæði eftir Jóhannes úr Kötlum, en hljóritunna er að finna á hljómplötunni 10 íslensk sönglög sem GTRN og Magnús Jóhann sendu frá sér árið 2022.
1: Ég hef í gegnum tíðina, ég lærði náttúrulega húsasmiði þegar ég var ungur, byrjaði 14 ára gamall að vinna við það og hef unnið nánast alfari við smíðar en svolítið sjó líka vegna þess að það var áhuga málin, það var bara svona auka. Ég átti heim í Flati og Skjólvanda í 10 ár. Þar stunda ég náttúrulega sjó og var að byggja í búðarhús og eina kirkju í Flatey sem við fluttum frá Brettstöðum og endurbyggðum hann og stækkuðum alla.
2: Þannig að þér líkar eiga lífið?
1: Já, það var tilvílni að kom við hérna á leiðinni. Ég var á leið til Akureyrar að byggja hérna hús fyrir sjómann sem að var... Ég kynnti sem kom oft í Flati til okkar og það var ekki aftur snúi fyrir það kom bara svo næst og næst og næst og ég hef verið hér síðan. Já.
2: Og hvað ár var það?
1: Ég kom 63 hérna.
3: Í þáttunum Víðsvegar er ferðast landið og komið víða við, í þéttbýli, dreifbýli, borg og bæjum og fjallaðum ýmsar sögur og málefni á hverjum stað. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á 5. dögum, klukkan 1, en eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hlaðarpsveitum.

Hamborgarabúllan, góður svefn er besta kvíldin, hamborgarabúlla Tómasar. La Primavera, Hörpu og Marcel húsinu. Komdu og skoðaðu úrvalið af BYD, stærsta rafbílamerki í heimi, Watt, skeifunni 17.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Mikið tjón hefur orðið á eignum á Siglufirði og þar bálkvast. Þök hafa fókið af húsum, skjólveggir fókið, rúður brotnað og bílar skemmst. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á Norðurlandi Eystra. Nú sé einni farið að koma fram tjón vegna yfirborðsvass. Aðgerða stjórn lögreglumdæmisins og vettvangstjórn á Siglufirði hafa verið virkjaðar og vindur hefur farið í 55 metra á sekundu í kviðum á Siglufirði. Viðbræðs aðilar vinna í bænum og hafa íbúar einni aðstoða við hinn ýmsu verkefni. Björgunarsveitin á Húsavík hefur einnig verið ræst út vegna verkefnis en þar versnandi veður og rigning. Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins og allur þingflokkur hennar hafa lagt fram tillögu á Alþingi rannsókn á störfum réttarvörslu og eftirlits aðila eftir fjármálahrunið. Þetta í þriðja sinn sem tillagan lögð fram án þess að ná fram að ganga.
1: Þingflokkur Sjálfstæðisflokksins vill að skipu verði þriggja manna rannsóknarnefnd sem rannsaki starfsemi þeirra réttarvörslu og eftirlitsaðila sem komu að rannsókn og málsmeðferð sakamála í kjölfar fjármálahrunsins 2008. Nefndin taki þannig til dæmis til umfjöllunar ákvarðanir embættis sérstaks saksóknara rannsókn mála meðal annars þvingunarráðstafanir, kærur, ákærur og niðurfellingu mála. Flutningsmenn segja í greinargerð að vinnubrögð sérstaks saksóknara og annarra eftirlitsaðila hafi ára bil hlotið mikla gagnrýni sem hafi fyrst og fremst beinst að ákvörðunum símahlustun, handtökur og aðra þvingunarráðstafanir en einnig að öðrum þáttum starfa hans. Lagt til að rannsóknin nái til allara starfa embættis sérstaks saksóknara og að nefndin leggi mat á það hvort embættið hafi fylgt lögum og reglum sem það giltu. Lesa má tillöguna í heild sinni á heimasíðu Alþingis.
0: Þetta var Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir. Heldur hefur dregið úr vindi og úrkomu á suðvesturhorninu en þegar lægðamiðjan gengur á land á suðausturströndinni á 5. tímanum í dag snýst veður í norðan hríð víða norðvestan til og færist hægt og rólega yfir Norðurland og Norðausturland í nótt og í fyrramálið. Þetta sagði Hera Guðlaugsdóttir veðurfræðingur í hádegisfréttum. Hún segir að vindur verði á bilinu 18 til 25 metrar á sekundu norðvestan til og síðustu viðvaranir falla úr gildi í hádeginu á morgun. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 3 og fréttir má alltaf nálgast á rúf.is eða vort með ábendingum frétt eða myndefni þá netfangið fréttir hjá rúf.is. Fréttalæstri lokið.
2: Næst á dagskrá dagskrá Djassland í umsjón Péturs Grétarssonar.

Meiri háttar er lagablötu Rósu Guðrúnar Sveinsdóttur Drangar. Sú var eina fyrstu blötu ársins 2025. En það var árið 1955 sem Siggi Lesby og Stan Getz spiluðu þetta lag með Óskari Peterson og fleirum. It's the Talk of the Town er eftir Jerry Livingstone.

Take the Coltrane er lag sem Duke Ellington samti sérstaklega fyrir stefnumót sitt við tenorsaxofónleikaran John Coltrane en þeir áttu það í september árið 1962. Og næsta lag hljómaði oft úr lúðri Coltrane's á sinni tíð. Það eftir Matt Dennis og við heyrum útgáfu þess með norrænum kvintetti sem Ari Bragi Kárason trompetleikari meðal flytjenda. Angel Eyes.

Franski fiðlarinn Stefan Grappelli lék lag sem hann samdi með Django Reinhardt fyrir margt löngu. Hér léku gítarleikarar yngri kynslóðar með honum, Philip Catherine og Larry Coryell. Nils Henning Ørsted Pedersen á kontrabassa. Og þá fáum við næst lag með kvintettinum sem átti bíboppið skuldlust. Charlie Parker og Dizzy Gillespie fremstir í flokki með Bud Powell, Charles Mingus og Max Roach. A Night in Tunisia.

Hilmar Jensson lék með tríói Nor, lag Óskar Guðjónssonar, Sun Ra, lagaplötinni Undo. Og þá fáum við næst duett þeirra Arve Henriksen og Harmen Franje, norskur trompettótn og hollenskur hljómborðskaldur hér á ferðinni í lagi dimma birtuna, The Dark Light.

0: Þessari djasslandsirpu lauk á Generík, broti úr tónlistinni sem Miles Davis gerði í París árið 1957 fyrir kvikmyndina L'Ascenseur pour le Echefaux, lyftan að gálganum eftir Louis Malet.
1: Djassland var í umsjón Péturs Grétarssonar. Þátturinn var aður á dagskrá í febrúar á síðasta ári.
2: Sinfoníutónleikar á Rás 1, Jóhann Dolene leikur einleik í fiðlukonserti Tómasar Ates og Daniel Bjarnason stjórnar verkum eftir Sibelius og Britten í beinni útsendingu frá tónleikum í Eldborg á 5. klukka 19.30 Rás 1. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu. Norrænir gestir, tónlist og kvikmyndir, Norræn kvikmyndaveisla í Bíóparadís 15. til 18. oktober, bioparadís.is.
3: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Þorgils Jónsson segir fréttir. Aftakaveður á norður og norðvesturlandi, mikið tjón hefur orðið á eignum og siglufyrði og þar bálkvast, þök hafa fókið af húsum, skjólveggir, fókið og rúður brotnað og bílar skemmst, að því segir í tilkynningu frá lögreglun á norðurlandi eystra. Einnig hafa borist tilkynningar tjón vegna yfirborðsvatns og siglufjarðarvegur lokaður vegna hættu á grjótrunni. Og á Vestfjörðum Steingrímsfjarðarheiði milli Stranda og Ísafjarðardjúps ófær. En heldur hefur dregið úr vindi og úrkomu á suðvesturhorninu en á fimmta tímanum snýst veður í norðan hríð víða norðvestan til sem færist hægt og rólega yfir Norðurland og Norðausturland í nótt og í fyrramálið. Gular og appisinu gular viðvaranir eru víða enn í gildi en þær síðustu falla úr gildi í hádeginu á morgun en nánari fréttir af veðri má finna í fréttavakt á ruv.is. Keiko Fujimori, forseti Perú, vill herða reglur í skólum til að koma í veg fyrir kynferðislega áreitni og ofbeldi.
4: Stjórnvöld í Perú hyggjast banna stúlkum að ganga í stuttum pilsum og að bera naglalakk í skólum. Þá vilja þau jafnframt banna drengjum að vera með langt hár. Keiko Fujimori, sem kjörinn var forseti landsins í júli, sagði í nýlegri heimsókn í skóla í útjaðri höfuðborgarinnar Líma að regla verði að ríkja í skólum landsins jafnt sem á götum þess. Því leggur hún til röð af boðum og bönnum sem eiga að ná til skólalandsins og stuðla að aukinni einsleitni. Naglalakk og langir lokkar eru aðeins hluti þeirra aðgerða sem Fujimori stefnir að, en að hennar sögnir og áætlanirnar liður í því að sporna gegn einelti, kynferðislegri áreitni og ofbeldi í skólunum. Hún vill einnig banna andlitsfarða litað hár og þá segir hún að róstusömustu nemendurnir ættu að vera reknir úr skólakerfinu. Jafnframt verða símar bannaðir í skólum nema með leyfi kennara. Kvenréttinda samtök í Perú hafa þó gaggrínt aðgerðirnar harðlega. Þau segja þær einkennast af forræðishyggju og populisma og gera lítið til að koma í veg fyrir kynferðisáreitni eða annað ofbeldi.
3: Fjóla K. Guðmundsdóttir sagði frá. Og einn hefur verið handtekinn vegna rannsóknar lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu á sölu á fölstum rafrænum skilríkjum. Sá handteknir grunarum hafa selt hundruðum ólögráða ungmenna fölsuð skilríki í gegnum VF eða snjallforrit fyrir iPhone. Yfir 300 ungmenni hafa sótt forritið sem umræðir og eru því tengd í gegnum svo kallaða VAFPN-stillingu sem gerir það verkum að kennitölunotandans er breytt á Ísland.is og í netbönkum. Samkvæmt tilkynningu frá lögreglu hefur manneskjan sem selt hefur ungmennunum skilríkin undir höndum raunverulegar kennitölur barnanna, fullt nafn, netfang og í nokkrum tilfellum ljósmynd og lögregla beinir því til foreldra og forráðamanna að tala við börn sínum netöryggi í þessu samhengi. En síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4, fréttalestri er lokið.
1: Næsta á dagskrá Ég er ekki skúrkur. En í þessari þáttaröð frá árinu 2004 rakti umsjónamaðurinn Karl T.H. Birgisson söguna á bakvið Watergate nexlið sem leiddi til þess að Richard Nixon sagði af sér sem forseti Bandaríkjanna árið 1974. Í dag fá hlustendur að heyra annan þátt sem undir yfirskriftinni Málið opnast.
5: What did the president know? And when did he know it?

Góðan dag, góður hlustendur. Í síðustu viku vorum við þar stödd í sögunni af Richard Nixon, Bandaríkja forseta og mönnum hans. Að aðfara nótt 17. júní 1972 höfðu fimm menn verið gripnir glóðvolgir við innbrot á skrifstofur miðstjórnar bandaríska demokrataflokksins í Watergate byggingunni. Miðað við allan útbúnaðinn sem þeir höfðu meðferðis, hlerunartæki, myndavélar og elskins fínuríis njósnaradót, þá voru þeir frekar sauðslegir þegar lögreglan kom að þeim. Þeir réttu upp hendur og sögðu, ekki skjóta, við gefumst upp. Við höfðum líka komist að því að Richard Nixon hefði ekki verið nema fáeina mánuði í embætti þegar stofnuð hafði verið enka leyniþjónusta Hvíta hússins sem fékk greitt úr leynulegum sjóðum til að sinna verkefnum sem opinberar stofnanir gátt ekki sinnt. Við kynntumst líka því andrúmslofti sem ríkti í Bandaríkjunum veturinn 1970 þegar uppreisn æskulýs og menntamanna, blökkumanna, kvenna og ótal annara hópa náði hámarki við Kent State háskólan í Ohio þar sem þjóðvarliðar skutu á og drápu stúdenta við mótmæli. Í kjölfar þess atburðar og ótal annara þar á undan sprenginga, íkveikja og morða lá í raun við borgarastyrjöld í landinu og í Hvíta húsinu myndaðist slíkt umsátur ástandu hugans að Nixon forseti samþykkti fyrir sitt leyti tillögur sem veittu ríkisstofnunum nánast alræðisvald og numu úr gildi flest mannréttindi sem þó áttu að vera tryggð samkvæmt stjórnarskránni. Þessar ákvarðanir voru að vísu aðeins í gildi í nokkra daga en þær sköpuðu fordæmi sem ungir og athafnaglaðir starfsmenn forsetans tóku vel eftir. Og við heyrðum líka af leynilegum aðgerðum forsetansmanna sem áttu sér engin fordæmi. Hlerunum, innbrotum og njósnum einkalíf blaðamanna og pólitískra anstæðinga og hvernig lögreglu og skatta yfirvöldum var beitt gegn einstaklingum og fyrirtækjum sem þóttu forsetanum óvilhöll. Allt vegna þess að Richard Nixon, jafn greindur og oft vel meinandi maður og hann var ekki alveg heill á sálinni og hann sá óvinni í hverju horni, óvinni sem varð að ráðast gegn og vinna bug á. Í ljósi alls þessa var innbrotið í Watergate lítilvægt og í rauninni hlægilegt vegna þess hversu klúðusleg framkvæmdin var og eftir hversu litlu var að slægjast. En það var líka í ljósi þessara forsögu sem mennirni fimm sem voru nú færðir á lögreglustöðina í Washington voru sannfærðir að yfirmenn þeirra myndu nú skera þá úr snörunni og láta þetta klúður allt saman gleymast á einni nóttu.

Nöfn mannana fimm sem brutust inn á skrifstofur formanns miðstjórnar demokrataflokksins í Watergate eru nú flestum gleymd. Þetta voru þrír kúbanskir útlagar sem bjuggu á Flórida, en sá fjórði var góðvinu þeirra og foringi, fasteignasali í Miami, sem kunnur var að andstöðu sinni við ríkisstjórn Castros. Fimmti maðurinn passaði einhvern veginn ekki inn í þennan hóp, en sá hétt James McCord, fyrrverandi starfsmaður leyniþjónustuna CIA, og það sem mesta athygli vakti þarna á lögreglustöðinni, hann var nýráðinn til að sjá öryggismál í kosningabaráttu Richards Nixons, bandaríkjaforseta. Það vakti þó ekki síður athygli lögreglunar að í fórum mannanna fannst ávísun upp á tæpa sjö dali stíluð á mann að nafni Howard Hunt og að á minnisblöðum var þetta sama nafn að finna og að við hlið þess var alla jafna að finna skammstöfunina tvöfalt vaff H sem í huga lögreglunar gat aðeins þýtt White House hvítahúsið. Howard þessi Hunt var reyndar fyrrverandi starfsmaður leyniþjónustunar líka og hafði meðal annars tekið þátt í innrásinu á Kúpu 1961, en var nú komin í þjónustu hvítahússins á laun, þar sem hann hafði afrekað meðal annars áfram ásamt félaga sínum Gordon Liddy, að brjótast inn á skrifstofu sálfræðings í fískinni að koma höggi og mann sem var forsetanum ekki þóknanlegur. En lögreglan í Washington var ekki hægt að vera hissa, því að næst fann hún á innbrotsmönnunum það bil 2300 dali í reiðufé, mesta því 100 dala seðlum, sem reyndu svo flestir vera í númeraröð.

0: Það þyrfti nú minna en þetta, góðir hlustendur, til að búa til einn sæmilegan reyfara. En nú upphófst atburðarás sem tekur flestum skáldsögum fram. Málinu sem spratt af þessu kjánalega innbroti í Watergate, því hefði náttúrulega lokið á staðnum ef menn Nixons forseta hefði fengið sínu framgengt. En í almennlegum lýræðisríkjum eru sem betur fer ekki allir þræðir í höndum framkvæmdavaldsins, heldur komu nú til sögunar bæði dómstólar, fjölmiðlar og þjóðþingið. Hvað forsetan og hans lið varðar er óhætt að fullyrða að þeir áttu ekki von á neinum óvenjulegum fréttum þennan laugardagsmorgun í júní 1972. Enda voru þeir út um allar koppagrundir og hver í sínu horni að undirbúa forsetakosningar sem framundar voru um haustið. En þar sem það var nú starfsmaður kosningabaráttunar, James McCord, sem var komin undir mannahendur, var ekki óeðlilegt að fyrstu fréttir af málinu bærust til foringjana í kosningamaskínunni, en það voru þeir John Mitchell, fyrirverandi dómsmálaráðherra og núverandi kosningastjóri, og næstráðandi hans, Jeb McCruder, en þeir reyndust vera staddir í Hollywood í fjáröflunaskíni. Sá sem hringdi var sjálfur Gordon Liddy, félagi Howard Hunts úr innbrotinu hjá sálfræðingnum og fleiri afrekum og hann sagði nú farið þeirra ekki sléttar því að þeir ættu á hættu að verða kærðir á samt innbrotsmönnunum. Það er ekki hægt að segja að John Mitchell hafi orðið alveg hissa þegar hann fékk þessa fréttir enda hafði hann samþykkt áætlun Liddys og Hunts hleranir hjá pólitískum andstæðingum forsetans. Hann átti bara ekki von á að þetta yrði svona klúðuslega gert. En Mitchell gerði nú tvennt, gaf út tilkynningu þar sem hann afneitaði James McCord, þeim sem satt nú í steinunum, og greip svo til gagnaðgerða. Mitchell hafði nýverið látið á störfum sem dómsmálaráðherra til að verða kosningastjóri Nixons og í hans stað hafði komið Richard nokkur Kleindienst sem var trúr og tryggur Nixons maður. Gordon Liddy var nú falið að tala við nýja dómsmálaráðherran til að kippa málum í liðin og tryggja að starfsmaður kosningabaróttunar yrði látin laus hið snarasta. Liddy fann ráðherran þar sem hann var að spila golf, en þeim viðskiptum lauk þannig að Liddy var rekin burt af golfvellinum með þeim orðum að ráðherran ætlaði nú ekki að láta það verða eitt af sínum fyrstu verkum að grípa fram fyrir hendurnar á lögreglu og dómstólum út af einhverju heimskulegu innbroti. Þannig lauk því sem kallam á fyrstu tilraun til að hilma yfir innbrotið í Watergate. Forsetin sjálfur var hins vegar staddur á Flórida og ef markam á dagbók hans og endurminningar fékk hann fyrstu fréttir af innbrotinu í gegnum dagblaðið Miami Herald á sunnudagsmótni þar sem var lítil frétt að fjórir menn frá Miami, þar af þrír kúpanir, hefðu verið gripnir við innbrot í höfuðstöðum demokrataflokksins. Forsetanum þóttu þetta hæfilega fyndin tíðindi og hann taldi að þarna hlýtu að vera einhver prakkarastrygg á ferðinni. Þegar heim kom, fekk hann hins vegar að vita hvers kyns var. Leið og hann var fullvissaður að þetta væri ekkert mál, það er því sé til þess að þessi lögreglurannsókn stæði ekki lengi. Ekki langt frá Hvítahúsinu eru ritstjórnarskrifstofur dagblaðsins The Washington Post og þar höfðu menn fyrst í stað hæfilega lítinn áhuga á þessu ómerkilega innbroti. Það sýndi sig meðal annars í því að það voru látni skrifa ungir og tiltölulega óreindir blaðamenn Bob Woodward og Carl Bernstein sem fram að því höfðu ekki fengið merkileg mál að fást við og sýndist þetta raunar ekki vera það heldur. En eftir því sem þeir skoðuðu málið betur þá fjölgaði ekki svörunum heldur aðeins spurningunum og þær voru ekki léttvægar. Þeir komust til dæmis að því að 100 dala seðlarnir sem fundust á innbrotsmönnunum voru í númeraröð og að þá mátti rekja til bankareiknings á Flórida. Þaðan var hægt að rekja þá til ávísuna sem businessmaður í Miðvesturríkjunum hafði látið af hendi rakna til kosningabaróttu Nixons, en hann kunni engar skýringar á því hvernig sú ávísun hefði endað allaleið suður á Flórida. Þeir Woodward og Bernstein komust líka að því að Howard Hunt, sem virtist tengjast innbrotsmönnunum með einhverjum hætti, var fyrrverandi leyniþjónustumaður og hafði til skamms tíma verið starfsmaður Hvítahússins. Af úttektum á bókasafni Hvítahússins mátti ráða að hann hefði sérstakan áhuga á Edward Kennedy, öldungadeildarþingmanni, En raunin var svo að Hunt hafði að fyrirlagi yfirmanna sína í Hvíta húsinu lagst í sérstakar rannsóknir á Kennedy í því skyni að finna við mann eitthvað misjæmt ef svo færi að hann yrði forseta frambjóðandi demokrata gegn Nixon. En brátt fundu þeir Woodward og Bernstein líka fyrir því að starfsmenn kosningabaráttu Nixons vildu æ minna við á tala og virtust vera hrættir við yfirmenn sína. En þá greipu þeir félagar til vinnu aðferðar sem átt eftir að reynast þeim vel. Í stað þess að ringja í viðmælendur sína fóru þeir heim til þeirra, ýmist akandi eða hjólandi, og tókst í nógu mörgum tilvikum að fá nógu mikið upp úr fólki til að setja saman sæmilega heillega mynd af málinu. Þeir komust meðal annars að því að á kosningaskrifstofu Nixons höfðu verið geymdir nokkur 100.000 dalir í reiðufé, sem var sérstakur leynisjóður sem hvergi var getið í opinberum gögnum. Að öllu þessu komst alríkislögreglan FBI náttúrulega líka, ýmist á undan eða á eftir blaðamennunum, en þótti sína þessu furðulítinn áhuga. Sú breyting hafði orðið á starfsemi FBI að J. Edgar Hoover, sem verið hafði forstjóri í meira en hálfa öld, hann var nýfallinn frá, og í hans stað tekin við gamall vinur Nixons forseta, Patrick Gray. Gray var í góðu sambandi við Hvíta húsið og skynjaði að hér gæti verið hættulegt mála á ferðinni, en hann skorti alveg ástæður eða mála tilbúna til að grípa inn í rannsóknina eða hættenni, þótt hann fegin vildi og Hvíta húsið bæðan það. En nú fékk John Mitchell fyrirverandi dómsmálaráðherra og núverandi kosningastjóri, þá snildar hugmynd að leyniþjónustan CIA skildi koma að máli við FBI og segja þeim að hætta rannsókninni því að hún snerti öryggishagsmunni landsins. Hugmyndin var svo að úr því að Howard Hunt og kúbanskir útlagar væru viðrinni málið, þá mætti láta líta svo út að þetta snerti Kúbu með einhverjum hætti og þar með innrásina á Kúbu á sínum tíma og þar með þjóðaröryggi Bandaríkjanna. Vandi maður sá að þetta gat leyniþjónustan ekki gert nema eftir beinni fyrirskipun frá forsetanum sjálfum og það kom nú í hlut Bobs Haldimanns, starfsmannastjóra Hvíta húsins, að selja forsetanum þessa hugmynd. Það þurfti reyndar ekki mikla sölumennsku til eins og við heyrum á broti af segulbands upptöku hér á eftir en þar kemur fram í máli Haldimanns að Pat Gray, nýráðinn forstjóri FBI, hafi ekki almennlega stjórn á rannsókn lögreglunar sem sé nú farin að beinast að peningunum og þar með því átti sem Hvíta húsið vilji alls ekki. Hann lýsir hugmyndinni fyrir forsetanum og segir að með þessu fái Gray afsökun fyrir að hætta rannsókninni. Forsetin er ekki lengi að kveikja á þessu, skýtur inn í að hann hafi nú bjargað forstjóra CIA úr ýmissi klípunni og spinnur umsvifalist upp úr sér ræðu hversu nauðsvilegt sé að stöðva rannsóknina af því að innbroti tengist kúpu og allskins vitleysisgangi eða hangi-pangi eins og hann kýsað orða það. Rétt er að taka fram að þessi upptaka var gerð á skrifstofu forsetans 6 dögum eftir innbrotið og þótt gæðin séu ekki alveg eftir nútíma kröfum þá fer ekki á milli mála hver fyrirætlan þeirra félaga er. Það er Haldimann sem byrjar en rámu röddina á Richard Nixon.
1: Now, on the investigation of the Democratic break-in thing, we're back in the problem area because the FBI is not under control because Gray doesn't exactly know how to control it. And they have, their investigation is now leading into some productive areas because they've been able to trace the money, not through the money itself, but through the bank, you know, sources, the banker. So, and it goes some directions we don't want it to go. So he's got, there's things like that that are filtering in. Mitchell came up with yesterday, and John Dean analyzed very carefully last night and concurs now with Mitchell's recommendation that the only way to solve this, and we're set up beautifully to do it, in that the way to handle this now is for us to have Walters call Pat Gray and just say, stay the hell out of this. This is there's some business here we don't want you working for it. That's not an unusual development. And that would take care of it. doesn't want to. He doesn't know how to, and he doesn't have any basis for doing it. Given this, he will then have the basis. He'll call Mark Bell in, and the two of them, and Mark Bell wants to cooperate because he's ambitious. You know, they'll call him in and say, we've got a signal across the river to put a hold on this. And that will fit rather well because the FBI agents who are working the case at this point feel that's what it is. This is CIA. That's right. And Army seem to be able to think it is to get on the stop. Right, fine. And they say the only way to do that is the White House construction. And that it's got to be to Helms and, what's his name? Walters. And the proposal would be that our when I call in. All right, fine. And say, how do you call in? Well, we protect the Helms on a hell of a lot of things. That's what our name starts. That'll uncover a lot of legal net scanners on a lot of things that we just feel that this would be very detrimental to have this thing going over. This involves the Cubans and a lot of hanky-panky that we have nothing to do with ourselves.
0: Það sem er ef til vitt athyglisverðast við þessar samræður að þótt aldrei hafi kvarlað á nokkrum manni að Richard Nixon hafi vitað af eða átt nokkur þátt í innbrotinu í Watergate, þá virðist ekki hafa kvarlað að honum að segja bara sannleikan strax. Segja einfallega hvernig í málinu lá. Heldur virðist hann grípa fyrsta tækifæri sem gest til að ljúga og reyna að hindra framgang rannsóknarinnar. Það blandast engum hugurum að forsetin gat skipað CIA að gera nánast hvað sem var, en þessi ráðagerð var byggð á þeim ósanindum að innbrotið í Watergate hefði eitthvað með þjóðaröryggið að gera og engin vissi betur en Nixon hversu fjarri lagi það var og þar með að það sem hann lagði þarna á ráðinum var kol ólöglegt. Það fór enda svo að forstjóri CIA harneitaði að taka þátt í þessum skrípaleik og sendi forstjóra FBI raunar bréf til að koma því sérstaklega á framfæri að CIA hefði ekki nokkurn áhuga á þessu innbroti og leyniþjónustunar vegna mætti rannsaka hvað sem var í tengslum við það. Þannig var staðan sem sagt nokkrum dögum eftir innbrotið að dómsmálaráðherra nýi neitaði að grípa fram fyrir hendurnar á lögreglunni, CIA neitaði að ljúga til aðild sína að innbrotinu og hinn nýi forstjóri FBI hafði hvorki reynslu nýja kunnáttu til að stöðva rannsóknina þótt hann glaður vildi. Þá var aðeins ein leið eftir fyrir menn forsetans að tryggja með einhverjum hætti að rannsóknin næði ekki lengra en til þeirra sem voru handteknir að viðbættum Howard Hunt og Gordon Liddy ekki síst í ljósi þess að nú voru ekki nema 5 mánuðir til forsetakosninga. Þetta tókst að sumu leiti með því að alríkislögreglan var ekki látin fylgja eftir öllum þráðum málsins og það gekk raunar svo langt að forstjórinn sjálfur eyðilaði skjöl sem blönduðu hvítahúsinu í málið. En á hinn bóginn var líka að fá sakborningana til að þegja og ljóstraði ekki upp því sem þeir vissu. Og það var bara gert með einum hætti, með peningum og meiri peningum. Í fyrstu átti svo að heita að væri að ræða fjárhagsaðstoð til að greiða lögfræði kostnað og önnur nauðsynleg útgjöld. En þegar kröfur fóru að berast frá höndum að greittir yrðu reikningar vegna sálfræði meðferðar eiginkonu hans og Liddy gerði óhemju háar kröfur vegna uppihalds sinnar eiginkonu, þá mátti ljóst vera að þarna var á ferðinni einföld og gamaldags fjárkúun eða mútur eftir því hvernig á máli var litið. Þegar sakamennirnir voru loks ákærðir 3 mánuðum seinna, hafði verið dælt í þá 220.000 dala, öllu náttúrulega í 100 dalaseðlum, og var þá uppbyrðið það reiðu fé sem vinir forsetans gátu með góðu móti safnað saman. Það var blaðamönnunum Woodward og Bernstein fljótt ljóst að sitt hvað var brogað við rannsókn alríkislögreglunnar. Því að iðulega komust þeir yfir upplýsingar frá sama fólkinu og lögreglan var að yfirheyra. Upplýsingar sem lögreglan virtist ekki hafa sóst eftir eða ekki hafa áhuga á. Það átti ekki síst við leynisjóðin á kosningaskrifstofunni, sem var þó lykillinn að mörgu leyndarmálinu, en alríkislögreglan var furðu áhuga lítil hann. Þetta vissi hinn dulafulli heimildamaður Bobs Woodwards sem fljótlega fekk viðurnefnið Deep Throat eða kokvíður á einhvers konar íslensku. En það voru fyrstu leiðbeiningar hans til Woodwards einfaldlega eltu peningaslóðina. Það hefur valdið mörgum heilabrótum hver hann var í raun og verið þessi dulafulli Deep Throat en þeir félagar lístu honum þannig að hann væri í mjög viðkvæmri stöðu hjá framkvæmdavaldinu og hefði upplýsingar það sem gerðist bæði á kostningaskrifstofu Nixons og í Hvítahúsinu. Þessi lýsing gat átt við fjölmarga, enda fór svo að nánast allir voru tilnefndir sem hinn eini og sanni Deep Throat og verður ekki farið nánar út í þá sögu hér. En viðskipti þeirra Woodwards fengu á sig blæ ólíkindalegrar spæjarasögu, meðal annars vegna þess hvernig þeir mæltu sér mót. Deep Throat vildi ekki nota síman, svo að þegar Woodward vildi ná tala honum, hafði þeim samist svo að Woodward færði til lítinn fána á svölunni hjá sér og þá hittust þeir klukkan 2 næstu nótt neðanjarðar í bílastæðahúsi. Þegar Deep Throat vildi hins vegar koma á fundi, varð blaðamaðurinn þannig var við það að þegar dagblaðið New York Times barst honum að morgni til, var búið að setja hring utan blaðsíðutalið á blaðsíðu 20 og neðst á síðunni var tiltekinn tíminn þegar þeir áttu að hittast. Woodward veit ekki enn þann dag í dag hvernig maðurinn komst í blaðið hans áður en það kominum lúuna til hans. En Deep Throat sagði Woodward að elta peningaslóðina og það gerðu þeir félagar á Washington Post svika laust. Áður en sumarið var úti gátu þeir fullist í frétt að John Mitchell, kosningastjóri Nixons, hefði ásamt 3 aðstoðamönnum og einum háttsettum embættismenni manni í Hvítahúsinu, stýrt mörg 100,000 dala leynisjóði sem hvergi var getið á opinberum skrám og að þeir hefðu notað þetta fé til fleiri verka en þeirra sem þoldu dagsins ljós. Svör manna á kosningaskrifstofunni við þessum ásökunum voru alltaf þau sömu. Þetta haugalígi, nema hvað jú, það var þarna sjóður, en hann var bara notaðu til að borga venjulega reikninga og þó aðalega til að tryggja öryggisviðbúnað á landsfundi flokksins. Miðjan september 1972 hafði alríkislögreglan lokið rannsóksinni á innbrotinu og það fór eins og ráðamenn í Hvítahúsinu höfðu vonað. Þeir einu sem voru ákærðir voru innbrotsmennirnir 5 og svo þeir Howard Hunt og Gordon Liddy. Þessi niðurstaða hafði að vísu kostað að þeir frömdu báðir meinsæri, John Mitchell og næstráðandi hans, Jeb Magruder, en allir hinir hafðu lofað að þegja og segja ekki meira en nauðsynlegt var og þar með þótti tryggt að fleirum yrði ekki blandað í þetta mál. Nixon forseti þakkaði lögmanni Hvítahússins John Dean sérstaklega fyrir frammistöðuna á fundi hinn 15. september. Þú stóðst þig frábærlega, John, sagði hann. Þú varst með þetta allt á hreinu, þér tókst að halda þessu í skefjum. Á hinum pólitísku vígstöðum virtist líka allt vera í himnalagi. Demókratar höfðu tilnefnt sem forseta frambjóðanda George McGovern, mannlausasta frambjóðanda sem hugsast gat, og skömmu fyrir kosningar sýndu kannanir að helmingur þjóðarinnar hafði aldrei heyrt minnst á Watergate, hvað þá að fólk vissi hvað málið snerist. Það fór enda svo að Nixon ger sigraði McGovern í kosningunum í nóvember, fekk yfir 60% atkvæða og hafði sigur í öllum fylgjum nema einu. Honum virtist nú allir vegir færir, en framundan voru erfiðari tímar en hann hefði nokkur sinni getað gert sér í hugalund.
2: What did the president know, and when did he know it?

0: Dómarinn sem fékk innbrotið í Watergate í hendur í undirréttið í Washington var engin venjulegur dómari. Og vel má færa rök fyrir því að án hans hefði málið aldrei náði jafn langt og raunbar vitni Hann hét John Sirica, vantaði ári sjötugt og þótti hreint ekki mesti lögspekingurinn í stéttinni. En hann bætti það upp með heilindum og réttlætiskennd sem áttu eftir að skipta sköpum í þessu máli. Sirica var yfirdómari við dómstólinn og hefði getað útlutað hvaða dómara sem var þessu innbrotsmáli en hann ákvað að taka það að sér sjálfur af ýmsum ástæðum. Það vildi svo til að hann var með fá máli í takinu þá stundina en það skipti líka máli að hann var republikani og þar með flokksbróðir forsetans og fannst rétt að fyrirbyggja ásakanir flokkspólitíska afstöðu við meðferð málsins En ekki síst fannst honum eitthvað svo undarlegt við málið allt að hann var staðráðun í að komast til bossiði. Sirica dómari var frá upphafi sannfærður að þessir ólánlegu sjömenningar hefðu ekki verið einir að verki við innbrotið. Hann þráspurði mennina fjóra frá Miami þetta atriði en þeir sögðu engan herra settan eiga hlutað máli en McCord, Liddy og Hunt. Og hvaðan fengu þeir þá peninga til verksins? Þeir sögðust ekki vita það. Ekki bjóða mér upp á þetta, sagði dómarinn. Ég trúi ykkur bara ekki. Og ekki jókst dómaran sannfæring þegar fyrrverandi starfsmaður FBI bar vitni og sagðist hafa haft umsjón með hlerunum á skrifstofum demokrataflokksins. En honum var í lífsins ómögulegt að muna hver það var á kosningaskrifstofu Nixons sem tók við afritum af þessum hlerunum. Hér situr þú fyrrverandi alríkislögreglumaður og ætlast til þess að dómurinn og kviðdómurinn trúi því að þú hefur látið afrit af símhlerunum í hendunar á einhverju manni sem þú þekktir ekki neitt. Ætlarðu virkilega að standa á þessum vitnisburði? Spurði Sirica dómari og reyndi ekkert til að leyna hneykslun sinni. Og kviðdómurinn trúði engu frekarinn dómarinn og taldi alla sjömenningana seka það sem þau voru ákærðir fyrir. En þá var komið að því að Sirica dómari ákvæði refsinguna og hann greip nú til bræðs sem þótti ekki alveg í samræmi við góðar réttarvenjur. Hann kom því skýrt og skilmerkilega á framfæri við sakborningana að þeir mættu eiga von á þungri refsingu nema náttúrulega þeir sýndu samstarfsvilju og segðu yfirvöldum það sem alla grunaði en enginn gat sannat sem sagt hverjir bæru raunverulega ábyrgð á innbrotinu. Þá skildi hann sína þeim miskun, en annars ekki. Annars staðar í borginni voru Bob Woodward og Carl Bernstein hreint ekki hættir að skrifa þetta mál sem virtist hvergi ætlað að enda. Meðal þess sem þeir höfðu komist að voru skipulegar aðgerðir af hálfu manna forsetans til að trufla og raska kosningabaróttu George McGovern's. Þeir lýstu þessu sem pólitískum njósnum og skemmdarverkum En réttara hefði líklega verið að kalla það hrekki eða strákskap, en það var sumt af því sem gripið var til svo kjánalegt og barnalegt, að erfitt var að ímynda sér að nokkur á vegum Bandaríkjaforseta stæði fyrir slíku. En mikilvægara var þó að kostnaður vegna þessara aðgerða var líka greittur úr leynisjóðum og það sem meira var að hugmyndir og fyrirskipanir bárust ekki frá kostningaskrifstofunu heldur beint úr hvítahúsinu. Fréttir á borð við þessar, ásamt ótal misvísandi yfirlýsingum forsetans manna, urðu til þess að öldungadeild Bandaríkjaþings ákvaða setja á stofn sérstaka þingnefnd til að komast til boss í þessu öllu saman. Formaður nefndarinna var hálf áttræður þingmaður frá Norður Karolínu, Sam Irvin að nafni, maður sem naut virðingar og traus manna úr báðum flokkum. Í ársbyrjun 1973 gátu glöggir menn sem sagt séð ýmis óheilla merki á lofti fyrir Nixon forseta. Woodward og Bernstein héldu áfram að skrifa fréttir fjármálaspillingu og njósnastarfsemi á vegum Hvítahússins. Sirica dómari píndi sakborninga í innbrotsmálinu sem mest hann mátti og þingnefnd Irvins bjó sig nú undir að kalla á sinn fund alla sem máli skiptu og láta þá bera vitni undir eðstaf. En þetta voru ekki einu vandamálin sem forsetin og hans menn stóðu frammi fyrir. Þeir höfðu að vísu dælt ómældu reyðu fé í sakborningana í innbrotinu, sérstaklega þrjá hina stóru, þá McCord, Liddy og Hunt. En mikið vill meira og fáir kunnu betur að spila þann leik en Howard Hunt. Eftir kosningasigurinn glæsilega í nóvember ákvað Hunt að hringja í vin sinn í Hvítahúsinu, Chuck Colson. Colson var að nafninu til pólitískur ráðgjafi með fjölmiðla sem sérsvið, en í reynd var að hann sem hafði fengið þá Liddy og Hunt til ýmissa miður geðslegra verka, löngu áður en nokkust Watergate-mál kom upp. Nú þótti Howard Hunt tímabært að láta vita af sér og minna á hvers konar fórnir hann værið að færa í þágu málstaðarins og að kannski væri komin tími til að Hvíta húsi færið að gefa því gaum með ýmsum skapandi lausnum eins og hann orðaði það. Hunt sagði það ekki uppátt en hann var að hóta því að kjafta frá ef hann fengi ekki meiri peninga. Skömmu eftir að þetta símtal átti sér stað, fórst eiginkona Howards Hunts í flugslysi skammt fyrir utan Chicago. Í fórum hennar fundust 10.000 dalir í reiðufé, eða réttara sagt í númeruðum 100 dalaseðlum, sem voru nú orðnir nokkurs konar vörumerki í þessu ótrúlega máli. Sú frétt og aðrar fóru ekki fram hjá sakborningunum sem byðu nú þess að Sirica dómari kvæði uppur refsingu þeirra, og þeir höfðu allnokkrar áhyggjur af stöðu sinni. Þar kom að eitt þeirra, James McCord, brotnaði og ákvæða létta á samvisku sinni með því að skrifa Sirica dómara bréf. Og dómarinn var ekkit að fara í felur með bréfið, heldur lastaði upp í dómsalnum og þar með tók Watergate-málið á sig alveg nýjar vítir. Í bréfinu sagðist McCord óttast hefndar aðgerðir gegn sér, fjölskyldu sinni og vinum. Hann treysti ekki lögreglunni fyrir upplýsingum, en teldi sér skilt að segja frá því að háttsettir aðilar hefðu beitt sakborningana pólitískum þrýstingi til að játa á sér sakir, að þeir hefðu fengið peningagreiðslur fyrir að halda sér saman, að framið hefði verið meinsæri við réttarhöldin, og að enn væri ósagt frá fleirum sem hefðu borið ábyrgð á innbrotinu og nefndi sérstaklega til sögunar John Mitchell, fyrirverandi dómsmálaráðherra. Hann bætti svo við að sakborningunum hefði verið lofað náðun hvernig sem réttarhöldin færu og að það lofvort hefði komið beint frá Hvítahúsinu. Þegar hér var komið sögu þótti lögmanni Hvítahúsins John Dean orðið tímabært að ræða alvarlega við forsetann. Dean vissi meira en nokkur annar allt sem tengdist Watergate og öðrum glæpaverkum, enda hafði hann ekki gert annað síðustu mánuði en að tala við alla hlutaðeigandi, deila út peningum, slökkva elda og reyna að halda lokinu ofan á þessum bullandi suðupotti. Dean vissi líka að forsetinn hafði ekki fengið að vita nema hluta af sögunni og þóttunum komin tími til að hann fræddist svolítið meira. Við heyrum nú brot af þessu samtali þar sem Dean ákveður að segja forsetanum að ráðgjafi hans í innanríkismálum, John Ehrlichman, geti verið í býsna vondum málum. Því að hann hafi á sínum tíma fengið Liddy og Hunt til að brjótast inn á skrifstofu sálfræðings Daniels Ellsbergs, manns sem forsetin vildi ná sér niður á. Þetta stutta brot lýsir ekki bara hvílíkt klúður þetta innbrot var, til dæmis að myndavél sem fengin var að láni hjá leyniþjónustunni, henni var skilað þangað aftur með filmunni í. Heldur heyrist einlæg undrun forsetans yfir þessu öllu samans. Forsetans sem þó hafði látið svo ummælt þennan óvinsinn Ellsberg, að hann skildi finna allar hugsanlegar upplýsingar sem gætu komið sér illa fyrir hann.
1: Together, and they don't know what it all means right now.
0: En John Dean hafði ekki alveg lokið sér af því að nú tilkynnti hann forsetanum að krabbamein hefði grafið sig í Hvíta húsinu og að það æxli stækkaði dag frá degi. Ekki einasta væru þeir beittir fjárkún, heldur stemdu nú í að menn forsetans þyrstu að fremja meinsæri eftir ætluðu áfram að passa hver upp á annan og engin leið væri að sjá hvar eða hvort það tæki nokkurn enda. Heyrum örstutt brot af þessu samtali.
1: There's no doubt about the seriousness of the problem we've got. We have a cancer within close to the presidency. It's growing. It's growing daily. It's compounded. It grows geometrically now because it compounds itself. That'll be clear as I explain, you know, some of the details of why it is. And basically, it's because, one, we're being blackmailed. People are going to start perjuring themselves very quickly that have not had to perjure themselves to protect other people in line. And that is just, and there's no assurance that that won't bust.
0: Góðir hlustendur. Veröld Richards Nixons, mannsinn sem vildi verða minnst í sögunni sem umbótamanns í innanlandsmálum og mikils friðflytjanda á alþjóðavettvangi, sú veröld var nú smám saman að hrynja. Maðurinn sem vildi hafa stjórn á öllu, bæði atburðum fólki og stofnunum, að honum sóttu nú einmitt þeir sem hann hefði ekkert yfir að segja, fjölmiðlar, þing og dómstólar. Og það andrumsloft tortryggni og ofsóknaræðis sem hann hafði skapað í kringum embætti sitt, það kom nú í andlitið á honum að fullum krafti þegar hans eigin aðstóðamenn og allskyns aukapersónur reyndu nú hver af öðrum að bjarga eigin skinni með því að verða fyrstir til að ljóstra upp ótrúlegri afbrot og axarsköft en nokkur hafði órað fyrir. En það var þörfin fyrir að skrá söguna sem kom Richard Nixon næst í koll þegar uppgötvaðist fyrir reyna tilviljun að frá því haustið 1971 hafði hann látið taka upp á segulband öll samtöl sem fóru fram á skrifstofu hans. Nú upphófst hatrömm orusta, orustan hvort almenningur ætti rétt á að vita hvað gerðist í raun og veru á skrifstofu Bandaríkjaforseta. Þessi átök skóku samfélagið allt, en vígvöllurinn var stjórnkerfið, fjölmiðlarnir þingið og dómstólarnir. Við heyrum nánar af því blóðbaði í næsta þætti að viku liðinni.
2: What did the president know and when did he know it?

Þetta var annar þáttur af Ég er ekki skúrkur í umsjón Karls T.H. Birgissonar. Þátturinn var áður á dagskrá árið 2004.

0: Þetta var saxofónleikarinn Joshua Redman á samt Joe Sanders á bassa, Brian Blade á trommur og Aaron Parks á piano með lagið Alabama eftir John Coltrane. Hljóritunna að finna á geisladisknum Where Are We frá árunu 2023.
1: En það segir í minningagreinum hana í Morgunblaðinu 1921 að hún hafi verið með afbrigðum hlátur mild en það átti eftir að breytast þegar árin liðu.
2: Það nú eitt sem ég tók eftir að allar þessar nunnur, það dóu ungar.
1: Nú það var einmitt það sem ég ætlaði að segja, mér finnst það undarlegt.
2: Já, mér líka.
1: Já, hún var náttúrulega óvenjulega því leitinu að hún var keirandi út allan bæ.
3: Ég var einmitt að hugsa um hana sérstaklega með síðu.
1: Er það? Akkurat
3: bara, já, bara þú fengið hugskyti, sko.
1: Hvað varst að hugsa?
3: Já, það var svo maður tóma skemmtileg.
2: Hvers konar hluti var hún að pæla í fyrir utan guðfræðina? Hafði hún áhuga á okkur?
4: Já, hún bara allt, var hann allt mannlegt einhvern veginn.
5: Við tölum dálítið mikið vélar í fólksakun, hún var dálítið hérna henni fasta svo flott hönnun.
2: Já.
5: Svona vél sem stimplarnir voru liggjandi.
2: Já.
5: Og bara þessi hönnun og fólksakun fannst henni alveg mögnuð.
2: Já.
5: Þannig hún pældi svolítið í bílum og tækni.
2: Já. Ok.
6: Meining á Dagskrá Rásar 1 á mánudögum klukkan 1 eða þegar þér hentar í spilara rúf og á hlaðvarpsveg.

0: Bókarab með Elísu Rít, Birni Tórs og Katrínu Júliusdóttur á bókasafni Garðabæjar á morgun klukkan 18. Verið velkomin Garðabær 50 ára. Ekki missa af norrænni kvikmyndaveislu 15. til 18. oktober í Bíó Paradís. Nutt og dekur, jarðböðin við Mývatn. Hafmeyjur og bílar í dus safnahúsum á safnahelgi á Suðurnesjum, safnahelgi.is.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Þorgils Jónsson segir síðdegisfréttir. Enn er vonsku veður víða land, en Þorgerður Anna Gunnarsdóttir fréttamaður hefur verið á veðurvaktinni. Þorgerður, hvernig staðan?
2: Já, veðrið gengið niður hérna í höfuðborginni og Suðurlandi, þar sem að björgunarsveitir sinntu tveimur útköllum í morgun, annars verið í Vestmannaeyjum og svo Helli. En það nóg eftir af veðrinu annars staðar á landinu og viðbúið að það verði svona vest á ströndum, Norðurlandi vestra, það sem appelsínugulviðvörun og líka á vestfjörðum. Og Steingrímsfjarðar heiðin sem sagt lokuð og sjór farin að ganga á landa á Hólmavík eins og reyndar víðar land vegna óvenju horrar sjávarstöðu. En svona hinga til þá hefur veðrið valdið hvað mestum usla á Siglufirði þar sem að kviður fóru í 55 metra á sekundu og þök fuku af húsum í heilu lagi. En við náðum tali af Sigurbirni Þorgeirssyni, aðalvarðstjóra á Norðurlandi Eystra, sem í aðgerðastjórninni á Siglufirði og hann segir mikinn hvell hafa orðið upp úr klukkan 11.
3: Við byrjum að fá tilkynningar víða bæinn þök, bíla, glugga sem eru fókin og þökin bara hafi í heilu lagi.
4: Þeir eru nú ýmsa vön hérna á Siglufirði að fá á okkur svona óveðuskvelli en þetta hefur verið, er það ekki svona í meira lagi?
3: Jú, þetta við byggum svona ekki við kannski alveg svona. Við vissum að væri vont veður í kortónum en ekki svona.
1: Sagði Sigurbjörn Þorgeirsson, Ólaf Rún Erlendsdóttir talaði við hann. En átta skip eru í vari frá óveðrinu undir Grænuhlíð, ysti í norðanverðu Ísafjarðardjúpi, Hótel Grænuhlíð eins og það oft kallað. Einar Bjarni Einarsson skipstjóri á skuttogaranum Akurey.
5: Við erum bara lóna hérna undir Grænuhlíð vegna veðurs. Það er leiðinda veður hérna með honum, þannig að við erum bara hérna látum fara vel um okkur hérna undir Grænuhlíð.
6: Og hvernig eru svona aðstæður? Geturðu lýst því fyrir mér?
5: Það er náttúrulega vindur hérna, koma kviður alveg upp í 40 metra hérna sko, en það er engin sjór, þannig að þetta fer ágætlega okkur hérna.
1: Akurey var tiltölulega nýkomin á veiðar þegar þau þurftu að leita skjóls og hún hefur lónað þarna síðan klukkan 11 í morgun.
5: Við hýfum 7 í morgun, hvað svo leiðis, skýndum þá í land, að landi.
6: Hvað sjáu þið fram á að vera lengi þarna í vari?
5: Sko, ég held að verða aldrei fyrir en svona miðnætti eða eftir miðnætti, fyrsta lagi, sko, það sé alveg útlokað fyrr með að við spanna á sjólag.
1: Segir Einar Bjarni Einarsson, Ragnhildur Helgadóttir talaði við hann. En sjókví sem rak á landi í Patreksfirði fyrir tæpum mánuði síðan er enn föst í fjöruborðinu. Starfsmenn Arctic Fish sem bera ábyrgð á kvínni sæta færis að sækja hana sem fyrst.
7: Tóma sjókví rak á landi í Patreksfirði miðjan september. Gerður Björk Sveinsdóttir, bæjarstjóri í Vesturbyggð, segir að þau viti af kvinni og eigendur vinni við það að losa hana.
8: Mér skilst að þeir sé að reyna að sæta færis að sækjana, hún sé þannig staðsett að sér kannski ekki lauta að því að komast að henni, en það sé bara unnið að því að fjarlæða hana úr fyrðinum.
7: Daniel Jakobsson forstjóri Arctic Fish.
9: Og í einhverju veðrum daginn losnaði þetta upp og rak upp í fjöru og ég held að menn hafi nú bara meira minna vera að bíða eftir veðri til að komast í að tósa þetta út. Það er bara búið að vera alveg brjálæslega vont veður og svo þessir fáu dagar bara svo það sem sagt reynd út sem að er gott veður þarf að nota til að sinna fiskinum á kvíunum þannig að það er búið að vera brjálæslega mikið að gera líka bara.
7: Kví eins og þessi vegur á bylnu 20 til 30 tonn og getur valdið tjóni á meðalstórum skipum og öðrum sjófarendum ef hana rekur fjörðin óhindrað. Daniel telur enga líkur á því að kvíin fara af stað aftur en segir að vinnulag þeirra gæti verið betra til að koma í veg fyrir að slíkt endurtæki sig. Hann segir forgangsmál hjá fyrirtækjunu að ná kvínni sem fyrst.
9: Já sko þetta er auðvitað hérna ekki eins og það á að vera og við viljum hafa en hérna þannig að ég tel að sé engin hætt á ferðin, það er bara hætt á tjóni á þessari kví en hún svo sem á leiðinni úr umferð hjá okkur.
1: Sagði Daniel Jakobsson, Sigur Óli Sigursson tók saman. Lögreglan í Tyrklandi gerði rassíu í húsakinnum Halk TV, vinsælustu fréttastöð landsins í morgun. Útsendingu var hætt og fólk hliðholt stjórnvöldum komið í æðstu stöður miðilsins. Halk TV hefur hingað til verið gaggríninn á Recep Erdogan Tyrklandsforseta. Einnig var áðist í húsleit á heimilum starfsmanna og 11 manns teknir fastir, þá á meðal fjölskyldu meðlimir stjórnaformans Halk TV sem nú í haldi grunaður fjármála misferli, mútur og peningaþvætti. Hann segir þetta dimman dag í sögu Tyrklands. En frétti verðnar sagðar klukkan 5, frétti lestir lokið.

loftinu og mikilvægt að leva tónlistinni að hlýja sér. Við heyrum af áhugaverðum hljóðfærum í þætti dagsins, konum í ljósmyndun og rýni í nýja bók. Halldóri Eldjárn margt til listalagt og hann verðist vera forvitin allt, en kannski sérstaklega allt sem tengist hljóði og rafmagni. Þessi tvö áhugasvið hans sameinast í hljóðfærum sem hann hefur dundað sig við að smíða frá grunni upp á síðkastið, rafpípuorgeli og rafhörpu sem ber nafnið Kliðharpa og runnin undan rifjum bátasmiðs og stórmerkilegs uppfinningamanns frá síðustu öld. Halldór með tónleikasýningu í Tjarnarbíó í kvöld þar sem hljóðfærin munu koma við sögu og við heyrum meira af þessu ævintýri hér á eftir. Sölvi Halldórsson, bókmenntarýnir þáttar, verður einnig með okkur í dag. Að þessu sinni heyrum við rýni í skáldævisögu Hjálmar Sveinssonar, Húsið Hlýskeið. En við hefum þáttinn á því að fara aftur í tíman og heyra af nýju riti sem hefur að geyma fjölda áhugaverðra fræðigreina er snúað ljósmyndun. Kvenljósmyndarar voru átta talsins hér á landi á seinni hluta 19. aldar. Sjö þeirra sóttu sér menntun til Danmerkur og stofnuðu sínar eigin stofur. Þessar konur voru brautryðendur í faginu og veitti ljósmyndunin þeim einstakt tækifæri til að standa á einn fótum og feta leið skapandi braut. Ljósmyndunin veitti þeim vald og fjárhagslegt sjálfstæði á tímum þegar konur máttu helst ekki stunda rekstur eða vinna utan heimilis. Og nýjar rannsóknir sína að þetta og margt fleira áttu þær sameiginlegt með öðrum konum frá Norðurlöndum. Út komin áhugaverð bók sem varpar ljósi á þessa veröld, starfsaðstæður kvenna sem unnu við ljósmyndun á Norðurlöndunum frá 1860 til 1920. Striving for Independence, Nordic Women Studio Photographers, kallast bókin, og þrjár íslenska fræðikonur eiga þar greinar, það er Æsa Sigurjónsdóttir, Sigrún Alba Sigurðardóttir og Inga Lára Baldvinsdóttir. Þær munu segja frá rannsóknir sínum á málþingi í Þjóðminjasafninu á morgun, en við tökum forskot á sæluna í þætti dagsins. Ég tók á móti þeim Æsu og Sigrún Ölbu í hljóðstofu.

0: Hjartalega velkomnar, Sigrún Alba og Æsa.
1: Takk fyrir.
2: Takk fyrir.
0: Kannski bara til að byrja með, hver er svona aðdragandinn að þessari bók, þessum doðrandi hérna sem ég held á?
2: Já, það er alltaf svona stóra verkefnum að þá er alltaf svolítið langur aðdragandi og ekki bara framleiðslan sem tekur langan tíma og það er alltaf mjög margir fræðimenn sem koma saman með stóra rannsóknargreinar. En það er ágætt að nefna það að svona verkefni það náttúrulega vex út úr einhvers konar netverki, einhvers konar rannsóknarnetverki og í þessu tilviki þá er þetta norrænt rannsóknarnetverk sem að hérna það er ritstjórarnir, Sigrid Líen og Mette Sandby hafa náttúrulega verið svona miklar sprautur í og svona upphafið að hugmyndin að þessari bók og við getum sagt líka að hún fæðist kannski út frá stóri sýningu sem var haldin í Orsay-safninu í París sem hérna sögulega ljósmyndasýningu á sem sagt verkum kvenna sem að voru ljósmyndarar sem að hét hérna hver er hrættur við kvennljósmyndara eða Kia Peur de Femme Fotograf og ég held að svo sýning hafi verið svona svolítið kveikja að því að norrænir sagfræðingar og listfræðingar þeir þyrftu svolítið að taka þessi máli í sínar hendur því það kom í ljós að það voru mjög fáar norrænar konur á sýningunni, bara almennt og þá ákvaðum við sem sagt svona nokkra svona úr þessum geira sem höfum verið að vinna í þessum við þetta rannsóknar efni að koma verkum kvenna sérstaklega á kvenna sem voru lifandi sent á 19. öldinni snemma og þeirri 20.000 og svona koma þeim á framfæri og hvernig var hægt að gera það?
0: Einmitt og rannsóknir sýna meðal annars að þessar konur sem störfuðu á þessum tíma á Norðurlöndunum eiga ýmislegt sameiginlegt, ekki satt?
1: Já, þetta voru náttúrulega oft á tíðum djarfarkonur sem að tráðu að geta sinnt bæði sinni listsköpun og áhuga málum að gera það að atvinnu sinni og við sjáum það þegar maður skoða greinar í bókinni að þær eru ofta glíma við sömu hindranar hvort sem það er í Kaupmannahöfn, stórborg eins og Kaupmannahöfn eða á Akureyri eða Rovaniemi þó auðvitað hafi verið auðveldar að vera kvenkyns ljósmyndari í stórborgunum eins og í hérna Kaupmannahöfn, Stokkólmi og Oslo eða Kristjánsstad

0: Og hérna og maður sér það líka á fjölda ljósmyndara til dæmis í Danmörk á síðari hluta 19. aldar var 30% allra ljósmyndara voru konur á meðan hlutfallið er eitthvað í kringum 17-18% á Íslandi það voru sem sagt 8 konur sem að störfuðu sem ljósmyndarar á seinni hluta 19. aldar á Íslandi flestar á Akureyri og á Eskifirði það virðist svona þar hafa haft stuðning af hvor annari og með gruna nú að Anna Sjött sem að ég ætla að tala á málþinginu hafi verið svolítið miðpunktur fyrir þær sem að störfuðu á hérna Akureyri bæði í því að kenna þeim og hvetja þær til að fara í nám já en Erlendis þótti þetta bara starf sem var við hæfi fyrir borgaralegar konur margar þeirra voru reyndar lifðu svona nokkuð óhefbundnu lífi og við erum með dæmið það frá öllum löndunum að það voru til dæmis konur sem störfuðu sem ljósmyndarar og bjuggu með öðrum konum sem oft voru líka ljósmyndarar eða listmálarar og líka dæmið að þessa konur hafi ættleitt börn og sem sagt, já, bjuggu bara eins og fjölskyldur.
1: Einmitt, áhugavert. Það voru þetta ekki mörg störf sem að konur gátu sótt utan heimilis á þessum tíma og það áhugavert að sjáum mitt tala það í bókin eitthvað staðar að 1839 þegar ljósmyndin bara að vera til og Dagger segir að þetta geti verið hobby sem henti mjög vel fyrir konur, svona millist þetta konur að dunda sig við, en svo átti þetta hobby bara eftir að verða eitthvað konar valdabling fyrir konur í rauninni.
0: Algjörlega, takk þetta svolítið og gerir þetta að svona valdatæki og
1: Já.
0: Líka gaman að spá ég að þetta í fyrsta sinn í sögunu sem að konur eru í raun að svona móta ásýnd fólks og staða, hvernig við sem horfum á ljósmyndir erum að upplifa heiminn í gegnum þær.
1: Einmitt.
0: Að þær eru með þarna frá upphafi
1: Já.
0: Í því að sem sagt, nota ljósmyndina til þess að skapa ákveðna ímynd eða segja ákveðna sögu.
1: Akkurat.
2: Já, það má kannski líka nefna það að það er náttúrulega berjast lengi fyrir því að fá að taka myndir að þóttar séu farnar að vinna í ljósmyndastofanum hjá oft fara í læri, sérstaklega kannski svona undir aldamóti 1900, þá auðvitað fara þeir í læri hjá stærri ljósmyndastofun og hér á Íslandi er allir mis Pétur Brynjálsson sem er eitthvað stærstu ljósmyndastofun og er með marga í læri. Og hann leifir þeim konunum sem er að vinna hjá honum eða stúlkonum, þær eru nú allar frekar ungar, að hann leifir þeim aldrei að taka myndir. Heldur eru þær í öllum þessum aukastörfum. Þær eru alltaf að tala að þessu inn í myrkraherbyggjunni því að þá náttúrulega var aðal staðunum við framleiðslu ljósmyndarinnar var náttúrulega myrkraherbyggið. Og það kemur til dæmis fram í bréfum þessara kvenna og náttúrulega í bókinni, það kemur fram í bréfasafni Sigríðar Sóega, hún skrifar helmikið um þetta og líka hjá fleiri konum að þær þannig er svona fyrirstaða sem að bara þær þurfa virkilega að taka stáfið og eina ástæðan fyrir því til dæmis að Sigríður Sóega fer út til Þýskalands er svo að þegar hún er í, já hún fer fyrst í starfsnám sem sagt í Kaupmannahöfn að það fær hún ekki að taka myndir og hún er svo óana með þetta.
1: Mm-hmm. Einmitt, ótrúlega dýrmætar heimildir þessi bréf Sigríðar frá Þýskalandi
2: þegar hún starfar
1: og hún er að starfa þetta fyrir Ágúst Sander sem að er verður svo bara, já, er þetta bara eitt stærsta nafnið í ljósmyndun og síðustu öld.
2: Já, það er náttúrulega svona, hvað maður að segja, ákveðin tilvíðuna bak við þá sögu sem að er rekin og varindar hefur verið skrifað, eða sem ég skrifaði máður í bók sem kom út Sigríði, það er orðið langt síðan, það var stór yfirlitssýning á verkum hennar sem að Þjóðminjasafnið stóð fyrir árið 2000. Og þá náttúrulega var þessi saga rekin og það var svolítið hérna tilvinni já að hún lendi þarna í þessu skemmtilega umhverju þarna í Köln þar sem að Sander var að svona byrja sína sitt starf ásamt auðvitað eiginkonu sinni önnu því að það er aldrei tala heldur önnu sem að virkilega var í myrkraherbyggina.
1: Mm-hmm. Einmitt.
0: Pínu áhugavert líka að þú ert að skoða náttúrulega þennan mest byrjun 20. aldarinnar. En það sem maður hefur séð líka á 19. öld, mjög margar af þessum konum sem að fara í nám til Kaupmannahafnar koma og setja á fót eigin stofu, kannski einmitt til þess að fá að taka myndir, en flesta stofunar eru bara reknar í 1-3-4 ár. Það eru þannig 3 ár sem skera sig úr, Nikolini Veivart sem er frumkvöðlinn, hún sem stofnaði einn ljósmyndastofu 1872, svo kom Anna Sjött sem stofnaði stofu með eiginmann sínum Henrik Sjött og þau unnu saman fyrstu árin svo tók Anna við og svo Engel Jensen sem rak stofu í 8 ár á Akureyri en hinar eru, þannig á 19. öldinni eru allar svona bara í gefast upp eftir 3-4 ár og fara að sinna öðru jafnvel reka aðra verslanir eins og Lára Ólafsdóttir
1: Það var heldur ekki leyfilegt fyrir konur að vera með eigin rekstur á þeim tíma, ekki satt?
0: Nei, ég skal satt, giftarkonur fengu ekki leyfi til að vera með eigin rekstur fyrir en árið 1900. Í Danmörku var það 1880 og ég tel að svona, þetta sé eina ástæðan fyrir því að til dæmis stofan hennar Önnu Sjött var alltaf rekin undir merkjum eiginmanns hennar á Sjött, þótt allir vissu að hún væri svo sem að væri aðal ljósmyndarinn. Já, þannig að við vorum aðeins svona eftir á hér en sem sagt einhleipa konur voru fjárhagslega sjálfstæðar og ekkur en svo breytist þetta aðeins á 20-stöldinni
2: Já, í mörgum tilvikum þá þurfa þeir náttúrulega fjárhalsmenn og það þurfa fjárstöðning og það þá kannski yfirleitt einhver úr fjölskyldunni sem á svona gengur í ábyrð fyrir þær. Þetta alltaf líka alþekkt til dæmis í Frakklandi og var til dæmis við líði miklu lengur í Frakklandi heldur en Norðurlöndunum. Norðurlöndin voru alltaf svona undan sinni samtíð í mörgu varðandi hérna kvennabaráttuna. Það einmitt mikilvægt að minnast á Nikolín Veivat sem var náttúrulega mikill frumkvöðull og líka kannski ein ástæðan fyrir því að ljósmyndunin að hún svona festi svolítið rætur þarna á Austfjörðum og það mætti kannski minna líka á grein Ingólfur Baldvinsdóttur í bókinni sem að hérna hún rekur sögu Nikolín sem að er mjög sérstök og líka sérstök vegna þess að Nikolín hún ljósmyndaði svo mikið bara alla þarna í sveitunum í kring þannig að við höfum gífulega svona góða mynd af fólkinu sem að bjóð þarna á Austfjörðum í lok 19. aldarinnar.
1: Einmitt. Og við höfum líka góða mynd af fólkinu sem bjóð á Akureyri þöksi Önnu Sjött og Engel Jensen. Sigrún Alba, þú skrifar þarna þingrinn fjallar þetta og hvað í rauninni annað hefur verið ótrúleg menning að sprauta bara í bæinn.
0: Já, einmitt, margir þekkjana því að hún var sem sagt ein aðal hugmyndasmiðurinn á samt tengdur dóttur sinni á bakvið hérna listigarðin á Akureyri. Já, hún var sem sagt bara 22 ára þegar hún kom til Íslands og bjó í Íslandi alla ævi og hérna þannig að hún var mörguleiti meira íslensk en dönsk, reyndi að tala tungumálið og það gekk svona upp og ofan, fannst fólki. En hún hafði gífuleg áhrif og ég held hún hafði verið gífuleg fyrirmynd fyrir unga konur á Norðurlandi og ekki bara Akureyri. Hún hefur til dæmis tekið mynd af svona hópi kvenna og í þeim á þeirri mynd eru allan að tveir aðri ljósmyndarar þannig að, og mögulega fleiri þannig að mögulega eru þetta konur sem hún kendi fyrstu handtökin á þannig að þær fóru utan til náms svo líka með skemmtileg mynd sem hún tók utan til af stúlkum á kvennaskólanum á Laugalandi árið 1880 og við vitum að Bríett Bjarnhéðinsdóttir var í þeirra hópi þess að hún hóf nám í skólanum á því ári og að sjá þessa konu á glæsulegu konu á dönskum búningi sem var líka eiginkonu móðir en sem sagt naut mikilla virðingar fyrir starf sitt að þú veist þetta hefur verið þvílík fyrirmynd held ég fyrir konu sem að vildu aðeins fara út úr hefðbundnu hvernar hlutverki.
1: Algjörlega það lítur bara að vera. Sjá þær ferðast um með myndavélina þarna kveipin og kvapin.
0: Já og líka gamni mitt að hérna Anna var fyrsta hún hélt fyrstu ljósmyndasýningun á Íslandi sem var þarna á landbúnaðasýningu fyrir norðan
1: Sko þar einbyttu sér fyrst og fremst að stúdíómyndum ekki satt en svo voru það líka eins og Anna við þekkjum þessar myndir frá Akureyri þar sem að hópmyndir af fólki einmitt í gróðri hún hefur augljóslega verið hrifin af gróðri
0: Já en mér finnst einmitt áhugavert til dæmis sem að skoða sögu Akureyrar sem kom út miðja 20. öld þá fullta myndum af eftir Önnu í þeirri bók sem eru teknur utan dyra en hennar sem ljósmyndari er ekki getið og ég sé þetta ekki gerast ef að það hefði verið til dæmis Sigfús Eymundsson sem hefði tekið myndinar þannig að það er svolítið skekkja í sögunni sem að við erum svona að hjálpa til við að leiðrétta
1: Já, rétta af
0: Já.
1: En Æsa Sigríður Sóka, hún var líka kannski, hún er auðvitað þekkt fyrir sínar svona stílhreinu stúdíómyndir en hún fór líka utan dyra Og við eigum þessar svona rómantísku náttúrulífsmyndir til að mynda fólk í náttúru sem að kannski urðu svona eiginlega meira áberandi í seinni tíð, er það ekki?
2: Jú, sko, Sigríður er náttúrulega starfandi mjög lengi á Íslandi og átti gífulega mikið og stórt þetta heimildasafn og hún verð náttúrulega stúdíóljósmyndari fyrst og fremst. Hún starfar eiginlega alla tíð með Steinunn Thorsteinsson sem var líka ljósmyndari en það er taka þá stóru ákvörðun að gefa allt safnið þegar það er sem sagt hætt að störfum að gefa allt safnið til Þjóðminjasafns Íslands gífulega mikið mynda og plötusafn með ótrúlega miklu heimildum sem fylgdu því að því að þær voru svona svolítið duglegar að halda hlutunum saman og það er hérna þá kemur í ljós að stærsti hlutin af safninu er úr þessari atvinnustarfsemi en það eru líka varðveittar sem sagt öðruvísi myndir, náttúrulega persónulega myndir, myndir sem maður veit ekki á ferðalögum og svona en svo er svo þetta litla filmusafn sem að hérna já, hún varðveitir og greinlega hefur haldið vel utanum og það var svona þegar ég fór að skoða þetta fyrst þarna í kringum en orðið ansi langt sína þetta er þetta 1999 þarna þegar verið er að undurbúa sýninguna þarna árið 2000 að þá kemur í ljós að þessar myndir hafa í rauninni kannski aldrei eða ekki mikið birt og þegar að við förum að skoða það svolítið betur að þá eru þetta ekki neina allt öðru með þessi myndir, það eru miklu persónulegri, það eru teknar út í náttúrunni, það eru mjög romantískar og þarna virðist hún að vera svona rannsaka eitthvað mynd heim og kannski svona færa sig nær því sem að við getum kallað eða sem við köllum núna svona listræn ljósmyndu og af hverju þessa mynd er svona, já, komið miklu seinna upp á yfirborðið, það er rauninni bara það að þær höfðu bara legið í geimslunni og við drógum þær fram sem það dýl þeirlefni sýningarinnar þarna 2000 og það er einhvern veginn svona fóru svolítið inn í þetta, já, þetta svona samfélag myndlistarinnar og ljósmyndarinnar sem að mikið er verið að ræða þarna í kringum aldamótin 2000 hérna á Íslandi.
1: Einmitt.
2: Og margir ungir ljósmyndarar líka að koma fram og svona mikill áhugi á þessum þessari romantísku ljósmyndun kvenna í kringum og eftir aldamóti 1900.
1: Einmitt, það sem að kannski situr eftir eftir að glugga þessa bók er líka sko ekki kannski áherslan á þessa fagufræði og ljósmyndina sem einhvers konar svona bæði praktískan en líka listrana miðil, heldur líka bara svona samfélagsstöðu þessara kvenna.
3: Einmitt, þar voru að mjög skemmtilegi karakterar, sér maður og svona ítaðis við svona hefðbunum venjum samfélagsins.
2: Já, það er óttilega eru margar svona koma úr þessari borgarastétt hér á Íslandi sem að er ansi framsýn í upphafi 2000 aldarinnar og vill senda konur sínar og dætur eða sérstaklega dætur kannski, vill alveg senda til mennta þótt að geti kannski ekki fara að læra hvað sem er.
1: Mm-hmm.
2: En sumar fara kannski að læra saumaskap eða já, kannski voru það þær sem fóru að læra saumaskap, þær voru kannski frekar úr svona læristéttum.
1: Mm-hmm.
2: En það læra að vera ritari, læra vélritun til dæmis, það þykir ansi gott á þessum árum. Nú, þarna kemur sem sagt ljósmyndin svona inn sem eitthvað, þess að þú nefndir áðan, þetta svona virðulega fag sem að veitir tiltölulega auðvitað aðgang að atvinnustarfsemi, sko.
1: Einmitt. Ég segi bara til hamingju með þetta verk, Æsa og Sigrún Alba, það er málþing á morgun, kannski bara lokum, hvað gefur allir þessi vinna okkur?
3: Já, hún gefur okkur bara nýja sýn á söguna, myndi ég segja, bara til dæmis að skoðana Engel Jensen, sem ég held mikið upp á, hún var 17 ára þegar hún sleit trúlofun við ungan mann og var svo sendil í skyndi til Kaupmannahafnar og hún bara leita á þessum tækifæri. Og kemur svo heim og stopnar sína eigin stofu og hérna gustar svolítið af henni. Og já, ég held við getum bara lært ýmislegt af þeim. Bæði að sagan er ekki fullskrifuð, auðvitað, hún er það aldrei. En líka bara svona ákveði hugrekki og hérna það er ýmsa leiðir til í þjóðfélaginu.
1: Einmitt það. Sigrún Alba Sigurðardóttir og Æsa Sigurjónsdóttir sögðu frá sinni aðkomið að bók sem kallast Striving for Independence Nordic Women Studio Photographers frá 1860 til 1920. En á morgun, fimmtudaginn 15. október frá 3 til 5 munu Þjóðminjasafn Íslands og Bókmennta- og Listfræðastofnun Háskóla Íslands standa fyrir málstofu í Þjóðminjasafninu konur í norrænni ljósmyndun á þessum árum. En úr þeim heimi höldum við á slóðir nýrra bókmennta. Sölvi Halldórsson var að lesa Húsið hlýskeið eftir Hjálmar Sveinsson.
4: Verklund er mikilsmetinn sem mannkostur. Að fara af stað í framkvæmdir fær fólk til að tala og kaffistofan tilbúin að hlusta þegar sagt frá að tilstandi að taka baðherbergið í gegn. Fólk hefur skoðun á flísum, plast eða harfiðarparketti, hvort eigi að halda veggnum eins og hann eða brjóta niður til að opna frá eldhúsi inn í stofu. Þess vegna á ný bók Hjálmars Sveinssonar eflist eftir að höfða til margra. Húsið, Hlýskeið, skáldævisaga sem meðal annars segir samviskusamlega frá framkvæmdum á tveggja hæða íbúðarhúsi á Baldursgötu 10. Eigendur þess, sögumaðurinn og kona hans, hafa ákveðið að reisa nýja hæð ofan á húsið. Hún á að vera 100 fermetrar og verkfræðingurinn á teiknistofunni sem þau fá í lið með sér reiknar út að verkið muni kosta 50 miljónir króna. Fyrir framkvæmdunum taka þau óverðtryggt lán með fastbundnum vöxtum fyrstu 3 árin. Hvað verður mánaðlega afborgunin af því há til að byrja með? Og hvað með 3 árum liðnum? Ekki ætla ég að spilla lestargleðinni fyrir lesendum. Fasteignir og framkvæmdir eru og hafa verið í deglunni í íslensku menningarlífi. Á fjölum Þjóðleikhússins leikrit Friðgeirs Einarssonar nýtt eldhús eftir máli sem fjallar hjón sem vilja setja upp nýja eldhúsinnréttingu. Leikfélag Akureyrar sýnir í vetur litáíska verkið Fasteigna martröðin sem fjallar fyrstu íbúðakaup. Það voru 4 ár síðan arkitektinn og rithöfundurinn Anna-María Bogadóttir vakti athygli með margmiðlunar verkinu Jarðsetning sem fjallaði niðurrif Iðnaðarbankans við Lækjargötu með ævisögulegu ívafi. Þá má nefna ljóðabók Elínar Eddu Þorsteinsdóttir Núning og skáldævisöguna Jarðnæði eftir Oddnýju Eir Ævarsdóttur sem báðar skoða veruleika okkar út frá fasteignum, framkvæmdum og íverustuðum. Sögumaðurinn í bók Hjálmars Sveinssonar eða eigandinn eins og hann nefndur í baksíðu textanum segir frá sér og verkefni sínu á afar skilmerkilegan hátt. Hann 72 kílóþyngd, hleypur 15 kílómetra á 85 mínútum og til að reisa stillansana í kringum húsið á Baldursgötu 10 notar hann 860 metra af óhefluðu timbri. Höfundur lætur orði gjarnan ganga milli persóna í bókinni. Iðnaðamenn, smiðir, vinir og fólk sem eigandinn rekst á eða ræðstofunum út á götu tala til skiptis. Þessar ólíku raddir brekka söguna og skapa innra með henni ákveðin bæjar brag. Hér arkitektinn sem eigandinn ræður til að tekna nýju hæðina með orðið. Tilutnin hefst. Það eins og hver ný kynslóð hafi sett nýja klæðningu. Fyrst bárugjárn, svo var hentuða múrhúð, kannski 3 árum setna, en það í sjálfu sér gott að það var ekki múrað beint á pappan á timburvegnum. Bárujárnið hleypir nefnilega lofti að vegnum undir hábárunni þannig að timburklæðningin andar ef þetta rétt gert. En það hefur sennilega ekki verið gert hér. Svo löngu síðar, ég gisk á 8. eða 9. áratugin, þá var neld grind á fórskalaði vegginn einangrað með fröðu plasti og vegnum lokað með þessu stallaða bárujárni sem þú reyfst af. Tilvitnin líkur. Húsið á Baldursgötu 10 myndar innra virki sögunar. Það grunnurinn eða grindin sem hinir hlutar sögunar klæða. Samviskusemi sem fer í lýsingar á framkvæmdunum og skýrt markmið þeirra myndar traust mótvægi við aðra hluta sögunar, þar sem athyglin fær að reika og textin fylgir eigandunum eftir í grúsk og ýmsa spásitúra, bókaklúbin sem eigandinn sækir og prósæskan hversdag eigandans í borginni Reykjavík. Samhliða framkvæmdunum fyrir eigandinn í rannsókn á lífshlaupi hins þýska Harry Schrader sem einnig gekk undir nafninu Haraldur Ómar og bjó í húsinu á Baldursgötu 10 á 7. áratug síðustu aldar. Var 1968 brutust inn til hans ungir menn og gengu í skrokka honum. Í dómskjölunum kemur fram að árásamennirnir hafi ráðist á Harald vegna óeðlilegra kynhvata sem hann væri haldinn. Haraldur átti í ástarsambandi við og bjó með 15 ára dreng sem á þeim tíma var skýrlífsbrot og flækir myndina málunni eins og það blæsir við í dag. Eftir árásina var Haraldi neitað mælhinningu og hann var sendur í fangelsi fyrir að hann á spítala þrátt fyrir alvarleg meðsl. er þá ekki allt upp talið en eins og gefur skilja er málið þungt og margslungið og eitt þeirra þar sem íslenska réttaríkið hefur sýnt sitt versta andlit sem slítar það einkennilegt sem hliðarsaga í texta skáldæfisögun þar sem trúnaðar samningurinn milli lesanda og höfundar er í eðli sínu svikull. Í þannig textar þetta segja til hvað er sagt og rétt, hvað aðlagð og hvað felt út til þess að efnið falli að rökvísi einmitt þessa bókmyndaverks. Siðferðilega spurningar sem þessar eru auðvitað ekkert nýtt í umfjöllun skáldæfisögur. Þú hefði verið gott að sjá meira grúsk og gaggrýtna sjónarhorn á þennan glæp og dómin sem fjall fyrst svo sárt og snúið mál eru á annað borð tekið til umfjöllunar. Því miður, eða sem betur fer, ég ekki alveg viss, er þetta ekki veigamesti hluti sögunar. Höfundur stillir þó upp ýmsum hleistan milli lífslaupa Haralds og eigandans. Þau tengsl og fleiri gegnum gangandi þeimu dýfka krókóta slóð sögunar og leggja til einhverju undiröldu sem togar mann áfram við lesturinn. Það var svo sem ekki við alla útrúdúruna en þeir eru oftast skemmtilegir og meira hlutin ræður. Ein af áhugaverðari hliðum textans er jafnvægið milli ytri heims eigandans og innan í hans. Orðgnóttin í kringum efnisheim framkvæmdana og naumari skamtar tilfinningalífið vega salt á nokkuð lungin hátt. Pælingar, spælingar, líf og dauði rekast utan í rakarsperur, þéttu ull og krossviðarplötur sem fást ekki niður á bík og granda heldur bara upp í breidd. Þegar uppið er staðir er þetta aldrei erfitt að átta sig á hvað þessi marg stranda saga ætlar sér. Ég hætti síðan á að opinbera fáfræði mína og segja að ég skil ekki hvers vegna undirtitillin er hlýskeið. En eins og kemur fram í bókinni er ekkert deiluskipulega gildi á reitnum í kringum Baldursgötu 10. Segja má að húsið hlýskeið beri merki þess. Á sama tíma gæti einmitt það heillað marga.
1: Sölvi Halldórsson húsið Hlýskeið eftir Hjálmar Sveinsson. En þá heldum við heimsókn til tónlistamanns. Halldór Eldjárn er einn af þessum listamönnum sem virðist vera forvitin allt, en kannski sérstaklega allt sem tengist hljóði og rafmagni. Þessi tvö áhugasvið hans sameinast í hljóðfærum sem hann hefur dundað sig við að smíða frá grunni upp á síðkastið. Rafpípu orgeli og rafhörpu sem ber nafnið Kliðharpa og er runnin undan rifjum Magnúsar K. Guðnasonar, bátasmiðs og uppfinningamanns. Halldór er með tónleikasýningu í Tjarnarbíói í kvöld, þar sem hljóðfærin munu koma við sögu, en ég fekk að forvitnast þau á æfingu.

0: Halldór, þetta er pípuorgelið.
1: Já, þetta er það. Ég allir sinni dýrð.
0: Sko, ég heyrði hérna fyrst í pumpunni.
1: Já, þetta er...
0: Hún er hávar. Við heyrum í henni þegar við komum inn á bak við orgelið. En þegar við stöndum hér fyrir framan og þú spila, þá heyrist þessi ótrúlega fallegi hljómur. Það er sem að sér komin í kirkju bara.
1: Já, eitthvað mjög litla kirkju út á landi kannski.
0: Já.
1: Pumpan er mjög hávar og hún var keypt í rúmfattalæðarnum. Og var fyrst vindsængur pumpa og svo hérna er ég búin að vera að reyna að hljóða inn á grann eða búin að smíða reisa kassa utan um hana og pakka inn í teppi og eitthvað en hún það heyrist ennþá lókislega mikið í henni ég held ég muni þurfa að fá einhverja hjálp frá fagmönnum eins og honum Kitta til að dempa hana ennþá meira Þetta var eiginlega bara svona eitthvað sem var búið að standa til í mörg ár. Ég fekk þetta bara svona á heilan eftir að ég var fengið til að semja tónverk fyrir orgelið í Hallgrímskirkju sem er, það er ennlega hægt að míti stýra eða tölvu stýra því. Þannig að ég semti tónverk fyrir það sem er bara spilar á tölvustýringuna í því orgeli og Það má eiginlega segja að það hafi dregið aldrei stóran dilka eftir sér og ég hafi svona alltaf því fengið þetta bara heilan og fyrst núna að gera eitthvað í mínum málum sko að hérna
0: Hvað var það nákvæmlega sem þú fegst á heilan? Hvað heillaði þig við veist, að fara að stíga inn í þessa veröld orgelsins?
1: Orgelið byggir á lofti og það er eiginlega það sem er magnað að þetta er í raun ekkert sko rafmagnshljóðfæri upprunalega er þetta náttúrulega knúið áfram af svona físibelgjum sem eru fótstegnir eða handsnúnir og rafmagni er síðan svona seinni tíma viðbót og það er bara mjög heillandi að ef maður fer eftir uppskriftinni að orgelpípu að þá bara fær maður tón og það er eiginlega einhver galdur sem er mér hulin ráðgáta
0: Hefurðu grúska svona og aftur til upphafs orgelsins og verið svona að reyna að skilja mennina sem að voru þar að baki?
1: Nei, ég hef kannski ekki farið alveg svo djúpt sögulega. Veit kannski ekki nógu mikið, en það er bara eitthvað við tæknina sem heilla mig og svo eru hérlendis starfandi orgelsmiðir sem ég á enn eftir að hafa samband við og bara svo þeir vita að ég á eftir að hafa samband við þá en ég bara varð að fara í þrjósku minni fyrst og reyna að byggja þetta sjálfur
0: Ertu ánægð með útkomuna? Kom hljóðið þér á óvart?
1: Já, ég mjög ánægð með útkomuna ég svona vissi svona sirka hverju ég var að stefna að í hljóðinu en svo er líka skemmtilegt sko af því að þær eru úr við og pípuna mínar eru að einhverju leiti úr við og ef maður spila mjög hratt á þær þá hljóma þær jafnvel smá eins og marimba eða svona afríst tréspil og ég nefnilega slæðisleikari þannig að ég hef svona þekkið það sándaldi vel og mér fannst mjög merkilegt sko að ef maður gerir svona mjög stuttanótur og þá er jafnvel bara eins og þetta hljóma eins og marimba oft á tíðum

0: slagverksleikari, Halldór, einmitt, þú kemur þaðan og segðu mér svona örstuð frá leiðinni inn í rafmagnið.
1: Já, einmitt. Kannski var bara uppeldi mitt þannig að það sem ég datt í hug, ég var svona fóldrar mínir og bræður studdu mig í því sem að mér datt í hug og þegar maður lítill strákur þá bara rafmagn mjög spennandi, sko, held ég ég veit ekki hvort þetta sé bara ég eða bara allir en ég var að leika mér að tengja einhverja ljósapörur með batteríum og ég á meira sér svona tilraunatösku frá því ég var bara eitthvað 9 ára, 8 ára það sem ég var búin að búa til alls konar eitthvað drast sem náttúrulega virkaði ekki en það var ég með einhver svona batterí og tengja saman þannig að þetta var alltaf verið svona sterkt í mér sko að bara vera með þá ranghugmynd að ég geti að það megi krukka í svona vírum og dóti sko af því að ég gíska á það eru sumir sem að vilja bara ekkert með neitt með svona innviði tækninar hafa og vilja bara ánvirki og nota hana samt sko en ég er akkurat einhvern veginn hinum en sko ég get allan nota hluta þannig að taka hann í sundur og breyta honum einhvern veginn á minn hatt svo ég fekk mér ryksugu vélmennið daginn og það fyrsta sem ég gerði var að ég hakkaði mig inn á hann og breytti talin á honum í íslenskt tal þannig að hann talar íslensku sem er alveg ógeðslega fallegt.
0: Ertu búin að gefa honum nafn?
1: Já, hann heitir eiginlega Sogrún. Það eru mjög margir sem eiga svona ryksugu robot og eru búin að skýra hann einhverju svona fyndnu nafni.
0: En auðlauslega hefur áhuga á mitt innviðum og því sem að gerast á bakvið tjöldin. Þú ert líka forritari, ekki satt?
1: Jú, ég fór og kláraði tölunarfræði. Ég held að gráða mín sé mögulega bara úreld í dag af því að það var svo margt breyst bara á síðasta ári, 2 árum í þessum bransa. En ég er svo satt með bakkalárgráðu frá Háskóla Íslands.
0: En sko... leiðin frá líka öllum þessum abstrakt hugmyndum og rafmagni yfir í smíðaverkstæðið og við og að pússa og skrúfa var hún líka logisk fyrir þig?
1: Já, þetta er svona maður fer að ímynda sér í þegar maður er að semja tónlist þá fer maður stundum að heyra fyrir sér einhver hljóð og stundum er það bara hljóðfæri sem maður á eða eitthvað í tölvunni sem maður getur stillt og stundum er það bara eitthvað sem er ekki til og þá maður fer að reyna að vinna sig einhvern veginn aftur á bak býtu hvernig get ég búið til hlut sem býr til þetta hljóð og svo þú veist í tilfelli pípuorgelsins þá er náttúrulega líka bara ógeðslega kúla eiga eitthvað pínlítið pípuorgel ég held að þetta sé miklu meiri svona almannaeign eins og í Bandaríkjunum þar er, ég er allavega í Facebook grúpu þar sem menn er að skiptast á orgelpípum milli fylkja keirandi á milli að sækja sér eina rödd í orgelið sitt og svona fínni heimili svona held ég svona með að 20-stöld eða fyrrjafel þá þótti bara að fínt ef að það var orgel byggt inn í húsið þitt bara í einum vegnum bara
0: Já.
1: Eitt stykki orgel ég veit ekki hvort það hafi eitthvað með sko trú að gera og svona heilagleika

0: Svo er það Halldór þetta dularfulla rafmagnshljóðfæri, mögulega það fyrsta pottit á Íslandi ef ekki sögunni. Hvað leitið á þessar slóðir?
1: Fyrir nokkrum árum þá var ég fengið til að sýningastýra sýningu á vegum Intelligent Instruments Lab sem hluta af norrænum músíktöfum og það átti að sýna sagt, íslensk hljóðfæri og ég fór að hugsa hvaða hljóðfæri eru íslensk maður hugsa náttúrulega strax langspil en það er náttúrulega kannski meira norrænt hljóðfæri og svona frekar nýtilkomið að þau séu smíðis en ég hugsaði það hlýtur nú að vera til það hljóta nú að vera til einhver sem eru alveg alíslensk og ég náttúrulega þekkti nokkur nú þegar en í þessu grúski mínu þá hafði sambandið með Bjarki Sveinbjörnsson sem var þá á tónlistasafninu og hann sagði heyrðu það er hérna hljóðfæri kliðharpa og strókharpa sem voru fundin upp hérna og þetta var rosa mikið og skrítið að rekast á þetta og ég fekk að fara þarna í heimsókn á safnið og hann sýndi mér gögn frá þessum uppfinningamanni þetta var svolítið uppfinningamaður Magnús Karvel Guðnason honum dettur í hug svona upp úr 1930 að fara að grúska með rafmagn og hörpustrengi og smíðar svona eins og hálfgert lítið piano sem notar rafmagn og mótora til þess að plokka strengina í pianoinu hann, og svo finnur hann líka upp þessa strókhörpu það sem sko er mótor sem að dregur svona já, alltaf því bara eins og svona boga á fiðlu eftir strengjunum og strýkur strengina þannig að þetta er svona smá eins og strengja sveit að spila þetta hann var svo djúpt sokkin í þessar þessi sköpunarverk sín að hann var held ég sko hann var svona við það að svelta hann var fátækur og bara eyddi öllum sínum kröftum í þessar uppfinningar og tókst að lokum að búa til þessi tvö hljóðfæri hann var ekki mikið fyrir að svona trana sér fram og hlédrægur og vildi bara svona vera í sínu og átti samt svona velgjörðamenn sem að vildu endilega styrkjan sko í að reyna að koma uppfinningum sem á framfæri og fá jafnvel sko einkaleyfi og eitthvað og hérna það eru til bréfa skriftir og samningar og eitthvað sem að hann hefur gert sko en svo einhvern veginn varð ekki neitt úr neinu en já, einn vinur hans Páll Ísólfsson mikli menningar frömmur og tónlistarmaður hann spilaði á þessi hljóðfæri í útvarpinu og það eru til upptökur af því kliðhörpunni og strókhörpunni og það var eiginlega kannski þessar upptökur sem að heilluðu mig mest

þetta er alveg rosa svona skrítin hljóð úr þessu og mér fannst eiginlega bara magnað að þarna á þessum millistríðis árum hafi verið maður hérna á Íslandi sem á tíma sko bjó ekki eins og í húsi, hann bjó sko í skipsflaki, að hann hafi verið að reyna að búa til ný hljóðfæri. Mér finnst það eiginlega bara fáralegt en svo ótrúlega fallegt á sama tíma. Sko hann lifði á mjög litlu og ég hef heimildi fyrir því að hann hafi aðalega borðað fisk, mjólk og rúbrauð og bara lifði rosalega svona, já, ég veit ekki hvort að hann var bara í því að sjóða fisk sko í potti bara fyrir vikuna eða eitthvað þannig. Ég hef talað við einn mann sem heitir Páll Bjarnason og hann hefur líka skrifað greinumann. Hann er sem sagt systursonur þessa manns og já, kannski svona síðasti, einn og síðustu heimildamönnum bara um hann og hafandi þekkt hann sko og með frásögnir af fyrstu hendi. Ég mælu með að lesa það sem hann hefur skrifað um hann, en það er einmitt svona kannski sorglegast í þessu að hann var svo gáfaður og sniður en svona fekk ekki að njóta þess kannski. En hann fann líka upp sko framleiðslu línu fyrir harðfisk og smíðaði öll tækin fyrir harðfiskvinnsluna Hjall. Og svo var hann líka með á tekniborðinu held í fyrstu botnvörpuna, mögulega áður en hún var fundin upp. Hann svona einhvern veginn mögulega sko var á undan Marel í fiskimálum, fiskvinnslumálum.

0: Þetta hljóð sem þú mást að lýsa og vorum að heyra, segðu mér, hvað þú hugsar?
1: Já, ég hugsa bara, mig langar í svona hljóðfæri og ég hef búin að smíða einhvers konar kliðhörpu. Ég svona fer varlega með að kalla þetta kliðhörpu af því þetta er enga veginn sami hlutur en byggir á sömu hugmynd. Og ég var búin að smíða svona eitthvað í líkingu við þetta fyrir 10 árum síðan. Áður en ég vissi af þessu Magnúsi. Þannig að það magnaði sko hvernig svona hugmyndir virðast bara liggja stundum í loftinu. Harpan sem ég smíðaði er viðar rammi úr aski og á henni eru 24 strengir. Þetta eru bara í raun kassagítarstrengir og hún er stillt sko kromatist, þannig að hún fer frá minnum með G og svo kromatist upp. Á þessari hörpu eru síðan svona litlir mótorar eða segulkólvar, solenoid, sem að virka bara í eina stefnu, þannig að þú hleypir rafmagni á og þá plokkar hann eða pikkar hann í frekar hann að snúast. Og ég þrívíta prentaði síðan svona lítinn svona pianomekanisma sem er þá svona slaghamar og dempari, þannig að ef að segullin er ef það er slökkt á seglinum þá dempar hann strengin og ef það er kveikt á honum þá er hann búinn að plokka strengin. Þessum mótorum er síðan bara hægt að stýra með tölvu og með hljómborði sem er tengt í tölvu eða hvernig sem er, og ég get látið að spila alveg rosalega rætt líka, og það er kannski tengingin hana við kliðhörpuna. Hún plokkaði strengina í gríð og erg og það var hægt að hafa einhver áhrif á hversu rætt það gerðist með svona svell eða svona fótpedal. Og það er samskonar hjá mér og það, en það er líka hægt bara að láta hann að spila eins og piano, þannig að hún blokkar bara

0: það eitthvað tímalust við þetta sound.
1: Já, þetta svona dálítið klassíst kannski. Þetta minni smá á piano.
0: Já.
1: En samt einhvern veginn ekki. Svo náttúrulega rosa læti í allri elektrónikinu.
0: Já, einmitt. Þetta svona elektróbarokk eitthvað.
1: Já.
0: Einmitt. Skiptu máli, voru mikla pælingar með viðin?
1: Sko, nei raun ekki. Ég valdi aska því hann frekar harður og ég átti mjög mikið af honum. Þetta tré sem ég keypti frá Svíþjóð, frá skógræktarmanni sem hjóð þetta og þurrkaði. Og var bara búið að sitja mjög lengi á vinnustofunni minni og svo eiginlega allt annað í henni bara svona afgangar. Ég rosa nýtin á við aðalega bara að því ég nenni ekki að keyra og kaupa mér meira. Ég reyni að nota hverja einustu spýti og skrúfu sem maður eftir.
0: Þannig að útkoman er svona afleðinga því sem að týnist til á vestæði.
1: Já, maður segja að þetta sé svona kolefnisjafnað hljóðfæri.
0: Mjög fallegt, til hamingju Halldór.
1: Takk fyrir.
0: Er óvissuferðalagið hluti af þínu sköpunferli?
1: Já, það má segja það. Oft er best að byrja með hugmynd sem er alveg fáránleg og byrja sem að þreifa sig í áttina henni. Maður finnur alltaf eitthvað skemmtilegt á leiðinni og stundum enda hlutirnir ekkert endilega eins og maður ætlaði upphafi og það er kannski þar sem að hinn raunverulega sköpun á sér stað þegar maður þarf að tækla allt þetta ófyrirséða á leiðinni á staðin sem maður kannski nær sér hann aldrei á.
0: Annað tengt þessu, Halldór, ég horfi hérna yfir settið þitt. Allt þetta handgerða og hérna persónulega bara rými sem þú er búin að skapa þér hérna á sviðinu og það er þetta óvænta element og það er þetta handgerða element og þessi áferð og fagafræði sem er ekki fullkomin sem að mig langar til að spyrja það í lokinum hérna að því að það sem umlíkur okkur núna er einhvers konar oft gerfi fullkomleiki, ef við hugsum gerfigreindina og tónlist sem að við vitum ekki hvaðan kemur hvort það er einhver mannlegur sköpunarkraftur þar að baki eða hvernig hann er nýttur þessi fagfræði og þessi heimur sem að þú ert að skapa er þetta kannski eitthvað mútvægi við öllu þessu líka sem við erum að upplifa, þetta er auðvitað vegfæri sem þú ert búin að vera lengi á en hvað segir þessar pælingar?
1: Allavega með tónlistina þá hún er svo mikið bara ég að hrypa niður hugsanir í tóna. Ég gæti aldrei skipt því út fyrir neitt annað af því að þá væri ég raun bara að gera einhvern allt annan hlut. Þvist, ég er bara búin að þjálfa upp með mér þann hæfileika að geta sami tónlist og aðferðina sem ég nota þær eru eiginlega aldrei eins, þær eru stöðugt að breytast og oft líka bara unnið út frá bara einhverju drasli, þú veist, bara einhverjum hljóðum úr umhverfinu eða eitthvað svona materiál sem maður tekur og vinnur úr. Þannig að ég leitast aldrei heldur eftir einhvers svona fullkomleika þar. Fyrir mér er tónlist líka og list, þú ert að segja eitthvað, þú veist, mér finnst alltaf svo mikilvægt þegar ég hlusta á tónlist, þá verði ég að skilja hvað er viðkomandi að segja og þó að tónlist sem er aðalega bara flúr og ímynd og bara eins og í poppin í dag, það er rosalega kannski, tónlistin er svona kannski aukaatriði við ímyndin og allt í kringu það og það getur oft verið mjög skemmtilegt, en svo þau voru búin að skræla allt utanaf og horfir bara á tónlistina þá fyrir mér hún verður að vera, það verður að vera eitthvað í henni sem segir eitthvað, annars tengi ég ekki við hana, sko.

Strokharpa Magnúsar K. Guðnasonar, uppfinningamannsinn sem hefur veitt Halldóri Eldjárn innblástur til góðra verka, þeirra meðal tónleikasýningar sem verður flutt í Tjarnarbíó í kvöld. Og hér líkur þætti dagsins, það ennþá lagði yfir landinu, en við verum hér á okkar stað á morgun.

0: Halla Harðardóttir stýrði Víðsjá. Þættinu lauk með því að Joni Mitchell söng lagið Stormy Weather eftir Ted Kohler og Harold Arlen.
1: Tónleikakvöld á Rás 1. Kammerkór Norður Þýska útvarpsins flytur verk eftir Jóhann Jóhannsson og fleiri í hljóðritun frá tónleikum Elbphilharmoníunnar í Hamborg í kvöld klukkan 19, Rás 1. Hvernig væri að taka Suðurnesjarúntin helgina? Safnahelgi á suðurnesjum, safnahelgi.is. Vélstjórinn frá Aberdeen eftir Ásgeir Hvítaskáld er komin út, mögnuð morðsaga byggð á sönnum atburðum, frjálst orð.
2: Er vindur úti? Haltu fast í hurðina þegar þú ferð út úr bílnum. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
3: Lína Langsokkur. Sýningum lýkur í nóvember. Tryggðu þér miða á leikhúsi.is. Þjóðleikhúsi.
4: Elma. Sjálfsmorð. Þessum morð.
5: Dánar þessu kagni.
6: Ég hef rétt á því að vita.
7: Þú lofa því mér.
8: Elma hefst á fimmtudaginn í sjónvarpi Símans Premium.
9: Pantaðu stálklæðninguna á netinu. Skráðu inn á vefinn og fáðu verðið strax. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is.
10: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
11: Karglas repair, Karglas replace.
12: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
13: Salling, salling, salling.
14: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
15: Veist þú hvaða vetrardekk henta fyrir íslenskar aðstæður? Fáðu ráðgjöf við dekkjakaupin hjá Kletti. Klettu. Þegar mest á reynir.
16: Oktoberfest? Nei! Oktober útsala, já! Prósjópan, síðumóla 33 og prósjópan.is.
17: Framúr skarandi úrval af skrautlistum og rósettum. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
18: Íslenskar íþróttir vinna alltaf þegar þú spila með í meistaradeildinni. Lengjan fyrir Ísland.
19: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
20: Spila. Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleiðara frá Mílu og fáðu þetta 2500 megabæta segundu í stað 1000 brettur heimilsögnu þínu á Mílu.is eða pantaðu 2.5 megs að þínu fjarskipta fyrirtæki.
21: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
22: Á Ásvöllum í Hafnarfirði er náttúran í bakgarðinum. Njóttu rólegs umhverfis og góðra útivista möguleika. Kynntu þér íbúðirnar á bygg.is.
23: Haustið er mætt með læri verð.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorgils Jónsson segir fréttir. Innanlandsflug komið aftur í gang eftir veðurofsa dagsins. Fyrsta innanlandsflugferðin í dag fór til Akureyra klukkan 4:30, en öllu innanlandsflugi hafði verið aflýst fram að því. Flugi Icelandair til Hornafjarðar sem átti að fara klukkan 5:30 var aflýst, en flug til Egilsstaða klukkan 18:10 á áætlun samkvæmt vef Isavia og kvöldflug Icelandair til Akureyrar einnig á áætlun. En illviðri á Norðurlandi, Norðvesturlandi og norðanverðum Vestfjörðum, þar appelsínugul viðvörun í gildi þangað til snemma í fyrramálið. Norðurorka hvetur íbúa á Akureyri til að huga vel að niðurföllum, enda sé næsta víst að fráveitan muni ekki hafa undan ef sjór gengur yfir Oddeyri eins og gerst hefur við sambærilegar aðstæður. En fjölmenni var á íbúafundi á Ásvöllum í Hafnarfirði gærkvöldum fyrir hugaðar 260 íbúir við Krýsuvíkurveg og Hvaleyravatnsveg. Hafnarfjarðarbær gerir samning við Styrkásfasteignir í síðasta mánuði uppbyggingu á tímabundnu starfsmannahverfi. Íbúðurnar eru eingöngu leigðar fyrirtækjum fyrir tímabundið starfsfólk þeirra og ætti þetta vera svar við óleyfis búsetu í atvinnuhverfum. Mikil andstaða kom upp meðal íbúa þegar samkomulagið var samþykkt í bæjarráði og 3000 hafa skrifað nafn sitt á undirskriftalista til að mótmæla áformunum. Orri Björnsson formaður bæjarráðs Hafnarfjarðar.
1: Fundurinn var góður og fjölmennur og við fengum bæði gagnrýni og hugmyndir og tillögur og við ætlum að vinna úr þeim og ég búin að tala við bóskásmenn styrkásfasteign og segja við þurfum að fara aðeins ofan í samningin og taka tillit til þeirra aðsöfasendar sem komum fram á fundinum þannig að ég reknum að það verið svona næsta skrifa að reyna að vinna samningin aðeins meira í anda þessu var rétt á fundinum og síðan þurfum við bara sjá hvernig máli þróast áfram.
0: Íbúar gagnrýndu meðal annars að samkomulagið hafi verið gert án nokkurs samráðs við þá.
1: Já, ég myndi nú spyrja á móti, sko, hvenær á að hafa samráðið íbúa? Hafa samráðið íbúa þegar það haft samband við okkur eða hafa samráðið íbúa og leggja ókláruð drög fyrir þá? Það ekki hægt að hafa samráð þegar það komið með eitthvað í hendurna. Það svona, ég ákveðin ómöðuleiki því að hafa samráð þegar það með eitthvað til að leggja á borðið.
0: Sagði Orri Björnsson. Rússar saka úkraínska herinn að gera drónaárásir á tvær olíuhreinsistöðvar í Rússlandi í dag og brjóta þar með vopnahlé gegn árásum á orkumannvirki sem Donald Trump Bandaríkjaforseti lýsti yfir á sunnudag. Úkraínsk stjórnvöld vísa ásökunum á bug og segja þær uppspuna. Þau segja rússa hins vegar hafa haldið áfram árásum á orkuinnviði Úkraínu með eldflögum og drónum síðustu daga. Volodymyr Zelenskíj Úkraínuforseti segir árásir rússa vísvitandi og þær sýni Bandaríkjunum áður óþekkta lítilsvirðingu. Kvöldfrétti verða klukkan 6, fréttalestri lokið.

0: Komið sæl, í þættinum í dag ætlum við að krifja umtöluðustu kvikmynd dagsins í dag, Digger mynd sem var slátrað á gaggrindum, en...
1: Já, við erum nú kannski með eitthvað annað að segja, ég veit ekki.
0: Kemur ljós eftir smástund.
1: Og svo ætlar rithöfundurinn á skáldið Birgitta Björg að flytja okkur nýjan pistil í pistlaröðsynni engarýmið og nú hún að fjalla farsíman. En ég heiti Fríða Þorkelsdóttir.
0: Ég heiti Kristján Guðjónsson og lestin í dag, miðvikudaginn 14. oktober, byrjar á kvikmynd.
2: I'm not gonna sugarcoat it, we're in a tight spot. Now do me a favor. Imagine they're one of those people who think that Digger Rockwell is Satan himself. Now, what are some of the harshest attacks I can expect from those folks who think that I'm scum of the earth? All those folks might say that... What in hell, Digger? I wasn't expecting that.
3: President, 55 minutes ago, my company informed me of the explosion on our rig.
4: Causing massive water displacement and triggering a tsunami.
3: Models estimate casualties in hundreds of thousands.
5: Now Digger here got us into this mess, and Digger's gonna dig us out.
3: What the hell is that?
2: That thing is huge.
0: Já, við erum eiginlega að taka þá afstöðu að það þurfi bara að spilla. Við ætlum bara að...
6: Já, akkurat, það var... þetta er svo svakalegt.
1: Ég veit það. Það ekki hægt að tala um þess að mynda á þess að spillinni, sko.
6: Og ætlum að spilli, síðan segi, hvert ætlum að spillinni? Alla leið?
1: Ég held það, já.
6: Ok.
0: Kvikmyndin Digger... eftir mexikóska kvikmyndagerðamanninn Alejandro González Iñárritu. Hún hefur vakið mikið umtal núna undanfarið. Gagnrýnendur hafa margir hverjir slátrað myndinni. Áhorfendur hafa ekki flykst í bíó, allavega ekki eins og framleiðendur vonuðust til. En það virðast hins vegar allir vera að tala um hana. Spurningin er þetta miskilin snild, er þetta kvöldmynd framtíðarinnar eða er þetta bara uppskafin og sjálfumglöð kvikmyndagerð?
7: I hated this movie for a lot of the running.

0: umhverfisleysi sem að ógna lífi milljóna manna og valdamestu menn Bandaríkjanna reyna þarna að grípa í taumana en eru algjörlega vanhæfir og svo þegar það nokkuð langt liðið á myndina þá tekur hún óvæntan snúning og til að geta rætt þessa mynd almennlega þá verðum við sennilega upplýsa þennan snúning og því byrðum við hlustendur sem vilja láta koma sér á óvart í bíó að hafa varan á og ég kannski bara skipti yfir að rás 2.
1: Hingað kominn Björn Þór Viljónsson, dósent í kvikmyndafræðum við Háskóla Íslands. Hann ætlar að spjalla við okkur myndina. Björn, þú ert múin að sjá hana tvisvar, þannig að þú ert hérna með á hreinu. En ef við byrjum bara aðeins á sem leikstjóra, Iñárritu, hann mexíkóskur, slæri gegnana með Amores Perros, eða ekki einhvern tíðan í krigum aldamót?
2: Jú, á... Hvort það var á ofanverðin tíundu áratugnum með þarna alveg árþúsundamótin einmitt, sko, og svona kannski svona ísbrjóturinn á svona daldi mexikóskri bylgju sem síðan svona gerir innrás í Hollywood, nýtur gríðarlegar velgengni, sko, sem nær kannski svona ákveðnum hápunkti á árunum 2014 og 2015 þegar hann sendi frá sér myndina Birdman og svo Revenant með Leonardo DiCaprio og hann fær svo mörg Óskarsverðlaun á þessu 2 ára tímabili að þarna ég held að séu 4, hann fekk 3 fyrir Birdman og 1 fyrir Revenant og síðan bætist 1 við árið 2017 þannig að sko leikstjóri með 5 Óskarsverðlaun og svona röð mynda þó hann ekki allar gengi jafn vel þá gengu nógu margar svo rosalega vel að hann var eiginlega bara svona á hátindi svona leikstjóra svona mögulegs leikstjóra ferils í Hollywood þegar hann gerir þessa mynd.
1: Já, einmitt. Þannig að það hefur kannski verið svona beðið eftir svona með svona eftirvæntingu eftir þessari mynd. Þetta náttúrulega stórmynd, gríðarlega dýr og hérna stórleikarar. Skartar
2: síðustu kvikmyndastjörnunni í aðalhlutverki. Þannig að manninum sem bjargaði bíóinu með Top Gun 2 eftir COVID og það innmitt, sko, þú setur þarna saman. Sko, leikstjóra eins og Iñárritu sem sko, ég get nú ekki kannski svona sagt þetta sé vísindaleg svona tilgáta hjá mér, sko, en mér finnst ég hafa fundið fyrir töluverðri andúð í garði leikstjórans á síðustu árum, sko, það hefur verið endur með þetta myndirnar Já. Hans og gengisfella þær alveg svona daldið hart, finnst mér, sko.
1: Ég veit, ég hef svolítið heyrt þetta með svo Revenant.
2: Já.
1: Fólk er núna bara eitthvað, býtu, hvað, af hverju fíluðu þið þessa mynd?
2: Hún er hræðilega.
0: Já, þetta eru svona, cirka, hvað, rúm 10 ár já, síðan þetta kom út.
2: Já.
0: Já, einmitt, þetta mjög áhugavert.
2: Og sko, þegar við þið snertuð á viðtökum myndarinnar sem eru alveg skelfilegar og mér finnst eins og það séu svona nokkrar ástæður mögulegar fyrir því en ég held að sko samblandan af Iñárritu og Tom Cruise sé að sumi leiti bara dálítið toxísk í hugum svona margra sko.
1: En getum við eitthvað sagt sko sko þennan höfundaferil hans, sko þetta er allt svona Þetta er mjög sérstakar myndir, marga hverjir, ég meina Birdman hvað er hún svona látin vera eins og hún sé einni töku, það er svona soldið sem að gimmick, hérna, þetta eru svona mjög einkennilegar myndir á einhvern hátt.
2: Þetta eru miklar, svona getum maður kannski einmitt sagt, svona höfundar myndir, sko, það er bera þess mjög skýr einkenni að það er verið að setja markið hátt, sko, og það er hægt að segja það sé þú metnaður, það er líka að segja það sé tilgerðið eða ofdramp og póllin er svona daldið að fara, finnst mér í þá áttina meðan, sko, að svona hvaðan er maximalískur og hvaðan svona, hvernig myndið er hans verða svona sjónarspil, sko, Birdman einmitt út af því að hún lítur út fyrir að vera öll tekin í einni tök og það er svona bara verkfræðilegt svona úr svona svona bara verkefni að gera mynd þannig og Revenant var rosalega fræg fyrir að hafa verið tekin einhversta lengst út í einhverjum svona óbyggðum sko við alveg hræðilegar aðstæður til að ná fram svona raunsæi einhverju svona 19

0: aldar raunsegi, sko. Mm-hmm. Þannig að það svona kannski ýmislegt þarna svona sem kannski gefur örlítinn högstað á honum. Svo hann líka búin að vera svona pólitískur, ég myndum eins og Beautiful og Babel og það strýkur fólki stundum öfugt.
1: Einmitt. En ok, þá skulum við færa okkur yfir í þessa nýjustu mynd hans, Digger. Hvernig fannst ykkur, Fríða, ég var að byrja á þér, hvernig fannst þér myndin?
2: Sko, í byrjun hugsaði ég, þetta nú dálítið yfirdrifið.
1: Já.
2: En svo kemur náttúrulega skýring á því. Já. Og það sem ég meina með yfirdrifið að hérna, til dæmis kötturinn hans var bara, ég hugsaði, var í alvörun ekki hægt að gera þetta betur? Var ekki hægt að fá alvöru kött eða eitthvað? Og hérna, og gerfið líka, sko, ég var eitthvað neginn ekki alveg sannfærað þannig í byrjun og mér fannst, hérna, settið vissulega mjög flott. Ég rosa hrifin af Wes Anderson og svona þessu lúki, en að þegar lúkið yfirdrifið, þá var ég alveg til í það. En mér fannst þetta samt svona, ok, þú veist, allir að leika rosalega ykt og svona, á ég að koma með spilliðarni núna eða? Er þetta tíminn?
1: Já, ætli það ekki bara.
2: Ég held að hlustendur verða bara að skipta núna ef þeir vilja fara á Digger og láta koma svo óvart. Það sem gerist er það, við komumst að því að kvikmyndin sem við erum búin að vera að horfa á er ekki hefðbundi kvikmynd, heldur erum við búin að vera að horfa á æfingu á leikriti. Og það verið að setja upp leikrit, þannig að þess vegna var kötturinn ekki raunverulegur vegna að hver myndi vera með alvöru kött í leikriti og þess vegna var gerfið kannski dálítið ykt og líka það að leikurinn dálítið yktur. Og hérna, þá hugsaði ég, já ok, ég get fyrirgefið þetta sem að mér fannst vanta. En sko, svo var ég eitthvað bara, já, mér fannst báðar sögurnar, sem sagt, sagan inn í leikritinu sjálfu fannst mér, maður meira inn í henni
1: Það er þessi saga af Digger,
2: hérna, það er Digger sem sagt
1: svona einhvers konar umhverfis ógn og heimsenda
2: og þetta eru,
1: heimsenda saga
2: já, svo er það hinn sagan af í raunni leikarnum sem er að leika Digger hérna og honum finnst þetta allt og yfirdrifið og einhvern veginn staðfestir það sem að manni fannst sjálfum í byrjun honum finnst verið bara þetta sé bara hvað grín og hann vill ekki taka þátt í þessu Þannig að eftir það þá fer maður að hugsa þetta öðruvísi og svo einhvern veginn heldur myndin bara áfram að koma mann á óvart og ég verð að segja, ég var bara stór hrifin af þessari mynd. Mér finnst þessi mynd ekki að skila þetta slæma umtal og ég vildi að fleiri hefði farið í bíó opnunarhelginni svo þið hefði ekki tapað 200 miljónum dollara.
1: Einmitt, hérna, sko, ég kom út af myndinni og hafði skemmt mér. Sko, hún fer með manni svolítið mikið ferðalag og svona á tímabili þá einmitt, veist, maður svona eiginlega, á tímabili var ég bara eitthvað, þetta er óþólandi, þetta er að gjöra svolítið óþólandi og það var kannski sérstaklega sagan af leikaranum sem var farin einhvern veginn að hæja á
2: hinni sögunni,
1: það var eitthvað svona drama með dóttur hans og maður náði ekki alveg af hverju það skipti máli, en þeim tekst svolítið að hérna, að svona flétta það saman í lokin en svo ég veit ekki samt alveg hvað svona situr mikið eftir í mér, það er kannski mér fannst lokasenana mjög hérna góð, hún einhvern veginn snýr þessu annan hring sem ég veit í hvort við hefum líka að segja frá, eða við setur þetta í einhvern aðeins meira svona blagnir og samingi.
2: Já, maður fær nú eiginlega bara spegil í andlitið þarna í lokin, sko.
1: En ég veit samt ekki alveg hvað situr eftir mikið hjá mér, ég var að reyna svona velta fyrir mér hvað þetta segir mér listina eða tímana sem við lifum á og ég svona, hérna, ég ekki alveg komið svar við því. Björn, hvernig það sér?
0: Já, sko, ég var ofsalega hrifin. Eins og þú nefndir í upphafið þá er ég búin að sjá myndina tvisvar núna. Ég fór bara á frumsýningarhelginni og svo skellti ég mér aftur í gærkvöldi af því að ég var að koma hingað og Það er nú oft ágætt að sjá myndir aftur til að staðfesta svona það sem manni finnst þær eða breyta því og ég gekk út af sýningunni í gær alveg jafn ánægður og af frumsýningunni, sko, þessi mynd gerir allt sem ég vil að mynd geri. Ég hins vegar tek undir það sem þið eru að segja, sko, að þegar að það er svona afhjúpað eftir fyrsta hálftíman kannski að uppsetningu á leikriti sé að ræða, þá svona færðist ég aðeins neðar í bíósætinu, sko. Mér fannst svona eins og þetta væri eiginlega, svona, gæti verið ávísun á eitthvað klúður, sko. Og eins og þið hafi nefnt þeim, þá erum við með þessa svona kannski A-sögu sem er bara sagan sem er sitt innan leikritsins, sko, sem, og svo erum við með söguna af uppsetningu leikritsins og svo erum við með svona heila C-sögu sem er svona aukadrama að, að dóttir aðaleikarans sem heitir Curtis og Tom Cruise leikur er líka týnd í svona farviðri sem geisar utan við leikhúsið og þarna, en það leiði sjálf sér ekkit langur tími síðan aftur áður en myndin var bara búin að, að, að ná mér á nýjan leik og með að við hvað Inja Rítu heldur svona, er að halda mörgum boltum á lofti þá sko fannst mér hann sko lenda flugvélin alveg fullkomlega sko og, og þarna þegar ég segi sem mynd gera allt sem ég vilja kvikmyndir geri þá meina ég bara sko mér fannst hún svona sjónrænt alveg stórkostleg sko, mér fannst ótrúlega vel gert hvernig farið á milli sko leiksviðsins sem oft á tíðum sko er augljóslega ekki leiksvið sko, nei, heldur eitthvað annað sett en síðan færumst við svona inn á leiksvið sem á sviði sko og það gert rosalega vel finnst mér og ég kann að meta svona kvikmyndagerð sem dálítið aggressív og maximalísk og svona þú svona er mikið niðri fyrir sko fólk öskrandi á háa sénu sko í atriði eftir atriði og þetta annað, þú, þetta getur alveg farið öfugt ofan í fólk sko en þetta virkaði bara mjög vel á mig þetta svona farsi og síðan sko líka bara fjallarmyndin sem sagt lofslagsvanna og hlýnun jarðar og hún gerir það á máta sem ég fannst bara vera alveg frábær sko og svo kannski líka bara þá Tom Cruise alveg geggjaður, ég bara tek hatt minn ofan fyrir Tom Cruise í þessari mynd.
1: Það var einhverja benda á sem mjög gott að mikið verið gert úr því að hann hafi verið marga klukkutíma í hérna, að láta farða á sig þetta gerfi til þess að leika þennan gamla mann sko, sem á að vera 65 ára, ég held að Tom Cruise er 64 ára.
2: En já, Digger Rockwell kannski með aðeins annan svona, ég veit ekki, lífstíl heldur en Tom Cruise sem að kannski sérst á honum. Gerfið var ágætt en það var ágætt kannski sem leik húsgerfi ég mitt.
1: Já, hann er þessi olíu hérna barón þarna en svo hérna á hann í miklum samskiptum við forsetan sem er John Goodman leikur og hann er einhvern veginn svona, nánast eins og bara, ég veit ekki, hann er einhvern svona blanda af Trump og Biden, hann er eins
2: og Já, og ásterum líka.
1: Já, þetta er alveg svona mjög, mjög íktur einhvern veginn.
2: Mér fannst hann stórkostlegur.
0: Já. Alveg frábær, sko. Þú veist, ég, sko, manni verður hugsa til annarar svona yfirgengilegrar heimslita myndar, sko, sem Dr. Strangelove, af því að þessi mynd er mjög í anda hennar og John Goodman svona pínulítið, sko, eins og þú segir, þetta svona Trump, Biden, en líka bara smá Strangelove í honum, þegar hann komin í hjólastólinn og bara búin að missa vitið.
1: Einmitt,
0: og ætlar að fara í kjarnorkustríði Kína út af því að hann með krabbamein og hann tengir þetta tvennt saman, þá hann svona komin á staðin sem Strangelove, titilpersonan, á undir lokmyndarinnar þegar hann bara farin að fagna heimsendanum og vill bara fá með sér konur hann í göngin, þetta námugöngin sem hann og hinn er útvöld að lifa af í. Þannig að þetta svona, það líka svona einhver, hefð fyrir svona myndum, sko, og þú veist, allir leikararnir eru bara frábærir, sko, þessi mynd ótrúlega dýr og ég raun að skil ekki hvernig svona mynd getur kostað 40 miljardar, sko, með þetta bara, þeir allt tekið til, sko, en hún rosalega dýr, þannig að það engu til sparað og það allt rosalega flott og leikararnir í öllum hlutverkum eru bara alveg briljant, sko.
2: Já, og maður kannski nefna Riz Ahmed sem að leikur hann að vísindamannin greið litla vísindamann, sem að svo kannski tekur svona aðeins á því í lokin. En já, þetta samt sko talandi svona heimsenda ádeilur til dæmis eins og Don't Look Up og einhverjum svona myndir sem að fjalla já, bara daldið svona on the nose hátt loftslagsvána þessi fer kannski aðeins lengra, aðeins meira út fyrir það að vera bara loftslagsvá, hún er kannski líka það hvernig listin hvernig almenningur eða fólk notar listina til þess að einhvern veginn takast á við erfið mál í heiminum og hvort að það er rauninni skil einhverju.
1: Og mér finnst það kannski vera svona kannski áhugaverðari þráðurinn í svona innihaldi myndarinnar eða hvað ég segja, tilgangi myndarinnar eða hvernig hún virkar á okkur sko,
2: Já, allavega, hún hefði virkað öðru svo mig ef hún hefði bara snúist sko, loftslagsvandan og væri ekki að fara lengra með það vegna þess að það er eitthvað svona sem við höfum séð gert og kannski byrja að vera smá þreytt.
1: Ég veit ekki alveg hvað hún segir okkur mikið loftslagsvána nema ég meina það bara fólk sem að gengur mjög langt í að hérna eyðileggja jörðina og hérna hagsmunir ráða öllu en já, við höfum séð svolítið á svona myndum Don't Look Up, þú nefnir hana, ég hugsaði líka allt öðru sér mynd, en Mountainhead, hérna, sem þar sem að 4 milljarðamæringar eru í einhverjum hérna, fjallakofa og meðan heimurum brennur, líka að því að sko, við sjáum í raunin ekki heimsendin í þessari mynd, hann eitthvað annars staðar. Við erum alltaf hérna, með þessum valdaköllum inn í herbyggi, alltaf valdaköllum inn í herbyggi.
2: Hérna,
3: það er umgerð grína því einu atriði
2: myndin. Já, mér fannst það alveg frábært, þetta var mjög fyndin minn.
3: Það er nefnilega mál, ég hló. Út í gegn og stundum alveg bara eins og brjálæðingur vegna þess að þessi köttur, Maggi, og samband Tom Cruise eða kött, eða diggur við köttin, bara brandari sem mjög að staldi áfram að gefa eil út í gegn í myndinu.
2: Já, að geta verið svona mikið drullum allt í heiminum í rauninni nema þennan litla tiltekna kött.
3: Þennan 38 ára gamla var sem 200 ára gamall köttur í manna árum og haldið á lífi þvert gegn öllum náttúrulögmálum bara því að hann svo ríkur hann diggir eigandinn en já, sko líka bara kona fyrir stríð við eigum svona mynd sko, sem líka bara rosalega svona opinska og beinskeitt þetta sko og, en ég held að þetta sé líka kannski eitt af því sem myndin gerði til þess að fá fólk upp á móti sér sko það svona ávarpið sko, mér Mér þetta ótrúlega góðu punktur einmitt að sko, myndir fyrir lengra með þetta. Hún spyr sko, munin á staðreyndum og frásögn og hvernig sko, merkingar aukin sem kemur með því að segja sögur hefur áhrif á hvernig fólk skilur hlutina. Þetta ótrúlega forvitnilegt. En bara ég var aðeins að skoða svona dóma í gær og eftir ég kom af sýningunni og mér sýnist svona ávarpið vera að trufla fólk alveg rosalega mikið og þegar ég segi það þá meina ég frekar þetta svona fyrsta levels ávarp sko að bara mynd sem einhvern veginn liggur mikið á hjarta og hefur eitthvað að segja og hún segir það og þetta er eitthvað sem við vitum alveg, en hún samt að segja okkur það trublar fólk rosalega. Fólki finnst að vera eins og einhvers konar predikun eða svona didaktís, einhver svona kennslufræði, eins og þessi einhver fyrirlestur eða eitthvað þannig, sko. Sko, annars verður, þá ég ekkit vissum að mér finnst þetta endilega vera eðlileg viðbrögð. Mér finnst allt í lagi að kvikmynd segja mér eitthvað sem ég veit og sammála, sko. Það trubla mig ekki, það gerir mig ekki reiða, sko. En það virðist að hafa gert fólk alveg spinninga.
2: Já, bara, ég myndi taka þeirri gagnrýni alveg bara ef að myndin sem ég mér rætti væri Don't Look Up. Þar ekki neitt annar, sko, neitt annað lag einhvern veginn á því. Það er hlýnun jarðar, í gangi og öllum sama það. Og mikið það nú leiðilegt. En í þessari mynd þá var það vissulega einn á punktunum.
3: Já.
2: En svo snýst þetta einmitt líka hvernig við tökumst á við bara svona tilfinningar okkar sem samfélag varandi þessa hluti. Ágætu hlustendur, við erum nú í samtali við Björn Þór Vilhjálmsson kvikmyndina Digger og ég ætla að láta ykkur vita því að ef þið viljið láta koma ykkur á óvart í bíó, þá skulið þið skipti vera Rás 2 núna.
1: Og hún náttúrulega sko, þetta náttúrulega satíra, þú veist, og það að segja, sagan af Digger í þessu leikriti, þú veist, þarna eru, þetta ótrúlega ýkt og yfirgengilegt og, hérna, og þau eru svona, eru síðan að rökraða það í gegnum myndina, býtu á þetta að vera svona ýkt, það ekki, þú veist, að því þetta verður eiginlega eins og einhver svona trúðaleikur.
2: Já, samsagt leikstjóri leikritsins stígur þarna fram í góðri senu sem ég fannst alveg nauðsynlega fyrir myndina, þar sem þau ræðaði með tilgang þess leikverks og hvort þetta sé ekki bara þetta ekkert eins og þetta gerðist í alvörunni og, og eitthvað svona þá kemst maður náttúrulega að því að þetta hafði átt sér stað í raunveruleikanum en leiksýningin byggir á raunverulegum atburðum og er orðin að einhvers konar kultklassík og það samtal þar sem að leikarinn Curtis honum finnst þetta bara illa farið með staðreyndir og illa farið með söguna og skilur ekki hvers vegna það þarf að vera svona yfir hérna, yfirdrifið það samtal fannst mér mjög mikilvægt fyrir þessa mynd og það náttúrulega kemur kannski líka annað í ljós varandi framleiðanda leikritisins
1: Já, einmitt, sem er annars núningur og enn meira spilli efni sem
2: já,
1: það væri
2: hægt Ég held við þurfum ekki að fara þannig en, hérna.
3: En að leikritið sé sviðsett mörgum áratugum eftir að atburðirnir sem það greinir frá áttu sér stað er síðan svona annars núningur sem sagan tekur sem mér fannst gefa frásögninu bara kvikmyndinu sem heilt svona alveg aukin þunga sko. Mm-hmm. Og ég sammálaður Fríða, þetta atriði þarna alveg nauðsynlegt, sko, það rosalega flott, sko, þegar við fáum bara bókstaflega og þá fáum líka kynslóðamunin, sko, af því að leikstjórinn yngri en Curtis leikarinn sem, og þá svona líka bara rætt svona ábyrð fyrri kynslóða, sem sagt, sko, en það sem svo forvitnilegt líka við þetta að myndin svona að hún að viðurkenna að stór hlutinnar sé yfirgengilegur og fáránlegur og fjarri veruleikanum og kannski mjög breiður en í því felist satíran og þarna finnst mér líka eins og inn í rítur sé að bara bregðast við því að við bara lifum á tímum sem eru mjög erfiðir fyrir satíru að fást við sko. Mm. Við lifum sko á svo miklum trúðatímum að það bara spurning sko hvort að satíra sem hefur það svona kannski að svona verklægja ígja hluti standi ekki bara daldið svona vopnalaus frammi fyrir raunveruleikanum nú orðið sko og einnig rítu daldið að svara því vegna þess að ef hann væri í raun og veru á þeirri skoðun að leikritið sé ykt og asnalegt þá myndi ekki 70% myndin samanstanda af því sko. Mm-hmm. En hann svona að gefa okkur svona ólíkar nálgunaleiðir og held ég líka bara bregðast við þessu atriði sko. Það rosalega erfitt að gera grín að nútímanum
2: Það voru senur þarna sem að maður hefur séð sambærilega senur bara úr hvítahúsinu hreinlega
1: en sko finnst ykkur ekki að það að gera þessa sko rammafrásögna sem að hérna, það sem að þetta leikrit, hann ekki bara einhvern veginn að gefa sér einhverja fjarvistarsönnun til þess að, þú veist, að því hann átt að sjá því, nei við getum ekki bara gert hennan trúðarleik um samtíman hérna, þetta ekki bara einhver svona hérna, tekur einhvern postmodernisk snúning til þess að hérna, til þess að geta svarað til þess að þurfi ekki einhvern veginn að standa með Digger Rockwell og John Goodman sem forsetanum með krabbamein í rassinum og eitthvað
3: Og þeirra leikframistu sem mjög yfirgengileg og hefur hundur verið gaggrind sem ofleikur í næstu því öllum dómum sem ég vil lesa um myndina.
1: Það ekki hægt að gaggrina fyrir ofleik af því að þeir eru að leika leikara.
2: Ég meina, myndin gengst við því að það sé ofleikið í henni. Þetta er ekki, ég skil ekki hvernig hægt að gaggrina þá fyrir ofleik þegar það bara tilgangurinn með þeirra performance í þessu leikriti. Þetta einhvern veginn, mér finnst eins og sé ekki allir alveg að skilja þetta, sko.
3: Ég held sko líka að sko það sem Kristján segir sé kannski líka bara fólk túlki myndina þannig að hann að Inja Rítu sé svona dóltið að þú veist borða kökuna sína og eiga náfram sko með því að konfrontera þetta atriði en leifa sér það samt sem sagt sko en ég veist ég túlka þess að þannig bara að sko, við eigum ekkit almennlegt orðfinnsmenn á íslensku fyrir svona subtle, en það þýðir svona einhvern veginn svona lágstendur og svona fínlegt, sko þú veist, það allra góðra gjalda vert, sko, slík svona nálgun sko, en mér finnst eins og tímatir sem við lifum á kalli alveg jafn mikið á eitthvað bara svona stórkallalegt og yfirgengilegt, eitthvað eins og Kubrick myndi hafa gert, sko og þú veist, ég myndi svara þér þannig, Kristján, að inni rítuð svona, þú veist, hann þurfi ekki svona fjarvistasönnun, sko. Þú veist, þetta bara stendur alveg, finnst mér, sko. Mm-hmm. Þú veist, bara, þetta sko, já, gekk alveg upp á sínum forsendum en verður síðan bara enn sterkara. Mm-hmm. Og síðan enn sterkara. Og sem kemur bláendurinn og þá fannst mér myndin alveg bara...
1: Við erum að spjalla kvikmyndina Digger með Tom Cruise í aðalhlutverki og við vörum hlustendur við að við erum að spilla söguþræðinum aftur og aftur.
2: Já, mér fannst eins og hann væri með þessu að reyna að sko, gera athugasemd við sína eigin kvikmynd sem að sem sagt, það sem er sagt leikritið á í rauninni við kvikmyndina sem inn ég rít og bjó til þannig að það verður að svona einhverju metagagrýni, sjálfsgagrýni í rauninni vegna, og þá komum við inn á Warner Bros. Framleiðanda kvikmyndarinnar það var verið að selja Warner Bros. Og hérna til Ellison bræðra, eru ekki bræður sem að keftu
1: þetta? David Ellison sem að stýrir þarna þessu skætans sem er að verða núna eiginlega bara stærsta afþreyingar samsteypa bandaríkjana og þar með heimsins líklega sko, hérna,
3: og svo skuldum vafnasta
1: en ágóða vini í Hvíta húsinu af því að Ellison feðgarnir hérna, eru vinnveittir Trump
2: sko. Já, en að ég einhvern veginn túlkaði þetta sem sko, sem smá skot á bara það sem var í raunverulega að gerast í með varðandi þessa kvikmynd
1: Já, en í raun
3: og alltaf karlar eru að taka yfir
2: Já, eitthvað svo les
3: Já, sko, þetta síðasta myndin sem gamla Warner frumsýndi áður en Ellison feðgar tóku þenni yfir og fólki sem sem sagt samþykktu framvist á þessari mynd var rekið núna fyrir nokkrum dögum þannig að sko, þú veist, það líka annað sem bara pínu skemmtilegt við þessa mynd og bara ég persónulega þakklátur fyrir að það að sko, þú veist, það einkennir, sko, áhættusækni einkennir ekki Hollywood sko, og bandaríski mainstreamurinn er nú svona frekar ópólitískur myndi ég segja, sko, og fæst sjaldan við, og sko, og maður kannski komið með pínlilla leið á, bara, þú veist, lofslagsmálin eru búin að vera með okkur svo lengi og svona, en bandarískar menningarafurðir fjalla ekki um loftslagsmann og það meiri sig að bara snúa sér í endalösa hringi til þess að þurfa ekki að gera það eins og þarna Twisters framhaldsmyndin sem kom út fyrir tveimur árum og það var bara svona ábyrrandi fjarvera í henni sko, að það var ekki talað um loftslagsmálin þó að myndin fjallaði svona frík óveður en það að einhver leikstjóri fái þá í krafti Tom Cruise 180 milljón dollara til að gera bíómynd þetta efni með svona tilrauna kenndum hætti það bara alveg ótrúlega sjálfgæft og ég bara eins og ég segi þakklátur fyrir það við græðum á því þó að Warner stórtapi
1: Já, einmitt Það nú ekki aðalatriðið í okkar huga allavega hérna, en Innarito hérna, heldur hann fái aftur svona fjármagn til þess að gera bíómynd
3: Aldrei nokkuð tíman
1: En hann einfaldar líklega bara formið og
2: En ég vil meina að þetta hlýtur að vera mynd sem mjög erfitt að marka setja. Fyrsta lega vegna þess að það ekki hægt að segja frá henni almennilega án þess að spillinni og hérna og svo held ég að það hafi verið það var einhver svona smá tilraunakennd markaðsstarfsemi í gangi þarna. Þannig og það bara gekk ekki nógu vel upp en ég held að ef að fleiri hefðu samfæst að mæta á opnunarhelgina þá væri bara umræðan allt önnur sko í dag. Ég held að
3: Allir sem ég þekki eru voðalega hrifnir.
2: Einmitt.
3: Þannig að sko, þetta, alveg eins og leikritið var svona kvöld verk, sko, getur bara vel verið að þessi myndi eftir að lifa. Sko, og við rættum aðeins áður en við settumst niður til að spjalla, þá rættum við aðeins Dóminans Magnúsar Jokkum Pálssonar í Vísi. Náttúrulega mjög skarpur kvikmyndagagrinandi og hann var ekki hrifin, sko. En við einmitt nefndum Fríða, sko, að svo margt sem hann segir, Við erum alveg sammála því.
2: Já.
3: En við hefum bara gefið myndinni fleiri stjörnur.
2: Ég var í rauninni sammála öllu sem hann sagði sem dómi, en hann gaf 2.5, ég hefði kannski gefið 4.
3: Já.
2: Þannig þetta kannski bara einhver, já, smekksatriði.
3: Ég verð að fá að spyrja ykkur svona að lokum. Hvernig fannst ykkur Tom Cruise í myndinni?
2: Sko, nú ég ekkit sérstakur aðdáandi Tom Cruise, en kannski vegna þess að ég ekki mikill aðdáandi svona hasarmynda. Maður hefur nú séðan líka eins og Ice White Shot og eitthvað svona, þar sem hann bara daldið lágstendur karakter. Þarna var hann alls ekki lágstendur og mér fannst hann njóta sín rosalega vel í þessu hlutverki.
3: Já.
2: Ég var mjög ánægð með það.
1: Sko, ég veit ekki, mér finnst hann alltaf að, mér finnst hann raun ekki eftirminnilegastur í myndinni. Á einhvern nátt sko að því að ná að vera, víst, hann er náttúrulega titil karakterinn og svona og vissan nátt fannst mér sko hérna vísindamaðurinn sem er leikinn að Riz Ahmed og svo fannst mér John Goodman mér fannst þeir einhvern veginn já meira áberandi skemmtilegir sko.
2: Já, þeir voru mjög góðir.
1: Já,
3: það
1: segir þú
3: Sko, hann á þarna svona svakalegt atriði sko frammi fyrir leiðtogaráði Evrópu
1: Já,
2: það var magnað, já.
3: þar sem leiðtogaráðið er svona sett saman eins og úr bara persónum úr Roy Anderson mynd, sko, allir svona málaðir hvítir í framan og
1: allt grátt
3: og allt grátt og hann þarna flytur einhverja svona rosalega svona vitundarvakningu fyrir heiminn, sko, þar sem hann er svona að taka á sig ákveðina sök en líka einhvern veginn að svona kenna heiminum þessa stanslausu, það er þessi stanslausa orku, þörf og lífsgæða krafa vesturlandabúa sem gerir það verkum að hann þarf að bóra eftir olíu og svo framvegis. Þetta var svona dáti eins og þegar Björgólfur Guðmundsson kom hérna og sagði að hruni hefði átt í stað því að við hefum keft okkur flatskjái, sko, og sko ég til dæmis sá ég var rægitt í dómnum sko þá setti sko Óvin Glæbermann sem skrifaði dóminn sama sem merki milli þessara ræðu og svona bara myndarinnar að þetta væri svona höfundar ætlun sko þarna væri myndin að stíga fram og gagnrýna okkur fyrir að vera þú veist einhvern veginn ekki nógu meðvitið sko sem ég túlkaði atriði alls ekki þannig sko mér fannst þetta vera svona eins og þegar að Ted Cruz kom fram núna, það er öldungadeilda þingmaður frá Flórída, ef ég maður rétt, kom fram daginn, talandi gervigreindar kapphlaupið sem er svona daldið hliðstætt þessu sem við verið að fjallum í myndinni og hann sagði að, sko, ef við þurfum að enda með róbóta sem drep okkur, þá vil ég frekar að við búum þá til heldur en kímverir.
1: Já.
3: Það sem Digger er að segja þarna, sko, er daldið þannig. Þetta er svona sko einhvern veginn svona sjálfsréttlætingar svona sko sjálfsréttlæting valdsins og bara einn af hápunktum myndarinnar en alls ekki afstæðamyndarinnar kemur miklu frekar fram í flugvélinn og leiðinni á þingið sko en þetta er svona dæmi hvernig myndin líka bara er opin kannski fyrir svona pínlítið ólíkum túlkunum sko en varandi Tom Cruise þá líka bara fannst var hann svona bara merkilegt að leikari sem bara er eins og hann taki að sér að vera í þessari mynd, gera það sem hann gerir í þessari mynd og í rauninni gera það mögulegt að búa svona mynd til sko,
1: en við komast ekki lengra við höfum verið að tala hérna kvikmyndina Digger og það verður rætt hana meira á næstu dögum er ég alveg vissum Björn Þór Vilhjálmsson, takk fyrir að koma í lestina og að spjalla.

0: Þetta er hljómsveitin Inspector Spacetime og lagið ATM, hraðbanki. Það er eitthvað sem að framleiðendur myndarinnar Digger geta ekki farið í og sótt pening fyrir algjörlega farnir á hausinu.
1: Já, ekki nema að þið farið allir í bíó núna eftir þessum fyrir.
0: Einmitt, er búin að tapa miklum peningum. En við ætlum að snúa okkur að einhverju allt öðru.
1: Já, hún ætla Birgitta Björg að taka við rithöfundur og skáld en hún ætlar að fjalla engarýmið í nýjum pistli. Þetta sinn það engarýmið í farsímanum.
2: Er síminn engarými? Þessi spurning hljómar ef til vill eins og þversögn. Hlutverk símans enda að tengja fólk saman. Þú segir eitthvað á einum stað í heiminum og ég heyri í þér frá öðrum. Við fréttum ýmislegt í gegnum síman, gott og slæmt, við eigum djúp og þýðingamikil samtöl, heyrum slúður, leyndarmál, við kaupum hluti og seljum, okkur berast atvinnu tækifæri. Við látum vita veikindum, slysum, dauðsföllum. Við eigum heil ástarsambönd í gegnum síman. Símin hefur orðið að einni algengustu boðleið mannlegra samskipta, hvort sem í gegnum símtöl, smá skilaboð, skjá símtöl eða jafnvel tölvupóstasamskipti. Ef við skoðum sögu símans líka auðvelt að setja þessa spurningu mína í fáránlegar spurningar boxið. Símin Verkfæri sem breytir hljóði í rafboð og sendir það í gegnum koparvír þar sem rafboðunum síðan breytt aftur í hljóð. Fyrsta símanlínan sem lögð var milli Seyðisfjarðar og Reykjavíkur fyrir 120 árum taldi 614 kilometra, 14.000 símastaura, 19 símstöðvar. Þá voru þá margar hendur sem unnu að því að senda mannsrættina eftir þráðum. Margir munna eflaust eftir kerfi símhringinga minnstranna. Þar sem ef hringt var á milli bæja, hringdu allir símar í sveitinni og minnstrið sagði til hver ætti að taka upp tólið. En þó símtalið væri ætlað þér, var ekki víst að það væri aðeins þú á línunni. Hver sem í sveitinni gat tekið upp tólið og hlustað. Ekki mátti segja leyndamál í þessum samtölum. Annars mætti reyða sig á að hálf sveitin kemist að því. Við könnumst við hlerunartæki og hennum ýmsu heimsornum. Höfum séð ofgnótt af hlerunarbúnaði í kvikmyndum og sjónvarpsþáttum. Tengjum þau ef til vill sérstaklega við kaldastríðið. En hluti af hlerunartækni var einmitt að tengja vír við símtólið. Fólk sem grunaði að eitthvað væri að hlusta þurfti því að gera svo vel og finna upp dulmál. Ef það vildi ekki glutra niður leyndamálum sínum. Síðan hefur tæknin þróast þannig að við getum hringst á án þráðarins, síminn kóðar röddina mína og sendir þér hana, þinn sími leysir úr kóðanum hinum megin. Við getum jafnvel verið þrjú eða fleiri í einu símtali, við getum hringt í gegnum netið, við getum átt myndsímtöl. Samskiptaleiðirnar verða sífellt fjölbreyttari og ef þær eru allar teknar til greina fjarstæðukennt að tala síman sem eitthvað sem býr til einkarými. Við vitum að nútímasímar, snjallsímar eru búnir alls konar forritum sem hvert fyrir sig safnar alls konar upplýsingum okkur. GPS, símstöra tengingar, heilsu smáforrit sem telja skrifafjölda, hjartslátt, svefnvenjur. Símarnir þekkja andlitsbyggingu okkar, fingraför, þeir geyma lykilorðin okkar, bankaupplýsingar. Ég þarf líklega ekki að halda áfram, þið eruð kannski uggandi yfir þessu líka. En þrátt fyrir allt þetta, þrátt fyrir að síminn sé vefur sem upplýsingar ferðast að þér virðist oft óhindraðar, þá eitthvað sem fer fram. Þegar þú tekur síman upp úr vasanum og opnar hann. Fyrsta vísbendingin að síminn sé einhvers konar einkarými lykilorðið. Þú slærðin tölur í runu sem aðeins þú þekkir, það eða sýnir honum andlitið þitt og leið líkur upp fyrir þér herbergi sem þú hefur innréttað. Inni í herberginu geymir þú dagbúkarfærslur, innkaupalista, glósur, þú geymir ljósmyndir, nektarmyndir, heilsuupplýsingar, kortaupplýsingar, tónlist, bækur, bréfaskipti, tölvuleiki, mikilvæg skjöl. Sumt er í læstum boxum, sumt ekki og þú getur valið hvað þú gerir við þetta allt saman. Það felst í því eitthvað spenna að þetta tæki sem er svo ramtengt heiminum sé líka svona nákomið okkur. Við þekkjum það kannski mörg hvað það getur verið auðvelt að sogast inn í þetta herbergi. Það er auðvelt trikka að kúpla sig út úr félagsliðum aðstæðum með því að taka upp símann. Meira en til dæmis að taka upp bók. Mér tekst yfirleitt frekar að vekja samtal með því að taka upp bók nokkuð sem ég eiginlega gerir bara þegar mér langar ekki að spjalla. En síminn hefur öfug áhrif. Fólk virðist skilja það ef ég tek upp símann að ég sé inni í herberginu og ég komi út úr því þegar ég tilbúin. Sömuleiðis virðist skilningur ríkja milli fólks það að síminn sé eitthvað sem annað fólk kíkir ekki á. Ég var unglingur þegar snjallsímar komu fyrsta markað. Það var ekki mikið sem ég gerði með símana okkar annað en að hlusta á tónlist eða spila tölvuleiki. Þá var líka algengt djóka stela símum vinna sinna. Taka myndir, breyta jafnvel bakgrunninum, skrifa status á Facebook í þeirra nafni. Jú, allt þetta er hægt að gera við þá í dag, en ég held að ákveðin stigsmunur sé á þessu símahnöfli þá og nú. Að einhverju leiti vegna þess hve miklu fleiri viðkvæmar upplýsingar við höfum sett inn í lokaða herbergið okkar, síman. Síðan ég var úlingur hefur ýmislegt breyst þegar kemur að þessum tækjum sem í fyrstu voru leikföng að svo miklu leiti, samfélagsmiðlar en önnur leið til þess að tengjast fólki hafa orðið að einhvers konar innviðum innan innviðana. Það er auðvelt að missa að við burðum sem að er ekki á Facebook eða Instagram og oftar en ekki byrtast þar tilkynningar trúlofanir, brúðkaup og léttur. Þar fara fram skoðanaskipti, pislaskrif, grín, einelti. Síminn er ekki aðeins orðin félagslegur lykill, heldur einnig samfélagslegur lykill. Því er haldið á okkur að hlaða niður smáforritum frá hinum ýmsu stofnunum til þess að auðkenna okkur, til þess að fá aðgang að upplýsingum, til þess að eiga í samskiptum. Smáforrita frumskógurinn vekur oft hjá mér löngun til þess að hætta þessu öllu, loka samfélagsmiðla aðgöngunum og byggja einfaldlega símtal. Þegar við tökum upp símann til að kúpla okkur út úr félagslegum aðstæðum, við sitjum kannski við matarborð eða erum á fundi eða jafnvel á stefnumóti, þurfum bara smá hlé og tökum það með því að ganga inn í einkaherbergið okkar, símann. Kannski spilum við tölvuleik í smá stund. Við tökum stundum upp símann til að kúpla okkur út úr félagslegum aðstæðum. Við sitjum kannski við matarborð eða erum á fundi eða jafnvel á stefnumóti. Þurfum bara smá hlé og tökum það með því að ganga inn í einkaherbergið okkar, símann. Kannski spilum við tölvuleik í smá stund eða skráum niður hugsanir okkar. En við getum gengið inn aðrar dyr, út á torg samfélagsmiðlanna. Þá förum við úr einum félagslegum aðstæðum og inn í aðrar. Er það ekki áhugaverð spenna? Að loka sig af frá einu samfélagsrými til þess að fara inn í annað. Ef við sitjum í sófanum heima einsömmul og opnum samfélagsmiðla í símanum, erum við þá á meðal fólks. Stígum við þá út úr einkaherberginu og inn á torkið þar sem ótal raddir samfélagsins heyrast þar sem svo margt fer fram sem ekki gæti farið fram undir beru lofti. Að minnstakosti ekki samtímis. Erum við í tengslum við samfélagið okkar ef við erum í símanum? Og ef til vill er næsta spurning meira áriðandi, Erum við í tengslum við samfélagið okkar ef við erum ekki í símanum?

0: Já, þetta dálítið góðu punktur hjá henni Birgittu með, með farsíma sem einkarými. Sko, við hugsaum kannski ekki þetta svona fyrst, allavega þá tíðkaðist dálítið að vera að stela símum frá fólki og gera status á Facebook og svona.
1: Einmitt.
0: Núna þetta orðið eitthvað svo heilagt, eitthvað svona framlenging á okkur sjálfum.
1: Algjörlega.
0: Líðu þér eins og sért í einkarými þegar þú ert í símanuðinu?
1: Sko, já, þetta náttúrulega svolítið merkilegt að maður náttúrulega svolítið hverfur úr einhvern veginn saminginu sem maður í raunheimum leið og maður einhvern veginn opnar síman og það náttúrulega það sem svona einhvern veginn ókurteisin við það að vera í símanum við mataborðið eða eitthvað svoleiðis með öðru fólki að þú ert ekki til staðar einhvern veginn.
0: Já, þú ert í raunin að fara inn í eitthvað svona, þú ert að fara úr einu samfélagsrými inn í annað, mögulega annað samfélagsrými en þú getur líka bara farið inn í þetta einkarými í símanum,
1: já,
0: í leik bara eða,
1: já,
0: já, þannig að þetta svona, mér fannst þetta dálítið áhugavert af því maður hugsa ekki um síma sem eitthvað sem einstaklings.
1: Nei,
0: emmi. Það í eðli sínu dálítið tengdur öðru fólki.
1: Já, og við notum netin alltaf mjög mikið til þess að tengjast öðrum, en eins og við vitum þá alltaf sú tenging alls konar og hafa alls konar áhrif á rauntengingarnar okkar.
0: Já, algjörlega, við notum kannski þær tengingar til þess að einmitt útiloka rauntengingarnar.
1: Já.
0: Þannig þetta er áhugaverða pælingar hjá Birgittu.
1: Einmitt, þetta er fjórði pistillinn frá Birgittu Björg Guðmarsdóttur, það sem hún að rannsaka hinn ýmsu einkarými. Hún hefur fjallað samgöngur, hvernig bíll, hjól og strætó eru ólík rými. Hún var að fjalla líka heyrnartól sem svona rými sem að...
0: Algjörlega.
1: Útilokum okkur frá, eða innilokum okkur frá umhverfinu.
0: Já, mér þætti til dæmis mjög dónalegt að koma upp að einhverjum sem væri með heyrnartól og já, reyna að tala við hann. Það er bara, það er ákveðin skilabúfalin í því að setja á sig heyrnartól.
1: Já, og svo í fyrsta pistlinum fjallaði hún ljósmyndir sem engar í mig. Þannig að við höfum flakkað víða með Birgittu og það kom henni fyrir samfélgdina undanfarna vikur.
0: Þakkulega.
1: En við erum líka komin að leiðalögum í lestin í dag, við vorum í kvikmyndum áður en við fórum í símana, rættum myndina Digger.
0: Já, ég hvet fólk til að fara og leggja sér degi mat á myndina, það eru skiptarskoðanir.
1: Mjög skiptarskoðanir, vorum með Birni Þór Vilhjálmssyni, dósent í kvikmyndafræði við Háskóla Íslands. Hann var svona yfir sér hrifin á myndinni.
0: Hann var þá, hann dósent í kvikmyndafræði.
1: Já, þetta alveg bara svona stimplað, hérna, að fara á virtum fræðimanni í greinni. Þannig að við bara hlustum ekki á þessa gaggrínendur.
0: Nákvæmlega.
1: En við erum komin að leiðalokum í dag við Kristján og Fríða verðum hérna aftur á morgun.
0: Takk nema að var Lydia Grétarsdóttir. Verðið sæl.

0: Sinfoníutónleikar á Rás 1, Jóhann Dalene leikur einleik í fiðlukonserti Tómasar Ades og Daniel Bjarnason stjórnar verkum eftir Sibelius og Britten í beinni útsendingu frá tónleikum í Eldborg á 5. klukkan 19.30, Rás 1. Laufhreinsun, Garðlist Frosti EHF framúskarandi fyrirtæki árið 2026, þökkum áhöfn og samstarfsfólki árangurinn, Frosti EHF.
1: Vindur úti? Haltu fast í hurðina þegar þú ferð út úr bílnum. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
2: Meistaradeildin, stórasta svið í heimi. Lengjan, fyrir Ísland.
3: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikvangaverslun krumma í Grávogi.
4: Leikvangaverslun fyrir alla, komdu og kíktu við.
5: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkantunum strax.
6: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
7: Skálin í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.
8: Gott kvöld. Veðurofsinn sem gekk yfir landið í dag og til talsverðum eignaspjöllum á Siglufirði þar sem þak fauk í heilu lagi af einbýlishúsi. Búast má við talsverði ofankomu sem eru áhrif á færð og samgöngur á norðanverðu landinu fram á kvöld. Atvinnuvegaráðherra segir umfjöllun Kveiks framferði ölgerðarinnar vera sláandi. Keppinautar fyrirtækisins telja fyrirtæki markvist reynað útiloka vörur þeirra. Fyrirverandi forstjóri segist ekki kannast við brot og segir leitt að heyra af upplifun keppinautana. Utanríkisráðherra segir ríða á að bandamenn Úkraínu standi saman og opni ekki glufur sem gerir Rússlandsforseta kleift að halda stríðinu í Úkraínu áfram. Kaup Bandaríkjanna á rússneskri dísilolíu séu ekki skynsamleg. Búast má við talsverðri ofankomu sem hefur áhrif á færð og samgöngur á norðanverðu landinu fram á kvöld og inn í nóttina, segir Hera Guðlaugsdóttir veðurfræðingur á veðurstofunni.
9: Eins og gerði mér að fyrir að það fór lægðamiðjan inn á suðaustur og austurlandi svona milli 4-5 í dag og þá dró heldur úr vindi. Þar í kring sérst suðvestur, suður og hluta Austurlands og þá hérna snerist í norðan átt á Norðvesturlandi og hérna og þar hérna núna appisnugul hríðaveðurinn í gangi og hún virðist bara ætla að ganga eftir.
8: Óveður hefur geisað víða á landinu í dag. Hera segir að hríðarviðvarnir eigi að taka við á Norðurlandi með kvöldinu.
9: Þannig að Norðausturlandið seinti kvöld og svo hérna Austurland að glettingi og þá erum gula hríða við verum að ræða þar.
8: Síðustu viðvaranir falla úr gildi á Norðausturlandi í hádegin á morgun. Áður verður farið að hægja á vindi Vestalands. Síðdegis fer að draga úr vindinum fyrir austan. Veðurofsi dagsins olli hvergi eins miklum usla og Siglufirði. Þar eruðu miklar fólkskemmdir, meðan annars fauk þak í heilu lagi af húsi Karnar Birgisdóttur og fjölskyldu hennar.
10: Ég eiginlega áttaði mig ekki alveg strax á því hvað væri að gerast fyrir en ég sé bara ullina leka af þakinu sunna við að hanga niður og áttaði mig svo á að ég sá bara upp í himinin upp þakglúuna.
8: Sem betur fer voru börn Karnar ekki heima. En eins og gefur að skilja verður fjölskyldin að finna sér húsaskjól í nótt. Það sagði Karen auðsótt enda búa foreldra hennar í nágrenninu. En veðurspáin er einna versta á Vestfjörðum og Norðurlandi vestra. Greta Sigríður Einarsdóttir fréttamaður á Ísafirði. Greta, hvernig staðan núna?
11: Það ekki gott veður og það búið að vera frekar vont veður í allan dag. Úrkoman byrjaði stuttu fyrir hádegi og breyttist síðan minnskosti leið maður komin aðeins upp á veina hérna í snjókomu. Það hefur samt allt gengið vel. Það hafa ekki verið útköll til björgunarsveita hér á svæðinu og ekki þetta fóktjón eins og við höfum heyrt fréttir af frá Siglufirði. Ég talaði við lögregláðan sem að fagnaði því bara að fólk hefði ég flýtt ferðum og verið viðbúið þannig að það væri ekki margir á ferli þegar að þetta mikla veður ætti sér stað. Þannig að hann fagnaði því að fólk hlíti fyrirmælum. Það er ekkert ferðaveður á flestum fjallvegum. Það voru hvassir vindstrengir sem hömluðu fyrir morgun en núna er það ferðin. Það er krapafærð og hálkublettir víðast á fjallvegum og hérna ferðin á bara eftir að þyngjast með kvöldinu. Þannig að fólk er bara áfram hvað til að vera heima hjá sér.
8: Einmitt það. Takk fyrir það, Greta Sigríður Einarsdóttir. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, segir umfjöllun Kveiks ölgerðina verið sláandi. Keppinautar fyrirtækisinn segja fyrirtækið markvist reyna að útiloka vörur þeirra.
12: Samkeppniseftirlitið hefur hafið rannsókn á háttsemi ölgerðarinnar á drykkjarvörumarkaði. Til skoðunar er hvort fyrirtækið sé í markaðsráðandi stöðu og hvort að hafi virt bann samkeppnislaga við misnotkun á slíkri stöðu. Það sem málið er enn í rannsókn segist atvinnuvegaráðherra að ekki geta tjáð sig það efnislega.
13: En ég geta þetta sagt að svona mál sýnir þetta mikilvægt þess að hér sé sterkt samkeppniseftirlit og öflun neytenda vernd og ég ætla kannski líka að fá að segja að það sýnir líka þessi sterkir fjölmiðlar sem geta tekið svona mál og fjalla þau því þetta er mikilvægt fyrir okkur. Við erum hérna í þessu ör samfélagi þar sem er þræðinni líka víða og svona samþjöpum fyrirtækja og bara hreyfingar það er bara skipta svo miklu máli fyrir markaðin í heild þannig við þurfum bara að hafa þessi hluti í lagi.
12: Hanna Katrín segir að rannsókn samkeppniseftirlitsins þurfi að hafa sinn gang. Hún segir hlutverk stjórnvalda að búa svo að samkeppniseftirlit og neytanda vend séu sterk, meðal annars svo hægt sé að fara vel ofan í mál sem þessi.
13: Við erum að setja pening í samkeppniseftirlit, við erum að setja pening í neytanda vend og það eru fjölmörg mál á þingmálaskránni sem miða bæða því að styrkja, það er breytingar á samkeppnislögum til að efla eftirlitið, það er neytanda vend, það er markaðseftirlit og það er annars lit sem við erum að gera.
8: Segir Hanna Katrín Friðriksson. Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Nánar verði fjallaði málið í sjónvarpsfréttum. Andri Þór Guðmundsson sem var forstjóri ölgerðarinnar árabil en lét af störfum fyrra árinu segir leitt að heyra af upplifun keppinauta á markaði.
14: Við höfum undanfærin áratug hægðuð okkur eins og við kunnum að vera í markaðsráðandi stöðu. Allt okkar starfsfólk hefur fengið þjálfun í samkeppnisrétti og við höfum hagað öllum okkar samningum þannig að þeir séu í samræmi við lög. Þannig viljum við vinna og með ekki leitt ef að upplifunin er önnur.
8: Andri segir að einhver misbrestur hafi verið á þeirra framferði á markaði eigi það eftir að koma fram í rannsókn samkeppniseftirlitsins.
14: Það er vel, það er okkar hagsmunir að hér sé samkeppni og við viljum íta undir og stunda eðlilega viðskiptahætti. Við teljum að við höfum gert það og við höfum gert það af heilum hug, trúi ég,

0: svolítið að mínum að það íta undir og hossa Putin og Rússlandi í þessu tilíkja því að þessi samstæða skiptir svo miklu máli fyrir friðin og öryggi í Evrópu og það þýðir líka fyrir okkur að við þurfum að gera allt til þess að íta undir það að leiðin sé átt að friði en ekki frekari ófriði og óréttlæti til skemur en ekki síður til lengri tíma.
1: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, nánar rætti hana síðar í speglinum. Saksóknari í máli grínistans Russells Brand sagði hann vera einbeittan og vægðarlausa nauðgara þegar aðal með ferði máli gegn honum hófst í Lundunum í dag.
2: Riel Carmi Jones, saksóknari, segir að meint brot hafi átt sér stað árin 1999 til 2009 það leiti sem ferill breska grínistans var hann á flugi. Carmi Jones segir að Brand hafi ekki látið það á sig fá þegar fórnarlömb hans sögðu nei við tilraunum hans til að sofa hjá þeim. Hann hafi sýnt skeytingarleysu og verið óseðjandi í framferði sínu. Ein konan sakar Brand að hafa hreint sér á rúm í hótelherbyggi eftir að hann skemmti á flokksþingi verkamannaflokksins í Bournemouth árið 1999. Hann áð síðan að hafa nauðgað henni án þess að nota verjur. Önnur lýsir hvernig hann greip brjóst hennar eftir að þau hittust á bar í Lundunum 2004. Hann hafi dregið hann inn á salerni í kjölfarið, haft við hann að munnmök án samþykkis og beðið hana að vera ekki gleðispillir. Þriðja konan segir að Brand hafi heimsótt útvarpsstöð sem hún vann fyrir 2004 til 2005, kyst hann af miklu offorsi án samþykkis og gripuð brjóst hennar og rass. Yngsta konan sem var 21 árs þegar meint brot átti sér stað 2009 segir að þau hafa haft samræðu munn og leggöng með hennar samþykki á heimili hans áður en hann hafi haft gróf endaþarmsmjög við hana án hennar samþykkis. Loks á hann hafa brotið á konu síðar á árinu. Starfsmenn Brand skipuði henni að nutta hann þegar þau unnu saman við gerð sjónvarsþáttar. Við það tilefni þrýsti hann andlitinu í klof konunar. Gert ráð fyrir að réttarhöldin standi 6 vikur og hafa þau þegar vakið mikla athygli. Fjölþjóðlegur hópur fréttamanna fylgdist með við dómshúsið í Lundunum í dag þegar réttarhöldin hófust.
1: Oddur Þórðarson sagði frá. Bækur metsölu höfundarins Sally Rooney verð ekki lengur sendar í bókabúðir vegna stuðnings hennar við samtökin Palestine Action sem skilgreind eru sem hryðjuverkasamtök í Bretlandi. Þetta segir Rooney sjálf og BBC greinir frá. Ákvörðunin var tekin í samráði við útgefendan Faber. Samtökin eru ekki skilgreind sem hryðjuverkasamtök í heimalandi Rúni, Írlandi. Bækur hennar hafa selst í milljónum eintaka allan heim, meðal annars á Íslandi. Veðurhorfur á landinu, austan og norðaustan strekkingur eða hvassviðri og rigning snýst í norðan 18-25 metrar á sekundu landi norðvestanvert með talsverðri snjókomu eða slyddu og kólnandi veðri með kvöldinu, hægari vindur og úrkomuna sunnan og austanlands. Þetta spegillinn, umsjón hefur Rúnar Pálmason. Í kvöld fjöllum við haustráðgjöf Hafrannsóknastofnunar fyrir komandi loðnuvertíð og sjálfsákvörðunarrétt fólks með þroskahömlun, en fyrst fjöllum við stöðuna í Úkraínu.
3: Að minnstu kosti 3 féllu í Kiev og 600.000 Úkraínumenn eru án rafmagns eftir árásir Rússa í nótt. Og það voru ekki fyrstu árásirnar í vikunni sem komu Úkraínumennum að óvörum. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, skrifaði gæra engin viðvörun hefði borist frá bandamönnum yfirvofandi árásir. Ráðgjafi forsetan sagði í dag að takmarkanir sem hefur settar og tengingar við Starlink-netið hefðu truflað vopn og varnir Úkraínu. Þær hefur verið settar á án þess að Úkraínumenn hefur látni vita. Ráðgjafinn sagði líka að tímasetning breytingana hjá Starlink gæti ekki verið tilviljun og tengdist pólitík dagsins. Helgina lýsti Donald Trump forseti Bandaríkjanna því nokkuð óvænt yfir að í gildi væri vopnahlé orku innviði sem rússar og Úkraínumenn hefðu samþykkt, sagðan setna líka af því hann hafði sagt þeim að gera það. Það þyrfti að kanna betur hvort báðir aðilar hefðu rofið hléið. Trump tilkynnti líka helgina að hann hefði samið við rússa kaup á dísilolíu. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, er á ferðalagi með viðskiptasendinefnd í miðríkjum Bandaríkjanna. Hún segir vondar fréttir berast nú frá Úkraínu margt sé ástandið þar eins og það var á fyrstu dögum stríðsins fyrir 4 árum.
0: Það verður að segja það eins og að þetta orkuvopnahlé sem að var kynnt til sögunar að það var þegar uppi staðinn borki fugni fiskur og hefur leitt af sér enn frekari hörmungar gagnvart Úkraínu og því miður það þannig að svona allar vísbendingar sem að berast núna frá Úkraínu og varða

0: undir stríði í Úkraínu þar ekkert sérstaklega góðar. Að meðan árásir rússa og almenna borgara í Úkraínu að þyngjast verulega þá það áfall að viðvörunarkerfin virki ekki fyrir fólk til þess að komast í skjól. Þetta þessi nöturlega veruleiki sem að fólkið í Úkraínu að búa við og þetta einhver leiti líka nýr og hrikalegur veruleiki.
1: Zelenskyj hefur sagt að Bandaríkin hafi hótað að deila ekki upplýsingum með Úkraínumönnum eða samþykkja ekki vopnahléið, en Trump hefur þvert tekið fyrir að slíkt sé á seiði. Zelenskyj hefur líka sagt reiðubúinn til að láta af árásum á orkuinnviði ef rússnesk stjórnvöld gerir slíkt hið sama. Utanríkisráðherra Rússa segir að Úkraínumenn verðskuldi ekki vopnahlé ef af yrði þá gætu úr Evrópuríki dælt vopnum til Úkraínu og dregið stríðið á langinn. Þorgeru segir að hafa verið hugfast að Evrópuríki og Kanada séu einörð í stuðningi sínum við Úkraínu.
0: Fyrst og fremst nánast séu kannski vina á Bandalagsríki á Norðurlöndunum, Eystrasaltsríkjunum eins og við þekkjum, Bretland, Frakkland, Pólland og Þýskaland, þetta eru svona þeir sem að hafa staðið hvað best með Úkraínu en það ekki síst með það í huga að þetta varðar auðvitað allt framtíðar fyrirkomulag og örygg ekki bara Úkraínu heldur í Evrópu og þess vegna þessi þróumála, hún áhyggjuefni og hún mun örugglega þurfa að leiða til þess að það þurfa að ræða þessa þróun allstaðar meðal annars á vettvangi Atlantshafsbandalagsins sem annarstaðar en varandi það sem líka og ég heyri það, ég hef verið í samskiptum við sendiherra okkar í Úkraínu, Friðrik Jónsson, ég hef líka verið í samskiptum við Þorgísu Kolbrúnu sendiherra okkar í Englandi sem er með rík tengsl við Úkraínu bæði ný komið þaðan og þau að greina mér frá því að staðan hafi sjaldan verið erfiðir og þetta minni einna helst á kannski uppáfstaga stríðsins. Það sem að gerast sem að núna þetta áhyggjefni varðandi möguleika Úkraínu til þess að verja sig og það eitt að takmarka sóknargetu Úkraínu innan Rússlands. Það eitthvað sem að menn verða að taka en beinlinis helst að getu Úkraínu til þess að verja sig og komið viðvörunum heima fyrir, það algjörlega óskiljanlegt. Ég sé það til að mynda Financial Times eru svona leiða líkum að því að þessi ákvörðum varandi Starlink sem kom frá Pentagon, ég var bara eftir að fá það upplýst og ég með alla fyrirvara því að þessi þróun verður að vera leiða til þess að Evrópa og Kanada, öll Evrópa og Kanada verða standa þjættan saman með Úkraínu sem aldrei fyrst. Enda þetta ríkin eins og ég segi sem að fjármagna stríðið í Úkraínu fyrir Úkraínu fyrst og fremst það ekki fjármagn lengur frá Bandaríkjunum.
1: Ríki Evrópusambandsins bættu nýlega í þvingunaraðgerð gegn Rússum og íslensk stjórnvöld hafa alltaf fylgt þeim.
0: Og það reynir á að við raunverulega standum við okkar hvort sem að það eru Íslendingar eða aðra Evrópuþjóður og það þarf að þrýsta frekar að rússa. Við erum að sjá að þvingun aðgerðir eru að býta. Það eru erfileikar innan Rússlands og þá þetta ekki tíminn til að slaka á klónu. Ég bara vona að öll ríki innan Atlantshafsbandalagsins, vestanhaf sem austan, að við stöndum vel með Úkraínu. Ef við skoðum söguna þá segir hún okkur það ótvirætt að þegar valdapólitík og græki einstakra leittoga ráða fyrir í alþjóðamálum þá þýðir að oftar en ekki erfiðari, jafnvel myrkari tíma fyrir allt venjulegt fólk. Við gleymum því ekki þetta stríð í Úkraínu, það að stoppa það strax ef að rússar hætta öllu þessu vopnarkæki og setjast að samningaborðinu og reyna að koma sér saman réttláttan og langvarandi frið á þessu bæði.
1: Þú segir valdagræðgi einstakra leiðtoga til hver er þetta vísa?
0: Ég vissi að það bara fyrst og fremst Putin. Það hann sem hefur ekki, það hefur ekki til að setjast niður. Það getur verið að segja svolítið að klemmast inni en auðvitað verður að gera allt til þess að fá rúsa að samningaborðinu en það þurfa vestrana þjóðir að standa saman og ekki slaka á klóni, ekki opna fyrir glöfur til að hann geti haldið þessar sýtlingi áfram.
1: Eru yfirlýsingar Bandaríkjaforseta olíuviðskipti við rússa, þó kannski ekki mjög stórum mæli sé, það glufa sem hefur verið að opna?
0: Þetta var að mínum að þetta ekki skynsamt skref á þessum tíma að opna fyrir þó að þetta hafi raunin kannski verið bara tákgrönt og til heimabrúksi í Bandaríkjunum, en þá þetta líka til þess að mínum að þetta íta undir og hossa Putin og Rússlandi í þessu tilíkja því að þessi samstæða skiptir svo miklu máli fyrir friðin og öryggi í Evrópu og það þýðir líka fyrir okkur að við þurfum að gera allt til þess að íta undir það að leiðin sé allt að friði en ekki frekari ófriði og óréttlæti til skemmur en ekki síður til lengri tíma.
2: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra. Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hana.
3: Það verðu mikil umskipti þegar ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar fyrir loðnuveiði á vertíðinni dróst saman 70% og fór úr 358.000 tonna upphafs ráðgjöf í júní í 106.000 tonna haustráðgjöf sem birt var nú í vikunni. Þetta þýðir að hlutur íslenskra uppsjávarskipa verður aðeins tæpa 86.000 tonn ef ekkert breytist. Hafró telur þó líklegt að stærð veiðistofn sem sé vanmetin í haustmælingunni en ótíð og hafi vís hindraði mælingar á öllu nyrsta útbreiðslu svæði loðnunnar. Heiðrún Lind Marteinsdóttir, framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi, segir bæði hægt að túlka þessa niðurstöðu jákvætt og neikvætt.
4: Annars vegar jákvæða sjónarhornið sem að felst í því að við erum með ráðgjöf núna á þessum tímapunkti þannig að skip getur þetta haldið út til veiða til tölu að snemma og það getur þá hjálpa til við það að finna rétta tímapunktin hvenar síðan skip hafur og fara aftur út til að ná göngunni þegar að loðna gengur hér inn og þá vonandi fá aukningu í ráðgjöfuna sem sagt þegar þá vetrar mælingin fer fram. Ef að ráðgjöfum væri 0 að þá eru við svolítið að renna blind í sjóin með vetrar mælingar og það er alltaf erfitt. Þannig að það er kannski svona jákvæðapunkturinn í þessu. Auðvitað er neikvæðapunkturinn sá að þetta eru vonbrigði þegar við erum með upphafsráðgjöf upp á 358.000 tonn sterkar ungloðnumælingar þannig að svona vænt Væntingarnar voru töluvert miklar það að við værum að fara að fá töluvert myndarlega vertíð.
3: Eins og Hafrannsóknastofnun tekur fram er talið að haustmælingin sé vanmat á stærð veiðistofnsloðnu og því er alls ekki öll nótt úti hennum stærri kvóta á yfirstandandi fiskveið ári eftir vetramælingu. En það hafa mælingar eftir áramót oftar en ekki leitt til aukinnar ráðgjafar.
4: Já, við erum bara töluvert bjartsýn. Í fyrsta lagi að við erum þó allavega með 86.000 tonn tæplega til þess að halda skipum til veiða. Þannig að við erum þá líka hérna, mjög meðvituð það hvenar gangan, hinn raunverulega og stóra ganga kemur. Þannig að við erum ennþá mjög bjartsýn á að það geti komið töluvert myndarlega aukning síðar. Og síðan má nú nefna líka að okkur hættir stundum til að gleyma sko að hugsa líka þær jákvæðu fréttir sem að þetta kann að vera fyrir þorskinn. Stór loðnu vertíð eru þetta líka mikill happafengur fyrir þorskveiðar. Það er þá fæða fyrir þorskinn sem að gefur okkur þá væntingar að við jafnvel fáum stækkun í þeim mikilvæga stofni. Þannig að oft þegar maður talar loðnu að þá verður maður að muna líka að hugsa að það nátengt þorskveiðum líka.
3: Heyrún segir ekki aðeins skipta máli hversu mikil möguleg viðbót verður í ráðgjöf Hafró, heldur hvenar hún kemur. Það geti skipt máli að veiða loðnuna með tilliti til þess hversu mikil verðmæti hún gefur.
4: Sko loðna og loðna er kannski ekki að sama. Þetta eru mjög ólíkar afurðir sem verið að framleiða úr loðnunni og þá afurðirnar ráðast að mjög miklu leiti að því tímabili sem að fiskurinn er veiddur. Þannig að ef að við erum að fá stóran kvóta seint á vertíðinni þá breytir það öllu skipulagi og í raun hvað fer mikið í hverja afurð. Við erum þá sem sagt að horfa á hvað fer í loðnu hrogn og þá framleiðslu sem fer á Japansmarka, hvað fer í mjöl og lýsi og svo framvegis. Þannig að auðvitað er alltaf best að vera með ráðgjöfina endanlega og tiltölulega snemma.
3: Framundan fundur með Hafrannsóknastofnun þar sem sest verður yfir haustráðgjöfuna og þá stöðu sem upp komin. Heiðrún segir jafna náið samstarf milli Hafró og útgerðarinnar loðnumælingar og hvernig best sé að ná utanum stærð veiðistofnsins hverju sinni.
4: Já, við eigum von á fundi með Hafró, sem sagt útgerðir, SFS og Hafró á morgun þar sem einfallega er þá farið yfir ráðgjöfuna sem auðvitað þegar er komin fram en svona forsendur hennar og nánari umræða þá það erum við að gera þetta eins og best verður á kosið og hefði verið hægt að gera þetta öðruvísu og það bara mikilvægt að læra af reynslu hvers árs það hvernig bætu við rannsóknir en líka hvernig eigum við mögulega að haga þá leitinni þegar að framlíða stundir hvaða skip verða klár hversu mörg skip já hvaða fjármuni Hafrannsóknastofnun hefur úr að spila til þess að sinna þessu mikilvæga verkefni sem oft því miður hefur verið að skornum skammti en ég myndi nú halda að við værum að horfa á það að skip Hafró eða næsta svona leitar heildstæða mæling færi nú kannski ekki fram fyrir ná nýju ári byrjun nýs árs
3: Mér skilst að grænlensk útgerðinna sé alltaf eitthvað að fara að skoða að fara til veiða fljótlega býða íslensku skipin með að fara með að við ekki stærri ráðgjum að þetta eða fara menn að prófa að lóðinu fljótlega
4: Þetta nú einmitt stóri kallekurinn sem að fyrirtækin standa frammi fyrir og erfiðar ákvarðin sem þarf að taka í þessum veiðum á að veiða lungað af aflanum núna í þeirri von að það komi meiri eða stærri ráðgjöf í janúar þegar að verðmætasta tímabilið yfir veiðarnar eða á að bíða og veiða minna núna og jafnvel ef það kemur þá ekki stærri ráðgjöf að brenna inni með sínar heimildir eða erfiðar vik með að veiða sinn kvóta þannig að þetta eru bara ákvarðin sem hvert og eitt fyrirtæki þurfa núna að taka sem eru alla jafna mjög erfiðar og hérna það eru þetta enginn sem heldur á kristalskúlunni þar en svona miða við hérna tölurnar sem við sjáum frá Hafró þá held ég nú að flestir séu vongóður að það komi viðbót í mælinguna í byrjun næsta árs þannig að ég hygg nú að flestir haldi til veiða núna fljótlega en það sem að kannski spilar líka inn í eru veiðigjöldin núna á þessu ári 2026 ekki veiðigjald á loðnu vegna þess að það var auðvitað loðnu brestur áður og þar með engin afkoma á því ári sem til viðmiðuna núna í veiðigjaldinu en á næsta ári verður hins vegar tiltölulega hátt og jafnvel svimandi hátt veiðigjald þannig að svona hlutir getur þetta líka skipt máli það hvernig menn haga veiðunum
2: sagði Heiðrún Lind Marteinsdóttir Ágúst Ólafsson ræddi við hana
5: Fyrir rúmri viku var fjallað sjálfsákvörðunarrétt fólks með þroskahömlun í fréttaskýringaþættinum þetta helst. Spurningin var hvar mörkin liggja á milli sjálfsákvörðunarréttar fólks með þroskahömlun og hvernig bregðast eigi við þegar það tekur ákvarðanir sem geta stemt heilsu þeirra í voða. Þar heyrðum við meðal annars sögu móður sem hefur áhyggjur af heilsu sonar síns og van getur kerfisins til að koma í veg fyrir hegðun sem getur haft neikvæð áhrif á heilsu hans. Hún sagði skýringar starfsfólks vera þær að það mætti ekki bananum að borða mikinn mat því það teldist nauðung. Alþingi hefur löggilt samning Sameinuðu þjóðanum réttindi fatlaðs fólks en þar sjálfsákvörðunarréttur fólks með fötlun eitt leiðarstefið. Tryggja eigi að það geti tekið ákvarðanir eigin líf og fengið lögbundna þjónustu vegna sinna þarfa. Átak félag fólks með þroskahömlun á Íslandi. Spegillinn settist niður með þeim Jóninu Rósu Hjartardóttur formanni, Ingvari Þór Ásmundssyni meðstjórnanda og Sveinbirni Eggertssyni varaformanni Þroskahjálpar. Þroskahjálp fagnar einmitt 50 ára afmæli samtakana þessa dagana.
6: Að við þurfum stuðninga halda og hérna, en það bara spurning hvort að vera að við sem stjórnandi eða að við eigum að stjórna og hvað við viljum.
7: Nógu byggið hlustað á ykkur fáið þið að stjórna ykkur sjálf
6: það kemur fyrir að það eru að hlusta á okkur en stundum þau hlusta en leggja til hliðar þannig að spurningin hvort að hvað röð við erum og ef að því að þau segja ok, við ætlum hlusta á okkur en það verður ekki kannski eftir 2-3 árin
8: með réttu hérna leiðbeiningunum þá allt hægt
7: Og þú ert sjálfur með NPA, hvernig hefur það gengið?
8: Bara mjög vel.
7: Og hvað finnst þið svona að hafa batnað í þínu lífi eftir þú fjökkst NPA?
8: Bara ég á stóra fjölskyld út á landi og ég get farið hver sem er, hvena sem er.
7: En hvernig finnst ykkur að foreldrar eigi að haga sér gagnvart fólki með þroskahömlun þegar það sjálft orðið fullorðið?
6: Foreldrar mínu hafa ekki voru skiptað af mér en sískinin er vandamál ef að þau er að skipta sig af en það er að fara að minga hjá mér ég hef samt hjálp eins og fjármálin og eins og læknarsferðir.
7: Heldur það að svona fjölskyldur fallast fólk séu of mikið að skipta sér af þeim og reyna að taka ákvarðanir fyrir þau?
8: Nei, það er bara leiðbeina, oft finnst mér. Ég ekki að segja alla foreldra. Það stundum eins og foreldra gleyma að við falla fólk getum hugsað okkur sjálf og ákveði með ákveðanar rétt. Það var bara leiðbeina okkur hvernig ná að borða hólk af því það er ýmislegt hægt annað en að koma bara með einhverja reglur.
7: Sögðu þau Jónína Rósa og Sveinbjörn. En hvað segir Ingvar Þór? Hvernig finnst þér ganga að taka ákvarðanir um þitt líf og ráða sjálfur hvað þú gerir?
9: Fín. Ég vil elda mat, þó þvottu minn búa í rúmið og skur í búinu.
7: Starfið í átaki er fjölbreytt. Þau sinna réttindagæslu til að mynda með því að gefa umsögnvarðandi mál sem tengjast fólki með þroskahömlun.
6: Það sem átak var gerð fyrir fallaða fólk, að við fáum að ráða eins og í stjórninni, þar eru bara fallaða fólk í stjórn, eins og með allstofkonun okkar, þau gera það sem við byðum um. En samt má þær koma með uppáttstungu og við samþykjum það eða ekki. Eins og við tölum við hérna, ríkisstjórn og við tölum forsetan og við tölum alþingin.
7: En svo stendur félagi líka fyrir fjölbreyttum viðburðum.
6: Þegar átak, við erum með skemmtunum, þá bjóðum við upp á að fólk komi út á lífi. Af því að eins og sögum við loka sinni innangrun og við viljum þau fara út. Við bjóðum upp að fara í keilu og svo erum við að bjóða upp að fara í bingo. Rafstefnum og þetta er nýbúin. Af því að okkur startar í hug í fyrra, í 14. vánandi degi. Það tók rosana mikið á, það mættu margir, hafa áhuga að tala á aðra fólk. Það við verum að reyna að vera sýnileg. Það er eina sem við viljum, að vera sýnilegt, að fá að vera með í samtali þar sem er að tala fallaða fólk.
2: Sagði Jónína Rósa Hjartardóttir, formaður átaks. Áður heyrðist í Ingvari Þór Ásmundssyni og Sveinbirni Eggertssyni, Baldvin Þór Bergsson, tók saman. Fleira er ekki í speglinum. Umsjónarmaður frétta var Þorgils Jónsson, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu, tæknimaður var Mark Eldredt, veriði sæl.
10: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Góðir áheyrendur, velkomin í tónbil. Bilstjórinn Pétur Eggertsson heilsar ykkur á eftirlagi spilverks þjóðana, Lazy Daisy, lagafrumraun sveitarinnar frá 1975. Það eru rúmlega 50 ár síðan og getis fjarlægð frá nútímanum. Í fjarlægð einmitt nafn næsta lag sem frá enn fjarlægðar í tíma. Það eftir Karl O. Runnolfsson og var fyrst gefið út á prenti 1932. Lagið hér í flutningi Lúðrasveitar Þorlákshafnar árið 1998. Ellert Karlsson útsetti og Robert Darling stjórnar.

Eðos kvartettin flutti hér fyrsta þátt úr öðrum strengja kvartetti Þórðar Magnússonar. Kvartettin gaf út disk með úrvali íslenskra strengja kvartetta 2008, þar meðal þessum sem við heyrðum brot úr hér. Kvartettin mynda fiðluleikararnir Auður Hafsteinsdóttir og Greta Guðnadóttir, Guðmundur Kristmundsson lágfiðluleikari og Bryndís Halla Gylfadóttir sellóleikari. Við færum okkur hægt og bítandi inn í nútímann. Næst í tónbilinu lag frá síðasta ári eftir spænsku söngkonuna Rosalíu, Porcelana.

Rosalía söng Porcelana, lag af plötu hennar Lux sem kom út 2025. Við heyrum næst annað lag frá sama ári, Opiódium eftir Björgu Blöndal, sem hún flytur með hljómsveit sinni Catherine. Þar á eftir skellum við okkur aftur til fortíðar og heyrum Magic eftir Frank Vess í flutningi Count Basie og stórsveitar hans. Ég þakka samfylgdina. Góðar stundir.

0: þetta var tónbil í umsjóðum Pétur Setjasonar. Útvarp Reykjavík, nú fáum við fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
1: Við fregnir les Steinunn Helgadóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 9,2 stig og þar mældist úrkoman 6,1 mm. Mestur hiti á landinu í dag mældist 12,8 stig við Gígjukvísl. Mesta úrkoma á landinu í dag mældist 30 mm á Dalatanga. Mesti vindhraði klukkan 18 mældist 35 metra á sekundu á Straumnesvita. Veðrið klukkan 18. Reykjavík, norðan 5, skúrir, hiti 6 stig, loftrýstingur 951 millibar stigandi, Stykkishólmur, norðnorðaustan 16, rigning, hiti 5 stig, Bolungarvík, norðnorðaustan 15, hiti 2 stig, Litla Ávík, norðan 20, Slittas, gigni 4 km, mikill sjór, hiti 3 stig, Sauðanesviti, norðnorðaustan 14, rigning, skyggni 6 km og mikill sjór, hiti 5 stig, Grímstaðir, norðnorðaustan 4, skýjað, hiti 4 stig. Egilsstaðaflugvöllur, norðan 4, hiti 7 stig, Dalatangi, sunnan 14, rigning, skyggni 3,1 km, allmikill sjór, hiti 7 stig, loftrýstingur 942 millibar fallandi, Höfn í Hornafirði, sunnan 13, hiti 9 stig. Vaskashólar, vestan 14, skúrir og stórsjór, hiti 8 stig, Keflavíkurflugvöllur, norðan 13, úrkoma í grennd, hiti 6 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Norðan 18 til 25 metrar á sekundu landi norðvestanvert með talsverðri snjókomu eða slittu og kólnandi veðri með kvöldinu en hægari og úrkominna suðvestan og austanlands fram á kvöld. Hiti 3 til 10 stig, mildast syðst. Norðvestan 10 til 18 í nótt og fyrramálið með snjókomu eða slittu fyrir norðan en úrkomi lítið syðra. Dregur smám saman úr vindi og úrkomi á morgun, fyrst vestan til, en gengur í suðvestan strekking með skúrum eða slitujeljum norðvestan til seinnipartinn. Hiti 1-7 stig, en víða og undir frostmarki norðan og austanlands. Sjóveðurspá. Viðvörun, búist þær við stormi meir en 20 metrum á sekundu á öllum miðum og djúpum utan suðvestur djúps. Við suðaustur strönd landsins 933 millibara lægð sem fer hratt norðaustur. 600 km norðaustur af Jan Mayen er 967 millibara lægð á norðurleið. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið. Norðvestan og vestan 18 til 25 metra á sekundu síðdegis en hægari næst landi. Dregur heldur úr vindi seint í kvöld, norðvestan 8 til 15 á morgun og lægir smám saman vestan til. Gengur í suðvestan 8 til 13 vestan til annað kvöld. Faxaflóamið. Norðaustan 20 til 25, norðan 18 til 23 seinnipartinn en 15 til 23 í kvöld. Norðan og norðaustan 8 til 13 á morgun en lægir fyrir hádegi. Gengur í suðvestan 8 til 13 seinnipartinn á morgun. Breiðafjarðamið. Norðaustan 20 til 28 en norðan 15 til 23 seint í kvöld. Dregur úr vindi í nótt, norðan og norðaustan 5 til 13 á morgun, hægar tíma hádegi en gengur í suðvestan 10 til 15 síðdegis á morgun. Vestfjarðamið. Norðaustan 23 til 28 og slitta eða snjókoma, norðan 15 til 23 seint í kvöld og hægar í nótt. Vaxandi suðvestan átt og skúrir eða slitti jél á morgun, 13 til 18 síðdegis. Norðvesturmið. Norðaustan 23 til 28 og rigning eða slitta, en snjókoma seint í kvöld. Norðan og norðvestan 18 til 23 og dregur úr úrkomi í nótt. Lægir hádegi á morgun, en gengur í suðvestan 10 til 18 seinnipartinn. Norðausturmið. Norðaustan 20 til 25 vestan til, en austan 10 til 15 austan til. Norðan 15 til 23 seint í kvöld og nótt. Norðvestan 13 til 18 og slitta eða snjókoma fyrir hádegi á morgun, en 8 til 13 vestan til síðdegis. gengur suðvestan 10-15 vestan til annað kvöld en dregur úr vindi austan til. Austurmið suðaustan 15-23 stýst í norðvestan 15-20 seint í kvöld og nótt en heldur hvassara nær landi í fyrramálið. Dregur úr vindi síðdegis á morgun norðvestan og vestan 8-13 annað kvöld. Austfjarðamið sunnan og suðvestan 20-30 hvassast suðaustan til. Suðvestan og vestan 18-23 í nótt dregur úr vindi síðdegis á morgun en norðvestan 5-13 annað kvöld. Suðausturmið, suðvestan 28-35 á djúpmiðum en annars 23-28. Fer að draga úr vindi á djúpmiðum seint í kvöld, vestan og norðvestan 13-20 á morgun en heldur hvassara norðaustast fram yfir hádegi. Norðlæg eða breytilátt 8-13 síðdegis en hægari annað kvöld. Vesturdjúp, norðan 15-25, hvassast austan til en 13-20 í kvöld. Dregur úr vindi í nótt, gengur í suðvestan 13-18 á morgun en hægari suðaustan til fram eftir degi. Suðvestan 10-15 annað kvöld. Grænlandsund, norðaustan 20-28 en mun hægari vestan til. Dregur úr vindi seint í kvöld og nótt. Suðvestlæg eða breytilátt 5-13 á morgun en 13-18 sunnan og suðaustan til fram eftir degi. Norðurdjúp, norðaustan 20-28 en norðan 18-23 í nótt. Lægir smám saman á morgun, fyrst vestan til. Norðvestan 13-20 austan til síðdegis, gengur í suðvestan 10-15 annað kvöld en norðvestan 13-18 norðaustast. Austurdjúp, suðlæg á 23-30, snýst í vestan og norðvestan 13-18 á morgun en suðvestan 23-28 austast fram yfir hádegi. Vestan og norðvestan 10-15 annað kvöld. Færeyjadjúp, suðvestan 25-35 en 20-25 austan til. Dregur úr vindi í fyrramálið, suðvestan 18-23 fyrir hádegi á morgun en hægari síðdegis. Vestan og norðvestan 8-15 annað kvöld. Suðausturdjúp, suðvestan 28-38 en 23-28 suðaustan til. Suðvestan 20-30 seint í kvöld, hvassast norðan til. Dregur úr vindi seint í nótt, suðvestan 15-23 eftir hádegi á morgun, en snýst í norðvestan og vestan 8-15 annað kvöld. Suðurdjúp, vestan og norðvestan 25-32 en 18-25 vestan til. Dregur úr vindi síðdegis, 15-23 seint í kvöld, vestan og norðvestan 5-13 á morgun, en snýst í suðvestan 8-15 annað kvöld. Suðvesturdjúp, norðvestan 10-18, hvassast austan til. Vestlægjátt 5-13 í kvöld, gengur í 13-18 vestan til á morgun, en suðvestan 8-13 austan til. Næst verða við fregnir lesna frá veðurstofu, klukkan 3:00 yfir 10 í kvöld, verið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Ástkær eiginkona, móðir, tengdamóðir, amma og langamma, Árný J. Guðjónsen, lést í faðmi fjölskyldunar 11. október. Útförum fer fram frá Grafarvogskirkju 30. október klukkan 13. Hjartans þakkir fær starfsfólk Hrafnistu í Hafnarfirði fyrir einstaka umönnun og hlýju. Stefán Guðjónsen, Þórun Elva Guðjónsen, Ragný Þóra Guðjónsen, tengdasinir, barnabörn og barna barnabörn. Lestri dánarfregna lokið.

Þetta var Rebekka Blöndal með eigið lag og texta, Kanski. Hljóritunna að finna á samnefndri hljómplötu sem hún sendi frá sér fyrr á þessu ári. Tónleika kvöld næst á dagskrá. Arndís Björk Ásgeirsdóttir hefur umsjón með þættinum.

Gott kvöld, góði hlustendur. Í tónleikakvöldi í kvöld hlýðum við hljóðritun frá tónleikum Kammerkór Norður Þýska útvarsins og Elb Fílharmoníu sveitarinnar sem framfóru í Elb Fílharmoníu tónleikahúsinu í Hamburg 4. Febrúar fyrir á þessu ári. Þar flutti Kammerkór Norður Þýska útvarsins þrjú verk eftir Jóhann Jóhannsson, Aino Jóhanni Ráttavara og Hans Werner Henze og á síðari hluta tónleikana var þriðja sinfónía Ludvigs van Beethovens opus 55 í E-stúr Eroica á dagskrá. Stjórnandi á tónleikunum var bandaríski hljómsveitastjórinn Alan Gilbert sem hefur verið aðal hljómsveitastjóri Elb Fílharmoníu sveitarinnar frá árinu 2019 og nær samningur hans allt til ársins 2029. Fyrstu þrjú verkin á efnisgráni eiga sér sameinan þráð í Orfeusi, hinum goðsagna kenda söngvara og tónlistamanni Forngrikkja. Orfeus var sagður hafa haft slíkan mátt yfir tónlistinni að hann gat heillað bæði menn og dýr og jafnvel hreyft við náttúrunni og undirheimum. Verkin þrjú eru Orfeik himn eftir Jóhann Jóhannsson frá árinu 2016, Orfeus syngt eftir Ráttavara og Orfeus Behind the Wire eftir Hans Werner Henze. En tónskáldin þrjú nálgast þessa fornu persónu á ólíkan hátt. Hjá Jóhanni Orfeus nánast helgilegt tákn fyrir tónlistina sjálfa. Jóhann notar texta úr myndbreytingum óvits og lætur kórin syngja næstum helgilegan kyrrlátan söng. Ráttavara sækir aftur á móti innblástur í ljóð Rilkes og tengir Orfeus við sköpunamátt listamannsins. Og hjá Hans Werner Henze verður Orfeus nútímalegri og pólitískari persóna, listamaður sem stendur frammi fyrir ofbeldi og hörmungum samtímans. Þannig fær sama goðsögnin þrjár ólíkar raddir og spyr okkur í raun sömu grundvalla spurningarinnar. Hver máttur tónlistarinnar? Hvað getur hún sagt okkur manninn og heiminn sem við lifum í? Við hefjum leikinn á verki Jóhanns Orfeik himn sem hefst á orðunum Umbra subiteras, skuggi leggst yfir jörðina. Þar á eftir hljómar verk Ráttavaras, Orfeus syngt,

Þetta var verk I Know Johannes Ráttavara, Orfeus syngt og þar á undan hljómaði Orfeik himn eftir Jóhann Jóhannsson. Kammerkór Norður Þýska útvarsins flutti undir stjórn Alan Skilbert í hljóritun frá tónleikum sem framfóru í Elb Fílharmoníu tónleikahúsin í Hamborg 4. februar fyrir þessu ári. Og áfram höldum við með Orfeus. Því næst það Orfeus Behind the Wire eftir Hans Werner Henze. Hér verður goðsögnin Orfeus mun pólitískari og samtímalegri. Henze notar ljóð Edwards Bond þar sem Orfeus verður rödd mannsins sem lifir af ofbeldi og hörmungar. Verkið var samið á árunum 1981-1983 fyrir 8-12 radda blandaðan kór án undirleiks. Kaflar verksins eru 5. Hvernig var helvíti? Það sem vert að hafa í huga, þú sem lifðir af, því var breytt og að lokum Orfeus.

Þetta var Orpheus Behind the Wire, verk frá árinu 1983 eftir Hans Werner Henze. Kammerkór Norður Þýska útvarsins flutti undir stjórn Allan Skilbert í hljóritum frá tónleikum sem framfór í Elb Fílharmoníu tónleikahúsin í Hamburg 4. Febrúar. Lokaverkið af þessum tónleikum var 3. sinfónía Ludvigs van Beethovens í E-stúr opus 55, Eroica eða Hetju sinfónían. Það hægt að setja verkin þrjú Orpheus sem hljómuð á fyrir hluta tónlingana í samingi við Eroiku Beethovens. Orpheus í goðsögninni maður sem hefur yfirnáttúrulegan mátt gegnum tónlist sína. Söngur hans getur hrifið menn, dýr og jafnvel náttúruna sjálfa. Í verkum Jóhanns, Ráttavara og Henze verður hann síðan tákn fyrir ólíkar hliðar þessa máttar. Í Eroiku eða hetju sinfóníu Beethovens mætum við svo annari tegund hetju. Beethoven var upphaflega hugsum Napóleon en verkið varðalokum fremur hugleiðing hugmyndina hetjuna sjálfa. Einstaklingin sem tekst á við miklar hindranir, örlög og heiminn í kringum sig. Þannig liggur ákveðin þráður í gegnum tónleikana frá Orpheusi sem hefur valdið yfir heiminum með tónlist sinni til hetjunar hjá Beethoven. Þar sem tólestin sjálf verður vettvangur, baráttu, þjáningar og sigurs. Sinfónían í fjórum þáttum, Allegro con brio, Marcia funebre, Scherzo og finale. Það Elb Fílharmoníu sveitin sem leikur, stjórnandi Allan Gilbert.

Þetta var Sinfónía nr. 3 í E-stúr, opus 55, Eróika, hetjusinfónían eftir Ludwig van Beethoven. Elb Fílharmoníusveitin í Hamburg lék undir stjórn Alan Skilbert í hljóritun frá tónleikum sem framfór í Elb Fílharmoníu tónlistarhúsinu í Hamburg 4. februar síðastliðin. Tónleikakvöld verði þá ekki lengra að sinni. Takk fyrir að hlusta. Verið sæl.

0: Arndís Björk Ásgeirsdóttir að umsjón með tónleikakvöldi og færði hlustendum hljóritun frá tónleikum Kammerkors Norðurþýska útvarsins og Elbfílharmóníunar sem framfór í Hamburg í febrúar síðastlinum. En nú endur hluti við hljóðvarpsútgáfu af Kveik frá því skömmu eftir hádegið í dag.
1: Ölgerðin Egill Skallagrímsson, eitt stærsta matvalafyrirtæki landsins, útilokar samkeppnisaðila með samningum sem það gerir við viðskiptavini sína.
2: Þetta er stærsti birgi veitingagerans og hann algjörlega stjórnar markaðnum.
1: Samkeppniseftirlitið gerði húsleit á fyrirtækinu og grunar það brot á samkeppnislögum.
3: Ég hef ekki upplifað neitt nema bara því sem þeir til að samkeppni þess að þeir lemja okkur alltaf dag.
1: Gögn sem Kveikur hefur undir höndum sína viðskiptahætti fyrirtækisins.
4: Það er talað það að þú sért ríkjandi þá máttu ekki misnota það.
3: Og þeir hafa bara tekið okkur út þarna til helminga, styrka, bara örfóða mannum á börum.

0: Tómas Tómasson stofnaði ölgerðina Egil Skallagrímsson í Reykjavík árið 1913. Fyrstum sinn var fyrirtækið í kjallara í Templarasundi og framleiddi aðallega malt ekstrakt og hvítöl. Nokkrum árum síðar var starfsemin flutt á Njálsgötu þar sem hafist var handa við að brugga pilsner með góðum árangri og við miklar vinsældir. Á stríðsárunum hóf ölgerðin svo framleiðslu á bjór en þó aðeins fyrir breska hermenn sem hingað voru komnir. Íslendingar máttu ekki kaupa ölið. Á næstu áratugum bættist fjöldi vörumerkja við framleiðsluna, til dæmis Egils Appelsín, Egils Gull eftir að bjórbanninu lauk.
1: Það var mikill viðbúnaðar fjölmiðla, bæði erlendra og innlendra við vínbúðina á Snorrabraut klukkan 9 morgun.
0: Og svo Egils Kristall undir lok aldarinnar.
2: Egils Kristall og Bergvatn heilsunar vegna.
0: Ölgerðin flutti starfsemi sína að Grjóthálsi og þar hún enn í dag. Aldamóta árið seldu afkomendur stofnandans Tómasar Tómassonar ölgerðina og hættu þar með afskiptum af fyrirtækinu. Árið 2008 sameinuðust ölgerðin og heildsölufyrirtækið Danól og úr varð eitt stærsta fyrirtæki landsins á sviði matvala framleiðslu og innflutnings. Árið 2022 var ölgerðin skráð á markað.
3: Og gestir, ég óska starfsfólki stjórn og hlutum ölgerðinar innilega til hamingju með skráninguna á aðalmarkaðin.
0: Ölgerðin hefur vaxið gríðarlega á undanförnum árum. Fyrirtækið framleiðir og flytur inn bæði áfenga og óáfenga drykki, kaffi og fleira. Bera HF, móðurfélag ölgerðarinnar, velti tæpum 50 miljörðum króna í fyrra og skilaði rúmum 2 miljörðum í hagnað. Á meðal stærstu eigenda ölgerðarinnar eru íslenskir lífeyrissjóðir sem eiga samtalsum helming í fyrirtækinu. Kveikur hefur undanfarna mánuði skoðað málefni ölgerðarinnar og gríðarlega sterka stöðu fyrirtækisins á markaði. Á föstudaginn var framkvæmdi samkeppniseftirlitið svo húsleit hér á Grjóthálsi. Það gerði stofnunin eftir fjölmargar ábendingar frá samkeppnisaðilum ölgerðarinnar sem telja að fyrirtækið beiti viðskiptalegum aðferðum sem séu í besta falli á gráu svæði. Brugghúsið Gæðingur var stofnað í Skagafirði árið 2011 en flutti síðar í Kópavog. Fyrirtækið framleiðir og selur fjölmargar tegundir af bjór og rekur 2 bari. Eigandinn, Árni Hafstað, segir að reksturinn hafi verið erfiður frá upphafi.
4: Hefur fyrirtækið skila hagnaði?
5: Nei, ekki get ég sagt það, ekki eitt og sér. Það voru alltaf, ég held að það hafi alltaf verið tap á bruggununni sem slíkri.
0: Þrátt fyrir nokkurn vöxt á undanförnum árum segir Árni að samkeppnishindranir komi í veg fyrir að reksturinn nái jafnvægi.
5: Salan hefur aukist töluvert mikið seinustu 4 árin, úr eitthvað 34.000 lítrum á ári í 100.000 í fyrra. Það mjög erfitt að komast inn á markaðinn og það á við raun og veru nánast alla kima markaðarins.
0: Þar á Árni við bari og veitingastaði, fríhöfnina, Vínbúðir ATFR og einkareknar vínbúðir.
6: Markan sem við störum á, dagvörumarkan sérstaklega, bara veitingum sem líka. Það vægt voru tekið mjög mikil samkeppni, bara alla viðskiptavini, hvorum einn sem veitingum sem dagvörumarkaðurinn.
0: Þetta Friðjón Holmbertsson. Hann rekur heildsöluna Steindal sem flytur aðalega en drykki og matvæli. Á meðal stærstu vörumerkja má nefna austuríska orkudrykkin Red Bull og ítölsku gosdrykkina frá San Pellegrino. Friðjón vann hjá ölgerðinni í 19 ár.
6: Eftir að við fengum vörumerki Red Bull, sérstaklega, þá höfum við meir og meir orðið vörum við hindranir og jafnvel útulokanir.
4: Er þetta meira ölgerðin en Coca-Cola sem að ykkur finnst koma svona í veg fyrir heilbrigða samkeppni?
6: Við finnum alveg fyrir báðum, ég get alveg sagt það. En ölgerðin bara töluð stærri heldur en Coca-Cola og bara aggressívar og frekari.
0: Ölverk var stofnað í Hveragerði árið 2017. Fyrirtækið sérhæfi sig að brugga og selja bjór, auk þess að bjóða upp á eldbakaðar pítsur. Eigandi og stofnandi fyrirtækisins, Laufey Sif Lárusdóttir, líka formaður samtaka handverksbrugghúsa.
4: Nú ölgerðin mjög stórt fyrirtæki á þessum bjórmarkaði. Hefur staða, svona sterk staða ölgerðarinnar áhrif á ykkar rekstur?
7: Já, væntalega því leitinu til að það erfiðara fyrir okkur að koma okkar vörum, bjórnum, á veitingastaði, bari, hótel. Ég held að hún finnir bara okkar bjór ekki neinstaðar næstu því á krana. Þannig að það svolítið svona einokunar staða sem þeir hafa. Þeir eru svolítið stórir á markaði sem að erfitt fyrir þessi litlu brugghús að komast inn á, hreinlega.
0: Árni Hafstað hjá Gæðingi segir að veitingamarkaðurinn beri keim af villta vestrinu.
5: Ég hef oft ekki má það að þegar ég fer að reyna að selja mína vöru á bari eða veitingastaði að veitingamanninu þykir varan spennandi. En svo þegar við kannski hittum stæðin eftir þá eins og að fæturnir hafi kólnað hjá veitingamanninum og hann hefur farið að skoða sína stöðu og áttast sig á því að hann er með samning við einhvern aðila sem hann er að versla við. Og í samningnum eru svo ákvæði sem að hindra aðgengi annara af þessum markaði, að þessum bar.
0: Þetta kemur heim og saman við gögn sem Kveikur hefur undir höndum, bæði samninga og samskipti Birgja og heildsala við veitingamenn og bareigendur. Í samskiptum lítillar heildsölu og fyrirtækis sem selur drykki og hafði nýverið samið við Ölgerðina, segir heildsalan meðal annars.
8: Eigum við þá ekki séns með áframhaldandi samstarf?
0: Veitingamaðurinn svarar.
9: Ekki í næstu tvö árin. Skoðum allt aftur að því loknu.
0: Heildsalan spyr þá hvort selja megi veitingamanninum eina eða tvær tegundir eða jafnvel gefa.
8: Eða bannar Ölgerðiða?
0: Spyr heildsalan.
9: Já, samningurinn bannar það.
0: Þá hefur Kveikur undir höndum samskipti KHB Brugghúsa og Borgarfirði Eistra við hótel hérað á Egilstöðum sem hluti af Berjaya hótelgæðinni. Hótelið hafði verið með bjórinn Borghildi frá Brugghúsinu á Krana en hætti því svo skyndilega. Þegar Brugghúsið óskaði skýringa kom eftirfarandi svar í tölvupósti.
9: Það er satt. Höfustöðarnar í Reykjavík sögðu mér að við gætum ekki verið með Borghildi á Krana lengur af því það myndi brjóta gegn samningi okkar við Ölgerðina.
7: Þeir aðilar sem að taka ákvörðunum og vilja kaupa vöruna okkar, þeir treysta sér ekki til þess að taka okkar vöru og setja á krana á meðan þeir eru með þessa samninga við Ölgerðina.
0: Forsvarsmenn Ölgerðarinnar vildu ekki veita Kveik viðtal þegar eftir því var leitað og óskuð eftir því að svara spurningum skriflega. Þegar Kveikur spurði hvort fyrirtækið gerði svokallaða einkaréttarsamninga, þar sem viðskiptavinir skuldbinda sig til þess að eiga aðeins í viðskiptum við Ölgerðina, neituðu þeir hvorki né játuðu, heldur sögðu. Samkvæmt verklagi eru samningar sem Ölgerðin býður viðskiptavinum sínum ekki einkaréttarsamningar. Árið 2011 staðfesti áfrýjunarnefnd samkeppnismála þá niðurstöðu samkeppniseftirlitsins að Hinrisinn, Vífilfell, væri markaðsráðandi á markaði fyrir gosdrykki og hefði misnotað þá stöðu sína með gerð fjölda samninga þar sem meðal annars veitingahús voru skuldbundin til að kaupa gosdrykki aðeins af fyrirtækinu. Vífilfell var sektað 80 milljónir króna. Þremur árum síðar felldi hæstiréttur úrskurð nefndarinnar úr gildi á þeim grundvelli að samkeppniseftirlitið hefði ekki skilgreint markaðinn nægjanlega vel.
5: Í gegnum árun hafa þetta náttúrulega bara verið tveir aðilar. Það var Vífilfell og Ölgerðin og í seinni tíð hefur Vífilfell bakkað töluvert út, gefið eftir. Veit ekki hvort að þeir séu að linast í sinni afstöðu eða hvort að Ölgerðin hafi bara hert tökin. Í krafti stærða sinnar þá hafa þeir líka allan pakkan. Þeir eru með innflutning á víni og sterku og ef að þeir framlega þetta ekki sjálfur. Sæturum, kaffi, kaffivélum, snakki, nefndu það. Og veitingamaðurinn hugsa sér náttúrulega tvisar áður en hann stefnir í voða þessum samningi við þessa aðila.
6: Þegar við ætlum að koma með einhvers konar hlýðarvöru inn á bar, til að bara tónik eða mixera, að þá er sagt við nennum ekki að hefja viðskipti nýjan Birgja. Við fáum eftir og afslætti frá Ölginu, svona treyðar afslætti sem ég vil kalla, sem ég veist óeðlilegt. Það er versla nógu mikið, þá fáður auka afslátt í lokin.
7: Þetta er stærsti Birgi veitingagerans og hann algjörlega stjórnar markaðnum með bara sínu vöru framboði og að gera þá öðrum erfiðara fyrir og þá aftur verður bara neytandinn af talsverðri upplifun að geta ekki fengið að smakka það sem í gangi á hverju stað fyrir sig. Þannig að það er engum holt eða gott að vera þetta dóminarandi á svona markaði.
0: Samkvæmt samkeppnis lögum misnotkun fyrirtækja á markaðsráðandi stöðu bönnuð. Í lögunum markaðsráðandi staða skilgreind með eftirfarandi hætti.
10: Þegar fyrirtæki hefur þann efnahagslega styrkleika að geta hindrað virka samkeppni á þeim markaði sem máli skiptir og það getur að verulegu leiti starfað án þess að taka tillit til keppinauta, viðskiptavina og neytenda.
0: En þá eru þetta spurningin hvort ölgerðin telist markaðsráðandi á drykkjavörumarkaði að einhverju eða öllu leiti. Í byrjun ás í fyrra var greint frá kaupum ölgerðarinnar á fyrirtækinum gæðabakstri og kjarnavörum. Samkeppnis eftirlitið ákvaða að hafast ekki vegna samrunans. Í ákvörðuninni hins vegar ítalega fjallaðu mögulega markaðsráðandi stöðu ölgerðarinnar á drykkjavörumarkaði og þar kemur fram að fyrirtækið sé með alltaf 80% hlutdeild á ákveðnum sviðum markaðarins. Samkeppnis eftirlitið fullyrðir ekki að fyrirtækið sé markaðsráðandi en segir þó. Ölgerðin hefur háa markaðshlutdeild í drykkjarvöru, bæði áfengri og óáfengri, þar sem hlutdeildir yfir 50% gefa löglíkur fyrir markaðsráðandi stöðu. Í skriflegu svari til Kveiks sögðust forsvarsmenn ölgerðarinnar ekki hafa forsendur til að meta nákvæmlega hvort fyrirtækið væri markaðsráðandi, enda hefði fyrirtækið ekki áreiðanlegar upplýsingar stærð annarra aðila á markaði. Kveikur hefur undir höndum kynningu sem ölgerðin lét gera í samningaviðræðum við lítinn veitingastað sem verið var að opna á höfuðborgarsvæðinni í fyrra. Í kynningunni fer ölgerðin ítarlega yfir algjöra yfirburðastöðu sína á markaði. Þar kemur meðal annars fram að 6 af 10 mest seldu gosdrykkjum á landinu séu frá ölgerðinni og að fyrirtækið sé með yfir helmingshlutdeild á þeim markaði. Kristall sé langstærsta vörumerkið í kolsýrðum vatnsdrykkjum og að heildar hlutdeild ölgerðarinnar í vatnsdrykkjum sé tæplega 90%. Þá sé kollab sem ölgerðin framleiðir vinsalesti orkudrykkurinn. Í kynningunni segir að Good Light sé langmest seldi bjórinn í ATVR, 61% yfir keppinautunum Víking gildum. Þá kemur fram að 4 af 5 mest seldu bjórunum í vínbúðinni séu frá ölgerðinni. Ölgerðin sé með nær helmings markaðshlutdeild í bjór á Íslandi, en Coca-Cola tæpan fjórðung.

0: Og það ekkert að því að vera ríkjandi aðili á markaði. Það talað að ábyrgð fylgi valdi og maður, það talað það að þó þú sért ríkjandi þá máttu ekki misnota það.
1: Í kynningunni fyrir litla veitingastaðin kemur fram að við undirritun samnings leggi Ölgerðin til 3,5 milljón í markaðsstyrk fyrir uppsetningu á nýjum bar. Þá fái veitingastaðurinn einnig fjármagn til markaðsmála og ókeypis vörur. Allt í allt telur beint framlag Ölgerðarinnar tæpar 8 milljónir króna á samningstímanum, auk þess sem fyrirtækið býður margvísleg afsláttarkjör.
0: Þetta náttúrulega hábálfa því að í þessu félast undirbúið, sérstaklega þegar kemur að þessum tryggðar afsláttum, að þá félast í því undirbúið. Þú ert kannski með 10% af árinu undir sem þú ert með það sem að veitingamaðurinn að selja ykkur á fríkúta.
2: Og við getum ekki farið á barina og boðið hérna 2 milljónar króna græjur og bjórlínur eða bara beinharða peninga.
1: Ölgerðin hefur lánað viðskiptavinum sínum háar fjárhæðir. Í fjárfesta kynningu fyrirtækisins fyrir annan ársfjórðung 2024 kemur meðal annars fram að órekstrartengdar eignir hafi numið rúmlega 1,2 milljörðum í ágúst það ár. Þær eignir eru skilgreindar sem lánveitingar tengdar viðskiptavinum.
3: Mér erst óðalegt að það komið viðskipti með veitingahús eða bar og getur bara fengið 10-20 milljónir í lán eða markastyrk, jafnvel 50 eða 100 og svo frívörur og markastyrki álega fyrir það líka og síðan eftir afslátt. Þú ferð ekki döðulega inn á staðina að keppa við þetta. Þetta bara svo mikið húfi, alltaf peningandi sem tala.
1: Á heimasíðu Ölgerðarinnar má sjá að fyrirtækið markar sér stefnu í ýmsum málum. Í sjálfbærni og umbreytingastefnu þess má sjá að það hefur meðal annars að markmiði að tryggja heilbrigða viðskiptahætti, þar sem mælikvarðinn sagður vera fjöldi atvika tengd spillingu eða ólögmætum viðskiptaháttum. Í samtökum handverksbrugghúsa um 20 brugghús. Þau standa reglulega fyrir bjórháttíðum þar sem þau kynna afurðir sínar. En kynningarmöguleikar þeirra eru takmarkaðir eins og laufisif formaður samtakana segir.
2: Við erum hérna samkvæmt nýrri löggjöf, öll þessi litlu handverksbrugghús, með leyfi til þess að vera með opnar bjórbúðir. Þannig að það ekki lengur einungis ríkið sem að selur bjórinn beint í neytendana, vínbúðirnar, heldur líka eru það brugghús. Þannig að ef það brugghús, þá það bjórbúð. En við megum ekki einu sinni auglýsa það. En á meðan þó tröll ríða auglýsingar Ölgerðarinnar á léttul í öllum fréttum og öllum meðlum og öllum flugvélum og öllum tímaritum.
1: Langmest af bjórnum sem Ölverk framleiðir seldur á staðnum. Fyrirtækið byrjaði að selja bjór í vínbúðum á TVR, en Laufey segir að sú sala hafi dregist mikið saman.
2: Vegna þess að áður fyrir þá var sem sagt vöru úrvalið og vöru inn í verslunum, það var ákveðið eftir framlegð, en í dag þetta eftir seldum lítra fjölda. Þannig að lítið handverksbrugghús sem framleiðir kannski 5.000 lítra af lager og allar að reyna að koma inn í ATVR að keppa móti Ölgerðinni eða öðrum stórum fyrirtækjum sem framleiða kannski 1 milljón lítra af lager og við erum í sama flokki.
1: Kveikur óskaði eftir upplýsingum frá ATVR hvaða fyrirtæki seldu mestan bjór í vínbúðunum árið 2025. Gæðingur í Kópavogi í 25. sæti á listanum með tæplega 14.000 selda lítra. Ofar á listanum má svo sjá þekktar íslenskar heildsölur. Í öðru sæti Coca-Cola á Íslandi með rúmar 3 milljónir lítra. Það kemst eins vegar engin með tærnar þar sem Ölgerðin með hælana, en fyrirtækið seldi rúmlega 8,6 milljónir lítra af bjór í vínbúðunum í fyrra.
4: Nú erum við til dæmis í Hveragerði og þið eru frá Hveragerði. Það ATVR verslun hér í Hveragerði, þannig að ykkar vörur eru til dæmis ekkert meira áberandi þar heldur en í öðrum verslunum.
2: Þær eru bara ekki þar. Vörur frá Ölverk brúkhúsi í Hveragerði eru ekki fáanlegir í verslun ATVR í Hveragerði.
1: Minni fyrirtæki á markaði hafa gert alvarlegar athugasemdir við hvernig ATVR velur nýjar tegundir inn í verslanir sínar. Í maí á þessu ári kvartaði heilsalan Rolf Jóhansson og Kó við ATVR yfir því að áfengisgosið STD frá Ölgerðinni væri komið í 28 verslanir eftir örfáa daga í sölu, en drykkurinn Hela frá Rolf Jóhansson væri aðeins komin í 15 verslanir. Í svari ATVR til Rolf Jóhansson segir að STD fái mikla dreifingu vegna mikillar staðbundinnar eftirspurnar viðskiptavina.
5: Ég hef aðeins kannamálið og sagt að viðskiptavinir hafi mikið spurt STD vikurnar áður en sala hófst.
1: Segir í svarinu. Rolf Jóhansen hefur í þrígang kvartað við ATFR vegna þess sem fyrirtækið telur að sé sérmeðferð sem vörur ölgerðarinnar fá í vínbúðunum. Kveikur sendi ATFR erindi og spurði hvaða reglur giltu þegar nýjar tegundur væru teknar í sölu í vínbúðunum. Í svari ATFR segir að vara sem tekin inn í reynsluflokk sé sett í fjórar vínbúðir til 12 mánaða. Ef hún seljist vel, geti hún farið upp úr reynsluflokki í svo kallaðan kjarnaflokk og þannig verið dreift í mun fleiri búðir. En þessar deilur snúast ekki bara áfengi. Samkeppnin óáfengadrykki líka mjög hörð, svo hörð að sumum þykir nóg Þá átt við samkeppni á markaði með gosdrykki, orkudrykki og kolsýrt vatn. Í hefðbundnum maturverslunum deila tvö fyrirtæki langstæstum hluta hilluplássins, Ölgerðin og Coca-Cola. Í hefðbundinni maturverslun eru flestir drykkir á svæði sem á fagmálinu kallað heimili drykkjarvara. Birgjar og framleiðendur greiða almennt ekki sérstaklega fyrir það hilluplás. En drykki má finna víðar í verslunum, svo sem í sérstökum framstillingum sem kallast búð í búð, á brettum á miðjugólfi og í sérstökum kælum. Oftar en ekki þarf að greiða verslunum fyrir pláss á þessum stöðum. Hér Friðjón Holbertsson, framkvæmdastjóri Steindal, aftur.
3: Ég tel að ölgin sem meira en 60% mark og kók með svona cirka 30, allavega mögulega pínu meira aðeins minna og þau eru með vinsal vörumerki. Þau greiði mikla peningar í fjárstyrk og þau krefjast þessa pláss í verslunum.
1: Friðjón segir að þessi mikla yfirburðastaða geri minni aðilum afar erfitt fyrir að koma nýjum vörum á markað.
3: Þegar þú horfir átt að svona að nær bara 90% öllu plássinu jafnvel meira sé í höndum ölgerðanur og Coca-Cola, þá mjög erfitt eða bara nær vonlaust að koma með nýja vörur og byggja vörumerki þó keðin að trú á merkinu og þú kemur inn, þá fer hún bara í hillun í 1-2 kassa meðan þeir eru með heilu paletturnar. Það kannski 40 aðalega með þessi 10%. Ég held að sé minna, heldur 10. Og það erfitt að komast þar sem vörurnar eru á tilboði fyrir litla aðalega. Þú kemst ekkert á þau gólf, ég myndi segja að keðurnar oft hjálpi litla aðalega í byrjun. Ef varan samsir ekki strax, þá fer hún bara aftur í hillu og að jafnvel út úr versluninni. Það erfitt að keppa við þessu stóru.
1: Og það á ekki bara við í verslunum að sögn Friðjóns heldur einnig víðar.
3: Ef við förum í veitinghúsin, þá sjáum við náttúrulega bara þessi skyndibitamarkaðar og öll upplifun, hvað sem að kvikmyndahús eða eitthvað annað. Þetta allt í höndunum á þeim tveimur, Kók og Ölgerðinni. Og ég myndi segja að í dag sé Ölgerðin með yfirburðastöð, bara tína feðrinnar af Kók. Þetta bara litað sem uppeldistöð, það ekki framlega þessu, það bara greitir himinháir markastyrkir, gefnir himinháir afslættir, jafnvel bara engar tekjur af þessu.
4: Það bara verið að venja fólk á til dæmis bara að drekka Pepsi til dæmis.
3: Já, Pepsi Max, Kristall eða eitthvað annað.
1: Red Bull mest seldi orkudrykkur í heimi. Ölgerðin var árum saman með umboð fyrir Red Bull, en árið 2024 ákvað austuríska fyrirtækið að slíta samstarfi við Ölgerðina. Stuttu síðar tryggði Steindal sér umboði fyrir Red Bull og hefur því verið með það í 2.5 ár.
4: Hefur upplifað að forsvarsmenn Ölgerðinar hafi verið ósáttir við að missa umboðið fyrir Red Bull?
3: Ég hef ekki upplifað neitt nema bara því að þeir telja sanngjarnir þess að þeir lemja okkur alltaf dag. Ég upplifað ekki öðru sér.
4: Hvernig?
3: Ég myndi segja sér svona bara vægt einilti bara.
4: Hvernig lýsir það sér?
3: Já, þegar við byrjum í merkið, þá fóru þeir í verslanir fyrstu mánuðin og tóku markasefni okkar sem var þegar varum var á tilboði, hentu í ruslið. Tóku vörun okkar sem var á gólfi með í framstillingum og settu hann á bak við afturinn á lager. Við höfum að fara á fund með keðunum og byrjum að taka á þessu. Það var tekið á því.
4: En svo settu þeir vöru á marka sem að þið telja að hafi bara verið til höfuðs Red Bull.
3: Já, þeir koma að með nýja orku sem með Red Bull bragði og ekkert að því.
1: Varan sem Friðjón nefnir heitir Eilíf Orka og kom á markað í júní á þessu ári. Auk þess að vera vinsalasti orkudrykkur í heimi Red Bull mjög þekktur drykkur á börum og veitingastöðum og vodka í Red Bull afar vinsall kokteill allan heim.
3: Ég myndi nú segja þessi ekki auðvelt að byggja upp svona vöruendil í stórmörkuðum. En það þekki allir og vita allir að til þessu vodka Red Bull í stór var á börum mikið byggðum. Og þeir hafa bara tekið okkur út hana til helminga, cirka, bara örfóðum mannum á börum. Með því að bara bjóða einhverja ofrarslætt eða gefa vörun, það sem við heyrum.
4: Þannig að barið eru hættir að versla Red Bull við ykkur...
3: Helmingunarviðskiptunum farin síðan í vor.
4: Helmingunarviðskiptunum.
3: Já.
4: bara þetta bjóða þá eilífa orku í staðinn þegar einhver biður vodka Red Bull?
3: Kemur bara einhver að biður vodka Red Bull, þá bara afgreitt orka vodka.
1: Við ákváðum að fara á bar í miðbæ Reykjavíkur og kanna hvort þetta væri rétt.
6: Hello, sir.
7: Hi, vodka Red Bull, please.
1: Ég bið vodka Red Bull. Barþjónninn snýr sér við, nær í glas og ég sé glitta í silfurlitaða dós. En þetta ekki Red Bull.
6: There you go, sir.
7: Is it Red Bull?
6: It's an orka, it's really similar.
1: Þetta orka, segir hann, mjög svipaður drykkur.
3: Bara næturklúpar, þetta stórt þar, vodka Red Bull. Og við vorum að tala við tvo bara stæstu nættuklúbana bara á landinu. Þá sagði þeir að fengi greitt milljónir fyrir að vesla ekki við okkur. Fyrir að vera við værum ekki inni.
4: Svendís byrjar seinni hálfleikinn eins og hann endaði þann fyrir. Langt innkast inn á næstinguna Glódís. Framlengir og hér.
8: Þessi deila Red Bull birtist líka daginn þegar að hérna koma auglýsingamálum á landsleik á Laugardalsvelli í apríl. Hvað gerist þar?
3: Þá var haft samband við okkur frá knattspyrnusambandi Íslands, KSÍ. Það var að byrja landsleikir hérna bæði karla og kvenna.
1: Steindal var þá boðið að vera með auglýsingar á leik Íslands og Úkraínu á Laugardalsvelli.
3: Og Red Bull til dæmis tengt bara við knattspyrnu mikið. Ég ákvað bóðið auglýs á vellin, mann í leddskiltunum. Og ég svaraði leið, ég hefði áhuga að auglýsa Red Bull. Og svarið kom tilbaka öllgjörnum samning við knattspyrnusambandið og þeir blokkar aðra drykki á Laugardalsvelli.
1: Í svari auglýsingasölumanns KSÍ segir nákvæmlega.
9: Ég veit allt það að Red Bull væri málið, en já, Ölgera samningurinn blokkar aðra drykki eins og það væri gaman að pyrra þau.
3: Þið þjóða að leika Íslendinga, sko. Ég auglýsa fyrir, ég ekki beðið með að selja hann Laugardalsvellin.
4: En svona, hvað finnst þér þetta, þessa baráttu per se, milli Red Bull og Eilirar Orku? Meina, einhver kann að segja bara, þetta bara heilbrigð samkeppni. Hvað finnst þér?
3: Já, ég til í heilbrigð samkeppni. Ég til í að, ég að berjast við það í verslunum og þær eru þessar báða vörur. En ég útilokar að börun, það ekki flókið. Með frívörum eða ofsa afslutum með einhver slíku. Ég hlýt að geta að fengið að vera með vörun, það einnig sýpið.
1: Blóðug baráta hefur líka verið útiháttíðir á Íslandi að fá að selja drykki þar. Friðjón segir að Ölgerðin hafi raun unnið fullnaðar sigur á þeim markaði.
3: Já, við höfum verið að selja hana í 2.5 ár þá á útiháttir Red Bull og þetta ekki stór viðskipt, þetta kannski eitt bretti, það samt nokkur 10.000 dósir eða eitthvað og þetta svona sterkur drykkur þú ert að fara að skemmta þér. Og svo kemur þessi nýi drykkur frá Ölginni, eilíf orka hana með Red Bull bræði og þá bara hættu allar hátíðir að vesla við okkur og við gengum fast á eftir því.
4: Og er þetta margar hátíðir sem að...
3: Fjóra stæðstum þín hana.
4: Þá þjóðatíð og kótilettan.
3: Ískir, kótilettar og hjarta afnaverðar.
1: Friðjón nefnir sem dæmi að Steindal hafi undanfarin ár átt í samstarfið útiháttíðina kótilettun á Selfossi. Þegar tilstóð að halda samstarfinu áfram í sumar, hafi annað hljóð komið í strokkin hjá skipuleggjendum hátíðarinnar.
10: Þannig standamálinn að Eilíf Orka einn af spónsörunum hjá okkur á hátíðinni. Það getur verið erfitt að eiga við þessa reisa eins og þekkir og ég eiginlega að skáka mát með það.
1: Í kjölfarið reyndi Steindal að halda samstarfinu áfram, meðal annars með því að bjóðast til að gefa hátíðinni heilt bretti af Red Bull. Hátíðin ákvað samt að slíta samstarfinu. Það eru ekki bara veitingastaðir, verslanir, íþróttaleikir og útihátíðir sem eru undir. Nemendafélög háskólana eru þarna líka.
3: Og Red Bull gerir sérstaklega út af þetta. Við erum með í vinnu hjá okkur í hlutastarfi fólk úr skólan, við erum að styðja það í náminu. Þau eru að kynna vörun okkar hér og þar landið. Og við gerum samning eins og fleiri við nemendafélögin að styrkja þau, bjóða þeim í vísindaferðir og styrkja þau að halda partí og fleira sem er í gangi. Og við vorum með svona samning og höfum verið með það í 2,5 ár. Núna eftir Vestló þegar skólan er að byrja, þá kemur í ljós þegar við erum að hafa samband við nemendafélögin að nær öll félögin eru búin að gera samning á Ölgerðina. Og það er einkasölu ákvæði, það stendur bara Vestla einingisvörur við Ölgerðina.
1: Þessi klausa sést svart á hvítu í samningi sem Ölgerðin gerði við nemendafélag í Háskóla Íslands. Þar segir að nemendafélagið skuldbundi sig til þess að einungis bjóð upp á bjór og aðrar vörur frá Ölgerðinni á bjórkvöldum og öðrum uppakomum félagsins. Þá skuldbundi félagið sig til að semja við bari og veitingahús sem í viðskiptum við Ölgerðina. Þá sérstaklega tekið fram að samningurinn sé trúnaðarmál.
8: Þannig að þarna hjá nefndafélagum líka verið að reyna að íta ykkur út af markanum?
3: Já, við erum út af öllum nefndafélagum, já, öllum frá með bara ágúst, núna ný, annar byrja.
8: En svona frá einn brjósti bara, hvað finnst þér svona einkaréttar samninga, eins og þú eru kallaðir?
3: Já, ég, það skipti ekki máli hvað mér finnst. Ef þú ert dóminerandi á markaði, markaðsvand, þá þetta brólulegt, og sangja sér til að taka á því.
1: Sem stofnunin gerði með húsleitinni á föstudaginn var. En það ekki fyrsta skipti sem samkeppniseftirlitið beitir sér. Árið 2020 greiddu bæði Ölgerðin og Gamla Vífilfell, sem nú heitir CCEP, sagt vegna brota á samkeppnislögum. Fyrirtækin viðurkenndu þá að hafa haft samráð framstillingu í verslunum, sem fólst meðal hans í því að þau höfðu umsjón með teikningum af hillurímum í verslunum og átti í samskiptum sín á milli uppröðun. Fyrirtækin greiddu hátt í 40 milljónir í sekt. Þar að auki samþykktu bæði Ölgerðin og CCEP að tryggja að smærri keppinautar yrðu ekki fyrir samkeppnishindrunum.
2: Og þeir bara borga þetta með brosóður og maður spyr sig, þetta þá hluti af þeirra markaskostnaði, þeir skrifa þetta bara á ófyrirséðan kostnað í markastildinni?
4: Hafið rætt þessi mál við einhver stjórnvöld, til dæmis samkeppniseftirlitið?
3: Við höfum sent kvartanir, rúglega 57 stykki á samkeppniseftirlitið og átt einn fund með þeim.
1: Samtök handverksbrugghúsa hafa líka kvartaði við sterkri stöðu Ölgerðarinnar, bæði til samkeppniseftirlitsins og ATFR. Í janúar kvörtuðu yfir því hvernig tveimur jólabjórum frá Ölgerðinni hafði verið rúllað inn í verslanir í Brettavís fyrir jólin, eins og það orðað í kvörtuninni, bjórtegundunum Bóli X-mas og Túborg Lilli Júl.
2: Einhver vara sem átti með réttu einungis kannski heima í örfóum verslunum en tók yfir allar verslanir og meðan íslensku handverksbrugghúsin urðu að láta sér linda örfóar verslanir. En þeim þótti þetta ekki athugavert og hérna vildi meina að það hefði bara verið slík eftirspurn eftir þessum bjór sem engin átti samt að vita af.
1: Páll Gunnar Pálsson, forstjóri samkeppniseftirlitsins, vill ekki svara því hvað eftirlitun hafa borist mörg erindi sem tengjast Ölgerðinni. Hann segir þó að á hverju ári berist allmargar ábendingar sem tengjast dagvörumarkaði og hluti þeirra snúi eðlimálsins samkvæmt að Ölgerðinni sem stórum birgi á markaði.
8: Þú vannst sjálfur hjá Ölgerðinni í 19 ár, varst háttsettur tíma. Tókst þú þátt í þessum viðskiptaháttum sem að þú ert að gagnrýna í dag?
3: Ölgerðin var ekki svona stór þá, ég vil meina sko, þegar ég fer þarna út, þá vorum við svona á mörkunum að við töldum og það mikil ábyrgð á félaginu vita sjálf hvað það stendur markaðslega. Þá vorum við ekki orðin markaðsáðand, en ég skal alveg viðkynna, við vorum líklega ekki stóra mörkunum hana. Var ég eitthvað betri? Líklega ekki. Ég vann bara eins, en ég ítreka að ég ekki ætla neinum að ætla að brjóta lög þarna. Hraðin, pressan er mikil og fólk gleymir sér í látunum.
8: En hefurðu skilning á því að einhverjum finnist sérstætt að þú skulir gagnrýna þessa viðskiptahætti þegar þú kannski tókst þátt í þessu einhver leiti sjálfur?
3: Já, ég skil það, en stærðamunurinn svo rosalegur í dag og fjármunirnir og við erum svo lítil.
1: Eins og áður sagði vildu forsvarsmenn Ölgerðarinnar ekki veita viðtal þegar eftir því var leitað. Í skriflegum svörum þeirra hafna þeir í öllum helstu meginatriðum þeim ávirðingum sem eru bornar á fyrirtækið í þessum þætti. Stjórnendur fyrirtækisins hafi engar upplýsingar að brot hafi átt sér stað í starfsemi félagsins og þeir muni sína fullan samstarfsvilja við skoðun samkeppniseftirlitsins. Lesa má svör Ölgerðarinnar á ruv.is.
2: Við hljótum einhvern veginn bara sem samfélag að vera sammála það að við viljum ekki svona yfirburðastöðu. Við viljum ekki einhver einn aðili, dóminerandi, bara gjörsanlega allri þinn í vesluna hegðun. Og að það sé ekki svona markvist verið að óta þessum vörum af þessum ofsa að okkur. Og hérna, með þeim afleiðingum að önnur fyrirtæki leggi blöpana og hérna og fara á markanum.
3: Ég ítreka að félag sem svona stórt og ríkt og skráða markað með öll þessi merki þarf að þola bara heilbara samkeppni.
0: Auðvitað verða menn að standa sig í þessari samkeppni en þá þarf líka að vera rétt gefið og allir fylgi sömu lög.
8: Og þið upplifað að það sé ekki þannig í dag?
0: Já, ég upplifað þannig.
8: Hvers vegna skiptir mála að breyta þessu?
3: Það endar betur í buddunni á neytendum á Íslandi. þetta, ef þetta heldur áfram sem horfir, þá fyrir fólk bara að greiða meira fyrir vörun og verðingi sanngjarni. Þá mjög auðvult að hækka verð og stýra þessu eftir eigin höfði.
0: Þetta gerir flóruna vissulega fátæklegri þegar þú ferðu á einum bar til annars og það alltaf sama vöruúrvalið, hvert sem þú ferð, sami bjórinn, sama vínið, sama súpan.
2: Það getur ekki verið svona enda leikurinn að hér eigi bara verið einn aðili með allar vörur.
3: Það má ekki gleyma því að til dæmis Ölgerinn er líklega eitt flottasta sölu markaðsfyrirtæki landsins þegar gengið alveg ævintýralega vel. Og þeir eru orðnir stórir, sterkir og ríkir. En það mjög ábyrgðarfullt þegar maður orðinn svona stór og sterkur hvernig maður hagar sér í viðskiptaumhverfinu og það eru lög og reglur það líka. Mjög stórir þetta umhverfi.

Þetta var fréttaskýringaþátturinn Kveikur í sérstakri hljóðvarpsútgáfu sem var áður á dagskrá skömmu eftir hádegið í dag. En nú gefst tími fyrir tónlist og fyrst fáum við að heyra konsert fyrir fiðlu og hljómsveit í B-moll opus 61 þriðja þátt að Allegro Molto eftir Edvard Elgar. Itzhak Perlman leikur á fiðlu og Daniel Barenbaum stjórnar Chicago Symphony Orchestra.

Þetta var konsert fyrir fiðlu og hljómsveit í B-moll, opus 61, þriðji þáttur af þremur Allegro molto eftir Edvard Elgar. Itzhak Perlman lék á fiðlu og Daniel Barenboim stjórnaði Chicago Symphony Orchestra. Hljóðritunin frá árinu 1982.

0: Þetta var Will Vinson á altsaxafón á samt Tigran Hamesian á piano, Matt Penman á bassa og Billy Hart á trommur með lagið Oasis eftir Keith Jarrett. Hljóritun að finna á plötunni 441 frá árinu 2020. Kvöldsagan næsta dagskrá. Ævisaga Árna Prófars Þórarinssonar sem Þórbergur Þórðarson skráði kom út á árunum 1945 til 1950. Pétur Pétursson las fjórða hluta á Snæfellsnesi fyrir útvarpið árið 1997. Í kvöld fá hlustendur að heyra Pétur lesa 16. lestur.
1: Góðu hlustendur, í seinasta kafla ævisögu séra Árna prófast Þórarinssonar sagði séra Árni frá Lárusi H. Bjarnasyni, vini sínum og sýslumanni, lauk frásögnum hann og sagði svo frá þeim sem tóku við sýslumannsembætti. Þá heldur frásögnin áfram. Þá tók við sýslumannsembættinu Páll Bjarnason Vídalín. Hann var sonur Bjarna Síslumanns á Geitaskarði og Hildar, dóttur Bjarna Tórarinsens. Páll var einhver mesti reglumaður í Síslumannsstöðu. Við afgreiðslu var hann allra manna fljótastur og vissastur. Hann var góður maður enda mjög vel þokkaður. Að Páli látnum kom Jón Steingrímsson, sonur Steingríms Jónssonar bæjarfógeta á Akureyri. Jón ljúmenni og vinsælt yfirvald. Hann tók fyrir bruggmála á Snæfellsnesi með röggsemi og ég held hann hafi kveðið brugg þar vestra alveg niður. Jón var síðasti sýslumaður á Snæfellsnesi í minni preska partíð. Læknar heiti næsti kafli. Fyrsti læknir á Snæfellsnesi eftir að ég kom vestur var Hjörtur Jónsson. Faðir hans var séra Jón Hjartarson prestur að krossi í Landeyjum og síðan á Gilsbakka. Fyrri kona hans og móðir Hjartar var Kristín Þorvaldsdóttir Böðvarssonar, prests og sálmaskálds í Holti undir Eyjafjöllum. Albræður Hjartar voru þeir Árni kantheól og kaupmaður, Grímur kantheól og skólastjóri og Þorvaldur prófastur allir búsettir á Ísafirði. Hjörtur þjónaði Snæfellsnessýslu, Dalasýslu og hluta að Barðastandasýslu. Hann var fjarskalega mikill höfðingi, fallegur og fyrirmannlegur. Hann gekk ríkt eftir því að læknisráðum hans væri hlýtt. Hann var mjög viðkvæmur. Hann sagði mér að hann þyrði aldrei að snerta konu með töng fyrir hann að veri búin að gera bæn sína. Hann mátti ekkert ömt sjá. Hann gekk vel klæddur. En svo kom hann í kot, þar var kona í bassnöð með rítjur einar á kroppnum, þá fór Hjörtur úr mannsettskýrtunni og lét konuna klæða sig í hana og kom skýrtulaus heim. Hann lét hreppsnefndina vita ef fátæklingar þurftu hjálpar þar sem hann var sóttur út héraðið og urðu þá allir að líða. Það gerði Ástís ljósmóður líka og lét á skilja sig. Hjörtur kvæntist Hildi Bogadóttur Tórarinsen, sonardóttur Bjarna Skálds. Þau voru aðeins tvö ári í hjónabandi áður hún dó, síðar gekk hann að eiga Ingibjörgu Jensdóttur rektor Sigurðssonar. Hjörtur andaðist í Stykkishólmi 16. apríl 1894, tæplega 53 ára að aldri, banamein hans var garnabólga. Hann var jarðaður í kirkjugarðinum í Mafkavík, austan við kaupstaðinn. Síðar var þessi kirkjugarður lagður niður og tekið fyrir nýjum suður með þjóðveginum fyrir sunnan kaupstaðinn. Þá voru lík þeirra Sigurðar Síslumanns Jónssonar og Hjartar læknis flutt í nýja garðinn með biskupsleyfi og stift yfirvalda. Þar hef ég oft komið að leiði Hjartar. Davíð Skefing var skipaður læknir héraðsins eftir dauða Hjartar. Hann sat í Stykkishólmi, hann var prýðismaður og læknir góður og mjög vel látinn. Framkoma hans var svo fögur að þar gátu allir af honum lært. Í prestakalli mínu var maður sem fekk sér stundum neðan í því, meira en skildi, lét hann þá hið óðslegasta og hafði gaman að slást upp á fólk ekki síst eldri menn, að var stundum vandræða gepill í réttum, gekk frá manni til manns og óð upp á það með bríkslum og gífururðum og ógnarháfaða. Ég fekk alltaf þessa vísu hjá honum þegar ég kom í réttir. Eru prestar allra vestir manna, þeir hafa bresti það víst, þeim og flest til mæðu snýst. Þetta átti Rúi Snæfellinga. Og svo þetta, prestar hinum heimi frá hulda dóma segja, en skildi þeim ekki bregða í brá blessuðum hefðir deyja. Eitt sem var maður þessi fullur inn í Stykkishólmi og lét þá illum látum. Davíð Skefing stóð þar við húsvegg og talaði við menn, sá fullið veður að honum með feiknalegum gauragangi og þrumar fram þessa vísu. Læknar eru listamenn, þeir lífið í og steyja, alla læknaðir í þess enn utan þá sem deyja. Læknirin var miklu herri vexti en sá ölvaði og horfin niður á hann, lítur svo spyrjandi til himna og segir Á þessi aumingja maður oft vanda til þess aðna. Óskup eru svona menn illa komnir. Þá sljákkar í manninum og hann þagnar á auga bragði. Hann lifði 3 ár eftir þetta og var í prestakalli mínu eins og áður og frá þessari stundu lagði hann niður öll drykkju ærsli og var hinn prúðasti, þó að hann fengi sér í staupinu. Hann hafði verið á hrakningi í æsku, einn af smölunum og dó lúnabólgu. Ég blygðaðist mín fyrir að ég skildi aldrei reyna að hafa þessi áhrif á manninn. Ég hafði aldrei ansað honum neinu þegar hann óð upp á mig með fytti látum. Skefing sótti síðan burt til Ísafjarðar og sáu allir eftir honum og heimili hans. Einkennilegt fannst mér það að 8 fyrstu árin mín í Hnappadalssýslu var þar aldrei vitja læknis. Svo kom aukalæknir í nágrennið, hann satt fyrst að Grímstöðum, þá að Staðarrauni og loks í Vogi, það var Friðjón Jensson, bróðir Bjarnabónda í Áskarði. Þá var eins og allir yrðu veikir og alltaf verið að sækja lækni, bæði Friðjón og læknin í Stykkishólmi. Friðjón var nokkur ár þar vestra, hann þótti góður læknir. Umdæmi hans náði út að Straumfjarðará, hann er nú á Akureyri og stundar þar tannlækningar. Næsta eftir Friðjóni kom Georg Georgsson og sat í Vogi, hann var tæft ár í héraðinu. Þá kom Sigurjón Jónsson, hann hafði fyrst aðsetur á Staðarhrauni og síðan í Fíflholtum í Raunhreppi. Hann vildi fá að vera í Borgarnesi en margir ífðust við því, þar á meðal ég, og sá alltaf eftir því. Út af þessu sótti hann burtu. Sigurjón var feiknalegu námsmaður og lauk hæsta prófi sem þá hafði verið tekið við læknaskólan, hann var talinn mjög góður læknir. Sigurjón var aðeins hálft 3. ár fyrir vestan. Þá var héraði veitt Þórði Pálssyni, hann settist að í Borgarnesi, hann var gleðimaður mikill, söngmaður góður og aufúsugestur hvar sem hann kom, hann þótti mjög lægin að hjálpa konum í basnauð, hann var yfirleitt vinsæll mjög og þótti þó full létt út úr. Það var ekki alltaf víst þegar átt að vitja hans hvort hann veri heima eða suður í Reykjavík. Að Þórði látnum kom Ingólfur Gíslason og satt í Borgarnesi, hann var mjög vel látin. Næsti kafli heitir Guðmundur læknir. Þegar Davíð Skefing fluttist í Ísafjarðar, fékk Guðmundur læknir Guðmundsson Stykkishólms læknishérað. Hann var sonur Guðmundar press á Stóruvöllum í Landsveit og Ingibjargar Jónsdóttur prófas að Breiðabólstað í Fljótshlíð. Guðmundur læknir sagði við mig.
2: Ég komin í 11 ættlið af tómum embættismönnum, vonar þó að maður sé ekki beysin. Mikil anskotans meðferð er þetta. Að hafa ekki fengið að hvíla sig í einni styrkri bændætt á allri þessari leið.
1: Guðmundur fættist 23. febrúar 1853, tók stúdentspróf 27. júní 1873, las læknisfræði hjá Jóni Hjaltalín landlækni og lauk þar kandidatsprófi 14. ágúst 1876 með fyrstu einkunn. Árin 1876 til 1877 var hann við framhaldsnám á sjúkrahúsi í Kaupmannahöfn og dvaldist í Skotlandi og Englandi árið 1894. Guðmundur var læknir í Árnessýslu árið 1887. Sat hann fyrst á Eyrarbakka en síðan í Laugardælum og bjó þar góðu búi. Árið 1895 varð hann að segja af sér læknisembættinu sakir vanheilsu. Eftir það mun hann þó hafa fengist eitthvað í læknistörfi í Reykjavík og á Stokkseyri, en árið 1901 var hann skipaður læknir í Stykkishólmshéraði og sat í Stykkishólmi. Þar var Guðmundur síðan þar til hann fékk laust frá embætti árið 1927. Eftir það átti hann heima í Reykjavík, þangað til haustið 1945. Þá tók dóttir hans, gift enskum lögfræðingi, hann með sér til Vesturindía. Þar andaðist Guðmundur nokkru síðar á einni Trinidad. Guðmundur var meira en meðalmaður á hæð og velvaxinn, snöggur í öllum hreyfingum og fríður sínum. Hann var kvæntur Arndísi Jónsdóttur, há yfirdómara Péturssonar, hinni bestu konu. Hún lést árið 1936. Guðmundur reyndist fyrirtakslæknir þarna vestra. Hann var oft sóttur í önnur héruð, norður á Barðaströnd, inn í Dali, út í Ólafsvík og suður á Mýrar, þó að þar væru fyrir góðir læknar. Stundum var það þess vegna að þeir voru ekki heima, en einnig ofta því að fólk hafði meiri trú á Guðmundi einkum vestur á Barðastrandasýslu. Svo sagði Guðmundur prófessor Magnússon mér að nafni hans væri lækna slingastur að þekkja sjúkdóma þeirra sem ekki hefðu ljós. Hann var makalaus að þekkja sjúkdóma. Óli bóndi á Stakkhamri lagðist veikur í innvorti sjúkdómi. Guðmundur var sóttur til hans inn í Stykkishólm. Þá var Guðmundur Magnússon prófessor við laxveiði í Hafjarðará. Hans var líka vitja til Óla. Þeir hittust, báði læknandinn að Stakkhamri og skoðuðu Óla. Guðmundur Magnússon kom til mín af Stórahrauni á Suðurleið. Hvað gengur að Óla á Stakkhamri? Spurði ég. Hann svaraði svona. Já, ég get nú ekki sagt þér það, ég veit að ekki. En sennilega hefur hann sagt mér minna en hann grunaði. Nú víkur sögunni til Guðmundar Guðmundssonar. Hann hélt inn í hólm þegar hann hefði skoðað Óla. Í fylgd með honum var greindarbóndi úr prestakalli mínu. Ég hitti hann að máli daginn eftir að hann kom úr hólminum. Þá segir hann við mig að fyrra bræði. Ég fór með Guðmundi lækni inn í hólm. Ég spurði hann hvernig honum litist á sjúkdóm Óla. Hann svaraði, veit ekki, ég sá honum að fara suður. Svo ríðaði nokkra stund og báðir þegja. En Guðmundi hætti nokkuð til að tala við sjálfan sig upphátt, virtist að vera mjög utan við sig og ekki hafa hugmyndum þó að fólk væri nærri eða skeittið í engu. Þegar þeir komu upp á Snæfellsnes fjallgarð, tekur Guðmundur að ræða við sjálfan sig og segir þá hátt.
2: Já, þetta slétta, það gerir ekkert til, en þetta nögróta, það er verra.
1: Fylgdarmaður vissi ekkert við hvað hann átti og spyr. Hvað meinið þér, læknir? Guðmundur svarar.
2: Það er sullur þetta slétta, það er ekkert að lækna hann, en þetta nögróta, það líst mér verra á.
1: Þá spyr fylgdarmaður. Hvað er þetta nögróta?
2: Þetta nögróta, segið ekki.
1: Það var farið með Óla suður, þar var fyrst tekið úr honum þetta slétta, það var sullur, en það sem Guðmundur hafði kallað í eintalinu við sjálfan sig þetta nögróta, það reyndist vera magakrabbi og hann varð bani Óla. Þegar ég átti heim á Stórahrauni var ég tímalasin í maga. Ég leitaði til Guðmundar, og hitti hann á skrifstofunni. Guðmundur fleygir sér upp á sófa þegar ég kem inn og breiðir ofan á sig teppi. Ég lýsi fyrir honum sjúkdóminum, segi honum meðal annars hvaða fæðu tegundir ég þoli og hverjar ég þoli ekki. Þegar ég loki lýsingunni svarar Guðmundur.
2: Það ekkert að yður, þér þólið harðfisk. Þetta bara nervust. Þér skulu þreifa fyrir yður og éta þann mat sem yður verður best af.
1: Ég hreystist mikið við þetta og fór að verða læknir minn sjálfur, enda þurfti ég ekki læknis að leita síðan. Eitt sumar var Guðmundur sóttur til konu í Barsnauð, er hann var í Laugardælum. Þegar hann kemur heima bænum, heyrast hljóðin í koninu út á hlað. Guðmundur fór þó ekki inn til hennar, heldur gengur sig út í Kálgarð, tekur þar upp rófu og fer að éta. Bóndi verður reiður við þetta athæfi læknis og segir að hann sé hingað til annars komin en að éta rófur. Þá svarar Guðmundur.
2: Ég heyri það á hljóðunum að mín er ekki þarf ennþá.
1: Síðan át hann rófuna í fullkomnu sálarjafnvægi, gekk svo í hægðum sínum inn til konunnar. Þá var fæðingu það langt komið að Guðmundur tók barni strax með töngum. Guðmundi hætti stundum við þegar fólk var að lýsa fyrir honum sjúkdómi að fara að tala allt önnur efni upp úr miðri sjúkdómslýsingu. Hann var eisa fljótur að þekkja sjúkdóma líkt og þóttlifur í Bjarnarhöfn og leittist hvað menn voru lengi að spinna lopanum það sem hann vissi þegar nákvæmlega sjálfur. Einhverju sinni kom það fyrir þegar Guðmundur var í Laugardælum að séra Valdimar Brím leitaði til hans upp á einhvern sjúkleika sem þjáði konu hans. Guðmundur stóð á meðan prestur lýsti í sjúkdóminum, sneri bakjaðunum og fór að horfa út gluggan. Allt í einu gellur hann við þegar sjúkdómslýsing Valdimar stendur sem hæst.
2: Ég held svo svart eitthvað hafa það.
1: Fyrir utan gluggan voru tveir hundar að fljúast á og var annar svartur. Séra Valdimar fannst þetta fullmikið skeytingarleysi og segir Það minnsta sem maður getur vænsta viður er að þeir takið eftir þegar líst er fyrir yfir sjúkdómi. Þá svarar Guðmundur.
2: Viljið þeir að ég komi með það?
1: Og svo þuldan fyrir Valdimar alla sjúkdómslýsinguna. Guðmundur var maður bráðgáfaður. Hann las mikið og var óskum fljótur að gleypa allt í sig sem hann leit á. Hann las mikið læknisfræði, átti mikið af læknisfræðibókum og keypti læknisfræði tímarit. Hann var vel að sér í náttúrufræði. Hann var líka ágætlega heima í almennri mannkynssögu og bar oft saman ýmsa nafnkunna menn sögunar. Hann stúderaði mjög árbækur. Hann var fróður í Sturlungu, hann var ætt fróður og gerði sér farma að setja sig inn í einkenni ætta. Hann var allra manna músíkalskastur og gat lesið hljóð af nótum hvar sem hann sá þær þó að hann spilaði ekki á hljóðfæri. Kona hans var mjög músíkalsk og kenndi að spila á píanó. Hann var mikill mannþekkjari. Hann sagði þetta við mig.
2: Ef þú vilt finna vestu aðskotans mann ormanna í þjóðfélaginu, þá skaltu alltaf leita þeirra meðal sómamannanna.
1: Hann virti stundum vera mjög utan við sig. Hann sagði við mig.
2: Fólk heldur oft að ég sé annars hugar og taki þá eftir engu, en þá teki best eftir og þá varar fólk sig ekki á mér. Þá kynnist ég því best.
1: Þetta hafði ég fundið líka þegar ég var utan við mig. Guðmundur var nokkuð skrækrættaður og lá fremur háttmálrómur. Hann brá stundum á þann sið að skipta á augabragði efni í samræðum eða að tala skyndileg allt annað en nokkur gat búist við að hann hefði orð á eins og á stóð. Stundum voru þetta bragð til að komast að einhverju eða beitt í því skýni að leiða hugamanna frá ákveðnu umhugsunarefni. Eitt sinn kom Guðmundur að hrauni í Ölfusi til þess að stinga á sulli í bóndanum. Það var vor í glaða sólskini. Sjúklingurinn lá í rúmi undir glugga. Fyrir utan gluggan var fjóshaugur, morandi í flugnavargi. Guðmundur hafði tekið upp nálina og sýndist alltilbúin að hefja lækningaraðgerðina. Þá verður honum skyndilega litið út gluggann og segir í ákafa Mikið anskoti í þetta flugurnar á skýtnum. Þá tegir sjúklingunni sig upp í rúminu til að horfa út gluggann á aðfarir flugnanna en í sama andartaki stingur Guðmundur nálinn inn í sullin að manninum óvörum. Í þetta sinn notaði Guðmundur flugurnar á haugnum sem deyfilíf til þess að sjúklingurinn fyndi minna tilstungunnar. Einhvern tíma var hann að taka sullur manni og gellur þá við upp úr miðri aðtöfninni
2: Anskotir og kartöflugarðir í gröf ágætir.
1: Þetta einkennilega tal Guðmundar skildu Árnesingar ekki, en það fór víða og var lagt út sem létt út í læknisdóminum, en það var langt í frá að svo væri. Guðmundur tók lækningar sínar mjög alvarlega og vit hans var framúskarandi. Þetta átti kannski einhverja orsök í því að Árnesingar voru ekki eins hrifnir af Guðmundi og við fyrir vestan að fyrir mér heyrðist. Þar að auki var hann allra manna alþýðlegastur en þeir voru vanir embættismönnum sem heldu sér frá alþýðunni. Það kunnu þeir ekki að virða við hann að hann talaði við almúan eins og jafningja sína. Guðmundur sagði við mig þessi orðum stoltið.
2: Mikið djöfull er leiðinlegt þetta stolt.
1: Þú hefur nú aldrei verið stoltur, svara ég.
2: Ég hef engan mann þekkt á ævinni stoltan á mig. Ég svo stoltur að mér var aldrei þó taka því að vera stoltur. Mér er enginn þæði því að menn sé að glápa á mig.
1: Það veri hreinasti tortúr fyrir mig að vera stoltur, svara ég.
2: Stoltið er ekki annað vanmáttarkend.
1: Fyrir kom það að manni gat brugði við þegar Guðmundur var hjá sjúklingum. Honum hætti til að verða annars hugar og hugsa upphátt og maður hélt af því sem hann sagði að honum hefði kannski orðið á einhver skissa. Hann var oft sóttur á heimili mitt. Einhverju sinni var hann svitja til Þórarinn sonar míns að Rauðamel. Vinnumadur minn sem Guðmundur hét fór eftir honum þegar þeir koma upp undir Kellingaskarð á Suðurleið, segir Guðmundur læknir.
2: Guðmundur, mér langar til að ganga hérna upp undir fjallið að hvað vera það reyni við að hrýsla, mér langar að sjá hana.
1: Við höfum engan tíma til þess núna, þér eru sóttu til bas með barnaveiki.
2: Já, það er satt. Við skulum halda áfram.
1: Þegar Guðmundur er komin upp að baðstofuloft á Rauðamel, tekur hann upp tvö glös með vökva í og setur á borðið og var vökvinn ekki alveg eins litur í báðum. Að því búnu fer hann að athuga sprautuna og ætlar að dæla vatni gegnum hana til þess að ganga úr skuggam hvort hún sé í lagi. En hún er þá stífluð. Reynir hann nokkra stund að þrýsta gegnum hana vatninu en tekst ekki. Var nú ekki annað sýnna og hann ætlaði ekki að takast að reynsa úr henni fyrirstöðuna. Meðan Guðmundur á í þessu stímabraki er hann alltaf að tala það við konu mína að líkast til ætli þetta ekki að lánast. Hann mun ekki geta hreinsað sprautuna, hún sem víst orðin ónýtt, hann verði sennilega að fara heim við svo búið og þagnar aldrei. Konunni var ekki farið að lítast á blikuna. Seint og síðar meir hefnast honum þó að koma sprautun í lag og sprautar Þórarinn og síðan all hinn börnin úr öðru glasinu sem hann hafði sett á borðið. Þegar þessu er lokið, kallar hann konunni inn á borðin og spyr
2: Heyrðu þér frú! Úr hóru glæsinu tók ég í sprautuna, þannig bleið að baneitur í öðru glæsinu.
1: Konunni hnykti við fremur og notalega, ef að skildinu hafa sprautað börnin úr eitru glæsinu og öll lægi máski steindauð eftir nokkra mínútur. Þér sprautuðu þau úr þessu glæsi, segir hún og bendir af annað þeirra.
2: Það er gott, þá er það rétt,
1: svarar Guðmundur. En ég myndi ekki hafa orðið hrættur hefði ég verið viðstattur. Ég vissi að þegar á lá var Guðmundur allur og óskiptur við verk sitt, þó hann gleymdi stundum eftir á hvað hann hafi gert. Hann var ákaflega varfærin og samviskusamur og sótthreinsaði sig vel á undan lækninga aðgerðum. Guðmundur hafði svo frábært minni að það var eins og hann gæti engu gleymt. Ég var alltaf meira og minna heima hjá honum þegar ég var á ferði í Stykkishólmi Einn dag sem oftar kom ég hinn til hans, þá hafði kona Guðmundar Björnssonar landlæknis orðið bráðkvödd eftir 14 daga legu að barnsburði. Ég segi við Guðmund.
3: Já, það nú svona þessar reglur ykkar læknanna. Það var aldrei nema sængur vika í Árnessýslu og fór á Engjar daginn eftir. Mér stendur alltaf stuggur á reglum. Mér datt í hug að þessi hefði lífað ef hún hefði átt heima í kotanum hjá okkur.
1: Guðmundur svarar.
2: Já, mér datt í hug líka, en ég hef ekkert fyrir mér í því.
3: Konar mín er nú feit, segi ég, og henni finnst þú þurfa endilega að hreyfa sig í rúminu þegar hún liggur á seng og biður þá að lofa sér að stíga aðeins fram á gólfa á fjórða degi og er þá stutt af tveimur mönnum og kotti látin undir fæturna á henni og stendur það svona í eina mínútu. Henni finnst henni létta við það í höfðinu. Þetta er svo gert á hverjum degi það sem eftir er sengulegunar.
1: Nú líða eitthvað 3 ár. Á þeim tíma hitti ég Guðmund oftað máli. Litlu eftir það kem ég í hólminn og sé Guðmund á götu. Ég geng til hans. Þegar ég á eftir 10 faðma að honum kallar hann til mín því að það var síður hans að byrja að tala við menn út á götu áður en hann heilsaði þeim. Guðmundur kallar.
2: Nú ég búinn að finna það. Ég fundið það hjá König.
1: Ég skildi ekkert við hvað hann átti.
2: Hann segir að þessi nauðsynlegt þetta sem þú varst að tala við mig árið. Að sængur konur reyfi sig með varúð úr rúminu einhver feitar.
1: Og hlustendur, hér látum við staðanum við að sinni, þakk fyrir áheyrnina.
0: Pétur Pétursson las 16. lestur af á Snæfellsnesi, 4. hluta af ævisögu Árna prófars Þórarinssonar, Þórbergur Þórðarsson skráði. Lesturinn var aður á dagskrá árið 1997. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
4: Fréttastofa Rúfu Markús Þórhallsson segir fréttir. Veðurofsinn sem gekk yfir landið í dag olli talsverðum eignaspjöllum á Siglufirði. Búast má við talsverðri ofankomu sem hefur áhrif á færð og samgöngur á norðanverðu landinu áfram. Óli Þór Árnason veðurfræðingur varar fólk við að leggja í ferðalög á vannbúnum bílum í kvöld eða nótt. Lægðin sem gengið hefur yfir landið svo dýfsta síðan 1963. Appelsínugular viðvaranir eru gildi fyrir Vestfirði og Norðurland vestra og gular við Breiðafjörð, Faxaflóa og á mið hálendinu.
5: Hún er núna svona yfir Austurlandi og á leiðinni sér til norðaustus og það komið norðanótt og það að kólna á Vestfjörðum, það kólnar þar fyrst og síðan það eftir sem lægðin fjarlægir síðan landið að þá dregur hún skilin og eftir sér yfir Norðurland og síðan Norðausturland og Austurlandi að lokum. Þannig að guðlu viðvarana það detta út svona og absinu guðlu það detta út eina af öðrum og færast hægt og bítandi í austur og síðasta rennur út hádegi á morgun á Austurlandi.
4: Sagði Óli Þór Árnason í kvöldfréttum Sjónvarps. Nokkuð kólnar í veðri á höfuðborgarsvæðinu með kvöldinu og í fyrramálið og við búið að hitinn verði nálægt frostmarki í efri byggðum. Lögreglan hvetur alla ökumenn til að fara varlega en það geti myndast hálka á stöku stað eftir talsverða úrkomi fyrir í dag og haga akstri í samræmi við það. Vegna bilunar hefur verið rafmagnslaust í Hrunamannahreppi Reykjadal og nágrenni Flúða frá því laust fyrir klukkan 6 í kvöld að því er segir á vef Rarik. Unnið að við gerð og búist við að henni ljúki fyrir klukkan 11 í kvöld. Ekki liggur fyrir hvort veður hafi valdið straumrofinu. Ólíklegt þykir að sjór flæði yfir þjóðveg 1 austan við Vík í Mýrdal. Vegagerðin og björgunarsveitir voru viðbúnar því að veginum erði lokað því ölduhæð varð meiri en spár gerðu ráð fyrir. G. Pétur Mattíasson, upplýsingafulltrúi vegagerðarinnar, segir í samtali við fréttastofu á 10. tímanum að sjór sé tekin að hopa og því ósennilegt að flæði yfir veginn. MBL.is sagði frá því fyrir kvöld að flætt hefði að iðnaðarbyggingum austast í bænum og að björgunarsveitin Víkverji hefði staðið í rýmingum. Við færum ykkur áfram fréttir af veðrinu á vefnum okkar rúf.is og í útvarpi í nótt. Ábendingar eru vel þegnar á netfangið fréttir hjá rúf.is. Og örtu til útlanda. Árásir voru gerðar á 6 skip á siglingu Hormúsund í dag að sögn NTB fréttaveitunar. Ekki hefur verið ráðist að fleiri skipum á einum degi frá upphafi stríðsins. Haft eftir íranska byltingarverðinum að eitt skip hafi sokkið á sundinu eftir að því var silt á tundurdufl. Ekki hefur verið greint frá manntjóni. Breska siglingamálastofnunin segir að allugur hafi verið gerðar að 10 skipum á hafsvæðinu síðan á sunnudag. Fréttir verða næst sagðir útvarp á miðnætti. Fréttalestri lokið.
0: Útvarp Reykjavík, nú fáum við fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
6: Veðurstofa Íslands, veðurfrænir les Jóhanna Malen Skúladóttir. Margar viðvaranir eru í gildi á, vítum breyttum landið en ég vek helst að tekla á appisnugulum viðvörunum vegna viðurs á vestfyrum og ströndum og Norðurlandi vestra vegna stór hríðar. Og þar ekkert ferðaveður. Þær gilda fram yfir tvö í nótt. En nánar aðra viðvaranir á veður.is. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið, norðvestan 13-18 metrar á sekundu og dálítil rigning eða slydda, en lægir og styttir upp seint í nótt og fyrramálið. Hiti 2-6 stig, sunnan 5-10 annað kvöld og hlýnar með dálítlum skúrum. Suðurland, norðvestan 10-18 og lítilsáttar rigning eða slydda, en lægir á morgun og birtir upp. Hiti 1-6 stig. Suðvestan 3-10 seint annað kvöld og hlýnar með dálitlum skúrum. Faxaflói, norðan og norðvestan 15-23 metrar á sekundu, rigning eða snjókoma með köflum, en lægir smám saman í nótt og fyrramálið og dregur úr úrkomu. Bjart með köflum á morgun og hiti 1-6 stig. Suðvestan 5-13 annað kvöld og hlýnar með dálitlum skúrum. Breiðafjörður, norðan 15-23 metrar á sekundu og slydda eða snjókoma, en dregur úr vindi og ofan komu í nótt. Hiti eða rétt yfir frostmarki. Hægviðri og þurft með morgninum, en gengur í sunnan og suðvestan 8-15 eftir háti á morgun og hlýnar með dálitlum skúrum. Vestfirðir, norðan 18-25 metrar á sekundu og snjókoma, en fer að dragur vindi, vindi og ofan komu í nótt. Hiti nálægt frostmarki, hægviðri og þurft með morgninum, en gengur í sunnan og suðvestan 8-15 eftir háti á morgun og hlýnar með dálítilli rigningu eða slyddu. Strandir og Norðurland vestra, norðan 18-25 metrar á sekundu og talsverð snjókoma eða slydda, en dregur úr vindi í nótt. Norðan 10-15 og snjókoma í fyrramálið, en lægir og styttir upp undir háti á morgun. Hiti kringum frostmark. Sunnan 8-15 annað kvöld og hlýnar með lítilsáttar skúrum eða jeljum. Norðurland eystra gengur í norðvestan og norðan 13-18 og kólnar í nótt með snjókomu. Dregur smám saman úr vindi og ofan komu á morgun, norðvestan 5-13 og þurfta mestu síðdegis, en snýst í suðvestanátt annað kvöld, hiti kringum frostmark. Austurlanda glettingi, vaxandi norðvestanátt í nótt, 13-20 metrar á sekundu í fyrramálið og kólnar með snjókomu, engum norðan til. Úrkomi lítið seinnipartin á morgun og lægir smám saman. Hiti kringum frostmark. Austfirðir, vestan 8-15 og dálítil rigning, kólnar smám saman. Norðvestan 13-20 og lítilsáttar jél á morgun, en þurft eftir háti og fer að lægja undir kvöld, hiti 0-5 stig. Suðausturland, vestan og suðvestan 13-20 metrar á sekundu og rigning með köflum, en snýst í norðvestan 8-10 nótt og styttir upp. Hiti 3-9 stig. Dregur og vindi síðdegis á morgun og kólnar. Miðhálendið gengur í norðvestan 13-20 með snjókomu, engum norðan til, kólnar í veðri. Dregur og vindi ofan komu á morgun, breytilega 5-13 metrar á sekundu og að þurfta mestu seinnipartinn. Frost 0-7 stig. Veður horfur á landinu næstu daga. Á föstu dag, suðvestan 5-13 metrar á sekundu og lítilsáttar skúrir en bjartað mestu landið austanvert. Hiti 4-10 stig að deginum. Á laugardag, sunnan 8-15 og dálitlar skúrir um morguninn en léttskeið á norðaustur og austurlandi. fer að hvessa eftir hádegi, sunnan og suðaustan 15 til 23 metrar á sekundu og viða rigning undir kvöld, en hægari og úrkomulítið norðaustan til. Hlýnar heldur. Á sunnudag, suðvestan og sunnan 13 til 20 rigning, en 15 til 23 og viða talsverð úrkoma síðdegis. Þurft á norðaustanverðarlandinu fram á kvöld. Hiti 5 til 12 stig. Á mánudag, minnkandi suðvestanátt og skúrir, en lengst af þurft landið norðaustanvert. Heldur kólnandi. Á þriðjudag, suðlæg eða breytilátt og dálítil væta með köflum. Hiti 4 til 9 stig. Á miðvikudag, austan og norðaustanátt og rigning með köflum. Næst verður veðurfrænir lesnar frá veðurstofu klukkan 3:05 í nótt. Verið þið sæl.

Góður hlustendur, nú endurflytjum við mannlega þáttinn frá því skömmu fyrir hádegið í dag. Umsjón hafa Gunnar Hansson og Guðrún Gunnarsdóttir.

0: vikur. Og þær Margrét og Lára verða hjá okkur hér á eftir að segja okkur betur frá þessu.
1: Kurt Weill er eitt áhrifamesta og sérkennilegasta tónskáld 20. aldar, tónskáld sem samdi óperu, leikhús, kabarett, djass og dægurtónlist. Og skapaði tónlistarheim þar sem mörkin milli klassíkur og dægurtónlistar verða óljós. Í tilefni af afmælisári tónskáldsins þá tóku söngkonurnar Sigríður Thorlacius og Hildigunnur Einarsdóttir saman fjölbreytta tónleikadagskrá með sönglögum og sviðs tónlist frá ólíkum tímabilum á ferli hans og viljum að heyra meir þetta hér á eftir.
0: Já, svo það vísindaspjallið með Eddu Olgudóttur og í dag ætlar hún að segja okkur frá rannsóknum sem sýna fram á tengingu daglegra hreyfingar og bættra svefngæða og þetta mögulega eitthvað sem að ætti ekki að koma okkur óvart en það allan að vera rannsakað og færa alltaf betur og betur og betur rök fyrir því.
1: Já, og við þurfum alltaf að heyra þetta annars lagið.
0: Já.
1: Heyra það aftur og aftur hvað við eigum að gera til þess að sofa betur. Kákásextetinn Óðinn Valdimarsson hef ég leik hjá okkur í dag, lag eftir Jón Sigurðsson, upptaka frá árinu 1960 í Kjallaranum.

0: kjallaranum, þetta voru Kákásextetinn og Óðinn Valdimarsson, lagtext eftir Jón Sigurðsson og eins og við segjum upptaka frá árinu 1960.
1: Já, við ætlum að tala hér næstu mínútur námskeið sem að heitir full af lífi, vínlaus lífstíll og það eru þau Gunnar Hersveinn, rithöfundur og heimspekingur og Margrét Leifsdóttir, arkitekt og heilsumarkþjálfi sem að standa að námskeiðinu. Margrét situr hér í, hjá okkur í hljóðveri, velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Og á Ítalíu bara Lára G. Sigurðardóttir læknir stödd og hún í beinu sambandi líka, kontu sæl og blessu Lára.
3: Komið sæl.
1: Og þú ert, bara byrjum kannski aðeins á því að þetta námskeið, þetta eru nokkrar vikur ekki satt, Margrét?
2: Jú, 5 vikur.
1: Já, og þú kemur fram þar, Lára, og ert með erindi það í rauninni hvaða áhrif það hefur á líkamann að hætta að drekka áfengi í 5 vikur, ekki satt?
3: Jú, mikið rétt. Ég svona kannski fer aðeins fyrst líka yfir í hvaða áhrif það hefur og svo hvað við græðum á því í rauninni að Já, sleppa áfengi fyrir líkamann og gera svolítið tilraun á sjálfum sér hvernig maður finni þessar breytingar sem að við höfum séð í rannsóknum bæði og samkvæmt reynslunni sem verða á líkamannum.
1: Já.
0: Og hverjar eru þær?
3: Já, ég geti nú örgulega talið fram á kvöld sko ef að ég mikið hefist tími til en ef við ekki bara tölum til dæmis bara svefnin sem svona klassísk dæmi og af því að hérna, alkóhóli stundum bætt í svona tengdúru sem maður getur keypt í náttúrulækningabúðum þá stendur 40% áfengi í því og það ástæða fyrir því að áfengi ágætt svona svæmingarlíf það getur hjálpa okkur að sofna því að það hægir á tauga boðskiptum í heilanum en það alveg afleitt svefnlíf af því að það lægtur okkur það breytir svefnstigunum okkur þannig að svefngæðin verður lélegri Og þannig að fyrst eftir að fólk hættir að drekka, þá getur það jafnvel upplifa svona kannski óróleika og mikla draumfarir og slíkt. En síðan eftir sem frá líður, kannski eftir viku, þá fer svefnin að batna aftur. Og já, þannig að við förum að fá framlega meira vaxtarhormónum sem dæmi við þurfum vaxtarhormón þó sem hættast að ekka því að vaxtarhormónin hjálpa okkur til að gera við alla frumunar okkar og endur nýja líkamann að mismiði sem hefur farið úrskeist bara dagina ánum við förum að sofa og draumsefni þurfum við líka bara til að vinna úr tilfinningum og læra nýja hluti og til einhver nýja þekkingu sem dæmi
1: já.
3: Þannig að það er eitt partur og þannig að fólk finnur oft mikinn mun á svefninu þó hann getur versnað í byrjun en þá yfirleitt eru þá jákvæðari áhrif sem koma þá síðar. Það fólk verður dýpri svefn og fólk betur út hvílt og svo framvegis. Mér finnst þetta áhugaverðast líka bara áhrifun á heilan því að við erum alltaf að vita meira og meira hvaða áhrif áfengi hefur á heilan og fólk lýsir oft sem að hefur tekið sér svona pásur og það upplifir svona hvað segja, meiri skýrleika og meiri orku og það kemur líka fleiri hlutum í verk og svo framvegis en áfengi nefnilega þekkt fyrir að hafa sko bein áhrif á ýmsar stöðvar í heilanu sem dæmi minnistöðin sem að kallast streki eða hippocampus á ensku sem að mjög mikilvægur bara til að til einhver nýja þekkingu og læra og muna það sem við höfum lært kalla fram minningar, en það er eitt sjúkdómur sem að er klassist að drekin eða þetta drekasæði sem djúpt í heilanum hrörnar eftir yfirleitt á efri árum og það er Alzheimer og það er svona klassist enginni þannig að fólk þekki það líka það fer kannski eftir að drekka aðeins og mikið að það getur að fara í svona óminnis ástand og það er bara út af beinum áhrifum þannig á minnistöðunar fólk man ekki og fólk fer jafnvel að endurtaka sömu setningarnar aftur og aftur en ef við náttúrulega tökum hlé frá áfengi þá erum við aftur að byggja upp þessar minnistöðar og sömuleis framheilan hann að bak við enni okkar að áfengi hefur bælir beitt starfsemi framheilan sem að náttúrulega mjög mikilvæg bara til að skipulegja líf okkar og í raun upplifa bara tengjast okkur sjálfum sem manneskjum og öðrum og raukhugsun og hefur skipulegja líf okkar þannig að rannsóknir sýna til þess að áfengi það getur dregið úr frumustarfsemi þarna í framheilanum og svo en aftur á móti ef maður stoppar þá kemur þessi starfsemi sem á tilbaka yfirleitt
1: En að því þú talar um í fyrirlestum talar um 5 vikur það er sem sagt bara á svona tiltölulega stuttum tíma breytist svona mikið til hins betra þá
3: sko, það náttúrulega ég myndi segja kannski ef það fer allt eftir í hversu fólk þolir vel áfengi náttúrulega við erum misgóð að brjóta það niður að því að áfengi eða etanól það brotna niður í acetaldi sem mjög eitrað efni og getur safnast upp í líkamanum hjá okkur og það fer svolítið eftir líka hvað við erum góði að brjóta niður þetta acetaldi sem eru einn krabbameinsvaldandi efni og það helgast þá líka svolítið að því í raun bæði það og hversu mikið við drekkum þannig að hversu mikið fólk að drekka en yfirleitt það þannig að maður segir fyrstu dagana þá taugakerfið svolítið að jafna sig og líkaminn svolítið að hreinsa sig af þessu acetaldehýð en svona viku kannski 2-3 þá fer fólk kannski meira að taka eftir því í raun svona hvernig líf þeirra að breytast, veist, hvernig orkustigið að breytast, jafnvel meltingin og einbeting og svo framvegis, en á viku 3 og 4 þá sýna rannsóknir að við getum séð mælanlega breytingar, til dæmis á blóðþrýstingi og hérna, ef að fólk hefur verið með hækkun á lifraprófum þá fer það að lækka strax mjög fljótt, lifrin fer fljótt að gera við sig
1: Já.
3: Og líka jafnvel mittismáli, sko, þannig að fólk oft, af því að áfengi í raun, af því að áfengi eitra þá fer lifrin, þá segir lifrin, heyrðu, við slum forgangsraða að brjóta niður etanól og að meðan þá er hann ekki að brjóta niður fitu, heldur býr til fitu til að geyma annarkort í lifrinni þá eða í líkamanum þannig að oft fylgir það þannig að fólk upplifi líka að það jafnvel léttist aðeins
1: En þessi, sko, að þetta er augljóslega allt sem þú ert búin að telja meira menn upp ekki góð áhrif á líkaman en eru þau öll afturkræf ef að maður hættir að drekka?
3: Lang flest eru afturkræf af því að líkaminn svo magnaður hann stöðugt að gera við sig og endurnýja sig og þó við síðan til þess að mynda nýja krabbameinsfrumur fjölda krabbameinsfruma á hverjum degi þá líkaminn alltaf að hérna, eyða þeim og laga og gera við og sérstaklega þá á djúpsefninu á djúpsefninum hérna að nóttu til þannig að flestar af þessum auðvitað er náttúrulega eftir, fer alltaf eftir einstaklingsbundið og hversu langt einkennin eru gengin en já, ég myndi segja í bara stórum hluta er þetta hérna mikið til afturkræft.
1: En hérna, ég ætlum ekki að trufla þig lengur sko á Ítalíu bara þú eru að komast og fá þér cappuccino eða eitthvað
0: og hérna, ekki rauðvís,
3: já
1: en vonandi ert í betra veðri líka en óveðri hér í Reykjavík þannig að við þökkum þér innilega Lára G. Sigurðardóttir læknir já. Viltu segja eitthvað að lokum?
3: Má ég bæta einu við?
1: Má
3: ég bæta einu við af því að það svo mikilvægt af því að áfengi hefur svo mikil áhrif á heilan þannig að ef að fólk búið að drekka daglega að drekka mjög mikið þá getur komið svona ákveð hérna eykst mikið ákveð taugaboðefni sem kallast glútamat í heilan sem getur valdið flogum og getur verið lífshættulegt þannig að ef fólk búið að vera að drekka mikið eða daglega að þá mjög mikilvægt að gera í samráði við lækni og maður aldrei að prófa eitthvað svo lesa á eigin vegum en auðvitað erum við núna hér að einblýna svolítið og fólk sem maður kannski meira ekki þetta sem ekki með áfengis fíkn en já og ég mér finnst líka bara áhugavert að benda á að í raun það sem að ef maður er alltaf að sulla smá saman í áfengi kannski bara þó að sé bara 1-2 glös um helgar og sleis þá vitum við í raun ekki hvernig áhrif það hefur ekki, hvernig okkur líkamann líður án áfengis, af því að það tekur alveg nokkra vikur fyrir líkamann að fara og líkamann, þannig að þetta svona góð tilraun að prófa að taka pásu og sjá og vera virkilega svona að gera smá tilraun að sjálfum sér og sjá hvernig mann líður án þess eða þess verði.
1: Áhugavert.
3: Þannig að það er bara sem ég heldur bæti við.
1: Já, þú fer betur í þetta sem gestakennari á þessu námskeiði takk innilega fyrir og bara arrivederci til Ítalíu.
3: Arrivederci, já.
0: Og Margrét, Leifsdóttir, af því að það er svo langt sem við kynntum þið inn,
1: já.
0: Þú situr hérna en þá arkitekt og heilsumark þjálfi og þið hafi verið með þessi námskeið, full af lífi, vínlaus lífstíll og vínlaus lífstíll, hann verður ævinsælli.
2: Já, hann verður það. Sko Gunnar Hersveinn fór náttúrulega á trúnum með þjóðinni þegar hann gaf út bókina sína vendingu. Það sem hann lýsir bara einn reynslu, hann hafði áhuga á að pröfa hætt að drekka áfengi. Það tók hann 3 tilraunir. Vegna sem hann kom alltaf, nei, hvað er allir hinu að gera þetta og ég get alveg líka og ég hef þetta bara í algjöru hófi. Og svo fann hann bara, nei, þetta að taka frá mér orku og einbeitingu, ég ætla hættu sér alveg og svo kom þetta aftur inn og svo í þriðaskipti þá bara hætti hann þessu alveg en þetta námskeið sem við erum að halda í raun og veru til þess að hjálpa fólki í svona samtakamætti að pröfa að hætta ef þú vilt prófa það og alveg eins og Lára sagði við erum kannski og við erum ekki að höfða til við erum að höfða til fólks sem telur sig ekki vera með vandamáli kringum áfengi en myndi kannski vilja mögulega sjá hvort að það sé meira í boði meiri orka, meiri einbeiting léttir að lundina mína hefur það áhrif á betri svefni, við vitum það alveg að eftir því sem við eldumst og þá verður erfiðar að fá góðan svefn og þá alveg dýrmætt að skoða hvað geti gert til þess að bara bæta mína líðan og fá sem mest út úr þessu lífi.
1: Og þetta námskeið í samvinnu við SAA en það ekki þar með sagt að þetta sé bara fyrir fólk sem hefur farið í gegnum áfengismeðferð eða neitt svo leiðis heldur einmitt eins og þú segir bara fyrir hvert sem sem að vill eða kannski hefur ekki tekið þetta skref.
2: Einmitt, takk fyrir að segja það vegna þess að SAA núna undanfarin ár farin að innblýna meira á heildrænan heilsusamlegan lífstíl
1: Já.
2: Og akkúrat að koma inn sterkt í forvörnum og þau eru bara svo almennileg og við tekum náttúrulega í það box þetta klárlega forvarnarstarf.
0: Já, þetta lýðheilsumál.
2: Þetta lýðheilsumál og þau eru bara svo frábæra leið okkur að vera í sínum fallegu húsakennum sem bara hér í næstu götu og það skiptir líka miklu máli að hafa góða umgjörði í kringum námskeiði.
1: Já, og þetta segirðu, 5 vikur. Hvernig gengur þetta fyrir sig?
2: Þetta gengur þannig fyrir sig að við hittumst á þriðjudagskvöldum 7:30 og erum í svona 1.5 til 2 tíma. Við fáum sérst gestakennara, alveg eins og Lára byrjar og ég get sagt ykkur að í síðustu tveimur námskeiðum, það hefur fólk sagt eftir fyrirlesturinn á Láru, bara býttu, akkur þetta ekki kennt í grunnskóla? Kannski við erum með fólk á öllum aldra námskeiðinu en kannski fólk sem komið í hérna á seinni hluta æviskeiðis bara þetta hefði ég vilja vita þegar ég var 15 ára
1: Þetta svo félagslegt þar að segja og þar er oft hræðslan að fólki finnst þetta svona erfið tilhugsun félagslega það, finnið þið mikið fyrir því að það sé svona í rauninu að fólk sé bara feimið við eða rætt við að fara inn í það út frá þeim forsendum
2: Algjörlega bara algjörlega, þetta mjög félagslegt og það sem samt líka svo skrítið við það nú hef ég haldið svo mikið af heilsunámskeiðum það sem við tökum út sykur og þá kannski tökum við allan sykur út í 2 vikur og ég hugsa oft hvað ég að bara fínu matra, ég ekki að fara að finna mikið mun það bregst ekki að þegar ég komin 5-6 daga inn í námskeiði þá voru ég farin að finna betri einbeitingu, betri tengingu við sjálfum og ég alltaf hissa og ég held að þetta sé sama með áfengi ég nefnilega sjálf aldrei drukki áfengi þannig að hérna, ég sem svolítið fyndi að ég sé að halda samt þetta námskeiði en það getur samt verið veist, alveg rökrétt þannig að þess vegna þegar fólk segir líka ég ekkert að drekka mikið. Þetta hefur engin áhrif. En allt áfengi hefur áhrif og það getur verið svo áhugavert að pröfa bara að taka það alveg út en klárlega þetta félagslegt og þá svo gott að hafa ástæði að ég hérna bara að pröfa. Ég bara að pröfa í 5 vikur.
1: Já.
2: Ekki núna.
1: Bara að sjá hver áhrifin eru.
2: Já, ég bara ekki að fá mig núna. Það fer ekki neitt. Áfengi mun alveg vera til eftir 5 vikur, sko.
1: Já.
2: En kannski getur maður, sko, ef maður finnur mun maður þarf að finna mun, það þarf að vera hvatning til þess að vilja sleppa og til þess að fá hvatninguna þá þarf maður að pröfa þetta
1: Það getur verið góð hvatning bara að fara á svona námskeið
0: Já, og svo talandi sykur það náttúrulega mikill sykur í áfengi
2: Algjörlega
1: Já.
0: Þannig þetta win-win, eins og það segja
1: Margrét Leifsdóttir, námskeið heitir full af lífi, það smá orðaleikur í því vínlaus lífstíll hérna, það að byrja bara næsta námskeið það ekki núna fljótlega?
2: Það byrja bara núna á þriðjudaginn og eins og ég segi, byrja að segja á þannig við fáum gestakennara og svo deilir líka Gunnar Hersvind sér, þú veist, hann fer líka á trúna á námskeiðinu og mér veist alltaf skipta máli þegar að fólk tilbúið að opna og hérna fara bara djúft inn í sitt eigi hjarta vegna þess að við erum náttúrulega öll eitt og við tengjumst öll, þannig að það alltaf eitthvað sem við getum tengt við og svo erum við með svona skemmtilegar uppákomur, hvað þetta að gera staðinn, við gerum svona, já, við erum með hérna partí og svona, gott partí án áfengis og svona.
1: Sko, Margrét Leifsdóttir, takk fyrir að koma í mannlega þáttinn.

0: Já, The Tide is High, þetta er hljómsveitin Blondie. Já, í tilefni af afmælisári þýska tónskáldsins Kurt Weill, þá tóku söngkonurnar Sigríður Thorlacius og Hildigunnur Einarsdóttir saman fjölbreytta tónleikadagskrá og þessi dagskrá verður, eða hún var nú reyndar flutt á tónlistarhátíðinni við djúpið í fyrra, en núna verður hún flutt á óperudögum í Reykjavík og þær stöllur eru komnar hingað, velkomnar
1: Takk fyrir
0: Segir mér nú bara aðeins svona frá ykkar áhuga á þessum eða þessari tónlist
2: Hann sprettur svo sem upp bara af því að í þessari tónlist, Kurt Weill Kurt Weill þá náum við Sigríður svona að samina okkar svona söngstíla sem eru kannski svolítið ólíkir á eitthvað nátt
0: Já.
2: Af því að ég klassískt menntuð söngkona og Sigríður jazz söngkona eins og margir
1: já, pop og annars
0: já.
1: Já sko, já, þetta er svona hvað var að segja, þetta er stefnumót þessar að tvekja eitthvað neginn svona átta af því hann bæði árosulega mikið á svona klassískri músík og líka músík sem hefur svona í setni tíð orðið svona jazz standardar og svona þekktari í svona léttari sjónru, einhvern veginn Já. Þannig að við vorum eiginlega bara satt best að segja að leita að svona stað, það sem við getum heist á, sko, hvað, sem við getum sungið saman, en það vildi svo til að við höfum báðar mikið dálæti á hérna, lögunum hans
0: Já.
1: Þannig að það var bara einhvern veginn small svo eðlilega fyrir okkur, af því við erum sem sagt vinkonur, gamlar vinkonur
2: Alltaf gamlar vinkonur.
1: Og það hefum verið að syngja saman í bara, þú veist, alltaf fjórðum einhvern veginn Og svo fórum við svona þessi ykkur áttina, svona námslega séð, en höfum alltaf aðeins verið að syngja saman og alltaf verið að hugsa að það væri svo gaman að geta sungið saman aftur.
2: Þegar við kynnumst sko í kór menntaskólans við Hamrahlíð, syngjum mikið saman hérna í kórnum og ferðumst til ýmissa landa og elskuðum alltaf að syngja saman á þjóðbunum búningunum
1: og... Já, og stiltum okkur alltaf upp svona hlifi hlið, sko, það máttu svona aðeins velja
2: Já.
1: Og þú veist, það var alltaf hlöf, ég hljópa alltaf til og bara, með Hildigunni hérna einhvern tæjanur hérna þú veist, og þá vorum við bara það, við fundum fyrir svo miklum svona samhljóm og bara svona, þú veist, svona víbringi þegar raddirnar passa svona vel saman þú veist, þekkir það Guðrún stundum gerist það
0: nefnilega
1: Fannst, og svo bjuggum við saman sko út í París í smá stund
2: þegar vorum tvítugar
1: söngluðum endalaust í röddum
2: og bara vorum við alltaf gaulandi eitthvað út á götum og heima byggum í pínu lítill íbúð sturtan var í eldhúsun það var aldrei sungið þar og kannski ég að elda og sigga í sturtu
1: það var svolítið þannig sko, ein í sturtu á mótnana og hin að gera kaffi viltu kaffi, þú veist viltu fá í sturtuna eða þér út búin og svo sváfum við svona saman í rúmi sko, til fóta, skiptust á að svona Þú veist, í hálft ár, þannig að við ættum nú að vera með samhljóm eftir þetta.
0: Já, aldur gjörlega, þeir eru búin að tala og syngja ykkur saman, sko.
1: Já.
0: Dásamlega.
1: Heldur betur.
0: Já. Og hvað, hérna, hvernig voru þessi ár í París svona fyrir utan að búa saman? Hvað voru það að gera?
1: Við vorum hálft ár.
2: Já.
1: Við ætlum nú kannski verið hvaðast lengur, en peningurinn kláraðist, held ég.
2: Oppostafljótt.
1: En við vorum sko að læra frönsku. Það var alveg bara markmiðið og við gerðum það. Þú veist, við fórum í skóla og vorum í sekkurum bekknum, þannig að við svona áttum líka pínu, hérna, prívat, þú veist, líf eða svona. Hvernig var ég þér í dag? Ég er mjög gaman í mér.
2: Áttu rosalega mikið af sænskum vinum sem við töluðum ensku við þannig að kannski hægði svolítið á ferlinu
1: Já, en við erum aðeins fullt
2: Já, við vorum mjög dulega
1: Og bara á lífið, sko Drökkum náttúrulega bara eitthvað kaffi og rauðin og löpum mér að klíf og bakættu við signu þú veist þessu, mann dreymir
0: Bara dásamlega
2: Mikill draumur fyrir tvítugar stúlkur
0: Algjörlega Hérna, það er, sko, það er ekki oft sem þessi tónlist er flutt hérna heima
1: Akkurat.
0: Já, það er mjög sjaldan heilir tónleikar. Það er svona gerist á nokkra ára fresti. Og hver haldið að sé ástæðan fyrir því?
1: Akkurat, kannski er það einmitt. Af því þetta er svolítið út á suður. Eða ekki út á suður. Veist, þetta er bæðir og svona svolítið þungt, svona klassist, þú veist, bara alvöru gefið.
0: Já.
1: Og svo svona aðeins léttara svona jazz og kabarett. Og kannski er það þá ég veit það ekki
2: kannski eitthvað flókið að samina það á einum konsert.
1: Já, kannski bara eitthvað eitt söngvari sem að bara fílar eitthvað part, þú veist.
0: Já.
1: Af hérna hans heildarverki. Mm. En já, við gátum einhvern veginn svona að fletta þessu skemmtilega saman, bæði með lögum sem við þekkjum og teljum að margir þekkja, en svo líka lögum sem að kannski bara færi þekkja og jafnvel bara eiginlega fáur hafa heyrt, þú veist, það svolítið gaman líka að blanda þeir saman.
0: Myndið segja þetta væri svona krefjandi tónlist, svona þingri parturinn á henni?
2: Já, sum kannski,
1: já,
2: á einhvern veginn, já, og þetta er svona, tóldið svona, eins og Sigga var að tala svona myrkt.
1: Já, það er svolítið svona... dimmur undirtótt í hans einhvern veginn verki, það svolítið flott sko, þetta alltaf líka svona svona svolítið svona undir málsfólk sko, sem hann að hérna, þessir kabarettir og þessar sýningar hans sko, fjallt það ekki já, það alltaf svona ég veit ekki hvernig ég að segja það
2: eitthvað svona konur ég held að ég syngi eitthvað tvö lög sem eru eitthvað gleði konur að tala um svona lífið og ég var nú 16 ára þegar ég hóf þennan feril og það er allt svona dimmt sko en það, þess þá heldur er svolítið gaman að geta túlkað þetta og, og mikið svona tala svona inn á milli og
1: svona, svona kjöt á beinunum kjöt. Í þessum músíku sko
0: en, þetta eru mikla sögur
2: mikla
0: sögur og svo,
1: svo náttúrulega sko fengum við hann Þórð Magnússon til að útsetja fyrir okkur og þetta þú veist þetta tólmannasveit sem var með okkur
0: á Djúpavogi
1: já, Ísafirði, við Djúpi og hérna, þannig að hann útsett þetta svona sérstaklega fyrir okkur það er líka svo skemmtlegt, þú veist þá var hann alveg bara með þetta byndu, hvor ykkar syngur þetta, já ég skil þá, þú veist, hann var svona daldið bara að hugsa þetta fyrir okkur og þann hljófarhóp sem voru með
0: já.
1: Og hvert laga og svona sinn heim líka, þú veist það eru ekki allar í sama einhvern veginn forminu þessar útsetningar en þetta bara ótrúlega flott
2: ótrúlega flottar útsetningar og sumar útsetningarnir eru alveg með allt bandið og svo stundum bara strengja kvartett og hann með slagverk og bassa og
1: harmoniku
2: og ótrúlega
0: harmonikun er náttúrulega bara algjörlega nauðsynleg
2: klarinett og bassaklarinett það er æðislega smart
0: og þetta, og þið verði með þetta band með okkur í Hörpu
1: já, við hans þurftum að búa til annað band af því að þeir sem voru með okkur þarna á Ísafirði voru gestir hátíðarinnar þar þannig að það var bara allara þjóða kvikindi, það var bara fólk hérna þaðan sem var sett saman í þetta band
2: bara frábært fólk yndislegt og fært og æðislegt sko þau bara anda sér saman og við bara svona
1: svífum
2: ofan og sumt er alveg mjög jassað og svona og sumt finnst mér bara eins og úr einhverju bara fortís kvikmynd sko, spíkló til dæmis ótrúlega smart, mér bara eins og eiga verið einhverju samkvæmisdansarar með okkur sko, svo dýrlegt
0: Heyri, þetta hljómar ótrúlega vel og tónleikarnir verða hvað 30. oktober er það ekki?
1: Þeir eru 30. oktober í Norðurljósum í Hörpu og þeir eru sérst undir hatti óperu daga í Reykjavík.
0: Já, og klukkan hvað byrja þeir?
1: Þeir eru auglisti klukkan 8.
0: Okay.
1: En það er orðið á götun er að þeir munu kannski hefjast kortir yfir.
2: Það er svo mikið að vera óperu dögum þannig að það er verið að svona púsla sama en endilega að vera komin í hús klukkan 8.
1: Já.
0: Ekki spurning, mikið óskaplega hlakkaði til að sjá og heyra, aðalega heyra en líka sjá spurning hvort að við bara endum spjallið á því að heyra Frank Sinatra flytja Mack the Knife hvernig líst ykkur að það?
1: Rosalega vel.
0: Bara þangað til ykkar plata kemur út
2: Já, akkurat
0: Takk fyrir spjallið
1: Takk sem við leys.

0: svaka stuð á þessum bæ.
1: Já.
0: Mack the Knife, þetta voru Quincy Jones og Frank Sinatra.
1: Já.
0: Eftir Kurt Weill og texti eftir Bertolt Brecht.
1: Já, þetta væntanlega eitt allra frægasta lag Kurt Weill.
0: Já, já, já.
1: Og hefur verið margir spreitt sig á því Macki hnífur á íslensku.
0: Já.
1: En það var bara smá að því að hérna, heimildamyndunum Quincy Jones, ég veist ekki hvað þeir hefðu verið nánir samstarfsaðil, hann og Frank, og þá áttaði ég með enn betur á því að því maður einhvern veginn lítur á Frank sem svona söngvara, raulara eitthvað svona, en hann var víst svo mikill tónlistamaður sem að mér varst bara gaman að koma staði gegnum þá mynd.
0: Já, algjörlega, en hún er komin til okkar, Odda, Edda Olgudóttir, ekki Odda
1: Odda Elgudóttir
2: Já, nógu nálægt
0: Það vísir það spjallið
2: Já
1: Og það er nú bara efni sem stendur okkur smá næri, það er svefngæði
2: Já, nákvæmlega, sko, það vill nefnilega svo skemmtilega til að það fyrir, ég held að hafi verið árið 2019 sem að hérna Nóbelsveljun í læknisfræði fóru til hérna vísindamanna sem að skilgreindu líkamsklukkuna sem er náttúrulega bara partur af því að skilgreina bara hvenær við sofum og hvað það mikilvægt og allt það.
1: Hvaða ár segir
2: það? Ég held að það verið 2019.
1: En já, ekki fyrr?
2: Hérna, nei, en þeir náttúrulega skilgreindu það mun fyrr.
1: Já, já, já.
2: En Nóbelsveljun virka þannig að maður þarf að hérna uppfinningin þarf að sanna gildi sitt
1: já, já, já.
2: Áður en að maður fær verðlun fyrir það sko.
0: Já, já,
2: og, en það sem að gerist þegar að svona hérna, svona rannsóknir eru verðlunaðar er að þær fá miklu meiri athygli, þannig að síðastliðin ár, eftir að þetta þessi Nóbelsverðlun voru veitt, þá finnst mér ég sjá sko gríðarlegan mun á hérna fjölda rannsókn, svefnrannsókna bara núna er þetta orðið mjög sko mikilvægt málefni en það er það sko.
1: Já, já.
2: Þetta er mjög mikilvægt málefni þannig að það er ekki bara sko við sem að hérna, stundum svefn sem að finnst þetta áhugavert og mikilvægt heldur líka vísindaheimurinn sem að náttúrulega stundar líka svefn skiljiði.
1: Já, er ekki allir bara?
2: Allir stundar svefn, allir þurfa að gera það allavega og, hérna, og þetta er náttúrulega eina af þess, þetta er hérna hluta af möndrunni, þú veist, hvernig stuðla maður að heilbrigðu lífi, það er bara svefn og næring og hreyfing.
0: Mm.
2: Og þetta er náttúrulega allt saman tengt. Þetta er ekki, það er ekki hægt að hérna, bara sofa vel og borða svo eitthvað rusl og hreyfa sig ekki neitt. Þetta er allt mjög tengt og hérna, landlæknisembætti bara allan heim meðal annars hérna á Íslandi, þau gefa út svona leiðbeiningar. Við hefum alls séð hérna, matarringin, bara hvaða fæðuflokka við hefum að velja á diskin okkar. Hvað er ráðlega dagskamtur af hverju og á samaskapi þá er hérna landlæknisembætti líka með ráðleggingar hreyfingu og ráðleggingar svefn og það er til dæmis fyrir sko fólk á aldrinum 18 til 64 ára þá er ráðlegt að sofa 7 til 9 tíma á nóttu og þetta misjæmt eftir hérna aldri vegna þess að til dæmis unga börn að þau 0 til 3 mánaða unga börn þau vilja bara sofa sko 17 tíma á sólarhring en svo margir þekkja og hérna og nýbakar foreldrar ætti eiginlega að gera það líka en hérna og, þeir, og svo er landlæknisembætti líka með ráðleggingar hreyfingu og þar er talað sko að hreyfa sig 150 mínútur á viku og það er eins þetta er í samræmi við það sem að World Health Organization hérna ráðleggur, það er 150 mínútur á viku og svo er náttúrulega alveg eins og með mataræðið að þá er svefn og hreyfing er sko fjölbreytt fyrirbæri. Hreyfing til dæmis getur falist í því að fara í hérna léttan göngutúr þar sem að kannski púlsin fer ekkit mikið upp og við verðum ekkit mjög móð eða fara í röskan göngutúr eða fara í fjallgöngu eða fara út að hlaupa. Þannig að það eru svona stig af því hversu sko hversu mikil ákæð getur verið í hreyfingunni og svo líka mismunandi hvað við getum hreyft okkur lengi og þessar ráðleggingar þær eru bara settar á sko viku og svo er það svona svolítið okkar höndum hvernig við dreifum þessu. Við getum alveg dreift þessu þannig að við hreyfum okkur eitthvað á hverjum degi eða bara 150 mínútur á laugardegi að þá myndi ég bara skella mér í fjallgöngu.
1: Já, það má alveg bara á einum degi.
2: Það má alveg, eða sko þá ertu náttúrulega að ná þessu markmiði en svo er, einmitt, það er kannski spurningin er það best eða er betra að gera eitthvað annað?
1: Ég var að rekna þetta 21 mínúta á dag.
2: Já, takk fyrir að rekna þetta. En það er einmitt hérna, þú veist, skiptir máli að hreyfa sig á hverjum degi eða er betra að gera þetta þannig að þú bara færð ógeðslega mikla hreyfingu af því að náttúrulega ef við værum dýr í dýraríkinu
1: sem við erum
2: Já, við værum bara út í náttúrunni, ekki í húsum og ekki í vinnu. Eila er aðalega það, við værum ekki í vinnu.
0: Já, hver fann upp þessa vinnu?
2: Einmitt. Að þá væri þetta allt öðruvísi, sko. Þá værum við ekki, til dæmis stæðum við ekki í neinum svefnrannsóknum. Við myndum bara sofa þegar við værum þreytt eða þegar sólargangurinn segir okkur að við eigum að fara að sofa. Og við myndum náttúrulega, það enginn séð ljón fara út að skokka sér til skemmtunar. Það bara ekki gert.
1: Það var meiri sér einhver sem benti á það að skokka í langan, langan tíma og sama hraða, það eiginlega engin önnur dýr sem gera það.
2: Nei, það nákvæmlega. Þannig að við erum náttúrulega svolítið að reyna að besta okkar lífsgæði sko, í hérna í líkama sem að hefur þróast í náttúrunni miða við þær aðstæður sem við höfum núna. Og það, þú veist, bara fyrir sko 100 árum þegar við vorum unnu miklu meiri líkamlega vinnu þá vorum við ekki í þessum hérna vandræðum. Þannig að það er margt sem að við erum að gera sem að setur okkur í þau vandræði að þurfa að vera að velta fyrir okkur einmitt.
0: Já.
2: Ok, á ég að hreyfa mig 150 mínútur á laugardegi eða á ég að dreifu svo við vikuna.
0: En það er þessi kyrseta sem sko drepur.
2: Í hún gerir það, það í raun og veru, hún er ekki holl fyrir
0: nei,
2: okkur.
0: Nei, það hafa rannsóknir sínt.
2: Og líkaminn hefur ekki þróast í kyrsetum. Og en það var sem sagt rannsóknarhópur við University of Texas Austin sem að var einmitt að velta þessu fyrir sér og þeirra rannsóknarspurning er í raun og veru hefur hreyfing sem sagt skiptir máli hvernig við dreifum þessum hreyfi mínútum yfir vikuna fyrir svefnin okkar. Og þau eru með sko 69 sjálfboðaliða sem að yfir 8 mánaða tímabil eru með svona einhvers konar snjallúr til að mæla það hvað þau hreyfa sig mikið, hvernig þau sofa og þá náttúrulega aðalega er það að mæla sko eitthvað sem að við kannski eigum ekkert mjög gott með að mæla sjálf á okkar líkama þar segja hlutfall sko djúpsvefsins og svo hérna REM svefsins og svefn er sko þessu skipt upp í nokkra svona típur af svefni sem að ég kannski er bara ekki alveg nóg mikill sérfræðingur til að fara út í en svona gróft að þá tölum við sko REM svefni eða draumsvefn og REM stendur fyrir Rapid Eye Movement og hins vegar non-REM semst ekki Rapid Eye Movement og þar undir því er til að mynda djúpsvefn þar sem að við erum bara hjartslátturinn er orðin mjög hérna ekki örheldur hérna
1: mjög hægur
2: og andadrátturinn er mjög djúpur og hægur og við erum bara í algjöru sko hérna líkaminn er eiginlega bara, það er eiginlega slökkt á okkur. Það er það sem að djúpsvefnin er og svo reyndar þegar að við erum í REM svefni að þá erum við líka sko ennþá með hægan andadrátt og hægan hjartslátt en okkur er að dreyma og augun hreyfast og þess vegna sjáum við að það er draumsvefn sem er í gangi. Þau eru semst að mæla, þetta fólk, þessar 69 þáttakendur, mæla hvernig þau sofa og svo þaraðu ekki að þá svaraðu líka á 3 vikna fresti, svona spurningalista yfir bara hvernig þeim líður, hvort þau eru þreytt og hvernig orkustíð er yfir daginn og hvað þau eru að borða og hvernig þau hreyfa sig og allt þetta. Og svo takaðu þessar niðurstöður saman eftir 8 mánuði. Þannig að þau eru að safna alveg svolítið góðu gagnasetti þó þetta séu kannski ekkit rosalega margir þáttakendur. Og þau eru að skoða hvort það skipti máli að hreyfa sig á hverjum degi miða við að hreyfa sig bara einu sinni viku, cirka. Og þau komast að því að það þarf ekki nema 10 mínútna hreyfingu á dag þar sem sagt, þau tala svona miðlungsákæfð eða meira þar að segja einhver hreyfing þar sem við verðum svolítið móð og finnum fyrir að púlsin hækkar. Við þurfum bara ekki nema 10 mínútur á því til þess að sjá mun á hlutfallinu á djúpsvefni og draumsvefni. Þannig að þegar við hreyfum okkur í 10 mínútur á dag þá náum við hlutfallslega meiri djúpsvefni yfir nóttina heldur en ef við til dæmis hreyfum okkur mikið 1 dag í viku eða 2 dagi í viku.
1: Sem er þá meiri svefngæði.
2: Já, sem að mælist í meiri svefngæðum og það kemur líka fram í sko spurningalistanum sem að þáttakendur fá vegna þess að þeir sem að hérna, ná þessu að minnsta kosti 10 mínútum af miðlungsákæfð þau finna líka að þau hafa meiri orku.
0: Já.
2: En svo þar að auki að þá þarf hérna ekki endilega sko miðlungsákæfa hreyfingu til þess að fólk finni líka mun á bara í raun og veru bara hvað þau eru glöð bara þeirra lífsgæðum sko. Þannig að fólk til dæmis og þetta náttúrulega líka misjæmt eftir því við hvað við sko, hvað, í hvað við eyðum deginum þannig að ef að við erum til dæmis vön að sitja allan daginn við tölvu og keyra svo heim þið vitið, að þá þarf kannski ekkit meira en bara að standa við skrifborðið 5 mínútur á klukkutíma til þess að við myndum mögulega mæla það í sko auknu orkustigi yfir daginn og auknum lífsgæðum. En þessar hérna 10 mínútur þar sem að, þú veist maður fær svona smá hérna mæði og smá auka púls að þær geta líka skila sér bara alveg ótrúlega miklum lífsgæðum ef við náum að hvílast betur með meiri djúpsvefn sem að líka svo leiðir af sér að maður til dæmis finnur ekki fyrir hérna löngun í eitthvað svona snögga orku sem að til dæmis sælgæti er. Þannig að þetta talar allt saman. Þannig að það að ná smá hreyfingu og ná þá betri hvíld og ná þá kannski einmitt líka hollara mataræði sem að tala svo við það að við gætum jafnvel sofið betur og svo áfram.
1: Þannig en kemur fram hvenar sólarhrings þetta þyrst að vera eða skiptir það ekki máli?
2: Það virðist ekki skipta máli, það var alltaf ekki skoðað. Nei, það var ekki skoðað. En svo eru, sko lífeðlisfræðingar hafa nú oft talað að það sé ekki gott að hreyfa sig nálægt svefntímanum vegna þess að þegar að við erum búin að hreyfa okkur þá þarf hérna líkaminn líka vinna úr sko öllri orkunni sem að við erum að klára að brenna á allt það þannig að við getum ofta ekkit sofnað strax eftir að hafa komið hérna inn eftir að hafa verið út að hlaupa þannig að það er alveg ágætt að miða við að eiga þarna kannski 2 klukkutíma áður en að maður fer að sofa en þau allavega skoðuð ekki hvenær dagsins þetta er
1: Áhugavert, eins og bara alltaf, Edda Olgudóttir, takk fyrir að koma til okkar og fræða okkur í vísindaspjallinu.
2: Takk kærlega fyrir mig.

0: Cliff Richards.
1: Já,
0: eða, Richard, já.
1: Já, Cliff Richard var það víst. Þannig fann ég hann, ég er einmitt sko bætti S-unni við, já. Fann hann ekki í tölvunni, en með því að sleppa því, fann ég hann. Og þetta lag, Congratulations, það lendi öðru sæti í Eurovision keppninni fyrir Bretland 1968.
0: Sko. En þar með bara þættinum lokið í dag.
1: Já, við þökkum samfylgdina.
0: Verðum hér aftur á sama tíma morgun.
1: Verði sæl.

0: Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson stýrðu mannlega þættinum.
1: Í réttarhöldunum er hann spurður hvort hann viti hvað það þýði, hver viðurlögin séu við þjófnaði sem slíkum og hann segir já, það Brimar Hólmsvist.
2: Í þáttaröðinni Betrun fjallar Guðrún Hálfdanarsdóttir málefni fanga í nútíð og fortíð.
1: Hann var dæmdur til hýðingar og vegna þess að dómendur kenndu því að hann hefði verið svona illa upp að halinn, þess vegna hefði hann látið farið hann á þessa glapstígu, að þá var faðir hans Egill sem kom hvergi nærri í málinu. Hann var látin hýðan opinberlega undir eftirliti sýslumanns og amtmanns væntanlega.
2: Hlustaðu Betrun á spilararúf, hlaðvartsveitum og þriðjudögum á Rás 1 klukkan 1.

Góður hlustendur, nú endurflytjum við lestina frá því síðdegis í dag. Umsjón hafa Kristján Guðjónsson og Fríða Þorkelsdóttir.

0: Komið sæl, í þættinum í dag ætlum við að krifja umtöluðustu kvikmynd dagsins í dag, Digger mynd sem var slátrað á gaggrindum, en...
1: Já, við erum nú kannski með eitthvað annað að segja, ég veit það ekki.
0: Kemur ljós eftir smástund.
1: Og svo ætlar rithöfundurinn og skáldið Birgitta Björg að flytja okkur nýjan pistil í pistlaröðsynni engarýmið og nú er hún að fjalla farsímann. En ég heiti Fríða Þorkelsdóttir.
0: Ég heiti Kristján Guðjónsson og lestin í dag, miðvikudaginn 14. oktober, byrjar á kvikmynd.
2: I'm not gonna sugarcoat it, we're in a tight spot. Now do me a favor. Imagine they're one of those people who think that Digger Rockwell is Satan himself. Now, what are some of the harshest attacks I can expect from those folks who think that I'm scum of the earth? All those folks might say that... What in hell? Take on! I wasn't expecting that.
3: Mr. President, 55 minutes ago, my company informed me of the explosion on our rig.
4: Causing massive water displacement and triggering a tsunami.
3: Models estimate casualties in hundreds of thousands.
5: Now Digger here got us into this mess, and Digger's gonna dig us out.
3: What the hell is that?
6: That thing is huge.
0: Já, við erum eiginlega að taka þá afstöðu að það þurfi bara að spilla. Við ætlum bara að...
7: Já, akkurat, það var... þetta er svo svakalegt.
1: Ég veit það. Það ekki hægt að tala með þess að mynda á þess að spillinni, sko.
7: Og ætlum að spilli, sem segi, hvert ætlum að spillinni? Alla leið?
1: Ég held það, já.
7: Ok.
0: Kvikmyndin Digger... eftir mexikóska kvikmyndagerðamanninn Alejandro González Iñárritu. Hún hefur vakið mikið umtal núna undanfarið. Gagnrýnendur hafa margir hverjir slátrað myndinni. Áhorfendur hafa ekki flykst í bíó, allavega ekki eins og framleiðendur vonuðust til. En það virðast hins vegar allir vera að tala hana. Spurningin er þetta miskilin snild, er þetta kvöldmynd framtíðarinnar eða er þetta bara uppskafin og sjálfumglöð kvikmyndagerð?
8: I hated this movie for a lot of the running time. It is frantic, it is shrieky, it is incessantly pitched at the same level for like nearly
9: This is a movie where you watch and you go, I agree, but this is completely the wrong approach. To make these points.
10: This is one of the most annoying movies I've ever seen. I found the experience so irritating. The movie knows that I will find it irritating and anticipates that.
11: Is an indulgence, a grand and I have to say insufferably up itself, look at me folly, in which everybody appears to have taken an overdose of acting pills.
1: Þetta sem sagt myndin hann Digger Rockwell og hann olíumógull sem að veldur hryllilegu umhverfisslysi sem að ógna lífi milljóna manna og valdamestu menn Bandaríkjanna reyna þarna að grípa í taumana en eru algjörlega vanhæfir. Og svo þegar það nokkuð langt liðið á myndina þá tekur hann óvæntan snúning. Og til að geta rætt þessa mynd almennlega þá verðum við sennilega að upplýsa þennan snúning og því byrðum við hlustendur sem vilja láta koma sér á óvart í bíó að hafa varan á og ég kannski bara skipti yfir að rás 2.
0: Hingað er komin Björn Þór Viljónsson, dósent í kvikmyndafræðum við Háskóla Íslands. Hann ætlar að spjalla við okkur myndina. Björn, þú ert múin að sjá hana tvisvar, þannig að þú ert hérna með á hreinu. En ef við byrjum bara aðeins á sem leikstjóra, Iñárritu, hann mexíkóskur, slæri gegnana með Amores Perros, eða ekki einhvern tíðan í kringum aldamót?
7: Jú, á, hvort það var á ofanverðin 10. áratugnum eða þarna alveg árþúsundamótin einmitt, sko, og svona kannski... svona ísbrjóturinn á svona daldið mexikóskri bylgju sem síðan svona gerir innrás í Hollywood nýtur gríðarlegar velgengni sko sem nær kannski svona ákveðnum hápunkti á árunum 2014 og 2015 þegar hann sendi frá sér myndina Birdman og svo Revenant með Leonardo DiCaprio Og hann fær svo mörg Óskarsverðlaun á þessu 2 ára tímabili að þarna, ég held þessi fjögur, hann fekk þrjú fyrir Birdman og eitt fyrir Revenant og síðan bættist eitt við árið 2017 þannig að sko leikstjóri með fimm Óskarsverðlaun og svona röð mynda þó hann ekki allar gengi jafn vel þá gengu nógu margar svo rosalega vel að hann var eiginlega bara svona á hátindi svona leikstjóra

0: Töluverðri andúð í garð leikstjórans á síðustu árum, sko, það hefur verið endur með það myndirnar hans og gengisfella þær alveg svona daldi hart, finnst mér, sko.
1: Ég veit, ég hef svolítið heyrt þetta með svo Revenant.
0: Já.
1: Fólk er núna bara eitthvað, býtu, hvað, af hverju fíluðu þessa mynd?
0: Hún er hræðilega.
2: Já, þetta eru svona, cirka, hvað, rúm 10 ár já, síðan þetta kom út.
0: Já.
2: Já, einmitt, þetta mjög áhugavert.
0: Og sko, þegar við þið snertuð á viðtökum myndarinnar sem eru alveg skelfilegar og mér finnst eins og það séu svona nokkrar ástæður mögulegar fyrir því en ég held að sko samblandan af Iñárritu og Tom Cruise sé að sumu leiti bara dálítið toxísk í hugum svona margra sko.
1: En getum við eitthvað sagt sko sko þennan höfundaferil hans sko þetta allt svona Þetta mjög, mjög sérstakar myndir, marga hverjir, meðan Birdman hvað hún svona látin vera eins og hún sé einni töku, það svona svolítið svona gimmick, hérna, þetta svona mjög einkennilegar myndir á einhvern hátt.
0: Þetta eru miklar, svona getum að kannski einmitt sagt, svona höfundar myndir, sko. Það bera þess mjög skýr einkenni að það verið að setja markið hátt, sko. Og það hægt að segja að það sé þú metnaður, það líka að segja að það sé tilgerðið eða ofdramp og póllin svona daldið að fara, finnst mér, í þá áttina meðan, sko, að svona hvaðan maximalískur og hvaðan svona, hvernig myndir þeir hans verða svona sjónarspil, sko, Birdman einmitt út af því að hún lítur út fyrir að vera öll tekin í einni tök og það svona bara verkfræðilegt svona, úr svona, svona bara verkefni að gera mynd þannig og Revenant var rosalega fræg fyrir að hafa verið tekin einhverstað lengst út í einhverjum svona óbyggðum sko við alveg hræðilegar aðstæður til að ná fram svona raunsægi einhverju, svona 19. aldar raunsægi sko. Þannig að það svona kannski ýmislegt þarna svona sem kannski gefur örlítinn högstað á honum. Svo hann líka búin að vera svona pólitískur, ég myndum eins og Beautiful og Babel og það strýkur fólki stundum öfugt.
1: Einmitt. En ok, þá skulum við færa okkur yfir í þessa nýjustu mynd hans, Digger. Hvernig fannst ykkur, Fríða, ég var að byrja á þér, hvernig fannst þér myndin?
2: Sko, í byrjun hugsaði ég, þetta nú dálítið yfirdrifið.
1: Já.
2: En svo kemur náttúrulega skýring á því. Já. Og það sem ég meina með yfirdrifið að, hérna, til dæmis kötturinn hans var bara, ég hugsaði, var í alvörun ekki hægt að gera þetta betur? Var ekki hægt að fá alvöru köttur eða eitthvað? Og hérna, og gerfið líka, sko, ég var eitthvað neginn ekki alveg sannfærað í byrjun. Og mér fannst, hérna, settið vissulega mjög flott. Ég rosa hrifin af Wes Anderson og svona þessu lúki, en að þegar lúkið yfirdrifið, þá ég alveg til í það. En mér fannst þetta samt svona, ok, þú veist, allir að leika rosalega ykt og svona, á ég kom með spilliðarni núna eða? Er þetta tíminn?
1: Já, ætli það ekki bara.
2: Ég held að hlustendur verða bara að skipta núna ef þeir vilja fara á Digger og láta koma svo óvart. Það sem gerist er það, við komumst að því að kvikmyndin sem við erum búin að vera að horfa á er ekki hefbundi kvikmynd, heldur erum við búin að vera að horfa á æfingu á leikriti. Og það verið að setja upp leikrit þannig að þess vegna var kötturinn ekki raunverulegur vegna þess að hver myndi vera með alvöru kött í leikriti og þess vegna var gerfið kannski dálítið ykt og líka það að leikurinn dálítið yktur og hérna þá hugsaði ég já ok ég get fyrirgefið þetta sem að mér fannst vanta en sko svo var ég einhvern veginn bara já, mér fannst báðar sögurnar sem sagt sagan inn í leikritinu sjálfu fannst mér maður meira inn í henni
1: Það er þessi saga af Digger
2: hérna, það er Digger sem sagt
1: svona einhvers konar umhverfis ógn og heimsenda
2: og þetta eru
1: heimsenda saga
2: já, svo er það hinn sagan af í raunni leikarnum sem maður er að leika Digger hérna og honum finnst þetta allt og yfirdrifi og einhvern veginn staðfestir það sem manni fannst sjálfum í byrjun honum finnst vera bara þetta sé bara hvað grín og hann vill ekki taka þátt í þessu þannig að eftir það þá fer maður að hugsa þetta öðruvísi og svo einhvern veginn heldur myndin bara áfram að koma mann á óvart og ég verð að segja, ég var bara stór hrifin af þessari mynd. Mér finnst þessari mynd ekki að skila þetta slæma umtal og ég vildi að fleiri hefði farið í bíó og opnuna helginni svo þið hefði ekki tapað 200 milljónum dollara.
1: Einmitt, hérna,

0: sko, ég kom út af myndinni og hafði skemmt mér. Sko, hún fer með manni svolítið mikið ferðalag og svona á tímabili þá einmitt, maður svona eiginlega, á tímabili var ég bara eitthvað, þetta óþolandi, þetta gjörsvælega óþolandi og það var kannski sérstaklega sagan af leikaranum sem var farin einhvern veginn að hæja á
1: hinni sögunni,
0: það var eitthvað svona drama með dóttur hans og maður náði ekki alveg af hverju það skipti máli, en þeim tekst svolítið að hérna, að svona flétta það saman í lokin en svo ég veit ekki samt alveg hvað svona situr mikið eftir í mér, það kannski mér fannst loka senana mjög hérna góð, hún einhvern veginn snýr þessu annan hring sem ég veit í hvort við hefum líka að segja frá, en við setjum þetta í einhvern aðeins meira svona blakk meira og samingi
1: Já, maður fær nú eiginlega bara spegil í andlitið þarna í lokin, sko
0: en, svona, en ég veit samt ekki alveg hvað situr eftir mikið á mér, ég var að reyna svona velta fyrir mér hvað þetta segir mér listina eða tímana sem við lifum á og ég svona, hérna ég ekki alveg komið svar við því Björn, hvernig það sér?
2: Já, sko ég var ofsalega hrifin eins og hún nefndir í upphafið þá ég búin að sjá myndina tvisvar núna ég fór bara á frumsýningar helginni og svo skellti ég mér aftur í gærkvöldi af því ég vissi ég var að koma hingað og Það nú oft ágætt að sjá myndir aftur til að staðfesta svona það sem manni finnst þær eða breyta því. Og ég gekk út af sýningunni í gær alveg jafn ánægður og af frumsýningunni. Sko, þessi mynd gerir allt sem ég vil að mynd geri. Ég hins vegar tek undir það sem þið eru að segja sko, að þegar að það svona afhjúpað eftir fyrsta hálftíman kannski að uppsetningu á leikriti sé að ræða, þá svona færðist ég aðeins neðar í bíósætinu, sko. Mér fannst svona eins og þetta væri eiginlega, svona, gæti verið ávísun á eitthvað klúður, sko. Og eins og þið hafi nefnt þeim, þá erum við með þessa svona kannski A-sögu sem bara sagan sem sitt innan leikritsins, sko, sem, og svo erum við með söguna af uppsetningu leikritsins og svo erum við með svona heila C-sögu sem svona aukadrama að dóttir aðaleikarans sem heitir Curtis og Tom Cruise leikur, líka týnd í svona farviðri sem geisar utan við leikhúsið og þarna, en Það leiði sjálfsir ekkit langur tími síðan aftur áður en myndin var bara búin að ná mér á nýjan leik og með að við hvað inn í að rítu heldur, svona, er þeim að halda mörgum boltum á lofti, þá sko fannst mér hann sko lenda flugvélin alveg fullkomlega sko og þarna þegar ég segi sem mynd gera allt sem ég vilja kvikmyndir geri, þá meina ég bara sko, mér fannst hún svona sjónrænt alveg stórkostleg, sko, mér fannst ótrúlega vel gert hvernig farið á milli, sko, leiksviðsins sem oft á tíðum, sko, augljóslega ekki leiksvið, sko, Nei, heldur eitthvað annað sett. En síðan færumst við svona inn á leiksvið sem á sviði, sko, og það gert rosalega vel, finnst mér. Og ég kann að meta svona kvikmyndagerð sem daldið aggressív og maximalísk og svona, svona er mikið niðri fyrir, sko, fólk öskrandi á háa sénu, sko, í atriði eftir atriði og þetta annað, þú, þetta getur alveg farið öfugt ón í fólk, sko, en þetta virkaði bara mjög vel á mig, þetta svona farsi, og síðan sko líka bara fjallarmyndin sem sagt loftslagsvanna og hlýnun jarðar og hún gerir það á máta sem ég fannst bara vera alveg frábær sko og svo kannski líka bara þá Tom Cruise alveg geggjaður, ég bara tek hatt minn ofan fyrir Tom Cruise í þessari mynd.
0: Það var einhver að benda á sem er mjög gott að mikið verið gert úr því að hann hefði verið marga klukkutíma í hérna, að láta farða á sig þetta gerfi til þess að leika þennan gamla mann sko, sem á að vera 65 ára, ég held að Tom Cruise er 64 ára.
1: En já, Digger Rockwell kannski með aðeins annan svona, ég veit ekki, lífstíl heldur en Tom Cruise sem að kannski sérst á honum. Gerfið var ágætt en það var ágætt kannski sem leik húsgerfi ég mitt.
0: Já, hann er þessi olíu, hérna, barón þarna en svo, hérna, á hann í miklum samskiptum við forsetan sem að er John Goodman leikur og hann er eitthvað neginn svona nánast eins og bara, ég veit ekki, hann er eitthvað svona blanda af Trump og Biden, hann er eins
1: og Já, og ásterum líka.
0: Já, þetta er alveg svona mjög, mjög íktur eitthvað neginn.
1: Mér fannst hann stórkostlegur.
0: Já,
2: alveg frábær. Þú veist, ég, sko, mann verður hugsa til annarar svona yfirgengilegrar heimslita myndar, sko, sem Dr. Strangelove, af því að þessi mynd mjög í anda hennar, og John Goodman svona pínulítið, sko, eins og þú segir, þetta svona Trump, Biden, en líka bara smá Strangelove í honum, þegar hann komin í hjólastólinn, og bara búin að missa vitið,
0: Einmitt,
2: og allar að fara í kjarnorkustríði í Kína út af því að hann með krabbamein og hann tengir þetta tvennt saman þá hann svona komin á staðin sem Strangelove, sér að titilpersonan á undir lokmyndarinnar þegar hann bara farin að fagna heimsendanum og vill bara fá með sér konur og hann í göngin, þetta námugöngin sem hann og hinn útvöldu eiga að lifa af í þannig að þetta svona, það líka svona einhver hefð fyrir svona myndum sko og þú veist allir leikararnir eru bara frábærir sko, þessi mynd ótrúlega dýr og ég raunar skil ekki hvernig svona mynd getur kostað 40 miljardar sko, með þegar allt tekið til sko en hún rosalega dýr þannig að það engu til sparað og það allt rosalega flott og leikararnir í öllum hlutverkum eru bara alveg briljant sko.
1: Já, og maður kannski nefna Riz Ahmed sem að leikur hann vísindamanninn greið litla vísindamann sem að svo kannski tekur svona aðeins á því í lokin en já, þetta samt sko talandum svona heimsenda ádeilur til dæmis eins og Don't Look Up og einhverju svona myndir sem að fjalla já, bara daldið svona on the nose hátt loftslagsvána þessi fer kannski aðeins lengra, aðeins meira út fyrir það að vera bara loftslagsvá, hún kannski líka það hvernig listin hvernig almenningur eða fólk notar listina til þess að einhvern veginn takast á við erfið mál í heiminum og hvort að það rauninni skil einhverju.
0: Mm-hmm. Og mér finnst það kannski vera svona, kannski áhugaverðari þráðurinn í svona innihaldi myndarinnar eða hvað svona, tilgangi myndarinnar eða hvernig hún virkar á okkur. Sko,
1: já, allavega, hún hefði virkað öðruvís á mig, hún hefði bara snúist sko, loftslagsvandan og væri ekki að fara lengra með það vegna þess að það eitthvað svona sem við höfum séð gert og kannski byrja að vera smá þreytt.
0: Ég veit ekki alveg hvað hún segir okkur mikið loftslagsvána nema ég meina það bara fólk sem gengur mjög langt í að hérna eyðileggja jörðina og hérna hagsmunir ráða öllu. En já, við höfum séð svolítið að svona myndum, Don't Look Up, þú nefnir hana, ég hugsaði líka allt öðru sér mynd, en Mountainhead hérna, sem það sem að 4 milljarðamæringar eru í einhverjum hérna, fjallakofa og meðan heimurum brennur, líka að því að sko við sjáum í raun ekki heimsendin í þessari mynd, hann eitthvað stær annars staðar. Við erum alltaf hérna, með þessum valdaköllum inn í herbi, alltaf valdaköllum inn í herbi.
1: Já.
2: Hérna, það hefum gert grína því einu atriði myndin.
1: Já, mér varst það alveg frábært, þetta var mjög fyndin mynd.
2: Það alveg mál, ég hló út í gegn og stundum alveg bara eins og brjálæðingur vegna þess að þessi köttur, Maggi, og samband Tom Cruise diggir við köttin, bara brandari sem ég varst haldi áfram að gefa eil út í gegn myndir.
1: Já, að geta verið svona mikið drullum allt í heiminum í rauninni nema þennan litla tiltekna kött.
2: Þennan 38 ára gamla var sem 200 ára gamall köttur í manna árum og haldið á lífi svona þvert gegn öllum náttúrulögmálum bara því að hann svo ríkur hann diggir eigandinn en já, sko líka bara kona fyrir stríð við eigum svona mynd sko sem líka bara rosalega svona opinska og beinskeitt þetta sko og, en ég held að þetta sé líka kannski eitt af því sem myndin gerði til þess að fá fólk upp á móti sér sko það svona ávarpið sko, mér mér þetta ótrúlega góðu punktur einmitt að sko, myndir fyrir lengra með þetta. Hún spyr sko, munin á staðreyndum og frásögn og hvernig sko, merkingar aukin sem kemur með því að segja sögur hefur áhrif á hvernig fólk skilur hlutina. Þetta rosalega forvitnilegt. En bara ég var aðeins að skoða svona dóma í gær og eftir ég kom af sýningunni og mér sýnist svona ávarpið vera að trufla fólk alveg rosalega mikið og þegar ég segi það þá meina ég frekar þetta svona fyrsta levels ávarp sko að bara mynd sem einhvern veginn liggur mikið á hjarta og hefur eitthvað að segja og hún segir það og þetta eitthvað sem við vitum alveg, en hún samt að segja okkur það, það trublar fólk rosalega, fólki finnst að vera eins og einhvers konar predikun eða svona didaktíst, einhver svona kennslufræði, eins og þessi einhver fyrirlestur eða eitthvað þannig, sko. Sko, annars verð, þá ég ekkit vissum að mér finnst þetta endilega vera eðlileg viðbrögð. Mér finnst allt í lagi að kvikmynd segja mér eitthvað sem ég veit og sammála, sko. Það trubla mig ekki, það gerir mig ekki reiðan, sko. En það virðist að hafa gert fólk alveg spinninga.
1: Já, bara, ég myndi rauninni, sko, ég myndi taka þeirri gagnrýni alveg bara ef að myndin sem ég mér rétti væri Don't Look Up. Þar ekki neitt annar, sko, neitt annað lag einhvern veginn á því, það er bara, hérna, það er hlýnun jarðar, er í gangi og öllum er saman það. Og mikið það nú leiðilegt. En í þessari mynd þá var það vissulega einn af punktunum.
2: Já.
1: En svo snýst þetta einmitt líka hvernig við tökumst á við bara svona tilfinningar okkar sem samfélag varðandi þessa hluti. Ágætu hlustendur, við erum nú í samtali við Björn Þór Vilhjálmsson kvikmyndina Digger og ég ætla að láta ykkur vita því að ef þið viljið láta koma ykkur á óvart í bíó, þá skuliði þið skipti vera Rás 2 núna.
0: Og hún er náttúrulega sko, þetta er náttúrulega satíra, þú veist, og já, það er að segja, sagan af Digger í þessu leikriti, þú veist, þarna eru, þetta er ótrúlega ýkt og yfirgengilegt og, hérna, og þau eru síðan að rökræða það í gegnum myndina, býtu á þetta að vera svona ýkt, er það ekki, þú veist, að því þetta verður eiginlega eins og einhver svona trúðaleikur.
1: Já, samsagt leikstjóri leikritsins stígur þetta fram í góðri senu sem ég fannst alveg nauðsynlega fyrir myndina, það sem þau ræðaði með tilgang þess leikverks og hvort þetta sé ekki bara, þetta ekkert eins og þetta gerðist í alvörunni og eitthvað svona þá kemst maður náttúrulega að því að þetta hafði átt sér stað í raunveruleikanum en leiksýningin byggir á raunverulegum atburðum og er orðin að einhvers konar kultklassík og það samtal, það sem að leikarin, Curtis, honum finnst þetta bara illa farið með staðarindir og illa farið með söguna og skilur ekki hvers vegna þetta þarf að vera svona yfirdrifið. Það samtal fannst mér mjög mikilvægt fyrir þessa mynd og það náttúrulega kemur kannski líka annað í ljós varandi framleiðanda leikritisins.
0: Já, einmitt, sem er annars núningur og enn meira spilli efni sem
1: já,
0: það væri
1: hægt. Já, ég held að þurfum ekki að fara þannig. En, hérna.
2: En að leikritið sé sviðsett mörgum áratugum eftir að atburðirnir sem það greinir frá áttu sér stað er síðan svona annars núningur sem sagan tekur sem mér fannst gefa frásögninu bara kvikmyndinu sem heilt, svona alveg aukin þunga, sko. Mm-hmm. Og ég er sammálaður Fríða, þetta atriði þarna er alveg nauðsynlegt, sko, það er rosalega flott, sko, þegar við fáum bara bókstaflega og þá fáum líka kynslóðamuninn, sko, af því að leikstjórinn er yngri en Curtis leikarinn sem á, og þá svona er líka bara rætt svona ábyrð fyrri kynslóða, sem sagt, sko, en það sem er svo forvitnilegt líka við þetta er að myndin er svona að hún er að viðurkenna að stór hlutinnar sé yfirgengilegur og fáránlegur og fjarri veruleikanum og kannski mjög breiður en í því felist satíran og þarna finnst mér líka eins og Inja Rító sé að bara bregðast við því að við bara lifum á tímum sem eru mjög erfiðir fyrir satíru að fást við, sko. Mm. Við lifum, sko, á svo miklum trúðatímum að það er bara spurning, sko, hvort að satíra sem hefur það svona kannski að svona verklægja að ígja hluti, standi ekki bara dálítið svona vopnalaus frammi fyrir raunveruleikanum, nú orðið, sko. Og Inja Rító er dálítið að svara því vegna þess að ef hann væri í raun og veru á þeirri skoðun að leikritið sé ykt og asnalegt þá myndi ekki 70% myndin samanstanda af því sko. Mm-hmm. En hann er svona að gefa okkur svona ólíkar nálgunaleiðir og held ég líka bara bregðast við þessu atriði, sko. Það er rosalega erfitt að gera grín að nútímanum
1: Það voru senur þarna sem að maður hefur séð sambarlega senur bara úr hvítahúsinu reynilega.
0: Já, nákvæmlega. En sko finnst ykkur ekki að það að gera þessa sko rammafrásögna sem að hérna, það sem að þetta er leikrit, er hann ekki bara einhvern veginn að gefa sér einhverja fjarvistarsönnun til þess að, þú veist, að því hann átt að segja á því, nei við getum ekki bara gert innan trúðarleik um samtíman hérna, er þetta ekki bara einhver svona hérna, tekur einhvern postmodernískan snúning til þess að hérna, til þess að geta svarað til þess að þurfi ekki einhvern veginn að standa með Digger Rockwell og John Goodman sem forsetanum með krabbamein í rassinum og eitthvað
2: Og þeirra leikframistuð sem er mjög yfirgengileg og hefur hefndur gaggrind sem ofleikur í næstu því öllum dómum sem ég vil lesa myndina.
0: En það ekki hægt að gaggrina það fyrir ofleik af því að þeir eru að leika leikara.
1: Ég meina, myndin gengst við því að það sé ofleikið í henni. Þetta er ekki, ég skil ekki hvernig er hægt að gaggrina þá fyrir ofleik þegar það er bara tilgangurinn með þeirra performance í þessu leikriti. Mér finnst eins og, sé ekki allir alveg að skilja þetta, sko.
2: Ég held sko líka að sko það sem Kristján segir sé kannski líka bara fólk túlki myndina þannig að hann að Inja Rítu sé svona dóltið að þú veist borða kökuna sína og eiga hann áfram sko með því að konfrontera þetta atriði en leyfa sér það samt sem sagt sko en ég veist ég túlka þess að þannig bara að sko, við eigum ekkit almennlegt orðfinnsmenn á íslensku fyrir svona subtle, en það þýðir svona einhvern veginn svona lágstendur og svona fínlegt, sko þú veist, það allra góðra gjalda vert, sko, slík svona nálgun sko, en mér finnst eins og tímatir sem við lifum á kalli alveg jafn mikið á eitthvað bara svona stórkallalegt og yfirgengilegt, eitthvað eins og Kubrick myndi hafa gert, sko og þú veist, ég myndi svara þér þannig, Kristján, að inni rítuð svona, þú veist, hann þurfi ekki svona fjarvistasönnun, sko. Þú veist, þetta bara stendur alveg, finnst mér, sko. Mm-hmm. Þú veist, bara, þetta er, sko, já, gekk alveg upp á sínum forsendum en verður síðan bara enn sterkra. Mm-hmm. Og síðan enn sterkra. Og síðan kemur bláendurinn og þá fannst mér myndin alveg bara...
0: Við erum að spjalla kvikmyndina Digger með Tom Cruise í aðalhlutverki og við vörum hlustendur við að við erum að spilla söguþræðinum aftur og aftur.
1: Já, mér fannst eins og hann væri með þessu að reyna að sko gera athugasemd við sína eigin kvikmynd sem að sérst að það sem er sagt leikritið á í rauninni við kvikmyndina sem Inja Rítu bjó til. Þannig að það verður að svona einhverju metagagrinni, sjálfsgagrinni í rauninni vegna og þá komum við inn á Warner Brothers, framleiðanda kvikmyndarinnar. Það var verið að selja Warner Brothers og hérna til Ellison bræðra, eru ekki bræður sem að kefti
0: já, þetta? Feðgar. David Ellison sem að stýrir hann að þessu Skydance sem er að verða núna eiginlega bara stærsta afþreyingar samsteypa bandaríkjana og þar með heimsins líklega sko, hérna,
2: og svo skuldum vapnasta
0: en ágóða vini í Hvítahúsinu af því að Ellison feðgarnir hérna, eru vinnveittir Trump
1: sko. Já, þannig að ég einhvern veginn túlkaði þetta sem sko, sem smá skot á bara það sem var í raunverulega að gerast í með varðandi þessa kvikmynd
0: Já, þannig
2: að
0: í raun
2: og alltaf karlar eru að taka yfir
1: Já, eitthvað svo les
2: Já, emmi sko, þetta síðasta myndin sem gamla Warner frumsýndi áður en Ellison feðgar tóku þenni yfir og fólki sem sem sett samþykktu framvist á þessari mynd var rekið núna fyrir nokkrum dögum þannig að sko, þú veist, það er líka annað sem er bara pínu skemmtilegt við þessa mynd og bara ég er persónulega þakklátur fyrir að það er að sko, þú veist, það einkennir sko, áhættusækni einkennir ekki Hollywood sko. Og bandaríski meinstraumurinn er nú svona frekar ópólitískur myndi ég segja sko, og fæst sjaldan við og sko, og maður kannski komið með pínlilla leið á bara, þú veist, loftslagsmálin eru búin að vera með okkur svo lengi og svona en bandarískar menningarafurðir fjalla ekki um loftslagsmálin og það meiri sig að bara snúa sér í endalaus að ringi til sig að þurfa ekki að gera það eins og þarna Twisters framhaldsmyndin sem kom út fyrir tveimur árum og það var bara svona áberandi fjarvera í henni sko, að það var ekki talað um loftslagsmálin þó að myndin fjallaði svona frík óveður en það að einhver leikstjóri fái þá í krafti Tom Cruise $180 million til að gera bíómynd þetta efni með svona tilrauna kentum hætti. Það bara alveg ótrúlega sjálfgæft og ég bara eins og ég segi þakklátur fyrir það. Við græðum á því þó að Warner stórtapi.
0: Já, einmitt. Það nú ekki aðalatriðið í okkar huga allavega. Hérna, en Innarito, hérna heldur hann fái aftur svona fjármagn til þess að gera bíómynd?
2: Aldrei, aldrei nokkuð tíman.
0: En hann einfaldar líklega bara formið og
1: En ég vil meina að þetta hlýtur að vera mynd sem mjög erfitt að markaðsetja. Fyrsta lagi vegna þess að það ekki hægt að segja frá henni almennilega án þess að spillinni og hérna og svo held ég að það hafi verið, það var einhver svona smá tilraunakennd markaðsstarfsemi í gangi að hana og það bara gekk ekki nógu vel upp en ég held að ef að fleiri hefði samfæst að mæta á opnunarhelgina þá væri bara umræðan allt önnur sko í dag, ég held að.
2: Allir sem ég þekki eru voðalega hrifnir.
1: Einmitt.
2: Þannig að sko, þetta, alveg eins og leikritið varð svona kvöld verk, sko, getur bara vel verið að þessi myndi eftir að lifa. Sko, og við rættum aðeins áður en við settum sniðu til að spjalla, þá rættum við aðeins Dóminans Magnúsar Jokkum Pálssonar í Vísi. Náttúrulega mjög skarpur kvikmyndagagrinandi og hann var ekki hrifin, sko. En við erum nefndum Fríða, sko, að svo margt sem hann segir, Við erum alveg sammála því,
1: Já.
2: En við hefum bara gefið myndinni fleiri stjörnur.
1: Ég var í rauninni sammála öllu sem hann sagði sem dómi, en hann gaf 2.5, ég hefði kannski gefið 4.
2: Já.
1: Þannig þetta kannski bara einhver, já, smekksatriði.
2: Ég verði að fá að spyrja ykkur svona að lokum, hvernig fannst ykkur Tom Cruise í myndinni?
1: Sko, nú ég ekkit sérstakur aðdáandi Tom Cruise, en kannski vegna þess að ég ekki mikill aðdáandi svona hasarmynda. Maður hefur nú séð hann líka í eins og Ice White Shot og eitthvað svona, þar sem hann bara daldið lágstendur karakter. Þarna var hann alls ekki lágstendur og mér fannst hann njóta sín rosalega vel í þessu hlutverki.
2: Já.
1: Ég var mjög ánægð með það.
0: Sko, ég veit ekki, mér fannst hann raunin ekki eftirminnilegastur í myndinni. Á einhvern nátt sko að því hann á að vera, víst, hann náttúrulega titilkarakterinn og svona
1: já, já.
0: Og vissan nátt fannst mér sko hérna vísindamaðurinn sem leikinn Riz Ahmed og svo fannst mér John Goodman mér fannst þeir einhvern veginn já meira áberandi skemmtilegir sko.
1: Já, þeir voru mjög góðir
0: Já,
2: það
0: segir þú
2: Sko, hann á þarna svona svakalegt atriði sko frammi fyrir leiðtogaráði Evrópu
0: Já,
1: það var magnað, já.
2: Þar sem leiðtogaráðið svona sett saman eins og úr bara persónum úr Roy Anderson mynd, sko, allir svona málaðir hvítir í framan og...
0: allt grátt.
2: Og allt grátt og hann þarna flytur einhverja svona rosalega svona vitundarvakningu fyrir heiminn, sko, þar sem hann svona að taka á sig ákveðina sök en líka einhvern veginn að svona kenna heiminum þessa stanslausu, það er þessi stanslausa orku, þörf og lífsgæða krafa vesturlandabúa sem gerir það verkum að hann þarf að bóra eftir olíu og svo framvegis. Þetta var svona dáldið eins og þegar Björgólfur Guðmundsson kom hérna og sagði að hrunni hefði átt sér stað af því að við hefum keft okkur flatskjái, sko, og sko ég til þess að sá ég var rætt í dómnum sko þá setti sko Óvin Glæbermann sem skrifaði dóminn sama sem merki milli þessara ræðu og svona bara myndarinnar að þetta væri svona höfundar ætlun sko þarna væri myndin að stíga fram og gagnrýn okkur fyrir að vera þú veist einhvern veginn ekki nógu meðvitið sko sem ég túlkaði atriði alls ekki þannig sko mér fannst þetta vera svona eins og Þegar að Ted Cruz kom fram núna, það öldungadeilda þingmaður frá Flórída, ef ég maður rétt, kom fram daginn, talandi gervigreindar kapphlaupið sem svona daldið hliðstætt þessu sem við verið að fjallum í myndinni og hann sagði að, sko, ef við þurfum að enda með róbóta sem drep okkur, þá vil ég frekar að við búum þá til heldur en kýmverir.
0: Já.
2: Það sem Digger að segja þarna, sko, daldið þannig. Þetta svona sko einhvern veginn svona sjálfsréttlætingar, svona sko sjálfsréttlæting valdsins og einn af hápunktum myndarinnar en alls ekki afstæðamyndarinnar. Afstæðamyndarinnar kemur miklu frekar fram í flugvélinn og leiðinni á þingið sko. En þetta svona dæmi hvernig myndin líka bara opin kannski fyrir svona pínlítið ólíkum túlkunum sko. Mm-hmm. En varandi Tom Cruise þá líka bara fannst var hann svo bara merkilegt að leikari sem... bara er eins og hann taki að sér að vera í þessari mynd, gera það sem hann gerir í þessari mynd og í rauninni gera það mögulegt að búa svona mynd til, sko.
0: Þannig að það er svona. En við komast ekki lengra, við höfum verið að tala hérna um kvikmyndina Digger og það verður rætt um hana meira á næstu dögum er ég alveg vissum. Björn Þór Vilhjálmsson, takk fyrir að koma í lestina og að spjalla. Takk.

0: Þetta er hljómsveitin Inspector Spacetime og lagið ATM, hraðbanki. Það eitthvað sem að framleiðendur myndarinnar Digger geta ekki farið í og sótt pening fyrir algjörlega farnir á hausinu.
1: Já, ekki nema að þið farið allir í bíó núna eftir þessum fjöldum.
0: Einmitt, er búin að tapa miklum peningum. En við ætlum að snúa okkur að einhverju allt öðru.
1: Já, hún ætla Birgitta Björg að taka við rithöfundur og skáld en hún ætlar að fjalla engarýmið í nýjum pistli. Þetta sinn það engarýmið í farsímanum.
2: Er síminn engarými? Þessi spurning kljómar ef til vill eins og þversögn. Hlutverk símans enda að tengja fólk saman. Þú segir eitthvað á einum staði í heiminum og ég heyri í þér frá öðrum. Við fréttum ýmislegt í gegnum síman, gott og slæmt, við eigum djúp og þýðingamikil samtöl, heyrum slúður, leyndarmál, við kaupum hluti og seljum, okkur berast atvinnu tækifæri. Við látum vita veikindum, slysum, dauðsföllum. Við eigum heil ástarsambönd í gegnum síman. Símin hefur orðið að einni algengustu boðleið mannlegra samskipta, hvort sem í gegnum símtöl, smá skilaboð, skjá símtöl eða jafnvel tölvupósta samskipti. Ef við skoðum sögu símans líka auðvelt að setja þessa spurningu mína í fáránlegar spurningar boxið. Símin Verkfæri sem breytir hljóði í rafboð og sendir það í gegnum koparvír þar sem rafboðunum síðan breytt aftur í hljóð. Fyrsta símanlínan sem lögð var milli Seyðisfjarðar og Reykjavíkur fyrir 120 árum taldi 614 kilometra, 14.000 símastaura, 19 símstöðvar. Þá voru þá margar hendur sem unnu að því að senda mannsrættina eftir þráðum. Margir munna eflaust eftir kerfi símhringinga minnstranna þar sem ef hringt var á milli bæja hringdu allir símar í sveitinni og minnstrið sagði til hver ætti að taka upp tólið en þú símtalið væri ætlað þér var ekki víst að það væri aðeins þú á línunni hver sem í sveitinni gat tekið upp tólið og hlustað ekki mátti segja leyndamál í þessum samtölum Annars mætti reyða sig á að hálf sveitin kemist að því. Við könnumst við hlerunartæki og hennum ýmsu heimsornum. Höfum séð ofgnótt af hlerunarbúnaði í kvikmyndum og sjónvarpsþáttum. Tengjum þau ef til vill sérstaklega við kaldastríðið. En hluti af hlerunartækni var einmitt að tengja vír við símtólið. Fólk sem grunaði að eitthvað væri að hlusta þurfti því að gera svo vel og finna upp dulmál. Ef það vildi ekki glutra niður leyndamálum sínum. Síðan hefur tæknin þróast þannig að við getum hringst á án þráðarins, síminn kóðar röddina mína og sendir þér hana, þinn sími leysir úr kóðanum hinum megin. Við getum jafnvel verið þrjú eða fleiri í einu símtali, við getum hringt í gegnum netið, við getum átt myndsímtöl. Samskiptaleiðirnar verða sífellt fjölbreyttari og ef þar eru allar teknar til greina fjarstæðukennt að tala síman sem eitthvað sem býr til engarými. Við vitum að nútímasímar, snjallsímar eru búnir alls konar forritum sem hvert fyrir sig safnar alls konar upplýsingum okkur. GPS, símstera tengingar, heilsu smáforrit sem telja skrifafjölda, hjartslátt, svefnvenjur. Símarnir þekkja andlitsbyggingu okkar, fingraför, þeir geyma lykilorðin okkar, bankaupplýsingar. Ég þarf líklega ekki að halda áfram, þið eruð kannski uggandi yfir þessu líka. En þrátt fyrir allt þetta, þrátt fyrir að síminn sé vefur sem upplýsingar ferðast að þér virðist oft óhindraðar, þá eitthvað sem fer fram. Þegar þú tekur síman upp úr vasanum og opnar hann. Fyrsta vísbendingin að síminn sé einhvers konar engarými lykilorðið. Þú slær þinn tölur í runu sem aðeins þú þekkir, það eða sýnir honum andlitið þitt og leið líkur upp fyrir þér herbergi sem þú hefur innréttað. Inni í herberginu geymir þú dagbókarfærslur, innkaupalista, glósur, þú geymir ljósmyndir, nektarmyndir, heilsuupplýsingar, kortaupplýsingar, tónlist, bækur, bréfaskipti, tölvuleiki, mikilvæg skjöl. Sumt í læstum boxum, sumt ekki og þú getur valið hvað þú gerir við þetta allt saman. Það felst í því eitthver spenna að þetta tæki sem svo ramtengt heiminum sé líka svona nákomið okkur. Við þekkjum það kannski mörg hvað það getur verið auðvelt að sogast inn í þetta herbergi. Það auðvelt trikk að kúpla sig út úr félagslegum aðstæðum með því að taka upp símann. Meira en til dæmis að taka upp bók. Mér tekst yfirleitt frekar að vekja samtal með því að taka upp bók nokkuð sem ég eiginlega geri bara þegar mér langar ekki að spjalla. En síminn hefur öfug áhrif. Fólk virðist skilja það ef ég tek upp símann að ég sé inni í herberginu og ég komi út úr því þegar ég tilbúin. Sömuleiðis virðist skilningur ríkja milli fólks það að síminn sé eitthvað sem annað fólk kíkir ekki á. Ég var unglingur þegar snjallsímar komu fyrsta markað. Það var ekki mikið sem ég gerði með símana okkar annað en að hlusta á tónlist eða spila tölvuleiki. Þá var líka algengt djóka stela símum vina sinna. Taka myndir, breyta jafnvel bakgrunninum, skrifa status á Facebook í þeirra nafni. Jú, allt þetta hægt að gera við þá í dag, en ég held að ákveðin stigsmunur sé á þessu símahnöfli þá og nú. Að einhverju leiti vegna þess hve miklu fleiri viðkvæmar upplýsingar við höfum sett inn í lokaða herbergið okkar, síman. Síðan ég var úlingur hefur ýmislegt breyst þegar kemur að þessum tækjum sem í fyrstu voru leikföng að svo miklu leiti, samfélagsmiðlar en önnur leið til þess að tengjast fólki hafa orðið að einhvers konar innviðum innan innviðana. Það auðvelt að missa að við burðum sem að er ekki á Facebook eða Instagram og oftar en ekki byrtast þar tilkynningar trúlofanir, brúðkaup og léttur. Þar fara fram skoðanaskipti, byrslaskrif, grín, einelti. Síminn ekki aðeins orðin félagslegur lykill, heldur einnig samfélagslegur lykill. Því haldið á okkur að hlaða niður smáforritum frá hinum ýmsu stofnunum til þess að auðkenna okkur, til þess að fá aðgang að upplýsingum, til þess að eiga í samskiptum. Smáforrita frumskógurinn vekur oft hjá mér löngun til þess að hætta þessu öllu, loka samfélagsmiðla aðgöngunum og byggja einfaldlega símtal. Þegar við tökum upp símann til að kúpla okkur út úr félagslegum aðstæðum, við sitjum kannski við matarborð eða erum á fundi eða jafnvel á stefnumóti, þurfum bara smá hlé og tökum það með því að ganga inn í einkaherbergið okkar, símann. Kannski spilum við tölvuleik í smá stund. Við tökum stundum upp símann til að kúpla okkur út úr félagslegum aðstæðum. Við sitjum kannski við matarborð eða erum á fundi eða jafnvel á stefnumóti. Þurfum bara smá hlé og tökum það með því að ganga inn í einkaherbergið okkar, símann. Kannski spilum við tölvuleik í smá stund eða skráum niður hugsanir okkar. En við getum gengið inn aðrar dyr, út á torg samfélagsmiðlana. Þá förum við úr einum félagslegum aðstæðum og inn í aðrar. Er það ekki áhugaverð spenna? Að loka sig af frá einu samfélagsrými til þess að fara inn í annað. Ef við sitjum í sófanum heima einsömmul og opnum samfélagsmiðla í símanum, erum við þá á meðal fólks. Stígum við þá út úr einkaherberginu og inn á torkið þar sem ótal raddir samfélagsins heyrast þar sem svo margt fer fram sem ekki gæti farið fram undir beru lofti, að minnstakosti ekki samtímis. Erum við í tengslum við samfélagið okkar ef við erum í símanum? Og ef til vill næsta spurning meira áriðandi, Erum við í tengslum við samfélagið okkar ef við erum ekki í símanum?

0: Já, þetta er dálítið góðu punktur hjá henni Birgittu með, með farsíma sem einkarými. Sko, við hugsaum kannski ekki þetta svona fyrst, allavega þá að tíðkaðist dálítið að vera að stela símum frá fólki og gera status á Facebook og svona.
1: Einmitt.
0: Núna þetta orðið eitthvað svo heilagt, eitthvað svona framlegging á okkur sjálfum.
1: Algjörlega.
0: Líðu þér eins og sért í einkarými þegar þú ert í símanuðinu?
1: Sko, já, þetta náttúrulega svolítið merkilegt að maður náttúrulega svolítið hverfur úr einhvern veginn saminginu sem maður í raunheimum leið og maður einhvern veginn opnar síman og það náttúrulega það sem svona einhvern veginn ókurteisin við það að vera í símanum við matarborðið eða eitthvað svoleiðis með öðru fólki að þú ert ekki til staðar einhvern veginn.
0: Já, þú ert í raunin að fara inn í eitthvað svona, þú ert að fara úr einu samfélagsrými inn í annað, mögulega annað samfélagsrými en þú getur líka bara farið inn í þetta einkarými í símanum,
1: já,
0: í leik bara eða,
1: já.
0: Já, þannig að þetta svona, mér fannst þetta dálítið áhugavert af því maður hugsa ekki um síma sem eitthvað sem einstaklings.
1: Nei,
0: emmi. Þannig að eðli sínu dálítið tengdur öðru fólki.
1: Já, og við notum netin alltaf mjög mikið til þess að tengjast öðrum, en eins og við vitum þá alltaf sú tenging alls konar og hafa alls konar áhrif á rauntengingarnar okkar.
0: Já, algjörlega, við notum kannski þær tengingar til þess að einmitt útiloka rauntengingarnar.
1: Já.
0: Þannig þetta er áhugaverða pælingar hjá Birgittu.
1: Einmitt, þetta er fjórði pistillinn frá Birgittu Björg Guðmarsdóttur, það sem hún að rannsaka hinn ýmsu einkarými. Hún hefur fjallað samgöngur, hvernig bíll, hjól og strætó eru ólík rými. Hún var að fjalla líka heyrnartól sem svona rými sem að...
0: Algjörlega.
1: Útilokum okkur frá, eða innilokum okkur frá umhverfinu.
0: Já, mér þætti til dæmis mjög dónalegt að koma upp að einhverjum sem væri með heyrnartól og já, reyna að tala við hann. Það er bara, það er ákveðin skilabúfalin í því að setja á sig heyrnartól.
1: Já, og svo í fyrsta pistlinum fjallaði hún ljósmyndir sem engar í mig. Þannig að við höfum flakkað víða með Birgittu og það kom henni fyrir samfylgdina undanfarna vikur.
0: Algjörlega.
1: En við erum líka komin að leiðlokum í lestin í dag við vorum í kvikmyndum áður en við fórum í símana rættum myndina Digger.
0: Já, ég hvet fólk til að fara og leggja sér degi mat á myndina, það eru skiptarskoðanir.
1: Mjög skiptarskoðanir vorum með Birni Þór Vilhjálmssyni dósent í kvikmyndafræði við Háskóla Íslands. Hann var svona yfir sig hrifin á myndinni.
0: Hann var þá, hann dósent í kvikmyndafræði.
1: Já, þetta er bara svona stimplað hérna, að fara á virtum fræðimanni í greinni. Þannig að við bara hlustum ekki á þessa gaggrínendur.
0: Nókvælega.
1: En við erum komin að leiðalokum í dag við Kristján og Fríða verðum hérna aftur á morgun.
0: Tæknum að það var Lydía Grétarsdóttir. Verðið sæl.
2: Kristján Guðjónsson og Fríða Þorkelsdóttir stýrðu lestinni. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
3: Fréttastofa RÚF Fjóla K. Guðmundsdóttir segir miðnætur fréttir. Vegagerðin hefur lýst yfir óvissu stigi vegna snjóflóðahættu í Súðavíkurhlíð á Vestfjörðum. Appelsínugul veður viðvörun í gildi á Vestfjörðum, Ströndum og á Norðurlandi vestra. Krapiða snjóþekja víða á vegum á Vestfjörðum og varaðir við hálku á Holtavörðuheiði og Öxnadalsheiði. Á vegagerðarinnar segir að búast megi við því að Holtavörðuheiði verði lokað með skömmum fyrirvara. Þá fólk beðið að fylgjast vel með veðurspá og færið á vegum. Nokkrir þingmenn Framsóknar, Flokks fólksins og Sjálfstæðisflokks hafa kallað eftir skýrslu frá heilbrigðisráðherra gæði þjónustu á hjúkrunarheimilum.
4: Markmiðið heildstæð mynd af gæðum þjónustu á heimilunum og hvort stjórnvöld hafi næg gögn og mælikvara til þess að fylgjast með þeim. Nýleg umfjöllun Kveiks geðlyfjanotkun á hjúkrunarheimilum sé einn mælikvarði sem geti varpað ljós á lyfjamiðaða umönnun, lyfjaöryggi og aðgengi að öðrum úrræðum, þótt það sé ekki megin viðfangsefni skýrslubeiðninnar. Á næstu árum stendur til að fjölga hjúkrunarrýmum talsvert og því brýnt að meta innihald og gæði þjónustu. Fjölgunin þurfa að leiða til öruggrar, faglegrar og einstaklingsmiðaðarar þjónustu